0: Na kwanza Mwenyezi Mungu azidi kukupa afya njema, akupe na umri mrefu.
1: Amina, amina.
0: Bana, kazi unayofanya ni kubwa bana, naamini kwenye shughuli mbalimbali huko kubwa kubwa unayohudhuria huko bana.
1: Ni kweli kabisa.
0: Aha.
2: Katika maisha yangu ya music
0: ndio
2: naweza kuongea mambo yangu yote naongea, lakini
0: ndio
2: ikifika lego
0: ndio
2: inabidi Anania awe pia nizungumze.
0: Ndio
2: ilikuwa na mtu fulani moja mbili tatu
0: ndio
2: na kumhumu mzuri sana yule kijana. Nashukuru kwamba na yeye mwenyewe
0: anakubali kwamba wewe ni msaada mkubwa kwake.
2: Si msaada, ni mambo ya kawaida.
0: Anataka kuja kuomba jina huko kama mtoto kazaliwa.
2: Nikija unajua alafu ana pamoja na yote ana adabu.
0: Ndio.
2: Sio kwamba sawa ni mlimavu lakini ana adabu.
0: Naam.
2: Hata ukiwa unaongea naye unajua huyu kijana ana adabu.
0: Sasa
2: na alafu anapenda kazi yake.
0: Aha. Sasa wimbo ulioimba wa kwanza ule unasijiki ukae kisiwa gani ujitenge. Yaani unataka kujitenga na nia?
1: Hivyo nilijia kisiwa kwa utungaji. Hii lebo ya mwisho ya kitipukona kina Mlenga ndo litoa hivyo wimbo
0: huu. Mhm. Na umerekodi nyimbo kadhaa huko Zanzibar?
1: Huko Zanzibar sijarekodi bado.
0: Sio rekodi hapa studio. Kama unapata hizo unapiga nyimbo za wazungu kwenye mahoteli makubwa makubwa, hiyo ni pesa siuilete huko. Studio ya kisasa ipo hapa, utarekodi hata ukitaka taarabu. Chochote unachota. Bana tafadhali bana wewe.
1: Bana
0: hapa ukweli na uhakika.
1: BBC kweli
0: na uhakika. Wewe ndio ukiingia studio unafikiri pamoja na kwamba najua kuna changamoto ya kwamba ninyi Mungu amewajalia namna kuweza kujua kuna vitu vya thamani gani. Ukipapa, ukishika tu hapa, ukigusa hapa unajua kwamba magita sawa sawa. Kwa hiyo wewe njoo bana hapa, hiyo mipesa lete hapa, ukipiga nani huko njoo rekodi nyimbo nzuri tuachie hapa, tuwa tunatandika usiku wa mkesha wa henga.
1: Na ni kweli bwana, mimi nafikiria nafikiriaga sana kitu hicho, tena nakuja kurekodi na marimba yangu bwana.
0: Sio bwana, wewe matangazo yanatoka TBC hapa, tuna studio za kisasa na nini bwana, namna gani anania bwana?
1: Ndoto uzima tu bwana, mimi iko siku nitakuja, hiyo ndoto ipo kabisa bwana, hiyo taota hii.
0: Haya bwana, basi sisi tukushukuru sana, Mungu akujalie, inshallah tuendelee kusikiliza mkesha.
1: Basi na mimi nashukuru sana bwana kwa pamoja. Yaani nishaanza kulala, unajua kuna vijana wameniamsha baada ya kusikia hiyo message. Na rafiki yangu mmoja anaitwa Asheri Makwawa, tulisoma naye Bwigiri shule ya Wasiona.
0: Ndio.
1: Anaambia, wewe umetuma message Radio Tanzania wanapoongelea hapo, ndo akaniamsha, nishaanza kulala. Hakuna rafiki yangu mwingine naye anaitwa Ndende Msukuma, naye tuko naye Zanzibar, naye akaniambia, wewe amka, nakuongelea wanapoleta redio yako. Basi ndo ameniamsha nikawa macho bwana.
0: Aziz, nao tunawashukuru sana, Mungu awajalie muendelee kuwa pamoja.
1: Kabisa.
0: Haya, tunakushukuru, asante sana bwana.
1: Asante sana na watakieni kazi njema bwana.
0: Amina, asante.
2: Usiku mwema sana.
1: Pamoja sana.
0: Haya.
1: Huyo
0: ni Anania Ngoriga, tulikuwa tunazungumza naye hapa, msikilizaji umemsikia. Na hebu tuende hapa, maanake naambia solo hii aliungurumisha hapa mpaka papachi mwenyewe akawa naye kweli. Hapa kuna kazi.

0: Barabara kabisa, mitambo ni kwa Renatus Kamuntu. Ni kazi hiyo ya makwiz. Wakati huu Deku la Kahanga Vumbi alipiga solo hiyo wakati wanarekodi, lakini Papa Chimu anasema hapa alipotembea, alivyotembea Vumbi hivyo hivyo ndivyo alivyotembea nani ya siku hiyo ya dharura ilipotokea mpiga solo haonekani. Hapa hebu tusikiliza tu solo inavyokwenda hapa. Anakuambia hii shughuli ilikuwa vile vile. Yaani wanasema Vumbi yupo. Unasikia solo hiyo? Nasema wakati anaungurumisha solo hiyo hapo, Papa Chimu ameshika mikono kichwani kama vile anataka kukimbia. Ametulia. Yupo hapa, ni mlemavu asiyeona, lakini vidole vinazungumza. Hongera sana Anania, Mungu akupe umri mrefu.
1: Sawa kabisa, hongera sana.
0: Solo, nataka solo waisikilize hii solo.
1: Alafu nashukuru sana, huwa na tunawasiliana na heshima.

0: Naam, ni wimbo Francisca, utunzi wake Chimanga Kalala Sosa akiwa na Lego Stars. Na katika wimbo huu kama alivyotueleza ni kwamba Anania Ngoriga amepiga kinanda kwa umahiri mkubwa sana. Hongera sana Anania Ngoriga, naamini kabisa waliokuamsha wamefanya kazi kubwa sana. Utakuwa wamekuongezea afya yako. Utaamka fresh kabisa kesho na utapiga muziki wako kwa raha kabisa. Tunakushukuru sana sana Anania kuzungumza nasi, na waliokusikiliza dhahiri watakuwa wanapenda kukuona ukiwa jukwani ukifanya kazi yako ya muziki. Msikilizaji, hii ni TBC Taifa. Twende kwenye simu za moja kwa moja zile 0733 80 53 92 na 93. Tuongee angalau kwa kifupi tu, tuzungumzie changamoto wanayopata wazee unyumbani, una vijana kwa majirani hapo, kwenye usafiri, kwenye huduma mbalimbali unapata huko. Utuambie changamoto unazopata kwa kifupi tu, hatutaki kumoshia mtu kidole, ila tunaeleza na sisi tunavyolea wajukuu na vitukuu na vilembwe. Karibu sana. Halo.
1: Halo.
0: Nani mwenzetu, uko wapi? Haya, tueleze nafasi ya wazee, maanake siku ya wazee duniani ilikuwa tarehe mosi Oktoba. Sasa na sisi ndio wahenga wenyewe, mchango wako katika hilo.
1: Nafasi ya wazee ikisema sasa, kama kumbukizi hii itakuwa imeamsha hali ya vijana, sababu vijana na wao kwa upande wao wanatuona sisi huku, na wao wanatuona sisi kwa huku. Kwa hiyo swala la kuwatukuza wazee na jumuiya ya kimataifa inaweza kufanya, basi naona kama wenye wazee wao watakuwa wanakumbuka kwamba sisi ndio wazee, tuwathamini mtindo wao kuwajibuia na wathamini. Kama hivyo, na hata sijaonyeshea kidole vile vile, mathala ni kama wiki juzi
0: ndioonyesha
1: mfano baadhi ya wahenga kidogo hapo wamesingiuka, ndioomba tufanye mfano huo, tuwa rai kwamba tufanye hivi, hapo watu watakaidi. Kwa mfano ilitoa nafasi kwa wanawake, lakini wanawake wakupata nafasi walipata kwa mashaka sana. Sasa chombo hiki kinachukia na watu wengi, sisi tunapoonekana tunafanya hivyo, wazee watu vijana wanatudharau, maana dunia nzima hii na kama sio vitu vyote hivi vilivyo na kama vile makali ya dini nasikilizwa na sasa ujiamini hiyo hivi, na kama wanaweza kupiga simu wanaweza kupiga simu na kwani.
0: Asante. Asalum Kaljelenjele kutoka na Muhi Mtwara, tumekupata vizuri tu. Halo. Halo. Halo. Naona kwenye line simpati huyu. 0733 80 53 92. Halo.
2: Halo.
0: Halo, habari?
2: Habari nzuri, habari za huko?
0: Njema. Nani mwenzetu, uko wapi?
2: Niko Haruna, niko hapa Geita Ndoa Mgasa.
0: Haya, mchango wetu wazee katika shughuli zetu za kila siku, katika maisha yetu ya kila siku, mchango wako ni nini?
2: Wazee sisi tuendelee tu kutoa elimu.
0: Ndio.
2: Maana nawapongeza hawa wazee wenzangu wapige mziki hawa, na yani muulize mzee huyo mapiga solo mbona wamepungua sana sasa.
0: Aha. Haya,
2: kwa mfano wale wazee kama watabora jazi wale nanishe Mkalenga, maana yupo mtu wa kumfikia huyo mzee kwa kupiga kwa sasa hivi?
0: Aha.
2: Namsalimia sana huyo bwana, mimi nimemsikia na mimi bado mdogo.
0: Nani? Papa Chim Asosa.
2: Asosa.
0: Namsikia ukiwa mdogo bado.
2: Alafu ile Tanga Tilimasi.
0: Ndio.
2: Yule aliyopiga wimbo wa nani hii? Ule wa nani hii ile?
0: Wimbo gani?
2: Mapenzi ni pesa. Wanasema utawaona mama. solo ilipigwa mimi na nitisha sana ile.
0: Aha. Haya, sawa.
2: Ni nani aliyepiga hiyo solo hiyo?
0: Unazungumzia habari ya Tani Kati Almasi? Wimbo unasema ni wimbo gani wewe unahitaji?
2: Mapenzi ya pesa.
0: Mapenzi ya pesa. Basi. Aha.
2: Kwa hiyo wazee, tuna nafasi bado, tunaendelea kuwaelimisha vijana wetu.
0: Sawa.
2: Na Anania naye nampongeza sana Anania.
0: Ndio bana.
2: Hapo mwisho wangu.
0: Haya, tunakushukuru sana. Asante.
2: Haya.
0: Haya, tuzungumze kidogo alafu tuende kwenye burudani. Halo.
3: Habari ya sasa hivi?
0: Njema, habari za kwako?
3: Njema.
0: Mchango wa wazee katika taifa letu hili pendwa?
3: Hapa bwana, mchango kwa wazee sisi.
0: Ndio.
3: Bado narudi napita njia hii bwana aliyepita, kwamba sisi ndio vielelezo, ndio kioo cha jamii.
0: Naam.
3: Tuendelee kuwafundisha vijana.
0: Ndio.
3: Ili wajue thamani ya wazee, kama sisi ambavyo tumejua thamani ya wazee kabla ya sisi kuwa wazee.
0: Kabisa kabisa.
3: Maana wapo wenye uwezo wa Mungu kujua bila kufundishwa, kama vile tuseme kipaji.
0: Ndiyo.
3: Lakini zaidi wengi tunapita kuwa na walimu, kujua jambo lolote, uwe na mwalimu wa kuongoza, akurekebishe.
0: Naam.
3: Unaona, mpaka hivi sasa huyu ndugu yetu Anania mlemavu wa baba anamkumbuka Chimanga Joachim kwa mchango wake mkubwa, kwa elimu aliyompa, na bado anaendelea
0: kabisa.
3: Na nashukuru kwamba Mungu alimjalia.

0: Nampongeza sana Papa Chimu kwa moyo alionao na kujitoa kuendeleza na kurithisha.
1: Ndio.
0: Leo mchana nilikuwa naongea na mdau mmoja wa hichi kipindi.
1: Ndio.
0: Akasema natamani sana sana. Sijui kama labda naweza kumtaja huyo bwana.
1: Mtaje tu kama kuna shida.
0: Anaitwa Faustini Miombo. Yuko Kahama.
1: Ndio.
0: Akasema napenda sana muziki hasa bendi ya Kamale.
1: Ndio.
0: Lakini
1: ndio.
0: Sijapata historia yake, nikaambia mbona wewe ni muhenga na unasikiliza kila siku kipindi cha mkesha wa wahenga, mbona yaani mwanzilishi miongoni mwa waanzilishi wa timu ya Kamale.
1: Ndio.
0: Ninaye na kila Ijumaa tunakuwa naye. Akasema ni nani? Nikamwambia Papa Chimu.
1: Naam.
0: Nyingi unazozipenda za Kamale.
1: Yeye
0: ni akasema kweli, nikaambia ni kweli. Yaani haamini kwamba huyu Papa Chimu
1: ndio
0: ndiye ambaye ameijenga Les Kamale.
1: Ndio.
0: Mpaka ilipofika ile historia yake ya kusema kwamba ilitokea msukosuko wakasababisha kila mmoja akaondoka.
1: Naam.
0: Hapa bwana ni mwenyekiti wa kikundi cha mkesha wa wahenga.
1: Ndio.
0: Mwabahi bwana Abubakari Paul Msingwa.
1: Nimekuwa naitafuta hii sauti, naitafuta. Bwana wewe mwenyekiti.
0: Naam.
1: Hongera sana bwana. Sasa mnavuna au mnakaribia kuvuna viazi lishe?
0: Hapa tunakaribia kuvuna, na tukivuna basi kipato naamini kabisa mko mtakipokea, ili isiwe maneno tu. Yaani lazima muone kile ambacho tunakitamka kimekuwa
1: sawa.
0: Kama alivyosema hapo mwanzo, palikuwa neno.
1: Ndiyo.
0: Na neno kwa Mungu, lakini sasa imekuwa kweli.
1: Mwenyekiti, tunakushukuru. Ndiyo.
0: Leo bwana nimekuwa nipo peke yangu, mwenzangu amepata udhuru kidogo, amesafiri.
1: Aha.
0: Ibrahim Kasuye.
1: Kwa hiyo leo unakunywa kahawa peke yako
0: bwana? Hapa taratibu huku. Niko kwenye joto la moto.
1: Aha, sawa.
0: Bwana mimi nashukuru, nawapa pongezi fundi mitambo.
1: Ndio, anakusikia. Ndio.
0: Nawaombea maisha marefu sana, ili tuzidi kuburudika, mzidi kutuunganisha vikundi na vikundi.
1: Amina.
0: Naam.
1: Asante sana mwenyekiti Abubakar.
0: Naam, na mimi pia nasema shukrani za dhati kwangu kwenu mimi.
1: Nashukuru sana, wasalimie wana kikundi wote
0: wanasikiliza sasa hivi hapa. Hakuna anayepata usingizi hata lete.
1: Na ninyi ndio wahenga sasa, mmefungua shamba la viazi lishe.
0: Na hata kesho
1: ndio
0: napokea mbegu, nimepata mbegu kutoka kwa na Wachina wako sehemu za Zeiwa, wao wamevuna.
1: Ndio.
0: Wale wana kiwanda pale, lakini wamejiwekeza kwenye kilimo cha viazi lishe. Kwa hiyo kesho nina safari ya kwenda kuchukua mbegu nyingine. Hata huko Faustini Miombo nimemwahidi kwamba katika hiyo mbegu
1: ndio
0: naenda kutengenezea, na yule bwana wa Kilwa pia naye nitawasiliana naye baada ya kuipata hiyo mbegu, nione nitamtumia vipi.
1: Aha. Basi inawezekana klabu yetu ya mkesha wa henga ya Bahi hapo ikawa kitovu cha viazi lishe.
0: Ni kweli. Namwomba Mungu atuzidishie heri.
1: Amina.
0: Ili tuwe ndo upendo hiyo kurithishana.
1: Bila shaka.
0: Insha Allah Taala.
1: Amina, asante.
0: Jazakallahu khair.
1: Amina. Mwenyekiti wetu wa klabu ya mkesha wa henga Bahi. Naam, tupate

0: Masimu mbili hivi tuenda kwenye burudani. Muda wenyewe huu. Halo, halo. Halo.
1: Halo.
0: Nani mwenzetu, uko wapi?
1: Hapa ni Kiosk.
0: Ah, inakuwaje tena? Naona kuna ingiliano na sauti nyingine. Karibu, karibu.
1: Asante sana.
0: Ndio, ndio.
1: Kambarigwa.
0: Naam.
1: Nashukuru sana. Kwa
0: laini ngumu, lakini mzenyu zangu fundi kuna kitu anakisikia. Najua radio yako iko juu, sauti yake.
1: Radio nimezima, nimetoka nje.
0: Haya basi, fundi anajua mambo na kama vile anakuona hivi. Haya, karibu.
1: Asante.
0: Mchango wako tuangalie, wahenga wazee, tuna mchango gani kwa taifa letu?
1: Wazee nashukuru sana kwa sababu wanasema ya karini dhahabu.
0: Naam.
1: Akina mkumbuka hata mbele chini enzi hizo, bado uko pomoa, tutajenga kesho. Kipindi hicho natoka kwenye magazeti ya Uhuru. Unakuta kuna mtu kashika kama shoka fulani hizi anagomoa kijiundo ende. Mpaka sasa hivi namkumbuka kipindi hicho, miaka kama 83 hivi.
0: Ndio, ndio.
1: Lakini sasa nilikuwa nataka uniulizie jambo moja.
0: Ndio.
1: Katika Lingala wanasema mboka bilamba, sijui maana yake inakuwa nini.
0: Mboka bilamba.
1: Atakwambia.
0: Tuendelee kwanza na maongezi yetu, tuambie mchango wa mzee. Siku ya wazee duniani ilikuwa tarehe mosi mwezi wa 10. Na ni kila mwaka inaadhimishwa na sherehe ya Umoja wa Mataifa. Wazee ndio sisi. Tunasaidiaje taifa letu? Kuanzia nyumbani.
1: Ndio. Wazee kama sisi tu tunapenda kuwaonya vijana sasa hivi wazidi kuweka heshima, kwa sababu kijana wa leo ni mzee wa kesho.
0: Bila shaka.
1: Asija kaona kaa sasa hivi damu inachemuka kajifanya kama yeye hata zeeka, hata bibi naye alikuwa binti. Unaona
0: Ndio.
1: Basi vijana waendelee kutoa heshima kwa wazee, kwa sababu wazee ndio taifa la kesho. Na wanasema kijiji hakikosi wazee.
0: Ni kweli. Sawa sawa.
1: Ndio, karibu Kilosa bwana.
0: Asante, tunakushukuru sana. Kilosa, huko Kilosa mjini hapo?
1: Hapana, niko kijiji cha Kitete, kitongoji cha Makuani, wilaya ya Kilosa.
0: Aha.
1: Ukifika Dunia ni kama kilomita 10 unaingia kushoto.
0: Ndio. Basi tunakushukuru kwa kuwakilisha watu wa Kilosa huko.
1: Asante sana. Mpaka tunafunga kipindi tuko pamoja.
0: Haya, asante.
1: Lakini usisahau kumuuliza Papa Chimu mboka bila mtu maana yake nini. Make linanisumbua sana katika roho yangu hilo neno.
0: Basi utalisikia, atakuja kukupa tafsiri yake.
1: Nashukuru sana.
0: Asante. Mboka bilamba. Haya, asante sana. Haya, halo.
2: Habari yenu?
0: Salama, karibu, nani mwenzetu?
2: Mimi naitwa Kasim Rashidi Mgaza.
0: Naam. Karibu, tunataka kujua mchango wa wazee, tuna wajukuu, tuna vitukuu, tunawalea vizuri?
2: Ni kweli, mchango wa wazee bado uko hai kabisa.
0: Ndio.
2: Uwezi ukazungumzia maendeleo ya taifa hili kwa wakati huu bila kumtaja mzee.
0: Naam. Naam.
2: Wazee ndio waliojenga msingi uliokuwepo sasa hivi. Pamoja vijana wanajiona wao ndo zaidi.
0: Vijana wanajivunia matunda haya na yamejengwa na wazee.
2: Ndio.
0: Lakini vijana huko kwako wanaheshimu wazee na kuwapa nafasi yao?
2: Ni kweli wanaheshimu.
0: Aha.
2: Pamoja wao heshima yao sasa hivi wanajiita kizazi cha Gen Z. Kale ka kiburi ka ujana kanapanda panda.
0: Sasema ujana ni maji ya moto.
2: Ni kweli.
0: Remi alisema hayo.
2: Ujana ni maji ya moto, na ukiangalia ujana mimi na uitago na siku 17 tu. Hauzidi hapo.
0: Unasema?
2: Ujana una siku 17 kwa sababu ni kipindi kifupi sana. Kuanzia 35 kuja nyuma mpaka 17 hapa ni pafupi sana, lakini pa moto mno.
0: Bana. Ah, tunakushukuru bana.
2: Asante kasi.
0: Asante sana. Papa Chim.
3: Naam.
0: Kuna swali hapa mtu mmoja ameuliza bana, nasikana anasikiliza radio anasema mboka bilamba. Mboka bilamba. Hili neno lina maana gani? Mboka bilamba. Mboka bilamba lina maana yoyote? Nasema linamsumbua sana hilo. Kama unaweza kuelezea, inawezekana katika ile muktadha inawezekana amezungumza, lakini inawezekana ukanyoosha hapo.
4: Sasa yeye angesema amesikia wapi? Mfano mboka ni nchi.
0: Sawa.
4: Bilamba ni nguo.
0: Sawa.
4: Sasa hakuna uhusiano wa mboka na bilamba. Unaelewa, pengine kuna kitu kilitamkwa lakini yeye amekichukulia, lakini maneno yale mawili ni vitu viwili tofauti. Mboka ni nchi, bilamba ni nguo.
0: Basi nafikiri
4: labda amesikia kitu kingine.
0: Amesisitiza sana hilo neno. Na nafikiri yeye sasa kutokana na huko kwenye msingi wake ataunganisha masuala ya mboka kwa maana ya nchi na bilamba kama nguo, labda kuna kitu kilikuwa kinazungumzwa, labda dunia tambara bovu. Labda sasa yeye atajua zaidi ukatatuambia.
4: Hapana, kama anasema mfano mboka bilanga. Mboka bilanga.
0: Basi inawezekana
4: bilanga ni mashamba.
0: Yaani kwa maana ya kwamba
4: nchi ambayo ya wakulima mfano.
0: Okay, mboka bilanga.
4: Mboka bilanga.
0: Inawezekana.
4: Mboka nchi ambayo inalimwa.
0: Na sawa, ninakuelewa.
4: Nchi ya wakulima.
0: Sawa.
4: Mboka bilanga.
0: Inawezekana ni matamshi tu, na unajua kwenye simu.
4: Ndio.
0: Inawezekana ni bilanga na sio bilamba. Inawezekana.
4: Bilanga ni.
0: Kwa hiyo ni kwamba nchi ya wakulima.
4: Bilanga ni mashamba.
0: Sawa. Kama mlivyo kama
4: mashamba ya nyanya, mashamba ya mahindi.
0: Nafikiri umezungumza hiyo bilanga kwenye masua.
4: Na keko sala bilanga kitu kama kitu.
0: Zungumza.
4: Yeye angesema ameipa kama ipata kwenye masua. Na zongi mboka na keko sala bilanga. Narudi nyumbani kwenda kulima.
0: Kwa sala.
4: Kama ndio maneno nafikiri aliipata kwenye wimbo masua.
0: Inawezekana. Basi itakuwa ni bilanga.
4: Bilanga.
0: Basi kama unatusikia ndugu yetu, nafikiri ni yule mtu wa Kilosa au wapi yule msao, lakini anatusikiliza. Mwambie endelea kutusikiliza, utapata majibu yako kutoka kwa Papa Chim. Basi bana, hiyo bilanga ngangangangangaa. Haya, mwingine labda tumalizie. Basi nafikiri tupate burudani hapo. Anasema mwenyekiti wetu wa klabu ya mkesha wa henga ya Bahi wanakolima viazi lishe, amepata simu hapa, amezungumza, amesema kuna bwana mmoja mkesha, msikilizaji pia wa mkesha wa henga, anasema anapenda sana ile kamale, lakini anasema hakujua kama kuna mwanzilishi wa ile kamale hapa. Sasa Asosa ni miongoni mwa waanzilishi wa ile kamale, kama unaipenda sana. Anasema hakuamini. Anasema yani ni kama alipata mshangao, kumbe huyo hapo anayezungumza nani kwenye kipindi kila Ijumaa nani juamkia Jumamosi hapa ndio miongoni mwa wao hao walioanzisha
4: Le Kamale.
0: Basi nafikiri atakuwa amepata furaha kubwa sana yule bwana.
4: Okay.
0: Sana kabisa. Na mimi ngoja nimpeleke hapa kwenye Le Kamale. Nimpeleke hapa kwanza. Pate burudani afu tutakuja mahali pengine.

0: Haya, huo ni wimbo unaoitwa Ngali, Orchestra Le Kamale. Na Le Kamale, mwanzilishi mmoja wapo, ndio Papa Chimanga Kalala Sosa yupo hapa. Na wenzake wakina Niboma, kina Mule Mbushibau, wameimba pamoja huko, wakina Kinzunga. Kwa hiyo, yule aliyekuwa anasema, muhenga anasema, ah, Le Kamale bana naipenda sana bana, sasa sijui alioanzisha kina nani. Basi mmoja ni huyo, Papa Chim ambaye niko naye hapa. Na msikilizaji wa TBC Taifa, tunaendelea na kukupa hii burudani. Nasema kipindi hiki kinatupa burudani, burudani sana. Tunaposikia usingizi hutoweka, Abdalla Ramadhani huyu wa njia panda kule Kilindi. Na mama nani hapa kalalamika, anasema jamani imekuwaje? Na mimi namwambia jamani, simu zinakuja zinapita kwa fundi. Sasa kama line imekuwa ngumu, mimi nafanyaje? Nataka kuwa kesi hapa. Anasema hai, nafikiri ujumbe nisha usoma huo. Katika ujumbe niliosoma huu ni mmoja wapo. Nisome kama okay, shasoma hizo ujumbe nyingi sana nimesoma. Tuangalie hapa. Naitwa Baraka Nkanda kutoka Kiela Mbeya, usiku wa henga tupo pamoja mwanzo hadi mwisho. Na huyo anasema napenda sana kipindi hiki kamarada, piga kazi. Huyu ni nani? Miaka Julius wa Kisaki, Kisaki Morogoro huko. Na huyo anasema Tablaise Kunku ni mwanamuziki wa Kongo ya Brazzaville. Je, alishawahi kupiga Bantu de la Capital? Kama la bendi gani alikuwa? Julius Zwaku, Kigogo, Dar es Salaam. Aha, kulikuwa Papachi, mko na swali hapa? Kuna swali anauliza, anasema samahani kidogo. Anasema Theo Blaise Kunku ni mwana muziki wa Kongo ya Brazzaville. Je, alishawahi kupigia Bantu de la Capital?
1: Hapana.
0: Hajawahi?
1: Hajawahi kupigia
0: kwa. Aha. Hmm. Na bendi gani alikuwa yeye? Nani Theo Blaise Kunku?
1: Mimi namjua Blaise Kunku kwa nyimbo zake anazotoa akiwa single.
0: Ndio ndio.
1: Ndio namjulia huko, sikumfuatilia sana.
0: Basi ni Julius Zwaku wa Dar es Salaam alikuwa anauliza hilo swali lake.
1: Ndio ndio.
0: Aha. Tuangalie Mr. Kletus au Baba Tony wa Kagera. Wahenga, niko na nyie nukta kwa nukta. Tunakushukuru sana. Na mwingine anasema ninaitwa Mselewa wa Chanika. Ninaomba kujua huo wimbo huo wa Kibwagizo kabla ya tafsiri, wimbo huo, wimbo umepigwa na bendi gani? Fikiri kabla ya tafsiri wa Feruzi. Anaulizia nafikiri ule wa Feruzi Kamile.
1: Feruzi Kamile.
0: Sema kabla ya tafsiri, wimbo huo umepigwa na nani?
1: Feruzi. Akordeon.
0: Akordeon, ya. Feruzi Kamile. Anasema asante Mbazigwa Hassan ila wimbo wapenzi haligawanyiki, Juma Majo Tanga Magaoni. Papachim, nilikuambia nilikuwa nafanya mawasiliano na watoto wa Jojo Ikomo.
1: Ndio.
0: Tumezungumza nao, wamesema simu hii tunayo bado tunaitumia, simu ya marehemu baba tunayo, kama ni mawasiliano tuwasiliane kwa simu hii. Tumefanya hivyo, tumeongea tumebadilishana mawazo sana. Lakini vile vile niliongea na Fiston Lusambo kutoka Uingereza, ametutumia nyimbo tatu hivi, labda wiki ijayo tutakapokuwa nimetulia tutaziandaa, watu watazisikia. Ni nyimbo ambazo ni nzuri kwa kweli. Na alikuwa anasema nimepiga bana, nimetunga nyimbo hizo, ni nafikiri ni miongoni mwa zile pia ambazo mzee Fanfani aliziacha.
1: Aliziacha nafikiri.
0: Ehe. Basi tutazisikiliza vizuri nikizitayarisha, ili watu wajue kwamba kuna wenzetu wanaendelea kutujali, tuko nao pamoja, wanatuthamini. Mmoja wapo ni Fiston Lusambo. Tena nilimwambia ikiwezekana nitampigia, akasema hakuna shida, unaweza kunipigia. Nikasema haya, nitaangalia. Huu wimbo msikizaji unaosikia ni katika nyimbo ambazo ni katika nyimbo ambazo Lusambo ametuletea. Unausikia hapa kwa chini kidogo. Tutautengeneza vizuri, utasikia siku moja kwa raha yako. Ni Fisto Lusambo huyo akiwa Uingereza.

0: tutakuletea siku nyingine, upite kule kwa fundi kwenye dawati lake. Hii tumekuletea tu kama ujue kwamba Fiston Lusambo akiwa Uingereza na ndio aliyekuwa na Nzaya huko. Nzaya amefariki akiwa anamuuguza hospitali. Mungu amrehemu Nzaya Nzayadio.
1: Amina.
0: Kwa hiyo msikilizaji, tunaendelea na burudani na kukuletea hii kutoka barabara ya Nyerere hapa. Hebu tuende kwa Dr. Remi kwanza. Maana wazee wamezungumza kwamba vijana wajue kwamba wanakwenda kwenye uzee. Na wazee wametoka kwenye ujana. Ni kama mzunguko hivi kwenye tairi. Ukiwa kwenye nafasi hii utakwenda kwenye nafasi hii, nayo ni majaliwa. Sema uzee ni nguo, ukijaliwa utavaa. Kijaliwa utavaa. Tusikie ujana maji ya moto.

0: Dr. Remi Ramadhani Mtoro Ngala marehemu yuko amelala pale makaburi ya Sinza, Mwenyezi Mungu amrehemu. Msikilizaji, hii ni TBC Taifa na ni mkesha wa henga, tunakwenda hatua kwa hatua. Mama Pepe wa Kibaha kwa Matias sema mita 50 usiku wa henga ni burudani tosha. Ni kweli Mama Pepe, usiku wa henga ni burudani tosha. Lakini tuangalie kidogo, Ngala nani huyo anasema mimi ni kijana ila napenda sana kusikiliza nyimbo za wazee wetu kama Les Wanyika, Migo, Livangoma na nyingine nyingi amezitaja hapa. Ni Bundala Ngeme huyu wa Manyoni, Singida. Basi Bundala, tunakushukuru sana. Sema mimi ni kijana napenda hayo, ameeleza hapo. Lakini anasema anania Mungu kamjalia kipaji kwa haraka tu utadhani Papa Chim amefuatana naye toka Kongo. Bae Suleiman Kanjele Njele huyo anasema hivyo. Haya bwana. Ukiwa umekuja naye pamoja. Haya. Anasema sisi wazee ni kioo kwa jamii, tunapaswa kuelimisha vijana. Shadrack Jidambwa kutoka Simiu. Tunakushukuru Shadrack. Asante sana kwa jumbe wako usiku wa henga. Nipigie wimbo Dunia Duara wa Moreno wa Batamba au wimbo Kayumba wa Jojo Ikomo. Naitwa Juma Zumbe Bia wa Mkumbara Kwendogoi Bumbuli. Nimewakumbuka pia watu ambao tumeongea nao wiki hii mwanzoni, tukizungumzia kuhusiana na kazi nzuri ambayo wamekuwa wakifanya Moreno wa Batamba akiwa kwenye anga zake. Moja wapo ni wimbo wake ule wa pili Mswahili. Kuna mtu mmoja amenikumbusha alipoandika hapa. Yupo kule nani Tanga kule pande kule. Lakini yupo Super Carlos ambaye yuko Amboni na yuko mita chache kutoka alipo nani huyu wa pande yule, nimemsahau. Nitamkumbuka lakini tuendelee kuangalia ujumbe hapa ambao mmetuletea, tusome kidogo alafu tusogee huko, maana muda wenyewe unaonekana kutaka kututupa mkono. Tuangalie tena ujumbe kidogo aliotuletea hapa wadau. Anasema usiku wa henga nipigie wimbo Dunia Duara, ndio wewe ameuhitaji huo. Lakini mwingine anasema sisi wazee ni kioo. Mwingine hapa anasema labda huyo tushapsoma ujumbe wake. Mama Pepe tayari nimeusoma ujumbe, na hapa anakuja nani? Tunapata vilivyo mjengoni hapo, tuko sambamba hadi tamati. Fadhili Kihwelo wa Igenge Saja Makambako. Nikumbusha Saja huko bana. Haya. Mkesha wa henga kuna neno mwana mboka, nalo lina maana ya mtoto wa mjini. Naitwa Stanley Mganga Mude, niko Kifuru Station Kisarawe. Ndio hivyo. Mtoto wa nyumbani huyo.
1: Mwananchi.
0: Usiku wa henga, mesikia mwananchi yo. Serikali, kama mimi ushauri wangu wa kisheria, mtoto lazima amsaidie mzee wake. Watoto watupa wazee sana. Amesema hivyo. Bana nani huyo anaitwa? Akuandika jina, akuandika. Lakini mwingine anasema kesha wa henga kuna neno huyu ameshapata majibu yake. Anasema Mpolandi mlo wa Ubaruku Mbazigwa, andaa kijana wa kukurithi, ujue kustaafu tukakosa vitu vya zamani. Watoto vijana wanafuata. Vijana wako vizuri tu, siku wote wakisikia nimeenda likizo watasikia kazi. Leo TBC hatupati vizuri, redio inakatakata. Mimi Nuru Omari mitambo Kisaki, kwa sasa nipo shambani Mikololo. Haya, nilikuwa nasema kuna mtu mmoja anaitwa Twaha. Twaha yeye anasema ukimuita Twaha uongeze na moja one. Yeye ni mpenzi sana wa Moreno wa Batamba.

0: Barabara kabisa ni Moreno Batamba huyo akikwambia pili Mswahili, kitu kinakwenda kwa nguvu kweli kweli, kishindo kinaunguruma. Ni magitaa hayo, zana tu hizo, ala za muziki msikilizaji. Ndio tunasema hizo vijana, shikeni ala hizo, mgurumishe mambo namna hii. Muda wetu unatutupa mkono, tunaangalia angalia dakika, tunaona loo zinayoyoma. Haya, hebu tumsikilize naye, kuna mtu anatupigia hapa. Haya, habari ya kwako?
1: Nzuri, habari za huko?
0: Safi, nani?
1: Mie Nuru Omari Mitambo.
0: Uko wapi?
1: Niko Kisaki Gomero, sasa hivi nipo shambani Mkololo.
0: Umesikia pili Mswahili?
1: Pili Mswahili Mreno Matamba, we baba acha tu.
0: Pili kampiga chenga Mreno.
1: Bwana we.
0: Jamani, kweli sawasawa hivi?
1: Si ukweli, yaani sio, kwanza sio vizuri, kwa sababu mtu kishakuwa mwanamke unatarajiwa kuolewa na mwanaume kajitokeza, inatakiwa ukae, unajua ndoa yangu sasa nikishaishika ya kwangu. Sasa tena we unakuwa na tamaa.
0: Kwani Moreno alionyesha nia sawasawa?
1: Kwa sababu kama angekuwa hana nia sawasawa asingemtoa katika mziki wake, yani moyoni mwake asingemtoa dukuduku hilo.
0: Kumuiwa kwamba ni Mswahili?
1: Pili Mswahili.
0: Haya sasa, wazee jamani, akina mama, akina bi mkubwa, mnawaleaje wajukuu?
1: Sasa sikiliza, hiyo ndio mada nilikuwa naitafuta.
0: Twende kwa kifupi tu, muda unakimbia.
1: Sawa kabisa, kwa sababu mi nilipiga toka muda ili nijieleze ndani na nafsi.
0: Eleza sasa, ndio nafasi yenyewe.
1: Zamani wazee walikuwa natupigia hadithi. Bali hadithi ile mwa mtoto inamuelimisha, anakuwa na hekima. Lakini sasa hivi watoto kisema, wanangu, wajukuu zangu, kaeni chini nikupeni usia, wanakimbilia. Ila bali haiwezekani, tunakwenda kwenye video, tunakwenda sasa. Watoto sasa hivi wamekuwa juu, sisi wazazi au wajukuu wabibi hatuna sauti nao.
0: Ndio hivyo tu. Kwa hiyo hadithi ampige hadithi tena?
1: Hadithi utawapiga wapi? Watoto wakishatoka shuleni, wakishapata riziki tayari, basi kwenye vibanda vya video. Wakisharudi hapo, si hasara hata chakula asile.
0: Hatari. Hiyo ni hatari sana. Unashauri nini sasa?
1: Mimi nashauri kwa sisi wazazi, mabibi na mababu, yani tukomae, tuwarudishe watoto wawe na hekima, manake yani historia ni nzuri. Ya mtoto inamjenga akili.
0: Haya, tumekusikia, wasalimie wote. Uko shambani eh?
1: Niko shambani Mkololo, nachuma mbaazi.
0: Mkololo ndio wilaya gani hiyo?
1: Yaani hapo ni kama nilivyokuambia, Morogoro Kusini.
0: Morogoro Kusini eh?
1: Haya
0: mama, tunakushukuru, asante sana.
1: Haya,
0: asante.
1: Nawe pia.
0: Haya. Watu wako shamba wanapiga kazi bwana. Tafaa namna hiyo, pendeza. Twende tumsikilize Jerry Nation anatuambia mama Christina, hebu tumsikie.

Haya ni kazi hiyo ya bima leo, nakwambia mama Christina amesikia sauti nzito ya Jerry Nation, ni Dudu Mizi. Kwa hakika wanamuziki wamefanya kazi kubwa sana leo mbele za haki. Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi, awasamehe makosa yao. Mambo ya duniani huku kuna mambo mengi, vishawishi viko vingi, lakini tujitahidi kupambana navyo ili tuweze kuwa na mwisho mwema. Ndugu zangu, dunia ndio hii na maisha ndio haya. Haya, twende kwao orchestra Fuka Fuka, wanakuambia Bitota. Takuwa labda ndio tutakwenda kuhitimisha hivi. Hebu kwanza tuwape nafasi Bitota. Na Bitota ndio pamoja tena, ndio ile kama ile yao, ndio bito, ndio kina Fuka Fuka, ndio kina Sosa hao, ndio kina Mulembo hao, ndio kina jamani, papa chimkapita kwingi. Haya.

Msikilizaji wa TDC Taifa, sasa ni kipindi cha mkesha wa henga ambacho kiko hewani muda huu. Kwa hakika tunafikia ukingoni, muda si mrefu tutakuwa tunahitimisha matangazo yetu kwa burudani hii. Lakini endelea kusikiliza TDC Taifa wakati wote, ndio chombo chako hiki ambacho unajivunia, ndio chombo chako hiki chenye kodi zako. Mitamboni ni Renatus Kamuntu, mimi ni kamarada Mbazigu Hassan. Mwenzangu Papa Chimanga Kalala Asosa Crispin, na ni kibao cha fukafuka ambacho amekuwa akishiriki na kina Mulembu na kina Kinzunga. Basi tutapata mengi zaidi tukijaliwa wiki ijayo, tatueleza mengi kuhusiana na kibao hiki cha Bitota. Mimi ni kushukuru sana, ni kutakia usikilizaji mwema wa TBC Taifa pamoja na vipindi vingine, ni pamoja na mkesha wa henga, usikose. Kwa wale ambao tumeweza kuwasiliana nao kupitia simu za moja kwa moja na ujumbe mfupi, tunawashukuru sana. Asante na kwa heri. Asante sana.

0: Kumekucha, kwa ukweli na uhakika. Unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.
1: Tabasamu,

Changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la wazalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano. Tulisukume gurudumu la maendeleo ili tutokomeze umaskini. Msikilizaji,

0: uliowezesha kuimarisha kitu muhimu sana hapa nchini, utangamano wa kitaifa, utangamano ambao unadumisha amani na utulivu. Kwa kutumia uzoefu huo na lugha ya Kiswahili, sasa TBC Taifa inakuletea vipindi vitakavyokufahamisha zaidi, kuelimisha zaidi na kuburudisha zaidi. Tabasamu, hii ni TBC Taifa.
1: بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى Mwenyezi Mungu mtukufu anasema
2: A'udhu billahi minash shaitani rrajim Bismillahir rahmanir rahim

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أمسيما من يزمنكم تكوفوا لنا القرآن إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Hakika ya wale ambao waliokufuru ni sawa kwa wao ukiwaonya au siwaonye, hawatoamini au hawaamini. Ukiangalia maneno haya ya Mwenyezi Mungu yamekuja kutuelezea sisi mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, ametuelezea hakika ya wale ambao waliokufuru. Yani mtu aliyekufuru ni nani? Ni yule ambaye amekufuru, amepinga kuwa Mwenyezi Mungu yupo, au amempinga Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba si mtume wa Mwenyezi Mungu, au amepinga kwamba kitabu cha Qur'ani si kitabu cha Mwenyezi Mungu. Mtu yoyote anayepinga mfano wa maneno haya niliyoyasema, basi mtu huyo anaitwa kwamba yeye amekufuru na anaitwa kafiri. Ukafiri uliotajwa hapa kwamba sawaun alaihim aanzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, ni sawasawa kwa kafiri huyu kwamba umuonye au simuonye hatokuwa ni mwenye kuamini. Kwa nini akatiwe tamaa? Na tunaona kuna watu ambao wenyewe walipinga lakini baadaye wakabadili dini wakawa katika dini ya Uislamu ya Qur'ani. Waliokusudiwa hapa sio wale ambao kwamba wao si Waislamu peke yao, bali waliokusudiwa hapa ni wale ambao wao tayari wanaamini na wanakubali kwamba Mwenyezi Mungu ndo anastahili kuabudiwa, muumba wa mbingu na ardhi. Lakini baadaye walipobainikiwa na ukweli, wao wakasema sisi hatukubali tu, tutabakia na msimamo kwetu sisi. Sasa Mwenyezi Mungu akawa anatueleza sisi waja wake kwamba mtu wa namna hiyo ni sawasawa kwako wewe, uwe ni mwenye kumwaminisha au usimwaminishi, mtu huyo hatukubali kufata ukweli, kwa sababu huyo mtu yatafaalu, ni kwamba yeye anajifanyisha. Kwa nini tunasema yatafaalu? Yani mfano mzuri wa kuielewa aya hii ni sawasawa na mtu umewaweka watoto wawili chumbani, mmoja akawa amelala usingizi kabisa. Mmoja alipokusikia wewe unakuja chumbani kwake, yeye akajifanya amelala. Ukienda kuamsha wawili hawa, wa kwanza kuamka atakuwa ni yule aliyelala kweli, kwa sababu ukimwamsha yeye hakujiandaa, ataamka kwa ule wito wako. Lakini yule ambaye kajifanya amelala, umuamshe au usipomuamsha, lazima kuthibitishie kwamba yeye amelala. Kwa mfumo huu na maelezo haya, ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema yule ambaye kapinga kwa sababu ya maslahi, amepinga kwa sababu ya msimamo wake, huku ukweli anajua, mtu huyu sawaun alaihim, ni sawasawa kwake yeye, aandhartahum am lam tundhirhum, uwe unampa maelezo ya kumuaminisha, ya kumuonya, ya kumtoa kwenye baya, am lam tundhirhum, au kaacha kumuonya, la yu'minun, maana yake wao hawataleta imani kwako kuamini wewe Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo muongozo wa Qur'ani wa aya hii inatutaka mimi na wewe tufahamu katika huu ulimwengu kuna watu wakiwa na maslahi yao, hata ukiwaeleza jambo gani hawatofuata ukweli madamu wao wapo kwenye jambo linalowapa maslahi kwa wao. Aya inayofuata Mwenyezi Mungu akasema khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum adhabun adhim. Mwenyezi Mungu amepiga muhuri juu ya nyoyo zao na juu ya masikio yao na juu ya macho yao mpaka kwenye kifua chao, basi watapata adhabu kubwa, na wala wao wasitegemee kuwa watakuja kuingia katika rehema za Mwenyezi Mungu. Hapa ndio tumefika mwisho. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie maneno haya yawe ni yenye kukufaidisha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu siku ya leo imesomwa na Sheikh Hamisi Kwangaya na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala nami ni mtayarishaji wako Ustadhi Saidi Mpeta, wabillahi taufiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Inueni mioyo, penzi msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Inueni Mioyo. Na hii leo tutakwenda kusikia na kutafakari ujumbe wa neno la Mungu kama ambavyo utaletwa kwetu na mchungaji Daniel Paulo Masine kutoka kanisa la Moravian Tanzania, jimbo la kaskazini, usharika wa Iringa Road. Na nayekuletea matangazo haya ni David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kikristo Tanzania, CCT. Karibu.
5: Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji wa TBC Taifa Tanzania mwenzangu, unayenisikiliza sasa, mimi naitwa mchungaji Daniel Paulo Masine, mchungaji wa kanisa la Moravian Tanzania, jimbo la kaskazini, ushirika wa Iringa Road hapa Dodoma. Nakuletea tafakari na Mungu asubuhi ya leo kutoka Maombolezo ile sura ya 3 mstari 22 hadi 23. Nakuletea tafakari na Mungu asubuhi ya leo kutoka kitabu cha Maombolezo ile sura ya 3 mstari 22 hadi 23, nami nitasoma. Ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wako ni mkuu. Msikilizaji wa TBC Taifa, ni asubuhi nyingine nzuri ambaye Mungu ametupa uzima, ambaye Mungu ametupa afya. Hajalishi napoongea asubuhi ya leo katika mazingira gani, inawezekana mwingine ni mgonjwa, kama mwingine anaenda katika shughuli za kibiashara, kama mwingine anajiandaa kwenda kazini, kama mwingine anajiandaa kwenda ibadani, lakini yote kwa yote tunasema asante Kristo kwamba tumeamka salama. Sasa Biblia inasema katika Maombolezo ile sura ya 3 mstari wa 22 hadi 23, nasema ya kwamba ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku asubuhi, uaminifu wake ni mkuu. Kumbuka na kuomba sasa, anza siku na Bwana. Anza siku na Bwana. Mtumaini Bwana. Anza kwa maombi. Hapo ulipo, kama unaamka ama uko kwenye safari kwenye basi ama unajiandaa kwenda mahali popote, naomba hakikisha kwamba naanza asubuhi ya leo kwa maombi, ya kwamba shughuli zako zote unazikabidhi kwa Bwana. Sika unaenda kazini, kwambie Mungu nisaidie ninapoenda kazini. Enda kwenye biashara kufungua duka lako, kwambie Mungu nitangulie. Enda kwenye mambo ya kisiasa ama enda kwenye ibada, hakikisha kwamba Mungu anakuwa ndiye kiongozi wako. Muite Bwana, muite Roho Mtakatifu, naye atakusaidia. Usinyamaze kimya. Na tunapozungumza kwa habari ya kuanza na Bwana, ni desturi ya hata Kristo mwenyewe alikuwa anaanza kwa maombi. Tukisoma katika Injili ya Marko ile sura ya kwanza mstari wa 35, Biblia inasema ya kwamba hata alfajiri na mapema sana akaondoka, akatoka, akaenda zake mahali pasipokuwa na watu, akaomba huko. Kwa hiyo ni kanuni ya kimungu na ni kanuni Yesu Kristo alikuwa, inapokuwa asubuhi anaadamka mahali, anaenda kukaa pembeni, anaomba Bwana kwamba aanze siku na Bwana. Kwa hiyo nakusii Mtanzania mwenzangu asibero kwamba anza siku na Bwana. Anza siku na Bwana, mwachie Bwana akutengenezee siku yako ipate kuwa njema. Ombea biashara yako, ombea shughuli zako, lakini katika yote ni kuombe uondoe wasiwasi, uondoe mashaka kwamba Bwana atakutetea, Bwana atakutangulia. Uwe na imani. Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji wa TBC Taifa, nitumaini langu ya kwamba utaanza siku hii na Bwana kulingana na Maombolezo 3:22-23, ya kwamba huruma za Bwana ni mpya kile napokuwa asubuhi. Hivyo anza na siku hii na Bwana, mtumaini Bwana naye atakubariki. Nguvu za Bwana zikufunike, usiteteleke, usio wazewaze, vyote vile hakisha kwamba unakuwa na Bwana pamoja. Roho Mtakatifu ni mwaminifu, atakuchunga kila mahali. Na Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Kwa haya ambayo umesikia, anza siku na Bwana, na iwe hivyo kwako, na ubarikiwe Mtanzania mwenzangu. Asante kwa kunisikiliza, naomba niombe kwa ajili ya siku ya leo na ili kwamba Mungu akubariki. Baba Mtakatifu wa mbingu na nchi, inanyenyekea mbele zako katika kiti chako cha rehema. Umetupa siku nyingine nzuri, asubuhi njema kabisa. Mtoto wako umetuamsha salama Bwana. Inaomba rehema kwa watu wote. Inaomba rehema kwa Tanzania. Inaomba rehema kwa serikali ya Tanzania. Inaomba rehema kwa wagonjwa ambao wanaumwa Bwana. Inawezekana ninapoongea muda huu kuna watu wako sini Bwana wanaumwa. Baba achilie uponyaji, achilie uzima. Inawezekana wengine wameamka afya zao haziko sawa sawa. Leo pia kawaponye. Inawatangaze baraka wagonjwa, achilie uzima ndani yao. Waliokuwa na mashaka ondoa wasiwasi juu yao. Achilie uzima, achilie afya katika jina la Yesu Kristo. Wanaoenda kazini pia ukawatangulie Bwana. Oh, wanaoenda kazini usiwache Bwana. Wanaenda kwa biashara zao usiwache Bwana. Wana siasa usiwache Bwana. Oh, watu wa kazi zote usiwache Bwana. Hakisha kwamba nchi inabarikiwa. Anza nasi katika taifa la Tanzania. Utulemu tuguse. Utukufu Baba una wewe. Na nguvu na heshima zina wewe Bwana. Pokea utukufu na heshima ni za kwako. Asante kwamba tumebarikiwa Tanzania na siku imekuwa njema kwamba Baba umeanza nasi. Ni katika jina la Baba na la Mwana na la Mtakatifu. Amina. Msikilizaji wa TBC Taifa, na kushukuru sana na kutakia asubuhi njema na Bwana akubariki. Amen.
4: Mpenzi msikilizaji wa TBC Taifa, ni matumaini yangu umebarikiwa na ujumbe mzuri wa neno la Mungu kama ambavyo umeletwa kwetu na mchungaji Daniel Paulo Masine kutoka kanisa la Moravian ushirika wa Iringa Lord jijini Dodoma. Mpaka hapa hatuna cha ziada. Ulikuwa nami David Anderson Madimilo kutoka idara ya habari na mawasiliano Jumuiya ya Kristo Tanzania CCT. Endelea kufuatilia vipindi vinavyoendelea ndani ya TBC Taifa. Asante.

0: Hivi sasa saa 11 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Deogratius Ndejembi ametaka Wizara ya Nishati kuendelea na mpango wa kuunganishia huduma ya umeme kwa gharama ya shilingi 1027 wananchi wanaoishi katika mazingira yanayofanana na ya vijijini licha ya maeneo yao kutambuliwa kiutawala kuwa ni ya mijini. Makamu wa Rais Ndejembi ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya utiaji saini mkataba wa uzinduzi wa mpango wa ufadhili wa uunganishaji umeme kwa wananchi kati ya benki ya CRDB na shirika la umeme TANESCO, ambapo amesema kuna maeneo ambayo mipaka ya kiutawala inawatenganisha wananchi kuwa wa mijini na vijijini wakati mazingira yao yanafanana. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imebadili ratiba ya kufungwa kwa shule za awali, msingi na sekondari kutoka Desemba 4 hadi Novemba 13 mwaka 2026. Kamishna wa Elimu Dr. Liabwene Mtahabwa amesema shule zote zitafungwa Novemba 13 badala ya Desemba 4 kama ilivyopangwa awali kwa muhula unaoishia Desemba mwaka 2026, hatua inayolenga kulinda usalama na ustawi wa wanafunzi, walimu na watumishi wengine wa shule. Na Rais wa Marekani Donald Trump amesema Iran inaweza kuchukua hatua dhidi ya Marekani ikiwa itathibitishwa kuwa ilihusika katika jaribio la ndege la shirika la Fly Dubai iliyokuwa ikielekea Tel Aviv, huku akisisitiza kuwa endapo Tehran itabainika kuhusika, Iran itapokea pigo kali. Akizungumza na waandishi wa habari katika ikulu ya White House, Rais Trump amesema anaamini Iran inaweza kuwa ilihusika katika tukio hilo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: hiyo.
1: Katika jitihada zetu za kujenga nchi, yatupasa kuhakikisha tunaleta maendeleo yenye haki na usawa.
2: Kweli tunataka maendeleo kwa sababu nchi yetu iko nyuma sana, lakini tunataka maendeleo ya aina fulani ambayo tumekubaliana Tanzania niyo aina ya kupendeza kwa binadamu. Na hili ni matatizo yake ya usawa. Maana baadhi wakilikataa na baadhi wakakubali mambo ya usawa, tutapata tabu kidogo. Tutagombana.
1: Huo ndio wosia wetu wa baba kwa leo.
2: Wote tunafanya kazi, wengine mishahara midogo, wengine mishahara mikubwa, mikubwa sana. Na hao wenye mishahara mikubwa, hao ndio akitaka kukopa ili anunue motokari anakopeshwa. Huyo mwenye mshahara mkubwa anakopeshwa. Ukijenga majumba, liko jumba ambalo mtu angelipa gharama zake, hasa kodi yake ya kukaa katika nyumba mle, pengine ni shilingi 2,000, anapewa huyu. Na halipi shilingi 2,000. Analipa shilingi 500 kodi. Lakini kodi yake ile ni shilingi 2,000. Zinalipwa na nani zile 1,500 zilizobaki? Analipa nani zile? Zinatoka wapi? Nani anazilipa zile? Halipi mwenyewe huyu anayekaa. Nani huyu aliyejaliwa ndiye mwenye mshahara mkubwa, ndiye aliyepewa motokari? Sasa ndiye anayepewa jumba kubwa hili na gharama kubwa sana. Halafu hailipi gharama hii yeye mwenyewe. Analipiwa na nani gharama? Huyu anayepewa motokari ndiye huchelewa kufika ofisini. Hii si kuvika kilemba cha ukoka jamaa. Hizi kilemba cha ukoka. We mwenzangu unapata shilingi 4,000 mshahara wako we mwenzangu. Mimi napata shilingi 200. Na wewe 4,000 ndio unakadana tu. Tunajenga usawa. Wewe 4,000 ndio kila wakati ukipata nafasi, wananchi tunajenga usawa. Tunataka watu wote wawe sawa katika nchi. Umekana, lakini usawa wa mtu wenye shilingi 200 na shilingi 4,000, uko wapi usawa? Hii ya mtu mkubwa maana yake nini? Kama jitihada ya kufanya kazi, tunafanya kazi tujipatie riziki, tule, tushibe, tuvae, tulale. Huyu hata tunampa shilingi zote hizi. Hata maana yake nini? Nikawa namsema president wa Tanzania. Ndio, kwa mfano president wa Tanzania. Maana mimi hizi zaidi kumsema president. Ni mwalimu ana mshahara shilingi 300 au 400 hivi. Vema. Halafu tunamchagua vup. Tunamchagua kwa president. Vema, madari tumemchagua kwa president, bila shaka lazima tutampa vyombo vyake vya kufanyia kazi upresident. Tutampa motokari, maana huitwa haraka haraka huku, lazima awe na motokari ili ya kufanyia kazi. Hata ndege lazima tumpe, kwa sababu mara leo kesho Songea, mara kesho Musoma, hawezi kwenda kwa farasi. Lazima tumpe vyombo hivi vya kuendea. Hivi ni vyombo, lazima tumpe, ni vyombo vya kazi. Kama vile askari ukisha kumwambia, ukisha kumfundisha kumfanya ni askari, lazima umpe chombo chake, lazima umpe bunduki yake. Sasa askari, unaniambia askari bunduki unipi, sasa utakuwa askari gani? Lakini hatumpi mshahara yule wa kununua bunduki. Hatuwezi tukampa mshahara wa kumwezesha kununua bunduki. Bunduki tunampa ni chombo cha kufanyia kazi. Vyombo hivi tunampa. Tunampa bunduki, tunampa mabuti. Hivi ni vyombo vya kufanyia kazi, si vyake nafsi yake, ni vyombo vya kufanyia kazi yake. Tunampa mizinga. Hatusemi tumpe mshahara wa kumtosha kununua mizinga. Tunampa chombo, tunampa mzinga, anaingia katika mzinga ule. Mzinga ni wa nchi. Lakini kwa hiyo hayo tunaelewa, tukimchagua mtu huyu kumfanya president. Ni ajira hili. Mama tokari yale sasa hivi utakuta ana limotokari pale, ana driver pale, anaendesha, ana ndege, ana nini, ana watu fulani fulani wakuweza kuambia nenda kule kafanya shughuli fulani, hao wapo.
0: Lakini hatukue hela zake za kununua, hatuwezi kusema tunu tumpe mshahara wa kutosha kununua motokari. Kwa nini? Tunampa motokari afanyie kazi. Tunampa motokari ya kazi. Tunampa ndege ya kazi. Tunampa vyombo vya kufanyia kazi, kama mwalimu unavyomtengenezea ubao wake. Anawekewa ubao mle shule wa kufanyia kazi, anapewa choki ya kufanyia kazi. Hatumpi mshahara wa kwenda dukani anunue chaki za kuandikia ubaoni. Hivyo vyombo vya kazi tunampa, mshahara tunampa zaidi kwa nini? Hali zaidi. Hali zaidi. Hali nikula zaidi. Hali kusema jana nilikuwa mimi nakula kisambu. Kiasi, leo nakula kisambu debi, hata debi. Tutampa mshahara. Kubali hilo. Huyo president huyo wakati mwingine, pengine hakuoa huyo. Hana mke. Hana watoto. Hana mke, hana watoto. Tunampa shilingi 4,000. Halafu pale yuko mtu mwingine, yule tarishi wake yule. Ana mke. Mwingine ana wake watatu. Na watoto 10, 15, 20. Tunampa shilingi 200. Huyo ana mke. Na watoto chungu nzima, hawana wake wawili, ana wake watatu. Tunampa shilingi 200. Huyu hana. Ni yeye tu. Kula kwake ni vile vile, hali zaidi. Kuvaa kwake ni vile vile, hawezi akavaa zaidi. Hatuwezi kushona gwanda lake kwa nyuzi za dhahabu, ni nyuzi za pamba. Yule wa watoto wengi tunampa shilingi 200. Tunampa shilingi 400,000. Na shilingi ni za kununulia chakula. Ndio maana ya kumpa shilingi. Huyu anayehitaji chakula kingi zaidi kwa sababu ana wake wawili na watoto zaidi. Anahitaji chakula kingi zaidi, tunampa shilingi 200. Huyu anahitaji chakula kidogo zaidi kwa sababu ni yeye tu. Tunampa shilingi 4,000. Tukiuliza namba za nini, nasema za cheo. Cheo kinakula. Cheo kinakula. Cheo ni mtu, kinavishwa nguo, kinavaa, kinatengenezewa kitanda. Cheo hiki kinapataje mshahara? Cheo ni mtu. Kuna magunia mangapi cheo? Naambia ni kina mama. Kama kina mama, badala ya kupewa hela, badala ya kutoa hela, mngekuwa mnanipa mahindi. Mahindi. Hata mngeniuliza swali gani? Mngeniuliza mwalimu nyumbani kwako wewe una nani? Naambia niko mimi na mke wangu na watoto wa nani. Halafu mngenipa mahindi ya kunitosha mimi na mke wangu na watoto wa nani? Mahindi zaidi mngenipa, niyafanyie nini? Baada ya kunipa mahindi ya kutosha mimi na mke wangu na watoto wanangu, halafu mnanipa mahindi ya cheo. Mahindi ya cheo ni yatafuneje? Ni mambo ya kijinga sana. Ni mambo ya kibebari tu. Ni mahindi sia, ni ya fahari, ni ya kumkoga, ni wakoge watu wengine. Niweze kuwakoga watu wengine. Nasema mimi na mahindi zaidi. Unayahitaji mwalimu? Mahindi haya unayahitaji? Ah, siyahitaji. Bwana, mimi nayataka simpi. Yuko mwingine anataka mahindi yale simpi. Na ingawa hatugawi mahindi sasa, tunagawa fedha, lakini fedha kazi yake ni hiyo tu, ni kuniwezesha kupata mahindi. Haina kazi nyingine, ni kuniwezesha kupata mahindi. Mnanipa mimi mahindi migunia mingi, tarishi yule. Mnampa debe, nana watoto wengi zaidi kuliko mimi. Kwa nini?
2: Mazoea mwalimu.
0: Lakini mazoea haya si ya kijinga. Mazoea ya kijinga si lazima tuyaache. Natoka kijana huyo anatoka university, anatoka university hivi. Tumeshampangia mshahara wake wa cheo wa elimu.
2: Sasa nasema mimi ningekuwa nakaa Butiama pale. Wamekusha kunigawia mahindi. Mwalimu una watoto una watu na mimi na mke wangu na watoto. Wakanipa magunia yale. Halafu eti niulizwe. Halafu umesoma mpaka darasa gani? Halafu nitaji ya labda kuongeza mahindi ya darasa. Niko tunaweza fanya jambo. Halafu na unataka darasa la 4. Naam. Mimi wa darasa la 4 na pewa mahindi ya darasa la 4. Wewe mpaka darasa la 6 naongeza mahindi. Wewe mpaka darasa la 8 naongeza mahindi zaidi. Wewe mpaka darasa la 10. Mimi nasema mimi wa university. Aha, wa university roho magunia mengi sana. Na pewa magunia. Sasa nikilisema hivyo mnaona kwamba ni jambo la kipumbavu, lakini ndivyo tunavyofanya. Napewa magunia kwa sababu nina hati ya university. Mimi nimesoma mpaka university. Hati hii inapewa magunia. Iyafanyie nini hati hii magunia ya mahindi? Haili ni. Nina elimu tu, lakini elimu ni ya kuniwezesha kufanya kazi vizuri, si ya kuniwezesha kula zaidi. Mimi sikusomea kula. Sikusomea kula, sikusomea kuvaa. Watu usomea ukoloni tu basi. Sasa tunayo mazoea ya kijinga. Ya kijinga kabisa. Kwa hiyo natinazima mama, mimi nazungumza baada ya ujao wa usawa. Tarishi wangu ananisikia Julius, mimi naeleza habari ya usawa. Asema,
0: mwalimu yeye anaweza bwana kuzungumza habari za usawa.
2: Ana yeye mzee mjaapo. Asa tarishi wangu akinisikia na mwalimu yeye anaweza bwana. Anaweza kuzungumza habari ya usawa na yeye kuna mahala akasema tu. Usawa wananchi, lazima tujenge usawa. Ana shilingi 1000 huyu bwana. Tena hazihitaji. Aga. Ndio tunasema lazima tuondoe haya kina mama. Haya lazima tuondoe haya. Ila hatuwezi kuyaondoa mpaka waelewaji wamezidi. Mpaka waelewaji waongezeke.
1: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Mei 15 mwaka 1971 katika ukumbi wa Natoglo jijini Dar es Salaam alipokuwa akifunga semina ya wanawake wa UWT mkoa wa Dar es Salaam.

0: Tarehe 9 Oktoba mwaka 2026, TBC Taifa itakuletea mfululizo wa vipindi kumhusu mpigania haki za Afrika.
1: Patria o muerte.
0: Alijitoa maisha yake kuhakikisha bara lote la Afrika linajitawala na kuondokana na fikra na minyororo ya kikoloni. Manju wa muziki atatupitisha kwenye historia ya kusisimua na mauaji ya kikatili ambayo dunia inaadhimisha kumbukizi yake ya miaka 59 toka kuuawa kwake.
1: Patria o muerte.
2: Tarehe 8 Oktoba mwaka 1967. Saa 8 mchana. Kijiji kidogo kiitwacho Huro Ravine, Bolivia. Majeshi ya serikali ya Bolivia yamewazingira kundi dogo la wapiganaji wa msituni. Kundi linaloongozwa na raia wa Argentina. Mmoja wa wanamapinduzi hatari kuwahi kutokea karne ya 20. Siku iliyofuata, tarehe 9 Oktoba mwaka 67, katika kijiji hicho,
3: solo me saca muerto. Al lado de los inspectores.
2: Mtu aliyekuwa anasakwa kwa udi na uvumba na Central Intelligence Agency CIA na Federal Bureau of Investigations FBI hatimaye wakamzingira na kumuua tarehe 9 Oktoba akiwa nchini Bolivia.

Che alikamatwa baada ya wenzie wote kuuawa na yeye kuondoka na nusu ya kikosi kilichotumwa kumsaka.

0: kukosa kerere.
1: Vijana baada ya kifo chake na hadi leo sehemu nyingi duniani huvaa t-shirt zake, kofia za baseball au beret kama alama ya che, na nyimbo nyingi zimetungwa si kwao Argentina tu bali dunia nzima kumuadhimisha na kumpongeza kwa utukufu wake.

0: nchi mbalimbali duniani, mitaa, mashule, vyuo vyao vikuu vimepewa jina lake. Na marais kadhaa Latin America wamejenga minara ya kumkumbuka Che Guevara nchini mwao. Wana mapinduzi mashuhuri duniani akiwemo Arafat, Joseph Kabila, Abedi Karume, Nelson Mandela walimchukulia ni kioo chao au role model, mwanzilishi wa harakati za mapinduzi. Che alitaka dunia nzima ijikomboe na umangimeza na ubazazi na utawala wa kikoloni.
1: Esa proclama es,
0: tutaamua kati ya mambo mawili tu,
1: patria,
0: nchi yetu,
1: o muer,
0: ama kifo.
2: Comandante Che Guevara.
0: Safari ya maisha ya Che Ernesto Guevara de la Serna inaanzia Buenos Aires Januari mwaka 1952 akiwa na rafikie Alberto Granados na pikipiki yao chakavu yenye single cylinder 1939 Norton 500cc walioibatiza jina Le Poderosa, maana yake the mighty, yani mwenye nguvu. Waliamka siku moja wakaamua twende Amerika ya Kusini, ambapo walikuwa wala hawapajui, mbali na kusoma habari za nchi hizo shuleni na kuziona kwenye ramani tu. Hata yeye Che hakujua huko aendako jina lake litakapopatikana na kujulikana dunia nzima. Kabla ya kujua maisha yake yatakuwa ya aina gani, na hata kabla dunia haijamjua na kumuogopa na wengi kumheshimu, Ernesto Che Guevara na swahiba wake Alberto walitoroka kwa Argentina kwa usafiri wa pikipiki. Hii ilikuwa ni safari ya kujitafuta. Alikimbia kwao kwenye utajiri, ufahari. Akaenda Marekani ya kati. Sio kwenda kutafuta pesa, la hasha.
3: They're on a road to forget who they were and discover who they are.
0: Alikwenda kutafuta uhuru wa kweli. Maisha yake mwenyewe, sio ya baba yake.

0: Alikimbia maisha ya kifahari, akaingia barabarani kutafuta na kujifunza ni kwa namna gani watu maskini wanahangaika na hata wasaidiaje. Lengo lake lilikuwa kusahau maisha ya kuigiza na hatimaye kuyatafuta maisha ya uhalisia.
1: Let the world change you, and you can change the world.
0: Falsafa yake ni kwamba lazima dunia ikubadilishe kwanza. Bila hivyo, hutoweza kuibadili dunia. Aliamini hivyo, sio kwa maneno, kwa vitendo. Pia ilimsumbua kutaka kujua ni nini lengo lake la kuletwa hapa duniani. Akatangaza vita na taifa la Marekani, akiamini kwamba taifa hilo ndio chanzo cha migogoro yote inayotokea duniani.
2: Esa proclama es,
0: tutaamua kati ya mambo mawili tu,
2: patria,
0: nchi yetu,
2: o muer,
0: ama kifo. CIA wakamweka kwenye orodha ya maadui wakubwa wa USA, yeye akiwa nambari moja. Hatimaye wakamzingira na kumuua tarehe 9 Oktoba akiwa nchini Bolivia.

0: mtaalamu wa vita ya msituni, yani guerrilla warfare, Che Guevara, mtu mkaidi kuliko wote aliyesumbua vichwa vya watawala wa dunia. Kufikia majira ya kiangazi mwaka 1967, Che Guevara mwenye umri wa miaka 39 tu tayari alikuwa amejizolea sifa za kuwa konki wa makonki.
1: La canción que ahora vamos a cantarles cuenta, ¿no?, de cómo era Cuba en el pasado.
0: Habari na sifa zake zilienea eneo pana sana Amerika Kaskazini, umbali mkubwa kutoka kwao, Amerika ya Kusini, Argentina alikozaliwa.
2: Aquí pensaban seguir ganando el 100%.
0: Katika kipindi kifupi cha maisha yake, Che, binadamu alikuwa na mvuto wa kipekee, na pengine mtu maarufu kuliko wana mapinduzi wote na askari wa msituni kuwahi kutokea duniani. Alikuwa amewaudhi na kuwakasirisha wengi, na akajikusanyia maadui wengi sana kisiasa.
3: Y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles.
0: Adui yake mkubwa kuliko wote alikuwa ni utawala wa nchi ya Bolivia. Bolivia walimgadhibikia kutokana na mpango wake wa kuiangusha serikali hiyo ya kidhalimu. Adui wa pili alikuwa ni CIA, shirika la kijasusi la Marekani ambalo lilimtangaza kama public enemy number one, kama mtu hatari ambaye sio wa kufanyiwa mchezo kabisa. Ugomvi wake na CIA ulianza Juni mwaka 1953 alipojiunga na vikosi vya upinzani wakati wa Marekani walitaka kumpindua na kuhodhi madaraka ya serikali ya Guatemala, Marekani ya kati. Wamarekani wakiwa na hofu kwamba nchi hiyo Guatemala inataka kuingia katika kambi ya kikomunisti, wakaanzisha zengwe. Rais wa Marekani wakati huo Dwight Eisenhower aliwaunga mkono kikundi kidogo cha waasi waliokuwa na mpango wa kupindua serikali hiyo ya Guatemala iliyokuwa inaongozwa na Rais Jacobo Arben Guzman, mwenye msimamo mkali wa kiafidhina na wa kimaksisti.

0: Marekani walifanikiwa kuipindua serikali hiyo na kulazimisha wimbi kubwa la vikundi pinzani vya mrengo wa kulia vilivyokuwa vinapinga mapinduzi hayo, akiwemo Che Guevara, kukimbia nchi hiyo na kwenda kujificha kusikojulikana. Kuanzia hapa, Che akawa kwenye orodha ya kwanza wa watu wa korofi ambao CIA ilikuwa na mpango wa kuwaua, kufunga jela au kuwafukuza nchini. Che Ernesto Guevara, daktari aliyesomea chuo kikuu na aliyehitimu taaluma hiyo, akalazimika kukimbilia Mexico City. Akiwa hapo Mexico, muda wake mwingi alitumia akisoma vitabu vya falsafa ya Karl Marx na Vladimir Ilyich Lenin.
1: A new governing body in the face of Soviet organization. From now on, a new chapter in Russian history begins, and the third Russian revolution will ultimately have to. We have reached the victory of socialism.
0: Akitilia mkazo historia ya vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyotokea Spain miaka 20 ya awali. Baada ya kuona kwa macho yake mwenyewe jinsi CIA walivyoipindua serikali ya Guatemala iliyochaguliwa kidemokrasia, Guevara akaona uhakika kwamba njia pekee ya kuusambaza ujamaa au niseme ukomunisti duniani ni mapambano ya silaha tu. Jira ya kiangazi mwaka 1955, akiwa hapo Mexico City, Che alikutana na mtu mmoja ambaye atakuja abadili maisha yake ya moja kwa moja.
2: Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte.
0: Mtu huyu jina lake ni Fidel Castro. Castro naye alikimbilia hapo Mexico kujichimbia kutoka kwao Cuba, baada ya kutoka kifungoni mapema kwa tuhuma za kutaka kuipindua serikali ya Cuba ilikuwa ikiongozwa na Fulgencio Batista. Julai mwaka 1953.
3: Y la disyuntiva nuestra sería

0: Let the world change you. And you can change the world.
1: Alipofika Venezuela, pikipiki yake ikabuma. Hapa ndipo walipotengana na rafiki yake Alberto Granados ambaye aliamua kubaki hospitali hapo Venezuela na kuajiriwa kwenye kazi akawa mtaalamu wa mambo ya biochemistry kwenye hospitali hiyo. Guevara akatua Guatemala alipotokea Venezuela. Alipata taarifa kwamba serikali ya kijeshi nchini humo imepinduliwa na sasa nchi hiyo inatawaliwa Rais Victor Paz Estensoro. Lakini kila alipozunguka mitaani na vijijini, bado akayakuta maisha yale yale ya ufukara uliotopea. Che akufurahishwa na alichokiona. Ni wazi Rais Estensoro hatoshi. Jamii kubwa ya Wahindi wekundu ilitengwa kiuchumi. Kipindi kile kilikuwa ni kigumu kwa Che, lakini hakuwa na jinsi, hakuwa na cha kufanya angalau kwa muda ule. Katika mizunguko yake miezi 12 baadaye, tarehe 21 Septemba, akajikuta amewasili Mexico City. Akaajiriwa hospitali ya taifa de Infantil, akitumia utaalamu wake wa tiba akapata nafasi ya kutoa mihadhara katika kitivo cha dawa, Faculty of Medicine. Alijiongezea kipato kwa kuhadhiri katika National Autonomous University of Mexico, na hapa ndipo alipokutana na mkewe wa kwanza, Hilda Gedea Acosta.

0: ni hapa sasa mwaka 1955 alipokutana na Fidel Castro. Akaiona ndoto yake ya kuungua ukoloni wa wazungu inaanza kupata mashiko.
1: La lucha continua. La victoria es cierta. Patria o muerte.
0: Castro, baada ya jaribio la kwanza, Moncada, kufeli, anapanga kujaribu tena kuvamia Cuba na kumng'oa madarakani Fulgencio Batista. Ila kuna tatizo moja likajitokeza. Castro hakuwa na wanamgambo wengi wa kujitolea kupigana dhidi ya jeshi kubwa na kamili la Batista. Pale Mexico wanakutana na Alberto Bayo, mwalimu hodari na mtaalamu wa vita vya msituni, ambaye naye alikimbilia hapo baada ya vita ya Spain. Bayo alikuwa ni kamanda, mtu hatari aliyekuwa afisa kwenye jeshi la Jamhuri ya Spain, ex-Spanish Republican Army officer. Castro akamwajiri afundishe vijana wake mbinu za vita vya msituni, yani guerrilla warfare. Wakakodisha ranchi moja kubwa kijijini Merida, ndani ndani kabisa Mexico, ambayo aliigeuza kama kambi ya mazoezi chini ya mtaalamu huyo Alberto Bayo.
2: Tuyo indebenido. Para cumplir otro objetivo, el aula está dotada de el sistema de medios audiovisuales con que...
0: Baada ya mwaka mmoja, jambo moja likajitokeza. Che, alionekana kuelewa kirahisi mafunzo na moyo wake wa kujitolea ulikuwa mkubwa, na mazoezi ya nje ya masomo alikuwa akiyafanya peke yake. Mkewe Hilda alihamia naye kambini akiwa muuguzi, akisimamia afya zao wapiganaji.
3: Principalmente la guerra que se nos hace nosotros ahora es de idea. Vamos a ganarle entonces idea.
0: Tendo hili lilimfanya Fidel Castro na Alberto Bayo wamkubali Che mara moja, na akapewa ukamanda wa jeshi hilo. Kamanda huyo lakini alikuwa bado hajajaribiwa kwenye uwanja wa mapambano.
4: Nosotros no torturamos, nosotros no asesinamos, y sin embargo, las armas que vienen para defender.
5: Imetimia saa 12 kamili.
6: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali inaendelea kuchukua hatua za kuwezesha Tanzania kujiletea maendeleo kwa kuweka mazingira wezeshi kwa wananchi kufanya shughuli zao za kiuchumi na kijamii. Dr. Nchemba amesema hayo wakati akizungumza na wananchi katika mkutano wa hadhara uliofanyika Mbarara mkoani Mara, ambapo amesema miongoni mwa hatua hizo ni kuwapa wafanyabiashara wapya muda kuimarisha biashara zao kabla ya kuanza kulipa kodi ya mapato. Baadhi ya wakulima wa zao la Pareto wilaya ya Mbeya vijijini wamesema elimu ya mbinu bora za kilimo cha zao hilo inayotolewa na serikali itawezesha kuachana na kilimo cha mazoea ambacho kwa muda mrefu kimekuwa kikichangia kupata mavuno kidogo. Wakizungumza na TBC wilayani humo, wakulima hao wameshukuru serikali kupitia mamlaka ya udhibiti ubora wa mazao ya nafaka mchanganyiko COPRA kwa kushirikiana na taasisi ya kilimo Tanzania TAR, na kusema kuwa zao la Pareto ni zao muhimu kiuchumi. Na mahakama ya juu ya Israel imeruhusu vyama vya Kiarabu kushiriki uchaguzi wa bunge uliopangwa kufanyika Oktoba 27 baada ya kubatilisha uamuzi wa kamati kuu ya uchaguzi wa kuvizuia kushiriki. Uamuzi huo umefikiwa kwa kauli moja na majaji wote wa mahakama ya juu, ambao wamesema masharti ya kisheria ya kuvizuia vyama hivyo kushiriki uchaguzi hayakutimizwa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
7: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

Kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe. Kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata zawadi hii ya umoja.

0: Yes, namna hiyo kumekucha, kumekucha tayari mwana michezo ni asubuhi nyingine tena, asubuhi ya tarehe 3 ya mwezi wa 10 2026. Ni asubuhi ambayo lazima uwe na sisi mpaka pale ambapo tutakwambia kwaheri. Asubuhi ambayo yamesheheni mengi mengi mengi kule kweli ya kimichezo. Dabi joto laendelea kupanda, wengine wakisema ya huku, wengine wanabainisha ya huku. Ni Simba dhidi ya Yanga, mambo yatakuwaje? Nani ambaye wakati huu sasa anakwenda kuondoka na alama tatu, ama ngoma itakuwaje? Ngoma itakuwa ni nyau nyau? Ngoma hii itakuwa ni ya upande mmoja ama vipi? Simba wakati huu anakwenda kufuta uteja, nasema wewe Yanga hapana, kama umenizoea zoea sana hivi bwana, utakuja kutuambia hapa pia shughuli hii unaionaje, mambo yatakuwaje kuwaje. Utatuma hapa kile ambacho unakiona kipo sawasawa, utabiri wako kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo. Siku zimesalia chache sana kuelekea tarehe 10 ya mwezi wa 10 2026, lakini vile vile pia tutakuja kutazama hapa leo mchezo wa fainali Ngao ya Jamii kwa upande wa kina dada, pazia likiwa linafunguliwa hivi ligi ya kina dada bwana. Simba Queens wanakwenda kumana dhidi ya JKT Queens, lakini saa saba pale mchezo utakuwa ni mapema. Yanga Princess kuwania nafasi ya tatu, yanakwenda kumana na Mashujaa Queens. Takuja yote kuitazama michezo hii imekaaje kaaje kiufundi, jambo litakuwaje bwana. Lakini mambo pia yako mengi kavisha
1: kabisa kabisa. Tutavuma pia paka nje ya Tanzania. Utolipa tiketi lakini tutakupandisha ndege sisi. Utapanda ndege, tutakupeleka huko nje kufahamu sakata la Ronaldo na Ureno kwa mapana yake. Wiki ijayo shirikisho la soka nchini humo Ureno litakwenda kukutana na Ronaldo, wakae chini wayamalize. Wanaamini kwamba kwa namna ambavyo Ronaldo amelitumikia taifa hilo, haipaswi kuondoka kwa kufukuzana, inapaswa kuondoka kwa heshima. Lakini klabu ya Manchester City bwana, wao wanakata rufaa wakisema kwamba tuhuma ambazo zinawakabidhi ni udanganyifu mtupu, wanazushiwa mambo na ni wenye roho mbaya kama wale ndio ambao wanawatupia hili seke seke, lakini wao hawahusiki kwa namna yote kwenye makosa yote yale, wakiamini kwamba wako salama kabisa kwenye jambo zima hili la tuhuma za makosa 114 ambayo yanawakabidhi. Kama haitoshi bwana, pale UEFA Nation League wakubwa wanaoneshana makucha. Jana hatujalala shehe wangu, tunashuhudia mechi kumbusha Zizu na Materazzi, kichwa alichokipigwa Materazzi na Zinedine Zidane Zizu. Sasa jana Zizu akaambiwa hauchezi, wewe utakuwa kocha bwana, umeona eh?
0: Naambiwa wewe tulia.
1: Lakini amenyimwa matokeo, utakuja kuangalia kiufundi ilikuwaje tukapata sare ya moja moja moja moja hiyo jana.
0: Jambo limekaaje? Sasa bwana kuna ile huko Argentina wakimwaga Messi kwa heshima, lakini Ronaldo
1: yafukuzwa. Amesusa, afukuzwa.
0: Afukuzwa. Kwa sababu jezi yake pia stare imekuwa mtu.
1: Watoto wana adabu kabisa. Anga na ndugu zangu kwambia kwamba kweli Ronaldo anaondoka jana, kesho unasema nipe jezi yake.
0: Watoto wa bwana heshima hawana mbele ya goti. Almanus Mosenga katika panel ya uchambuzi atakuwepo hapa, lakini Hamisi pia Tohiru katika panel ya uchambuzi. Bwana kumekucha tayari mwana michezo, nikwambia burudani ndio ambayo hapa tunaanza nayo hii leo.

0: Kabisa kabisa, asubuhi ya nguvu inaanzwa kwa nguvu. Asubuhi ya nguvu inaanzwa kwa nguvu, kama ambavyo tumeanza hivyo.
1: Wanamuita DJ Swale.
2: Naendelea kugusanisha tu. Kumekucha tayari.
0: Uko vizuri shaka?
2: Na niko njema.
0: Kumbe wewe ndo ile kwenye mpira kina makocha anamuita kiraka bwana. Mchapa namba 2 anazima kama ya wakwasi. Ukimchia kiungo kama chilambo.
2: Yani hata ukinijaba pembeni kuna teleza kama Cristiano Ronaldo. Mambo yako vizuri.
0: So Messi tena.
2: Bwana tuna ndugu zetu pia hapa ndani.
0: Tuangalie kwanza sauti zinatoka hizo.
3: Watu sauti hazitoki rafiki yangu.
0: Watu sauti hazitoki hizo.
2: Bwana mambo yako vizuri ndugu zetu hapa.
3: Mambo yapo vizuri.
4: Mambo yako bie.
2: Wapo vizuri hapa.
0: Wako vizuri? Huyo mzee nitakupigia, mbona kama sauti yake haitoki? Wewe ndio mtusalimie vizuri bwana wewe.
3: Nimesikia Mikalo DJ Mikalo. Ila kuna kionjo tu kimekosekana hapa. DJ.
0: Ngoja kipige hicho DJ Mikalo.
2: Awote walete. Ndugu zetu wameamka kwa bashasha, vipi timu ya taifa inawafurahisha? Yaani bashasha yenu ni kama una jambo milioni kuelekea AFCON 2027 hawa.
3: Ulivyoamka Mikalo ndio uko unakoamkia huko. Tunafuata nyao zako.
0: Au mimi ndio wale tumekutana nao barabarani hapo.
4: Hawa ndio wale walikuwa wanatupa visa pale barabarani.
0: Ndio ni haki na Swale. Wewe safari yako imekuaje barabarani? Mbona kama
2: safari ilikuwa ni njema? Safari ilikuwa ni njema. Tumshukuru Mwenyezi Mungu.
0: Mbona kama ulipokuja si kama ulipoondoka jana?
2: Jambo limekuwa jambo au la?
0: Wewe unauliza watu wamefurahishwa na nini asubuhi hii?
2: Vijana yaani nyuso zao naziona kabisa zina bashasha.
0: Nafikiri nitawajibia. Sababu kubwa tuelekea wiki ya dabi.
2: Ala. Dabi ya Kariakoo.
0: Ukiingia kwenye wiki ya dabi sasa unafikiri unakuaje?
2: Haya,
0: kwa sababu dabi ni sio pale dakika 90 za uwanjani tu. Nje ya maisha pia, huku nje ya dakika 90 kuna maisha mengine ujue. Kuna ndo wakati ambao sisi wataalamu tutakuwa tunazungumza kimichezo, watu watasikiliza kwa makini.
2: Sawa. Anaulivoniambia ndo wakati sisi wataalamu kajua nyie wataalamu wa kufanya mambo yenu.
0: Wewe kama umeenda huko sawa. Lakini nao pia wanapata kazi kwenye hizi mambo.
2: Kazi bwana inapatikana. Lakini tuanze kutazama mchezo wa fainali Ngao ya Jamii.
0: Ya kabisa. Kabisa. Leo ni nasema kwamba tunaweza tukashaye ufungua msimu wa ligi ya wanawake baada ya kucheza mechi za nusu finali zile. Lakini leo sasa
2: tayari ilikuwa rasmi baada ya kupigwa pale Simba na Yanga Princess. Yes. Mambo yakawa magumu.
0: Yes, lakini pia mashujaa na JKT kucheza pale ilikuwa ni tayari tumeukata utepe. Kwa sababu tumefungua rasmi shindano jipya ama msimu mpya wa ligi ya wanawake. Zile mechi zilikuwa zinaashiria hivyo. Kwa hiyo nusu finali ikapigwa siku mbili zilizopita. Sasa leo ndio finali kuamua nani anachukua mwali katika kipute hiki cha Ngao ya Jamii. Mapema kabisa kutakuwa na mechi ya mshindi wa tatu kutafuta nafasi ya tatu kati ya Yanga Princess ya Edna Lema Mourinho na Mashujaa Queens, wakati sasa jioni saa 10 ndo final el final. JKT Queens, watetezi wa Ngao kwa msimu uliopita, watacheza na mabingwa wa kandanda la Tanzania kwa upande wa wanawake, Simba Queens ya Musa Hassan Mgosi. Sasa tukasikia kile ambacho kinazungumzwa na Musa Hassan Mgosi na nahodha wa Simba Fatuma Issa maarufu Feti Dancer, wakisema kwamba hii ni mechi ya kulipa kisasi. JKT wamezoea, raundi hii hawataki mazoea.
5: Msimu uliopita tulikosa Ngao ya Jamii, nafikiri waichukua JKT kwa kufunga 2-1. Kwa ina maana pia msimu huu tumesema kwamba ili kuanza vizuri katika mwelekeo ambao tunahitaji, tumetakiwa pia kuweza kushinda mechi ya kwanza kwenye finali. Kwa tunashukuru mechi ya kwanza imepita, tumeshinda. Sasa tunaelekea kwenye finali ambayo pia ni faraja kwetu sisi, lakini pia ndio ukubwa wa timu wa Simba ambao unahitajiwa kufika finali. Na sio kufika finali tu, pia kupambania kile ambacho kinagombania katika hiyo finali. Kwa malengo yetu sisi na kuelekea kwenye mchezo wa kesho, tunaamini tuko vizuri kabisa kwa ajili ya kupambania kile ambacho kinahitaji, ambayo ni kupata pointi 3 na hatimaye tuchukue ubingwa wa Ngao ya Jamii.
6: Sisi kama Simba Queens tumejiandaa vizuri na kocha wetu pia ametu training vizuri, na pale ambapo kulikuwa kuna mapungufu basi ameyaona na tumeyafanyia kazi. Kwa nina imani katika mchezo huu wetu wa kesho, sisi na JKT najua haitakuwa mechi rahisi, ni mechi ngumu, na kama mnavyoona ikitoka dabi ya Yanga na Simba, basi na JKT na wamo. Kwa hiyo hata na sisi pia tunasema kwamba tunaenda kucheza mechi hii ni kama dabi kwetu pia nyingine ya JKT, kwa tutahakikisha kwamba tutaenda kufanya vizuri
0: kabisa kabisa kabisa. Fatuma Isa Feti Densa amemaliza kwa uzuri kabisa akisema imani yao ni baada ya kumchakaza Yanga Princess, kumchakaza pia huyu mkubwa mwingine JKT Queens. Lakini JKT Queens hawajataka unyonge, na wao wamesema JKT ni ile ile, ogopa matapeli. Huyu hapa Kesi Juma, kocha wa JKT Queens, akisema Simba kama wanaamini wao ni wakubwa, basi wakutane uwanjani. Lakini nahodha pia kosa hicho Anastasia Katuzi Kiraka huyu akisema JKT ni dude kubwa, ni watu tu hawataki kuelewa.
7: Na ukichukulia huo uzani wa kwamba sisi ni watetezi wa hiyo Ngao ya Jamii, tunaenda kutetea na naamini kabisa kwamba tunaenda kupata matokeo mazuri vile vile katika mchezo huu. Na wangu wote wako vizuri, na niseme tu kwamba yoyote atakayepata nafasi, basi naamini kabisa atatoa kile ambacho sisi tunachokihitaji. Kwa hiyo kuhusu mabadiliko, hakuna mabadiliko, na tunampokea mpinzani vile anavyokuja. Kwa hiyo ni tegemea tu kwamba tutawafurahisha mashabiki wetu, kwa sababu tuna vijana, tuna kikosi kizuri, wametrain vizuri, tumejiandaa vizuri. Naamini kabisa kwamba kwa maandalizi tuliyofanya hatuna sababu ya kukosa matokeo mazuri katika mchezo huu.
6: JKT Queens ni timu kubwa, timu yenye ushindani muda wote. Kwa hiyo tukikaa tunakumbushana yale tulifundishwa na mwalimu, mchezo wa fainali hautakuwa mchezo rahisi, kwa sababu Simba Queens ni timu kubwa pia. Ni timu tunayoheshimu, kila tukikutana kwenye mechi inakuwa kubwa na mechi inakuwa ngumu. Kwa hiyo sisi kama JKT Queens tutapata kile mwalimu alichotufundisha na tutawaheshimu Simba Queens, tutacheza mchezo wetu kwa ukubwa kama ilivyokuwa nembo ya JKT Queens. Kwa hiyo tutapata hicho na tutapata matokeo katika mchezo wetu wa kesho wa fainali.
0: Sasa kila mmoja anataka matokeo, itakuwaje? Na hii ni fainali, inabidi mmoja aumie. Kumbushe kwamba bwana Swalehe,
2: naam,
0: JKT Queens, kama unataka nini?
2: Matokeo.
0: Kumbushe kwamba hapa ni mabingwa watetezi wanakutana.
2: Yaani JKT Queens ndio mabingwa watetezi wa Ngao hii ya Jamii
0: dhidi ya Simba Queens,
2: ambaye msimu uliopita walikutana
0: lakini pia
2: akafungwa.
0: Lakini pia Simba ni mabingwa wa ligi. Kwa nini wapi heshima yao hiyo?
2: Simba ni mabingwa wa ligi ya kinadada.
0: Yaani ndio mabingwa wa soka la wanawake hapa nchini.
2: Simba ambaye katika mechi ya kwanza ya Ngao ya Jamii nusu finali amemchakaza Yanga Princess chuma tatu.
0: Huko sasa nakumbusha machungu tena.
2: Lazima tuweke sikio, walikuwa na kiwango bora.
0: Simba ya moto. Oh, senafu yule, yule senafu yule. Kule tusenafu, tumuite tu hivyo, sawa eh?
2: Amana ponde hivyo hivi.
0: Tumuite tusenafu, sawa eh?
2: Sawa.
0: Hamna haja kumalizia majina yote mawili, sawa? Sio kubaliana na ndugu zangu eh? Tunasema tu senafu yule, striker wa Simba senafu. Inatosha, hamna kuweka majina mawili. Shakum Simba tu sisi. Kwa hiyo tusije tuka. Wasema ulimeona nini?
2: Ulimeona mfupa?
0: Ukalitamka jina lake kidogo ikateleza bahati mbaya. Isiwe bahati ikateleza mbaya kwa ndivyo sio. Bana tutazame hii mechi, tuanze kwanza kwa kugusa kidogo hapo mechi ya kuisaka nafasi ya tatu wa finali tuifanyie special kwa sababu ya finali. Tuanze kutazama hii mechi ya kutafuta nafasi ya tatu, Mashujaa Queens na Yanga Princess. Wote wamefungwa, lakini aliyefungwa vibaya zaidi ni Yanga Princess. Mashujaa alipoteza 1-1 tu dhidi ya JKT, lakini Yanga akafungwa goli tatu. Lakini kufungwa ni kufungwa. Tuangalie hii mechi. Kuna mazingira ambayo ukisema mechi ya kutafuta nafasi ya tatu, mtu anaweza akaenda kutata wachezaji ambao mara zote wanakuaga jukwani tu kwa sababu wanaamini ni mechi ya kuburudisha tu. Kuna mazingira haya ama kuna kitu makocha hawa wanaweza kuwa wakitaka timu hizi?
4: Lazima kuna kitu ambacho wanatakiwa kukijenga, kwa sababu wapo kwa ajili ya kushindana na wapo kwa ajili ya kutimiza ratiba. Kwa hiyo nafikiri kwanza kitu kikubwa ambacho Yanga Princess mpaka sasa hivi, hata jana hapo nilizungumza, ni kuhusiana na namna ambavyo maingizo ya kikosi chao wameweza kukifanya, na ndio maana mpaka sasa hivi chemistry ama muunganiko wa klabu yao bado haujawa mzuri. na ndo maana ndo kazi kubwa ambayo mpaka sasa Nalema anakuwa anahangaika nayo kwa ajili ya kushape team na kurudisha katika ule muunganiko ambao watu wameshaizoea kuiona Yanga Princess inakuwa. Unajua kipindi ambacho Nalema anakuwa na Yanga, kuna kipindi alikuwa anafanya vizuri sana, lakini kutokana na haya maingizo mapya kidogo yameleta bado ile teamwork ya tuioni ya Yanga, kila mtu anacheza kwa namna yake, yani mini individual performance ya kila mchezaji, namna ambavyo alikuwa anacheza alipotoka. Kwa hiyo ukiangalia swala hili, nafikiri kwa Yanga Princess ndio kitu ambacho kinawatafuna zaidi, lakini ukiangalia Mashujaa of course walijitahidi dhidi ya JKT.
0: Walikaza.
4: Yeye walikaza kufunga bao moja. JKT ni mtata sana mkuu. Kwa nafikiri pia Mashujaa mchezo wao au mbinu yao kubwa kwa kutumia mipira ya kushtukiza, lakini pia yaamini hizo counter attacks kwa ajili ya kumshambulia mpinzani ndio silaha yao kubwa, na wenyewe wanapenda sana kutumia zaidi kwenye zile transitions.
0: So, na watazama Almanus na watazama Yanga Princess, nitarudia ambacho nilikisema siku mbili tatu zilizopita, wakati Yanga wanatoa thank you kuaga wachezaji wao wengi sana wa kike, wale wakina Precious, wakina Lydia Akoti, wakina Igwe Aragesha kuonekana kwenye mazoezi, niliandika kuna jamaa mmoja anafuatilia sana soka la wanawake akawa amepost ile, nikachapisha pale maoni yangu ya kuhusiana na Yanga. Niliandika hivi: hawa Yanga kila msimu wanaanza upya, kila msimu ni kuanza upya. Kuna siku tutaona akija kushindana JKT na Simba. Akaja mratibu wa kibwana, yule mratibu wa timu ya wanawake ya Yanga Afrika, Yanga Princess, akasema kwamba wanachokifanya wao ni kulinda maslahi ya mabinti, wakiamini soka la wanawake kwa Tanzania bado halijapiga hatua kubwa kiasi kile. Hawezi kuja mtu kutoka China akamtaka Jenine wakakataa, akamtaka Aragesh wakakataa, akamtaka Lydia Koto wakakataa, Precious wakakataa. Akasema kwamba wanathamini maisha yao, ndio maana wanawaachia wanaenda. Swali la msingi la kuja Almanus, naweza kwamba bado hatujafika kwenye kama mbona timu ya wanaume wanawezo Mziza ni zikatajika Alitihadi wakasema kwamba hapana, si tunakutaka Stefani Azizi kit tunakutaka fulani tunakutaka. Kwa nini kwa wanawake haiwi hivyo kila siku kuanza upya na kisingizio cha kwamba bado soka halijakuwa? Mbona kwenye timu ya wanaume wanafanya hivyo?
3: Nadhani kuna nadharia mbili hapo ambazo kwa upande wangu nitazizungumza kabisa. Cha kwanza tunazungumzia consistency. Kwa maana ya muendelezo wa kikosi na namna jinsi ambavyo timu inahitaji nini na namna jinsi ambavyo inaandaliwa. Lakini pia jambo la pili nitazungumzia long plan and short plan. Ukiwatazama Yanga Princess kwa namna jinsi ambavyo wanacheza, kwa namna jinsi ambavyo wanatengeneza timu, kumekuwa na mabadiliko ya ingia toka kwa sababu ya wachezaji wengine wanabadilisha msimu huu kikosi hiki, unakuta tena kikosi hiki kutokana na the way rotation ya kikosi kinafanyika. So nilikuwa nawatazama kwenye michezo dhidi ya Simba. Ukiona unaona kabisa alikuwa anazungumzia mwenzangu hapo kuhusiana na namna jinsi ambavyo combination, namna jinsi ambavyo timu inacheza. Kumekosekana muunganiko ule ambao unaona kabisa kwamba timu hii haina muda mrefu. Yaani bado kuna watu ambao hajui mikimbio ya fulani ipoje, hajui mikimbio ya kudoi ipoje, wala Fatuma anakimbia kwenye nafasi ipi, Vera anakimbia vipi kwenye eneo la mwisho. Kwa hiyo kunakuwa na vitu hivyo ambavyo mnakuwa mnavitrain sana kwenye eneo la mazoezi. Kwa hiyo kuna kitu kikubwa ambacho kikuwa kimekosekana. Hata ukitazama kuna baadhi ya makosa ambayo walikuwa wanayafanya hasa wakifanywa pressing. Tazama kuna goli ambalo lilipigwa mbali likaenda kuzama
0: bao la Senafu.
3: Yes, bao la Senafu. Unaona namna jinsi ambavyo walikuwa wao kwenye move wana mpira wakafanywa pressing. Senafu akaangalia kwenye nafasi, kaangalia kipa yuko wapi, kauchoka mpira inaingia kambani. Lakini pia tazama hata goli lingine ambalo move ambayo ilifanya Mary Siame. The way ambavyo alitembea kwenye move, alivyokuwa anatembea, kulikuwa na makosa mengi sana, wanapoteana, wanaenda kukaba watu wawili, wanaacha gap kubwa hapa nyuma kwenye eneo lao la ulinzi. Kwa hiyo ni rahisi sana kuweza kuadhibiwa. Ilifika hatua mpaka Fetty Dancer naye anaamua kusogea juu kwenda kushambulia lakini kiuhalisia ni beki. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba walikuwa Simba walikuwa uhuru sana kwenye kumiliki mpira, walikuwa uhuru sana kucheza kwenye open space lakini pia Yanga walikosa kuwa na compact game kwa sababu ya muunganiko walionao. Kwa hiyo naona kabisa kwamba kuingia toka ya wachezaji
0: kwa sababu
3: ndio sababu kubwa ambayo
0: turudi kwenye hiyo umezungumza kiufundi. Kwa nini unashindwa kubakisha wachezaji?
3: Bado kuna vitu viwili tena na vizungumza nani kavishe japo nilikuwa sijamalizia issue ya long plan na short plan. Kwa long plan ndo na short plan ndo inapoingia hapo kwamba unajua kuna timu zinaingia kwenye kushindana kwa sababu ya long plan lakini kuna zingine zinaingia kwa sababu ya short plan. Yanga wanaamini kwamba kuwapa nafasi wachezaji wengine kila msimu ni nafasi ya kuibua vipaji vingi zaidi. Lakini ni how to prepare namna jinsi ya kuandaa hivyo vipaji. Ndio kitu kimekuwa kigumu sana kwamba kuwa na mwendelezo wa kuweza umepata kipaji unaweza vipi kuweza kukiendeleza ili kiweze kudumu kwa muda mrefu na kikakupa matokeo chanya. Ndio kitu ambacho Yanga wanakuwa wanakikosa. Kwa hiyo mwisho wa siku wanajikuta wanataka matokeo ya haraka ili hali wanataka kwenye mfumo wao kwenye aina ya uandaji wa timu ni long plan. Kwa hiyo wanakuwa wanataka short plan ambao wana short plan lakini kwenye ile bidhaa walionayo inahitaji kuwa na long plan kwa maana inahitaji muda, uwekeze muda kwa wale wachezaji lakini pia wape nafasi ya kuweza kujitengeneza as a team ili waweze kupata matokeo.
2: Sasa katika short plan na long plan kama tia kwanza hapo tulipe bila afutarejea hapa.
0: Kabisa.

0: kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Habari imesikika
3: wadau pia wamesikika.
2: Sisi bwana tuwezi kuwa hapa bila nguvu ya wadau. Kwa hiyo tumerejesha kwa mabosi zetu.
3: Alafu jaramba hapo linaendelea.
2: Kisha sasa Manusi hapo anakuja kumalizia mambo yake ya short plan na long plan. Mipango mifupi na mipango mirefu baba. Unasema kwamba anga Afrika wao wanakuaje?
4: Na nilikuwa nazungumzia namna jinsi ambavyo wanaweza kuwa na short plan na long plan. Short plan ni kusajili wachezaji wenye uwezo mkubwa na kuwapa matokeo ya haraka. Lakini pia long plan ni kuandaa vijana wa kike ambao wanaweza kuisaidia timu kwa muda mrefu. Kwa maana ya kwamba kuwapo vijana wengine ambao unaweza kuwatengeneza kama ambavyo wanatengeneza. Kuna timu ya vijana, kuna under 17, kuna under 20. Unaona, hivyo hivyo ndivyo inavyoweza kusaidia kwenye long plan. Lakini kwenye short plan unasajili wachezaji wa namna gani? Kwa hiyo ndio wanaoweza kukupa matokeo kwa uharaka zaidi. Ndio maana hatunaona timu kubwa. Timu kubwa asilimia kubwa huwa hawana long plan, ni short plan. Ndio maana unaona bora ingie gharama kubwa kumsajili Aziz Ki, Pacome, ili timu iweze kupata matokeo na kufanya vizuri kwenye kila msimu ambao unashiriki kwenye mashindano tofauti tofauti. Ndio maana ukiangalia hata timu yoyote sasa hivi ambayo imesajili, ukiuliza Simba, ukiuliza Yanga, malengo yenu ni yapi, watakwambia kufika nusu finali ya klabu bingwa barani Afrika. Lakini angalia wachezaji wameingiza wachezaji wapya, na maana hiyo ni short plan. Okay. Kwa short plan haitumii muda mrefu kwamba ili iweze kutiki, inachukua muda mfupi. Lakini ndicho kinachoangamiza, ndicho kinachowapa wakati mgumu Yanga Princess, kwa sababu ya hicho kiko tukosekana kwa hicho kitu, kwamba sasa kuna muda huwaelewi wanataka matokeo ya namna gani, kwa muda mfupi au kwa muda mrefu. Kwa hiyo sasa ukija kuangalia aina wachezaji walionao Gavishe, huwezi ukasema kwamba ile ni short plan. Unaona, ni issue tu za usajili. Ni kwamba wachezaji waliosajiliwa bado hawajaipa timu kile ambacho kinahitajika. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwanza kinahitaji muda. Ndiyo. Lakini pia pre-season ilihitajika kuwa ya nguvu ili uweze kutengeneza timu kwenye kuwa na teamwork. Ndicho ambacho kimekosekana. Ndio maana Edna Lema ana wakati mgumu sana kuweza kuitengeneza timu. Mimi na imani hata kama asipokuwa

0: Kini leo kwenye mchezo dhidi ya Mashujaa yanaweza yakatokea mengine.
1: Sawa sawa. Bado tunatembea katika ya michezo asubuhi hii. Tumeanza kuangalia mechi ya kutafuta nafasi ya tatu, Yanga Princess na Mashujaa Queens. Sasa tutakwenda kutazama finali yenyewe. Hadi ya finali inazungumzwa kikubwa bwana. Ndio mdundo uko juu kweli kweli. Tukatizame finali sasa, Yanga wa Jamii JKT Queens na Simba Queens. Maafande hawa Hamis Twahiru wanakwenda kukutana katika mechi ya kisasi inaitwa hivyo. Nani ana nafasi jioni ya leo kwenye huu mchezo ambao waandikwe makaratasi mpaka wacheze kwanza?
2: Kila mtu ana nafasi. Simba Queens ana nafasi, lakini pia JKT Queens pia ana nafasi. Ni namna tu kila timu itakavyo approach mchezo. Lakini ukiangalia namna ambavyo Simba Queens wako imara zaidi eneo la kiungo wakiongozwa na Vivian, lakini pia ukienda katika safu ya ushambuliaji wako vizuri sana, na ndio maeneo ambayo Simba wanatumia zaidi katika kumwadhibu mpinzani. Lakini pia ukimwangalia JKT anaokuta mgumu sana kuweza kumfunga JKT, unatakiwa ufanye kazi ndio kama ile Arsenal kina William Saliba hatari sana. Yes. Kwa hiyo JKT Tanzania ni wazuri sana katika kuzuia, lakini pia mara nyingi wanapenda kutumia ma wing backs kwa ajili ya kushinikiza mashambulizi katika eneo la mpinzani na kufanya overlappings kwenye final third. Kwa hiyo ukiangalia namna timu zote mbili approach zao za michezo ambayo imeweza kupita, na namna ambavyo ukiangalia kwa jicho la mbele zaidi mchezo utakavyokuwa, binafsi nafikiri utakuwa ni mchezo mgumu. Mtu ambaye anakuwa na safu nzuri ya ushambuliaji anakutana na mtu ambaye safu yake ya ulinzi ni imara zaidi. Haimaanishi kwamba sehemu zingine ni mbaya, hapana, lakini ukiangalia lazima katika timu kuna eneo ambalo ndo linakuwa overloaded sana, kwamba nikicheza najua sehemu fulani naenda kumaliza shughuli, na ndicho ambacho JKT lakini pia Simba Sports Simba Queens inavyocheza ndivyo inavyokuwa.
1: Sasa Albanus, kwa uchache sana tufunge hapa vitu, tuondoke hapo kwa sababu naona captain hapa anipigia taa nyekundu sana hapa.
0: Kikubwa ni kiufundi ni mgumu ambao huwezi kuupa matokeo ya moja kwa moja kwa maana ya kwamba fulani atashinda, kwa sababu ya kila timu imejidhatiti na kila timu ina kikosi kizuri. Unazungumzia JKT Queens ambao ni mabingwa watetezi wa Ngao ya Jamii, lakini pia unazungumzia Simba ambao ni mabingwa wa ligi kuu msimu uliopita. Kwa hiyo ni timu bora ambazo zinakutana uwanjani na zikiwa kwenye nyakati bora. Kwa hiyo so kuna na imani kwenye mchezo wa leo mwalimu kwa upande wa JKT Queens, kuna namna jinsi ambavyo ningeona kianza hasa kuanza na Fatuma ambaye alikuja kubadilisha mchezo dhidi ya Mashujaa. Kwa sababu ukiangalia kipindi cha kwanza kiliisha 0-0, lakini uingia kipindi cha pili baada ya kufanya mabadiliko kumuingiza Fatuma akaenda kabadilisha mchezo na kuwasaidia JKT Queens kupata ushindi. Kwa hiyo unapokutana na mechi ngumu lazima kwanza uwe na silaha zilizoshiba. Yes, kuna wakati natakiwa mpinzani asikuelewe umekuja kwa mfumo upi. Yes, kwenye eneo la kiungo kwa maana ya kuwepo wa mtu kama Elizabeth pamoja na Sabina kumekuwa na uhai mkubwa sana kiasi kwamba kinawapa uhuru akina Neema kwenye eneo la ulinzi kuweza kuwa na muunganiko mzuri sana kudhibiti mashambulizi. Lakini moja ya kitu ambacho kinahitajika asilimia kubwa anategemea uwepo wa Winifrida kwenye eneo la kiungo mshambuliaji kwa namna jinsi ambavyo anacheza, lakini pia Asha kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa kinachohitajika ni how to win a game, kwa sababu Simba tayari wana viungo kama kina Korozane kwenye eneo la kiungo, lakini pia wana kina Feti Densa ambao ni mabeki, lakini kuna wakati wanakuofa kucheza as kama kiungo, lakini kuna wakati unahitaji kuwa na wachezaji wenye mbio kama kina Winifrida lakini pia unahitaji kwenye mechi ya leo kwa upande wa Simba Mary Siame pia awe na mechi bora kama ya mechi iliyopita, kwa sababu ni mzuri dribbling yake,
1: ana umesi mzuri, fulani
0: anakimbia na mpira, lakini pia ni mzuri hold mpira, ni mzuri pia kwenye how to attack, unaona, lakini pia naipa balance team kwenye namna jinsi ya kukaba kiwa haina mpira,

0: ndio moja ya sifa ambayo alionao Nery Siame. Kwa hiyo unahitaji pia awe na mechi bora sana, kwa maana naona kabisa safu ya ulinzi kwa upande wa JKT Queens watakuwa na wakati mgumu sana. So kinachohitajika ni umakini na ufanisi kwenye kutumia nafasi ambazo na kila timu inakuwa imepata.
1: Sasa wameshatuandikia watu wengi kweli kweli, tatizo Yanga timu ya wanawake hawaithamini. Ingekuwa na thaminika, ingekuwa ligi ngumu, hata Twiga Stars ingekuwa nzuri. Mbona kwa wanaume wanafanyia kila kitu? Mr. P nikiwa Ruvuma, msikia Mr. P eh? Ali Mohamed anapatikana Matthew Singida. Simba Queens piga hao JKT Tanzania, wakajipange upya. Simba nguvu moja, anamalizia ubaya
2: ubwela.
1: Siogopi kusema, yeye ndo amesema. Kila laheri Simba, bwana Ahmad Sebarua wa Nkoloita Motam. Lakini naipongeza TBC Taifa. Mimi ni Amir Ramadhani Mkweso, wilaya ya Mkalama, kijiji Meganga. Na sisi tunakupongeza pia kwa kutuchagua na kutufuatilia.
2: Asante sana.
1: Marijan Twaha yupo Kanyigo. Huyu JKT anakula chuma mbili safi. Kazema hivyo, lakini niite
2: muda utazungumza.
1: Niite Simba Simon. Sasa ni Simba Shimba. Lazima niite Simba Simon. Tukubaliane ni Simba ama Simba?
2: Simba.
1: Ni Simba eh?
2: Simba.
1: Simba Simon Bukwimba kutoka Asante Nyelele, Kigoma. Mimi Simba mbili Yanga. Mimi huyo ameenda kwenye dabi ya Kariakoo ile kubwa ya tarehe 10.
2: Atakuja huko.
1: Kaenda mbali. Niwaje na mmoja hapa swali eh? Azema Cuthbert Mpandamila wanamkula na Chingwea. Mtazamo wangu safari hii Yanga atanyoa, maana Simba ndo anaonyesha soka lenye kiwango bora.
2: Bwana ngoja tusubirie kuona jambo litakuwaje.
0: Kuna kitu Kavisha amezungumza hapo, shabiki ametuma SMS issue ya timu ya taifa kwamba Yanga wanachangia pakubwa kwa wachezaji timu ya taifa. Asilimia kubwa timu inayochangia wachezaji wengi kwenye timu ya taifa kwa upande wa wanawake ni JKT.
1: JKT
0: ndio inaongoza na asilimia kubwa wachezaji wengi ni
1: Almanus. Kwa hoja yake huyu anasema kwamba kama yani kama Yanga wangethamini soka la wanawake kama wanavyothamini la wanaume, wewe tungekuwa na timu ya taifa ya moto zaidi.
2: Tujiulize kwani hawathamini? Sio maana tumeona hizi sajili ambazo zaingia toka. Ina maana kama si wanatafuta kitu kizuri, kwa sababu jana mimi nimemsikia ambaye alichokizungumza kocha msaidizi Said Molid aliulizwa pia na swali na mwandishi ambaye vipi? Mbona ingia toka imekuwa
1: nyingi?
2: Ni kubwa. Kwa namna gani ambayo mnaweza kutengeneza kikosi? Anasema ndio maana hii ingia toka tunatafuta kitu ambacho ni bora zaidi.
1: Kuna siku utajipata, si ndio?
3: Ukisema kuto kuthamini, nafikiri haijakaa kitaalam sana. Maana mpaka kuchukua wachezaji, kusajili na kuwaleta katika klabu, hiyo yote ni kuthamini. Na ndio kipindi kile ambacho Yanga ilikuwa ina kipindi fulani hivi walikuja wakina kile kizazi cha kina Tuisila Kisinda, lakini bado nyuma yake walikuwa kwa kina Sadney,
1: kulikuwa
3: ni kina Sapong. Kwa hiyo ilikuwa ni mabadilisho ya kikosi.
1: Hivi ipi ilikuwa za mazipi?
2: Ndio hizo.
3: Kwa ilikuwa ni mtafute kwa ajili
1: ya mpaka ujipate.
3: Yeah, mpaka
1: lakini ukaja akajipata. Kwa msikizaji hapo asiseme kwamba hawathamini. Wanathamini lakini bado hajapata wanachokitaka, si ndio?
2: Swala la muda tu.
1: Bana Solehe, wakati unajiandaa kuwasha hapa, kuchapa gia hapo, kuondoka, baadaye watu watupigia simu na waseme.
2: Na unaona sio kawaida.
1: Baadaye hapo kwenye 0733 80 53 92, iandike hiyo namba, inakili pembeni, alafu baadaye tupigie simu.
2: Lakini vile vile pia au 0
1: au 0733 80 53 93, na kili pembeni hapo, baadaye tutakuashia taa ya kijani, tukwambie vuta waya, tuko tayari kuzungumza na wewe, twende kazi.
2: Na pasi na shaka pia Agnes Ngoi yuko vizuri mitamboni kuhakikisha kwamba jambo linakuwa ni jambo au la. Bwana pia tuitazame kurejea ligi kuu soka Tanzania bara. Tarehe 8 timu mbalimbali zitakuwa uwanjani kuhakikisha kwamba zinarejea tena kutafuta alama tatu muhimu ili kwenda kufanya ama kutaka kufanya vizuri. Na nikwambie tu ya kwamba tarehe 8 ni Mashujaa dhidi ya Polisi Tanzania.
1: Ndio.
2: Na katika msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, Mashujaa bwana wakiwa na nafasi ya 8 katika michezo 6, alama 9, lakini Polisi Tanzania wameanza mwendo kwa kishindo.

0: Katika michezo sita wako nafasi ya tano, alama kumi, wamekuwa wacheke na yoyote. Lakini pia pata kuna mchezo mwingine, Pamba Jiji hiyo atakipigia dhidi ya Geita Gold. Embu kabla tujaenda mali tuwatazame hawa mmoja mmoja. Labda Polisi mwanzo wake ambao ameanza si mwanzo wa kawaida Almanus.
1: Ni mwanzo mzuri kwa sababu
0: amerejea tena ligi kuu
1: baada ya muda kidogo kushuka daraja, na amepanda, amekuja, ameendeleza pale alipoishia, kwa sababu alipoishia ligi daraja la kwanza, kwa sababu najua Mkalo kuendeleza ni kitu kingine. Ukumaliza vizuri kwenye stage fulani alafu kuendeleza kwenye stage nyingine ni kitu kingine. Amefanikiwa Polisi Tanzania kwa namna jinsi ambavyo amekuja na ameanza msimu sio vibaya. Cha msingi tu ni kuwa na mwendelezo wa hicho kufanya hivyo. Kwa sababu tumeona baadhi ya vilabu vimekuja na vimeshindwa kufanya hivyo. Unaona mwisho wa siku vimeshuka tena. Umeona kama Mtibwa alikuja, alipokuja akaja
0: mambo
1: yamekuwa si mambo, kashuka tena.
0: Mtibwa ikali.
1: Unaona? Kwa hiyo
0: mambo huku usije utaacha ndala.
1: Kwa ni moja ya kitu ambacho hata aina ya usajili ambao wameusajili, baadhi ya wachezaji waliopo kina Oscar, kwa wamekuwa na impact kubwa sana kwenye timu, kwa maana ya hata tumeona namna jinsi ambavyo wamejidhatiti kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri. Ndio maana umeona hata pia Geita Gold kwa namna jinsi ambavyo wameanza, ni timu nzuri ambayo imesajili wachezaji.
0: Wameanza vizuri Geita Gold.
1: Wana top scorer ambaye alikuwa ni mfungaji bora wa ligi daraja la kwanza. Unaona? Tunazungumzia kina Obrey Chirwa. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba yes, timu zimejidhatiti kuhakikisha kwamba na zinafanya vizuri, kuhakikisha kwamba hawafanyi makosa. Na moja ya kitu ambacho kinakupa wakati mzuri ni kufanya vizuri mwanzo.
0: Kama tia hapo tarejea tena kuzitazama pia klabu nyingine ambazo zinajiandaa, lakini vile pia afisa kaimu afisa bari wa bodi ya ligi pia na semaji ya Boucher hapa. Na wakati huu basi tuvute pumzi, tarejea hapa mwana michezo, usiondoke. Okay.

0: kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: sita na kupata pasi moja na subsidiary moja au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712 719 534 na 0767 240 214. Nyote mnakaribishwa.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6

0: Sikitoto, sikitoto, balaa ni kubwa kweli kweli.
1: Zinapigwa, zinapigwa, alafu zinanyongwa, zinabondwa. Tuekeje hiyo.
0: Alafu inanyongwa.
1: Zinabondwa.
0: Alafu ina?
1: Zinabondwa.
0: Wewe wikala wewe. Tulikuwa tunaitazama ligi hapa kurejea kwake. Tumangalia paka sasa hivi Police na Gate wanaonekana kuwa surprise package ama timu ambazo zimeshangaza, hazikutegemewa kama zingetawala ama zingeshika katika mazingira hayo. Lakini kuna watu ambao walisajili kweli kweli, tutarajia wangekuwa wa moto Pamba Jiji, TRA United. Mwanzo wa kidogo natisha kama huyu Pamba Jiji hajashinda mechi yoyote katika mechi sita, kadua mechi moja tu aliyodua na Dodoma Jiji, ndio anashika mkia kule mwisho, ndo
1: ana alama moja.
0: Kama kuna mtu anatoka Mwanza kumradi
1: haya yupo hapa.
0: Hayupo.
1: Hayupo. Tapumzika mwenye kwanza. Huyu katokea juzi hapo ndo maeneo hayo. Huyu kwa kazi maalum, lakini kuna mtu mwenye mwanzo yake. Tapumzika.
0: Kabla wasiwasi naye. Mwenye kama wasiwasi hivi
2: unajua. Utajua tu.
0: Nitajua tu.
2: Anapo.
0: Mtu angalie hisia zake. Tuangalie atakapozungumza kuhusu Pamba Jiji. Pamba Jiji ya mwisho Sheikh mechi sita Hamis.
3: Pamba anapitia wakati mgumu sana kwa kipindi hichi. Nafikiri pia miongoni mwa maeneo ambayo sasa hivi linakosa ubunifu. Zabona Mwayombi yule ambaye tulikuwa tunamuona msimu uliopita na sasa hivi si yule sana. Ubunifu umepungua katika eneo la final third, ule ukatili umepungua sana. Lakini pia kuondoka kwa Momanyi kwenda Singida Black Stars, alikuwa ni moja ya mshambuliaji ambao Pamba wanamtegemea zaidi katika ufungaji. He was accurate, alikuwa ni mchezaji ambaye ni sahihi katika matukio, akimwekea mpira basi anaweka ndani ya kamba. Lakini nafikiri pia ni miongoni mwa jambo ambalo linaendelea kuwatafuna
0: Pamba Jiji.
3: Lakini pia kuna mchezo dhidi ya TRA ambao ulipigwa Mwanza kule, niliangalia namna ambavyo walicheza. Ukiangalia approach ya mchezo, unaona kabisa TRA walikuwa wamewazidi kila kitu Pamba, na moja eneo ambalo pia alikuwa linahitaji usadifu mkubwa sana kuweza kujizatiti pia ni eneo la ulinzi. Kucheza back three na Pamba ili kuja kuitengeneza ile tano kutumia ma fullback. Namzungumzia Hassan Kibailo ambao mara nyingi sana akiingia kucheza Pamba anaingia na back three. Alafu ama fullback wawili huko pembeni wanakuja kutengeneza ile back five. Kwa unakuta kuna muda ile kama inawaelemea kukutana na timu ambayo ina mikimbio zaidi.
0: Okay.
3: Kwa unaweza kukuta Hassan Kibailo muda ambao yuko mbele tayari unakuta winga wa timu pinzani ameshapita, kitu ambacho kinakuja kutengeneza madhara katika lango la ulinzi la Pamba.
0: So lakini pia fixture ya Pamba ilikuwa ya moto jamani. Licho madhaifu yote hayo, lakini pia changamoto zote hizo, bali kataa. Wewe katika mechi sita ushacheza na wote wale. Ushacheza na wote wale. Unanielewa eh?
3: Nakumbuka uliwakingia kifua kwa sababu hiyo.
0: Wewe umeshacheza na wote wale na wale kuwafunga wale unafanya sherehe wale. Wewe umecheza na Simba, umecheza na Yanga, umecheza na Azam, umecheza na JKT, Shekhe.
2: Ya, ni unajua pia kingine ambacho kina nani Pamba Jiji Gavisha. Kama zungumza baadhi ya wachezaji nyota muhimu kwenye kikosi kuondoka. Unaona? Licha kwamba yes wapo akina Sebo, wapo akina Okocha, lakini pia wapo akina Cheng. Lakini kuna bado kuna kitu ambacho unataraji kukiona kikiofa kwenye timu. Imekuwa bado sio kile ambacho mimi nitarajia kukiona. Kwa ni timu ambayo kiuhalisia naamini sana kwenye mpango kazi wa baraza, namna jinsi ambavyo ni mzuri sana kwenye kuandaa timu, how to plan, namna jinsi ya kwenda kukabiliana na mpinzani. Lakini cha msingi ni kwamba pia kumekuwa na mabadiliko ya mara kwa mara, yani kwa maana ya kukosekana na kile kikosi cha kwanza cha Pamba.
0: Sawa sawa Almanus, tutakujia katika saa ya pili kuendelea kutazama ya kimichezo ambayo tunayo kwa sasa. Tunavuta tuna pumzi, lakini taarifa habari saa moja kamili utaipata hapa kwa kina.
1: Ganga na ipo
0: Khalid, nani mabibi na mabwana, kuwa tayari kwa Khalid.

ziwa Giga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Giga Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la saba mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giga Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la saba, kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767802766 au 0627977946 au 0765273610 au barua pepe gilgalmission20@gmail.com au tembelea wavuti www.gilgalredemptionarc.org. Google inawakaribisha watu wote nyendo.

0: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
1: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa wauza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
0: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
2: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu, ni kama kikundi.
0: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

0: Ah, jamani kama tulivyokubaliana, Iwembe ni
1: Hitmax.
0: Wote sema
1: Hitmax.
0: Ukuacha bila mwasho wala vipele. Baada ya kunyolea
1: Hitmax.
2: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
3: Hitmax. Kata kote kote.
4: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
0: Ah, jamani kama tulivyokubaliana, Iwembe ni
1: Hitmax.
0: Wote sema
1: Hitmax.
0: Ukuacha bila mwasho wala vipele. Baada ya kunyolea
1: Hitmax.
2: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
3: Kata kote kote.
2: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
5: Tabasamu. Hii

0: Imetimia saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji ni Khalid Gangana. Kwanza ni muktasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi ametaka Wizara ya Nishati kuendeleza mpango kuunganisha wananchi maeneo ya vijijini umeme kwa shilingi 1027. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza kuondolewa kwa kodi ya malighafi ya saruji ili kukabiliana na changamoto ya upungufu wa bidhaa hiyo. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imebadili ratiba ya kufungwa kwa shule za awali, msingi na sekondari kutoka Desemba 4 hadi Novemba 13 mwaka 2026. Na mahakama ya juu nchini Israel imeruhusu vyama vya Kiarabu kushiriki uchaguzi wa bunge uliopangwa kufanyika Oktoba 27. Habari kamili. Dar es Salaam. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi ametaka Wizara ya Nishati kuendeleza mpango wa kuunganisha huduma ya umeme kwa gharama ya shilingi 1027 wananchi wanaoishi katika mazingira yanayofanana na vijijini, licha maeneo yao kutambuliwa kiutawala kuwa ni ya mijini. Makamu wa Rais Ndejembi ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya utiaji saini mkataba wa uzinduzi wa mpango ufadhili wa uunganishaji umeme kwa wananchi kati ya benki ya CRDB na shirika la umeme TANESCO. Amesema kuna maeneo ambayo mipaka ya kiutawala imewatenganisha wananchi kuwa mijini na vijijini, wakati mazingira na maisha yao yanafanana.
2: Sasa Mheshimiwa Waziri, tulianza kazi kubwa kwa maelekezo yake Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Tulianza kazi ya kuhakikisha tunakuja na mradi wa Pearl Urban wa kuhakikisha mwananchi anayeishi katika mazingira yanayofanana na kijijini, lakini mipaka ya kiutawala inamtambua kwamba yuko mjini au yuko manispaa jiji, naye aweze kulipa 1027.
1: Utiaji wa saini wa mpango wa ufadhili wa uunganishaji umeme kwa wananchi kati ya CRDB na TANESCO utawezesha wananchi wa maeneo ya vijijini kuunganisha umeme bure kutokana na ruzuku kutoka kwa CRDB, na wananchi wa mijini watapewa huduma hiyo kwa mkopo wa riba nafuu. Mara. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza kuondolewa kwa kodi ya malighafi ya saruji ili kukabiliana na changamoto upungufu wa bidhaa hiyo iliyosababisha wananchi kushindwa kumudu kupanda kwa bei. Waziri Mkuu Dr. Nchemba ametoa kauli hiyo wakati akihutubia wakazi wa jimbo la Mwibara wilayani Bunda mkoani Mara baada ya kupokea kero kutoka kwa wananchi juu ya kupanda kwa bei ya bidhaa hiyo, wakidai ongezeko la bei ya saruji imerudisha nyuma jitihada za kujenga na kuboresha mji wa Bunda. Pia Dr. Nchemba amesema serikali imeendelea kuweka mazingira rafiki kwa wananchi, ikiwemo marekebisho ya sheria zitakazosaidia wananchi kupata maendeleo. Ameongeza kuwa biashara mpya ulipaji wa kodi ya mapato huanza baada ya mwaka mmoja tangu mfanyabiashara anapopata namba ya utambulisho wa mlipa kodi TIN kwa ajili ya kuanza biashara. Arusha. Mwakilishi wa kudumu wa Tanzania katika Umoja wa Mataifa Balozi Dr. Abdalla Posi amesema mkutano 163 moja wa mabunge duniani IPU unaotarajiwa kufanyika jijini Arusha ni kiungo muhimu baina ya mataifa ambayo yanashiriki mkutano huo. Balozi Dr. Posi amesema hayo jijini Arusha wakati wa maandalizi ya mkutano huo ambao hadi sasa nchi 149 kati ya 183 zimethibitisha kushiriki, hatua inayotarajiwa kuongeza fursa ya kuitangaza Tanzania kimataifa. Awali Spika wa Bunge Musa Azan Zungu amewataka Tanzania kutumia fursa za kiuchumi zitakazopatikana wakati wa mkutano huo, ikiwemo kutangaza vivutio vya utalii, bidhaa za asili pamoja na fursa za biashara. Mkutano wa 153 Umoja wa Mabunge Duniani unatarajiwa kuanza Oktoba 5 hadi 9 na kushirikisha zaidi ya wajumbe 2000. Mbeya. Baadhi ya wakulima wa zao la pareto wilaya ya Mbeya vijijini wamesema elimu ya mbinu bora za kilimo cha zao hilo inayotolewa na serikali itawezesha kuachana na kilimo cha mazoea ambacho kimekuwa kikiwapa mavuno kidogo. Wakizungumza na TBC wilayani humo, wakulima hao wameshukuru serikali kupitia mamlaka ya udhibiti ubora mazao ya nafaka mchanganyiko COPRA kwa kushirikiana taasisi ya kilimo Tanzania TARI na kusema kuwa zao la pareto ni zao muhimu la kiuchumi. Wataalam kutoka COPRA na TARI wamesema elimu hiyo inalenga kuwajengea wakulima uwezo wa kutumia mbinu bora za uzalishaji na kuongeza ubora wa zao la pareto ili kupata masoko yenye ushindani kitaifa na kimataifa. Dodoma. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imebadilisha ratiba ya kufungwa kwa shule za awali, msingi na sekondari kutoka Desemba 4 hadi Novemba 13 mwaka huu. Kamishna wa Elimu Dr. Liabwene Mtahabwa amesema shule zote zitafungwa Novemba 13 badala ya Desemba 4 kama ilivyopangwa awali kwa muhula unaoishia Desemba mwaka 2026. Hatua inayolenga kulinda usalama na ustawi wa wanafunzi, walimu na watumishi wengine wa shule. Hatua hiyo imechukuliwa kufuatia tahadhari iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA ya uwezekano wa kunyesha kwa mvua za El Nino zinazoweza kusababisha mafuriko na athari nyingine katika baadhi ya maeneo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Morogoro. Katibu mkuu ofisi ya makamo wa pili wa rais Zanzibar, Dr. Islam Seif Salum, amesema muungano wa Tanganyika na Zanzibar ni msingi wa kudumisha umoja na mshikamano kati ya wananchi wa pande mbili za muungano. Dr. Islam amesema hayo mkoani Morogoro wakati akifungua mafunzo maalum kwa watumishi wa idara ya muungano, ambapo wamewasisitiza watumishi hao kusimamia masuala ya muungano kwa weledi, uadilifu na ufanisi. Mkurugenzi wa muungano kutoka ofisi ya makamu wa rais Dr. Juma Mohamed Salum amesema mafunzo hayo yamelenga kuwajengea uwezo maafisa wa idara ya muungano kutoka ofisi ya makamu wa rais na ofisi ya makamu wa pili wa rais Zanzibar ili kutekeleza mpango wa elimu kwa umma kuhusu muungano. Arusha. Washiriki wa mkutano wa wenyeviti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma wamesema ni muhimu kuwa na vifaa na huduma za uchunguzi katika maeneo ya kazi na mikutano. Wakizungumza jijini Arusha baada ya kupata huduma za uchunguzi kutoka kwa wataalamu wa taasisi ya saratani Ocean Road, washiriki hao wamesema huduma hizo zimewapa fursa ya kufahamu hali zao za afya bila kulazimika kuacha majukumu yao ya kikazi. Kizungumza kwa niaba ya washiriki, Ernest Kianga kutoka chuo kikuu cha Mzumbe amesema kuwepo kwa vifaa vya uchunguzi katika maeneo ya kazi kumerahisisha upatikanaji wa huduma na kuwasaidia wafanyakazi kupata matibabu mapema. Taasisi ya Saratani Ocean Road imeeleza kuwa huduma hiyo ni sehemu ya juhudi za kuwafikishia wananchi elimu, uchunguzi na ushauri kuhusu saratani ili kuwasaidia kutambua ugonjwa huo mapema na kuchukua hatua kwa wakati. Jerusalem. Mahakama ya juu nchini Israel imeruhusu vyama vya Kiarabu kushiriki uchaguzi wa bunge uliopangwa kufanyika Oktoba 27 baada ya kubatilisha uamuzi wa kamati kuu ya uchaguzi wa kuvizuia vyama hivyo kushiriki. Uamuzi huo umefikiwa kwa kauli moja na majaji wote wa mahakama ya juu ambao wamesema masharti ya kisheria ya kuvizuia vyama hivyo kushiriki uchaguzi hayakutimizwa. Vyama hivyo ikiwemo RAM na muungano wa orodha pamoja vilikuwa vimetuhumiwa kuunga mkono mapambano ya silaha dhidi ya Israel, madai ambayo vyama hivyo vimeyakanusha. New York. Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani inaweza kuchukua hatua dhidi ya Iran ikiwa itathibitishwa kuwa ilihusika katika shambulio dhidi ya rubani wa shirika la ndege la Fly Dubai wakati wa safari kuelekea Tel Aviv. Akizungumza na waandishi wa habari katika ikulu ya White House, Rais Trump amesema anaamini kuwa Iran anaweza kuwa ilihusika katika tukio hilo. Mshauri wa rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu, Anwar Garagji, amesema amemsifu rubani wa ndege hiyo kwa ujasiri wake wa kuishusha ndege salama licha ya kushambuliwa na rubani msaidizi, na kwamba ameonyesha ujasiri na uwajibikaji katika mazingira ya hatari. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiza tena muktasari wake. Makamu wa rais Deogratias Ndejembi ameitaka wizara ya nishati kuendeleza mpango wa kuunganisha wananchi maeneo vijijini umeme kwa shilingi 1027. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza kuondolewa kwa kodi ya malighafi ya saruji ili kukabiliana na changamoto pungufu wa bidhaa hiyo. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imebadili ratiba ya kufungwa kwa shule za awali, msingi na sekondari kutoka Desemba 4 hadi Novemba 13 mwaka huu. Na mahakama ya juu nchini Israel imeruhusu vyama vya Kiarabu kushiriki uchaguzi wa bunge uliopangwa kufanyika Oktoba 27. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
3: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Tafakuri baada ya habari.
1: Hivi karibuni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alifanya uteuzi na uhamisho wa baadhi ya wakuu wa wilaya, makatibu tawala wa wilaya pamoja na wakurugenzi wa halmashauri. Lengo hasa likiwa ni kuimarisha utendaji wa serikali na kuendeleza dhamana ya utumishi wa umma. Kwa wale wote waliopata nafasi hizo, tunatoa pongezi na kuwatakia kila laheri katika majukumu yao. Ndugu zetu viongozi mlioteuliwa, kwa kifupi uteuzi huu uliofanywa na Mheshimiwa Rais una maana ya kuwakabidhi dhamana ya kuwa wawakilishi wake katika maeneo yenu ya kazi. Hivyo, jukumu lenu kubwa ni pamoja na kuwajibika kwa dhati katika kuwahudumia wananchi, ili hatimaye kwa pamoja tuyafikie malengo yetu ya kiwemo ya kufanikisha dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 na kuijenga Tanzania tunayoitaka. Kumbukeni kwamba dhamana mliopewa sio kigezo cha kujifanya kuwa miungu watu hata kidogo, bali nyinyi ni watumishi wa watu, na msisahau kwamba mara zote cheo ni dhamana. Katika mazingira hayo basi, ndugu zetu wakuu wa wilaya, makatibu tawala na wakurugenzi wa halmashauri, hivi sasa pamoja na mambo mengine, jukumu lenu pia sio kujifungia maofisini tu, bali kwenda kwa wananchi. Nendeni mkasikilize changamoto na kero zinazokabili, na kwa pamoja mzitafutie ufumbuzi sahihi na kwa wakati, hali ambayo itawawezesha wananchi hao kuendelea kupiga hatua mbele katika kuyafikia maendeleo yao ya kijamii na kiuchumi. Ndugu viongozi, tukumbuke kuwa Tanzania ina rasilimali na fursa nyingi ambazo bado hazijatumika kikamilifu, kama vile kilimo, mifugo, uvuvi, misitu, madini, utalii, biashara, viwanda na uchumi wa kidigitali. Hivi vina nafasi kubwa katika kuongeza uzalishaji na ajira. Hivyo basi, sisi viongozi tuliopewa dhamana hiyo tunapaswa kuwa na mtazamo wa kimkakati na uwezo wa kuzibaini fursa hizi, kuzitumia vyema na kutafuta mitaji, teknolojia na masoko, na kuweka mazingira yatakayotuwezesha wananchi kuzitumia kwa ustawi wetu na taifa letu kwa ujumla. Isitoshe, pamoja na kuchochea uchumi, viongozi wetu wateule mnao wajibu wa kulinda misingi ya utawala bora: uadilifu, uwazi, nidhamu ya matumizi ya rasilimali za umma, usimamizi wa miradi na utoaji wa huduma bora ni sehemu ya misingi ya dhamana yenu. Mamlaka ya umma inapokuwa na uadilifu hujenga imani, na imani ya wananchi ni mtaji muhimu katika utekelezaji wa mipango ya maendeleo. Ni muhimu pia viongozi wetu wateule kujenga uongozi unaosikiliza zaidi na unaoshirikisha. Serikali haiwezi kutambua kila fursa wala kutatua kila changamoto bila maarifa yaliyopo ndani ya jamii, sekta binafsi, wataalamu, vijana na makundi mbalimbali ya wananchi. Ushirikiano wa wadau, matumizi sahihi ya takwimu na maamuzi yanayotokana na ushahidi vinaweza kuifanya serikali yetu iwe karibu zaidi na mahitaji halisi ya wananchi. Katika mazingira hayo basi, ni matumaini yetu kwamba viongozi wetu mlioteuliwa hivi karibuni na wengine wote kwa ujumla mtakwenda kuwajibika kikamilifu kwa wananchi, ili hatimaye kutupatia tabasamu la kudumu katika nyuso zetu, huku mkihakikisha kwamba tunu zetu za amani, utulivu, umoja na mshikamano kitaifa zinaendelea. Mungu wabariki viongozi wetu, Mungu ibariki Tanzania.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

Familia ya Efrasia Paul inasikitika kutangaza kifo cha mama Efrasia Rock Msaki kilichotokea usiku wa tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika hospitali ya KCMC Moshi Kilimanjaro. Mipango ya mazishi inafanyika Uru West Moshi Kilimanjaro. Habari ziwafikie familia ya Aklei Mirishai Minde, familia ya Victory Minde, familia ya Roki Ngabaki Msaki, ukoo wa Minde na Msaki, pamoja na ndugu na jamaa wote wanaohusika na msiba huo popote walipo. Familia ya Efrasia Paul inasikitika kutangaza kifo cha mama Efrasia Roki Msaki kilichotokea usiku wa tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika hospitali ya KCMC Moshi Kilimanjaro. Mipango ya mazishi inafanyika Uru West Moshi Kilimanjaro. Habari ziwafikie familia ya Aklei Mirishai Minde, familia ya Victory Minde, familia ya Roki Ngabaki Msaki, ukoo wa Minde na Msaki, pamoja na ndugu na jamaa wote wanaohusika na msiba huo popote walipo.

0: Tangazo. Meneja wa kampasi ya Mlale ya chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru anapenda kuwatangazia wahitimu wote wa kidato cha 4 na kidato cha 6 kuwa dirisha la udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 limefunguliwa katika kozi ya maendeleo ya jamii kwa ngazi ya cheti na diploma. Sifa za muombaji kwa NTA level 4: awe muhitimu wa kidato cha 4 na ufaulu wa angalau D4 na kuendelea katika masomo ambayo sio ya dini. Kwa NTA level 5: awe muhitimu wa kidato cha 6 na kupata pasi moja na subsidiary moja, au awe amehitimu NTA level 4 katika fani ya maendeleo ya jamii. Fomu za maombi zinapatikana chuoni Son King Stationery iliyopo Songea mjini mkabala na ofisi za hazina, na Stefano Stationery iliyopo Mbinga mjini mkabala na benki ya NMB. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0712719534 na 0767240214. Nyote mnakaribishwa.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: Faisani ya Halidi Gangana amesema bwana tuondoke na kibao cha J Balo cha baridi. Sasa sijajua yeye hapa ametaka kibao hiki kimfikie nani.
1: Azakatuma ujumbe mfupi pia kupitia 0675844479. Tuma Halidi Gangana, tuambie kibao hiki ni dedication maalum kwa nani.
0: Ani atume kupitia Halidi Gangana
1: 0675844479. Yeye na msikilizaji watume watuambie hii ngoma ni kwa ajili ya nani.
0: Aha, Halidi Gangana pia anaweza kutuambia, lakini kwa mbali ananiambia kwamba kama kuna sehemu ujumbe huo anautuma. Asante sana Gangana, tubingwa kabisa. Kimwona Gangana na kipara chake, basi unajua busara zipo. Ni kweli zipo.
1: Mtaani kwao anamuita Pep Guardiola. Ulipata hiyo?
0: Taifa linamwamini. Asante sana.

0: Kabisa kabisa, saa ya pili sasa ya kupita kwenye zile za kimichezo. Saa ya kwanza tulivuma kwenye mengi na bado tuna mengi kwa ajili yako. Tunaenda kizalendo zaidi.
1: Lakini ujumbe wa msikilizaji pia ni muhimu, lakini vile vile pia ukumbushe kwamba utapokea simu zao.
0: Ehe, baadaye. Na kama ujumbe kweli umetumwa mwingi. Mimi nipunguze tatu afu tuondoke.
1: Tuondoke humo.
0: Namuona hapa Baito Mwakatuma Kiela, nipo na TBC Taifa anasema hivyo. Safi sana, nasema piga nyimbo ya kidato kimoja.
1: Gangana hajachagua hiyo.
0: Hapa ya jei kidato kwa ajili ya mpenzi wangu ni mpendae.
1: Ala, Gangana wewe pia kwani ilikuwa kwa ajili ya mpenzi hapa? Kuna mambo hapa.
0: Lewis Petro Kasulu Kidondo Simba narudi lini toka huko Afrika Kusini? Alafu simu tulisema usipige sasa hivi mpaka tukwambie.
1: Alafu na namba mbona tulishataja?
0: Sio namba hii, si ndio eh?
1: Hiyo namba mtao mtambo mkubwa kwa jela message tu.
0: Eh, kwa jela message tu. Sasa ukituma ukipiga utafanya nisome jumbe za wasikilizaji wenzako. Kibao hiki kiwaendea watu wote wa wilaya ya Kyerwa by Philbert Ndakisiage kutoka Kagera. Watu wamevamia keni hilo la ganga na hilo.
1: Ganga na watu wameamua kuondoka na wale ganga. Na wao muambie waondoke naye. Na watu wamekusikiliza bwana. Bwana, kuna tunaelekea wapi kabla hapa ya kumfurumusha Almanus?
0: Sawa tu. Ende kizalendo zaidi, tukatizame timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, ambayo katika kalenda ya FIFA tayari imeshuka dimbani mara tatu. Katika mara hizo tatu, hakuna ushindi
1: chini ya mwalimu Gamondi.
0: Hakuna ushindi. Kuna sare moja, vipigo viwili. Ni katika kalenda hii ya FIFA. Ilianza mwishoni mwa mwezi Septemba.
1: Ikiwa pia ni mchaka kuelekea 2027.
0: Kabisa, kwenye AFCON 2027. Sasa jana likatokea la kutokea. Taifa Stars ikashuka dimbani kucheza na klabu ya AS Rabat ya Morocco. Isivyo bahati, timu ya taifa ikapoteza mchezo ule. Haijapoteza tu. Nipokea kamsa, bao tano. So vizuri kusema sana. Lakini wamefunga goli tano. Nabidi tuseme, wamefunga, nabidi tuseme Almanus.
2: Ya, ni kweli. Kundo mpira, unafungwa, unaangalia wapi ulipokosea.
0: Ni klabu ya kwa? Mfungwa na klabu.
2: Hivi unajua kwamba klabu inaweza kawa bora sometime kuliko hata timu ya taifa. Unaamini hiyo?
0: Sawa, lakini klabu hiyo hiyo, wachezaji wengine wako timu za taifa nini?
2: Najua kinachokutia. Yes, kwangu mimi timu ya taifa kucheza na klabu ni kitu cha kawaida, lakini ni vinafuatana. Mpango wa mwalimu ulikuwaje, ama mwalimu alikuwa anahitaji nini? Na alikuwa anahitaji mechi ya namna gani? Na siku zote pindi mwalimu anapohitaji mechi ya kirafiki huwa anaangalia vigezo. Unaona kwa nini, yani anahitaji mechi ya namna gani na timu ya namna gani na kitu gani ambacho anataka kukiangalia. Inawezekana yeye alikuwa haangalii kufungwa, au alikuwa haangalii ni timu ya namna gani ambayo anaenda kucheza naye, ila alikuwa anahitaji kwamba ile timu inaweza ikampa kitu ambacho alikuwa anakiboresha. Kwa hiyo kufungwa goli tano japo ni nyingi kweli, zinauma lakini kiuhalisia ni kwamba yes, kuna kitu labda mwalimu alikuwa anakitengeneza, alikuwa anakihitaji. Kuna maboresho ambayo alikuwa anayafanya, kwa sababu tumecheza mechi tatu alafu draw moja, umepoteza mechi mbili, sio kitu kidogo. Kwa hiyo ni bado unaona kabisa kwamba kuna nguvu ya ziada inahitajika, hasa kwenye kutengeneza kikosi, licha kwamba asilimia kubwa walimu wa timu za taifa hulalamika kwamba muda ni mchache sana kuiandaa timu, kwa sababu wachezaji wengi wanakuwa wanacheza mbali, yani hawachezi pamoja. Ni tofauti na wale ambao umemuita Baka, umemuita Jobu, umemuita Mwamnyeto, ambao wanacheza kwenye timu moja. Ni tofauti kabisa na utakavyomuita utakavyoita wale wachezaji ambao wanacheza timu moja na ambao wanacheza mmoja mmoja huko pembeni. Kwa unapokuja kuwaita kwenye kuweka kwenye kikosi kimoja, ndio maana lazima uwe na muda mzuri sana wa kuiandaa timu, ili uweze kuitengeneza timu ambayo inaweza kukupatia matokeo. Kwa hiyo na imani kwenye mchezo wa jana wa Taifa Stars ulikuwa sio mchezo kwa ajili ya matokeo, ulikuwa ni mchezo wa kiufundi ambao mwalimu aliuhitaji kwa ajili ya kutengeneza wapi ambapo amekosea kwenye hiyo michezo mitatu, kwa sababu kiangalia hata mchezo dhidi ya Madagascar tulikuwa tunaongoza, lakini mpaka mwisho wa siku tunakuja kusawazishia. Kwa kuna vitu ambavyo hasa
1: kwa bao lefungwa zile Madagascar lefungwa kwa bomu.
2: Umeona eh? Kwa hiyo kuna unajua kuna magoli ya kimbinu, alafu kuna magoli ya uwezo binafsi wa mchezaji. Kwa kuna yale magoli ambayo yanaandaliwa kwenye uwanja wa
1: kuna majukumu mengine. Mwanga tunauona kuelekea 2020.

0: Lakini mimi na imani Tanzania kama tulifika 16 bora kwenye AFCON Morocco, basi kwenye ikiwa kwetu hapa tusifike kwenye 10, tusiishie kwenye 16 bora, tuende kwenye hatua nyingine kubwa zaidi, kwa sababu mashindano yatakuwa hapo kwetu Mwikalo. Kwa hiyo aina ya kikosi na namna jinsi ambavyo kuna nguvu ya ziada inahitajika, yani sio tu benchi la ufundi, hata kwa namna jinsi ambavyo jopo zima ambalo linasimamia timu ya taifa, kwa hiyo kuna nguvu ya ziada inahitajika.
1: Naongea kwa uchungu na kwa uzalendo sana Romanus, na sisi tukuage bwana, tulipe bili afu tarejea hapa.
0: Haya, asante sana.

0: Kabisa kabisa, hapa ndo kwenye ukweli na uhakika, hapa ndo kwenye yale ya kimichezo. Tunaenda kutazama timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, mechi tatu. Hamis, magoli au mabao nane wameruhusu mashujaa hawa wa Tanzania, mechi tatu, mabao nane. I say Sablas guy, unagawanyaje hapo?
1: Na mimi naona anafanya calculation.
0: Hapo wastani goli ngapi kila mechi? Tatu. Tatu mbili na nusu, mbili na nusu.
1: Na wewe hesabu ukimbia.
0: Mbili na nusu, mbili na nusu. Kwa hiyo kila mechi tatu tumefunga goli nane, tumefunga goli moja.
2: Moja. Ni si takwimu nzuri sana kwa timu ya taifa, na hii inaonyesha ni kwa kiasi gani eneo la ulinzi la Taifa Stars bado kuna kosa umakini. Concentration bado imekuwa ndogo katika eneo la ulinzi, lakini bado makosa mengine ambayo Miguel Gamonde anaendelea kuyashughulikia kama coach. Ndio hivyo bado muunganiko wa timu bado pia anapambana nao uweze kukaa katika mstari mzuri. Ukiangalia eneo la umaliziaji bado bado hatuoni ule umaliziaji wa kikatili kwa Taifa Stars. Nafasi nyingi zinatengenezwa na viungo, lakini kitu ambacho kinakuwa delivered na washambuliaji katika eneo la lango la mpinzani bado haijaleta matunda, bado haijazaa matunda mpaka sasa hivi. Kwa hiyo kitu cha nafikiri kupitia michezo ya kirafiki ambayo Miguel Gamonde anaiomba na timu zingine, huenda ikawa ni sababu ya kuendelea kuijenga timu, kwa sababu miongoni mwa kitu ambacho kinaweza kikaleta muunganiko katika timu basi ni kuweza kutumia ama kucheza na timu nyingine, ili uweze kupata ule muunganiko na kujua ni sehemu gani ambako panavuja, na baadaye kuweza kutengeneza ama kusahihisha yale makosa ambayo yamejitokeza. Na si tu kucheza na timu kwamba naenda nachukua timu yoyote kucheza, no, lazima uchukue timu ambayo imekuzidi kiwango, imekuzidi, unajua kabisa naenda kucheza na Morocco ambaye tayari amenizidi kila kitu katika soka. Kwa hiyo naenda kupata experience, naenda kujifunza namna gani ambavyo nitatengeneza timu yangu ili ije kunipa matokeo baadaye.
0: So wachezaji wa Simba na Yanga tayari wameruhusiwa kurejea kwenye timu zao kutoka timu ya taifa, wajiandae na dhabi ya kali yako. Hey, bana, kwa hiyo mechi ya mwisho ya Taifa Stars na Morocco pia
1: atakuwa. Haya, nendeni.
0: Sasa unajiuliza sasa kama kuna mechi na Morocco ya kirafiki inakuja after na wachezaji wameruhusiwa.
1: Ah, ameambiwa nendeni. Atupe burudani ya dhabi.
0: Yeah. Kwa hiyo mechi tunacheza. Labda ndo walikuwa wanazungumza hapa. Walikuwa wanazungumza hapa Hamis na Almanus kwamba labda mechi kocha tu anaangalia nani anaweza kitu fulani, ila hataki matokeo, kwa sababu tukiwa mechi na Morocco tungeongeza wachezaji tukapata mechi nzuri. Sasa tena na Morocco unapunguza slaa tena na kuaje tena hapo.
1: Tusogee hapo, lakini pia tuitazame hata na dabi yenyewe pia na joto namna ambavyo pia limeendelea kupanda
0: kabisa.
2: Unajua mwikalo yote hayo ni majukumu yao na yote, yes, na yote wanatakiwa yatimize.
0: Mbona tumeona hao wengine wakina Bruno wakina nani bado wako timu za taifa?
2: Yes, yani kama yani ni jukumu lake kucheza.

0: kucheza timu ya taifa ni jukumu lake kucheza katika klabu. Kwa hiyo ratiba ya timu ya taifa itakapomalizika, nafikiri ningekuwa busara zaidi kwenda katika timu yake klabu ya klabu kwenda kuendelea.
1: Lakini sio kuondoka kabla?
0: Yes, kwa sababu yote ni majukumu yao. Uwezo kukwepa majukumu.
1: Sisi shida yetu.
2: Mimi lakini pia natazama labda pia umeangalia ukubwa huu mchezo.
1: Hamna mambo hayo.
2: Kwa sababu mara nyingi twende mbele turudi nyuma, Simba na Yanga ndio mchezo wa maamuzi.
1: Ah bwana swali leo.
2: Katika mbio za ubingwa ligi kuu.
1: Sawa swali.
2: Na ukipoteza mbele ya mwenzako hapa ndio shughuli inaanza kuwa ngumu.
1: Sisi Azam tunacheza ligi ipi? Kama sisi tuna mechi tarehe tuna mechi tarehe 8 lakini wachezaji wetu bado wapo kule kwenye kambi mpaka mechi ya Morocco.
2: Na dabi?
1: Dabi tarehe 10. Kwa hiyo ina maana kwamba Azam sisi ndio tutatangulia kucheza.
2: Nitegemea mmeomba.
0: Lakini hapo tukumbuke
2: kwa sababu sio ameomba
0: dhima kubwa ya kucheza michezo hii ya kirafiki, kuomba michezo ya kirafiki ni kujijenga timu kama timu
1: ya taifa.
0: Yes, tunajijenga sisi kama sisi, kutafuta ule muunganiko, kutafuta ile compactness ya timu. Lakini sasa baadhi ya wachezaji wengine wa kuondoka, maana yake kuna same tuna lose.
1: Tusipendishe swali.
0: Sawa, dabi inakaribia ndio, lakini sisi jicho letu kubwa kuchukua hata michezo hii ya kirafiki tunalenga ni AFCON 2027 long term ambazo alikuwa anazizungumza ndugu yangu hapa. Tunalenga katika AFCON 2027. Kwa mimi naona kabisa kuna kitu ambacho tunaenda kuluzi katika muunganiko wa timu ambao Gamondi anakuwa anaulilia wakati mwingi.
2: Ni sawa. Naweza kukubaliana na nyie, lakini kuto kukubaliana na nyie pia. Muunganiko wa timu labda tunaweza kupoteza pia kwa mechi moja kwa muda ambao umesalia kwa watu kukosekana. Yaani kwa mechi moja labda, alafu baadaye pia na muda mwingine tunaweza kupoteza muunganiko wa timu. AFCON ni mwakani.
1: Swale mwikalo. Tuje kwenye.
2: Na unajua ni mwezi wa ngapi mwakani?
1: Mwezi wa sita.
2: Sawa.
1: Swale. Katika
2: kama tunaelewa,
1: nipigilie msumari hapo kwa Hamisi. Amezungumza sio kujenga timu. Lakini hizi mechi ndizo ambazo zinatupa pointi kwenye FIFA ranks.
2: Ni kweli.
1: Na kuna kucheza na Morocco. Morocco ambaye hawa akina Hakim, Ashraf Hakim unazungumza.
2: Ni kweli.
1: Hawajaondoka kwenda Paris Saint-Germain. Unajua bado wako kwenye timu ya taifa. Nataka hii mechi waendelee kuwa top Afrika. Sisi tunapunguza tena silaha zetu yani, muhimu kwenye yani, mechi yani, katika muktadha ambao bado kwenye FIFA rank hiyo tunajitafuta.
2: Kilichofanyika hapa kibusara, kilichofanyika hapa, kilichoangaliwa ni uzito wa huu mchezo. Ni uzito na ukubwa huu. Unapozungumzia dabi ya Kariakoo, unaijua unauzungumzia mchezo mkubwa Afrika pia. Miongoni mwa dabi bora Afrika.
1: Neno kudekeza aliwezi.
2: Sio, mnanielewa?
1: Neno kudekeza aliwezi kuondoka.
2: Tunaenda kwenye dabi ya Kariakoo alafu unakosa baadhi ya key player. Tuseme ile first 11 kwa sababu kila timu ina first 11 yake.
1: Mechi na Morocco.
2: Kubaliana kutokubaliana.
1: Mechi na Morocco ina muhimu, sio? Mechi na Morocco ina muhimu.
2: Nimeuzungumzia huu mchezo wenyewe
1: wa dabi.
2: Sijasema kwamba hauna umuhimu mchezo wa kirafiki.
1: Hauna umuhimu, ndio maana unaondoa majeshi yako. Wenge kwa ni finali ya AFCON ungeondoa. Useme kuna dabi tarehe 10.
2: Ndio maana sasa tumeangalia hapa kwa karibu labda hapa. Kimeangaliwa kwa busara. Wakati huu nini ambacho kinawezekana?
1: Hakuna busara.
2: Mechi ya kirafiki imeweza kucheza hapa. Muda bado upo kuendelea kutengeneza kosi ya AFCON. Kuna huu mchezo mkubwa ambao Afrika unatazama. Basi majeshi yaenda wakatupe burudani.
1: Timu ya taifa haijashinda. Umesikia?
2: Timu
1: ya taifa imeshinda. Timu ya taifa imeshinda mchezo mmoja katika michezo 11. Tunatafuta matokeo. Hauwezi kupunguza silaha zako muhimu katika vita swali mwikalo.
2: Kwenda mchezo gani?
1: Dhidi ya Morocco ambao tukishinda wa kirafiki ambao tukishinda tunapanda chati kwenye zile FIFA rank ambao tunateseka huku. Tumechoka kwenye hizo 130 na 40 na tumechoka wa kirafiki ambao unatusaidia sisi kupaa kwenye FIFA ranks. Tumechoka kukaa kwa 140 130, tumechoka. Tunatamani kuingia hata 100 bora. Tutaingia lini kama hizo mechi?
2: Sasa kuelekea dabi ya Kariakoo, mashabiki wengi wamekuwa bado wana kitendawili. Vipi, ni timu yake yeye Simba ama ni timu yake yeye shabiki wa Yanga? Nani ambaye hapa anakwenda kufanya vizuri? Mambo yamekuwa sasa ni nani hapo tuzungumze nao?
1: Watuvutie waya
2: wakati muda kuzungumza nao wadau.
1: Sasa yule umesikia? Yule wa kwenye 0733 8053 93 tupigie, lakini pia 0733 8053 92.
2: Mm. Kwa tutuangia hapo na Agnes Ngoi, utatupa hapo, tupa hapo tuzungumze nao. Tuzungumze nao Agnes Ngoi kwenye line ya simu hapo 0733 8453 92 au 0733 8052.
1: Ndiyo kwenye line ya simu. Halo.
3: Halo.
1: Habari ya asubuhi. Halo. Naona huyo
2: kameperuka.
1: Kameperuka.
2: Sawa.
1: Pate mwingine. Kwenye line, halo.
4: Habari ya asubuhi.
1: Salama kabisa, tuambie ni nani unapiga kutoka wapi?
4: Naitwa Mabula, napiga kutoka Morogoro.
1: Ndiyo Mabula, karibu kwenye asubuhi.
4: Mimi kwanza nianze kusema kwamba mnachobishana hapo naona kama hakina maana. Huyu anayeongelea swala la dabi ya Kariakoo hailingani na AFCON, kwa sababu AFCON na dabi ya Kariakoo ni mechi ya humu ndani. AFCON tunacheza na timu za kutoka nje mbalimbali. Sasa unaondoa silaha zako unazirudisha nyuma wakati una mechi ya kirafiki na Morocco. Morocco sio wa mchezo.
1: Ndio
4: huyu mtangazaji wenzenu hapa anaongelea kusifia dabi. Dabi, dabi nini maana ya dabi? Mnatukera sisi wasikilizaji, mashabiki wa Taifa Star. Asante sana.
1: Asante sana. Swalehe, tumsikize mwingine.
5: Habari.
1: Salama, tuambie umepiga simu kutoka wapi? Jina lako nani pia?
5: Kutoka Moshi, naitwa Peter Singano.
1: Ndiyo Peter, karibu.
5: Asante. Mi naona kwenye dabi hapo mnyama anakufa tu.
1: Mnyama anakufa, eh? Wewe ni mwananchi?
5: Mi mwananchi.
1: Sawa sawa, asante sana.
5: Aya.
2: Haya, naona mwananchi huyo ametamba. Hadi mwingine kwenye lile simu hapa, Agnes Ngoi, tuzungumze naye. Kwenye lile simu. Halo.
6: Halo, halo.
2: Bwana vipi?
6: Safi, habari?
2: Bwana salama, kumekucha.
6: Kumekucha baba.
2: Naonekana kabisa. Sauti ya nani kutokea wapi?
6: Adam Mapinda kutoka Kisaki Morogoro hapa.
2: Bwana Kisaki Morogoro, bwana. Wewe upande gani wa sarafu bwana? Upande huu au upande huu?
6: Mnyama mkali sana.
2: Mnyama lialia, mnyama wa kutupwa.
6: Tena ni hatari, moto mkali vibaya mno.
2: Lete maneno bwana kuelekea dabi tarehe 10 bwana. Muda nao unakuwa unakwenda kasi hivi.
6: Sisi tunajua kwamba tunasubiria tu kwa sababu wao wameshazoea kwamba lakini hiyo siku machinjio hapo tayari yameshaandaliwa. Watu wakufika kule wakisharudi kule watakuwa na mambo mapya, sio mambo ya kizamani tena. Tumeshayafuta hela zamani, sasa tunaenda yajayo. Nasubiri tu kumpewa mtu tu.
2: Ndori ngapi unaziona kwa mtani wako
6: bwana? Unaziona mwezi tatu bila
2: haya.
6: Mtangazaji, wiki ijayo utakuja kunielekeza hapo.
2: Haya bwana, asante sana.
6: Haya, asante hapo TBC Taifa hapo.
2: Haya bwana, ni tarehe 10 hiyo ya mwezi wa 10 2026, mtoto atumwe dukani hiyo. Ukisikia mtoto atumwe dukani, ndio hiyo bwana. Tupe mwingine hapa, Agnes Ngoi, tuendelee kuzungumza nao, lakini vile vile pia uendelee kupunguza pia ujumbe huko kwenye lena simu. Leo
7: mambo ni aje?
2: Mambo ni safi tu bwana. Sauti ya nani kutokea wapi?
7: Tumishi wa Mungu James Joseph Pane za Kamuli Moja, wilaya ya Kyerwa hiyo.
2: Lete maneno.
7: Mpira ndaka 90, mwananchi anaua.
2: Ala. Haya bwana, asante sana.
7: Tuko pamoja.
2: Asante pia na Mala Joas JR kutokea pale Kakorojo Karagwe, anasema anasubiri tarehe 10 tu. Haya, asante pia. Nimekuona hapa Shilamba Family. Jicho la dakika kutokea Morogoro pale Mzumbe, anasema anafurahia sana Haya, subiri hebu Mdumbia atakayofanya vitu vyake bwana. Bwana
1: ndio nilizunguze pia huko. Mimi ni Isaac Modest, napatikana Karagwe Simba nguvu moja. Lakini anasema yeye anamshukuru Mungu amemwamsha salama nyie hapo TBC.
2: Si tuko vizuri.
1: By Kifaru Lushoto Shume Tanga. Moja hiyo ujumbe.
2: Haya, Bakari Chizua wa Babuyu Msangani Dodoma anasema Tanzania Yanga bingwa. Yeye ameandika hivyo, lakini Richard Galila hapa anapatikana pale Lembela anasema kila laheri timu yake ya Simba jioni ya leo. Ina maana kwamba Simba Queens.
1: Okay, John Leon alitokea Kiangara Liwale Lindi. Je, timu ya taifa imepigwa na klabu da? Kauliza hivyo.
2: Haya. Bwana Rashidi Festo akakorojo pale Karagwe anasema kila laheri chama lake la Simba katika maandalizi ya Kariakoo Derby. Anasema vipi kaka Mwikalo? Ya mwana iko njema, niko vizuri sana hapa. Na wadhamini wanatafuta shati, tukareje hapa walau pia Hamisi Twahiru uizungumzie joto la dabi kuanzia nje, alafu kwa mbali kama ninachungulia ndani ya uwanja hivi. Tareje hapa.

0: Ndio ukweli na uhakika, tuko hapa tupate sasa jicho la kichambuzi kuelekea kwenye dabi yenyewe Kariakoo, baada ya kusikia wenye timu zao wakiyamwaga ya moyoni, wakisema kila mmoja atampiga mwenzake. Sasa ni wakati wa kupata dawa, sindano. Daktari Ashabvaz na nizake zile kwa tayari kuchoma sindano. Tuchome ya wapi, Daktari Hamis?
1: Dabi nafikiri itakuwa miongoni mwa dabi nzuri sana ambao tunategemea kwenda kuiona tarehe 10. Simba wamekuwa na mwendelezo mzuri, kabla ya break hapa wamekuwa yani walikuwa wanaonesha namna ambavyo kikosi chao kilikuwa kinakuja vizuri, lakini pia ukiangalia Young Africa na wenyewe wako vizuri vile vile, lakini kiufundi zaidi ama technically namna ambavyo Simba ama eneo ambalo Simba ukiangalia wamejizatiti zaidi, wana mawinga ambao ni hatari sana, namzungumzia Libase Gela lakini pia Anise Aura, ambao hao wanaenda kukutana na Shadrack Isaka Boka. Mara nyingi kocha wa Yanga ndo huwa anamtumia zaidi kama katika first 11 fullback wa kushoto, lakini pia ya Watola Kwasi ambao yeye atakuwa kiminyana na Anise Aura kwenye upande wa kulia.
2: Yao Kwasi.
1: Yes, Yao Kwasi.
2: Kwa unaona kuna mziki huko na Anise Aura huko na Libase Gueye.
1: Huko na Libase Gueye. Kwa unaona kabisa ni bato ambayo ni ngumu zaidi. Mara nyingi Anise Aura anapenda sana kuingia katika final third ya mpinzani, lakini mara nyingi Libase Gueye anavuta zaidi upande wa kushoto kwa kutumia cross, lakini pia kuweza kukave ama kupiga zile feint akiwa pembeni tu kidogo mwa eneo la 18. Lakini pia batu nyingine ukiangalia upande wa katikati mwa dimba, ukiangalia kikosi cha Simba inamtumia sana Elim Panzu kama force number 9. Lakini wakati huo huo nyuma yake yupo Clotus Chama, lakini mara nyingi pia anacheza Neo Maema.
2: Wakati huo nyuma yao hapo anakaa Kagoma.
1: Anaingia Yusuf Kagoma. Ukiangalia kwa upande wa Yanga wana Maxim Pianzengeli, tunaona katika michezo mingi ambayo amecheza anacheza katika eneo la katikati, lakini pia Jukioga Abuya yeye pia anacheza katikati. Kwa hiyo unaona hawa wana kazi kubwa zaidi ya kuja kuwazuia kina Neo Maema, Elim Panzo, lakini pia Clotus Chota Chama. Katika michezo ambayo wamecheza ambayo kabla ya break wamekuwa very creative, wamekuwa ni wabunifu wazuri sana katika final third ya timu pinzani, wamekuwa wakionyesha pressure kubwa sana na wanapata matokeo usahihi wa matendo ambao wanakuwa nayafanya, wanapata magoli vizuri. Kwa hiyo ukimwangalia Jukioga Abuya mara nyingi anakuwa anakabia nyuma, Maxi Nzengeli anakuwa anapanda mbele kama vile kwenda kushinikiza mashambulizi katika lango la mpinzani. Turudi kwa upande wa Yanga. Kwa upande wa Yanga ukiangalia upande wa kulia na upande wa kushoto ambako kocha anakuwa na machaguo mengi sana, unaweza kumuona Kagwanda lakini pia Zakwani wakicheza maeneo ya pembeni, lakini mara hii Stefan Azizi Ki atakosekana katika dabi. Kwa hiyo nafikiri Mudathir Yahya Bass, yes, nafikiri Mudathir Yahya Bass ndio ambaye ataenda kucheza kama number 10 au la Albert Kangwanda. Inategemeana na machaguzi ya kocha kwa sababu tayari kikosi chake ni kipana. Kwa hiyo ukija katika eneo la Young Africans,
2: lakini pia kuna urejeo wa Mzize pale.
1: Yes, kuna urejeo pia wa Clement Mzize. Mechi ambayo alicheza ile iliyopita alicheza vizuri, alionyesha namna gani amekuwa na umuhimu katika kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo binafsi nafikiri itakuwa ni dabi ngumu, na mara nyingi ukimwangalia Zakwani lakini pia Kagwanda wakicheza katika nafasi za
2: Albert Kangwanda,
1: yeah, katika nafasi za mawinga mara nyingi huwa na overlap kuingia katika eneo la box la mpinzani. Wakati huo Shadrack Isaka Boka na Yao Watola Kwasi ni mafullback ambao wanajua zaidi kushambulia katika eneo la mpinzani. Kwa hiyo wao wanavuta huku pembeni kiasi kwamba Albert Kangwanda, Zakwani, Peter Shalulile, Mudathir Yahya Bass na mara kadhaa Maxim Pianzengeli wote wanaenda kulundikana katika eneo la timu pinzani. Kwa hiyo unaona wanakuwa na overload katika eneo hilo la mpinzani, kana kwamba wakianza kukupa mashambulizi yanakuwa ni mashambulizi ambayo ni hatari zaidi. Kuna wakati tu ambao mara kadhaa Yanga akiwa anatengeneza nafasi bado zinakuwa hazitumiki vizuri. Sasa hivi kidogo Simba naona finishing yao imekuwa very clinical, wameanza kubadilika tofauti na hapo awali.
0: Sawa sawa, Kamuda Kenya kanakimbia kwa kweli, ukatazame nje mipaka ya Tanzania. Sasa Swale pamoja na Hamis, tukatizame sakata la Cristiano Ronaldo na timu ya taifa ya Ureno, ambapo shirikisho la soka nchini humo limesema siku ya Jumatatu, yani kuanzia wiki ijayo, watatafuta siku moja hapo kama Jumatatu ama lini, wakae chini na Ronaldo wazungumze, wamalize jinsi ambavyo anaondoka hawajaridhishwa.
1: Cristiano Ronaldo
0: God mwenye anamuita.
1: Yeah, the God. Ndio. Nafikiri ni busara nzuri sana kumuondoa kwa ama kuondoka kwa heshima kuliko namna ambavyo ameondoka. Ndio, huenda isiwe chaguo la kocha Jesus. Tena ni kocha yule ambaye alikuwa akiwa naye kule Al Nassr, ndio huyo ambaye kutokana na ripoti ni kwamba ameweza kumsaliti baada ya kikao kifupi ambacho walikaa, lakini yeye alipoenda kwenye press ya waandishi alienda kuzungumza tofauti na kile ambacho walikubaliana. Kwa hiyo nafikiri kiufundi zaidi nafikiri kocha Jesus sidhani kama ana matumizi makubwa sana na Cristiano Ronaldo, lakini ile heshima kama goat wa Ureno tayari ameshaifanyia makubwa zaidi hapo nyuma. Kwa hiyo nafikiri ingebidi ile heshima yake ambayo anatakiwa kupewa basi angepewa, kwa sababu sasa hivi useme umkimbize Ronaldo kwenye high pressing ni ngumu sana, kwenye zile transition kuweza kuondoka ile haraka. Ndiyo. Na mara nyingi sasa hivi kwenye mpira wa kisasa washambuliaji ndio wanachukua wa act kama defenders kabla ya mpira hujakuta midfielders, wao ndio wanatakiwa waweze kufanya high pressing kwenye lengo la mpinzani.
0: Sasa bado tuko nje, kama walio huko nje pia wanapotusikiliza, huyu ni Frederick Nankwa. Kidogo ulimi una nani bwana? imetoka kidogo hiyo. Anatusikiliza vizuri kutoka Tokyo kwenye asubuhi hii. Kutoka Tokyo mzee wangu unasikilizwa hapa. Tokyo Japani. Unasikilizwa. Tukatazame nyingine hii ya Manchester City kukata rufaa kwenye tuhuma ambazo zinawakabili, wakisema kwamba wanaonewa tu, hakuna ukweli yote kwenye ambayo yanaendelea dhidi yao.
1: Yeah, nafikiri na ukiangalia hata hizi nani klabu za Premier League na zenyewe zimeanza kushinikiza kwenye hilo swala kwamba wako nje ya muda, jambo lifanyike haraka haraka, kama kuna watu wa kugaiwa pointi zao wagaiwe, maisha yaendelee. Kwa hiyo Man City na wenyewe pia wanapambana kwa ajili ya kufanya kesi hiyo isiendelee na kuadhibiwa, kwa sababu na wenyewe wameshakata rufaa kwa ajili ya makosa ambayo yanatuhumiwa. Nafikiri ni viongozi, lakini pia managers wa Premier League venye ambavyo watakaa na mahakama na vyombo vya mpira wa miguu barani Uingereza vitaleta ile ari, lakini pia kuonesha namna gani ambavyo i-balance kutokana na Man City ambavyo wameweza kukata rufaa, lakini pia na makosa ambayo yanatuhumiwa mpaka sasa hivi.
0: Zikapigwa mechi nyingi kweli kweli za ligi ya mataifa, tukishuhudia timu ya taifa Ufaransa na Italia moja moja, Romania kichapika goli sita kwa bila na Poland, lakini Ubelgiji akamfumua Uturuki 3-0 baada ya michezo ambayo imepigwa. Lakini kuna mechi kama Croatia na England na mechi nyingine, baadaye tutakuja kukuambia mechi hizo.
2: Bwana asante sana kabisha, na sisi hapa tuondoke, muda wetu umeisha bwana. Asante Hamis Swahiru, ilikuwa pia na Almanos hapa Mwasenga, na mimi ni Swale Mwikalo, hadi wakati mwingine.

0: Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani, 93.8 na 99.7 ndio njia ya mawasiliano. Sasa ni mwendo wa habari, burudani na michezo. 93.8 TBC Taifa na 99.7 Bongo FM. Nyololo.
1: Tabasamu, hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Imetimia saa 2 kamili.
3: Habari kwa ufupi. Makamu wa rais Deogratius Ndejembi ameitaka wizara ya nishati kuendeleza mpango wa kuunganisha huduma ya umeme kwa gharama shilingi 1027 wananchi wanaoishi katika mazingira yanayofanana na vijijini, licha ya maeneo hayo kutambuliwa kiutawala kuwa ni ya mijini. Makamu wa rais Ndejembi ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya utiaji saini mkataba wa uzinduzi wa mpango wa ufadhili wa uunganishaji wa umeme kwa wananchi kati ya benki ya CRDB na shirika la umeme TANESCO. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza kuondolewa kwa kodi ya malighafi ya saruji ili kukabiliana na changamoto ya upungufu wa bidhaa hiyo iliyosababisha wananchi kushindwa kumudu kupanda kwa bei. Waziri Mkuu Dr. Nchemba ametoa kauli hiyo wakati akihutubia wakazi wa jimbo la Mwibara wilayani Bunda mkoani Mara, baada ya kupokea kero kutoka kwa wananchi juu ya kupanda kwa bei ya bidhaa hiyo. Na mwakilishi wa huduma wa Tanzania katika Umoja wa Mataifa, Balozi Abdullah Pos, amesema mkutano wa 153 wa Umoja wa Mabunge Duniani IPU unatarajiwa kufanyika jijini Arusha ni kiungo muhimu baina ya mataifa ambayo yatashiriki mkutano huo. Balozi Pos amesema hayo jijini Arusha wakati wa maandalizi ya mkutano huo ambao hadi sasa nchi 149 kati ya 183 zimethibitisha kushiriki, hatua inayotarajiwa kuongeza fursa ya kuitangaza Tanzania kimataifa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
5: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
6: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
4: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
6: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
4: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu, na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio ni 87.7 TBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika.

0: Naambiwa siku zote pole pole ndio mwendo. Endesha salama. Karibu kwa kipindi cha Safiri Salama kila siku za Jumamosi kuanzia saa 2. Mara tu baada ya habari kwa ufupi unakuwa nasi hapo kuhakikisha kwamba unasafiri salama. Kumbuka katika Safiri Salama tunakuwa na mada mezani hapa na unakuwa na ushiriki mzuri msikilizaji wa kuweza kuchangia kwa ujumbe mfupi wa maandishi, lakini vile vile kwa kutupigia simu tukiwa basi na ndugu yetu. Kwa siku ya leo tutakuwa na Sergeant Sylvester Maumba kutoka kule makao makuu ya trafiki kitengo cha elimu kwa umma tuweze kuzungumza naye hapa. Sasa nikwambie leo tunazungumza tahadhari na namna ya kuitumia barabara kwa usahihi kuelekea mvua za El Nino. Kwa hiyo ikiwa hivyo uko barabarani, tahadhari ni zipi na unaitakiwa uitumie barabara kwa usahihi upi? Kwa sababu hapo unatakiwa ni maradufu, usahihi utakuwa ni maradufu kwa sababu kutakuwa na hali hizo za mvua. Kwa hiyo tunaanza kukujuza mapema wewe dereva namna ambavyo unatakiwa uchukue tahadhari na namna ambavyo unatakiwa uitumie barabara kwa usahihi zaidi. Weka neno zaidi, kwa usahihi zaidi. Tunaamini unatumia vizuri barabara lakini kwa usahihi zaidi. Alhamis ilikuwa napiga story na mzee mmoja hivi wa miaka 63. Yeye tangu yuko kijana kama ndugu yangu pale fundi mitambo profile ya Sinestorie, kazi yake ni udereva. Sasa na miaka 63 amestaafu, anaambia tangu nimeanza kufanya udereva ikiwa na umri wa miaka 27 mpaka na staafu sijai kupata ajali. Akasema natamani sana uwepo kwenye Safiri Salama siku moja. Tuwafuate hawa watu huko mtaani tuzungumze nao. Wanakuwa wanatumia nini na kuwaje? Ndugu dereva wewe ambaye unaendesha gari, una muda gani tangu umeanza kuendesha gari? Na je, umewahi kupata ajali ama hujawahi kupata ajali? Kama yule baba alikuwa anazungumza naye. Tutarejea hapa. Kumbuka mimi ni Kalunde binti Mahimbo. Niko nawe mpaka pale saa 3 kasoro kama dakika 5 hivi nitavyokuambia kwa heri. Lakini kukumbusha ujumbe wako mfupi wa maandishi utanitumia kupitia 0733805393 na vile vile utanipigia simu ili tuweze kuzungumza kwa pamoja 0733805392. Tahadhari ambazo unapaswa kuzichukua na matumizi sahihi kuelekea matumizi sahihi ya barabara kuelekea mvua za El Nino. Ndio tunakuja kuzungumza hapa na Sergeant Sylvester Maumba, amekwisha ingia ndani ya studio za TBC Taifa ukweli na uhakika. Na sasa tuko tayari kabisa kwa ajili ya kuanza basi kipindi chetu hapa cha Safiri Salama. Na nimekisha kujuza na wewe ambaye ndio kwanza unafungua redio yako, kumbuka tunazungumza tahadhari ambayo unapaswa kuzichukua na matumizi sahihi ya barabara kuelekea mvua za El Nino ama kile kipindi cha mvua za El Nino. Karibu sana Sergeant Sylvester Maumba.
1: Asante sana dadangu Kalunde binti Maimbo.
0: Haya bwana, mimi niseme shukrani sana kaka yangu Maumba. Tumekutana tena leo.
1: Kweli baada ya muda mrefu kidogo.
0: Lakini tumekutana.
1: Tumekutana.
0: Na zaidi tunafurahi tumekutana na msikilizaji wetu wa Safiri Salama.
1: Yaani sahihi kabisa.
0: Sisi tuna kijiji chetu hivi.
1: Yaani tumejikatia kama kuna
0: kasehemu
1: fulani hivi.
0: Na maisha yetu, yaani sisi hapa tuko bega kwa bega na dereva kuhakikisha kwamba anasafiri salama.
1: Yeah, na watumiaji wengine wote wa barabara. Na kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine wanasafiri salama.
0: Sisi tunamshukuru kwanza Mwenyezi Mungu tumesafiri salama msikilizaji kwa namna yoyote ile. Ikiwa basi katika juma hili umepoteza ndugu jamaa na marafiki kwa ajali, Safiri Salama inakupa pole sana. Inakupa pole sana. Ama kuna ndugu ambaye sasa hivi anaendelea kupata matibabu kutokana na ajali, tunamuombea basi aweze kupona salama na aendelee katika majukumu yake.
1: Amen.
0: Sisi tumefika hapa, tumesafiri nini?
1: Salama.
0: Tunamshukuru Mwenyezi Mungu katika hilo. Nilikuwa naongea hapa na msikilizaji peke yangu lakini nikasema akija Sergeant Sylvester Maumba nitamwambia. Kuna baba mmoja nilikuwa naongea naye anasema tangu ameanza kazi ya udereva.
1: Ndio.
0: Tangu na miaka 27 mpaka ana staafu.
1: Ana miaka 63.
0: Kumbe ulikuwa unasikiliza. Ase. Inawezekana jiulize, inawezekana vipi?
1: Yaani kimsingi Sewe kwamba amesema kwamba hajawahi kupata ajali. Kwamba hajawahi kugonga. Yaani wala kugongwa na mtu mwingine yoyote.
0: Na mimi nikamuuliza kwani ajali kwako ni nini? Sababu kuna ile mmechunana hivi, mmefanyaje, mmenina nini? Akasema hizo ni fluctuations za barabarani. Ajali ile ambayo sasa umesha fail kabisa kwamba chombo kinaenda mrama, watu wanadondoka, natokea chochote kile. Mimi hiyo sijai. Chombo changu kikaenda mrama hata siku moja.
1: Unajua tunatofautiana kidogo, sasa sijajua kwamba sisi tu ni kwa lugha yetu ya Kiswahili kwamba tumepungukiwa baadhi ya misamiati, wenzetu wa wazungu wana misamiati mingi zaidi. Kwa hiyo hapa kuna utofauti kidogo. Kwamba wao mara nyingi tunasema kwamba ajali ni tukio la ghafla lisilo tarajiwa. Lakini likitokea ndani yake lazima kutakuwa na madhara, huenda madhara ya makubwa au madogo, lakini ni madhara. Sasa wenzetu wanalitem tukio la ghafla lisilo tarajiwa kwenye ajali. Haijalishi kwamba ni ajali za barabarani, haijalishi kwamba ni ajali za hata nyumbani huko. Kwa mfano, mti kuangukia nyumba ni ajali. Na ni tukio la ghafla lisilo tarajiwa. Lakini tayari lishatokea.
0: Ndio.
1: Lakini labda unaendesha gari. Limetokea mvua imenyesha, mti umevunjika, umeangukia gari wakati mnatembea. Ni tukio la ghafla lisilo tarajiwa. Wao wanaitemu hivyo accident. Sasa kwa wenzetu vile vile wanasema kwamba tukio, yani hizo ajali tunazozizungumzia sisi huko, wao wanasema ni crashes, mgongano. Mgongano. Sasa mgongano wao wanatemu kwamba unaweza ukaepoki, unaweza ukaepokika. Kwamba tunapogongana imetokea ajali, ni tukio la mtu mmoja kutokuwa mwangalifu au mzembe imepelekea ile ajali kutokea. Sasa ndio maana tunarudi kwa mzee. Sasa hata kama yeye alikuwa yuko makini zaidi, ina maana hakuna mtu ambaye aliyekuwa sio mwangalifu au mzembe akapelekea yeye kumgonga au kumpiga pasi kama hivyo. Sawa eh? Na ndio maana hapo umezungumzia kwamba hata kupigana pasi kasema hizi ni nani, rasha tu za kawaida. Unaweza kumuelewa akizungumzia swala zima la nini la ajali, kwamba hajawahi kupata ajali, kwa sababu ajali huwa zitokei mara kwa mara, zile ajali ambazo zisizotarajiwa. Lakini hizi zinazotarajiwa, kwa maana kupigana pasi, kugongana uso kwa uso, huwa zinatokea. Zinatokea kwa upande wetu, sisi tunazihesabu kama ni ajali, kwa sababu nachorwa. Na baada ya kuchora atatafutwa nani ambaye anayevunja aliyevunja taratibu. Alafu hatua zinachukuliwa dhidi yake. Kwa hiyo ni utofauti tu wa namna wenzetu walivyokuwa na tafsiri kule na sisi huko.
0: Sawa, hilo umeshaliweka sawa hapo. Sasa sisi twende kwenye mada yetu ya siku hapa ya leo. Inakusumbua? Tuiweke sawa. Maana yake tupo na fundi mitao profile ya
1: story.
0: Haina shida. Amekaa pale yuko vizuri kidogo na kuangalia angalia. Kijana kasomea kazi.
1: Au sio, yuko vizuri.
0: Amebobea.
1: Amebobea kabisa. Hongera zake.
0: Sawa. Tuna katika mada yetu ambayo tunazungumza kwa siku hapa ya leo kuhusiana na tahadhari na matumizi sahihi kwa dereva, si ndio? Au yule ambaye anatumia chombo cha moto kuelekea mvua za El Nino ama wakati wa mvua za El Nino. Umekuja na mada moja nzuri sana sana sana. Ila sije kuona ukivua kofia unanichanganya. Unajua msikilizaji, saje ndio Silvester Maumba amevaa zile nguo za traffic ambazo zinakuwa na kofia. Mimi siku zote ninavonaga hivyo. Sasa leo mvua kofia unanichanganya. Au tu.
1: Haya bwana.
0: Hizi kofia zinakuwa zinakubadilisha kabisa. Hapo sawa sasa. Tuende kwenye mada yetu kwa siku hapa ya leo.
1: Haya, asante sana. Hey, kama ilivyoada, unapokuwa barabarani ni lazima tahadhari ziweze kuchukuliwa, kwa sababu unapochukua tahadhari ndipo unapokuwa makini zaidi barabarani. Na tahadhari ni sehemu ya udereva wa kujihami. Ukiwa na tahadhari kwamba nini unatakiwa kufanye, ndipo unapokuwa salama muda wote. Lakini kwa nini tumeweka tahadhari zaidi kwa kipindi hiki cha kuelekea mvua za El Nino kwa mujibu wa utabiri wa hali ya hewa? Ni kwamba naweka tahadhari kwa sababu kuna baadhi ya watu huwa wana tabia ile ya mapuuza, kutojali, kwamba anaona kabisa barabara imejaa maji au maji yanavuka barabara, yanapita juu ya barabara. Yeye kwa sababu anajua ile barabara ni kinyosha pamoja kwa moja naenda kutokea pale ambapo maji yanaonekana yako mwisho. Anaamua kuingia ndani ya ile barabara. Anapita hivyo hivyo juu ya maji yale. Sasa huwezi kujua hayo maji yamepita kwa muda gani. Huwezi kujua kwamba maji haya yalipopita barabara imeathirika kwa kiwango gani. Kwa hiyo kitendo cha kupita pale, huenda yale maji yakakusukuma taratibu taratibu ukahama na chombo chako cha usafiri, hatimaye ukapoteza maisha au ukapata madhara ambayo yanayoepukika. Sasa hizo ndio hizo ndio ajali ambazo zinazoepukika. Lakini ajali zisizoepukika kama hapo awali nilivyokwisha zisema. Lakini hii inaepukika. Unaona kabisa kwamba pale naambiwa kwamba siwezi kupita kwa sababu sijui hali halisi ya kule chini ikoje. Kwa hiyo ni lazima nitulie, niangalie maji yanaishaje, alafu ndipo tuhakiki hiyo barabara ina ubora kwa kiwango gani, ndipo tuingize magari yetu. Lakini sio kwa sababu anaashumu kwamba barabara hii mara nyingi huwa inapita hapa kona unakatiaga hapa na nini. Hapana. Kwenye kuashumu barabarani hakupo, unatakiwa uone ndio uende. Yaani uko kama Tomaso. Tomaso.
0: Na wakati mwingine anajua kabisa kwamba mtaro, dereva anakuambia huu mtaro wa barabara hii umeishia hapa. Si maji yamejaa hivi?
1: Ndio.
0: Kwa hiyo ana set, anajua hapa anapopita hapa sio kwenye mtaro.
1: Pale watoto wa mjini wanaita ana beti.
0: Ana beti.
1: Anaweza akapata au akakosa. Sasa akipata ndipo anajiona kwamba yeye ni mjanja, lakini akikosa ndipo napokuwa majanga kwa watu wengine ambao aliowaacha. Kwa sababu tunaamini kwamba kwa mtu ambaye anaweza kuendesha gari tayari ameshakuwa tegemezi huyo kwa wengine. Kuna watu ambao wanamtegemea. Kwa hiyo kama kuna watu ambao wanamtegemea, anapoathirika yeye aidha kwa namna moja au nyingine, na yeye awe anawategemea wengine na kuwa shida. Kwa hiyo lazima ajitahidi kwa namna moja au nyingine kuweza kufanya matendo sahihi ili aendelee kuwa salama na wale ambao wanaomtegemea waendelee kuwa salama, na hata kama kuna watu ndani yake aliyowabeba waendelee kuwa salama. Kwa dereva anapaswa kuwa makini zaidi kipindi hiki cha kuelekea mvua za El Nino, ndipo kama zitatokea kwa mujibu wa utabiri wa hali ya hewa, ili awe salama zaidi muda wote. Kwa mfano, kipindi hiki kuna baadhi ya alama za onyo au tahadhari kwamba mbele upande wa kushoto au kulia kutakuwa na kuna maporomoko.
0: Ndiyo.
1: Yani barabara huwa zina tabia ya maporomoko, aidha maporomoko ya mawe yale, barabara imekatwa hivi mlimani. Baada ya kukatwa mlimani upande mmoja, sasa unaelekezwa kwa mbele huko kuna maporomoko, huwa yanaporomokaga. Sasa kwa kipindi hiki cha mvua, haya maporomoko ni lazima atakuwa anaporomoka sana kwa sababu ya ardhi itakuwa iko laini. Kwa hiyo maeneo yale, mawe yale ambayo yaliokuwa yame au ule udongo ambao uliokuwa umeshikamana sana pale utaachia. Kwa hiyo unapopita maeneo kama haya unapaswa upite kwa uangalifu kulingana na alama iliyopo mbele yako au iliyokueleza huko nyuma kwamba eneo hili unalopita lina shida hiyo hiyo na hiyo. Na ndio maana siku zote tunasema kwamba alama ni lugha ya mawasiliano kwa watumia barabara, inayokupa picha halisi ya mbele kule unakokwenda. Yani unakujua mbele unakoenda kabla hujafika kwamba mbele nakoenda kuko hivi. Je, nini natakiwa nichukue? Tahadhari gani ambayo natakiwa nichukue? Natakiwa nipunguze mwendo, niwe makini zaidi na huo upande wa kulia, au natakiwa niongeze mwendo? Kwa hiyo utajua wewe kulingana na ile alama ambayo itakayokuwa umeiona pale mbele.
0: Sasa tuje kwa dereva ambaye yuko barabarani. Mvua zimeshaanza kunyesha mpaka nafikia tu kwamba mbele anakuwa kuona ni kwa shida. Anatakiwa kufanya nini?
1: Apaki gari pembeni mpaka awe na uhakika anaona kule anakoelekea, ndipo aende.
0: Sasa shida nakwambiaje, nikipaki hapa panajaga maji. Kwa hiyo anapambana kukimbia afike sehemu ambapo anajua hapajagi maji. Yaani wakati mbele haoni.
1: Yaani utakimbiaje sasa mbele huoni, unakwenda wapi?
0: Ndio anaanza sasa kwa shum, sasa anasema na shumi barabara.
1: Bora urudi ulikotoka kuliko kwenda huko ambako huoni. Yaani ni bora ukarudi ulikotoka. Unaweza ukapandisha kwenye kijimlima kidogo ukaegesha gari lako pembeni kuliko kuendelea kuendelea mbele huko ambako ni hatari zaidi. Yaani eneo lolote maji yanavuka juu ya barabara, dereva sisubutu kuingiza gari lake akapeleka pale. Yaani haioni ile barabara, anaona maji tu yanavuka kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine, asisubutu kupita hapo. asisubutu kupita hapo. Yawezekana akaona maji madogo, lakini je, ana uhakika gani na ile mvua iliyonyesha na hiyo barabara jinsi ilivyo?
0: Wakati unaona maji tu.
1: Yaani una uhakika gani na hiyo barabara? Huenda kuna kipande tayari kishakatika hapo. Maji yanapita juu yake, ukaenda pale ukatumbukia, ukasababisha madhara. Kwa hiyo onyo, ni lazima wachukue tahadhari za kutosha zaidi kwa kipindi hiki cha kuelekezwa mvua za El Nino kwa mujibu wa utabiri wa hali ya hewa. Ili waweze kuwa salama zaidi. Biashara ile ya kubeti kwamba ngoja nijaribu hapa nitapita, hiyo haipo. Kwa usalama wao, hiyo haipo. Hatupendi watu waangamie. Maarifa ndio maana tunawapatia. Maarifa ndio haya. Ukiona kwamba barabara huioni, geuza gari yako au subiri mpaka mvua itakapoisha, ujiridhishe hiyo barabara ina ubora kiasi gani, ndipo muendelee na safari.
0: Tahadhari nyingine ni ipi, Sergeant Sylvester Maumba?
1: Tahadhari nyingine, kwa mujibu wa sheria, taratibu na kanuni za usalama barabarani, ni kuzingatia alama, ishara na michoro iliyopo barabarani. Lakini licha ya hayo, kuzingatia alama, ishara na michoro iliyopo barabarani ni kutumia udereva wa kujihami. Kwa sababu hiyo tahadhari inayozungumzia kwamba unatakiwa uhakikishe kwamba barabara ipo clear, ndipo unaporudi kwenye nguzo tano za udereva wa kujihami, kwamba ni kuona, kutambua, kutabiri, kuamua sambamba na kutekeleza. Kwamba unaona kule mbele kuko shwari, unafikiri nini sasa ufanye, niendelee na safari, kwamba kwa sababu kule mbele kuko shwari. Kama kuko shwari, unachukua hatua sasa za kwenda kule mbele. Na unapochukua hatua, matokeo yake tunahitaji yawe ni positive na wala sio negative. Yaani matokeo yawe chanya na wala sio hasi. Sasa utakapochukua, utasema kwamba na mbele kule, mbele kule hapo, kama ulivyosema hapo awali, hapa napitaga barabara hii, sio mchoro wake wa njano unapitaga hapa. Hapa wewe unabeti, unatabiri. Umeona? Unatabiri kitu ambacho hakipo. Kutabiri kwa kitu ambacho kipo ni kwamba pale sasa sioni. Unafikiri nifanye ya kwa mujibu wa taratibu hapa udereva wa kujihami, itabidi nisubiri au nigeuze nirudi. Nayo ni sehemu ya maamuzi ambayo matokeo yake yatakuwa ni chanya na wala sio hasi. Kwamba unajiridhisha kwamba pale pako vizuri ndio upita, lakini kama hapako vizuri hupasi kupita. Utapopita, majanga yatakayokuta ni makubwa zaidi ya kile ambacho zaidi ya muda ule ambao uliokuwa umepoteza. Kwa hiyo hatushauri kwa namna moja au nyingine, yani mtu aweze kuvuka. Yani narudia hapo kwa sababu najua pashatokea na panaweza pakatokea.
0: Yani matatizo kama hapa tunazungumza.
1: Yani yashatokea hayo na yanaweza yakatokea. Kwa hiyo tunazungumza ili yakitokea tuseme kwamba tulishazungumza, lakini hatupendi yatokee, na ni mbaya kutokea. Kwa hiyo ni vema na ya kupendeza kwamba wanapotusikiliza au yule ambaye anayetusikiliza kupitia TBC Taifa, redio kubwa kabisa Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania, watuelewe, alafu waende kutoa elimu kwa wengine ambao hawajasikia kwamba gari, ukiwa unaendesha chombo chochote cha moto, ukitaka kuvuka, yani ukiwa unatembea barabarani kukiwa na maji yanavuka juu,
0: usipite.
1: Hakika usipite, geuza gari au geuza chombo chako cha moto, subiri maji yaishe. Maji ni mazuri sana, tunayatumia, yanatusaidia kwa namna moja au nyingine, kwa sababu ndio maji, ndio uhai. Lakini maji ukitumia vibaya, maji yanakuwa ni hatari,
0: yanakumaliza.
1: Kwa hiyo ili kuweza kuepukana na madhara hayo, tunapaswa kuwajibika kwa namna moja au nyingine kwa kuzingatia alama, ishara na michoro iliyopo barabarani, lakini vile vile kutumia udereva wa kujihami sambamba na udereva bora.
0: Okay, udereva wa kujihami sambamba na udereva bora ndio ambacho unatakiwa utumie, msikilizaji wa TBC Taifa, lakini wewe ambaye zaidi ni msikilizaji wa Safiri Salama, na zaidi ukiwa ndio dereva. Peter Nyamkoma wa Rungabure Magumu Serengeti anaomba madereva wachukue tahadhari juu ya mvua za El Nino, wawe makini. Sawa. Je, ikiwa kipindi hiki cha tahadhari nikaamua pikipiki yangu ninapoendesha mchana nikawasha taa, itakuwa yuko sahihi?
1: Kimsingi pikipiki zote zinapotumika muda wote na wakati wote unatakiwa wawashe taa. Kwa hiyo akiwasha taa atakuwa yupo sahihi. Mm. Ila kama alikuwa hawashi taa alikuwa hayupo sahihi.
0: Kwa hiyo awashe taa. Hiyo mchana, hiyo saa ngapi atakuwa awashe taa?
1: Atakiwa awashe taa.
0: Aha, asema Salumu Litepeka kutoka na Chingwea kijiji cha na Matumu. Tunashukuru kwa elimu ya usalama barabarani. Hapo ukimalizia Sergeant Maumba itakuwa sawa sabi kabisa. Safari salama, naitwa Mr. Gadi dereva bodaboda kutoka 101.9 kule na wala tuje kwa dereva Kiziwi. Je, anawezaje kupata elimu hii?
1: Kimsingi ni kwamba dereva anatakiwa fiti kifizikali na kimentali. Hmm. Yaani anatakiwa akamilike kiakili na kimwili.
0: Kanishangaza.
1: Dereva ambaye anayemzungumzia dereva Kiziwi. Hmm. Yeye kwa namna moja au nyingine ata yani ata shum yani ata anafanya mambo kwa kuashumu.
0: Yaani yule mwenye usikivu hafifu, si
1: ndio? Mwenye usikivu hafifu. Ana atafanya mambo kwa kuashumu. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine ni hatari zaidi kuweza kufanya matendo yaliyokuwa sahihi. Sababu anaweza akapigiwa honi asisikie, ingawaje mbele anaweza akawa anaona. Anaweza akapigiwa honi asisikie, na sidhani kama mtu kama huyu labda yupo, kwa sababu ili uwe dereva unatakiwa uzingatie mambo yote haya. Hmm. Na ndio maana juzi kati hapa nilikuwepo kwenye chuo fulani hivi, akaja mtu ambaye mwenye matatizo kama haya ambaye huyu anayezungumzia. Akaja yule kwa lengo la kutaka kuendesha bajaji. Lakini kile chuo husika walimshauri yule kaka yake kwamba ni ndugu yako, lakini kwa kazi ambayo anayetaka kuifanya inahitaji mtu wa namna hii, haihitaji mtu wa namna hii. Inahitaji mtu awe na fiti kifiziko na kimentali. Sasa huyu ana mapungufu kidogo. Mapungufu haya na kazi anayoitaka ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo ingekuwa vema na kupendeza ukaongea naye vizuri kabisa, kaangalia namna gani ya shughuli nyingine ya kuifanya, na wala sio shughuli ya dereva. Alishauriwa vizuri kabisa pale, na nafikiri yeye alielewa, akasema sasa kutokana na ndugu yangu mwenyewe kazi hii jinsi anavyoipenda, ni kazi ya ziada kuweza kumuelezea tena ili aweze kufanya shughuli nyingine. Wale wakaambia kwamba hata kwenye taratibu zetu watu wa design hawatakiwi kuwepo. Sasa sisi tukimpokea hapa na tukamfundisha alafu akakosa leseni kwa kukosa sifa zile ambazo zinazotakiwa ili aweze kupata leseni,
0: mtatuona sisi tunapotezea muda.
1: Nichukaga
0: ili hizi zetu toy za miguu mitatu za kijana hizi nitoe.
1: Ndio.
0: Nikachukua nikawa nimekodi kwa ajili ya kuweka mzigo. Sasa kumbe yule dereva yuko hivyo. Kimsemesha hivi, ananijibu hivi. Kimsemesha hivi, ananijibu hivi. Vipi? Kabili nitulize akili sasa. Yaani ikafika mara sasa nasaidia kumwambia kwamba kuna honi huko, kuna nini? Sasa nikaja kugundua kwamba hivyo
1: ana matatizo.
0: Nikaa nimejiuliza sana. Mimi niko naye hapa kwa muda mfupi tu. Muda wote huo na madereva wa njia yake wote wanamjua. Umeona? Mtu anamuongelesha kwa
1: ishara.
0: Mjanja sana. Lakini ilinifikirisha sana.
1: Sasa huenda huyo hata leseni yenyewe hana, amejifunzia tu kwa mtaani kutokana na jinsi
0: anavyopenda kile kitu. Kwa ni vizuri tukawashauri ndugu zetu, jamaa na marafiki, kama kidogo kuna upungufu katika hilo, kufanya kazi nyingine.
1: Kufanya kazi nyingine kwa ajili ya usalama wao.
0: Sawa. Asema mnatushauri nini wakulima kuhusu El Nino? Omari Mafuko Sindeni Handeni Tanga. Tuna vipindi mbalimbali hapa TBC. Kwa hiyo kila kipindi kitakuwa kinazungumza kutokana na aina ya kipindi kwa husika, si ndio?
1: Si
0: tunazungumza safari salama na wale ambao wana
1: ndio barabara.
0: Sawa. Kwa hiyo ndugu yetu Omari Mafuko Sindeni kule Handeni Tanga, endelea kufuatilia TBC Taifa. Kuna shamba mtaji. Kwa hiyo utaweza kupata vile kitu huko. Kawa yuko kule Mkoreha, sijui wapi huko Tandahimba. Anawaasa madereva waache kutumia akili za kuambiwa pale anapokuwa barabarani, maana sisi abiria akili yetu tunamtegemea dereva. Sawa. Anaitwa Bahati Damwamba kutoka kule Magole, Morogoro. Tahadhari muhimu kipindi cha hizo mvua. Afande, mimi ninachoona kipindi cha hizi mvua, naomba jeshi la usalama barabarani lilo linafanya mizunguko huko kuangalia mwenendo wa barabara zetu ikibidi hadi vijijini. Aitwa Mgebuka yuko kule na mama yake maeneo ya Mbekenyera Ruangwa. Umemsikia?
1: Ah, nimemsikia na nimshukuru kwa sababu ametaja kwamba jeshi la usalama barabara, jeshi la polisi, kikosi ndio cha usalama barabara.

0: Tukafanya hivyo kwa kushirikiana na wa mawakala wa barabara kwa maana ya TANROADS na TARURA ili kuweza kujua maeneo yapi korofi yakarekebishwa, lakini tunachozungumza ni kwamba kipindi kile tukio linatokea kwa maana ya mvua itakavyokuwa inanyesha. Yawezekana kukawa na sehemu ambayo wewe ulikuwa unaiona ilikuwa iko vizuri, lakini ikapata itilafu yoyote kutokana na nini? Na mvua zilizokuwa zinanyesha. Na ndio maana tunazungumza kwamba mvua ikiwa inanyesha, barabara ikiwa haionekani, basi unapaswa kuchukua tahadhari, usipite pale na hicho chombo cha moto. Hilo nalo lizungumza, ni ushauri mzuri kweli kabisa, na ndio ambao serikali sasa hivi baadhi ya sehemu wanafanya hivyo, maeneo ambayo korofi. Nafikiri hata ukipita mikoani huko hadi kwenye taarifa za habari tunaona watu wanasafisha mitaro, wanafanya hivi kwa lengo la kuhakikisha kwamba
1: mchaka ni mkubwa.
0: Ili maji yafanyaje? Ili maji yaweze kutembea maeneo ambayo husika, kwamba yaliyowekwa kwa mujibu wa barabara jinsi ilivyojengwa. Kwa nia njema kuhakikisha kwamba maji yanatembea, basi asijae barabarani. Na hata kama mvua ikiwa inaendelea kunyesha, basi barabara ikiwa salama, watu wanaendelea kutumia barabara
1: bila tatizo lolote. Maeneo yatandika hapa Dar es Salaam. Hai, mitaro imetolewa uchafu. Kwa sababu unajua baadhi ya wafanyabiashara wanaweka zile meza zao juu ya mitaro. Kwa hiyo unakuwa unajua kama pale chini kuna mitaro.
0: Ndiyo.
1: Sasa si wametolewa sasa hivi kupelekwa sehemu zile ambazo zinahitaji sehemu sahihi.
0: Ndiyo.
1: Kwa sasa uchafu umetolewa. Eh bwana, ni mwingi kupita maelezo. Kwa unapata picha kama mvua zingenyesha katika hali ile, kwa maji hayawezi kupita.
0: Hayawezi kupita.
1: Kwa hiyo yanajia haraka. Na hawezi kufanikisha lengo la ule mtaro.
0: Ndipo unaporudi sasa kwenye asilimia 76 mpaka 80 ya ajali za barabarani ni makosa ya kibinadamu. Ule uchafu umewekwa na nani?
1: Na sisi hapa tunaongea hapa saizi.
0: Sasa.
1: Manake tunapita sisi pale sokoni, tunatupia. Mapigano Jacobo baba Anton toka kule Kachanga Kakonko, habari za hapo studio, naambia niko salama, niko poa kabisa, na ndugu yangu Sergeant Sylvester Maumba yuko anatusikiliza muda huu, anasema kipindi ni kizuri. Asanteni sana kwa kazi na kazi njema kwenu. Ehe, haya sawa, ni mtu ambaye anatuelewa sana, sisi tunakushukuru kwa hilo. Fundi mitambo ni Profilas Nesturi. Tuweze kuzungumza nawe msikilizaji popote pale ulipo. Ninataka jambo moja kabla kwenda kwenye simu. Barabara nyingi hapa umesika vieta mikoani na hata hapa Dar es Salaam ziko katika kutengenezwa. Kwa unakuta kuna vifusi vimewekwa, kuna nani na nini. Ili unawagusia vipi kwa madereva kuelekea lini?
0: Kimsingi ni kwamba hata nashukuru kwa sababu hata hapa nilipokuwa nakuja maeneo ya Kitunda kidogo nimedelay kwa ajili hiyo. Barabara inatengenezwa. Kwa hiyo kuna njia moja tu. Kuna foleni sana, lakini ningeweza kuwahi kwa wakati kabisa.
1: Umechelewa kidogo kwa ajili ya ndio.
0: Bwana nipa picha, hata siku nyingine itabidi niwahi zaidi kwa ajili ya
1: kuweka tahadhari hiyo.
0: Kufidia kwa muda kwa huo.
1: Na Nestor akaniambia itakuwa mambo barabarani, ndugu yetu agachelewi kabisa.
0: Alikuwa yupo sasa hivi kabisa.
1: Achelewi kabisa huyu. Maana ukafungua huyu hapo. Sisi sasa hivi tunasema ufi haraka.
0: Kwa hiyo kimsingi ni kwamba kwenye maeneo ambayo barabara zinajengwa ni lazima tahadhari iongezeke. Wasikariri kwamba jana hapa iliwekwa alama ya onyo au tahadhari. Kwa hiyo nakwenda kwa sababu iliwekwa alama ya onyo au tahadhari ilianzio hapa. Yawezekana iliwekwa alama ya onyo au tahadhari, lakini leo kulingana na matakwa ya wale wajenzi wanaojenga hiyo barabara wakaweka alama ya amri au wakaweka alama nyingine yoyote kwamba hakuna njia leo hii, pita upande mwingine. Na alama ambayo ya hakuna njia huwa inakaa eneo husika. Yaani tofauti kati ya alama za amri na onyo au tahadhari. Alama onyo au tahadhari inakaa karibu hata mita 30, 50, hata 200 kutoka ukule ambako unakotoka au 100. Lakini alama ya amri inakaa eneo husika la ile amri unayotakiwa uitekeleze. Kwamba ukiona kwamba alama ya amri unatakiwa usimame au hakuna no entry, hakuna njia huku, unatakiwa ugeuze uangalie njia nyingine ya kuweza kupita pale, ni pale pale. Hamna cha kusema wamesema niende kidogo kama mita 200 au 100, hapana, ni pale pale. Na utakuwa umeelekea, kuna uelekeo kwamba kunja kushoto au kunja kulia au ugeuze urudi huko, huwezi kwenda. Kwa hiyo hizi alama zote lazima wawe makini nazo.
1: Okay, twende kwenye simu tuzungumze na msikilizaji. Tumemkumbuka sana ama tumemhamu sana. Mambo vipi?
2: Habari yako?
1: Safi bwana, uko poa?

0: kabisa yani alimote alimote kando la bomba nimezinendea unde
1: ba mambo safi sana Ali, mimi nimekumbuka sana kwenye safari salama ndugu yangu.
0: E bwana huku yani huku mfaru ile ya mpeleja barabarani sawa tashukuru alimashauri wamejitahidi sana wameweka sawa safi umefanyika na watu wanafanya usafi kwenye mitaa mitaa wanaondoa, nashukuru sana. Jambo la mimi naomba kumuuliza pande hapo wamejipangaje kwenye hilo lilongia barabarani yani jamaa wamejipangaje wameweka vizitu jeshi lao la barabarani yani ili kuangalia usalama yani wa barabara hizi mvua ambazo zitanyesha kwa sababu walizoleza wengine ni wakiguli tuseme mkiguli mtu anakuwa sheria kabisa lakini anaitwa kiguli. Umeona? Kwa sababu ishatokea miaka ya nyuma, sawa? Mshangazi hapo. Tumepoteza ndugu zetu wengi tu. Naona kama anakumbuka, afande kama anakumbuka miaka ya nyuma. Ndio maana walikuta barabara imefanyaje? Mto, yaona ni kimto kidogo, yani ni kama ni karavati tu.
1: Ndio. Pale
0: mshangazi, ni karavati. Lakini unakuta kile mvua kuonyesha maji yamejaa. Dereva akafanya ubisha apoona lori linapita yeye dereva basi kabidi yeye akona lori linapita kabidi naye afanyaje
1: apite
0: matokeo yake gari kachukua na maji ikaifungia mtoni matokeo yake watu wengi walikufa ilikuwa kama 70 na nadhani kitu kama hicho umeona. Kwa hiyo hebu tuwachukue tahadhari wa madereva umeona, wachukue tahadhari sana kwenye hii kipindi ambacho tunaambia kwa na mvua nyingi za nyingi kwa hiyo wakikuta maji yamejaa. Naam
1: umesema eneo gani? Ilikuwa eneo gani?
0: Nini wanaita mshangazi pale kibanda mshangazi.
1: Okay sawa he. Kwa hiyo swali lako wewe
0: kipindi kile alikuwa waziri mkuu Ismail alikuja mpaka pale akaona kwenye ile tukio.
1: Kwa hiyo swali lako kwamba wamejipanga vipi?
0: Wamejipanga vipi kwenye hiyo mvua kuchukua tahadhari? Ni kwa sababu madereva wengine si kiburi. Umeona? Ameona kama hivyo vitu kwa mfano huo. Hiyo tokea. Ndio hiyo ndio swali langu kwa leo.
1: Ah, nilikuwa nataka niipitie habari maana yake kutuambia watu ni wengi. Ilikuwa ni ajali ya mto Msangazi kijiji cha Kibanda pale. Ilitokea tarehe 3 Mei mwaka 1998.
0: Kaua kabisa huko sahihi kabisa.
1: Na ndio ilikuwa ni hizi mvua kubwa sana za El Nino kipindi hicho.
0: Ndio hizo.
1: Okay. Sawa, watu pekee tu watu 9 tu ndio walionusurika kwenye ajali.
0: Kuna mmoja alipoona ile gari linataka kupita, akamwambia dereva simama. Wengine yani ambao walijitapua, wakashuka. Umeona akashuka kati ile gari. Bwana tumepoteza ndugu zetu wengi sana pale. Yaani
1: na ipitie sasa unasubiri jibu lako ama unaondoka?
0: Mimi naondoka, uniwachie wengine pia wapige simu bwana.
1: Sawa.
0: Haya.
1: Sergeant Sylvester Mumba wakati anasema idadi ya vifo kafanya ukashtuka.
2: Kwa sababu nafahamu kwamba basi mara nyingi linakuwa na abiria wakizidi sana ni 65.
1: Sisi huo vijili wetu wache tu tuna maisha yetu. Sasa naisoma hapa idadi ya sema ajali hii ilisababisha hivyo vya abiria 96. Na yeye ametuambia 70. Lakini nimeifuatilia hapa kwenye yani sijua mambo siku hizi ni mtandao tu. Kwa hiyo unakuta sasa amekumbuka mbali. Tuchana na hiyo idadi ya vifo lakini amekumbuka mbali kwa sababu ilikuwa ni mvua hizo za El Nino. Na hii ni vizuri sababu amejaribu kuwakumbusha watu athari zake.
2: Kwa mara ya mwisho. El Nino ilikuwa inatokea mwaka 98 ule pale na kupelekea watu wahanga wengi sana wa njaa na nini, nyumba zime na vijijini kule nyumba zimebati zimeondoka na nini vitu kama hivi. Moja kati ya ushuhuda nilokuwa nao ni kwamba kuona mvua zilivyokuwa zimeathiri kwa nyumba za watu. Kwa dogo sana lakini tulikuwa naona ile hali na ndio ndaisikia tena mwaka huu. Kwa hiyo vitu ambavyo vinavyotokea kwa muda mrefu, lakini huwa vinakuwa na madhara makubwa. Sasa kwa kipindi kile ndio tunapata, yani kilichotokea kipindi kile tunapata funzo kwa leo. Na ndio maana kwenye swali lake la msingi anasema kwamba tumejipanga vipi, mimi nimweleze tu kwamba hichi tunachokifanya hapa sasa hivi ni sehemu ya jeshi la polisi. Tumejipanga kutoa elimu. Tunatoa elimu ili waweze kutuelewa kwamba nini wanatakiwa wafanye watumiaji wote wa barabara, kwa kuwa usalama barabarani ni jukumu letu sote. Yani usalama barabarani unapoanza na mimi, wewe na sisi sote kwa pamoja, tutashiriki katika kuhakikisha kwamba tunavuka salama kwenye huo msukosuko ambao uliopo mbele yetu.
1: Sasa hapa ameuliza mmejipanga vipi, ndo swali lake.
2: Ndio.
1: Kwa sababu ana swali lake na zaikawa ni pana kwa kweli.
2: Lakini mbili ndio hapo bado anaendelea, lakini mbili tumejipanga kuhakikisha kwamba madereva wote wazembe, hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yao. Hatutakuwa na mohali. Tumeanza operation.
1: Hivi kuna operation sasa hivi?
2: Yes, tunaendelea.
1: Ndio nimeona.
2: Na operation. Kama umeona afande operation officer wa kikosi cha usalama barabarani yuko kanda ya kusini huko. Yuko kanda ya kusini huko, yupo kwa ajili ya operation.
1: Kusini wakae vizuri.
2: Moja kwa moja. Wanatakiwa waendelee kufuata tu taratibu husika. Na wala kwamba wasikae kwa mashaka eti kwa sababu yupo. Hapana, yupo anaangalia wale ambao wasiofuata sheria, taratibu na kanuni za usalama barabarani watawajibika. Lakini kwa wale ambao waliozoea kufanya matendo sahihi barabarani watakuwa kwenye mikono salama. Na wala ha sisi tunakwenda kuwajibisha wale ambao wanaovunja sheria.
1: Msikilizaji anapiga simu hapo bila shaka ili tuweze kuzungumza naye kwa sababu ni wakati wao hapa wa kuzungumza nao. Halo?
0: Hello.
1: Mambo?
0: Poa, za huko.
1: Safi, nimefurahi kupata simu yako kwenye Safiri Salama. Ninaamini una swali ambalo linaendana na kile ambacho tunazungumza kwa siku ya leo. Karibu.
0: Sawa. Leo ni swali kutoka jimbo la Toro. Pande za Rorya.
1: Sawa.
0: Mimi swali langu lipo hivi. Wakati nimesikia hapo mwaka 1998,
1: karibu
0: hiyo ajali ilitokea, na walichukua tahadhari gani wakati huo?
1: Sasa baada ya swali hilo, swali jingine.
0: Mimi kijiji chetu kama kijiji chetu ya Toro, barabara lipo mbovu sana, na sijui serikali watatusaidiaje wakati huu wa nini.
1: Kijiji kinaitwaje umesema?
0: Eti?
1: Kijiji kinaitwaje kijiji chenu?
0: Kijiji chenye Toro, Rorya.
1: Sawa, asante, tunakushukuru.
0: Asante.
1: Okay. Kwa hiyo ameiomba serikali iweze kuwasaidia kuwakumbuka barabara zao sio nzuri.
2: Asante. Na pia nashukuru kwa hilo, lakini naamini kwamba wenye mamlaka wapo kwa kuyafanya hayo. Lakini kwa upande wa sisi tumejipangaje? Narudia tena swali lake halina tofauti na aliyepita kwamba sisi tumejipanga nchi nzima kutoa elimu ya usalama barabarani. Ili watu waweze kuelewa. Nini kinatakiwa kifanyike ili wakimuona dereva ambaye anakwenda kinyume na yale ambayo tunayoyazungumza hapa, wamwambie kwamba unafanya tofauti na kile ambacho kinachotakiwa kifanywe, hususan kwa kipindi hiki. Kama kuna barabara, kama anavyosema barabara mbovu, dereva anataka kuwaingiza hivyo hivyo kwenye hiyo barabara ambayo ni mbovu, wakiwepo huko anatakiwa wamwambie. Kama ni mbishi, ikiwezekana waambie basi pita wewe mwenyewe, sisi tushushe.
1: Alafu Sajid, nikasema tutoke tuende tukawafuate. Wewe unajua zile sema ambazo ni korofi, kuzungumza nao kule kule, yani tutoke kipindi nje tuende kule kule. Leo kugusia kabla majuma yaliyopita yale. Hebu tafuta sema ambazo unajua hapa sasa ndio kuna baadhi ya madereva ambao wanahitaji kupata elimu, sasa tuwafuate pale pale tuzungumze nao. Itakuwa nzuri sana. Na ile swali lake mimi naliongezea. Mvua inanyesha kubwa. nyi mnasimama barabarani, mtasimama kweli ama itakuwa jalafu wakati mvua inanyesha na unakuta foleni inakuwa kubwa, magari yanafungamana, alafu na mvua inanyesha, traffic inasimama barabarani? Kuweka magari sawa.
2: Sisi tunasimama barabarani.
1: Na mvua hivyo
2: iwe mvua, iwe jua, kwa sababu tuna nguo ambazo wakati mwingine tunavaa zinazo tufanya nyakati za mvua na nyakati za jua. Lakini licha ya hayo tunavyotoa elimu ya usalama barabarani, iwe mvua inanyesha, iwe jua linawaka, kama unafuata taratibu husika, yani kama unatueleza, tunatuelewa vizuri tunavyotoa elimu, na kama ulielewa vizuri mwalimu alipokufundisha wakati tumeenda kusoma swala la foleni kutokana na matumizi sio kwa sahihi na salama barabara, linakuwa linakoma. Kwa sababu gani? Mvua ikiwa inanyesha, let's say kuna hitilafu labda ya matumizi ya zile taa za umeme, utaratibu ni kwamba unatakiwa umpe kipaumbele anayetoka upande wako wa kulia. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine, kukiwa na nidhamu ya matumizi haya ya njia, kutoa kipaumbele anayetoka upande wako wa kulia,
1: kupeana kipaumbele,
2: shida sasa ya nidhamu ya matumizi ya barabara. Na ndio maana juzi nilikuwepo kwenye kituo fulani, mmoja akauliza kwamba mnatuwekea matuta makubwa, anatuhumu matuta makubwa mnatuwekea, mtu anakuja matuta anasababisha ajali, mtu anakuja huko spidi anagonga anaanguka. Sasa kaambia, sasa kwenye majibu sasa msingi kumjibu kwamba kwanza lazima ujisikie aibu pale unapowekewa tuta, yani lazima ujisikie aibu wewe unayetumia chombo cha moto na we, yani wote ambao mnaotumia chombo cha moto lazima muone aibu. Na akatolea mfano, akasema kwa mfano barabara ya Mandela hii hapa hii, analenga maeneo mwananchi pale kwamba kuna tuta kubwa, lakini sasa
1: linawakera
2: kwamba inaweza kusababisha ajali. Sasa mimi pale mwananchi nilikuwa shuhuda kabla tuta lile kuwekwa,
1: ndio
2: na ndio maana nikamwambia pale pale lazima uone aibu tuta lile likiwekwa. Yani kuwekwa tuta ni kulazimishwa wewe kufuata sheria baada ya kuto kuziheshimu zile alama zilizopo. Na kumbuka pale kipindi kile daladala mwaka 2002 na 2003, daladala zilikuwa ni vile ice ndogo ndogo hizi alimaarufu vipanya kwa kipindi kile, zilikuwa zinapita pale. Dereva katoka huko Ubungo, pale kuna railway cross, dereva katoka Ubungo kwa speedy, treni inataka kupita, imeshapiga honi zote, dereva asikii, ikagongwa pale ile haisi, walikufa watu wengi pale. Sasa alama zikuepo, zipo alama zote, unaingia eneo ambalo au eneo ambalo lenye katisho la reli. Sasa umefika eneo ambalo ndo katisho la reli yenyewe, lipo alama zote, zipo za onyo au tahadhari, lakini bado alitoka spidi kule. Kwa hiyo kuwekewa yale matuta ni matokeo ya kufeli. Madereva lazima wajisikie vibaya. Wajisikie vibaya kwa
1: nini simu nyingine hata ya mwisho. Hivi msikilizaji, tunataka tuzungumze na wewe, mambo vipi, uko wapi, jina lako nani? Hello?
0: Tena shukuru. Kwa hayo yametolewa.
1: Ndiyo, unaitwa nani?
0: Naitwa Juma Mohamed Yakungu.
1: Karibu, karibu, karibu bwana Juma.
0: Mimi nashukuru kwa hayo yametolewa. Kwa sababu wengi kweli huu hawasikii na wanaenda ovyo. Kwa hiyo kuwaambia namna hiyo ni nzuri kabisa. Kwa hiyo namshukuru bwana, aendelee kuonyesha.
1: Okay. Asante na kushukuru. Kuna jamaa mmoja alikuwa analalamika kwamba baadhi ya matrafiki wanaingia hadi barabara za ndani kufanya kazi zao, barabara za ndani, sio za mtaani. Anasema yani barabara naye, yani pikipiki amekamata,
2: barabara ya mtu binafsi au ya umma?
1: Zile za mitaani zile,
2: ndizo ni ya mtu binafsi au barabara ya umma?
1: Ni ya umma.
2: Sasa kama barabara ya umma, askari anaingia kufanya kazi, kuna shida gani? Ajali ikitokea kule, askari haitwi au anaitwa?
1: Anaitwa.
2: Sasa shida iko wapi?
1: Sasa unasipendi barabara za ndani, kwenye trafiki anaingia, mbona ificho anaingia kwenye barabara za ndani?
2: Yaani kimsingi ni kwamba sheria, askari anaweza kasimama kwenye barabara yoyote, ili mradi tu vyombo vya moto vinapita na atafanya kazi zake kwa njia ya uwazi bila shida yoyote ile pale. Lakini kama barabara za ndani umesema, hizo barabara ambazo zinamilikiwa na mtu binafsi, labda kwenye eneo lake amezungushia ukuta. Askari wa usalama barabarani hawezi kuingia kwenye ukuta wa mtu ndani akaenda kufanya kazi zihusuzo masuala ya usalama barabarani, lakini kama barabara ya umma ataendelea kufanya kazi hizo za usalama barabarani ili mradi anafanya kazi kwa njia ya uwazi na anafanya kazi kadiri ya maelekezo ya sheria inavyotaka na mwenendo mwema wa jeshi la polisi.
1: Sawa, si mmoja tu ya mwisho tuzungumze na msikilizaji mmoja tu tuweze kuaga hapa. Msikilizaji, tuambie uko wapi, swali lako kwa haraka kidogo. Vipi, unaitwa nani?
3: Naitwa Mshambo Shalali, pande za Tabora, ila ya Nzega hapa Bukeni.
1: Sawa, kwa ufupi sana, karibu.
3: Asante. Mimi yanayozungumziwa hapa na yaona ni ya muhimu sana, lakini inakuwaje vijijini kufikisha mafundisho kama hayo ya ulinzi na usalama? Maana utakuta mabodaboda wakifika kwenye senta za vijijini wanakimbia sana, sijui ili nani amfahamu kwamba anajua kuendesha pikipiki. Hilo nalo linakuwaje labda?
1: Sawa, asante kwa swali lako. Mimi najikuta nacheka tu.
3: Asante.
1: Umemwelewa, kwa ufupi tuondoke, teka tuondoke
2: hapa. Nimemwelewa, labda tu nimweleze kwamba hawa bodaboda anaowazungumza ni miongoni mwa wanafamilia za kwao. Kwa hiyo wao wana uwezo mkubwa kukaa nao huko.
1: Anasema wanajitapo ni kani wao wana pikipiki.
2: Kwa kuwa yeye hiyo elimu anaipata. Na tunaeleza madhara ya mwendo kasi siku zote hapa, kila Jumamosi huwa tunaeleza madhara ya mwendo kasi. Kama anafahamu hayo, basi kwa namna moja au nyingine siku moja ajitoe aende akawape elimu ya usalama barabarani au aende kwa askari wa usalama barabarani.
1: Asante sana Sergeant Sylvester Maumba kutoka jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani makao makuu ya trafiki. Tumezungumza hapa kuhusiana na tahadhari na matumizi sahihi ya barabara kuelekea mvua za El Nino. Mimi ni Kalunde binti Mahimbo, saa 3 kamili ni habari kwa ufupi. Fundi mitambo ni Profilia Sinestory. Endelea kusikiliza TBC Taifa, ukweli na uhakika.
4: Tanzania bila ajali inawezekana, kila mmoja kitimiza wajibu wake.

0: Imetimia saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Katibu Mkuu Ofisi ya Makamu wa Pili wa Rais Zanzibar, Dr. Islam Seif Salum, amesema muungano wa Tanganyika na Zanzibar ni msingi wa kudumisha umoja na mshikamano kati ya wananchi wa pande mbili za muungano. Dr. Islam amesema hayo mkoani Morogoro wakati akifungua mafunzo maalum kwa watumishi wa idara ya muungano, ambapo amesisitiza watumishi hao kusimamia masuala ya muungano kwa weledi, uadilifu na ufanisi. Washiriki wa mkutano wa wenyeviti wa bodi na watendaji wakuu wa taasisi na mashirika ya umma wamesema ni muhimu kuwa na vifaa na huduma za uchunguzi katika maeneo ya kazi na mikutano. Wakizungumza jijini Arusha baada ya kupata huduma za uchunguzi kutoka kwa wataalamu wa taasisi ya saratani Ocean Road, washiriki hao wamesema huduma hizo zimewapa fursa ya kufahamu hali zao za afya bila kulazimika kuacha majukumu yao ya kazi. Na mahakama ya juu nchini Israel imeruhusu vyama vya Kiarabu kushiriki uchaguzi wa bunge uliopangwa kufanyika Oktoba 27 baada ya kubatilisha uamuzi wa kamati kuu ya uchaguzi wa kuvizuia vyama hivyo kushiriki. Uamuzi huo umefikiwa kwa kauli moja na majaji wote mahakama ya juu, ambao wamesema masharti ya kisheria kuvizuia vyama hivyo kushiriki uchaguzi hayakutimizwa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Kuwapo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mfano mmoja katika Afrika wa muungano wa kweli wa kisiasa baina ya nchi mbili. Huu ni ushahidi ulio wazi kwamba wananchi wa Tanzania walikuwa tayari na wako tayari kutimiza wajibu wao katika kupunguza unyonge wa Afrika unaotokana na utengano wa Afrika. Lakini kwa kuwa Watanzania si tofauti na Waafrika wengine, kuwapo kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni ushahidi wa wazi vile vile kwamba ikiwapo dhamiri ya kisiasa, nchi za Kiafrika zinaweza

0: Uzalendo sasa unahitajika kwa Watanzania, maneno mazuri, maneno murwa kabisa kutoka katika kwaya ya chuo cha utumishi wa umma. Wakikwambia uzalendo unahitajika. Ikiwa ni saa 3:04 kwa saa za Afrika ya Mashariki, ni kwambie tu msikilizaji wa TBC Taifa ukweli na uhakika, tunasema Tanzania inaendelea na utekelezaji wa dira ya mwaka 2050 kwa vitendo. Ni dira ambayo imebebwa na nguzo tatu, ikiwemo uchumi imara, jumuishi na shindani, lakini pia uwezo wa watu na maendeleo ya jamii, bila kusahau uhifadhi wa mazingira na ustahimilivu wa tabia nchi. Sasa miongoni mwa nguzo hizi ndiyo imetupeleka TBC Taifa, na kipekee sana kipindi cha Sisi ni Tanzania kule jijini Dodoma, ambapo huko utayapata mengi katika saa hii moja mpaka pale saa 4 kamili. Yuko huko Theonas Yaswile, ambapo yeye hii leo anazungumza na Tume ya Utumishi wa Walimu Tanzania. Theonas, sina shaka unanipata vizuri ukiwa jijini Dodoma, makao makuu ya nchi, na naamini unayo mengi umeyafumbata kwa ajili ya msikilizaji wa TBC Taifa.
1: Sabina, nakupata vyema. Habari za Dar es Salaam?
0: Dar es Salaam kwema, tumeamka vizuri, kijua jua kipo. Sijui huko Dodoma hali ya hewa ikoje.
1: Dodoma jua kwa sasa ndio linatuchangamsha, lakini nilipofika hapa alfajiri ile saa 11 nimepokewa na baridi, na hakika inakufanya ufahamu ya kwamba Dodoma na Mufindi zinafanana.
0: Na pengine baridi ndio kipindi chake hivi sasa pamoja na upepo.
1: Kabisa kabisa. Na kushukuru sana Sabina. Na huko na chochote?
0: Mimi naamini mambo ni mazuri, na sina shaka wana Dodoma pia wamejiandaa kukabiliana na mvua kubwa ambazo tunazitarajia. Ukizungumzia dira ya mwaka 2050, nimezungumza hapa miongoni mwa nguzo uhifadhi wa mazingira lakini ustahimilivu wa tabia nchi. Sijui kama umepata fursa walau ya kusikia sikia, manake kwa Dar es Salaam watu wanazungumza, ukipita sehemu watu wanafanya usafi, kuweka mazingira safi, lakini mitaro kuisafisha ili maji sasa yasije yakasababisha mafuriko. Sijui kwa Dodoma kuna lolote umelipata kuhusiana na hiki ambacho kinatarajiwa tunapozungumzia mvua za El Nino.
1: Kabisa, nimekipata na hata ukitazama mazingira yake ni safi. Hiyo inaashiria kwamba wananchi kwanza wamepata mwamko wa usafi, lakini pili wanafahamu ya kuwa mitaro ikiziba basi madhara yanawajia wenyewe. Na hata hapa Nyerere Square ambako tuko katika jiji la Dodoma, usafi unakuonesha kabisa watu wamejiandaa vilivyo.
0: Na kushukuru sana. Ni saa 3:07, ni ache kijiti hiki kwako na wageni ambao nao, ili wasikilizaji mfuatiliaji wa TBC Taifa yapate mengi kutoka huko.
1: Nakushukuru sana Sabina Mpelo, lakini asante. Bila shaka utatupa fursa pia ya kupata ujumbe mfupi kupitia 0738336925, na hapo baadaye tutapokea simu muda ukiruhusu. Na kipekee tutafurahi kusikia kutoka kwako mwalimu wa Tanzania. Leo ni siku yako ya kuzungumza na Tume ya Utumishi wa Walimu TSC, ambao wako hapa kukupa ufafanuzi wa masuala mbalimbali, lakini kukupitisha kwenye kile unachokifanya kwa ajili ya Tanzania. Ujisikie fahari kumtumikia mtoto wa Tanzania, ujisikie fahari kumfunza Mtanzania, na kipekee unapotekeleza dira 2050 kupitia nguzo ya pili ambayo inahusisha kujenga uwezo wa watu, na moja kati ya masuala ambayo yanafanikisha hayo ni elimu. Leo katika kipindi maalum cha Sisi ni Tanzania, nazungumza na mwalimu Asha Lubuva. Huyu ni mkurugenzi msaidizi sehemu ya maadili na nidhamu kutoka Tume ya Utumishi wa Walimu. Hapo baadaye kama tutafanikiwa kumpata kwa wakati, mwalimu Mektildis Kapinga, mkurugenzi msaidizi sehemu ya ajira na maendeleo ya walimu, Tume ya Utumishi wa Walimu, tutaungana naye. Sauti hii unaisikia kutoka hapa Nyerere Square katika jiji la Dodoma, sehemu ambako palizinduliwa tarehe 11 ya mwezi wa 11 mwaka 2005 na waziri mkuu wa kipindi hicho, sasa ni waziri mkuu mstaafu mheshimiwa Frederick Sumaye. Karibu sana mwalimu Asha.
2: Asante mtangazaji.
1: Uko salama? Bila shaka tutasikia mengi kutoka kwako, na kipekee kwa mwalimu ambaye tarehe 5 anaadhimisha siku yake. Lakini kabla ya kufika huko, ni vizuri akafahamu kuhusu tume ya utumishi wa walimu. Na wengi wamekuwa na changamoto, wakati mwingine mtu amehitimu ngazi fulani ya elimu anahitaji kufanyiwa recategorization au kubadilisha eneo, ama wakati mwingine hata hamasa tu ya kusoma haipo. Bila shaka tutayapata mengi kutoka kwako. Tuanzie kuifahamu tume hii.
2: Asante ndugu mtangazaji. Tume ya utumishi wa walimu.
1: Asante. Karibu.
2: Tume ya utumishi wa walimu ni taasisi ya serikali
1: ambayo
2: inasimamiwa na ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, na tume hii
1: Karibu.
3: Tume hii makao yake makuu yapo Dodoma. Lakini pia ina operate katika kila wilaya. Na tume hii ipo kwa mujibu wa sheria ile sura namba 448, na inatekeleza majukumu yake kwa chini ya kanuni za tume ya utumishi wa walimu za mwaka 2016. Na majukumu makubwa ambayo tume hii imepewa kuyasimamia ni kusimamia na kuendeleza utumishi wa walimu. Na katika hilo tunafanya majukumu makubwa katika eneo la ajira, lakini na maadili na nidhamu. Kwa hiyo kwa ufupi tu niseme kwamba tume sisi ya utumishi wa walimu ni mamlaka ya ajira na nidhamu kwa walimu wote walio katika utumishi wa umma, kwa maana ya kwamba walimu wa shule za msingi na walimu wa shule za sekondari walio katika utumishi wa umma.
1: Aha, kwa Tanzania bara.
3: Kwa Tanzania bara ndio ndio.
1: Aha, maana sije mtu yuko Pemba pengine chake chake wapi akasema aha, ni wanatusimamia sisi pia. Sawa.
3: Sheria yetu inatuelekeza kuwahudumia walio Tanzania bara, walimu wa shule za msingi na sekondari walioko kwenye utumishi wa umma.
1: Sawa. Bila shaka kumekuwa na vipindi mbalimbali vya kusimamiwa kwa walimu. Na yawezekana kuna mwalimu anajiuliza, tume hii iko leo toka uhuru wa Tanganyika, sasa Tanzania bara, mpaka sasa Tanzania, manake hakukuwa na usimamizi wote?
3: Usimamizi wa walimu umekuwepo tangu baada ya uhuru, kwa maana ya kwamba mwaka 1962. Miaka hiyo, huo mwaka 1962, kulikuwa na chombo kinaitwa UTS. Chombo hiki kilikuwa kinahudumia walimu walio katika shule za binafsi, lakini pia na wale waliokuwa katika utumishi wa umma. Lakini usimamizi wa walimu umeendelea hadi pia mwaka 1980, ambapo Mheshimiwa Rais aliunda tume. Hiyo tume huwa inaitwa kama tume, huwa almaarufu kama tume ya Jaji Makweta. Tume hiyo ilielekezwa kuchunguza na kupendekeza maboresho ya mfumo wa elimu, ambapo ilikuja na mapendekezo ya kuanzisha tume ya utumishi wa walimu kwa sheria namba 1 ya mwaka 1989, ambapo tume hiyo bado iliendelea kuhudumia walimu wa serikali lakini pia walimu wa private. Na tume hiyo ya kwanza ya mwaka 1990 ilikuwa chini ya Wizara ya Elimu. Baada ya hapo, usimamizi wa utumishi wa walimu iliundwa TSD.
1: Naam.
3: Ambayo ilikuwa ni idara ambayo yenyewe ilikuwa chini ya tume ya utumishi wa umma. Sasa hiyo idara ilionekana kuwa ina watumishi, inasimamia watumishi wengi ikilinganishwa na idadi ya watumishi wa umma waliokuwepo. Kwa hiyo ikaonekanika haja ya sasa ya kuanzisha tume ya utumishi wa walimu, ambayo ni hii sasa tulionayo sasa hivi, ambayo ilianzishwa mwaka 2016. Ndio ndio.
1: Aha. Sawa, miaka 10 sasa ya tume. Manake imeanzishwa kwa sheria mwaka 2015-16, mkaanza majukumu.
3: Ndiyo, ndiyo.
1: Leo 26, miaka 10. Natamani tupite kwenye hii miaka 10 kwa mwalimu ambaye anakusikia sasa, lakini mdau wa sekta ya walimu, na hata wanafunzi ambao anakusikia sasa. Kipi mnajivunia hii miaka 10?
3: Asante sana mtangazaji. Katika hii miaka 10, mambo makubwa ambayo tunajivunia nayo, kwanza ni katika kusimamia eneo la ajira. kwenye hilo eneo la ajira kwenye hii miaka kumi tumetoa usajili wa kwa walimu wengi sana. Sisi huwa tunatoa TSC numbers kwa walimu. Kwa hiyo kila mwalimu aliyeajiriwa katika hichi kipindi cha kuanzia 2016 mpaka leo tumempatia usajili. Lakini pia tumethibitisha walimu kazini wote waliokuwa wameajiriwa na kutimiza yale masharti yanayowataka wanaotaka watimize waweze kuthibitishwa kazini. Lakini pia katika hicho kipindi tumefanya promotions, tumewapandisha vyeo walimu wengi sana. Na hata miaka mitatu nyuma iliyopita tuliona ipo haja ya kukaa na kuangalia walimu wangapi walikuwa na changamoto za vyeo. Katika hicho kipindi tulihudumia walimu wote waliokuwa na changamoto za vyeo, tukaja tukahakikisha kila mwalimu anakuwa kwenye cheo stahiki. Kwa hiyo kwa sasa hivi kama wapo watakuwa ni wachache sana, ila miaka mitatu nyuma hapa tulishughulikia hilo eneo. Lakini kama ulivyozungumza pale mwanzo, tumefanya recategorization kwa walimu ambao walijiendeleza, kwa sababu sisi huko kwenye ualimu mwalimu azuiliwi kujiendeleza. Kwa hiyo na akishajiendeleza, tume sasa inamhamisha kutoka kwenye kile cheo alichokuwa mwanzo kumhamishia kwenye cheo kipya. Kwa hiyo tumefanya hivyo. Na pia tumetoa vibali vya kustaafu kwa wale ambao wamefikia umri wa kustaafu, tumetoa vibali, wameenda wamepata haki zao na wanaendelea na maisha. Hilo ni eneo la ajira. Lakini katika eneo la maadili tumetoa miongozo mbalimbali inayomuelekeza mwalimu nini afanye na nini asifanye ili kuhakikisha kuwa anabaki kwenye mstari, kwa sababu hii tume ya utumishi wa walimu bila kuwa na maadili ni kazi bure, bila kuwa na maadili sahihi, kwa sababu walimu muda wote wanahudumia wanafunzi. Kwa hiyo tumetoa miongozo inayoelekeza nini wafanye na nini wasifanye. Lakini pia tumeshughulikia kidogo masuala ya maadili na nidhamu ili kuwekana sawa na walimu warudi kwenye mstari ili kazi ya ufundishaji na ujifunzaji iendelee vizuri.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, kama ndio kwanza umejiunga nasi, ni Bashara kutoka jiji la Dodoma. Dodoma ambayo miaka 1970 pale 73 74 ilikatolewa tamko na mheshimiwa rais wa kwanza wa Tanzania kipindi hicho, namzungumzia hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ya kwamba sasa muda umefika Tanzania ihamishiwe Dodoma, makao makuu yahame kutoka Dar es Salaam, Dar es Salaam ibaki jiji la kibiashara. Tuko hapa kuzungumza nawe mwalimu, tuko hapa kuzungumza na mdau wa elimu, tuko hapa kuzungumza nawe Mtanzania. Ni kutoka tume ya utumishi wa walimu wakikupa maeneo ambayo ameyafanyia kazi, maeneo ambayo anayafanyia kazi na kile ambacho unapaswa kukifanya mwalimu ili upate stahiki zako. Maisha yako chini yao. Sijui kama unanielewa hapo. Karibu sana, na tuna nafasi ya kupata ujumbe mfupi kutoka kwako kupitia 0738336925. Tutumie hapo nasi tutausoma. Mwalimu Asha hapa atatupa ufafanuzi na maelezo. Kwa sasa ni maadhimisho mnayafanya miaka kumi hii.
3: Ndio.
1: Hebu tupitishe wadau wa elimu lakini walimu kwenye maadhimisho ya mwaka huu. Mwaka jana niliona mwenyekiti wa tume lakini katibu pia wakifanya matembezi yale asubuhi. Mwaka huu mambo yakoje?
3: Asante sana. Kwanza naomba nieleze hii siku ya mwalimu duniani imekuja kujaje. Hii siku ya mwalimu duniani huwa inaadhimishwa kila tarehe tano ya kila mwezi Oktoba ya kila mwaka, na inafanyika hivi duniani kote. Kwa hiyo na maadhimisho haya ni matokeo ya walioyaanzisha ambayo ni ILO na UNESCO. Wao waliona sasa ipo haja ya kutambua na kuenzi mchango wa walimu katika kuendeleza maarifa, malezi na maadili kwa vizazi vijavyo. Kwa hiyo sasa sisi kama tume ya utumishi wa walimu huwa tunaungana na ILO na UNESCO kutambua mchango wa walimu katika huu mwezi wa kumi. Mwaka jana na mwaka juzi tumekuwa tunaifanya hivi, lakini sasa kwa mwaka huu tunaendelea kuifanya haya maadhimisho. Na mwaka huu tumeamua kuyafanya maadhimisho haya kwa kutoa elimu kwa walimu kama hivi kuwaweka yes, kuwaelewesha walimu nini sisi kama tume utumishi wa walimu tunafanya, huduma zetu ni zipi, lakini hatujaamua kufanya sisi wenyewe. Tunafanya hivi pamoja na tumeungana na wenzetu ambao nao pia ni wadau muhimu katika utumishi wa walimu. Tupo na CWT hapa Nyerere Square, tupo na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, tuko na Wizara ya Utumishi, tuko na WHI, tuko na CRDB, tuko na NMB, tuko pia na Damu Salama. Tuko hapa Nyerere, viwanja vya Nyerere Square kwa lengo tu la kuhakikisha basi kila taasisi ambayo tumeiorodhesha hapa inatoa huduma kwa walimu. Yani inaeleza ni nini inafanya. Yani lengo ni kurahisisha walimu wapate huduma kwa urahisi kupitia hizi taasisi ambazo ni wadau kwa walimu. Ndio.
1: Na kuna matukio mengine zaidi ya haya ya kutoa elimu ambayo pengine mmepanga kuyafanya, ama ni wito sasa kwa kila mwalimu ambaye yuko Dodoma, yuko karibu na Dodoma, kufika hapa kutambua nafasi yake?
3: Asante. Kwa mwaka huu tumejikita katika kutoa tu elimu. No. Kwa hiyo tulifanya hivyo, tumefanya media tour, tumepita katika radio na television mbalimbali. Tumewaeleza walimu nini tunafanya na tumewaeleza wawe huru kuwasilisha changamoto zao pale wanapoona kuna haja. Lakini pia baada ya media tour tuko kwenye mabanda hapa kuanzia tarehe moja mpaka tutakamilisha tarehe tano. Hizi siku zote tunatamani basi kila mwalimu mwenye lalamiko au kila ndugu ambaye anatamani kufahamu watumishi walimu haki zao ni zipi, staili zao ni zipi, aje hapa ili aweze kujengewa huo uelewa kuhusiana na tunachokifanya kwa walimu.
1: Na mwalimu ambaye unanisikia sasa na uko Dodoma, pengine unataka kufahamu stahiki zako, unatamani kufahamu kwa kina kama umesoma ama yawezekana kuna changamoto fulani, mwalimu Asha amekuita hapa Nyerere Square. Watakuwepo hapa mpaka tarehe tano. Ambayo ni kilele. Wako hapa kukuhudumia, unaweza ukafika hapa msikilizaji. Karibu sana, toa changamoto zako kwa sababu wewe ndio nguzo ya Dira 2050. Mwalimu ndiye ambaye utawatengeneza Watanzania wenye ujuzi, utawatengeneza Watanzania watakaoifaa Tanzania ya kesho. Tumeshuhudia Mheshimiwa Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba akiwa pale Italia, akaelekea Doha pale Qatar. Tumeshuhudia Mheshimiwa Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi akiwa pale New York Marekani. Wote wanazungumza kuhusu kutengeneza ajira kwa Tanzania, kuwekeza kwenye sekta mbalimbali Tanzania. Hawa wote ambao watawekeza bila shaka hawatapata rasilimali watu ya kutosha bila mwalimu ambaye anajenga msingi. Tutaelekea kwenye maswali punde tu itakapotimia saa 3:25 kwa sasa, ikiwa na dakika 23 tayari ujumbe mfupi umekwishaanza kumiminika msikilizaji. Lakini hebu tuhitimishe kidogo kufahamu mengi zaidi kutoka kwenye tume ya utumishi wa walimu. Katika eneo la Tanzania bara, ofisi ziko mpaka ngazi gani kwa mwalimu ambaye pengine anakusikia sasa lakini yuko Kamsamba, yuko Ileje, yuko Karagwe, Kyerwa huko, yuko Kilindi kule Tanga?
3: Aha. Asante. Tume ya utumishi wa walimu kama nilivyosema pale mwanzo, makao makuu yake hapo Dodoma, lakini pia tunafanya kazi katika kila wilaya. Kwa hiyo mwalimu aliyepo wilaya ya Ileje, ipo tume ya utumishi wa walimu wilaya ya Ileje. Kwa hiyo huduma za tume ya utumishi wa walimu zinatolewa pale pale Ileje kwenye ngazi ya wilaya. Kwa hiyo mwalimu akiwa na changamoto kwenye shule ya msingi labda ambayo iko huko Ileje, anapaswa kwenda pale tume ya utumishi wa walimu na inatatuliwa mara moja. Ndio.
1: Kuna wale walimu ambao wakati mwingine amenyongea, yani amekuwa mnyonge, anahisi kwamba mimi wakupokea maelekezo tu, nini unamwambia?
3: Walimu, kwanza nitoe rai, walimu tusiwe wanyonge. Kazi tunayoifanya ni kubwa na ni nzuri na ni kazi ya heshima sana. Sisi ndio ambao sisi huwa tunajiita ni chimbuko la kada zote. Yani kila kila mtumishi, kila kiongozi unayemuona, kila mwanasheria, kila daktari, wapo wafanyabiashara, hawa wote wamepita mikononi mwetu. Sasa hiyo tu inatutosha sisi tusiwe wanyonge. Kwa hiyo ile walimu kukaa kinyonge, kwa kweli mimi huwa sikubaliani nayo, sawa. Sikubaliani nayo sana. Na ukiangalia treatment ya watumishi wa umma, wawe walimu, wawe madaktari, wawe, yani huduma zao hazitolewi kwa utofauti sana. Yani kama mishahara wote tunapata, lakini kama kupanda vyeo wote tunapata, kubadilisha kazi kada wote tunabadilisha. Mtiririko wa uwasilishaji wa malalamiko uko hivyo kwa watumishi wote wa umma. Kwa hiyo mimi ni wasihi tu wale ambao tuliochagua kuwa walimu, tusiwe wanyonge. Kazi tunayoifanya ni kazi ya heshima sana, ni kazi ambayo matokeo yake yanaonekana kirahisi. Kwa hiyo ni kazi nzuri, mimi naifurahia sana.
1: Naona nikumbusha mwalimu Mdangu ambaye alitujenga sisi tukiwa chekechea, pumzike kwa amani. Alikuwa anatembea na leso zake tatu ama vitambaa vyake vitatu. Kwa hiyo haijalishi umechafuka kiasi gani, haijalishi sijui hata mafua uwezi kujitoa, atahakikisha uko safi na unafurahia elimu, hasa katika msingi wa madarasa ya awali kabisa. Kwa hiyo mwalimu ambaye unatiwa moyo hapa ama unaelezwa uhalisia, hebu changamka sasa. Kazi unayoifanya, yeyote unayemuona mbele yako akiwa kwenye mafanikio ya juu, wewe ndio ambaye umemtengenezea msingi. Lakini wale ambao wakati mwingine wamekuwa wakitumia nafasi, wamekuwa wakitumia pengine hata pale walipo kubeza hadhi ya mwalimu, nini unawaambia
3: hao wanaoibeza kazi ya ualimu? Mimi sikubaliani nao kwa kweli. Kama ambavyo nilivyosema hapo mwanzo, ualimu sio kazi ya kubezwa. Yani huwezi ukambeza mtu ambaye amekufikisha hapo ulipo, hiyo inakuwa sio sawa. Kwa hiyo niombe tu nyinyi wenzetu wa vyombo vya habari, kwa sababu mnaifikia jamii kwa urahisi, muwe mnatufikishia ujumbe kwamba walimu hawapaswi kubezwa kwa namna yoyote ile. Ukiona mwalimu anakwenda kinyume, anakengeuka, anafanya, zipo namna ambazo unaweza ukamkumbusha, kwa sababu walimu ni kundi ambalo lina watumishi wa, yani watumishi ndo, sisi ndo watumishi wa umma wengi kuliko watumishi wote walioko hapa Tanzania. Kwa hiyo hatuwezi kukosa walimu wawili watatu ambao wanakengeuka na kufanya basi jamii ione kwamba walimu wote tuko hivyo. Kwa hiyo mimi na niombe muendelee kututolea elimu huko mnakofika, muwaelimishe jamii kwamba walimu sio wa kubezwa. Ndio.
1: Naam, lakini upande wa pili, mwalimu Asha, wewe ni mkurugenzi msaidizi na unahusika pia na maadili na nidhamu.
3: Ndio.
1: Tumeshuhudia wakati mwingine unakutana na mwalimu yeye ndio mlevi kijijini. Unakutana na mwalimu binti yoyote akipita wa kwake. Unakutana na mwalimu umwambii kitu kwenye kukopa, anawafahamu wote wanaokopesha kijijini. Nini unawaambia walimu wa aina hii ambao wakati mwingine wanasababisha hata hadhi ya walimu kuonekana hapana?
3: Nashukuru sana, nimefurahi umeniuliza hilo swali. Mwanzoni nilikuambia katika eneo la maadili na nidhamu, kazi yetu kubwa sana ni kutoa elimu. Cha kwanza hicho, tunatoa elimu kwa walimu kuhakikisha wanafahamu nini wanatakiwa wafanye na nini hawatakiwi kufanya. Lakini sasa tukiwa tumeshakupa elimu ya nini unatakiwa ufanye na nini usifanye, alafu baadaye ukafanya kile ambacho hukupaswa kufanya, ziko taratibu ambazo tunazifuata, huwa tunawajibishana. Tuna makosa mengi sana ambayo yako chini ya kanuni za Tume ya Utumishi wa Elimu za mwaka 2016 ambazo mtu akitenda basi tunamfungulia mashtaka na tunampa adhabu ambayo inamstahili kulingana na lile kosa alilotenda.
1: Na mwalimu yeyote ambaye pengine amesoma sasa au kuna stahiki yake fulani amepunjwa na hajui afanye nini, nini unamwambia?
3: Mwalimu huyo anatakiwa kuwasilisha malalamiko. Ziko tena kwa sasa hivi Tume ya Utumishi wa Walimu ina mfumo wa TSC MIS. Akijisajili, akaingia pale kwenye mfumo, akiwasilisha lalamiko lake linafika siku hiyo hiyo na linatatuliwa kwa wakati, na anaona kwenye mfumo kwamba lalamiko aliloliwasilisha limetatuliwa au lalamiko aliloliwasilisha liko linaendelea kufanyiwa kazi. Kwa hiyo tumerahisisha sana namna ya kupokea malalamiko na kuyashughulikia.
1: Haya, walimu wenzangu ambao pengine mnalalamikia madaraja, mnalalamikia pengine fulani amekunyima haki yako ya posho, fulani amefanya hivi, umeelezwa hapo utaratibu rahisi kabisa. Pengine urudie tena ili mwalimu anaisikia sasa na anahisi kukata tamaa kwa sababu kuna stahiki yake fulani hajaipata, wakati mheshimiwa rais ameonyesha wazi dhamira ya kumshughulikia kila mtumishi wa umma kupata stahiki yake, lakini kila mtumishi wa umma kuitumikia Tanzania kwa moyo wa dhati.
3: Asante sana ndugu mtangazaji. Kama nilivyosema hapo mwanzo, tume ya utumishi wa walimu tumekuwa tunapokea malalamiko mbalimbali kutoka kwa walimu, lakini kwa sasa hivi sasa tumeamua kurahisisha namna ya upokeaji wa malalamiko. Tuna mfumo unaitwa TSC MIS. Walimu wanaufahamu na wengi wamejisajili. Kwa hiyo kupitia ule mfumo sasa, ni waombe mwalimu yoyote mwenye lalamiko aingie kwenye mfumo wa TSC MIS, ataingia kwenye dirisha la queries. Akishaingia pale atapakia lalamiko lake, na kama hata lina attachments ataattach. Kwa mfano mwalimu anayelalamika, anayesema labda nimecheleweshwa kupanda madaraja, ili lalamiko lishughulikiwe ni lazima upandishe barua zinazoonesha mtiririko wako wa vyeo ulivyokuwa. Kwa hiyo akivipakia pale, lalamiko linashughulikiwa, yani ndani ya siku 3-4 anaweza kupata majibu.
1: Sawa, msikilizaji, na kwa mwalimu ambaye uko karibu na Dodoma, karibu sana hapa Nyerere Square. Wako tume ya utumishi wa walimu wako hapa kwa ajili ya kukuhudumia, na mwisho wao itakuwa ni tarehe 5 ya mwezi huu wa 10 ndio itakuwa.

0: Dodoma. Mimi napenda kutoa shukrani za dhati kwa walimu wote kwa kazi kubwa wanayofanya na wanapambana kwa kweli. Mungu awape maisha marefu. Dua Isa, msemaji wa Ikwiti chini kutoka Tandahimba, mkoa wa Mtwara. Mimi ni Petro Isa Sudi kutoka Liwale, mpiga ahali wale sawa, mpiga miti, na kushukuru sana. Mimi ushauri wangu, viongozi wa juu pia wakae chini na viongozi wa chini, maana mifumo itatusaidia kufanikisha walimu kupata stahiki zao kwa wakati. Lucas Eliakimu kutoka Geita, na kushukuru sana. Baada ya kutoka maeneo ya Liwale na pale Mtwara, pia tuko Geita sasa. Nimefurahi sana walimu pia wanapewa kipaumbele, kwani naamini mwalimu ni mtu muhimu sana katika jamii. Asante sana. Nawapata vyema. Mimi niko Manyoni, mkoa wa Singida, Juma Masira, na kushukuru sana, endelea kutusikiliza hapo. Mimi ni mwalimu Sande Kakutekele wa Kagera Kierwa, ni kutoka mkoa wa Kagera pale. Nawapongeza sana Tume ya Utumishi wa Walimu kwa ufafanuzi mzuri ambao wanautoa. Naomba wajitahidi pia walimu wote ambao tunapaswa kupanda vyeo, kwa mfano mwaka 2027 tupande vyeo kwa wakati, maana kwa kufanya hivyo ndio tutazidi kutambua uwepo wao. Hakuna aliye na cheo, kazi na taaluma pasipo mwalimu, anasema hivyo.
1: Tunashukuru sana.
0: Huyu anasema mimi kaka yangu ana ulemavu wa macho, amesomea ualimu, anauliza ajira vipi, zinatoka lini, simu yake imeharibika. Hujasema uko wapi ndugu yangu na jina pia. Haya, nakushukuru sana ambaye unasema umeuliza na stahiki zake. Alfred Mtanda, nakushukuru sana kutoka Newala, nawapongeza sana walimu, endeleeni kuchapa kazi, kazi yenu ni nzuri sana. Asante sana. Mwalimu Asha, mimi swali langu, upi msimamo wa serikali kwa walimu ambao bado hawana ajira, ili kupunguza changamoto ya ajira kwa walimu, lakini kuongeza pia uwiano kwenye kufundisha, maana hawa ndio nguzo ya taifa. Haya, hajasema jina huyu. Tuanze na hawa kwanza. Endelea kutuma ujumbe wako msikilizaji kupitia 0738336925, tutausoma.
1: Asante sana. Nimesikiliza jumbe kutoka kwa watu wanaotusikiliza. Nyingi naona ni pongezi, alafu nyingine ni ushauri, lakini nikianza na huyo wa mwisho aliyekuwa anauliza msimamo wa serikali kuhusu kuajiri. Umetoka kuzungumza hapo, wote tulisikia ile yale maneno ambayo aliyataja makamu wa rais kuhusiana na masuala ya ajira. Kwa hiyo sisi pia kama Tume ya Utumishi wa Walimu huwa tunasubiri serikali ikishatangaza ajira, sekretarieti ya ajira watafanya mchakato wao ule wa kutangaza ajira na kufanya usaili kwa hao walimu. Basi ni waombe tu walimu waendelee kusubiri sekretarieti ya ajira ikitangaza, basi waombe, na atakayepata basi tunamkaribisha sana kwenye utumishi wa walimu.
0: Haya, atakayepata wanamkaribisha sana kwenye utumishi wa walimu. Sabina Mpelo, bila shaka utatupa fursa ya simu hapo dakika chache zijazo. Huyu anasema jamani, walimu ni watu wa kupewa heshima, si wa kubezwa kabisa. Charity au Nyaitenge kutoka Marwa, maeneo ya Serengeti hapo Mara, anapongeza sana kwa walimu.
1: Asante sana.
0: Huyu anasema Charia yuko Misungwi, yuko Songwe, mkoa wa Songwe. Mimi nawapongeza sana walimu wote, kwa sababu mwalimu ndio dira ya dunia ya sasa. Viongozi wote wamepitia kwa mwalimu. Haya, ujumbe mwingine msikilizaji wa mwisho mwisho hapa kutoka Morogoro, Josephati unasema hakika nawapongeza Tume ya Utumishi wa Walimu, wakaze buti katika dira 2050. Tunawategemea sana, mtutengenezee walimu wengi.
1: Tunashukuru sana.
0: Haya, kwa sasa ikiwa ni saa 3 na dakika 35, Agnes Ngoi na Sabina Mpelo.

0: Bila shaka tupokee simu kutoka kwa wasikilizaji kuhusu walimu wa Tanzania. Leo tukizungumza na mkurugenzi msaidizi ambaye yeye anashughulikia nidhamu katika utumishi wa walimu, lakini akitoa hamasa pia kwako mwalimu kwenye swala la maadili ili tupate kizazi bora cha Watanzania wa kesho. Halo msikilizaji wa TBC Taifa.
1: Halo.
0: Habari?
1: Salama, habari ndugu yangu.
0: Salama kabisa. Jina uko wapi?
1: Bwana ni Mheshimiwa Rashid Mganga, anapatikana kijiji cha Mbagwi, kitongoji cha Kurugoda, wilaya ya Handeni. Nijari hapo studio TBC FM.
0: TBC Taifa, TBC FM ya zamani, sasa ni Bongo FM. Karibu sana, tunazungumzia masuala ya walimu hapa.
1: Bwana poa. Bwana, walimu kusema kweli ndio mpango mzima ndugu yangu. Kwa kila mtu anayefanya kazi sasa hivi amepitia kwa walimu. Kwa maana hiyo walimu lazima tuwape kipaumbele ndugu yangu.
0: Nakushukuru sana.
1: Wasikilize ndugu yangu. Karibuni Mbagwi ya Ndeni Tanga.
0: Asante, asante
2: sana.
0: Sawa, simu ya pili, halo.
3: Halo, habari za hapo studio?
0: Salama kabisa, ni kutoka makao makuu ya nchi Dodoma. Jina uko wapi?
3: Unaongea na mimi hapo, unaongea na Chali wa Misungwi kutoka Mpona, Songwe, Tanzania.
0: Karibu sana.
3: Mimi asante, mimi tunapenda napenda kushauri serikali kwamba walimu waliopitia, yani hao walimu waliosoma, mimi nilikuwa naomba hao walimu wapewe ajira kwa wakati, sababu mtu ameshasoma na amebaki ni kufanya kazi. Kwa hiyo ina maana serikali huwa naiomba si inawachelewesha kupata ajira hao walimu, ina maana walimu ndio kila kitu. Ingekuwa mwalimu hata kama Mheshimiwa Rais amepitia kwenye upande wa walimu, kwa serikali hiyo ina fursa ya kuweza kuwapatia ajira mapema walimu, wasiji kusumbuka kimesha hata elimu ya kutosha. Asante wazangu, kwa
0: nini. Nakushukuru sana ndugu yangu.
2: Tumelipokea.
0: Haya, tume ya utumishi wa walimu wanasema wamelipokea. Halo msikilizaji wa TBC Taifa. Msikilizaji wa TBC Taifa.
4: Kiraja simu nawapata vizuri kabisa.
0: Jina uko wapi ndugu yangu?
4: Komledi mwalimu Talisi Joseph Eke Kajo, nafanya vema sana kutoka pande za Magubike, Kilosa, Morogoro, Tanzania.
0: Kutoka Kilosa, Morogoro, ni mwalimu eh?
4: Mimi ndiye mwalimu.
0: Sawa, sasa mwalimu, punguza sauti kidogo ya redio yako, alafu karibu uchangie.
4: Sawa, nimekisha kupunguza, naweza nikachangia?
0: Naam, karibu.
4: Nashukuru sana kwa fursa hii ambayo nimeweza kuipata. Unajua, cha kwanza walimu ni wito. Hiyo tunapaswa kuelewa. Na dhamana kubwa ya mwalimu ni daraja. Lazima afanyike njia kuhakikisha yeyote yule ambaye atakuwa amepata maarifa kwake. Hiyo ndio furaha kubwa na zima ya mwalimu. Kwa hiyo tuangalie njia gani ambazo tunaweza tukasimamisha maslahi ya walimu. Hilo ndio jambo la msingi, kwa sababu walimu tunakumbana na kazi nyingi sana, lakini maslahi kwa walimu yamekuwa chini sana. Kwa hiyo tunazidi kuomba serikali itie mkazo juu ya walimu na namna kubwa, kwa sababu unapozungumzia walimu ni karibia kila sehemu katika nchi hii, lazima mtumishi wa kwanza ambaye anakuwepo ni mwalimu, hata katika ngazi ya vijiji mpaka vitongoji. Kwa hiyo tuangalie kwa namna gani serikali itazidi kuboresha huduma hizi, kuwa rafiki kwa walimu, kwa sababu tunakumbana na changamoto nyingi sana, vifaa vya kujifunza na kujifundishia pia vimekuwa ni changamoto. Lakini kuna baadhi ya maeneo sasa yale ambayo yako interior, unakuta walimu wako wachache, namba ya wanafunzi imekuwa ni kubwa, Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine sitokuwa mbali na wadau walioweza kuzungumza hapo awali, ni kwamba serikali iangalie hata katika masuala mazima ya kuajiri walimu, kwa sababu namba ambayo inakuwepo, ile product ambayo wametoka majioni watakuwa ni wako current kwa jambo fulani. Kwa hiyo ukiwaweka mtaani kwa muda mrefu, mwisho wa siku inakuwa ni ngumu kuendana na mtaani na silabasi jinsi ambavyo inahitaji. Kwa hiyo tuiombe serikali yetu ni skimu iajiri walimu ambao kwa namna moja ama nyingine wataenda kufaa na kusaidia taifa letu kwa uzalendo wa dhati, kwa sababu zima ya mwalimu ni kuhakikisha kwamba anasaidia wanafunzi watoke sehemu moja kwenda nyingine. Serikali yetu ni sikivu, naomba iajiri walimu ambao wanaendana na mazingira ambayo yapo kwa hivi sasa, kwa sababu sasa hivi tunatarajia teknolojia iwe ni kwa kiasi kikubwa, lakini pia ubunifu na uvumbuzi kwa wanafunzi yetu ambayo itaenda huko. Lakini jambo la msingi, wanafunzi wao wenyewe wawe na uwezo wa kusustain, yani kuishi katika mazingira ambayo yatafanya wao wasikumbane na kazi yote. Kwa hiyo tuhakikishe serikali inawekeza nguvu kubwa sana ya walimu wa vipaji, walimu ambao watakuwa na talanta, ili mwisho wa siku hata mtoto atapata maarifa atakuwa na kipaji na jambo la eneo hili. Asante sana comrade mwalimu Joseph Kekajo.
0: Mwalimu nakushukuru sana, umezungumza vyema hapa. Kabla hatujapokea simu nyingine, bosi wako atatoa maelezo kidogo pia. Nakushukuru sana mwalimu.
4: Nakushukuru sana kaka Tona Chasire, tuko pamoja mpaka tamati.
0: Naye wasalimie Kilosa. Umemsikia mwajiliwa wako?
2: Nimemsikia na ninamshukuru sana. Nimemuelewa vizuri. Ameelezea umuhimu ambao mwalimu alionao katika hii jamii yetu, na kazi kubwa ambayo anaifanya katika kuhakikisha mwanafunzi anatoka katika sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Mimi niseme tu kwamba amenikumbusha pia kwamba serikali yetu hii ni serikali sikivu na huwa inasikia. Kwa hiyo mimi niombe tuendelee kuwa wavumilivu. Tumelipokea hilo na tutaliwasilisha, na naamini pia serikali imesikia hayo maoni yake mazuri sana mwalimu wetu kutoka Kilosa.
0: Lakini mimi ambaye nimelichukua kutoka kwake, ualimu ni wito.
2: Ndio.
0: Yaani kama Theonasi, huna mapenzi ya kumwelekeza mtoto akaelewa. Akizungumza kidogo tumemtukana, akizungumza kidogo tumempiga kibao, akizungumza kidogo tumemtishia. Hapana, ualimu sio sehemu yako.
2: Ndio. Kwa kweli kazi yetu tunaoifanya hii ya ualimu, unapaswa uwe na wito kidogo, kwa sababu kumpokea mtoto ambaye hatuwezi kusema hafahamu kabisa, yani kumjazia uelewa na mpaka akafika hatua akawa ni mtu ambaye anajitambua na kuweza kufanya vitu katika jamii, na mara nyingine hata kuweza kuwa kiongozi katika jamii, sio jambo dogo. Ni kazi ambayo tunapaswa kwa kweli tuwe na tuna wito ndani yetu, ndio maana tunafanya hayo ambayo tunayafanya.
0: Na wanasema malipo ambayo Mungu anawapa walimu hamzeeki.
2: Hiyo pia huwa naisikia sana, lakini mimi binafsi naamini inawezekana hatuzeeki kwa sababu ya asili ya majukumu tunayoyafanya. Sisi mara nyingi kwa kweli huwa tuna kazi yetu ni ya kukimbia kimbia, sio ya kukaa darasani. Tunasimama iwe ni dakika ya 40 au dakika 80, tunasimama. Lakini pia huwa tunasoma mara zote kuhakikisha, unajua huwezi kufundisha kama wewe kichwani hauko vizuri. Kwa hiyo ni kazi ambayo kwa kweli haitufanyi hatu relax muda wote. Usipokuwa kwenye vitabu unasoma, basi upo kwenye mazoezi, unafanya mazoezi ya physical ili kuhakikisha unajiweka sawa. Kwa hiyo kwa hilo mimi naona hayo ndio yanayotusababisha sisi huwa tunakuwa hatuzeeki.
0: Aha, nimeipata siri nyingine leo. Sawa, msikilizaji wa TBC Taifa, tutarejea kupokea simu awamu ya mwisho, lakini some ujumbe mfupi. Message ni nyingi kweli, na asante kwa kushiriki katika kipindi hiki mbashara kutoka hapa jijini Dodoma, tukizungumzia hii miaka 10 ya Tume ya Utumishi wa Walimu, lakini kuelekea maadhimisho ya siku ya walimu kilele chake. Sasa maadhimisho yakiwa yameanza tarehe mosi ya mwezi huu wa 10, kilele tarehe 5 ya mwezi huu wa 10, saa 8 mpaka saa 9 pia tutafanya kipindi kingine mbashara. Kwa hiyo mwalimu ambaye hujapata nafasi leo ya kuuliza swali ama kuchangia, usiwe na shaka kabisa, Jumatatu tutafanya hivyo kwa ajili yako. Renato Sipo kutoka Geita unasema mwanachama wa Tanzania mpya, nawapongeza sana watumishi wa walimu kwa kazi nzuri na kubwa mnayoifanya. Huyu anasema kazi nzuri sana kwa walimu. Almasi hujasema uko wapi. Nawapongeza sana walimu wote kwa mchango wanaotoa kwa wanafunzi wetu, mnatusaidia pakubwa. Edmund Baraseka wa Kasulu mkoa wa Kigoma. Asante TBC, mimi ni kutoka 87.7 FM. Maoni yangu, naomba serikali kupitia tume ya utumishi wa walimu pia izingatie walimu wa shule za private. Jamani, mshahara wetu tunapata kwa kuchelewa. Hebu imagine sasa, sijajua mwalimu Asha utatusaidieje, kwa sababu nyie mnashughulika na walimu wa
2: walio kwenye utumishi wa umma.
0: Utumishi wa umma, aha, pengine basi ni serikali kutazama namna ya kuwa nani, kuwa tusemeje, kuwa organize kama kuwaweka pamoja walimu wa shule za private.
2: Mimi niseme kwa maana ya muda tumelichukua na tutaliwasilisha sehemu inapostahili. Ila so far tume ya utumishi wa walimu inashughulika na walimu walio kwenye utumishi wa umma. Ila tumelichukua, ni wazo zuri alilolizungumza.
0: Sawa. Juma Mikwanga, mwanaharakati wa Mahuta, mwalimu hakika ni mheshimiwa mkubwa sana, anafanya kazi njema. Huyu anasema mheshimiwa Rashidi Mganga, na kushukuru sana walimu wasisumbuliwe, wamesema hivyo. Sawa, bila shaka kwa kazi kubwa ambayo anaifanya. Haradi Kapinga Ruvuma, maeneo ya Mbinga pale, napata vizuri sana, naombea sana walimu wawe na maisha marefu, waendelee kutusaidia. Na kushukuru sana. Huyu anasema swali langu kwa mwalimu, hivi kwa mwalimu ambaye ameajiriwa mwaka 2022, pengine anapaswa kupanda cheo mara ngapi mpaka sasa? Ili liko kwako?
2: Lipo kwetu, lakini ni muombe mwalimu yuko yuko wilaya gani amesema?
0: Hajasema yuko wilaya gani. Tunduru.
2: Aha, yuko Tunduru. Sasa ni muombe mwalimu ambaye yuko Tunduru, kwa maana ya muda tulionao hapa ni mchache, afike tume ya utumishi wa walimu Tunduru, kwa sababu hiyo ndio ofisi ambayo inashughulika na upandishwaji wake wa vyeo. Kwa hiyo akifika pale atapata tu sio hiyo ya kupanda vyeo peke yake, lakini atapata masuala mengi yanayohusiana na utumishi wake. Kwa hiyo ni muombe afike pale na atahudumiwa.
0: Ndiyo. Kazimili wa Bariadi mkoa wa Simiu, Mungu awajalie sana walimu, kwa sababu wao ndio nguzo ya taifa letu. Asante sana mtangazaji, nawapata kutoka hapo Dodoma, nami nafuatilia kipindi na naelimika vya kutosha. Vincent anasema kutoka kwa walimu, hakika wapewe heshima na maua yao ya hali ya juu, kwa sababu viongozi wetu wote wametokea kwenye mikono yao. Huyu anasema swali langu, mimi vipi kwa walimu wa sayansi, mishahara yao kuwa sawa na wale ambao sio walimu wa sayansi? Jabiri Ramadhani wa Handeni, Tanga. sijaelewa kwa sababu ambacho hapa mwalimu Asha, mimi nazungumzia katika picha ya jumla. Kama mwalimu wa sayansi anaanza kumtazama wa arts kwamba huyu hatumii nguvu kubwa, pengine inawapa kazi hata tume ya utumishi wa walimu, kwa sababu nyie mnawaunganisha wote pamoja na mnawaweka katika mwamvuli mmoja kuitumikia Tanzania. Kwa hiyo mwalimu Ramadhan, tusimame hapo. Sisi walimu wote tuna msimamo mmoja na wote tunaiwaza kesho njema ya Tanzania. Tusimame katika nia hiyo njema ya Mheshimiwa Rais, ya kwamba Mtanzania wa kesho awe na maarifa na elimu ya kutosha. Sawa, tuna dakika kama tano hivi kuhitimisha. Pengine tupokee simu moja tu, halafu turejee kwa mwalimu Asha, tukiwa tunafanya hitimisho hapa kupitia 0733805392 ama 93 mwishoni. Halo, msikilizaji wa TBC Taifa, 0733805392 ama 93 mwishoni. Simu moja tu ya mwisho ili tuhitimishe. Wakati huo ujumbe mfupi pia unaendelea kuingia kupitia 0738336925. Halo msikilizaji.
5: Halo. Halo.
0: Habari?
5: Ah, salama, habari yako?
0: Salama kabisa. Jina uko wapi?
5: Bwana nilikuwa Pogoni Changa.
0: Karibu sana. Tunazungumzia siku ya walimu. Mchango wako kwa kifupi?
5: Mchango wangu kwa kifupi ni kwamba maadili ya walimu wa kike wana wengine wana maadili sio mazuri. Kwa sababu unamkuta yeye mwalimu kama mwalimu ndio mwanafunzi, ndio mwalimu wa wanafunzi. Leo wanavaa nini? Wanafundisha nini wa watoto wa shule wa kike? Kwa hiyo hilo mimi kwa naomba hiyo ombi langu, ikiwezekana hata serikali au taifa liwe na maadili mazuri ya mavazi ya walimu wa kike ili kufundisha watoto binti zetu maadili mazuri. Mtangazaji mimi ndio.
0: Nakushukuru sana. Nakushukuru sana. Mkurugenzi msaidizi hapa atatueleza kutoka tume ya utumishi wa walimu. Mavazi ya walimu na nafikiri sio wa kike tu, hata wa kiume, kwa mfano akivaa kata K.
5: Basi asante sana ndugu mtangazaji.
0: Nakushukuru sana.
2: Karibu. Asante sana. Hilo la mavazi sio tu kwa walimu. Serikali imeandaa waraka wa mavazi kwa watumishi wote wa umma. Kwa hiyo ikitokea kuna mwalimu mmoja kama huyo wa kutoka Tanga ambaye amekengeuka na kuvaa vitu ambavyo visivyofaa, kwa kweli anapaswa kuchukuliwa hatua. Ndiyo. Sasa mimi nafikiri kwa sababu ya muda, naomba nichukue, utanipatia namba ya msikilizaji wetu ili atupe ufafanuzi zaidi, alafu hilo swala lishughulikiwe kule kule kwenye level ya wilaya.
0: Sawa. Bila shaka kuna msikilizaji alikuwa hewani. Halo. Halo.
5: Unaongea na
0: habari
5: kutoka Momba Ileje.
0: Kutoka Momba Ileje.
5: Kilemba, Kilemba.
0: Aha, karibu.
5: Mimi naipongeza serikali kwa sekta ya walimu kwa sababu wameonyesha jitihada nzuri, kwa sababu wamemtambua mwalimu kwa thamani wake, mpaka wameweka siku ya mwalimu tarehe 5 hiyo. Ninampongeza, lakini pia napenda kuishauri serikali kuwa wakumbuke kwa ajili ya walimu waliomaliza kwa muda mrefu. Kwa mfano, kuna mwalimu aliyemaliza 2015 mpaka sasa yuko mtaani. Sasa tunapoelekea kwenye mabadiliko ya elimu, huyu mwalimu hatakuwa na nafasi tena. Ndio, asante kwa mchango, naachia bai.
0: Nakushukuru sana Agnes Ngoi pamoja na Sabina Mpelo. Bila shaka tuhitimishe hapo zoezi la simu ili tutoe fursa hapa kuhitimisha pia na mkurugenzi msaidizi hapa kutoka tume ya utumishi wa walimu. Huyu anasema anawapongeza walimu kwa kazi nzuri ambayo anaifanya. Zibedayo Kaberege wa Kabuku mjini, nakushukuru. Bila shaka ni Tanga. Huyu wa Singida mjini anasema naomba serikali pia itutazame na sisi walimu wa ATSI. Huyu kutoka Singida. Haya, umeona ameanza sayansi huyu wa ATSI. Sawa, karibu sana tunapohitimisha.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza katika hili eneo la kupokea jumbe pamoja na simu, nimefurahishwa sana na yule msikilizaji aliyeleta tu ujumbe wa kwamba mwalimu asisumbuliwe. Mwalimu hapaswi kusumbuliwa. Ninaungana naye. Kwa kweli, kwa ukiangalia huduma tunazozitoa zinahitaji utulivu. Kwa hiyo mwalimu akiwa anasumbuliwa, na kusumbuliwa huko ni kule kwamba basi vitu vyake haviendi kwa wakati, anatumia muda mwingi kufuatilia stahiki zake. Hilo kwa kweli mimi naungana naye kwa 100% kwamba mwalimu asisumbuliwe. Na kwa kuhitimisha sasa, niombe walimu sasa ambao tuko tunaendelea na kazi, niwaombe wajihangaishe sana kutafuta yale yote yanayohusu utumishi wao. Yani mwalimu awe anafahamu kwamba nikitaka kujiendeleza ninatakiwa nifanye nini, nikirudi kutoka masomoni ninatakiwa nifanye nini, lakini pia nikiwa nikifanya moja mbili tatu nitachukuliwa hatua zipi na adhabu zitakuwa ni zipi. Yani mwalimu aufahamu vizuri utumishi wake kuanzia anapoingia mpaka anapokwenda kuhitimisha utumishi wake. Na sisi kama tume ya utumishi wa walimu tumeandaa miongozo mingi sana inayohusiana na ajira, lakini pia inayohusiana na masuala ya nidhamu. Iko inapatikana kwenye website yetu ya tume ambayo ni www.tsc.go.tz. Mwalimu akiingia kwenye website ya tume ya utumishi wa walimu atapata nyaraka nyingi sana zitakazomsaidia katika utumishi wake wa walimu kuanzia anavyoanza ajira hadi anapohitimisha. Kwa hiyo akisoma zile nyaraka, mimi ninaamini kabisa hakutakuwa na kuchelewa kwa kushughulikiwa kwa malalamiko au kuchelewa kwa mwalimu kuwasilisha malalamiko, kwa sababu atakuwa anajua kabisa nina swala la arrears na muona nani, nina swala la promotion ninatakiwa kupanda mwaka huu daraja na muona nani, nimecheleweshwa kupanda daraja na muona nani, ninataka kwenda likizo na muona nani. Kwa hiyo vyote hivyo vimeelezewa vizuri sana kwenye nyaraka ambazo zipo kwenye hiyo website yetu ambayo nimeitaja. Lakini pia mwisho kabisa niombe walimu tusikae kinyonge. Sisi ni kada mama, tumetoa viongozi wote ambao mnawaona huko nchini, tumetoa madaktari wote. Sasa kama sisi tumeweza kumtoa daktari, tumeweza kumtoa mwanasheria, tumeweza kutoa majaji, tumeweza kutoa viongozi mbalimbali, kwa nini tukae kinyonge? Tusijinyongeshe kwa kweli. Mimi huo ndo ujumbe wangu.
0: Na mmewatoa pia wanasiasa ambao baadaye wanakuwa viongozi.
2: Ndio.
0: Sawa, msikilizaji wa TBC Taifa, kwa nukta hiyo tunafikia tamati. Hakika imekuwa saa moja ya kuchota maarifa vilivyo, lakini kupata maoni kutoka nchi nzima ya Tanzania. Asante sana kwako ambaye umeshiriki katika kipindi hiki cha saa moja, kipindi cha Sisi ni Tanzania, kipindi maalum kikitoka hapa Dodoma ambako tume ya utumishi wa walimu iko kwenye maadhimisho ya siku ya walimu kwa mwaka 2026, na imeamua kufanya kwa mfumo wa kuzungumza, kutoa elimu kwa umma. Fika hapa Nyerere Square utapata nafasi kwa walimu ambao mnahitaji kufahamu mengi zaidi. Pengine kuna stahiki zako hujazipata, ukifika hapa utapata ufafanuzi. Lakini kama uko wilayani, wamekueleza kwamba ukifika kwenye wilaya yoyote ile unapata maelezo na ufafanuzi wa kutosha. Usikae kinyonge, wewe ni mtu muhimu sana. Namshukuru sana bila shaka kabla ya kukamilisha kidogo tu kwa sekunde kadhaa, mwalimu Asha, ungewakumbusha wasikilizaji wale ambao mnashirikiana nao hapa.
2: Asante sana. Naomba niwakumbushe kwamba katika haya maonesho tunashirikiana na wenzetu ambao ni chama cha walimu Tanzania ambao ni CWT, lakini tunashirikiana na WHI. Hawa ni wenzetu wanatuhamasisha kuhusiana na masuala ya uwekezaji. Tupo na CRDB Bank ambayo ni benki ambayo wapo walimu wanaopitisha mishahara yao huku, lakini tuko na NMB, lakini tuko na utumishi. Hawa wenzetu, unajua sisi pamoja na kwamba ni walimu lakini tunasimamiwa na wizara mama ile ya utumishi. Lakini pia tunao wizara ya elimu, sayansi na teknolojia. Hatuwezi kumzungumzia mwalimu bila kuzungumzia wizara ambayo hiyo inayotoa walimu. Lakini pia pamoja na hayo, katika haya maonesho tupo na wenzetu wa damu salama. Tukiwa sisi kama tume ya utumishi wa walimu, tunafahamu wapo wenzetu ambao wanapitia katika hali mbaya ya kiafya, ya kuhitaji damu. Na damu tunaamini inahitajika sana. Kwa hiyo tumeona sisi kama tume ya utumishi wa walimu tutumie forum hii basi kuwaita wenzetu ili na kuhamasisha walimu pamoja na wananchi wanaopita katika hivi viwanja vya Nyerere Square waweze kuchangia damu ili kuokoa maisha ya wale wenzetu ambao wanapitia katika hali ngumu za kiafya.
0: Mwalimu Asha, ni kushukuru. Tutapata fursa Jumatatu saa 8 mpaka saa 9 na tutakuwa na mengi. Ni Mwalimu Asha Lubuva, mkurugenzi msaidizi sehemu ya maadili na nidhamu tume ya utumishi wa walimu. Mimi ni Theonas Yaswile, asante kwa Jackson Rweyemamu. Jumatatu ni fursa nyingine, kaa tayari kwa muktasari wa habari saa 4 kamili.
6: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni saa 4 kamili na hivi ninavyozungumza waziri mkuu Dr. Mwigulu Nchemba yuko mkoani Mara akifanya ziara ya kikazi. Anazungumza akiwa eneo la Nyamuswa, tumsikilize.
7: Kinachofanana tu anza kupiga kwa fimbo au kwa panga, lakini sasa hivi zimebadilika. Pamebadilika basi kama pamebadilika tutarudi. Lakini mheshimiwa mkuu wa mkoa, pamoja na kubadilika, watu wangu wa Bunda wana mbunge makini sana, ndugu yangu Mwita Boniface Mwita Getere, mbunge mfuatiliaji, mbunge machashari kweli kweli, na nini mkiongea mnaelewana. Ila mimi akiongea nami kila wakati huwa anaona anatufokea tu. Hata leo pale wakati anaongea nikamwambia Aweso waisha maji hapa, tutapokewa hapa. Huyo ndo Mwita Getere. Lakini kabla sijaendelea na hotuba, nianze kwa kuwaomba niwaletee salamu kutoka kwa viongozi wetu wakuu, tukianza na Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye nilimwaga kwamba nitapita kuwasalimia baada ya kukagua hospitali, maendeleo ya hospitali yetu, akanituma niwaletee salamu na akanituma niwahakikishie kwamba yale aliyoyaahidi wakati wa kampeni na yale yaliyoandikwa kwenye ilani ya uchaguzi yatakwenda na kwa kweli, kama kiongozi wa shughuli za serikali, niwahakikishie kwamba tayari utekelezaji wake umeanza. Kuna mambo mheshimiwa rais aliyaahidi kwamba yatatekelezwa ndani ya siku 100, ikiwemo kuajiri watumishi wa afya 5,000 na kuajiri watumishi wa sekta ya elimu 7,000. Hivi tunavyoongea watumishi hao takriban 12,000 waliajiriwa ndani ya siku 100 na wakasambazwa kwenye vituo vyao vya kazi. Nakumbuka kuna kada moja ama ya afya ama ya elimu upande wa science, mpaka vijana mtaani wanaotakiwa kwa ajili ya sekta hiyo walikosekana. Kwa hiyo kazi hii inaendelea, na hata leo nikiwa pale nimewasikia madaktari wetu wakisema kama bado haijatimia, kazi hiyo itaendelea kufanyika kama ambavyo mheshimiwa rais alivyoelekeza, ya kuhakikisha kwamba tunaendelea kuboresha huduma za jamii, tunaendelea kutekeleza miradi ya maendeleo ikiwemo miradi ya maji pamoja na miradi mingine ya muhimu kama hiyo. Kwa hiyo alinituma niwafikishie hilo, lakini pia anawatakia kila laheri katika ujenzi wa taifa na ustawi wa jamii yetu. Lakini mpokee pia salamu kutoka kwa makamu wa rais ndugu yetu Deogratius Ndejembi, anawasalimia sana na yeye yuko katika majukumu mengine ya kumsaidia mheshimiwa rais. Baada ya salamu, nimetanguliza kuwaelezea kwamba serikali ya CCM chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan imeendelea na utekelezaji wa shughuli za maendeleo. Leo nilikuja kukagua hospitali yetu ya halmashauri ambayo nimetoka kuiona hivi punde. Niwahakikishie serikali itaendelea kuchukua hatua kukamilisha mapungufu yanayojitokeza, lakini pia na miradi ya maendeleo, ili kuweza kuhakikisha wananchi wetu wanapiga hatua za kimaendeleo. Nimepokea jambo la barabara, natambua barabara hii ya Sanzate Nata, natambua pia barabara ile ya kutokea kule Tarime kwenda Serengeti, natambua pia barabara ile ya kutokea pale Nyamongo kipande kile cha kuja mpaka Serengeti pamoja na kile cha kilomita 9, lakini naitambua na hii inayopita nyumbani kwetu kule Iramba ya Mara inayounganisha na kule Butiama. Tulikubaliana ndani ya serikali katika kipindi cha mwaka moja ama miaka miwili iliyopita hivi, tukakubaliana tuelekeze nguvu kwenye miradi ya kimkakati ambayo ina maslahi mapana ya kitaifa, tuikamilishe ianze kufanya kazi, na tukishaikamilisha miradi hiyo turejee kwenye baadhi ya miradi ya maeneo kadha wa kadha ili wananchi waweze kupata manufaa. Moja ya mradi wa kitaifa ambao tulielekeza nguvu kubwa ilikuwa ni kuhakikisha tunakamilisha ujenzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere la kufua umeme. Watu wengine huona bwawa lile liko mikoa kadhaa kule, lakini ngojeni niwaambie, umeme sio hizi nguzo za umeme wala sio nyaya, ni ile nishati yenyewe inayofuliwa. Sasa kama nchi tulifika hatua tukaingia kwenye mgao wa umeme mwaka moja na nusu ama miwili hivi, mgao mkali wa umeme. Tulipopata mgao wa umeme tukajadiliana ndani ya serikali, ulikuwepo ushauri mbalimbali ukiwepo wa kutafuta mitambo ya kukodi, lakini ndani ya serikali tukasema madam tuna mradi wa kielelezo, ndoto ya Mwalimu Nyerere ambao umeshafika zaidi ya 70%, tuendeni tufunge mikanda tuukamilishe mradi huu. Na sababu za mgao kwa wakati huo haikuwa ukame tena, ilikuwa ni kwamba tumeongeza sana huduma, tumepanua sana huduma za usambazaji wa umeme bila kuongeza uzalishaji wake. Mtakumbuka zamani palilengwa umeme huo uende mpaka makao makuu ya mikoa, pengine mpaka makao makuu ya wilaya, lakini tangu tutekeleze ilani ile iliyopita umeme ukawa umeshagusa sasa kila makao makuu ya kijiji, umeme umegusa, umeme umefika. Maana yake usambazaji ukawa umeshaenda kwa kasi kubwa kuliko uzalishaji wake, lakini ukawa umeenda maeneo ya wachimbaji wadogo, ukawa umeenda maeneo ya viwanda. Kwa hiyo hii ilisababisha kupungua kwa umeme. Leo tunavyoongea, mradi ule wa bwawa la Mwalimu Nyerere umekamilika, na sasa umeme ule umeingia kwenye gridi ya taifa na nchi ina ziada ya zaidi ya megawati 2000. Kwa nini naisema hii? Naisema hii kwa sababu uamuzi huu wa kimkakati ulisababisha baadhi ya miradi mingine kupungua kasi ya utekelezaji wake, ikiwemo barabara yenu huku mmeitaja, barabara ya kutoka Tarime kwenda Serengeti, barabara ya kutoka Bunda kwenda hii kwenda Serengeti na baadhi ya barabara. Lakini pia iliathiri baadhi ya miradi mingine ikiwemo miradi ya maji, baadhi ya miradi ya maji kasi yake ilipungua, ikiwemo miradi ya barabara za vijijini, baadhi ya miradi kasi yake ilipungua. Lakini leo hii niko hapa kuhakikishia kwamba serikali imejipanga sasa kuongeza kasi ya utekelezaji wa miradi hiyo. Na moja ya hatua ambayo serikali imefanya, tumebadilisha sheria katika bunge hili lililopita. Sasa fedha za miradi ya maendeleo ikiwemo miradi ya maji, ikiwemo miradi ya barabara, ikiwemo miradi ya umeme, fedha hizi hazitapitia mfuko mkuu wa serikali. Zikitoka kukusanywa kutoka mamlaka ya mapato Tanzania, zinakwenda moja kwa moja mfuko wa maji, moja kwa moja mfuko wa barabara wa TARURA, moja kwa moja mfuko wa barabara wa TANROADS, moja kwa moja mfuko wa nishati wa REA. Maana yake hakutakuwepo sasa na kusuasua kwa miradi hii ya maendeleo. Kuhusu mradi mahususi wa hapa, tuko na Mheshimiwa Waziri wa Maji, atasimama baadaye katika salamu zake atafafanua hatua zinazochukuliwa. Lakini serikali pia imeendelea kuchukua hatua za kuwakwamua wananchi katika baadhi ya vikwazo kwenye shughuli zao za kimaendeleo. Tumebadilisha sheria zingine, ukiondoa hii niliyoisema ya kupeleka fedha moja kwa moja kwenye mifuko ya maendeleo. Lakini serikali pia imebadilisha baadhi ya sheria zingine ili kuimarisha na kuboresha ustawi wa maisha ya Watanzania. Moja ya sheria tuliyobadilisha, tumefuta sheria ya kutaifisha mifugo. Sasa na nimemwona na mwenyekiti wetu wa wafugaji, tumeiondoa sheria hiyo. Sheria ya kutaifisha mifugo tumeiondoa kwa sababu katika baadhi ya maeneo tumeona ikisababisha umaskini kwa wananchi wetu. Kwanza mifugo, kwa wale wafugaji wa makundi makubwa tunajuana, mifugo makundi yale huwa yanaweza kugawanyika. Ili kundi hili likachukua njia hii, lingine likachukua njia hii, kwa bahati mbaya kila ukiangalia ukadhani kundi lote lika. Lakini mara baadaye likawa limeshaungana, na kama kundi moja lilishapita kwenye sehemu ya hatia, ikitokea kundi zima likataifishwa, hiyo inaleta hasara kwa wananchi wetu, hasa jamii ya kifugaji. Mheshimiwa Rais akaelekeza mwanasheria mkuu wa serikali pamoja na Wizara ya Maliasili na Utalii kuirejea sheria hiyo, na hivi tunavyoongea sasa sheria hiyo imefutwa. Hakutakuwepo na kutaifisha mifugo ya Watanzania. Rai yangu kwenu Watanzania wote na jamii yote ya kifugaji na wanamara, sasa kufutwa kwa sheria hiyo, tusije tukakiuka taratibu za kisheria. Nilisikia sikia katika baadhi ya maeneo huku mara huku wilaya kadhaa kadhaa, nimeona uvunjifu wa sheria ukifanyika. Nimeona na mkoa mwingine walikuwepo wafugaji ama wananchi wameenda wakawashambulia wa askari wetu wa hifadhi, na wengine wakawajeruhi na wengine mpaka wakapoteza maisha. Hili ni jambo ambalo halitakiwi kuruhusiwa. Hii haikubaliki, haikubaliki. Na niliona si watu kule pia wakafiatulia si punda ngapi, nilikuwa jana kule nimeelezewa pale punda nane sijui ng'ombe wawili, jana juzi tena nikasikia kule Mara wapi kule Tarime ng'ombe watano wamefiatuliwa risasi. Hii na yenyewe haipo kwenye sheria, haikubaliki. Tusifanye hivyo. Na Mheshimiwa Waziri, kwa sababu upo, wale watu ambao mifugo yao imepigwa risasi walipwe fedha zao, warudishiwe mifugo yao, kwa sababu hii haiko kwenye taratibu. Tunachowazuia wananchi kuchukua hatua na sheria mkononi, hivyo hivyo tunaelekeza na vyombo vyetu tusichukue sheria ambazo hazikubaliki, tusifikishane huko. Bahati nzuri nimewahi kuwa waziri wa mambo ya ndani, niliwaambia wenzangu msifanye mzaha kabisa na mambo haya ya kurusurusu kwa rejareja watu kuchukua sheria mkononi. Hiyo haikubaliki, na tukifikisha huko nchi yetu hatutakuwa na nchi, itavunja undugu wetu. Haya mambo ya kuchukua sheria mkononi yanaachaga makovu, yanaacha makovu yasiyopona. Kwa hiyo tuepuke kabisa utaratibu huo wa kuchukua sheria, wa kujichukulia sheria mkononi. Tuendeni kwa utaratibu wa sheria tulizoziweka, tufuatilie utekelezaji wake. Nchi yetu hii imekuwa nchi ya kipekee kwa muda mrefu kwa sababu ya utawala wa sheria. Lazima hili jambo tuendelee kulisisitiza na tuendelee kuamini kwamba moja ya kitu ambacho kimetuunganisha kwa muda mrefu wa Tanzania, kimeweka undugu kwa muda mrefu wa Tanzania, ni utawala wa sheria. Tusiruhusu hii mambo ya kuchukua chukua sheria mkononi na kuvunja taratibu za sheria. Kwa hiyo nitoe rai kwa Watanzania wote, pamoja na kufuta sheria ya kutaifisha mifugo, tusifanye kuwa ndio chanzo cha kuvunja sheria. Na hivi bado tuna sheria zingine tunatarajia ziendelee kurekebishwa ili kuweza kuwaondolea Watanzania vikwazo katika kujiletea ustawi kwenye maisha yetu. tusiharibu uhalali huo wa kuzibadilisha sheria hizo kwa kuona watu wanachukua sheria mkononi. Ukiwa unajisikia kwako unaweza usinielewe. Ukiwa hujalisikia halijakufika unaweza usinielewe. Lina ubaya kiasi gani? Lakini nilikaa wakati niko waziri wa kilimo, mifugo na uvuvi, nilikaa na viongozi wa wafugaji. Nikamwambia hili halikubaliki. Na hata sasa nimepita maeneo yote nasema haikubaliki. Kufanya uvunjifu wa sheria kwa makusudi haikubaliki. Nilipita watu huko mkoa gani huko nikaona hiyo kwamba mtu yuko na mifugo yake analiona shamba pale mwenzake kafanda na pengine kalima kwa kukopa na pengine amenunua mbegu kwa kukopa, shamba limeshamea. Yeye yeah, anaenda anasimamia kabisa mifugo ile shamba ile. Hayakubaliki mambo ya aina hiyo. Hayakubaliki. Tukiendeleza hayo tutavunja undugu wetu. Hivyo hivyo na yasema na kwa wenzetu wanaosimamia sheria na wenyewe kuto kuchukua sheria mkononi. Nimelisikia ile yalilosema mheshimiwa mbunge wenu, mbunge mfuatiliaje kweli kweli, ambaye hakuna ofisi hajafika mpaka sasa. Tangia mchague hajamaliza mwaka, lakini hamna ofisi ambayo hajafika. Mimi nimeshakaa naye mara nyingi sana, na siku nyingine akaona yeye peke yake approach, kaletea na wazee babu zangu chumbu nzima, ofisi ikajaa. Huyo ndo Getere amesema hapa swala la bodaboda. Moja, nimeshaelekeza kote ninakopita, tusikamate na kuziweka bodaboda kizuizini zile ambazo zina makosa yanayostahili kulipa faini. Kama kosa ni la faini, ndugu zangu wa udhibiti, nyinyi daini faini tu, bodaboda zao warudishieni vijana wafanyie kazi ili wawalipe hizo faini mnazowadai. Msikamate, msishikilie bodaboda, iwe bodaboda, iwe gari, iwe baisikeli, iwe guta, iwe bajaji, kama kosa lake ni la faini, mmiliki mnamjua, kwenye sheria tumeweka, ninyi mwacheni aendelee na kazi na bajaji yake na bodaboda yake na guta yake. Ninyi, kwa sababu tumeweka kwenye sheria, kama amefanya kosa na lina faini, ninyi mtapewa faini yenu. Huu utaratibu wa kwenda kurundika bodaboda si wapi hapo, yanakaa mengi, mengine yanaanza kuwa chuma chakavu, yanaturudisha nyuma, hiyo iacheni. Sasa na hii ya kwamba huyu amepita hapa akapita hapa akapita hapa, Mheshimiwa mkuu wa mkoa pamoja na viongozi wako simamieni, waruhusuni vijana wafanye kazi. Akitaka kwenda Serengeti aende, akikutana na abiria na kule abebe, akienda Bunda abebe, akienda Butiama abebe. Sasa kama yuko kule kule na abiria anakuja huku, kwa nini nyinyi mnataka arudi na bodaboda tupu? Haya si mambo ya zamani tunaenyewe. Mbona gari ikitoka Mara inakuwa na abiria, ikienda Mwanza mbona hamtaki irudi tupu? Hizi ni kwa ajili ya kubeba abiria. Ameshaenda amepata abiria abebe. Na wabunda naye akija huku amepata abiria, wakati wa kurudi naye abebe. Tusiweke vitaratibu vingi vingi ambavyo vinaturudisha nyuma tu, sana sana vinaturudisha nyuma tu, na vinafanya utekelezaji wake uwe na makwazo, lazima tutakwazana. Kwa hili kaa na wakuu wa wilaya na wenzetu wa vyombo wote, lifuteni vijana wacheni wafanye hizo kazi. Yale niliyoyasema kwenye bajaji, bodaboda na vinginevyo, si nini nini vile hivi, vinaenda mpaka kwenye shughuli zingine za uzalishaji. Mmemkuta mamalishe, sijui mmekuta nani anauza wapi, nimewaambia huko wa mjini kule nilikokuwa jana, na maeneo mengine nilikopita. Migambo si nini wamepita hapo, wamechukua hiki, wamechukua hiki, hayo yote na yenyewe. Msiguse hata sahani ya wali ya mamalishe. Acheni watu wafanye kazi. Acheni watu wafanye kazi. Kama kwenye eneo anakofanyia kazi kwenye mipango yenu alitakiwi kufanywa kazi hiyo, tumeweka kwenye sheria 5% za kutengeneza, za kuboresha maeneo ya kazi. Kwenye asilimia zile za mikopo tulizokuwa tunafanya 10, tumeongeza 5% kwa ajili ya miundombinu ya maeneo ya kufanyia biashara. Kwa hiyo kama walipo mnaona sio mahali pake, tumieni fedha hiyo, nunueni mahali panapostahili, muambie sasa fanyeni kazi hapa na eneo liendelee. Tusifanye kazi ya kufukuzana kila siku, tunajichelewesha maendeleo. Nilipita jana kule Mwibara, hata kijijini wanawaambia hapa ili genge lipelekeni kijiji cha jirani. Genge unapelekaje kijiji cha jirani? Vitu vya gengeni unavifuataje kijiji cha jirani? Na wenzangu wataalamu wa serikalini niwaambieni kila siku, sisi huku kishakuwa serikalini, unaenda kazini alafu ndo maisha ndo yanaendelea hivi. Wenzetu hawa wanaokuwa sekta binafsi kijaribisha, ndo unaona ugumu wanaokutana nao. Si kazi nyepesi kupambana na genge lako wewe mwenyewe, familia iende na watoto wako maisha yaende, na utoe na ushuru serikalini. Lazima tuwawezeshe, lazima tuwajengee mazingira wezeshi ya kufanya shughuli hizo. Na hayo ndiyo maelekezo ya dira yetu na kiongozi wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Nilishiriki kikao walichokaa na watu wa sekta binafsi, tukasainishana mambo ambayo yanatakiwa yafanywe na serikali na yale ambayo yanatakiwa yatimizwe na sekta binafsi. Tumepokea jambo la afya, jambo la barabara, atakuja naibu waziri atasemea yale ya upande wa afya, yale ya upande wa maliasili. Leo tuko na waziri wa maliasili katika salamu zake, naye atakuja aseme. Mimi nisisitize mambo machache tu. Meongelea vijiji 21 ambavyo bado havijapata umeme. Kwenye mkataba sasa tuna takriban vijiji 20 kwa mwaka wa fedha huu. Ni watoe hofu wanabunda, kama mwaka huu vinafanyika, mwaka wa fedha huu vijiji 20, paka tunapomaliza utekelezaji wa ilani hii, and vitongoji paka tunapomaliza ilani hii, nina uhakika vitongoji hivi 21 vilivyosalia na wenyewe vitakuwa vimeshafikiwa na umeme. Kwa hiyo wala msiwe na shaka kama kitongoji chako kilikuwa bado hakijaguswa. Nilikutana na hilo jambo hata kule eneo la Mwibara, nguzo ndefu, nguzo hapa na pale. Hiyo ndio kazi itakayofanyika katika huu mwaka wa fedha na miaka hii michache itakayofuatia iliyosalia kabla ya kumaliza utekelezaji wa ilani hii. Kwa hiyo wala tusiwe na mashaka. Na wizara walishapitisha na wameshusha maelekezo kwenye ofisi zetu za mikoani. Kuna baadhi ya maeneo yanaitwa mji lakini kwa kweli ni vijiji. Maeneo hayo uunganishaji ufanyike kwa shilingi 1027 ili wananchi waweze kumudu uunganishaji wa kuunganishwa umeme. Nisisitize mambo matatu ya mwisho kabla sijawaleta wenzangu kuja kusalimia na kufanya ufafanuzi. Jambo la kwanza, tunatambua bei ya saruji imepanda. Serikali tumeshachukua hatua, tumechukua hatua za haraka, tumechukua hatua za mpito, na tutachukua hatua za muda mrefu ili kuweza kuhakikisha bei ya saruji inaendelea kuwa stahimilivu, ambayo ni himilivu na kila Mtanzania anaweza kumudu. Nimewaelekeza mamlaka ya mapato waondoe kodi kwenye klinka, malighafi inayotumika kwenye uzalishaji wa saruji, ili upatikanaji wa saruji uwe wa uhakika na bei iweze kuwa bei himilivu. Hilo linafanyika mara moja na muda si mrefu tutaanza kuona bei ya saruji ikishuka. Lakini tutashughulikia pia swala la upatikanaji wa saruji ili ipatikane kote. Tumeona katika baadhi ya mikoa bei ya saruji ikipanda paka zaidi ya 1025, 1027. Nimeambiwa kuna baadhi ya mikoa paka 32. Kwa hili tumeliona kama serikali na tutafanyia kazi kwa uharaka, na tayari kazi hiyo imeanza. Mawili ya mwisho. Nasisitiza matumizi bora ya rasilimali za umma. Nimepita pale hospitalini nikakuta majengo mawili yamejengwa na yametitia. Haya ni mambo ya aibu. Nimeuliza maelezo pale, mhandisi huyu ana bahati sana hakuwepo, ndo amekuja tu yeye kafanya kazi ya kutoa maelezo. Nauliza kwa nini majengo yamesitia, wanasema kwa sababu yamejengwa karibu na chanzo cha maji. Kwa chanzo cha maji kile kimekuja baada ya kujenga msingi, sikili kuwepo pale pale. Eti chanzo cha maji ni dharura. Wanasema udongo huu ni wa mfinyanzi, udongo huu kwani hawakujua? Hata mfugaji tu hawezi kujenga zizi la ndama kwenye eneo ambako mto unapita. Wewe unahitaji kujenga jengo la kituo cha afya kwenye eneo linalotitia. Alafu unasema kwa sababu hiyo ndio kumetokea hii kutitia, ndio ukuta huu umefanyika hivi, hatukujenga vizuri nguzo. Huku tukijua kwamba eneo lile lina chanzo cha maji. Huku tukijua udongo ule ni wa mfinyanzi. Nimeambiwa waziri wa afya alishatengeneza timu na ikafanya kazi, na TAKUKURU ameshafanyia kazi. Nizipate hizo taarifa ili hawa waliofanya makosa haya wawajibike kule kule walipo, lazima wawajibike. Hii kuharibu wilaya hii na kuhamishiwa ukaharibu na wilaya nyingine, hii haikubaliki. Nipate ukweli wa taarifa ya hawa waliohusika, ili kama hawakufaa hapa Bunda wamesababisha hasara, wafukuzwe hata kule waliko. Kwa hiyo nizipate zile taarifa, nipate nijue undani wake. Haya mambo yanatusababishia hasara. Sasa tumeongea na mkuu wa mkoa, tumeongea na mbunge, tumeongea na katibu tawala, tunatafuta hizo fedha ili kukamilisha, wananchi wetu wasipate adhabu kwa ajili ya uzembe ya baadhi ya waliopewa jukumu hilo ambao hawakutimiza wajibu wao vizuri. Na haya mambo lazima tuendelee kuchukua hatua kali. Waziri, ikithibitika hii hawa msiwahamishe, wafukuzwe. Ikithibitika ni uzembe, wameshindwa kutimiza wajibu wao, msiwahamishe. Hatuna uhaba wa watu wa kufanya kazi kila kijiji hapa. Hata hapa tukiitisha roll call tutapata watu wa kufanya kazi waaminifu, ambao wanajitiada, waaminifu, wenye bidii, wazalendo, tutawapata. Kwa hiyo hii taarifa niipate ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa kwa hawa waliohusika. Nimeambiwa taarifa ya waziri iko tayari na taarifa ya TAKUKURU iko tayari. Katibu tawala, nitamtia taarifa hizo zote na findings zake ambazo zilipatikana katika utekelezaji wa mradi huu. Wakati huo tupate makadirio ili tukamilishe ujenzi wa majengo hayo, watu wetu wasipate shida. Tumepokea pia hoja za mahitaji ya nyumba za wataalamu kwamba wanafuatwa mbali panapotokea dharura za usiku. Nisemee mawili ya mwisho kwenye sekta hii. Mheshimiwa Rais amefanya kazi kubwa sana kwenye sekta hii sambamba na sekta zingine. Hospitali kama hii hapa tuliyoiona hapa Nyamuso, hapa hii ya kwenu hapa, ndani ya miaka minne kwenda mitano Mheshimiwa Rais amejenga zaidi ya hospitali 119 za aina hii kwenye halmashauri na wilaya ambazo hazikuwa na hospitali za wilaya. Amenunua vifaa tiba, vifaa vya kichunguzi vya kibingwa. Ametuambia mganga wetu pale wakati anaelezea
8: hapa wamepata digital x-ray, wamepata ultrasound pamoja na vifaa vingine. Kwenye kila mkoa sasa kuna CT scan machine ambazo zamani zilikuwa zinapatikana nadhani Dar es Salaam kule. Sasa kila mkoa amenunua ambulance karibu kila mkoa, kila wilaya na baadhi ya halmashauri ambazo bado hazijapata, nadhani kwa hatua za mwisho, hata juzi nimeona ambulance zingine zikigawanya kila eneo kwa ajili ya kunusuru maisha ya Watanzania. Lakini bado wapo watu miongoni mwetu wanaokosea utimizaji wa wajibu, wanasababisha serikali yote iingie kwenye lawama.

kwa ajili ya ambulance ya kuokoa maisha ya mgonjwa ambaye anaugua. Tunataka kuyahalalisha mazoea kuwa sheria. Miongozo hairuhusu, sheria hairuhusu, maelekezo hayaruhusu. Si tunatoa watu halali wa kuchangisha changisha mafuta ya ambulance. Ambulance ya serikali ya hospitali iko pale pale na driver yupo na wote wanalipwa mishahara na serikali inatoa fedha. Mnakosaje fedha ya mafuta? Sasa mwananchi, ukiombwa hela ya mafuta ya ambulance, hebu wewe yapate majina yote matatu ya yule aliyekuomba. Yafikishe kwenye ofisi iliyo juu na mimi niyapate. Nimesema haya na pale nilisema na maeneo mengine. Haya mambo ya mazoea haya, na kubadilisha mazoea ya kufanya ni sheria, yanaturudisha nyuma, hayatakiwi. Na mimi sababu ndo nimepewa kusimamia shughuli za serikali, na haya mambo ya afya haya yako ofisi ya waziri mkuu, kwa kweli wazembe wa aina hii watakutana na fyekeo. Hatuwezi tukaruhusu mazoea ya aina hii. Tumesema haya, tumesema na mengine ambayo yalishatolewa maelekezo ndani ya siku 100, watu wayazingatie. Mama mjamzito amefika, mama mjamzito amefika, uchungu umeshamshika, mmeshajiridhisha na pengine mtoto hajakaa vizuri, unakaa unamwambia lete ndoo na beseni. Hivi unajua uchungu wewe? Amefika mgonjwa aliyezidiwa, amefika. Hatua ya kwanza apelekwe moja kwa moja kwenye kitanda apate huduma. Hata kumwandikisha, mtamwandikisha akiwa ameshapata huduma ya kwanza, mtanusuru kwanza maisha yake. Usifanye itifaki kwenye maisha vita, eti nenda kajiandikishe kwanza kule ahudumiwe. Mtamfuata huko huko na makaratasi yenu, mfateni kitandani kule kule akiwa ameshapata matibabu, ndo mtamwandikisha. Tuna ni vizuri sana tukawajua watu wetu tunaowahudumia. Tunapenda sana kutoa mifano na kupendezwa na mifano ya wale walioendelea na wengine hata tuliokuwa pamoja, lakini hatupendi sana kufuata njia walizozifuata wakafika mbali. Tunabakia kusema tu kama nchi fulani, lakini hatupendi sana kufuata njia walizofuata. Na wazembe hawapendi kweli kusema, wanatafuta ushirika na wanaofanya vizuri ili wafifishe hatua zinazotakiwa kuchukuliwa kwa wazembe. Na mimi nawaombeni, watumishi wa umma, tunatambua kazi yenu nzuri. Nchi ina watumishi wa umma wengi wazuri, ndio maana inapiga hatua. Tunaowasema ni wale wanaokiuka. Wala na ninyi msifanye ushirika na wazembe, kwa sababu kuwa na watu wazembe ambao hawafanyi kazi, kwanza wanasababisha msilipwe vizuri, kwa sababu wao wapo hawafanyi kazi na serikali inaonekana ina upungufu. Msifanye ushirika na wazembe, msifanye ushirika na wezi. Kwa sababu wanachafua kada yote, wanachafua sekta yote, na huku tumeaminiwa.

0: Kwenye ofisi hizi ili tuwezeshe, sio tukwamishe, tukwaze, hapana.
1: Mfano, nilipita eneo moja, mkoa moja, sitautaja, nilipita huko wapi huko, mkoa moja huko. Na nimeona na baadhi ya maeneo. Serikali imeleta fedha za dawa. Sehemu nyingine bilioni moja, sehemu nyingine bilioni sita, mkoa mzima. Taarifa ya dawa inasema utoshelevu 94%, 96%, utoshelevu. Bajeti, fedha imekwenda. Alafu kila mgonjwa akiugua anaambiwa kanunue dawa mtaani. Mtaa unatoa wapi dawa? Mtaa unatoa wapi dawa ambayo serikali haiwezi kupata? Mmesemaje? Mmesemaje? Sasa nimewaelekeza wenzetu, kila mkoa ninakopita, nimewaelekeza wenzetu wa vyombo vya ulinzi na usalama na mganga mkuu, fuatilieni hatua kwa hatua. Mmepokea dawa za shilingi ngapi? Aina gani? Zimekwenda wapi? Matumizi yake yametumikaje? Ili kuepuka hizo njama kama mkoa nilikopita, dawa zimefungiwa kabatini, alafu kila mwananchi anaambiwa kanunue kule mtaani. Na pengine lile duka analosema kanunue, na pengine ni la kwake yeye mwenyewe anayeelekeza. Kwa hiyo fuatilieni hatua kwa hatua. Na kwa kweli tukigundua ukiukwaji wa maadili, hatutasita kuchukua hatua. Rai yangu kwa Watanzania, nimesema na pale hospitalini, serikali imeanza hatua za awali za utekelezaji wa bima ya afya kwa wote. Hili jambo la bima ya afya lisichukuliwe kama TASAF, ambapo kwamba serikali itatoa fedha iwalipie makundi ya familia zisizojiweza, na hiyo ndo tukasema tuna bima ya afya kwa wote. La hasha, ile ni sehemu tu ya utekelezaji wa bima ya afya, ambapo utekelezaji umeanza na makundi maalum. Lakini ili programu nzima ikamilike, ni lazima kila Mtanzania ashiriki kukata bima ya afya kwa wote. Na hii usijiangalie kama unaumwa au la, kwa sababu makusudi yake sio siku uliougua ndio uende kukata bima. Hili ni jambo ambalo litatuondoa kwenye haya matatizo ambayo tunachukua hatua za zimamoto, yatatupelekea kwenye kupata ufunguzi wa kudumu. Kila maeneo ninakopita kwenye mikutano ya hadhara, nakutana na makundi ya watu ambao wameomba msaada ya fedha ya matibabu. Kila mkutano tunawasaidia, lakini hizo ni hatua za dharura, sio endelevu. Kama tunawasaidia kwenye eneo ambalo tumepita kwenye mkutano, je, eneo ambalo hatujaenda mkutano? Lazima tupate ufumbuzi wa kudumu, na ufumbuzi wenyewe ni kila Mtanzania kujiunga na bima ya afya. Hata haya ya baiseni, si kaombwa ndoo, si wapi huko, sijui mwili, tumesema tusizuie mwili wa mpendo wetu wanapotangulia, malipo yatafanyika baadaye. Hata kama utasema malipo yatafanyika baadaye, bado ina usumbufu. Jawabu la kudumu, tuwe na bima ya afya. Kwa nchi iliyojengwa kwenye misingi ya kidugu namna hii kama Tanzania, misingi ya kijamaa kama Tanzania, hili ni jambo ambalo hatupaswi kusita kujiunga nalo. Na wala si jambo la watumishi wa umma peke yao. Kila mmoja tunaweza kujiunga. Sisi kule Iramba ya Singida iliwahi kuja kauli moja ya kuku moja matibabu mwaka mzima. kuku moja matibabu mwaka mzima. Hii kionesha sisi kule kwa jukuu zenu kule tulikuwa tunachukulia familia yeyote ya kawaida ambayo pana kaya inayoishiwa ambayo kuna watu wanaishi lazima pawe na kuku. Kwa hiyo unajua kuku mmoja ataweza kutibu matibabu mwaka mzima. Kwa hiyo hili ni jambo la kila familia, tunaweza. Tuendeni katika uelekeo huo ili tuweze kuondoa matatizo yanayotukabili katika baadhi ya maeneo. Sasa kwa maslahi ya muda, ili nipate muda wa kuwasikiliza, niwaombe mridhie niishie hapa, na kabla sijaenda kwenye kusikiliza hoja, mridhie tupate ufafanuzi wa hoja hizi ambazo zilikuwa zimejitokeza alizozisema mheshimiwa mbunge na zingine zilizoandikwa. Tuanze na mheshimiwa naibu waziri TAMISEMI, karibu sana.
2: Asante sana mheshimiwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, mkuu wetu wa mkoa wa Mara, mawaziri wote mlioongozana na mheshimiwa waziri mkuu katika ziara yetu hii, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mara, jukwaa kuu, wataalamu wetu, waandishi wa habari, pamoja na wananchi wa Nyamswa, bila kumsahau mbunge mwenyeji kaka yangu mheshimiwa Getere ambaye mara zote amekuwa akizungumza hoja za wananchi, na sisi kama ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI tumekuwa tukizifanyia kazi na kutoa majawabu bungeni na hapa uwandani. Mheshimiwa waziri mkuu, mheshimiwa Getere amezungumza hoja ambazo tulikuwa pale kwenye hospitali ya wilaya, lakini pia hapa mbele ya wananchi ziko hoja ambazo amezungumza. Tukianza na jambo la kwanza, katika hospitali ya wilaya kuna changamoto ambayo tumekuta pale, changamoto ya uzio, upungufu wa watumishi, lakini kuanza ujenzi wa nyumba za watumishi. Kwa niaba ya waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, mheshimiwa waziri mkuu, tumekwisha anza mradi huu, na nilizungumza na wataalamu hapa kwamba tuanze ujenzi wa uzio angalau kwenye pale barabarani pale mbele, na kule nyuma tuzungushie fensi ili kulinda mali na kuwalinda watumishi wetu wanaohudumia pale. Lakini kwenye swala ujenzi wa nyumba za watumishi, ili wale wanaokaa zile night call wapate sehemu ya karibu na kuwahudumia wagonjwa wetu. Mheshimiwa waziri mkuu, katika hospitali yetu ya wilaya tumekwisha peleka zaidi ya bilioni 5.3, kama ulivyofafanua pale kwamba kuna ulitokea ubadhirifu wa fedha, ndio maana hospitali yetu hii bado haijakamilika. Tumekwisha peleka fedha za aina hii, na chini ya hizi bilioni 5.3 katika maeneo mengine wamekamilisha miundombinu yote. Mheshimiwa waziri mkuu, kwa sababu jambo hilo liko TAKUKURU na sisi ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tayari tumeongeza fedha zingine tena, tumeleta milioni 660 kukamilisha baadhi ya miundombinu, lakini na kujenga wodi ya watoto ili tusiwapeleke kule mbali, kwa sababu watoto wachanga, watoto njiti, waweze kutibiwa pale katika jengo letu jipya la NICU. Mheshimiwa waziri mkuu, katika eneo la upungufu wa watumishi, kupitia wale watumishi 5000 ambao Dr. Samia Suluhu Hassan alizia vibali kuajiri ili wakatoe huduma, tayari tulileta watumishi awamu ya kwanza, watumishi 36 wa afya, lakini tukaongeza wengine tena mwezi wa 7, watumishi 66. Jumla mmepokea ndani ya kipindi kifupi watumishi 102. Lakini kama haitoshi, mheshimiwa waziri mkuu, tutaendelea kuleta watumishi katika maeneo haya, na tulimwelekeza mkurugenzi kuendelea kuajiri wale wa mkataba, hasa katika yale maeneo ambayo yana upungufu mkubwa. Nikuondoe shaka mheshimiwa mbunge, tutaendelea kushirikiana, kwa sababu ujenzi wa hospitali za kata, ujenzi wa vituo vya afya, ujenzi wa zahanati, kote kule wanahitaji watumishi. Kwa hiyo tutaendelea kuweka msawazo ili ndugu zetu waweze kupata huduma. Mheshimiwa waziri mkuu, iko kata ya kituo cha afya cha Unyali ambayo mheshimiwa mbunge ameieleza hapa, lakini yako maboma takriban 5 katika maeneo mbalimbali ambayo mheshimiwa mbunge aliainisha. Maboma haya tunayo katika ofisi yetu ya waziri mkuu TAMISEMI, na maelekezo yako uliyotoa bungeni kwamba tusiibue miradi mipya, kwanza tukamilishe maboma haya ili kuthamini nguvu za wananchi hawa na kuyakamilisha yakaanze kutoa huduma. Mheshimiwa waziri mkuu, kwa upande wa shule, na sote tunatambua tunaelekea mwaka 2028 tutapokea double cohort, yako majengo ambayo wananchi hawa kwa nguvu zao wameshaanzisha. Kuna maeneo ya Tirina sekondari, Sanzale, Nyamswa sekondari na Kalusanga. Kwa hiyo ni mhakikishie mheshimiwa mbunge sekondari hizi tunaenda kuziwekea nguvu kupitia ile miradi yetu ya skeli na mradi wa busti kuhakikisha kwamba sekondari zikamilike ndani ya wakati na zitatoe huduma kwa wananchi wetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ziko hoja ambazo tumepokea hapa mezani. Iko hoja ambayo imewasilishwa na mwenyekiti wa kijiji cha Tingirima. Imebeba hoja nne ndani yake. Kwa hiyo mwenyekiti wa kijiji na kuomba hapa ili baadaye niwaite na wataalamu hawa wakati waziri mkuu akienda kusikiza kero zingine na sisi tuendelee kudodosa hapa pembeni. Lakini pia kuna hoja ya huyu anaitwa Nyambula Nyamhanga, swala la ardhi, naye aje hapa kwa sababu liko ndani ya uwezo tuweze kulitolea maelekezo na wataalamu wa ardhi, tutakuwa sote pamoja pale. Pia yuko ndugu yangu anaitwa Nyaruga Zalangu, swala liko maendeleo ya jamii, naye namuomba aje hapa pembeni nikishuka hapa tuweze kuzungumza. Joseph Warioba ametoa hoja mbili kwa wakati mmoja. Kuna swala la elimu, lakini ametoa pia kwenye afya kutozwa. Kwa hiyo ni kuombe mganga mkuu tuwe sote pamoja hapa tukize hoja hizi na tuzitolee maelekezo thabiti. Lakini pia mheshimiwa waziri mkuu, wako wakulima wetu ambao wana madai katika cooperation union yetu, wako watatu wana madai katika kampuni hii, naye aje hapa pembeni niweze kuzungumza naye. Lakini yuko mwananchi wetu anaitwa Hadija Shabani, yeye anauguza mtoto wake katika hospitali ya Zono Bugando toka mwaka 2018. Kwa hiyo anaomba msaada, hoja binafsi, naye aje hapa tuweze kuona namna kumsaidia. Lakini umetoa maelekezo pale ya kwamba sote kwa sasa tuingie kwenye mfumo wa bima ya afya. Ile awamu ya kwanza tumekwisha maliza na wizara ya afya imetangaza kuanza dirisha la awamu ya pili kuwatambua na kuwapatia bima ya afya. Lakini pia wananchi kwa ujumla nao tuhakikishe tunaingia kwenye bima ya afya hii, kwa sababu ndio jawabu la msingi na la kudumu. Yupo ndugu yangu Joseph Wambula, hospitali pia kutoa tozo, naye aje hapa na mganga mkuu wa halmashauri na wile wa mkoa ili tuweze kutoa majawabu. Wananyamswa, mheshimiwa waziri mkuu, liko jambo ambalo ulitolea maelekezo katika ziara uliokuja, ulikuwa pale Bunda TC. Liko swala la halmashauri, wananchi hawa pamoja na mheshimiwa mbunge wamekuwa wakilizungumzia kwamba wanakwenda kule kwenye makao makuu ya halmashauri ni mbali, wanahitaji halmashauri yao. Maelekezo ambayo mheshimiwa waziri mkuu yatoa, watumishi wetu hawa waangalie namna ya kutenga siku na kuwasikiliza katika maeneo ya karibu. Nikuhakikishie mheshimiwa mbunge, hoja ya halmashauri, ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI, tumezipokea halmashauri nyingi zinahitaji. Kwa hiyo tutaendelea kufanya upembuzi na kuona namna gani na muda gani wananyamswa nao waweze kupata halmashauri katika eneo lao hili, ili kupunguza umbali wa kwenda kule upande wa pili na wapate huduma. Lakini kwa kutatua tatizo hilo kwa hatua za dharura za muda mfupi, mheshimiwa waziri mkuu, tunasimama kwenye maelekezo yako uliyotoa, ili waendelee kutenga siku na kuwasikiliza katika maeneo ya karibu. Mheshimiwa waziri mkuu, baada ya kusema hayo, nikupongeze sana kwa kuendelea kufanya ziara, kuendelea kuamsha wananchi, lakini kuhakikisha watumishi wanasikiliza kero za wananchi, na ukiona waziri mkuu paka anafika maeneo haya. Kwa hiyo sisi watumishi wa halmashauri, watendaji wa kata, watendaji wa vijiji, tushuke chini kuwasikiliza wananchi kero zao na kuweza kuzitatua. Mheshimiwa waziri mkuu, naomba kuwasilisha.
3: Asante, tunashukuru sana. Tunashukuru sana. Wakati tunamwandaa mheshimiwa waziri, nilipata ile hoja ya ardhi kwenye vile vijiji vitatu Mikomalilo pamoja na majirani zake. Tulishaongea na mheshimiwa waziri wa ardhi, atakuja atafika kwenye eneo ili aje ashirikiane na mkoa, watapata fursa ya kulimaliza ili tulimalize lisijirudie kama hivi ambavyo. Kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa utapanga na mheshimiwa waziri, pangeni siku ya mapema ili tulimalize kiporo hicho, tukimalize watu wasipate tena shida. Lakini nilipata yale ya umeme, nimeshajibia pale yale yaliyokuwa na uhusiana na vitongoji. Kwa mfano ndugu yetu huyu aliandika, ndugu yetu Happiness Kinana Mikas, sema kitongoji cha Kanisani hakina umeme kwa zaidi ya kaya 30. Tumelipokea, ndo hatua ambazo zitafuata kama nilivyotoka kusema pale. Basi kwa hatua hii tumlete mheshimiwa waziri wa maliasili na utalii. Karibu mheshimiwa waziri.
4: Bunge lake Bunge Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikitambua itifaki ya meza kuu yake kwa sababu ya muda, naomba niombe kwa kukupongeza sana kwa kazi kubwa unayoifanya ya kuwahudumia wananchi wetu na kuwatembelea maeneo yao. Hakika kazi hii ni kubwa, ni kazi ya kiibada. Sisi kazi yetu ni kukuombea kwa Mwenyezi Mungu afya njema, ili uendelee kuichapa kazi hii vyema kabisa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Wizara ya Maliasili na Utalii, tumepata hoja kadhaa kuanzia kwa Mheshimiwa mbunge, lakini wananchi wetu ambao wameleta kero zao mezani kwako. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa necha ya jimbo letu hili la Bunda vijijini, ni wazi lazima wapate changamoto ya wanyamapori wakali na waharibifu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kutokana na uhalisia kwamba jimbo hili la Bunda vijijini linapakana na pori letu la akiba Gurumeti, ambapo lina wanyama na lina wawekezaji ndani yake. Lakini uhalisia mwingine ni ule wa sisi wananchi kuendelea kuyasogelea maeneo haya ya hifadhi. Kwa hiyo kumekuwa na mgongano mkubwa kati ya wananchi wetu na wanyamapori wetu wakali na waharibifu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kulitambua hili, Mheshimiwa mbunge alileta hoja kadhaa, na moja ilikuwa ni malipo ya kifuta jasho kwa wananchi ambao wanapata matatizo ya wanyamapori wakali na waharibifu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa mbunge alininongoneza, lakini nimepata karatasi pia hapa iliyoandikwa na ndugu yetu Masala David Elias, aliyesema kuna wafugaji ambao mifugo yao ilitaifishwa wakashinda kesi, na wapo ambao wamelipwa na wengine hawajalipwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kupitia maelekezo ya serikali kupitia kwako mlituelekeza tuweze kulifanyia kazi jambo hili sisi wizara tatu: Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Wizara ya Katiba na Sheria, pamoja na wizara yetu ya Maliasili na Utalii. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni wazi majina tuliyoyapokea kwa ajili ya malipo ya hapa wilayani Bunda yalikuwa majina 19. Na yote, Mheshimiwa Waziri Mkuu, wafugaji wetu wale wameshalipwa fedha zao. Sasa kwa karatasi hii niliyoipokea iliyoanzia mezani kwako, naomba hili niende nikakae na wenzetu wa mifugo na uvuvi na katiba na sheria, ili tulifanyie kazi kwa hawa wafugaji 26 ambao inasemekana hawakufanyiwa tathmini, ili tathmini hiyo ifanyike kupitia wizara yetu ya mifugo na uvuvi. Na namuona mwenyekiti wetu wa wafugaji yuko pale, jambo hili alinisimamia vema nikiwa waziri wa mifugo pia, tulifanya naye kazi vizuri sana na tukaihitimisha. Sasa kwa hoja hii iliyoletwa leo mezani kwako, naichukua, tunakwenda kukaa na wenzangu ili tuone hawa 26 majina yao na tathmini yao imefikia wapi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tukirudi kwenye hoja ile ya wanyamapori wakali na waharibifu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, niwapongeze sana wanabunda vijijini. Mmechagua mbunge jembe, mbunge ambaye kila ofisi anaingia kama alivyosema Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Mwita Getere alikuja ofisini kwangu akiwa na baraza zima la madiwani akileta hoja zenu. Na niwapongeze pia, nimpongeze sana Mheshimiwa mbunge baada ya kuleta hoja zile. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa mwaka 2025-26 tulipokea madai ya wananchi 3931 kutoka hapa Bunda vijijini yenye thamani ya shilingi ₺1,700,000. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimshukuru sana Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uzalendo wake, lakini mapenzi yake mema kwa wananchi wetu. Alitupatia bajeti kwa mwaka huo wa fedha, na hapa Bunda vijijini
5: tayari tumesha walipa wananchi 1,423 wenye madai ya shilingi milioni 740. Hapa mheshimiwa mbunge anastahili sifa kwa sababu alifuatilia, na naomba niwaambie malipo haya ya Bunda vijijini hayajafanyika kwenye jimbo lolote lile ukiacha hapa Bunda vijijini. Hongereni sana sana wana Bunda vijijini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakiri bado yapo madai ya wananchi wetu 2,500 yenye thamani ya shilingi bilioni 1, na sisi tunaendelea kuzifuatilia fedha ili tuendelee kuwalipa wananchi hawa kupitia mfumo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni waombe wananchi wetu pale ambapo wanaandika majina kwamba wanaidai fidia, wanaidai kifuta jasho, serikali yetu, hakikisheni majina mnayoandika ni majina yenu halisi na namba za simu au akaunti za benki ni za kwenu wenyewe. Jambo hili litaleta urahisi kwetu wa kuwalipa kwa wakati, kwa sababu sasa tunawalipa kupitia simu zenu, tunawalipa kupitia akaunti zenu za benki, ili kuondoa changamoto tulizokuwa tunakumbana nazo kwa kusafiri na fedha taslimu mfukoni. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunapokiri changamoto hii, naomba niseme tunayo maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwamba tusiendelee kueleza takwimu za malipo ya kifuta jasho na kifuta machozi. Hii sio sifa njema. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunayo maelekezo ya kuhakikisha wananchi wetu wanaendelea kuwa salama. Wanakuwa salama kwa sababu mheshimiwa rais wetu ana hofu ya Mungu, anatamani kulinda maisha ya wananchi wake, na hii ameelekezwa kwenye vitabu vyetu vya dini. Ukisema Biblia kitabu cha Mwanzo mstari wa 26 mpaka 27, lakini kwenye Qur'ani ukisoma sura ya 96 aya ya 4 imeelekeza utukufu wa mwanadamu na ufananishwi na chochote. Mheshimiwa Waziri Mkuu, maelekezo tulionayo ni kuhakikisha wananchi wetu wanakuwa salama. Na wanakuwaje salama ukizingatia kwamba tumepakana na hifadhi hizi? Moja, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumemwomba mheshimiwa rais wetu fedha ili tujenge fensi za umeme ili wanyamapori hawa wasivuke kuja kwa wananchi wetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mheshimiwa rais wetu ameridhia, lakini wawekezaji wetu pia tumekaa nao wameridhia kwamba fensi hii ya umeme itajengwa. Kulikuwa na changamoto ambayo nimeteta leo na mheshimiwa mbunge hapa, wananchi walikuwa hawataki fensi hii ijengwe. Naijua hoja yenu wananchi wetu, tulishasema na mheshimiwa mbunge, na sasa amenihakikishia kwamba mmekaa mmekubaliana fensi hii ya umeme ianze kujengwa ili kuzuia wanyamapori hawa wakali wasivuke kwenye maeneo yenu na kufanya uharibifu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika kutekeleza maelekezo hayo, sisi wizara tumeweza kujenga pia vituo vya maskari ambavyo vina maskari ndani yake ili kuhakikisha huduma ya haraka inatolewa kwa wananchi wetu. Kwa hapa Bunda tumeweza kujenga kituo cha askari pale Hunyari, na tayari kina maskari 7 na gari 1 la kuwasaidia katika kutekeleza majukumu yao. Lakini tuna kituo cha Bunda ambacho kina askari 9, gari 1 pamoja na ndege nyuki 2 ili kurahisisha utendaji kazi na kuhakikisha wananchi wetu wanakuwa salama. Na mwisho kabisa, tunacho kituo chetu cha maskari pale Samaki Samaki, na chenyewe tumekipa maskari 7, gari 1 na ndege nyuki 1. Yote haya ni kutekeleza maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan kupitia ilani yetu ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ahadi yangu mbele ya wananchi wetu hawa na mbele yako ni kuhakikisha tunalinda usalama na uhai wa wananchi wetu na mali zao. Lakini niendelee kuwaomba wananchi wetu, tunahatarisha zaidi tunapoingiza mifugo yetu kule hifadhini. Naomba tujitahidi mifugo isiingie hifadhini, ili ninyi muwe salama, mifugo yetu iwe salama, pamoja na sisi tunaowahudumia tuendelee kuwa salama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya maneno haya ni kushukuru tena kwa nafasi hii, asante sana.
6: Asante, asante sana. Na kushukuru sana. Sasa tupate maelezo kutoka kwa Mheshimiwa Waziri wa Maji. Hapo vipi? Hapo vipi? Hapo vipi? Dawa ya deni? Dawa ya deni? Si yuko hapa hapa? Mheshimiwa Aweso, wali wa kushiba uonekana kwenye sinia. Karibu sana Mheshimiwa Waziri.
7: Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa viongozi wote meza kuu, wananchi wa Bunda, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wananyamswa, wanabunda hawahitaki maelezo mengi. Wanahitaji maji. Mheshimiwa mbunge wao alipokuja bungeni, moja ya ajenda yake ilikuwa ni mradi wa Nyamswa, kuyatoa maji ya Ziwa Victoria kutoka Butiama na kuja katika mji huu wa Nyamswa. Serikali ilikubali mradi wa zaidi ya bilioni 8. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mradi umetekelezwa huko 65%. Changamoto hapa ambayo tumeipata, mkandarasi anadai bilioni 1.7. Hauwezi Waziri Mkuu uje hapa alafu wananchi wa Nyamswa wasipate maji. Nataka nikuhakikishie, Mheshimiwa mbunge amesema, na wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu umefika hapa, nimwelekeze katibu mkuu, wiki hii inaanza Jumatatu, bilioni 1.7 zote zitolewe, kazi iweze kufanyika na wananchi hao waweze kupata huduma ya maji salama. Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na utoaji wa hii fedha, nikuombe Mheshimiwa Waziri Mkuu, mradi huu sitaki nitume mtu, nitakuja mwenyewe, na umeahidi leo umeenda katika hospitali ya wilaya ile kwenda kukagua na umesema utakuja kuzindua. Nikuombe ombi moja Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati unakuja kuzindua hospitali ya wilaya, naomba uje kuzindua na mradi huu wa maji. Kazi naiweza na uongozi wangu wa waziri na utaka. Kwa hiyo ahadi ambayo nimeiweka mbele ya wananchi hawa wa Nyamswa, mkandarasi hana kisingizio, anadai bilioni 1.7. Nimemwelekeza katibu mkuu wa wizara ya maji na Mheshimiwa mbunge wenu shahidi, fedha itatoka, kandarasi hana kisingizio, akizingua tutazinguana ili kuhakikisha wananyamswa wanapata huduma maji safi na salama. Jambo la pili ambalo nataka nilizungumze, ndugu zangu, kwa wananyamswa, serikali imefanya kazi kubwa katika kuhakikisha wananchi wanapata huduma maji safi na salama. Ipo tabia imeanza kujitokeza, aidha kwa mhandisi wa maji au jumuiya ya watumiaji maji, wananchi wanakosa maji mwezi mmoja, miezi miwili, miezi mitatu, kwa kisingizio kwamba luku imeisha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, watendaji wa namna hiyo hawana nafasi katika wizara yetu ya maji, tutawachukulia hatua. Jambo la pili ambalo nataka niwaambie ndugu zangu wana Nyamswa na wanabunda, ni haki ya mwananchi kupata huduma ya maji safi na salama, lakini mwananchi naye ana wajibu wa kulipia maji. Maelekezo ya Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Waziri Mkuu, makamu wa rais, mwananchi wa Nyamswa, mwananchi wa Bunda anayetumia maji, mhandisi wa maji, meneja wa maji, ni marufuku kumbambikizia mwananchi bili ya maji. Mwananchi ametumia maji 1,500, alipe 1,500, sio alipe 100,000 kama vile anatumia kiwanda, haiwezekani. Jambo lingine ambalo tumeliweka, mwananchi anaomba kuunganishiwa maji lisizidi siku 7. Haya ndiyo maelekezo ya Mheshimiwa Rais na ndiyo maelekezo ambayo sisi kama viongozi ambao tumepewa dhamana ni kuhakikisha kwamba tunasimamia. Na mwisho Mheshimiwa Waziri Mkuu, nataka niwaambie ndugu zangu wana Bunda, mmepata mbunge ambaye anatosha mpaka change na baki. Mpeni makofi mengi sana Mheshimiwa Getere. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuwa na mbunge aina ya Getere hawapatikani kila mahali. Ndugu zangu wana Nyamswa, kuwa na mbunge aina ya Mheshimiwa Getere hawapatikani kila wakati. Mmempata, lazima mumtumie kwa maslahi ya Wanabunda. Mmempata, lazima mumtumie kwa maslahi wana Nyamswa. Mheshimiwa mbunge wenu ana sifa mbili. Ya kwanza, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kichomi. Kama utakuwa kiongozi alafu na tofautiana Mheshimiwa Getere, nadhani nafasi yako itakuwa umekalia kutukavu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi sipo tayari. Na ndio maana nimesema hili jambo nitalisimamia mwenyewe kuhakikisha linakamilika kwa wakati, na nikuombe Mheshimiwa Waziri Mkuu uje kulizindua. La pili ni king'ang'anizi. Anaolitaka lazima liwe. Mheshimiwa Getere, hii kazi na commitment nimeshaitoa hapa, nataka nikuhakikishie. Sisi kama viongozi wa Wizara ya Maji hatutokuwa kikwazo, mradi wa Nyamswa lazima ukamilike. Na kumalizia ndugu zangu wana Nyamswa, maandiko yanasema shika sana ulicho nacho asije mtu akatoa taji lako. Tuwashike viongozi wetu wakuu. Leo tunamuona Mheshimiwa Waziri Mkuu halali. Leo yupo huku, leo yupo kule, leo yupo hapa Nyamswa. Tuwaombee dua sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Katika yale maneno ambayo ya kumsaidia rais, wewe unamsaidia rais kwa vitendo. Mungu akubariki sana. Nimezungumza jana pale Mwibara na hapa naendelea kuzungumza. Maandiko yanasema adui akiniuzi nami nikisumbuka, Mungu huvigeuza vyote huwa baraka. Mwenyezi Mungu aendelee kukulinda kwa ajili ya kuwasaidia Watanzania. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu.
8: Asante sana Mheshimiwa Waziri wa Maji. Asante sana kwa ufafanuzi wa jambo hili. Na mimi nakufahamu wewe ni mfuatiliaji. Mpaka sasa mmepiga hatua kubwa sana kwenye sekta hii ya maji. Sekta ya maji haiko sawa na miaka 10 iliyopita, kuna shida kubwa sana katika maeneo mengi. Naona hatua hizi na hapa tutamaliza. Niwatoe hofu wana Nyamswa, ili na mradi na hapa na wenyewe utakamilika. Na nimeambiwa Mheshimiwa Waziri asema tenki litaandikwa Getere. Sasa tuende kwenye kusikiliza hoja, si ni sawa? Tuanze na Jumapili Asumani Rugatri. Hebu tuambie hili jambo lako na TANROADS bwana, likoje hili? Yuko wapi Jumapili? Meneja wa TANROADS yuko wapi? Hebu sogea kwenye maiki.
9: Kwa majina naitwa Jumapili Asumani Rugatiri, mkazi wa kijiji cha Tingirima kata ya Mujeta. Kuna mradi wa TANROADS uliotoka Tanzati kwenda NASA mwaka 2021 ulifanyika. Mpaka sasa tujapata stahiki zetu, tumebenda ofisi mbalimbali tukipitia viongozi wetu wa kijiji, kata, mkoa, nadhani hata mkuu wangu wa mkoa aliyoko hapa niwahi kukaba shida akiwa kijiji cha Itenye kupata msaada wote ili niweze kupata stahiki zangu. Mheshimiwa mkuu, nanabii mkuu, nikuombe, nimeshakukumbuka kwenye ofisi nyingi, zaidi ya ofisi kama tano, mpaka sasa tuna maamuzi ya ajali kupitia mahakama kuu kuwa kwa ajili ya kulipwa, lakini mpaka sasa bado mwezi imepita, ilikuwa tulipwa mwezi wa 5/21, mpaka sasa hatujalipwa. Ninaomba msaada, hata mimi angalau niweze kupata stahiki hizo nizielekeze kwenye hata mtoto wangu anayesoma kulipa ada, na ninaomba msaada, ninaomba. Hiyo ni kero yangu ya kwanza. Kero yangu ya pili, niombe ni malalamiko kupitia familia ya mzee nani Asumani Rugatiri. Wame
10: shikamana wanafamilia, baadhi ya wanafamilia kwa ajili ya kunikopenya ardhi aliyoniachia baba yangu marehemu.
11: Beni kiti ya kae.
10: Ni nereza kwa ufupi tu, isichukua muda mrefu. Kuna ardhi ambayo baba ameacha nikiwa naishi pale, na pia mpango kaja wa matumizi bora ardhi, wakaipima hiyo ardhi, lakini wanafamilia wamegeuka kwa ajili ya kunipokonya wakidai ni akina mama wajane, mara ni ya mirathi. Ninaomba msaada, nimeshateseka kwa muda mrefu kwa mwaka 2021 alipofariki baba. Ninaomba msaada waziri, hayo niliyo yatoa ndio ya kwangu, ninaomba msaada.
11: Aya, meneja, ili jambo likoje? Mahakama ilishasema mlipe kwa mjibu wa maelezo yake, mnamlipa lini? Nimeambiwa ni shilingi milioni 580,732. Mnalijua hili?
12: Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye eneo la Sanzate Nata tulikuwa na fidia kwa wananchi ambao walikuwa ni 291, na ilifanyika fidia ambayo ilikuwa takriban milioni 900 kwa hao wananchi wote. Lakini baada ya fidia ile ikabainika kwamba kuna watu ambao walifunjwa na wao wakaleta hoja zao, tumeshazipitia na wako jumla ya watu 14 ambao gharama yao ni jumla milioni 74, na tayari tumesha wasilisha kupitia TANROADS kwenda Wizara ya Fedha ili tupewe hizo pesa tuweze kuwalipa. Kwa hiyo tunasubiri, tumekuwa tukikumbushia na mara ya mwisho tumekumbushia mwezi wa 8.
11: Kwenye hiyo orodha ndugu yetu Jumapili yupo?
12: Ndio.
11: Na hii kiwango anachodai ni sahihi, milioni 5,780?
12: Ndio mheshimiwa.
11: Anatakiwa alipwe?
12: Ndio.
11: Ehe, mmesema analipwa lini?
12: Mara tukishapokea tu pesa mheshimiwa waziri, sisi tunamlipa, na kwa sababu sisi tupo huku na tuko nao kila wakati tunawasiliana, hata sisi hatupendi, na unaona hata hali yake pamoja na wengine. Kwa hiyo sisi tunaendelea kusukuma ili pesa hizo zije, mara tutakapozipokea basi tunalipa bila kuchelewa.
11: Niambiwa mnapewa lini? Meneja, wewe una hata change ya huyu mmoja ambaye hali yake umemwona mwenyewe?
12: Mheshimiwa waziri,
11: hauna change mkuu. Wewe hauna change kabisa.
12: Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitalichukua ili tuone kuwa na vipaumbele kupitia kwa mtendaji mkuu, ili tuone namna ya kuwasaidia ambao wanakuwa na changamoto kama hii, japo ukimlipa huyu na wengine watakuja tu. Kwa hiyo nguvu kubwa ni tusukume hii pesa yote tuipatikane kwa watu wote.
11: Mmefanya fidia, mmefanya tathmini lini?
12: Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye tathmini
11: mmeondoa lini?
12: Tangu mwaka 2023 ndio baada hii ndio ilikuja kuifwa kwa ajili ya kupata haya mapunjo ambayo wamesema.
11: Shilingi ngapi umesema?
12: Ni milioni 74 kwa watu 14.
11: Rasi, hebu mpigie Rasi. Yuko wapi Rasi? Anasimama sehemu gani? Rasi, hebu mpigie mtendaji mkuu. Anyway, meneja, hebu mpigie mtendaji mkuu wa TANROADS bana, tupate uhakika wa hii inatoka lini. Ndugu yangu, kabla hujaondoka, utanipa namba yako ya simu ili ni tukuletee mrejesho baada ya kuwa tumeshaongea na mtendaji mkuu wa TANROADS. Na hili la ardhi, mheshimiwa mkuu wa wilaya, ili saizi yako kwamba makubaliano yalishafanyika, wakaandikishana, ndugu zake wanageuka, hebu waitishe wote ili uweze kuchukua hatua stahiki, ndugu yetu huyo asipoteze haki yake. Kwa mtume msaidizi wako apate mawasiliano yake, alafu utawapangia siku tukishamaliza ziara, waitishe wote ili uliamue hilo liishi. Haya basi, tumekubaliana, msaidieni arudi taratibu. Nitalisimamia jambo lako, utapata namba yako. Ni 0746 47 31 81, sio hivyo?
13: Hapana, namba yangu ni 07
9: 69,525.
11: 225.
9: 0769,525. Naomba msaada wa
11: mheshimiwa. Nimeshafika, umefikisha mahali pake. Wewe tulia tu sasa hivi, hela itakufuata. Aya, tumlete Ali Simba. Ali Simba Makongoro. Nimejaribu sana kusoma hapa, sielewi maelezo haya. Hebu tufafanulie likoje hili. Wewe ndo Ali Simba?
13: Mimi ndo Ali Simba Makongoro.
11: Unasema unailalamikia mahakama ya wilaya ya Bunda kwa kutoa hukumu kuwa ndugu Ali Simba amefariki. Na wewe ndo wewe mwenyewe?
13: Lakini ndo mimi mwenyewe.
11: Wewe ndo Ali Simba?
13: Mimi ndio Ali Simba Makongoro.
11: Ndo wewe mwenyewe?
13: Ndo mimi mwenyewe.
11: Na ulikuwa na kesi?
13: Mimi sijaenda kufungua kesi, lakini nilipata ajali tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2024.
11: Alafu hukumu ikatolewa?
13: Hukumu traffic case hiyo ilitoa hukumu mimi nikiwa Bugando kitandani kwamba Bwana Ali Simba Makongoro amegongwa na kufariki hapo hapo, kwa sababu walitengeneza mazingira kwa ajili ya kumsaidia yule askari jeshi aliyenigonga ili kusudi aweze kupata mafao, alipe pesa zake na alipe gari lake. Na kweli alilipwa saiki zake zote, na mimi nilipotoka, nilipoanza ufuatiliaji, nikakuta hukumu kwamba Bwana Ali Simba uligongwa na ukafariki hapo hapo. Na mbaya zaidi mheshimiwa waziri mkuu, mbaya zaidi aliyesikiliza ile traffic kesi ni hakimu mfawizi wa wilaya ya Bunda bwana Kamuto.
11: Nimelipata jambo lako. Usiende mbali, hebu utanifafanulia. Usiende mbali, nitakuona hapa utanifafanulia. Wala usiende mbali, utanifafanulia, nitakuona kabla sijaondoka. Alitaka kusemaje?
13: Bado nina mengine.
11: Ehe.
13: Ya jumuiya hiyo ilikuwa la kwangu binafsi. Ya jumuiya na mambo mengi, lakini naweza nikafupisha nikaongea machache tu. Kwanza nina kesi ya wajane wa marehemu Chief Mohamed Makongoro. Niliteuliwa na wale wajane kwa ajili ya kuwasimamia waliporwa nyumba na watoto wa familia hiyo ambao walikuwa ni wakubwa. Baada ya kuchaguliwa nikapewa power of attorney, nikaingia mahakamani, nikafanya kesi, nikashinda ile kesi. Lakini wakati niko kwenye kesi kulikuwa kuna zugazuga nyingi sana katika mahakama za wilaya Msoma, kuanzia ya mwanzo hadi ya wilaya. Lakini baada ya kuandika malalamiko yangu mahakama kuu, kipindi hicho ilikuwa kabla Mwanza, ikiwa Mwanza, mahakama kuu waliwapa mahakama utaratibu kwamba mahakama ya wilaya isimamie ukusanyaji wa kodi katika ile jengo la familia ya Chifu Makongoro, na watakapokusanya zile fedha, kesi itakapokamilika wazikabidhi. Lakini sasa niliposhinda kesi, ile pesa milioni 56 sikuweza kukabidhiwa hadi leo hii. Asante sana. Lakini lingine ni swala la hapa, kumbe nimeona wilaya yetu ya Bunda tunaletewa watu ambao ni tatizo sana. Hili mheshimiwa, naomba uliangalie, viongozi ni tatizo sana. Tumeona kuna majengo ya hospitali ya wilaya yaliyobomoka, lakini vile vile huyo mhandisi huyo alijenga daraja la Msirigani kuunganisha Nyamswa na Sarawe, lakini daraja ile alijenga kwa kutumia udongo wa kichuguu. Daraja lilikingwa tu, lakini ndani ya mvua moja daraja lote lilihama. Mpaka sasa hivi hatuna daraja pale. Mheshimiwa, tunaomba kama kweli ni utaratibu, na kama vile unavyosema TAKUKURU, na tulielezwa TAKUKURU na walimpigia hadi simu, nikawapa maelezo yote, lakini ufuatiliaji ni kimya kabisa. Mheshimiwa, yangu ndo haya.
11: Haya, kamanda wa TAKUKURU, ongezea na nendeni mkafanye uchunguzi na lile daraja pia. Nendeni mkafuatilie kama viwango vilizingatiwa, kama taratibu zilifuatwa. na kama mlishafanya niunganishie taarifa hiyo ya pale hospitalini na hiyo ya daraja niipate yote. Aya, asante sana bwana. Mungu ni mwema, alikuponya. Sasa hizi hoja ungetoa lini bwana? Ungegongo na kufariki. Msimweke mbali, hiyo nitamsikiliza. Aya, sasa ni waombe hawa wafuatao, kwa sababu ni maombi binafsi, wafike kulia kushoto kwangu, kulia, wapite kulia kwangu huku, waonane na katibu wa ofisi ya waziri mkuu. Huyu ni Miss Peres Revocatus Mhangwa, Aisha Webiro, au wenye maombi binafsi Asia Malasi Rajabu, staya mambo ya msaada Bore Bile Isakwe, alafu na Chebu Genga. Hawa ni mambo ya msaada binafsi, saidie nani ya swala la elimu, tutakusaidia. Ombea msaada, mtoto wake amekosa fedha. Aisha, wote sogeni, sogeni, sogeni pale pembeni, sogeni pale pembeni. Mpeni kiti babu, mpeni kiti babu na maiki. Lakini tuna watu wa ardhi, niwaombe kwa sababu ya maeneo yanahusisha watu wawili sehemu mbili, niwaombe tusogee hapa pembeni tuonane na kamishna wa ardhi. Nimekuja na kamishna wa ardhi. Nimeona watu sita wanayo ambao wana hoja zao za ardhi. Hebu na ninyi tusogee hapa kushoto kwangu hapa nyuma ya jukwaa hili, ili tuonane na kamishna wa ardhi. Wajato Mashini, Warioba Liabukule, Rioba Robi, Joseph Kajanda, Warioba Bitasabi, Jumanne Igenganyega. Aya, hawa ni mambo ya ardhi. Hebu tuendeni tusogee tuonane, tupite hapa kushoto kwangu hapa tukutane na kamishna toka makao makuu Dodoma, kamishna msaidizi wa ardhi wa kitaifa. Tuendeni tusogee hapa pembeni ili kila mmoja asikilizwe kwa utaratibu. Hata mkikaa hapa mpaka jua likachoea sawa tu, lakini kila mmoja asikilizwe kwa utaratibu. Aya, Isandeko Mugendi, hebu asogee hapo. Isandeko Mugendi asogee pale karibu na maiki. Aya, mpeni maiki mzee wetu.
14: Mheshimiwa Waziri Mkuu, kipenzi chetu, kijana wetu, mjukuu wetu, kwa heshima na taadhima ninachukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametujalia kupitia Daktari Samia Suluhu Hassan kupendekeza jina lake liende bungeni likapate kibali. Wewe Dr. Mwigulu Lameck Nchemba ni chanzo cha wa Tanzania. Mheshimiwa, pamoja na kushauriwa kwamba niende kwenye pointi moja kwa moja, lakini ninamshukuru Mama Samia kuteuliwa kwako kuwa waziri mkuu. Tunashukuru sana, wewe ni mtu muadilifu, mwaminifu, mutiifu na mchapakazi. Hata ulipokuwa katika mabenki, ulipokuwa waziri wa fedha, umeacha nafasi nzuri sana katika mabenki yote ya Tanzania, yamejaa mapesa, watu wanakopesha huko na kule.
11: Asante.
14: Kwa kupitia mgongo wako waziri mkuu mwenye hekima na busara. Mimi ninaitwa Mzee Burengire Isakwe Master, ni mdao wa maendeleo kama wewe, na cheti changu ni hiki, naomba wakuonyeshe ukione ili niweze kuzungumza nilionayo na nitoe kero yangu. Asante sana.
11: Aya, asante. Wataniletea, endelea kuongea, leteni nikione, alafu mwacheni mzee aongee.
14: Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ninakushukuru, ninakuomba uangalie jimbo la Bunda linaloongozwa na Boniface Mwita Getere. Tatizo ni nini kupata halmashauri? Tunateseka toka Kiandege, toka Mihingo, toka Mikomariro, toka Kingirima mpaka Kisuria. Tuonee huruma, mtoto wangu, tuonee huruma. Sisi hapa Ikizu, inaitwa Ikizu ni Twabatu. Maana yake ni kwamba baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere hapa ndipo alipokuwa anakaa, kwenye sehemu nyeti, siwezi kuitaja, ila serikali watakuambia pale alipokuwa anakaa. Ndio ikaonekana kwamba Ikizu ni Twabatu, kwa sababu baba wa aliyepata uhuru alikuwa anakaa hapa anafanya mipango yake ya kutawala, ya kuongoza nchi ya Tanganyika, yeye pamoja na hayati Abeid Amani Karume akiwa Zanzibar. Tunashukuru sana Mwalimu aliyoyafanya, lakini vile vile Mheshimiwa,
11: mwacheni mzee aongee.
14: Mheshimiwa, nina makiwa unayeniona, nina miaka 102, lakini ninakipenda chama changu cha Mapinduzi na viongozi wake wote, na kadi yangu ni hii, ushahidi uione.
11: Asante, asante sana.
14: Alafu shida yangu maalumu, baba yangu Mwigulu Lameck Nchemba, shida yangu, nyumba yangu ilititia mwaka elfu mbili na 2023, imekatika katika na mkuu wangu wa mkoa aliambiwa na DC aliyemaliza muda wake kwamba mzee huyu inawezekana ana shida, msaidie. Mkuu wa wilaya akaja akakuta tafali zimeoza za tope na nyumba ilititia, bawa zimekatika katika kenchi na papi, ninanyeshewa mvua. Ninamuomba mkurugenzi wangu wa halmashauri ya wilaya ya Bunda ndiye alinisaidia Kavero, ninajisaidia kama yuko hapa, anyanyuke wamuone na umshuhudie kwamba alivyonisaidia kunipa kavero za kujivika. Ninaomba msaada wako.
11: Inahitaji bahati ngapi?
14: Bando 7 pamoja na tafari 700.
11: Aya, injinia, ni sawa na shilingi ngapi hizo? Aya, injinia, piga hesabu hiyo, utaniletea, tamsaidia hizo bando bahati 7 na tofali. Tamsaidia mzee?
14: Na tofali.
11: Aya.
14: Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na ninakushukuru sana, na nasema hivi, kama yuko hapa meneja wa TANESCO mbele yako, mimi unaniona umri wa miaka 102, nimetumikia serikali na ninaishi katika kijiji hakina matawi usiku, na nina akina mama washaji mali wanataka wafanye biashara mpaka saa sita usiku, wako giza, ninaomba mataa na maji.
11: Haya, asante sana meneja wa

0: ikiwa na mapango yaliyopangwa na Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo nakushukuru sana, Mungu akuzidishie afya njema, amuzidishie Mama Samia. Mama Samia ni kioo na tunu ya Watanzania. Mungu ambariki, ampe maisha marefu. Asanteni sana.
1: Asante sana, nitazifikisha salamu zako kwake. Asante sana mzee wetu. Hebu mhandisi msikilize mzee wetu, upate msikilize, upate hayo mahitaji ya hizo bati alizosema tuzipate vizuri. Lakini meneja wa TANESCO, mzee anataka naye ashuhudie umeme katika umri wake, miaka 102 naye ashuhudie umeme. Kwa hicho kitongoji kiweke kwenye mkakati wa haraka wa kupata umeme. Na nimepokea hili la halmashauri, jana nilikuwa Muibara, nimeona umbali huo, nimeshuhudia mwenyewe ni mbali, nimeona kutoka hapa kwenda Muibara. Ni kweli hii hoja mnayosema ina mashiko. Tulisimamisha utaratibu wa ugawaji wa maeneo, lakini niwahakikishie punde serikali itakapoanza kuchukua hatua za kugawa maeneo mapya, tutazingatia maombi ya mzee wetu aliyoyasema. Haya, nina orodha hapa, hawa ni watu wa masuala ya utumishi. Wakati tunawaandaa hawa ambao nilishawaita, niwaombe hawa upande wa utumishi, katibu tawala anayesimamia masuala ya utumishi yuko wapi? Hebu muoneni katibu tawala, ninyi hapa ninaowataja, Meliana Monga, mambo ya utumishi, mafao, Hosea Makanja, Daro Kisama, Consolata Didas. Hebu nendeni pale kwa katibu tawala wetu wa utumishi ili awasaidie haya niliyowasoma, mambo yenu haya yanayohusu mafao. Na katibu tawala, mkishamaliza kuwasaidia nitahitaji ripoti yake, nitahitaji nipate ripoti. Hebu tuwasikilize hao ndugu ambao wamefika hapo.
2: Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa majina naitwa Zaituni Elia Zazaria, nikiwa mwakilishi wa mme wangu Isandeko Mgendi Miraji. Mme wangu aliugua mwaka 2019. Analalamiko, kuna barua hapa ya madai ya matibabu, ndio anadai mpaka sasa. Barua ya pili, analalamiko ya pesa yake shule ya msingi Nyamswabi. Kwa hiyo kwa kweli, ndugu mheshimiwa, naomba utusaidie, imekuwa ni kelele na mme wangu waongei, naomba utusaidie.
1: Ni mkurugenzi yuko wapi? Hebu mpelekeni mama kwa mkurugenzi hapo. Hebu mkurugenzi, umelisikia jambo hili? Hebu tuambie likoje bana.
3: Mheshimiwa, matibabu na kwamba aongei, na jambo hili limekuwa muda, unalifahamu?
4: Ninalifahamu na mzee wangu namfahamu. Anadai pesa ya matibabu shilingi na pesa milioni 400,000 na kitu.
3: Na sasa hata unaiona hali yake, mnamlipa lini?
4: Pesa yake iko tayari.
3: Mnamlipa lini?
4: Imeshatoka. Kuna maelezo ndani ya kidogo. Wanafamilia wake walikuja ofisini last week, nikawaambia pesa yake imetoka, lakini walinishauri kitu cha kufanya ili mzee niweze kumsaidia. Sasa naona sio vizuri sana,
3: sio ya mkutano.
4: Ndio,
3: nashukuru kwamba umelifuatilia na unalijua, na kwamba kuna ushauri na kwamba fedha ipo. Jamani, si inatosha hiyo? Mkurugenzi aendelee nalo. Si ni jambo la kifamilia.
4: Mheshimiwa Waziri Mkuu, Jumatatu naomba ni mlipe baada ya ule ushauri walionipa wanafamilia, ni ufanyie kazi, tukubaliane na yeye mwenyewe akiwepo, ili hela ile imsaidie.
3: Sawa, mama utakuwepo, utaenda na baba atakuwepo, kwa hiyo nadhani mtapewa hiyo Jumatatu. Haya, asante sana.
2: Ombi la pili, lalamiko la pili, shule ya Nyamswabi. Naomba mwalimu mkuu wa shule ya msingi

0: ya Mswadi naye aje atupe majibu kuhusu malipo ya vifaa vya ujenzi. Tulikuwa na duka, mzee alikuwa amefungua duka, wakachukua simenti, rangi.
1: Ilikuwa kiasi gani?
0: Misumari.
1: Kiasi gani?
0: Wamemlipa kidogo kidogo.
1: Ni shule wanalipa au linaangukia kwako mkurugenzi?
0: Mimi naomba
2: mwalimu mkuu aje atoe majibu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni shule inalipa, lakini kwa sababu shule ziko chini yangu na kiasi ninachokiona hapa ni kidogo.
1: Ni kiasi gani?
2: Kazi.
1: Kiasi gani?
2: Ni 400,000.
1: Aya, hiyo mlipeni leo leo. Kimaliza hapa, kaeni hapo pembeni mlipeni.
2: Sawa.
1: Waitishe watu wako na huyo mwalimu na kamati hiyo ya ujenzi, si wapi wapi hiyo hali yake mnaiona hiyo, na imeshakuwa muda mrefu. Kaeni pembeni mlipeni hiyo 400,000 yake. Haya, tuna mambo mawili. Tuna maeneo, kuna watu wawili, Pili Kilaba pamoja na Patrick Benson Marwa. Hawa ni waombe Patrick Benson Marwa, jambo lako ni kwa mkuu wa wilaya, umeandika hapa unadai kiasi cha shilingi. Patrick Benson yuko wapi? Wewe ulifanya jambo gani?
3: Ah, mheshimiwa.
1: Na Pili Fadhili Kilaba.
3: Mimi naitwa Patrick Benson Marwa. Nilikuwa na madai ofisi ya mkuu wa wilaya milioni 1.5.
1: Ilikuwaje hiyo?
3: TANAPA milioni 2.5. TANAPA wamenilipa. Wamenilipa sasa hivi, nashukuru sana Waziri Mkuu. Na ulitoa matamko nilipokupata Butiama. Nilikupata Butiama ukasema nilipwe. Lakini ilikuwa shida, nilikuwa sisaidiwi, lakini huyu kamishina wa sasa hivi amesema njoo nimalize ile swali, sitaki matatizo. Amenilipa, nashukuru sana. Imebaki ofisi ya mkuu wa wilaya. Mkuu wa
1: wilaya. Aya, na mkuu wa wilaya njoo uonane naye. Nenda hapo onana naye na yeye, malize na yeye. Mkuu wa wilaya, wewe unataka matatizo?
4: Kwa majina naitwa Pili Fadhili Kilaba, natokea wilaya ya Bunda. Malalamiko yangu, mimi ni mjasiriamali mpishi. Nilichukuliwa na ofisi ya mkuu wa wilaya.
1: Nimeiona jambo lako, na wewe unadai milioni 5,230,000.
4: Ndio.
1: Hebu usiende mbali, ngoja amalize na yule mwenzako, na wewe utakaa hapa pembeni, utakaa hapa pembeni, njoo upande huku. Na wewe utalipwa fedha yako.
4: Amina.
1: Sogea upande huu hapa, na wewe utalipwa fedha yako. Sasa jamani, tunawashukuru sana. Mzee wetu naye mheshimiwa. Mimi naitwa Marwa Cheyo,
5: natokea Mekomaliro, nina mambo mawili. La kwanza mheshimiwa, kijiji chetu cha Mekomaliro kimepakana na wilaya ya Serengeti ambao ndio mpaka wa wilaya ya Bua. Mpaka ule ulitokea mgogoro. Mgogoro ule ukashindwa kufahamika ramani iko wapi. Wakati mkuu wa mkoa akileta wataalamu wake kutafasiri mpaka ule, aliingia mtu mmoja akatumia fursa hiyo akajenga pale kwa nguvu. Mtu huyo naye ni mtumishi wa serikali, amekatalia eneo lile, watu wamepigwa mishale, watu wameuawa. Mheshimiwa, ukiangalia kwenye WhatsApp yako, nimekuwa nikikutumia kila aliyekuwa anapigwa mshale nilikuwa nakutumia. Tunaomba ufafanuzi mheshimiwa, kwa nini yule mtu asitoke pale? Serikali ya mkoa imeshindwa kumuondoa, amevamia eneo la malisho, ameshindwa kumuondoa, naye yuko pale, ameajiri watu, wanapiga watu mishale. Hilo ni la kwanza. Mheshimiwa, la pili, jana wakati unaongea Mwibara nimekusikiliza kwa makini kwamba waliokwenda Uganda wanastahili kulipwa mafao yake. Ningependa kujua na mzazi wangu marehemu mzee Keyo, kikosi namba 21, kamanda wake alikuwa ni Mrogwa, naye sasa ameshatangulia mbele ya haki. Je, hastahili kulipwa? Asante mheshimiwa.
6: Asante na kushukuru sana. Mwacheni ataongea tu. Mwacheni hapo hapo, ngoja nimalize kufafanua ili naye ataongea. Bunda oye! Aya, mwacheni naye ataongea, ngojeni nifafanue haya mambo mawili ya mzee. Jambo la kwanza lile la wale waliopigana vita vya Kagera. Wapiganaji wetu hawajalipwa muda mrefu, lililokuwa linakwamisha ilikuwa sheria ya uandikishaji wa wapiganaji wakati ule ilikuwa haioani na sheria za sasa za vyombo vya ulinzi na usalama. Mheshimiwa Rais pamoja na wakuu wetu wa vyombo vya ulinzi na usalama wamelifanyia kazi hilo kupitia maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Sasa sheria ilishabadilishwa kuwatambua wapiganaji wetu hao, na kanuni zimeshatoka zinazoelezea taratibu namna ya kulipwa, kiwemo na hili jambo ambalo amelisema linalohusisha wanufaika wa familia. Kwa hiyo mzee wangu, ni kuombe uridhie, kwa sababu jambo hili litaanza utekelezaji wake mwaka huu huu wa fedha. Mtaweza kusikilizwa na mtaweza kupewa utaratibu wa wanufaika au kuweza kupata fedha hiyo. Kwa hilo litafanyika namna hiyo. Alafu lile la eneo ni kuombe uridhie, kwa sababu linahusisha pande mbili, tusiliamulie kwa kusikiliza upande mmoja. Nitamleta waziri, atakuja ataungana na mkoa, watasikiliza pande zote, watafika site, watawasikiliza wazee wetu, ili tusiliamulie kwa kusikiliza upande mmoja. Kwa hiyo hili litaisha baada ya kuwa waziri amefika na kwenda site na kusikiliza pande zote na kusikiliza na wazee wetu mnaojua ukweli kama wewe hapo ulipoeleza. Aya, kijana wetu yule yuko wapi? Yule mwenzetu yule, sawa.
7: Mheshimiwa Waziri Mkuu, shikamoo.
6: Marago, jambo bwana.
7: Jambo za kazi.
6: Safi kabisa.
7: Mimi kwa majina naitwa Baraka Maende Gonda, ni mkazi wa kijiji cha Nyeburundu, kata ya Ketare. Mbunge wangu ni Boniface Mwita Getere, ananifahamu. Mnamo mwaka 2021 nilitimwa elimu yangu ya kidato cha 4 na kupata division 3 ya 23. Kidogo kidogo hapo tarehe 19 mwaka huo wazazi wangu walifariki, sikutaka kuendelea na shule aina yoyote ile kwa sababu ya uwezo kuwa mdogo. Nikawa ninaendelea na kufanya kazi zangu za ujasiriamali mdogo mdogo niweze kujipatia kipato na kuweza kwenda shule. kuanzia 2021 22 mpaka leo mimi naendelea na ujasiriamali ndogo ndogo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, lengo langu na kero yangu nilikuwa na kufuatilia kwamba vijana twendeni tukakope. Nikaenda kwenye halmashauri ya wilaya ya Bunda. Nilipofika kwenye halmashauri ya wilaya ya Bunda nikafuata protokoli zote niweze kupata mkopo wa ujasiriamali wadogo wadogo. Nilipofika meneja wa benki akasema ndani ya siku 3 utakuja na utaweza kupata mkopo. Toka hapo sikuanza kupata mkopo. Nikawa nina vitu vyangu, nikawa nauza mashuka eneo la sokoni Kibara. Natoka Nyaburundu naenda Kibara. Afisa mapato walikuja wakabeba mashuka yangu. Walipobeba mashuka yangu walibeba mashuka 6 wakanirudishia shuka moja. Nikaenda kwa ofisi ya mkurugenzi. Mkurugenzi akamuelekeza afisa mapato afuatilie. Na kama mkurugenzi yuko hapa
6: na nani aliyechukua hayo mashuka?
7: Afisa mapato.
6: Afisa mapato yuko wapi? Na kwa nini umechukua mashuka badala ya mapato? Yuko wapi afisa mapato?
7: Jina simjui.
6: Ndio huyo.
7: Ambaye aliyekuja anaitwa Kwaya. Yeye nilipofika pale huyo Kwaya akaniweka kwenye hizo gari hizo ambazo hazina tera nyuma. Mwendo wa distance wa kutoka Nyaburundu mpaka Kibara, nimefika Kibara, mimi ni mjasiriamali sikusoma, nimeenda hadi kule, nimefika akaniweka kwenye hiyo gari akanipeleka ngambo ya kule Kisoria, akafika akaniweka pale pale Beria ina sehemu moja inaitwa Busambara. Nikamwambia brother, kero niliyokuwa nimeifuata ilikuwa ni kutadai haki yangu ambayo ni mashuka. Nilikuwa nimefuatilia mashuka kwa sababu mimi kama mkopo wa serikali sikuweza kupata. Akaniambia, nikamwambia lakini waziri mkuu anasema hivi tusikamate mali za watu. Akasema waziri mkuu alishaondoka na utabaki na jina la waziri mkuu, na kama anamsingizia Kwaya alikuwa wako wawili, akaniambia utabaki na jina la waziri mkuu na hutomuona waziri mkuu tena.
6: Sasa leo umeshamuona tena, nauliza huyu yuko wapi, huyu aliyechukua mashuka yuko wapi? Huyu aliyechukua mashuka yuko wapi? Kamanda wa polisi, hebu mtafuteni Kwaya huyo aliko, aje na mashuka hayo aliyechukua. Asako yalipo, mkamateni alete hayo mashuka. Kamanda, ukimkamata usimwachie mpaka arudishe hayo mashuka. Haya mambo ya kuporapora haya. Haya, usiende mbali, kuna jambo nitakuuliza lingine. Jamani, tuelewane haya mambo. Haya mambo haya tuelewane vizuri. Haya, mdogo wangu pale nimemwona, mwanangu pale, nitakuja hapo hapo, nitakuja kukuona hapo hapo, nitakuja hapo hapo. Nitakuja hapo hapo, nitakuja kukuona. Jamani wanabunda, nawashukuru sana. Bibi zangu, babu zangu, ni Baanjire Bonswe. Asanteni sana mukeremoya. Asanteni sana.
8: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Lameck Nchemba katika siku ya pili ya ziara yake mkoani Mara, na hapo ametoka kuzungumza na wananchi wa eneo la Nyamswa. Baada ya kuwahutubia, basi wakawa wakitoa ama akisikiliza kero zao na kutoa majawabu papo hapo. Ni saa 5:51 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tuombe radhi tu kwa vipindi ambavyo vimeathiriwa na matangazo hayo mbashara ambayo ulikuwa ukiyafuatilia kupitia hapa TBC Taifa. Saa 6 kamili itakuwa habari kwa ufupi, na baada ya hapo basi utapata kusikia kipindi cha Unadhifu. Studioni mimi ni Sabina Mpelo, lakini mitamboni ni Agnes Ngoi. Kwa sasa utapata burudani ya muziki mpaka itapotimu saa 6 kamili.

0: Imetimia saa 6 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imefanya mabadiliko katika baadhi ya sheria na mifumo ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa lengo la kuongeza ufanisi katika matumizi ya fedha za umma na kuharakisha miradi yenye tija kwa wananchi. Akizungumza wakati wa ziara yake mkoani Mara, Waziri Mkuu amesema awali serikali ilielekeza nguvu na rasilimali katika miradi mikubwa ya kimkakati ikiwemo uzalishaji wa umeme, hali iliyopunguza kasi ya baadhi ya miradi ya barabara, maji na miundombinu, ambapo hivi sasa nguvu zimeelekezwa katika utekelezaji wa miradi hiyo. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imebadilisha ratiba ya kufungwa kwa shule za awali, msingi na sekondari kutoka Desemba 4 hadi Novemba 13 mwaka huu. Kamishna wa Elimu Dr. Luabene Mtahabwa amesema shule zote zitafungwa Novemba 13 badala ya Desemba 4 kama ilivyopangwa awali kwa muhula unaoishia Desemba mwaka huu, hatua inayolenga kulinda usalama na ustawi wa wanafunzi, walimu na watumishi wengine wa shule. Na zaidi ya wananchi 2000 wa kijiji cha Namgogori, kata ya Naumbu, halmashauri ya wilaya ya Mtwara mkoani Mtwara, wameondokana na adha kutembea umbali mrefu kutafuta maji safi na salama baada ya kuchimbwa kwa kisima cha maji katika kijiji hicho. Kisima hicho cha thamani ya zaidi ya shilingi milioni 3 kimechimbwa na diwani wa kata ya Naumbu, Dr. Emmanuel Mbwana, ikiwa ni hatua ya kuunga mkono juhudi za serikali za kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
4: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
5: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
6: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
7: Kiswahili ni lugha yangu.
8: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
9: Mimi ni Mtanzania.
10: Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
11: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
12: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
10: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
12: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
10: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo wa tulipoishia bado unaendelea kama kawaida yetu. Na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio, ni 87.7 TBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi

Ni matumaini yangu buheri wa afya msikilizaji wa TBC Taifa. Karibu sana kwenye kipindi cha Unadhifu. Tunakutana hapa kila siku za weekend kujadili mambo mbalimbali yanayohusu usafi wa mazingira yetu, na si tu usafi wa mazingira tu, bali hata mazingira binafsi, lakini pia na mazingira ambayo tunaotoka, namna ya kuishi na usalama ambayo yanakisi utu wetu. Kwa niaba ya wenzangu Doris Kaunda na Latifa Ngubaro, mimi ni Fasda Shahame. Na kama ambavyo unafahamu, kwenye kipindi hiki tuna vipengele vitatu ambavyo ni mada ya siku, dondoo za unadhifu na mtoko wa leo. Hicho ndio kipengele ambacho tunamalizia. Unatokaje tokaje? Kitu cha kuzingatia hicho, jinsi ambavyo unatoka, dondoo pamoja na mada ya siku. Hivyo ndio vitu ambavyo tunajadili kwenye unadhifu. Na leo kwenye unadhifu tutakwambia tuna kitu gani, lakini kama ambavyo tunafahamu, unadhifu sio tu mazingira, ila na wewe mwenyewe binafsi, jinsi gani ambavyo unajipangilia kuanzia nyumbani kwako unavyotoka mpaka mazingira ambayo yanakuzunguka. Na leo kwenye mada ya siku tutajadili kuhusiana na urembo wa wallpaper ambao watu wanabandika katika sebule zao, vyumba vyao, wengine hata nje, kwa ajili ya kuweka mazingira yake safi, kufanya nyumba yake ipendeze, kufanya nyumba yake ivutie na muonekano wa nyumba yake uonekane vizuri, sio tu kwa kuvutia wageni wakija nyumbani, ila hata wewe mwenyewe ukiwa nyumbani, ukiwa umetulia, ukiangalia nyumba yako jinsi ambavyo umeipangilia, jinsi ambavyo umeipamba, jinsi ambavyo umeipendezesha, basi inakuvutia na kufanya nyumba yako ikupendeze, na hata ukitoka huko nje ukirudi unakuwa na amani kwa sababu tu ya mazingira nyumbani kwako yako vizuri na salama kabisa. Lakini kwenye mada ya siku ya leo nimemtembelea huyu ambaye ni mtaalamu wa hizi wallpaper, ambaye yeye kazi yake kubwa ni kubandika, pia kutoa ushauri kwa mtu ambaye anatamani kubandika hizi wallpaper, tu vya kuzingatia, faida za hizi wallpaper, vitu gani vya kufanya kabla haujabandika hizi wallpaper, ili baadaye usije kulalamika kwamba urembo huu haufai, unawahi kubanduka, urembo huu unapindapinda. Lakini kama ambavyo ukifuata watu husika na wakakushauri, basi mambo yatakaa sawa na nyumba yako itapendeza vizuri. Na kushirikiana nami hapa ni rahisi sana. Unanitumia ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0625336910 na ushirikiane nami kwa kila kitu ambacho kinaendelea. Lakini sasa hivi kwenye mada ya siku tunazungumzia urembo wa wallpaper. Twende tukapate burudani, alafu tukirejea tutakuja kupata vitu muhimu kuhusiana na urembo huu wa wallpaper.

0: Naam, msikilizaji, tumerejea tena baada ya kupata burudani ya mziki. Na kama ambavyo nimekuambia hapo awali kwamba leo nimemtembelea huyu mtaalamu ambaye yeye anahusika na hizi wallpaper. Kazi yake kubwa ni kubandika hizi wallpaper katika nyumba zetu. Lakini pia mbali na kazi hizo, pia anatoa ushauri kwa mtu ambaye anataka kubandika hizi wallpaper. Vitu gani vya kuzingatia kabla ya kubandika wallpaper na faida ya hizi wallpaper katika nyumba zetu. Kwanza ajitambulishe yeye ni nani na tutueleza kwa kina kuhusiana na hichi ambacho nimekwambia.
1: Naitwa James Moleli. Ni mkurugenzi wa FRK Designer. Napatikana Kinondoni. Karibuni sana. Labda nizungumze kwa wale ambao wanahitaji mambo ya wallpaper, mapambo na vitu tofauti ambavyo vinahusiana na urembo. Karibu sana.
0: Sawa, sasa tukianzia hapo hapo kabisa masuala mazima ya wallpaper. Wallpaper ni nini na inatofautianaje kati ya wallpaper na kupaka rangi?
1: Kwanza wallpaper ni karatasi au kifaa maalum ambacho kinatumika kupendezesha sehemu au kubadilisha muonekano wa mazingira katika nyumba na sehemu tofauti tofauti. Sasa katika hivyo vifaa vipo vingi. Maana hizo karatasi, kuna nyepesi, kuna mzito na zingine.
0: Utofauti ni upi kati ya kupaka rangi na wallpaper?
1: Utofauti upo, utofauti mkubwa kwa sababu wallpaper unaweza kutoa muda wowote. Rangi pia unaweza kutoa, lakini utoaji wa rangi ni tofauti na wallpaper. Wallpaper unaweza kutoka, yaani ukamoka ukabadilisha hapo kwa hapo hapo. Lakini rangi utamtafuta fundi, utanunua mandoo ya rangi, kwa hiyo tofauti upo mkubwa sana. Pia wallpaper ni kifaa ambacho kinatumika sana kwa wale, yaani kwa urahisi kuliko rangi. Kwa upatikanaji wa wallpaper ni mwepesi kuliko rangi. Pia rangi inatumia muda, wallpaper haitumii muda. Hivyo.
0: Sawa, kwa mtu ambaye anafikiria kupamba nyumba yake kwa wallpaper, anatakiwa kuzingatia vitu gani kabla ya kuchagua wallpaper?
1: Kwanza ukubwa wa kama ni chumba au baraza au sebule au sehemu yoyote ambayo unataka kuweka. Kwanza ukubwa. Ukubwa ukishapata ukubwa wa sehemu husika, pia angalia namna wallpaper gani ambayo mimi itanifaa kuweka hapa sehemu ambayo nataka kuiweka, kwa sababu huwezi kuwa na sehemu ndogo ukaweka wallpaper ndogo. Ukiwa na sehemu kubwa nataka kuweka wallpaper kubwa. Kwa hiyo tofauti au nini cha kufanya? Tafuta fundi. Fundi ndo atakwambia kwamba hapa ni pazuri, hapa sipo, hauili tuweke wallpaper, fanya moja mbili tatu, au hapa tuweke nene, hapa nyembamba, hapa kubwa, hapa ndogo. Kwa hiyo vitu kama hivyo.
0: Sawa. Na katika masuala mazima ya aina za wallpaper, tunaona kuna wallpaper aina nyingi kama ambavyo hapo ulivyosema kwamba kuna nene, kuna nyembamba. Sasa katika aina za wallpaper ambazo zinapatikana, kuna aina ngapi au kuna aina gani ambayo inaendana labda sebuleni inaendana na aina hii, chumbani kunaendana na aina hii? Tueleze kwa kina kuhusiana na hizi aina za wallpaper.
1: Wallpaper zipo za aina tofauti tofauti. Utofauti wake unawiana kwenye rangi, kama nilivyosema, pia kwenye ukubwa, kwenye mazingira maalum ambayo unaweza kuweka wallpaper za aina hii. Kuna ambazo zinavumilia unyevu, kuna ambazo hazivumilii unyevu. Zote zipo, kwa sababu uhalisia ndio lazima tuongee, ni kitu ambacho kipo. Kama wallpaper za sebleni unaweza kuweka zenye uzito wa kawaida, ila nje, kwa sababu kuna unyevu ni mwingi, unaweza kuweka wallpaper kidogo ambazo ni nzito ili ziweze kuhimili kule unyevu. Nani kawaida uweze kuweka wallpaper nzito wakati ndani maji labda kudekia, na hata kudekia hawezi kufika kwenye wallpaper. Kwa hiyo zipo nyingi sana, zipo nyingi, design ni nyingi, kwenye maua, kwenye rangi, niseme kwenye urefu pia, kwenye upana. Kwa hiyo inategemea na wewe unataka uweke mazingira yapi na wallpaper ya aina.
0: Tumeona mara nyingi wallpaper tunakuta watu wengi wanabandika pale sebuleni, akitaka kuweka TV yake au runinga yake, unaona amebandika wallpaper alafu ameweka runinga yake. Sasa je, hizo wallpaper tunaweza tukaweka hata chumbani au zinawekwa tu sebuleni?
1: Si kila wallpaper inafaa kuweka sebuleni, au si kila wallpaper inafaa kuweka chumbani, au si kila wallpaper inafaa kuweka nje, kwa sababu mwingine mtu anapenda tu baraza ni kwake, anaweza kubandika kwa sababu ichagui sehemu. Ila kwenye uchaguzi wa hizo sehemu, je, unataka kuweka wallpaper yenye uzito gani? Kwa sababu ukisema uweke nje utaweka nyembamba, ndani ya kawaida. Kwa hiyo mimi sidhani kama kuna nini Nisema kuna uwezekano wa kufanya uchaguzi niweke lupepa gari ya aina gani ndani sijui sebleni au nje, ila hivyo vitu mimi sijui kama ni sahihi, lakini wewe mwenyewe unaangalia unapenda nini, ila kadi utakachokipenda ndicho kitakacho kitokeo kitakachofanywa kazi, tuweke kitu cha aina gani.
0: Kwa mtu ambaye ana chumba kidogo, namwambiaje kama anatamani kuweka hizi wallpaper?
1: Anaweza kuweka kwa sababu ni wallpaper ni mapenzi pia, na pia inaepusha gharama. Kwa mtu anaangalia gharama ya rangi na wallpaper, nini yaweke kama kati ya rangi au wallpaper. Kwa mbaya anataka kuchagua wallpaper, chumbani zipo aina ya wallpaper ambazo zinatakiwa aweke, sio kwa wallpaper utaweka chumbani, hapana. Ila unaangalia namna ya chumba chako kilivyo, kina ukubwa gani, kina urefu gani, joto lake pia likoje, kwa sababu uwezi kuweka tu wallpaper wakati chumba kina joto, unaweza kuweka wallpaper ambayo inaakisi pia joto. Chumba kina mwanga mkali, unaweza kuweka wallpaper ambayo ina marangi mengi? Hapana. Kwa hiyo unaweka wallpaper ambayo inasongamana na rangi ya nyumba yako au chumba chako.
0: Sasa watu wengi wanaweza kufikiri labda wallpaper ni za nyumba za kifahari tu. Je, kuna ukweli ndani yake au ni zipo za aina tofauti tofauti kulingana na uwezo wako?
1: Wallpaper zipo za kawaida. Zipo nene kama tulivyosema, nyembamba, na mtu yeyote wallpaper anaweza kaweka. Mtu yeyote ambaye anatamani tu aweke wallpaper anaweza kaweka, kwa sababu zipo nyepesi, zipo mzito, zipo za kawaida, zipo kulingana na uwezo wako. Kwa hiyo sidhani kama wallpaper ni za watu matajiri au za watu wa kawaida. Hapana, watu wote ni sawa, wallpaper mtu yeyote anaweza kaweka.
0: Sawa, ili ukitaka kubandika hizo wallpaper unatakiwa ukuta uwe katika hali gani? Labda kwa mfano mtu ukutaki una mipasuko au labda una unyevunyevu, ili kuzuia sasa ile wallpaper yake ikae sawa na ikae vizuri na idumu. Vitu gani vya kuzingatia katika ukuta wake kabla ya kubandika hiyo wallpaper?
1: Kwanza wallpaper huwa inakaa sehemu smooth, sehemu laini, sehemu ambayo unajua kabisa nikiweka guni yangu inaweza ikakaa. Sasa uwezi kuweka wallpaper wakati labda hujapiga plaster. Hapana, inatakiwa upige plaster, uskim, yani ukuta uwe laini. Ukishakuwa laini, yani ukiweka wallpaper, yani inanyooka vizuri sana, kwa sababu ukiweka wallpaper kabla hujapiga plaster, matofali huwa yana tabia kunyonya ile rangi ya wallpaper kama ikiwa ni nyepesi. Ila ukiamua kuweka hivyo hivyo, unaweka ikiwa mzito, ila ujue tukija tutakwambia bwana, hapa subua, hapa tafuta fundi fanya hivi, kwa sababu hizo zingine ni kazi za mafundi ujenzi, sisi mafundi ujenzi. Kwa hiyo natakiwa sehemu ambayo iko smooth, sehemu ambayo imenyooka, ndio tunaweza pia kuweka hiyo wallpaper.
0: Kuna faida, tunaamini kila kitu kinakuwa na faida yake. Katika hizo wallpaper ina faida gani pale ndipo mtu akiwa amebandika katika nyumba yake?
1: Faida ni nyingi, kwa sababu pepo kibandika inabadilisha muonekano wa nyumba, kama ni nyumba au chumba, yani muonekano ule unabadilika. Ule muonekano wa kusema chumba kina rangi moja inakuwa haupo, kwa sababu wallpaper utakaoiweka pia inawezekana ikaendana na mazingira ambayo ya chumba kwako jinsi yalivyo. Ila faida kubwa zaidi kwa mimi ni kwanza, inapunguza gharama. Unaweza kubuka skimu tu ukasema bila ngoku nyeupe hii, lakini nataka nipige wallpaper chumba kizima, gharama pia inapungua. Kwa faida ni nyingi, pia wewe unasema wataalamu, ila mimi sio mtaalamu sana kwenye mambo hayo ya akili. Ukiweka sehemu rangi tofauti tofauti, pia hata akili inaimarika kulingana na rangi ulizoziweka. Kwa maana kwamba chumba kiwa na rangi nyeupe peke yake, wewe angalia kila siku unatazama rangi nyeupe tu, kila siku za Mungu unafanya kichwani kitatokea nini? Kuna kitu kinaweza kikapungua. Ila sio mtaalamu sana kwa hayo mambo. Ila kikubwa tuzingatie na tuweke wallpaper kutokana na mazingira.
0: Sawa, sasa ni changamoto gani ambazo zinaweza zikatokea kwa mfano mtu akiwa amebandika wallpaper bila kuzingatia vigezo na hakumuita fundi kwa ajili ya kubandika wallpaper, akajiongeza yeye kama yeye na akabandika hizo wallpaper?
1: Kwanza atashindwa kunyoosha hiyo wallpaper, itakuwa na mabondebonde kama jabali. Yaani hiyo lazima, kwa sababu yeye sio fundi. Wallpaper ina hatua zake za kuweka. Pili, anaweza kuweka wallpaper ambayo haistahili kuwekwa hapo alipoweka, kwa sababu siajui. Kwa hiyo anaweza kuweka wallpaper ambayo isali kuwekwa hapo, ukakuta leo ameiweka ameipenda, kesho akiangalia macho anamuuma. Anaweza kumuumiza macho, kwa sababu unasema sehemu ya giza au ya mwanga mkali, unaenda kuweka wallpaper ambayo inang'aa sana, matokeo yake ni nini? Ukiangalia lazima itakuumiza macho. Vitu kama hivyo. Kingine, ubora wa wallpaper hata uweza kuupata. Kwa sababu siajui, atenda dukani anasema kuweka wallpaper mzito, atachukua wallpaper nyepesi. Sema kwa kuweka wallpaper nyepesi, atenda wallpaper mzito, ataweka. Kwa hiyo hata ule ubora wa material ya ile gundi ili ikae vizuri hata haitopatikana. Kwa hiyo madhara ni mengi, madhara mengine ni hasara, itakuwa mpata hasara. Kiweka gundi leo kesho natoka. Yatatakiwa akanunua gundi nyingine au wallpaper nyingine. Tayari ishakuwa hasara kwake. Kwa hiyo ushauri lazima watu wafanye nini? Wamtafute fundi ili wafanye vitu ambavyo viko sahihi.
0: Kwa kumalizia, ungemshauri nini msikilizaji ambaye anataka kuanza kutumia mapambo haya ukutani lakini hajui aanzie wapi na kitu gani cha kufanya ili aweze kubandika hizi wallpaper?
1: Cha kwanza atutafute FRK Design. Akitutafuta tutamshauri bwana labda mimi nataka niweke wallpaper, tutakuja kwako. Kama ni nyumba, kama ni chumba, tutakuja bwana, hii chumba ni hiki sawa, lakini fanya moja mbili tatu kwanza kabla ya kuweka hizo wallpaper. Ukishafanya hivyo, pia na sisi tutakushauri bwana, kwa chumba chako hiki au kwa mazingira hayo utakayoweka hizo wallpaper, jaribu kuchukua wallpaper za aina fulani. Lakini kwenye haina hapo pia tunakusikiliza pia na wewe. Tukikusikiliza wewe, tutakompea na mawazo yetu, tutaangalia nini tufanye, ila tukiti tunachotaka sisi tufanye kitu sahihi ili uende kututangazia jina sehemu nyingine. Kwa mtu ambaye anataka kuanza hajawahi, asifanye chochote, amtafute kwanza fundi ampe ushauri. Akishampa ushauri, mama wanunuzi na nini, vitu vingi vitaendelea.
0: Katika mitandao ya kijamii mnapatikana kwa jina gani ili mtu aweze kuwapata na kuwafollow labda, au mtu ambaye anatamani apate ushauri kutoka kwenu anawapata kwa njia gani?
1: Sisi unatupata kwa FRK Designer. Mitandao yote ukiandika tu FRK Designer unatupata muda wote, na ukija kwetu tutakupa ushauri ulio kwa sahihi. Tutakufanya vitu ambavyo hata mwenyewe yako italizika, kwa sababu kesho na kesho kuna tutafuta watu wengine, na ili tutafuta watu wengine lazima tufanye kitu sahihi kwako. Karibuni sana.

Naam, na mimi msikilizaji, kuna mengi ambayo umeyapata kupitia mkurugenzi huyo FRK ambaye ametueleza kwa kina kuhusiana na vitu vya kuzingatia kabla ya kubandika wallpaper pamoja na faida zake. Lakini pia ameeleza wallpaper ni kitu gani kwa mtu ambaye afahamu kwamba hizi ni karatasi au ni urembo, maua au michoro ambayo inabandikwa katika kuta zetu ili kufanya kuta ziweze kuvutia. Yani inamaanisha ni mbadala wa rangi. Mtu mwingine anaweza kama mbandika rangi lakini pia akatamani kubandika wallpaper katika sehemu ya kuta yake. Kwa hiyo ni urembo ambao watu huwa wanabandika katika nyumba zao. Na mimi msikilizaji, kuna mengi ambayo umeyatoa, lakini pia kama unatamani kufuata, amekueleza kwa kina kwamba kama unatamani sasa na wewe uweke wallpaper, kikubwa ni kufuata ushauri, uwafuate wale wataalamu ili baadaye usije kulalamika kwamba oh, nimebandika wallpaper imejikunja kunja inayawahi kutoka. Lakini ukifuata wale wataalamu wakakushauri vizuri na wakakueleza vitu vya kufanya, basi nyumba yako itapendeza na itavutia vizuri. Kwa msikilizaji, kikubwa ni kufuata ushauri na kuwafuata wale wataalamu. Usijifanye wewe fundi, maana kama ambavyo ameeleza kwamba kuna baadhi ya watu wanajikuta wao ndio mafundi wenyewe. Unakuta mtu anaenda kununua supermarket au katika sehemu ambayo inauzwa hizi wallpaper, anakuja pale anatengeneza nyumba yake, anabandika, sawa, itapendeza, lakini je, imenyooka? Swali la kujiuliza. Kama imenyooka, basi sawa, unaweza kuwa una ufundi ndani yake. Haya msikilizaji, nambari ya kushirikiana nami hapa ni 0625336910. Nitumie ujumbe wako pana kunambia umeelewa nini kuhusiana na urembo huo wallpaper, na kama umebandika, basi tuambie faida ambayo unaiona katika nyumba yako kuhusiana na kubandika hizi wallpaper. Nikianza na huyu, anasema anaitwa Mels kutoka Serengeti. Anasema kiukweli ameelewa kuhusiana na wallpaper, lakini anatamani kubandika, alikuwa na hofu, ila kutokana na elimu ambayo ameipata, basi atafuata ushauri na pia atabandika. Haya, huyu mwingine anasema anaitwa Mariam kutokea Songea. Anasema kikweli nimejifunza mengi kupitia wallpaper, asante kwa darasa. TBC ni darasa tosha. Tumsema kama Silvano George Majuju kutoka Imarati Kiteto Manyara. Anasema anatupata vyema hapo TBC. Tunashukuru. Huyu mwingine anasema anaitwa Mohamed Sumai kutokea Changombe. Anasema kikweli nimejifunza mengi kupitia wallpaper, nashukuru kwa elimu. Suhaila Faraji wa Tipango Masasi anasema natutakia kazi njema hapa studio, tunashukuru na wewe majukumu mema. Hamisi Abdalla anatokea Chamanzi anasema kiukweli urembo wa wallpaper inapendeza kwenye sebule. Haya, kwa maoni yake huyo. Anasema Fadhili Kisharu wa Same Saweni anasema tuko pamoja hadi tamati. Lucy kutoka Dodoma anasema usafi ni kitu muhimu. Pita Nyamkoma wa Rugabure Mugumu Serengeti anasema usafi ni jambo la muhimu sana. Bakari Mpanda wa Ngao uwanja wa mpira anasema alipenda sana somo hilo la unadhifu na anashukuru kwa elimu. Anaitwa Wilson Rukasi kutoka mkoa wa Lindi anasema anashukuru sana mtangazaji wetu kwa kutuletea mambo mazuri, Mungu akubariki. Anaitwa Exaudi Mwezi kutoka Morogoro anasema nashukuru TBC Taifa kuzidi kuwa karibu nasi, kwani natupasha habari na kutuelimisha na kutukumbusha mambo mbalimbali, hivyo yuko pamoja nasi kwenye swala zima la unadhifu. Asante, tunashukuru sana kwa kuendelea kuwa nasi. Basi kama ambavyo tunafahamu, burudani ni sehemu ya kipindi hiki cha unadhifu. Twende tukapate burudani alafu tutarejea hapa.

0: Naam, sisi tumerejea baada ya kupata burudani, na kabla ya kuenda kwenye burudani tulikuwa na mada ya siku ambayo tumezungumzia urembo wa wallpaper. Na sasa hivi tunabadili muktadha, tunatoka kwenye mada ya siku tunakuja kwenye dondoo za unadhifu. Leo kuna nini? Basi tukamsikilize Latifa Ngubaro ambaye ametuandalia makala kuhusiana na dondoo za unadhifu.
1: Dondoo za unadhifu.

Karibu msikilizaji kwenye dondoo za unadhifu. Mimi ni Latifa Ngubaro. Ukuta ni sehemu kubwa ya nyumba ambayo mara nyingi huipa nyumba sura na mvuto wa pekee, na unapowekwa wallpaper, uzuri huo huongezeka zaidi kupitia rangi, michoro na muonekano. Lakini pamoja na uzuri huo, wallpaper nayo inahitaji kutunzwa. Vumbi likikaa kwa muda mrefu, madoa yakipuuzwa au maji yakatumika bila uangalifu, wallpaper inaweza kupoteza mvuto wake na hata kuharibika. Ndio maana ni muhimu kujua unaisafishaje, unatumia nini kusafisha, na ni mambo gani ambayo unapaswa kuyaepuka. Hatua ya kwanza ni kuondoa vumbi lililojikusanya kwenye wallpaper. Tumia kitambaa laini na kikavu au kifaa laini cha kuondolea vumbi. Anza kutoka juu kwenda chini ili vumbi linaloshuka lisichafue sehemu ambayo tayari umeshaisafisha. Epuka kutumia brush ngumu au kitu chenye ncha kali, kwa sababu kinaweza kukwaruza au kuchana wallpaper yako. Pili, kuwa makini na matumizi ya maji. Hili ni jambo muhimu sana. Si kila wallpaper inaruhusu maji. Maji mengi yanaweza kuingia kwenye sehemu zinazounganisha wallpaper, kuathiri gundi na kusababisha wallpaper kulegea au kujikunja. Ikiwa aina ya wallpaper yako inaruhusu kufutwa kwa unyevunyevu, tumia kitambaa kilichoroweshwa kidogo sana na kukamuliwa vizuri. Kanuni hii ni rahisi tu: unyevu kidogo, usafi wa kutosha. Tatu, tumia sabuni lakini pale inapohitajika. Kama kuna doa ambalo haliondoki kwa kitambaa kikavu na aina ya wallpaper yako inaruhusu maji, basi unaweza kutumia maji kidogo yaliyochanganywa na sabuni laini. Loesha kitambaa chako, kikamua vizuri, kisha futa eneo lenye doa kwa upole. Usipake sabuni nyingi moja kwa moja kwenye wallpaper. Na muhimu zaidi, usisugue kwa nguvu. Msuguano mkali unaweza kuharibu rangi, michoro au tabaka la juu la wallpaper yako. Jambo la nne, usipuuze madoa. Ukiona doa, ni vizuri kulishughulikia mapema kwa njia salama. Kama vile ikitokea mtoto amegusa ukuta kwa mikono yenye uchafu au chakula kikadondoka juu ya wallpaper, usisubiri.

0: Wallpaper ni mapambo ya ukutani na ni sehemu ya uzuri wa nyumba na inahitaji kutunzwa kwa uangalifu zaidi. Zingatia mambo haya machache kama vile kuondoa vumbi kwa upole, kuepuka maji mengi, usisugue kwa nguvu, usitumie kemikali kali bila kujua kama zinafaa, na kushughulikia madoa mapema kwa njia salama. Kwa sababu nyumba yenye mvuto si ile yenye mapambo mazuri pekee, bali ni ile inayotunzwa kwa usafi na uangalifu. Hadi wakati mwingine, kwa heri.
1: Asante Latifa Ngubaro kwa kutuletea makala hiyo unadhifu kuhusiana na jinsi ya kusafisha wallpaper zetu na kuepukana makosa madogo madogo ili wallpaper zetu ziwe nzuri na za kuvutia na kuepukana na vitu ambavyo zitafanya wallpaper zetu ziharibike kwa haraka. Hapo awali tulizungumzia urembo huo wa wallpaper ambapo tulikuwa na mtaalamu ametueleza vitu vya kuzingatia kabla ya kubandika wallpaper, lakini pia kwenye dondoo za unadhifu tukaendelea kukumbushana faida sasa na umuhimu kwa kubandika hizi wallpaper. Kwa nambari ya 0625336910 naendelea kusoma ujumbe ambao umetutumia. Anasema mama kweli mnatufundisha mengi na mazuri unadhifu. Yeye akitaka kubandika wallpaper lazima amfuate mshauri kwa ajili ya kupata vitu muhimu. Anaitwa Daudi kutoka Dodoma. Nurdin Kabosi kutoka Chanika Chambara anasema yeye hapo amejifunza kwenye usafi vitu vya kuzingatia katika swala zima la kubandika wallpaper. Naitwa Nurdin Kabasi kutoka Chanika. Anasema vitu vya kuzingatia ni muhimu kwa sababu usipofuata ushauri utakuja kulia na nani? Haya. Fadhili Kisharu wa Same Saweni anasema mada nzuri sana, usafi wa kubandika wallpaper au urembo wallpaper ni mzuri katika nyumba zetu. Mama Caroline Mbezi Mwisho anasema haya leo anzisha urembo huu wallpaper, shukuriwe sana maana anafanya nyumba zetu zinapendeza. Tuzahiri kutoka Dar es Salaam anasema urembo huu ni mzuri sana katika mazingira yetu ya kila siku na hauepukiki kwa mtu ambaye anapenda urembo. Anasema mambo vipi hapo studio, anaitwa Kala toka Lukalasi. Anasema nimelipenda hilo somo. Anaitwa Abu yupo site anaipenda sana mada hiyo. Tunashukuru. Anaitwa Rivalini kutoka Karagu, usafi ni uhai wetu. Mazingira ndio kila kitu, tuyapende mazingira yetu japo hajataja jina lake. Huyu anaitwa Badilu anasema nipenda hiyo mada. Luhala kutoka Geita tupo pamoja hadi tamati. Anasema kweli usafi muhimu na urembo unapendezesha mazingira yetu. Anasema vipi hapo studio, anaitwa Abduli. Anasema tuko pamoja dada hadi tamati. Anaitwa Luka kutoka Bariadi anasema utunzaji wa mazingira ni mazuri hata kwa afya yako wewe mwenyewe.

Naam, tumerejea tena msikilizaji baada ya burudani, na kama ambavyo tunafahamu kazi na dawa, naamini umepata maarifa na burudani ya kutosha. Na sisi kwenye unadhifu hapa tunakupa maarifa, tunakupa na burudani. Na kama ndo kwanza unafungulia redio yako, kipindi hewani ni unadhifu ya TBC Taifa. Na sasa tumefika kwenye kipengele ambacho naamini wengi watakuwa na kisubiri. Ni wakati wa mtoko wa leo. Leo tunazungumza kuhusu kitu ambacho wengi tunacho kwenye kabati zetu. Tunazungumzia raba. Raba hazimaanishi lazima uwe unaenda tu mazoezini ndio uvae raba. Raba leo hii zimekuwa kama sehemu ya mitindo ya kawaida, na zinaweza kuvaliwa kwenye mazingira mbalimbali kulingana na aina ya raba na mavazi. Tukianza, raba inaendana na jeans. Huu ni mchanganyiko rahisi na unakwenda sehemu nyingi. Unaweza kuvaa jeans, t-shirt au shati, kisha ukaunganisha na raba zako safi na ukapendeza. Ni mtoko unaweza kwenda kwenye matembezi, kukutana na marafiki au shughuli zisizo rasmi. Kitu kingine, unaweza kuvaa raba na gauni. Ndiyo, raba hizi ambazo tunazifahamu unaweza kuvalia hata na gauni. Ila angalia gauni ambalo umevalia hizo raba. Unavaa tu gauni lako la kawaida, umevaa na raba, unapendeza. Lakini sio umealikwa kwenye hafla rasmi, umevaa gauni lako afu tena ukatia raba. Hapana. Angalia tu gauni lako la kawaida, upo katika zako matembezi, unavaa gauni lako na raba. Unapendeza. Na kitu ambacho unaangalia, unaangalia rangi ambayo umevaa raba zako zinaendana na nguo ambazo umezivaa, ili mambo yasiwe mengi. Mbali na gauni, pia unaweza kuvaa suruali pana. Labda umevaa suruali yako pana na t-shirt au shati chini ukatia raba zako. Ni vitu ambavyo unapendeza na inaleta ladha nzuri katika muonekano wako. Kwa mtoko wa kawaida, matembezi au siku ambayo unataka kuwa yani huru, comfortable kabisa, unaweza kuvaa raba zako na nguo yako, kama ni gauni, kama suruali na jeans, au kuvaa bwanga lako pana fresh na ukapendeza, mambo yakawa mazuri kabisa. Kitu cha kuzingatia pia ni rangi. Je, ukivaa raba zako au ukivaa nguo zako vizuri, unavaa na raba aina gani au raba rangi gani? Kama nguo zako zina rangi nyingi, raba yenye rangi tulivu inaweza kusaidia kuweka uwiano sawa. Lakini umevaa nguo zina rangi nyingi alafu raba ina marangi mengi, haileti ladha nzuri au haipendezi vizuri. Angalia basi, kama umevaa nguo zako zina rangi nyingi, basi angalia raba ambazo tulivu, labda nyeupe, kwa sababu nyeupe au nyeusi unavalia na nguo yoyote na haina shida yoyote. Na kama umevaa mavazi yenye rangi tulivu, labda zenye muonekano wa kuvutia, zinaweza kuwa sehemu inaongeza msisimko kwenye mtuko wako. Yani inafanya safari yako inaonekana nzuri kutokana tu na muonekano wako. Na msikilizaji, unao nafasi hapa ya kunitumia ujumbe wako kwa nambari ya 0625336910, na ukaniambia wewe unapenda kuvaa raba na nguo gani. Kwa mtoko wa kawaida, unapendelea raba za rangi gani, labda kutokana na safari yako au muonekano wako kwa siku hiyo, unapenda kuvaa raba za rangi gani? Na unadhani raba zinaweza kuvaliwa kwenye kila aina ya mtoko au sehemu maalum? Utatuambia wewe hapa kwa nambari ya 0625336910. Na kitu cha mwisho, unaweza kutuambia nini kinakufanya uchague raba fulani baada ya nyingine? Ni jinsi ambavyo unachagua, kwamba leo nataka nivae raba nyeupe, leo nataka nivae raba nyeusi. Kitu gani ambacho kinakufanya uchague raba aina tofauti tofauti? Tukapate burudani tukirejea hapa na ujumbe wako ambao umetutumia kwenye unadhifu.

Kabla ya kusikiliza burudani ya muziki, tuko kwenye kipengele chetu cha mtoko wa leo, na kama ambavyo nimekuambia, leo tunazungumzia kuhusiana na raba na namna ambavyo zinaweza kuunganishwa na mavazi mbali mbali, na nikakuacha hapa ututumie ujumbe wako, nami niko hapa kwa ajili ya kusoma. Huyo anasema anaitwa Domikana Doni, anasema yeye katika swala la raba huwa anazingatia rangi, lakini rangi pendwa yake ni rangi nyeupe kwa sababu haichagui nguo na anaenda sehemu yoyote. Grace kutoka Bukoba anasema yeye anapenda kuvaa raba na jeans kwa sababu muonekano wake unapendeza sana, na anaenda safari yoyote kama akiwa anatoka out au amealikwa sehemu ya kwenda kutembea na marafiki zake. Huwa anaitwa Innocent anasema yeye anapenda raba hasa hasa akivaa t-shirt na jeans kwa sababu raba inapendeza, lakini katika kuchagua yeye huwa anapenda kuchagua raba inayoendana na nguo yake ya juu. Anasema hapo kwenye mavazi ndo kitu ambacho nilikuwa nasubiri. Yeye katika kupangilia nguo zake na raba huwa haangalii rangi, ila anaangalia siku hiyo raba yake iliyokuwa safi ni ipi. Anaitwa Ali wa Magole. Ali, umenifurahisha sana. Kwa hiyo wewe huangalii rangi, huwa unaangalia raba ambayo umeisafisha. Ndio kitu ambacho tunakumbushana kila siku, unadhifu. Ukiwa unafanya usafi wako, ukiwa umerudi safari, umesafisha raba zako, basi haina shida. Siku ukiwa unataka kutoka, unajua raba zako zote ni safi. Unaepukana na hii ya kuangalia raba ambayo iko safi, unachukua raba yoyote na kuvaa. Anaitwa Jacqueline, yeye anasema usafi ni kitu muhimu, lakini kwenye mavazi yeye huwa anapenda sana kuvaa raba nyeupe kwa sababu anaona ina muonekano mzuri. Anaitwa Khalfani kutoka Ulamba, anasema vazi la raba huwa analipenda sana, lakini huwa anapenda akiwa anaenda beach au akiwa anatoka na marafiki zake. Anaitwa Edibiri Yasini kutoka Basanza Kigoma, anasema tukipenda tumwite Ntumo Jeyara, anasema yeye katika swala zima la raba huwa anapenda akivaa jeans pamoja na t-shirt au shati, ndio anaona inaendana sana. Anaitwa Mr. Tom Baneni, anasema kweli kabisa tuzingatie usafi, lakini raba ni mtoko tosha kabisa ukivaa na jeans. Hayo, wengi wanatetea jeans, lakini hata wale wa gauni pia sijawaona hapa. Nitumie ujumbe kupitia 0625336910. Huyo anasema tumsome kama Agnes Dominika. Haya, nimerudia ujumbe wake. Patrick Msigwa Handeni Changa anasema yeye huwa anasafisha raba zake, lakini pia katika mtoko wa raba anapenda sana akiwa anatoka na marafiki zake au anaenda safari za kawaida. Boniface Udoba kutoka Ipala Dodoma anasema yeye pia anapenda kuvaa raba, lakini akiwa anatoka, sio safari rasmi au kuendea kazini, safari za kawaida ndiyo huwa anavaa raba. Anaitwa Ramadhani kutoka Kigamboni anasema studio mmetisha sana. Fatuma kutoka Babati anasema yeye huwa anavaa raba pamoja na baibui. Inapendeza na inaleta ladha nzuri. Sulemani kutoka Soya Kondoa anasema usafi ni muhimu sana kwa jamii yetu. Anaitwa Mama Anaya, yupo Tuangoma Dar es Salaam. Yeye anasema huwa anavaa raba na gauni na anakuwa mwepesi kabisa katika safari yake. Haya, nashukuru kwa kushirikiana nami msikilizaji kwa nambari ya 0625336910. Na sasa hivi tukasikilize maoni kutoka kwa wadau wa unadhifu ambao wanazungumzia swala zima la vazi hili la raba.

0: upande wangu, mimi napenda sana kuvaa raba kwa sababu ni viatu ambavyo ni navipenda, lakini pia vinanipa kuwa comfortable, kuwa huru na kutembea. Lakini pia inafanya nionekane nadhifu na mwenye mtindo. Lakini pia mara nyingi navalia raba pamoja na jeans na suruali pamoja na sketi au gauni fulani hivi, linaweza likanifanya nionekane niwe smart sana. Lakini pia kulingana sehemu ninayokwenda, kama naenda out na marafiki zangu, pia napendelea sana kuvaa raba. Pia napenda kuzivaa ninapokwenda chuoni, shopping au kutembea kwenye mazingira ya kawaida. Lakini pia ninapotoka nje au sehemu yoyote, napenda sana kuvaa raba. Kwangu raba ni rahisi sana kuchanganya na nguo mbalimbali, na inanifanya nijisikie nipo vizuri na niwe huru hata ninavyotembea. Kwa hiyo raba kwangu ninazipenda sana, hasa nivalie na jeans.
1: Kwa upande wangu napenda kuvaa raba. Kuna raba ya chini, simple raba, lakini pia kuna hizi ndefu ambazo zinakuwa zina sole kubwa. Lakini pia na yenyewe muundo wake wa raba ukiwa unaonekana mkubwa. Napenda kuvaa raba za aina hizo zote mbili, na maeneo ni tofauti. Kwa mfano, nikivaa hizi simple raba au raba za chini, naweza nikatumia lugha hiyo, huwa napenda kuzivaa katika maeneo ya kawaida, yani labda natoka naenda mjini na mizunguko mbalimbali, inakuwa ni vizuri. Pia hata kutembea, unatembea vizuri kwa sababu haiwi nzito, haiwi na karaha, kwa unakuwa una enjoy na feel flexible. Lakini pia napenda kuvaa raba hizo pia nikiwa tu naamua kutoka, labda najisikia tu sasa leo natoka naenda sehemu fulani, kakae labda nikale nimalize nirudi, navaa tu raba za kawaida.

0: Tukio kubwa la hivi karibuni zaidi la El Nino kuikumba Afrika Mashariki lilikuwa mwaka 2023 na 2024, ambapo mvua kubwa zilizosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa zikiharibu nyumba, barabara, mashamba pamoja na kuvuruga shughuli za kujipatia mapato. Madhara ya awali ya El Nino yameonesha umuhimu wa kuwa na miundombinu bora, timu imara zaidi za kukabiliana na dharura, mipango ya kuhama maeneo hatarishi na mifumo ya tahadhari ya mapema.
1: Miji yetu kubwa ndio yenye population kubwa, ndio miji ya uzalishaji, na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa.
0: Wakulima nao wanahitaji taarifa mwafaka kuhusu wakati wa kupanda, aina ya mazao yanayofaa zaidi kwa hali inayotarajiwa, na jinsi ya kukabiliana na mvua nyingi kupita kiasi.
2: Kwa mimi ni kulima tu yale mazao ya muda mfupi.
3: Tunanunua mfuko mmoja unaitwa kinganja, tunapukuchua mahindi tunaweka kwenye kinganja, yanakaa kwa muda mrefu sana.
0: Huku pia mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania inaendelea kuimarisha hatua za dharura katika viwanja vya ndege, mifumo za umeme mbadala na njia za mawasiliano ili kupunguza hatari ya usumbufu mkubwa.
4: Usiweze kushika waya ambao umedondoka chini. Ukiona una wajibu wa kupiga namba 180 na kutoa taarifa. Mafundi tupo, tutakufikia kwa wakati.
0: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
5: Huyo mama ameokota okota haya masamadi ya ng'ombe mabichi haya, wanatengeneza hivi kama chapati hivi, alafu wanaanika wapikie. Samadi hii mahali pake shambani, sababu mashamba yameshaharibika. Hii kazi yake yende shambani, lakini huyu mama aipeleke shambani apikie nini? Kwa hiyo ardhi, kwa sababu imeshaharibika, kwa hiyo inaendelea kuharibika ardhi ile. Maskini wanasema aliyenacho anapewa, asiyenacho hata kila alichonacho ananyang'anywa. Kwa hiyo hata hii ambayo ilistahili irudi katika ardhi maskini, hii haiendi kule. Sasa nasema tuna gesi na tunaweza tukapata gesi zaidi, tuna makaa. Sasa nasema namna moja ya kuisaidia eneo kama hili kufufuka ni kutengeneza majiko yanayoweza kupika kwa gesi. Ukifanya hivyo unawapa time kidogo hata ya kufufuka, hata miti hiyo mkianza kufufuka, maana hupandwa miti hapo. Sasa nasema namna moja tungeweza kufanya, wataalamu, ni kutumia hivyo. Gesi inapika duniani, hata sasa tunapikia gesi, kuna watu wanapikia gesi hapa, gesi tunayo pale.
6: Tabasamu. Hii

0: Imetimia saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Johari Mayoka, kwanza muktasari wake. Serikali imesema imefanya mabadiliko katika baadhi ya sheria na mifumo ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa lengo la kuboresha ufanisi katika matumizi ya fedha za umma. Waziri wa Ujenzi Masanja Kadogosa amesema mradi wa ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato mkoani Dodoma uko mbioni kukamilika. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imebadilisha ratiba ya kufungwa kwa shule za awali, msingi na sekondari kutoka Disemba 4 hadi Novemba 13 mwaka huu. Maelfu ya wananchi wa Kenya wamekusanyika katika maeneo mbalimbali kuwasha mishumaa kwa heshima ya kumkumbuka marehemu Raila Odinga. Habari kamili. Mara. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imefanya mabadiliko katika baadhi ya sheria na mifumo ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa lengo la kuongeza ufanisi katika matumizi ya fedha za umma na kuharakisha miradi. Akizungumza wakati wa ziara yake mkoani Mara, waziri mkuu amesema awali serikali ilielekeza nguvu na rasilimali katika miradi mikubwa na kupunguza kasi ya miradi ya barabara, maji, miundombinu, na hivi sasa nguvu zimeelekezwa katika utekelezaji wa miradi hiyo. Katika hatua nyingine, waziri mkuu Dr. Mwigulu ametoa wito kwa jamii kudumisha mahusiano mema kati yake na mamlaka za uhifadhi ili kudumisha amani na utulivu. Aidha, waziri mkuu ametoa onyo kwa wafugaji kutochukulia mwanya wa kufutwa kwa sheria ya kutaifisha mifugo inayoingizwa katika hifadhi za taifa. Kuhusu umeme, waziri mkuu amesema vitongoji 21 kati ya wilaya ya Bunda vinatarajiwa kuunganishwa na umeme sambamba na kuboresha upatikanaji wa huduma za afya na maji. Dodoma. Waziri wa Ujenzi Masanja Kadogosa amesema mradi wa ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato uko mbioni kukamilika baada ya kufikia 81%. Akizungumza katika ziara ya kukagua mradi huo, waziri Kadogosa amesema miundombinu na majengo ya uwanja huo yanatarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwezi Disemba mwaka huu. Waziri wa Ujenzi pia amemwagiza mkandarasi anayetekeleza mradi huo kukamilisha katika kipindi walichokubaliana. Msimamizi wa mradi huo, mhandisi Meshack Kabote, amesema watahakikisha ujenzi unakamilika mwishoni mwa Disemba mwaka huu. Uwanja huo unatarajiwa kuhudumia zaidi ya abiria milioni 1.5 kwa mwaka na hivyo kufungua mkoa wa Dodoma katika sekta ya usafirishaji. Dar es Salaam. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imebadilisha ratiba ya kufungwa kwa shule za awali, msingi na sekondari nchini kutoka Disemba 4 hadi Novemba 13 mwaka huu kufuatia tahadhari ya mvua za El Niño. Kamishna wa Elimu Dr. Liabwene Mtahabwa amesema shule zote zitafungwa Novemba 13 badala ya Disemba 4 kama ilivyopangwa hapo awali kwa muhula unaoishia Disemba 2026. Hatua hiyo imechukuliwa kufuatia tahadhari iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA ya uwezekano wa kunyesha kwa mvua za El Niño zinazoweza kusababisha mafuriko na athari zingine. Iringa. Mkuu wa mkoa wa Iringa Heri James amesema serikali inaendelea kuboresha sekta ya elimu na kupata wataalamu. Mkuu huyo wa mkoa amesema hayo baada ya kukagua ujenzi wa mabweni, maabara na ofisi za walimu zinazojengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 30 katika chuo kishiriki cha elimu Mkwawa Muse. Akikagua mradi huo, James amesema uwepo wa vyuo vikuu mkoani Iringa unachochea ukuaji wa kiuchumi, kijamii na maendeleo. Mradi huo unatekelezwa na mkandarasi mzawa, ambapo mkuu huyo wa mkoa amesema hiyo ni hatua na imani kwa serikali kwa wakandarasi hao kupewa miradi mikubwa. Naye mkuu wa chuo cha Muse Methodi Theomiono amesema majengo haya yakikamilika yataongeza uwezo wa udahili wa wanafunzi kutoka wanafunzi 6,000 hadi 8,000. Mtwara. Zaidi ya wananchi 2,000 wa kijiji cha Namgogori, kata ya Naumbu, wilayani Mtwara, wameondokana na adha ya kutembea umbali mrefu kutafuta maji safi na salama baada ya kuchimbwa kwa kisima cha maji katika kijiji hicho. Kisima hicho chenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 3 kimechimbwa na diwani wa kata ya Naumbu, Dr. Emmanuel Mbwana, ikiwa ni hatua ya kuunga mkono juhudi za serikali za kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. Wananchi wa kijiji hicho wamesema wameanza kunufaika na huduma hiyo ya maji karibu na maeneo yao, huku akimpongeza diwani wa kata kwa kutatua changamoto hiyo. Wananchi wamesema kwa muda mrefu walikuwa wanalazimika kutembea umbali mrefu kufuata maji, hali iliyokuwa inawapotezea muda na kuwaongezea changamoto katika shughuli zao za kila siku. Akizindua mradi huo, mkuu wa wilaya ya Mtwara Abdallah Mwaipaya amesema serikali itaendelea kuunga mkono juhudi zinazolenga kuboresha huduma za kijamii na kuwataka viongozi kuendelea kuwa karibu na wananchi kwa kutatua kero na changamoto zao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Morogoro. Wizara ya Maji imeziagiza mamlaka zinazosimamia sekta hiyo kutambua maeneo yanayoweza kuathiriwa na mvua za El Nino ili kuzuia athari za milipuko, magonjwa na ukosefu wa huduma ya maji safi na salama kwa wananchi. Naibu Waziri wa Maji Mhandisi Kundo Matthew ametoa agizo hilo mkoani Morogoro alipokutana na watumishi wa sekta hiyo na kuwataka kufuatilia taarifa za uwezekano wa kunyesha kwa mvua hizo za El Nino. Naibu Waziri Kundo amesema miongoni mwa athari zinazotajwa kuletwa na mvua hizo ni uharibifu wa miundombinu ya maji yanayotoa huduma kwa wananchi. Akiwa mkoani humo, Mhandisi Kundo ametembelea bwawa la Mindu linalochangia upatikanaji wa maji kwa wakazi wa manispaa ya Morogoro kwa zaidi ya 50%. Mkurugenzi wa mamlaka maji safi na usafi wa mazingira mkoani Morogoro, MORUWASA, CPA Saisi Kiejo, amesema mamlaka hiyo inaendeleza harakati za kuhakikisha huduma ya maji safi na salama inapatikana kwa wananchi. Mbeya. Mkuu wa mkoa wa Mbeya Jumanne Sagini ameuagiza uongozi wa jiji hilo kuvunja mikataba na wazabuni wote walioshindwa kutekeleza majukumu yao ya kufanya usafi baada ya kukuta stendi ya mabasi ya wilaya ya Old Airport imekithiri kwa uchafu. Sagini ametoa maagizo hayo baada ya kutembelea maeneo mbalimbali, ikiwa ni sehemu ya maandalizi ya kukabiliana na athari za mvua za El Nino na kubaini kushamiri kwa uchafu kwenye mitaro ya kupitisha maji, hali inayohofiwa kuleta athari kipindi cha msimu wa mvua. Mkuu wa mkoa ametoa maagizo hayo baada ya mahojiano na mwenyekiti wa stendi ya Old Airport, ambaye amekiri kuwa mazingira ni machafu na kuahidi kufanya usafi. Kampala. Benki ya Maendeleo ya Afrika Mashariki, EADB, imeendelea kuongeza fursa za uwekezaji na ufadhili wa miradi ya maendeleo nchini, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuchochea ukuaji wa uchumi na maendeleo endelevu katika nchi wanachama. Katika taarifa iliyotolewa katika mkutano wa baraza la uongozi la Benki ya Maendeleo ya Afrika Mashariki, EADB, uliofanyika jijini Kampala, Uganda, viongozi hao wamesema mchango huo umeendelea kuonekana kupitia ufadhili na uwekezaji wa benki katika sekta mbalimbali. Viongozi hao wamejadili na kupitisha maazimio mbalimbali yanayolenga kuimarisha utendaji wa benki kuongeza uwezo wa kutoa huduma za kifedha na kuchochea ukuaji wa uchumi na maendeleo endelevu katika nchi wanachama. Katika mkutano huo, Tanzania imewakilishwa na katibu mkuu wa Wizara ya Fedha, Dr. Natuel Maamri Mwamba, ambaye ni mjumbe wa bodi ya wakurugenzi wa benki hiyo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Serikali imesema imefanya mabadiliko katika baadhi ya sheria na mifumo ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa lengo la kuboresha ufanisi katika matumizi ya fedha za umma. Waziri wa Ujenzi Masanja Kadogosa amesema mradi wa ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato mkoani Dodoma uko mbioni kukamilika. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imebadilisha ratiba ya kufungwa kwa shule za awali, msingi na sekondari kutoka Disemba 4 hadi Novemba 13 mwaka huu. Na Benki ya Maendeleo ya Afrika Mashariki EADB imeendelea kuongeza fursa za uwekezaji na ufadhili wa miradi ya maendeleo nchini, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuchochea ukuaji wa uchumi na maendeleo endelevu katika nchi wanachama. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Baada ya Tanzania kushiriki mashindano ya AFCON ya mwaka 2025 nchini Morocco, mwaka 2027 Tanzania inatarajia kuwa mwenyeji wa michuano hiyo ikishirikiana na nchi za Uganda na Kenya. Kama ilivyopiga hatua kwa mara ya kwanza kufika hatua ya 16 bora, matarajio ni makubwa zaidi kwa mwaka 2027. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Tunapoelekea kuwa waandaaji wa mashindano ya AFCON 2027, jukumu letu ni kubwa sana. Maandalizi ya mashindano haya yanahitaji mshikamano wa kitaifa, maandalizi ya mapema na ushirikiano wa karibu baina ya serikali na wadau wa michezo. Ni wajibu wetu sote kuhakikisha kuwa AFCON 2027 inafanyika kwa ufanisi mkubwa, kwa heshima na manufaa ya taifa letu. Ni dhahiri kwa ili tufanye vizuri kwenye AFCON 2027, hatuna budi kuwekeza katika maendeleo ya wachezaji wetu hawa, ambao wanahitaji kucheza mechi nyingi za ndani ili kupata uzoefu, ushindani wa kutosha na kujiamini. Na hapa nitoe rai ya ushirikiano baina ya vilabu na wadau wa soka kuhakikisha ligi zetu zinaendelea kuwa imara, shindani na zinawapa nafasi wachezaji wazawa kukua. Uzoefu huu wa ndani utawaandaa vyema kushindana katika nyanja za kimataifa.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, alipozungumza katika hafla ya kuwapongeza wanamichezo wa Tanzania waliofanya vizuri na kulitangaza taifa katika mashindano mbalimbali ya kimataifa. Ilikuwa Januari 10 mwaka 2026, Ikulu, Dar es Salaam.

0: inatubidi tupite kama hivi mtaani kuwapa tahadhari hiyo kwamba mvua hizo zipo. Kwa nini cha kufanya kwenu nyinyi wananchi ili kupunguza hayo madhara ya mafuriko? Mvua zinapokuwa nyingi ina maana maji yanakuwa mengi, na maji yanapokuwa mengi yatatafuta njia ya kupita. Sasa kama wananchi tunahitajika tufanye usafi katika mifereji inayopita katika maeneo yetu. Lakini pia tumeona tuambie wananchi kwamba tuanze kufanya mawasiliano mapema na maandalizi mapema pindi mafuriko yatapozidia katika eneo ambalo wewe uko, basi uwe na sehemu ya kuweza kukimbilia.
1: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Habari za wakati huu popote pale ulipo, na kwa moyo mkunjufu ninakukaribisha katika kipindi ambacho leo tutakuwa tunaangazia Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, tukiangalia utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku upande wa ardhi, nyumba na makazi. Na leo utapata kujua nini ambacho wamejipanga nacho kuhakikisha tunapotekeleza ile dira ya 2050 wao kama Wizara ya Ardhi wamejipangaje. Na kwa kwanza namkaribisha mgeni wangu katika studio zetu za TBC Kanda ya Kati hapa Uhindili, si mwingine bali ni waziri mwenyewe aliyekasimiwa madaraka ya kuisimamia hiyo Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Daktari Leonard Akwilapo. Mgeni wetu, karibu katika studio zetu.
3: Asante sana ndugu mtangazaji.
2: Habari za kule wizarani, mnatunyima nini?
3: Wizarani tunaendelea vizuri, tunachapa kazi vizuri, na tunawanyima tu uwajibikaji. Tunawajibika sana.
2: Sawa sawa. Tunajua mna mambo mengi sana ya kueleza kuhusiana tu na yenyewe ardhi. Kizungumzia ardhi, tunazungumza mambo mengi sana. Ardhi unazungumza ardhi eneo la kilimo, unazungumzia eneo la wafugaji, unazungumzia mahali kule tunako fanya uendelezaji wa mambo yetu, uwekezaji na mambo kama hayo. Kwa hiyo unapozungumzia ardhi, unazungumza kitu kikubwa sana. Sasa leo kupitia kipindi hiki ambacho ni tufunguzi tu, waziri anatufungulia, lakini tutakuwa tunakuletea vipindi mbalimbali. Yaani tutachimba na kuchimbua mpaka tufahamu hii wizara inatekelezaje majukumu yake, inakugusaje wewe kama mwananchi ulioko mbali. Na sasa hivi tunasikia mmeanzisha mpaka ardhi, huko kote utatutapita. Lakini kwa kuanza tu tunataka utueleze majukumu ya wizara unayosimamia ya kila siku na yanagusa vipi Mtanzania wa kawaida. Karibu.
3: Asante sana. Kushukuru sana ndugu mtangazaji. Kama jina linavyojielekeza, Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, jukumu letu kubwa kabisa actually ni kupanga ardhi, kuipanga, kutapima na vile vile tutawamilikisha watu mbalimbali kutokana na mahitaji yao mbalimbali. Kuna ambao watahitaji makazi, kuna ambao watahitaji maeneo ya biashara, kuna wawekezaji. Lakini kumbuke vile vile sisi, kwa mfano, sheria yetu ya ardhi, tuna sheria ya kwanza sura namba 113 ni sheria ya ardhi kwa ujumla, lakini tuna sheria namba 114 ni ardhi ya vijiji. Kwa hiyo kwa upande wa vijiji pia, kupitia tume yetu ya matumizi bora ya ardhi, tunapima ardhi za vijijini pia kuweka maeneo ambayo wataishi watu, maeneo ambayo watakuwa na mifugo, maeneo ya kilimo yajulikane kupitia tume hiyo. Kwa hiyo kimsingi sisi masuala yote yanayohusu usalama wa ardhi, kwa sababu utapokuwa na ardhi, sisi tutaithibitisha, tutapima, tutapanga, tutapima, tutakumilikisha, na utakuwa una usalama nayo, una uhakika kwamba ardhi ni yako, haitaingiliwa na mtu mwingine. Na mtu mwingine akiingilia, maana yake anaingia kimakosa, lakini makosa basi ataadhibiwa kulingana na sheria zilizopo za nchi.
2: Na Mheshimiwa Waziri, ukizungumzia Wizara ya Ardhi, unaona ni jinsi gani inawagusa wananchi kabisa kule wanakoishi. Sasa hebu tuone ushirikiano baina ya Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi na zile tawala za mikoa na serikali za mitaa, yani kule katika halmashauri, kwa sababu kule kwenye halmashauri pia nao wana sheria ndogo ndogo ambazo wanajipangia, wana ardhi ambayo iko kwenye mamlaka za halmashauri.
3: Sasa mfumo wetu wa wizara unaanzia makao makuu ya wizara, ambao sisi majukumu yetu makubwa ni kuandaa sera za usimamizi wa ardhi pamoja na sheria ya ardhi, na kuhakikisha kwamba kule chini zinatekelezwa hizo. Sasa sisi kwenye mkoa pia tunao tunao maafisa wetu wanaitwa makamishina wasaidizi wa ardhi wa mikoa. Au sasa ndio wanaangalia sasa utekelezaji wa yale sera sheria za ardhi katika mikoa yao. Kutoka kwenye mikoa pale utakwenda sasa katika halmashauri. Na kwenye halmashauri kule sasa ndio kuna mamlaka ya upimaji. Upimaji na kugawa ardhi ile kwa watu mbalimbali. Lakini wananchi sasa kule kule kunakopimwa wananchi sasa ndio wanaoelewa ile eneo ni la nani, nani anamiliki hapa. Kwa mfano unapokuwa unaomba ardhi sehemu yote ile lazima majirani zako wataulizwa. Kwa hiyo wananchi wanahusika kiasi kikubwa sana kuthibitisha kwamba ile eneo ni la mtu fulani. Na tunafanya hivyo ili kuondoa migogoro inaweza kutokana na umiliki wa ardhi ikiwa utafanyika bila kuwa na uhakika nani anamiliki pale. Kwa hiyo wananchi wale ni sehemu kubwa sana ya shughuli zetu kama umilikishaji wa ardhi kwa wananchi wengine. Lazima tujue nani uko naye karibu. Hata viongozi wa vitongoji, kata, vijiji wote wale tunawashirikisha.
2: Mheshimiwa Waziri, kumekuwa na migogoro mingi. Kosa linakuwa ni la mwananchi, kosa linakuwa ni la mamlaka ambayo ilipaswa kupeleka elimu kwa wananchi ili waweze kujua sheria za ardhi na kuijua sera ya ardhi, pengine ingeweza kumsaidia Mtanzania kuelewa kitu kama hiki, ama tunamlaumu nani?
3: Ameni sema tu ardhi sio kitu cha kuokota.
2: Naam.
3: Ya unaweza kupita barabarani kukuta mtu ameangusha kitu kaokota. Ardhi sio kitu cha kuokota. Kila ardhi unayoiona ina umiliki fulani. Kwa hiyo wananchi inabidi wazingatie tu hiyo sheria na kutambua hicho kwamba ardhi yoyote unapotaka kuimiliki itabidi ufuate taratibu zinazoelekezwa za umiliki wa ardhi. Utakwenda kwenye ofisi zetu za halmashauri kama umepewa ardhi na una uhakika. Kwa mfano unataka kujenga nyumba mahali mtu kakuuzia, fika kwenye ofisi zetu za ardhi, waambie mimi eneo hili vipi mnalifahamu, lina hadhi gani, lina hali gani. Utakuwa salama kwa sababu watu wanaouza maeneo ambayo sio ya kwao wapo pia, tumekutana nao watu ambao sio waaminifu, ambao nasema sio waaminifu, wanauza maeneo ambayo sio ya kwao, wanavamia tu wanauza. Tuna kesi nyingi za namna hiyo. Kuna mashamba mengi, kwa mfano mkoa wa Pwani, maeneo ya Mlandizi, Kibaha, ukienda kule Bagamoyo watu wanauziwa, lakini hawaendi zaidi kwenda kuulizia kwenye mamlaka ambayo inaweza ikawapa ufafanuzi vizuri kwamba eneo hilo kweli ni la hao, kama wanakuuzia au basi ni sawa. Watu wananunua tu alafu baadaye wanajikuta kwamba kumbe wamenunua kitu ambacho muuzaji sio mtu sahihi anayetakiwa kuuza hilo eneo. Kwa hivyo matatizo kama hayo ni makubwa, na wengi wanalalamika baadaye, wengine mpaka wanajenga nyumba. Nitakupa mfano kule mkoa wa Mtwara, pale Mtwara mjini kuna eneo linaloitwa Tilitingi. Watu wamejenga katika eneo ambalo ni la serikali, wamejenga nyumba tu nzuri za thamani. Lakini sio hilo tu, eneo la Wazo hili unashasikia habari za cha simba cha chui, eneo kule wamejenga katika eneo ambalo ni mali ya kiwanda cha sementi cha Twiga. Kwa hiyo mimi ushauri wangu, kama watu wanataka kuondokana na matatizo haya, kabla hujanunua na hasa kabla hujajenga, wewe umepata uthibitisho kwamba hili eneo kweli wewe utakuwa na umiliki halali, kwa sababu aliyekupa huo umiliki ni mtu ambaye alikuwa analimiliki.
2: Labda mwenye mgogoro ambaye labda tumuite Juma anadhulumiwa ardhi yake na Musa. Na kwa sababu unakuta mwenye mtu wa halmashauri au viongozi wa halmashauri wanampendelea Musa, wanachukua nafasi hiyo kumdhulumu Juma. Je, huyu anayedhulumiwa ana nafasi ya kuja wizarani na mgogoro wake ukatatuliwa wizarani?
3: Kuna hatua mbalimbali za matatizo kama hayo kweli yametokea, yapo yapo ambayo watu wanashindana na mmoja anasema mimi hapa maamuzi yasikubaliana nayo. Lakini kuna tuna mabaraza ya ardhi ya wilaya. Kwanza tunaanza kwenye kata, mabaraza ya ardhi, kuna ya wilaya, yote yanasaidia katika kutatua matatizo. Lakini kama unaona wewe hujaridhika bado una uhuru wa kukata rufani kama tu kesi za mahakama yoyote ile. Kama ngazi fulani wewe hujaridhika nayo na hukumu iliyotolewa, unakwenda ngazi ya juu.
2: Sawa sawa. Mmefungua milango ya wawekezaji waje wawekeze. Mmesema tunawakaribisha na tutawalinda. Yaani wajue kwamba wako salama. Ni kwa namna gani Mtanzania ambaye eneo lake atakapotakiwa kuondoka atakuwa salama? Kwa sababu tumesema ardhi haiongezeki, sisi ndio tunaongezeka. Na shughuli za kibinadamu zinaongezeka na taasisi za serikali zinakuwa. Kuna maeneo ambayo mimi nilikuwa na shamba hekari 30 na wakati huo huo sasa mtatakiwa mtasema mjini hakuna, kwanza jijini hakuna mashamba. Ni maeneo ya makazi. Na mlindaji huyu mwananchi ambaye ana hekari zake 30 na mnamwambia hapa sasa ni eneo la jiji utakiwa kulima.
3: Najua swala hilo limezungumzwa mara kadhaa lakini iko wazi tu, maana umiliki wako ardhi wako uko kisheria na sheria itakuwa inakulinda kwamba ni mmiliki wa hiyo ardhi. Kwa hiyo kama itachukuliwa kwa shughuli zozote zile, na tumeshachukua ardhi mara nyingi tu kwa mfano ujenzi wa reli ya SGR tumechukua ardhi kutoka kwenye kwa wamiliki wengine, wamiliki wa kimila, wengine wamiliki wa hati miliki za kimila, hata wengine hata miliki kabisa za mjini. Reli inapita pale, tunafanyaje? Bomba la mafuta ile kutoka Uganda kuja nani, pia tumepita katika maeneo ya watu lakini ujenzi wa barabara unafanyika, barabara mpya zinafunguliwa nyingi, tunachukua maeneo ya watu. Shughuli ziko nyingi, nafikiri najua ambazo tunachukua ardhi. Viwanja vya ndege vinajengwa, vinapanuliwa, tunachukua ardhi za watu. Lakini sheria iko wazi kabisa, unapochukua eneo ambalo linamilikiwa na mtu, huyo mtu anatakiwa alipwe fidia.
2: Tutegemee nini katika kipindi chote hiki tutakapofikia labda mwaka 2050 tutakapokuwa tunasema kweli tumetekeleza dira yetu?
3: Mabadiliko makubwa ambayo tutayaona ni kuona watu wengi wakiwa wanaumiliki halali wa maeneo ambayo wanaishi. Kwanza hilo, na hasa mijini tunajipanga sisi tuendane na kasi ya ukuaji wa miji. Nipongeze sana serikali na hasa Mheshimiwa Rais ameimarisha sana huduma katika maeneo ya vijijini. Ukiona tuna shule zipo nyingi nzuri siku hizi. Kuna huduma za afya zinatolewa vijijini, maji umesikia Mheshimiwa Uso kesho anasema bado vijiji vichache tu pata maji, umeme wa REA umesambaa sana. Sasa hivi vitu vinawafanya watu wakole wasiwe na hamu sana ya kutoka,
2: kwa sababu huduma zote
3: huduma zipo pale, huduma zinapatikana pale sasa hivi. Yaani pia mitandao ya simu siku zote ukiwa kijijini unapokea pesa, unatuma pesa kutoka kijijini. Yaani huduma zimeimarishwa sana. Sasa hii inapunguza ile kasi ya watu kuja mijini, kwa sababu sasa huduma anazipata hata zile za zamani. Kwa watu wanatoka mijini wanatoka vijijini wanakuja mijini kufuata huduma, siku zote huduma zimewafuata kule. Kwa hiyo naipongeza sana serikali, ifanye mpiga hatua kubwa sana kwa hilo. Na hii ni kuambia hata tukao juu, kama umetembelea nchi mbalimbali za Afrika utaona kwamba Tanzania tuko juu sana katika kitu tunachokizungumza cha huduma bora vijijini. Tanzania imetoka mbali sana. Kuna nchi ambazo siwezi kuzitaja kwa sababu ya kimaadili lakini kama ukitembea utaona kuna nchi ambazo zinatutafuta, tuko mbali sana.
2: Na nyingine zinakuja kujifunza.
3: Sasa hiyo inapunguza kidogo kasi ya watu kuja mijini, lakini hata hivyo bado mijini nako mambo ni mazuri sana, kunavutia sana. Bado watu wanakuja kwa kazi sana. Kwa hiyo tunajipanga pia vile vile miji yetu tuipange vizuri, ili hao wanaokuja wasitushtukize. Wakati kama tuna mifumo thabiti ya usafiri wa mijini, sehemu za makazi. Kwa hiyo tunapima sehemu zote hizo ili watu wakija. Kwa hiyo kuelekea mwaka 2050 tunaona miji yetu itaendelea kuwa bora zaidi, kwa sababu upangaji utaimarika. Tukijua kama kuna watu wataongezeka, tutakaa huduma za maji, za umeme.
2: Huyu alikuwa ni waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Daktari Leonard Akwilapo. Ndivyo tunavyomaliza, na sio kwamba tumemaliza, masuala ya ardhi ni mengi. Pengine kuna kitu ambacho ulikuwa unatamani, mbona Victoria hajauliza hiki kitu? Usikate tamaa, kwa sababu leo tu waziri ametufungulia. Tutakuwa na mfululizo wa vipindi vingi. Watakuja wataalamu wa ardhi watazungumza, watakuja wataalamu wa nyumba watazungumza, watakuja wataalamu wa makazi watazungumza. Na kupitia wewe, pengine kitu ambacho unakiona kabisa hiki walitakiwa kiulize, hiki tunataka kiwe hivi, kwa hiyo utayajua, na tutapokea hata maswali yako wakati mwingine, ili tunapofanya vipindi vinavyofuata tuweze kuuliza maswali yako. Manake hii ni kwa ajili yako, tunazungumza masuala ya ardhi na maendeleo yako na taifa. Sasa hadi wakati mwingine tutakapokuwa tunakuletea vipindi vingine, niseme asante kwa kuwa nasi. Mimi ni Victoria Patrick, hadi mara nyingine.
4: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wangu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
5: Ona kule brother, hii inavutia. Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
4: Basi bwana, ukimaliza tu kustaajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
5: Wewe tu kaka.
4: Namnam kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya. Hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
6: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
4: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
5: Jamani.
4: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7

0: Wezi wale lazima wasake katika nyumba nzima wamalizike. Hapo ndipo unapoweza kujitapa ukasema kwamba nyumba yangu sasa haina wezi.
1: Ni Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, waziri mkuu wa kwanza wa serikali ya Tanganyika huru kuanzia tarehe 9 Disemba 1961 hadi tarehe 22 Januari 1962. Mwaka mmoja baadaye alikuwa rais wa kwanza wa Jamhuri ya Tanganyika. Karibu msikilizaji, hiki ni kipindi maalum tukiangazia mchango wa baba taifa katika ukombozi wa Afrika. Mimi ni Fasde Shahame, mtayarishaji mwenzangu ni Swale Mako.

Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kiungo muhimu katika kuleta muungano wa Tanganyika na Zanzibar iliyounda Tanzania baada ya mapinduzi ya Zanzibar mwaka 1964 ambayo alimtoa madarakani Sultan wa Zanzibar Jamshid bin Abdullah. Ni baba taifa, mtoto wa chifu wa kabila la Wazanaki Nyerere Burito, mtetezi na mwana majumui wa Afrika aliyezaliwa miaka 103 iliyopita katika kijiji cha Butiama, wilaya ya Musoma, mkoa wa Mara, Tanzania. Msikilizaji wa TBC Taifa, huwezi kuzungumzia ukombozi wa bara la Afrika bila kumtaja Mwalimu Julius Nyerere ambaye alihusika pakubwa katika harakati za kulikomboa

1957 nchi ya Ghana ilijitawala. Ilikuwa ni nchi ya kwanza katika nchi za Afrika ambayo si Afrika ya Waarabu kujitawala, ukiondoa Ethiopia na Liberia. Mimi nilipata bahati nikaenda Ghana kuhudhuria maadhimisho ya Ghana kujitawala. Rafiki yetu marehemu Kwame Nkrumah alisema maneno katika kujitawala kwa Ghana ambayo mimi naamini katika maneno yote ya busara ambayo Kwame alipata kuyasema. Hakusema ya busara zaidi ya hayo. Alisema kwamba kujitawala kwa Ghana hakuna maana mpaka Afrika yote iwe imejitawala. Sijui wenzangu walivyopokea maneno hayo, lakini mimi yaliniingia sana maneno hayo, kwamba haiwezekani nchi yoyote katika bara letu iseme imejitawala ikiwa sehemu yoyote katika Afrika bado inatawaliwa. Maana Afrika ni moja, ni sawa na nyumba moja, ni sawa na shamba moja. Huwezi ukajitapa ukasema nyumbani mwako umefukuza wezi ikiwa chumba kimoja bado kina wezi.

0: Miongoni mwa vitu muhimu ambavyo Tanzania na dunia inamkumbuka baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ni pamoja na ukweli kwamba Mwalimu Nyerere ni kati ya viongozi wachache wa Afrika ambao wameachia madaraka kwa hiari baada ya kutawala kwa muda wa miaka 23. Alileta umoja, upendo, mshikamano, amani na haki Tanzania na barani Afrika. Alishiriki hatua mbalimbali za kupigania hadi kupata uhuru wa Tanganyika, mataifa ya kusini mwa Afrika na Afrika kwa ujumla. Alipiga vita ubaguzi wa rangi, alisimamia sera za kujali utu na ubinadamu, alijenga umoja wa taifa na utamaduni wa Kiafrika, pamoja na kukuza lugha ya Kiswahili, na kwa umuhimu wake alitoa mchango mkubwa kwa vyama vya ukombozi vya nchi za kusini mwa Afrika kama vile ZANU Zimbabwe, ANC Afrika Kusini, SWAMPO Namibia, MPLA Angola na FRELIMO Msumbiji. Kwa hili, baba wa taifa ataishi daima katika mioyo ya Tanzania na Afrika kwa ujumla.
1: Nchini Kenya, Mwalimu Nyerere anakumbukwa sana kutokana na jitihada zake za kuchelewesha uhuru wa Tanganyika, ili kutaka Kenya, Uganda na Tanganyika wakati huo liwe taifa moja. Huu ni mchango wa kwanza, lakini kwa sababu za kisiasa ambazo zilijiri wakati huo, hilo halikufanikiwa, na baadaye akaamua kuzungumza na uongozi wa Zanzibar wakati huo na Tanzania ikazaliwa. Hicho ni kitu cha kwanza ambacho Wakenya wengi wanakikumbuka. Lakini jambo la pili ni kwamba Nyerere alitumia lugha ya Kiswahili kuwaunganisha Watanzania, na ni kitu ambacho Wakenya walitamani kingewahi kutokea, lakini hakikufanyika kwa sababu Kenya mpaka leo inasumbuliwa na siasa za kikabila. Wakati wa kupiga kura, watu wa kabila fulani wanajikusanya ili kumpigia mtu wao kura, tofauti na ilivyo Tanzania. Ni jambo ambalo Wakenya wamekuwa kitamani lingefanyika katika nchi yao, lakini hilo halijafanikiwa. Lakini kwa kiasi kikubwa ni kwamba mchango wa Nyerere katika mataifa ya Afrika Mashariki ni uanzishwaji wa ushirikiano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki.

0: hiyo ambayo baadaye ilisambaratika mwaka 1977. Ni kitu ambacho pia ni mchango wake na ushirikiano ambao tunaoona sasa hivi wa Afrika Mashariki kwa sasa wanasimama kwenye mabega ya waliotangulia kiwemo Nyerere. Bila shaka kwa maeneo mengine ya Afrika Kusini na Samu Afrika, kizungumzia nchi kama Zimbabwe, Afrika Kusini, Zambia, viongozi wake wakati wanapigania uhuru walikuja kujificha Tanzania, na Tanzania ilitoa msaada mkubwa sana kwao, kupewa pasi za kusafiria na vifaa vya kijeshi na kuwahifadhi wapiganaji wao ambao baadaye walifanikiwa kuchukua madaraka kutoka kwa wazungu kule Afrika Kusini na mataifa mengine kama Namibia. Kwa hivyo amekuwa na mchango mkubwa sana, pamoja na kwamba alishafariki dunia mwaka 99, lakini bado anaishi miongoni mwa wana Afrika Mashariki, lakini pia Waafrika wengine hasa kusini mwa bara la Afrika.
1: Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anapigiwa saluti, mwanasiasa kubwa wa Afrika aliyefanya kazi kubwa ya kuikomboa Afrika. Anaheshimiwa kama kiongozi mkuu ambaye alisaidia nchi nyingi kupata uhuru wao. Kwa mfano, Afrika Kusini na Msumbiji ni baadhi ya nchi hizi. Mwalimu Nyerere anasifiwa kuwa kiongozi wa kuigwa aliyeongoza nchi yake kwa hekima na kujitolea. Sera zake za uchapakazi, amani na umoja ziliigwa na nchi nyingi za Kiafrika. Nchi nyingi za Kiafrika zikiwemo Malawi bado zinafurahia na kudhamini msingi ambayo Mzee Nyerere aliweka kwa Tanzania kama nchi yenye amani, ambapo watu wanaishi kwa amani wakiwa watoto wa taifa moja kubwa. Katika mazungumzo yangu na mzee mmoja wa Malawi, nimesikia anavyompigia saluti Mwalimu Nyerere akiwa kiongozi aliyejua kuwa uongozi ni kuamini wengine. Mzee huyo aliniambia kuwa anapenda alichokifanya Mzee Nyerere mwaka 1985 alipostaafu kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kumkabidhi madaraka naibu wake Mzee Ali Hassan Mwinyi kwa furaha. Hivyo kwa ufupi, Mzee Mwalimu Julius Kambarage Nyerere anapewa heshima kuwa kiongozi mkuu na mzalendo. Aliacha urithi wa heshima sana hapa barani Afrika.
2: James Bwana ni balozi wa Tanzania nchini Afrika Kusini. Anasema Afrika Kusini inamkumbuka na kumwenzi baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
3: Ni kweli kwamba sote tunafahamu kwamba baba wa taifa wakati wa uongozi wake alihakikisha kwa kutumia kauli mbiu yake kwamba uhuru watu hauwezi kuwa na faida iwapo mataifa mengine yataendelea kuwa chini ya ukandamizaji na kadhalika. Basi kupitia kauli mbiu hiyo alihakikisha baba wa taifa anatoa nafasi kwa nchi mbalimbali zilizokuwa zikigombea uhuru wao, zikipigania haki ya kujitawala, zikipigania haki ya kuwa salama, haki ya kujiamulia mambo yao, zinaweza kupata nafasi ya kuitumia Tanzania kama sehemu ya kuandaa mapambano dhidi ya kujikomboa ili waweze kujikomboa. Afrika Kusini ni mojawapo ya kati ya nchi nyingi barani Afrika ambazo zilinufaika na mchango mkubwa wa Tanzania katika kupelekea ukombozi wa nchi yao. Tunakumbuka na sote mnafahamu tulikuwa ni makao makuu ya harakati za ukombozi, tulikuwa ni wenye viti wa timu za harakati za ukombozi, na kupitia jitihada na michango yetu mataifa mbalimbali ikiwemo Afrika Kusini yaliweza kupata uhuru wake. Wenyewe Afrika Kusini walipata uhuru mwaka 1994, na hivi juzi tu wametoka kusherehekea miaka 30 ya demokrasia yao, miaka 30 ya kuwa taifa la kidemokrasia, miaka 30 ya kukamilisha utaifa mara baada ya kuwa wamepata uhuru mwaka 1994. Wameendelea kutushukuru, wameendelea kumwenzi baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa mchango wake katika kuwakomboa, na hata mahusiano ya kirafiki ambayo tunaendelea kuyadumisha tangu kuanzishwa kwa uhusiano na ushirikiano wa kidiplomasia kati ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Jamhuri ya Afrika Kusini yameendelea kuimarika siku hadi siku, yakienziwa na historia na mchango huo mkubwa wa ukombozi ambao Tanzania iliutoa kwa taifa hilo la Afrika Kusini.

0: Mchango wa Mwalimu Nyerere katika kulikomboa bara la Afrika haupimiki wala kulinganishwa na thamani yoyote, kutokana na uwezo wake wa kuhusisha Watanzania kujitoa kwa uhai wao, mali, vitu, ujuzi na maarifa kwa ajili ya kuliweka bara la Afrika kuwa huru. Baba taifa Mwalimu Nyerere aliungana na waasisi wa mataifa ya kusini mwa Afrika kujipatia uhuru, akiwemo Samora wa Msumbiji, Nelson Mandela Afrika Kusini na Kenneth Kaunda wa Zambia, ambapo Tanzania ilikuwa mwenyeji wa vikundi vingi vya wapigania uhuru na kutoa hifadhi, ikiwemo kambi iliyokuwepo Mazimbo mkoani Morogoro iliyohifadhi wapigania uhuru wa Afrika Kusini, na makao ya kamati ya ukombozi wa bara la Afrika ambayo yapo jijini Dar es Salaam. Maisha ya Mwalimu Nyerere tangu kuzaliwa kwake, elimu, ajira, siasa na uongozi ni somo kwa Afrika, kama anavyozungumza mchambuzi wa siasa za Afrika awali alipozungumza na mwenzangu Saleh Makoe.
1: Tena umezungumzia jambo jema. Tazama vizuri. Tazama mkoa wa Morogoro, mkoa wa Tanga, mkoa wa Dar es Salaam na mkoa wa Mwanza, kwa kuanzia mifano ya mikoa iliyokuwa na viwanda vilivyoanzishwa wakati wa Mwalimu Nyerere. Hili ni jambo kubwa sana, manufaa yaliyopatikana. Pamoja na kwamba taifa lilikuwa halijaona hela nyingi na kadhalika, lakini serikali ya Mwalimu ilijitahidi na kuhakikisha kwamba viwanda vinapatikana kwa kushirikiana na nchi rafiki, lakini vile vile kutumia wataalamu wote wa ndani ambao hawakuwa wengi bado, na kadhalika na kadhalika. Lakini viwanda hivi vilitengeneza ajira, vilitengeneza ajira na vikaanza taratibu kutengeneza msingi wa kujitegemea. Nia ya serikali ilikuwa ni kujenga msingi wa kujitegemea, kama sio kujitegemea kwenyewe, kama ilivyokuwa inaakisi ile swala la ujamaa na kujitegemea, kwamba ni wajamaa lakini wasiokuwa ombaomba, wajamaa wasiotegemea kila kitu kutoka nje, japokuwa vitu vingine vinategemea, sababu dunia ina ushirikiano, lakini wanaweza kujitegemea kwa viwango fulani vikubwa ambavyo havitawaondolea haki yao ya maamuzi ya mambo ya msingi katika siasa na uchumi za nchi zao, na kutuamulia rafiki wao na kadhalika na kadhalika. Hilo jambo la kwanza. Lakini elimu, elimu iliyozingatia uzalendo, kwamba watu wafundishwe kwanza kulifahamu taifa lao, kujali na hisia za maendeleo ya taifa lao, kujenga misingi ya jinsi gani waweza kupata viongozi waliokuwa adili, lakini hata kama hawako adili, kutengeneza mazingira ya kuwalazimisha kuwa adili. Kwa hiyo kama cha Kigamboni, Kibukoni, kile Kibukoni Fonti kikatengenezwa, na vyo vingine Fox nyingi sana zikatengenezwa maeneo mbalimbali ya nchi, ili kuwafundisha watu jinsi gani ya kuweza kusimama na kutetea maisha na misingi ya kizalendo, lakini bila kuuza jinsi ya kuondoa umaskini. Lakini ya tatu katika hili, unaweza ukaona pengine mambo mengi ambayo Mwalimu alianzisha, Azimio la Arusha, hata kama lilikuwa na kasoro chache chache, lakini msingi wake ni imara mno. Msingi wa kuheshimiana, kupendana, kuondosha unyonyaji na unyanyasaji baina na kati ya mtu na mtu, nchi na nchi na kadhalika na kadhalika. Hilo la tatu. Lakini la nne katika hili, misingi ya kufanya kazi, kwamba lazima watu wafanye kazi. Kama nakumbuka wakati ule zilizo sheria na zipo sheria za nguvu kazi na vitu vingine vya hiyo, vya kuwafanya watu wafanye kazi, watu wasiwe wanyonyaji, wasiwe kute na kadhalika na kadhalika.
2: Kwa hilo Tanzania itamkumbuka baba wa taifa, lakini Afrika Mashariki inamkumbuka, kusini mwa Afrika wanamkumbuka, na Afrika kwa ujumla inakumbukwa Morogoro, pale Mazimbu ilikuwa ni kambi ya wapigania uhuru wa nchi za kusini mwa Afrika, lakini Dar es Salaam ilikuwa ni makao ya kamati ya ukombozi ya bara la Afrika. Kwa hili Afrika inamkumbuka kwa lipi hasa, na inapaswa kumwenzi kwa namna gani?
1: Anatakiwa kuenziwa si tu kwa kuwa na uhusiano mkubwa na mataifa mengine katika Afrika na pengine duniani, katika kuhakikisha kwamba Afrika inakuwa huru na mataifa mengine yanakuwa huru, lakini zaidi ya hapo lazima tuende zaidi. Mwalimu alikuwa ni mwenyekiti wa South Commission, ambayo ilikuwa ni taasisi ya kupambana na umaskini duniani, ambayo alizungumzia sana na kwa ukali zaidi, na imetengeneza vitu pengine tunaweza kuiona kama BRICS. Hii BRICS tunaiona ambayo inakuwa ni mbadala wa G8 na G20, kwamba pengine fikra zao zilizokuanza kwake imetokana na Mwalimu mwenyewe, kuanzia chombo kingine ambacho si cha kinyonyaji na kitakachopunguza athari za unyonyaji wa mashirika ya fedha ya kibeberu na kadhalika na kadhalika, kutengeneza ushirikiano mpya mwingine, ili ya ushirikiano wa mataifa makubwa ya Ulaya yenye nguvu ambayo inalenga zaidi katika unyonya arasi banjaisika na wanaishi ya na Amerika Kusini, lakini kuunganisha wanyonge wote duniani kuwafanya kuwa na sauti moja, kupambana kuleta uchumi wenye nguvu na kuondosha umaskini katika mataifa yao. Lakini ya tatu jinsi gani hotuba zake zilivyokuwa imara katika Umoja wa Mataifa, jinsi alivyokuwa anahutubia na kupinga mambo haya katika umoja ule waamini wa mataifa yaliyokuwa yakiofungamana upande wowote. Yeye ni mmoja kati wa waanzilishi wenye nguvu sana, pamoja na India, Indira Gandhi na wengine, na marehemu Marshall Bronson walivyokuja na wenzake kuanzisha umoja huu, kuonyesha kwamba mataifa yetu hayatakiwi kudhibitiwa kifikira na kimwenendo, na wanatakiwa kuwa na uhuru wa kumchagua rafiki na adui kadri wanavyoona wao, sio kwa kadri mataifa mengine wanavyoona. Hapana, hili ni jambo ambalo linatakiwa liangaliwe kwa uhakika na usalama zaidi, kwamba yeye ni mwanzilishi wa fikira hizi.
2: Maisha ya baba wa taifa tangu mdogo anazaliwa, lakini anaanza shule ya msingi akiwa na miaka 12, akitembea takriban kilomita 30 kumtafuta elimu. Lakini maisha yake ya kizalendo kwa taifa lake na Afrika kwa ujumla, ukihuisha na jamii za sasa, vijana wanapata funzo gani? Viongozi wa sasa hivi wanapata funzo gani katika kuishi fikra za baba wa taifa?
1: Mtu aliyozaliwa kijijini na akazoea kijijini, baadaye na kurejea kijijini na akafia kijijini, akafia kwenye matibabu, lakini akiwa anatoka kijijini ya kuwa sana agati na St. Thomas Moore kule London, na baadaye kuja kuzikwa kijijini kwake. Haya ni maisha ambayo lazima tuone. Rais ambaye alipinga kujengewa jengo kubwa la hatari, akisema kwamba mimi sio tembo, kwamba labda anahitaji nyumba kubwa, nyumba kawaida nitosha. Lakini jinsi alivyowatisha vijana wake aliyotoka kuzaa na kunyima nguvu ya kuwa na madaraka makubwa na uchumi mkubwa katika nchi, hata kama rais wao kama baba yao alikuwa ni mtu mwenye uwezo mkubwa sana, anaaminika na kuheshimika na kila mtu katika dunia, si katika nchi peke yake. Lakini pia kumalizia jingine ni kwamba jinsi alivyoweza kukaa na watu wa vijijini, alivyohimiza maisha kijijini, alivyohamasisha jinsi gani maendeleo lazima yatoke kijijini kwenda mjini, mawazo ambayo yanaonyesha kwamba maisha, yaani maisha ya msingi wa maisha, lazima utengenezwe kwa kuimarisha huduma za vijiji, kuwatajirisha watu kuanzia vijijini, kuwa na ushirikiano katika kutengeneza mambo yao na kusimama kama taifa pamoja na kadhalika. Lakini hata vijana wanaosoma lazima warejee katika vijiji na kufanya kazi, kama alivyoamuru wakati fulani vijana wakawa ni mabeleji wa vijiji kutoka University of Alaska baada ya kumaliza kozi zao na kadhalika. Hizi ni fikra ambazo tunatakiwa kuziishi na viongozi wengine wanatakiwa kuziishi na kuachana na maisha ya anasa kupita kiasi, ambazo hazizingatii nguvu na uwezo wa uchumi wa mtu mmoja mmoja, bali kuvizia na kunyofoa ilipowekwa kwa ajili ya umma wa watu wengine na kuchukua mtu mmoja. Na lakini kubwa zaidi kujiondoa katika fikra za kuiga kila jambo, kana kwamba labda wazungu wanaishi peponi na tunaishi motoni.
3: Kabla yeye kuanza hali ilitisha.
0: Tarehe 14 Oktoba 1999 ni siku ambayo taifa la Tanzania halitaisahau kamwe, kwani Mwalimu Nyerere aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 77 katika hospitali ya St. Thomas iliyoko jijini London, Uingereza, baada ya kuugua kansa ya damu.
4: Nakusikitika kuwatangazia kwamba mpendwa wetu baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere amefariki dunia. Mwalimu ameaga dunia hii leo saa 4:30 asubuhi saa za Tanzania, katika hospitali ya Mtakatifu Thomas mjini London, ambako alikuwa amelazwa akipata matibabu ya kansa ya damu tangu Septemba 24 mwaka huu.
0: Mwili wa mwalimu ulipokelewa jijini Dar es Salaam tarehe 18 Oktoba 1999 na kupelekwa nyumbani kwake Msasani tarehe 20 Oktoba 1999. Mwili wa baba wa taifa ulipelekwa uwanja wa taifa ili Watanzania kwa ujumla waweze kumuaga mpendwa wao.

0: watu waliendelea kumwaga baba wa taifa taifa usiku na mchana hadi tarehe 22 Oktoba 1999, jioni ambapo mwili wake uliondolewa na kusafirishwa kwenda Musoma na hatimaye kusafirishwa kwenda kijijini kwake Butiama kwa ajili ya maziko ambayo yalifanyika tarehe 23 Oktoba 1999 nyumbani kwake huko Mwitongo katika kijiji cha Butiama, wilaya ya Musoma, mkoani Mara. Hakika mwanadamu alizaliwa na mwanamke, siku zake za kuishi si nyingi, naye huja taabu. Yeye huchanua kama vile ua, kisha ukatwa, hukimbia kama kivuli, wala hakai kamwe. Hakika Watanzania watayaishi na kujivunia maisha ya baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
1: Kwa kweli yapo mambo mengi ambayo yananifanya nimkumbuke mwalimu. Jambo la kwanza ni juu ya elimu ya bure. Mimi nilibahatika kusoma katika kipindi chake kuanzia darasa la kwanza na kuendelea. Hii ilitoa fursa kwa watu wengi kuweza kusoma waliofanya bidii ya kusoma katika kipindi hicho, maana mtu aliweza kusoma tangu darasa la kwanza mpaka shule chuo kikuu bure, na hii ilitoa jambo ambalo lilikuwa ni jambo la maana sana. Lakini jambo la pili ni azimio la Arusha ambalo lilikuwa linazungumzia juu ya ujamaa na kujitegemea. Mwalimu Nyerere alipinga sana ubepari, ukabaila, ubwanyenye, ukupe, unyonyaji, unyanyapaa wa kila namna. Hakupenda kabisa vitu hivyo, na alitaka watu wote kufanya kazi kwa manufaa ya wote. Ilikuwa ni jambo la pekee sana. Jambo la tatu ni ukombozi wa Afrika. Ukoloni na zaidi sana ubaguzi wa rangi alipiga vita kwa nguvu zake zote, na hiyo anakuwa kama shujaa wa ukombozi katika Afrika. Jambo jingine nalikumbuka kwa mwalimu ni vita vya Kagera. Yeye kama mrejeshi mkuu alifanya jitihada kubwa kuhamasisha taifa zima likaamka kwenda kupambana na Idi Amin na kumng'oa katika nchi yetu, lakini hata katika nchi yake pia. Hilo linanifanya nimkumbuke mwalimu.

Msikilizaji, tukiwa tunaelekea mwishoni mwa kipindi hiki maalum kilichoangazia mchango wa baba wa taifa katika ukombozi wa Afrika, ni muhimu kuyaishi maono yake katika masuala ya uadilifu katika uongozi, kudumisha misingi ya utu na umoja, na kufanya kazi kwa bidii ili kupambana na adui umaskini, ujinga na maradhi. Kwa niaba ya mwandaji mwenzangu Swaleh Makoe, mimi ni Fasda Shahame. Endelea kusikiliza vipindi bora kutoka hapa TBC Taifa.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amefanya mabadiliko na uteuzi mpya katika Baraza la Mapinduzi la Zanzibar leo hii. Uteuzi huo umehusisha mawaziri wa kazi, ajira, vijana na uwekezaji na waziri wa teknolojia ya habari, mawasiliano na ubunifu ambao wote wanatoka katika chama cha ACT Wazalendo. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imefanya mabadiliko katika baadhi ya sheria na mifumo ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa lengo la kuongeza ufanisi katika matumizi ya fedha za umma na kuharakisha miradi yenye tija kwa wananchi. Akizungumza wakati wa ziara yake mkoani Mara, Waziri Mkuu amesema awali serikali ilielekeza nguvu na rasilimali katika miradi mikubwa ya kimkakati ikiwemo uzalishaji wa umeme, hali iliyopunguza kasi ya baadhi ya miradi ya barabara, maji na miundombinu, ambapo hivi sasa nguvu zimeelekezwa katika utekelezaji wa miradi hiyo. Na waziri wa ujenzi Masanja Kadogosa amesema mradi wa ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato ulioko mbioni kukamilika baada ya kufikia 81%. Akizungumza katika ziara ya kukagua mradi huo, waziri Kadogosa amesema miundombinu na majengo ya uwanja huo yanatarajiwa kukamilika mwishoni mwa Disemba mwaka huu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: BC Taifa. Ukweli na uhakika. Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
3: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
2: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
4: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
2: Kiswahili ni lugha yangu.
3: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
2: Mimi ni Mtanzania.
5: Maeneo yote ya Dongobesh, Bashnet na Haidom. Mbulu, mambo vipi? Yale matamanio yako ya kupata habari, elimu, michezo, burudani na stori zote za kijamii zilizobeba ukweli na uhakika zinakufikia rasmi kwa 96.3 hapa TBC Taifa. Mbulu, tumewafikia.

0: kwamba anaitwa RSD, wimbo unaitwa Nakupenda inatufungulia. Nataka kutoka hii leo, imekuwa ni siku nzuri, tunaendelea kukutana na wadau wanaofika hapa kuhakikisha kwamba tunawasogeza pale ambapo wanapopahitaji. Mimi ni Babu Kijana Kulwa Mkwiji, unaweza kunifuata katika mitandao ya kijamii, kule Instagram andika Babu Kijana 12, kule Facebook andika Babu Kijana. Hii ni TBC Taifa, pia tunapatikana katika mitandao ya kijamii, kule Instagram andika TBC Taifa, Facebook TBC Taifa, pia TikTok andika hivyo hivyo TBC Taifa. Leo nina wanangu humu ndani ambaye tutazungumza nao kwa undani sana. Mhusika mkuu si mwingine, anaitwa Koya, amefika hapa baada ya muda mrefu kuwasiliana. Leo amefika TBC Taifa. Inakwaje?
1: Kama
0: kawaida.
1: Sure.
0: Sogea kwenye mic kidogo hapo. Pole na safari kwanza.
1: Asante.
0: Tupe harakati za muziki zinasemaje?
1: Harakati za muziki jana bass kidogo zinaenda fresh.
0: Na mara mwisho tunazungumza ilikuwa Ruvuma
1: Ruvuma Tunduru.
0: Tunduru. Kwa sasa hivi harakati zipo wapi?
1: Harakati sasa hivi ziko Mbeya pale Mbalali.
0: Mbalali.
1: Yeah.
0: Na umeambatana na wanao hapa. Sogea kidogo ni mic hapo, sikia mbali. Sogea. Inakuaje?
2: Kwema.
0: Kama kawaida. Jitambulishe mwanangu.
2: Kwa majina anaitwa Bakari Hussein.
0: Bakari Hussein.
2: Yes.
0: Kuna mwingine hapa pembeni yangu
3: Yeah.
0: Vipi mzee?
3: Fresh hapo.
0: Jitambulishe mwanangu.
3: Kwa jina hapa naitwa Loya.
0: Loya.
3: Yeah.
0: Ilikuwaje mkakutana na Koya?
2: Huyu ni ndugu yangu
0: Ndugu yako?
2: Ya, kama ameniambia bro kuja town hila. Na media fulani.
3: Ndio.
2: Media TBC nifike. Kwa hiyo nikamwambia basi hamna shida, nitaku support. Tutafika hapo. Niko naye. Na support.
0: Wana Koya, tuanze hapa. Safari yako ya muziki ilianzia wapi?
1: Safari yangu ya muziki ilianzia Tunduru. Pale Tunduru kuna sehemu inaitwa Tuwe Macho, kijiji cha na Masalau. Ndio safari yangu ya muziki ilianzia pale rasmi.
0: Kwa baada ya kujadaa pia harakati za muziki au daa limekuja kuna mishe nyingine pia?
1: Daa ilikuja kwa mishe zingine, ila kitu ambacho nilitamani sana kupitia hapa TBC na kupata interview.
0: Sawa, anaitwa Koya akiwa ameambatana na wanae. Tuna tukasikie kichupa chake ambacho ametuletea hapa leo katika Nataka Kutoka. Una nafasi kubwa sana msikilizaji kushiriki nami hapa. Niandikie ujumbe mfupi kwa nambari ya simu 0738336925. 0738336925. Pia utapata bahati ya kupiga simu ya kuongea na Koya, tupigie kwa nambari ambayo ni hii 0733 80 53 92, 0733 80 53 92. Tunda tukasikilize goma ile hapa la Koya, tukirejea tutakuja kuzungumza naye mambo mengi sana.

0: anaitwa Koya akiwa amemshirikisha Blight Bullet na Yao Boy. Ilikuwaje ukaweza kukutana na hawa jamaa?
1: Tuseme tu ni saa kama ni familia, kwa sababu especially sijui kuonana nao. Ni watu ambao wanapenda sana kitu ambacho nakifanya, kama ni mwanao na ni mdogo wao wa nyumbani. Kwa hiyo in short hawa ni washikaji wa nyumbani.
0: Hamjui kukutana kabisa?
1: Sijui kukutana naye hata mtu mmoja kabisa.
0: Sasa umewezaje kufanya nao kazi?
1: Watu ambao mtu ambaye amenikutanisha na hao watu anaitwa Detachi, producer ambaye nishawahi kwenda kufanya project pale nahisi kama 2017 kipindi niko shule. Kwa hiyo alivyosikiliza wimbo wa Ola akaniambia kuna wakali wanaweza kusimama kwenye ngoma, ikawa remix bomba na ikatulia. Ya nikaomba kazi zao, nikazifuatilia, nikaona wanafaa kufanya kazi.
0: Msanii anapokuja kufanya kazi na wewe, kuna vitu gani ambavyo unaviangalia?
1: Mimi nachoangalia kikubwa zaidi ni idea. Siangalii uwezo, sijui ni mimi naangalia idea kama kwangu inanifaa, fresh mimi napita nayo. Masuala ya uwezo Mungu ndo anajua. Sababu tunaona wengi uwezo hawana ila ndo wanatoboa mjini. Kwa hiyo ukizingatia uwezo tutadanganyana.
0: Yaani awali umesema kwamba ulikuwa umeanza kufanya muziki ukiwa shule, sio?
1: Shule ya.
0: Shule ulikuwa unaimba style ya aina gani?
1: Shule nilikuwa naimba hip hop. Na mwanangu yule pale.
0: Yule ni kumbe ni mwana hip hop pia.
1: Yule pale.
0: Huyo hapa
2: Lawyer TV.
1: Anaitwa Lawyer.
0: Lawyer.
1: Pintu kwa shule tulikuwa wasumbufu sana na hip hop. Tulikuwa nazipiga sana kule.
0: Masomo yalikuwa yanaenda lakini?
1: Kwa mimi hapana. Ila mwanangu yule pale. Yule mwanangu masomo yako fresh.
0: Kwa sasa unaimba mtindo wa aina gani?
1: Mimi sasa hivi naimba yaani sana sana naimba bongo flavor. Ila mziki wote mimi napita nao.
0: Sawa, anaitwa Koya, nije kwako hapo. Kipindi Koya anafikiria au anaanza kufanya mziki, alisha kukaa chini na wewe kuzungumzia na kuhusu mziki?
2: Ashe kunielezea ila miaka ya nyuma kidogo. Ashe kuniambia brother, naimba. Unaimba eh? Ila nilikuwa naangalia clip zake baadhi kwenye matamasha fulani. Kona basi inapendeza, ila natakiwa pambane. Sasa zaidi ukishafika huko mjini unakutana na media mbalimbali, basi ndo unaanza kujutana hapo. Sikwasiwa kama ananiambia bwana anakuja mjini. Ila mimi nipike ifike TBC.
0: TBC.
2: Basi hamna shida. Tukawa tumezungumzia mpaka tumefika hapa leo. Niwaambia pambane na nakusupport. Acha shughuli zangu. Kuja naye hapa hivi.
0: Kwa hiyo unaimba muziki?
2: Hapana. Mimi nataka kunisupport tu mdogo wangu afike mbali.
0: Sasa kwa kupotea kwa bro hapa, huwa mkikaa anakupa hints gani ambazo anakuambia unapaswa kuzingatia ili uweze kufanya muziki?
1: Kitu ambacho blaza oga ananishauri sana mara nyingi ni kupambana. Manake kama ni mfano kama maisha ya town, maisha ya town ukitaka kuishi unatakiwa upambane afu na mziki uende. Tukao mdogo wangu nataka uje mjini, ila mjini unatakiwa upambane na mambo mengine ndio yaendelee. Na kupitia kipaji chako ukija mjini, Mungu anaweza ka bless.
0: Maisha ya wanamuziki mnaochipokea, unapokuwa umetokea Ruvuma, sio? Maisha ya muziki ya Ruvuma na maisha ya Dar, yapi ambayo unaona ukiafikiria unaona kuna kitu ambacho nataka nikichukue?
1: Vitu ni vingi sana. Vitu ni vingi sana ili jiji bana. Nahitaji cha kwanza ni ubunifu. Na unaona kuna watu wengi sana wanaishi mjini kwa sababu ya ubunifu tu. Unaamka leo ni waze nini kiende mjini. Na kweli anawaza kitu kinatembea na maisha yanaenda. Kwao sana sana huku kitu ambacho najifunza mara nyingi ni ubunifu. Na naiga vitu vingi sana kwamba hata nikirudi nyumbani nitaishi maisha ambayo naishi huko.
0: Umezungumzia ubunifu. Ubunifu ni sehemu ambayo ni muhimu sana, ambayo mtu anapaswa kuizingatia. Kupitia kwa wasanii wengine, ukiangalia na wewe ndo unaanza sasa kutaka kuvuka anga. Ubunifu wako ukiutumia na ukikutanisha ubunifu za wasanii wengine, unawezaje kujifunza kutoka kwao ili uhakisha kwamba uweze kuwafikia au hata kuwapita zaidi?
1: Cha kwanza kitu ambacho waoga nazingatia mimi kwenye maisha yao labda kwenye kazi zao za muziki. Mimi ni mtu mmoja ambaye nafuatiliaga sana kazi za wasanii hadi underground. Yaani hata underground ambaye najua kwamba mimi nimemzidi uwezo ila mimi huaga nachukua nafasi ya kusikiza ngoma zake. Muona anachoangaliaga mimi nini? Je, amezungumzia nini? Na kipi kimefanyika kwenye ngoma kabla ya yote. Baada ya kuona vile nikisikiza wimbo ndipo na mimi nawaza basi yeye kafanya hivi basi na mimi nitafute idea tofauti na hii.
0: Umezungumzia kwa underground. Kipindi mnapoanza kujitafuta kuna vitu vingi sana ambavyo vinawakwamisha au vipi? Ukija kutazama wasanii wanaochipokea kama wewe, unadhani ni changamoto zipi ambazo huwa zinawapa tabu sana kuweza kufikia malengo yenu?
1: Kwa mimi naweza nikalalamika sana na maproducer. Maproducer wetu ambao wanatufanyia kazi zetu. Yaani hao ndo changamoto. Pia unakuta msanii anakata tamaa ya kufanya mziki kwa sababu ya maproducer. Kwangu mimi naona ni producer na anachangia sana underground, yani ashindwe kupiga hatua.
0: Kwa hiyo ishawahi kutokea hiyo?
1: Mpaka leo inanitokea. Unakuta bana mimi na idea yangu nafika kwako na kuja kufanya kazi. Kazi na kweli naifanya kama kwa makubaliano. Ila sasa ngoma inashindwa kutoka. Unaona yani, tulikubaliana ngoma nimeifanya imetoka kali. Tena wananiomba niongeze hela. Umeona baada ya kuona
0: ngoma kali
1: unaniomba tena niongeze hela. Umeona? Mimi sina, nakwambia stoi. Audio. Kwa hiyo ni mambo mengi sana tunayapitia kwa maprojuza wetu wa mtaani ambao tunawafuata. Yaani wanavimba sana.
0: Wanavimba.
1: Uongo blaza ni sikufichi wanavimba.
0: Lakini unasema pia wasanii nao pia wanavimba.
1: Labda wao. Kwa binafsi blaza mimi ni mtu ambaye mimi naishi, yani mimi naishi na producer yoyote yule. Mimi nikafika hatua kuna producer aliibiwa kila kitu kwake. Studio, umeona. Ila mimi nikapambana, nikabless, nikanunua kompyuta kila kitu. Nikamwambia fanyia kazi vifaa. Ila bado kanizingua. Tumeelewa. Kwa hiyo tabia, yani producer kuvimba ni kawaida yake kwa sababu anaamini bila yeye wewe huwezi kufanya chochote.
0: Sasa kupitia hiyo sasa hiyo mikasa ambayo mkutana nao producer anavimba, umejifunza nini hapo?
1: Kitu ambacho mimi nimejifunza ni kitu ambacho mawazo yangu mimi nimewaza sana kwamba nipambane nikija kupata hela nimiliki studio ya kwangu. Mfano kama B2K namuona Blight. Kuna wasanii kibao wanamiliki studio zao wasumbuki. Umeona? Anaweka watu idea anayo, anapiga simu nashuka naenda kufanya, ni bosi ameshuka. Uweze kumbishia anafanya kazi zake na kazi zinaenda.
0: Kwa mchongo ni pesa.
1: Mchongo ni pesa. Mchongo ni pesa.
0: Sasa pesa kuzipata sasa.
1: Takia tupambane. Tupambane.
2: Yeah, anasema sasampa.
0: Sasampa. Sawa, nikipitia ujumbe wako hapa, anasema ni msome kama Samson Changas kutoka pande za Nyamizeze. Kwa kweli hiyo ngoma ni noma sana. Nimekubali. Mwenyewe yupo mundani Haya, anaitwa Benedicto Kiberwa wa Kishanda Mabira Muleba. Anasema ni muda wako ya kuonesha uwezo wa idea kali, maana mwanzo ni mgumu, cha msingi kuthaminisha kazi zake, anasema hivyo. Haya, nikimtafuta mwingine hapa, anaitwa Erasto wa Manyara. Ngoma kali sana. Haya, asante sana. Nikimtafuta mwingine hapa niite kama D-Boy, nikiwa pande za Nyati Tonto. Jamaa noma sana. Haya, okay, huyu mwingine anaitwa Kivuluge Joseph wa Kivangavanga kutoka Vyololo, na kupata vyema sana hapo mjengoni. Ni miongoni mwa jumbe ambazo wadau wanatufuatilia hivi sasa au vipi?
1: Ndio.
0: Nikija kwako kwa mwanao pale ambaye umesema umesoma naye.
1: Na nimefanya naye game kabisa.
0: Kwenye game kabisa. Bwana inakuaje kwanza?
3: Fresh hapo mzee baba.
0: Kama kawa.
3: Ya sana.
0: Jitambulishe mwanangu.
3: Naitwa Lawyer.
0: Lawyer. Jina hilo.
3: Lawyer.
0: Lawyer.
3: Yeah, Lawyer.
0: Ndio jina la kimziki sio?
3: Yeah.
0: Tupe kwanza mwanangu. Ulete kutana na Koya hapa.
3: Koya. Koya bwana.
0: Ehe, koya. Sawa, sawa, sawa. Haina shida, haina shida. Koya ukija kuangalia safari yako yote ambayo uliyopitia kutoka Ruvuma, umeniambia mwa baada kabla tujaingia studio ulikuwa umeenda Mbeya kwa ajili ya harakati nyingine,
1: ndio nakufanyia harakati pale Mbalali pale Mbeya. Yeah.
0: Kwa sababu Ruvuma umehama.
1: Ruvuma nimehama 2022.
0: 22.
1: Niko Mbeya pale.
0: Mm. Mbeya unapiga harakati gani?
1: Pale harakati zangu ambazo najishughulisha mara nyingi. Ikifika muda wa kilimo tunaingia shambani. Ila kilimo kikiisha kama kawaida mimi na kopesha simu za mkopo.
0: Simu za mkopo. Kwa
1: zangu.
0: Kwa muziki, kilimo, simu za mkopo. Kilimo kinaendaje kwanza?
1: Kule kilimo kinaenda fresh kabisa. Na sasa hivi ndo tunakaribia muda wa kuingia shambani. Kwa mambo sio mabaya.
0: Sio mabaya. Kilimo, muziki ni vitu ambavyo vili tofauti. Unawezaje kupangilia muda hapa? Fanye mziki, fanye kilimo.
1: Muda ni, mbona muda uko mzuri tu kabisa. Muda na upangilia tena vizuri tu. Sababu najua mziki wenyewe, kwa hususa ni sisi ambao tunajitafuta kwenye mziki. Tutakia tutafute hela, ndipo tufanye mziki. Kwa sababu ukienda studio wenyewe wanataka hela, bado gharama za kushuti, bado utafute media, umeona, vyote nahitaji hela. Kwa hiyo natakiwa tupambane. Unakuta muda mwingine mziki unaweka kwanza pembeni, unatafuta hela, ndipo uanze mziki baada ya kuona hela ipo.
0: Familia inasemaje katika kukupasapoti hapo?
1: Toka naanza mziki hakunaga, yani familia yangu mimi nanishika bega kwa bega. Na wako fresh sana kunisupport kwenye safari yangu ya mziki. Hakunaga mtu ambaye najua yupo tofauti na mimi. Hapana. Kwa sababu ingekuwa hivyo hata sasa hivi nisingefika kwenye hii safari yangu ya mziki, sababu nimeanza pindi nasoma. Darasa 5 vile. La 5 ndo nimeanza mziki. Nimeanza mziki. Uzuri nashukuru Mungu niko darasa 5 maarufu kata zima wananifahamu.
0: Kumbe umeishi maisha ya umaarufu.
1: Kidogo nimeyapitia. Kidogo yani nimeyapitia.
0: Maisha ya umaarufu ulipokuwa mdogo ilikuwa maisha aina gani? Maana kuna watu wanasema bwana kijana anaimba na bado anasoma. Kwa nini asisome aache kuimba?
1: Na umaarufu ndio ulisababisha mimi nikaacha shule.
0: Kwa hiyo uliacha shule kwa sababu ya umaarufu.
1: Ya umaarufu. Yaani kujiona mimi najua shule ya nini.
0: Ulikuwa unajutia baadaye baada ya kuacha shule?
1: Kuna wakati nilikuwa najutia. Ila ukafika hatua nikaona bana maisha ni kupambana. Kwa hiyo maisha ya shule nikafanyaje, nikasahau kabisa, nikaona niendelee kupambana. Ila kuna mwaka kama miaka miwili nikawa najutia.
0: Kwa kufikiria kurudi shule?
1: Kuna wakati nilikuwa nafikiria kurudi shule. Ila kwa sasa hivi hapana. Sasa hivi nafikiria tu nipambane. Basi maisha mengine yanaendelea.
0: Wazazi hawakuweza kuweka noma baada ulipokuwa unaacha shule?
1: Nakumbuka hususan maza aliweka noma mpaka nilikamatwa nikaingia ndani.
0: Polisi
1: ya kwa sababu ya shule, ila mimi bado nikapinga, nikaona kurudi shule mimi hakuna.
0: Ila mwangu alikuwa mtukutu sana mpaka mwangu napelekwa ndani darasa la 5.
2: Ziki ulikuwa umeiva.
1: Nikasema ile ilikuwa darasa la ndo tunaingia form 1.
0: Form 1.
1: Mimi ndo shule nimeacha form 1. Na mimi shule ni baza, alhamdulillah Mungu alikuwa anajalia. Madini alikuwepo.
0: Sasa kwa nini uliacha sasa?
1: Ndio hiyo unasema kama ni maisha ya umaarufu.
0: Maisha ya umaarufu.
1: Unaona, unajua kwamba bana mimi najua. Unakutana na watu wanakuambia dogo sio kwa kuo, nitokee usiishi huku. Nenda mbele. Kwa hiyo unakuta yani kama ukienda shuleni vitabu uelewi. Huyu jamaa ameniambia niende mbele hapo ni kuchomoka tu.
0: Maisha ya umaarufu yaliweza kukupitisha wakati mgumu, sio?
1: Ndio.
0: Unatamani kurudi katika umaarufu?
1: Kwa sasa natamani. Ila Mungu anipe ule umaarufu, sio wa kufeki. Kwa sababu mtu akiona nina kitu fulani, basi kile kitu kio cha kwangu. Sio kwamba cha kuzugia, cha kupiga nacho picha sio nini, alafu jioni narudi zangu mageto. Hapana.
0: Huo umaarufu wa kufeki ni upi?
1: Umaarufu wa kufeki naweza nikasema unaweza kuwa maarufu ila usiwe na chochote. Kwa mfano una unaweza ukaa tu maarufu ila una hela. Yaani wewe kwa mfano kama unataka sababu ukiwa mtu maarufu kuna vitu unatokea uzingatie hususan kwenye kodi, mazingira fulani unatokea uwe mnyamwezi, sijui sasa
0: usipande daladala.
1: Usipande daladala. Umeona? Kwa hiyo unatakiwa mtu wa mandinga muda wote.
0: Kiyoyozi kwa wingi.
1: Sasa ukiwa maarufu au una hela changamoto sana, unateseka sana maisha yako yote. Yeah. Kwa hiyo bora uombe Mungu akupe umaarufu ule wenye unamiliki vitu vya kwako.
0: Vitu halali.
1: Vitu halali. Sio ya kwenda bana haya baza mkuijue. Dani azime baza kile kiatu, nimekielewa kinoma.
0: Sasa kwani kuna ubaya kwa labda kwa msanii kuazima kiatu kwa mwana?
1: Kuna ubaya ila kuna ubaya. Kuna ubaya kwa sababu wewe ukiwa maarufu, yani haistahili ukaazima kitu changu mimi. Kwa sababu mimi mwenyewe naweza nikakukataa mwanangu si maarufu. Waje unakuja kuazima vitu kwangu. Sababu maarufu ninachojua mimi maarufu, mtu maarufu. Mtu akiwa maarufu kila dili inakuwa inapita mbele yake.
0: Nije kwako kwa kaka hapo.
2: Ndio.
0: Kipindi akoya alisema kwamba hataki kusoma tena. Nafikiri nayo pia ulikuwepo, sio?
2: Hapo miaka ya nyuma.
0: Ulikuwepo.
2: Kidogo tulipoteana. Kipindi hicho yepo kwenye masomo. Mimi bado niko Dar es Salaam huko.
0: Huko da. Da unapiga ya issue gani?
2: Mimi kwa sasa hivi niko na bodaboda.
0: Bodaboda. Okay. Sawa. Msikilizaji wa TBC Taifa, endelea kutuma ujumbe wako. Pia kama kuna simu hapo fundi mitambo Alphonse Mbambe utatuunganisha kwa sababu wana pia wadau wetu wana nafasi kubwa sana ya kuweza kushiriki nasi hapa kama zitakuwepo. Sawa, mimi naitwa Babu Kijana, we tufuate katika mitandao ya kijamii. Sawa, naambiwa kuna mwanetu yupo kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello, habari ya radio?
0: Safi, habari za mchana ndugu yangu.
4: Salama bwana. Nimemsikiliza dogo, ngoma yake kali sana, saluti. Amejitahidi sana, isipokuwa sasa nilikuwa nataka nimshauri kitu kimoja. Ajaribu kwenda na upepo wa muziki unatukwenda. Sababu staili ambayo nimeisikia ni kama charanga charanga fulani hivi kwa mbali. Kwa hiyo aende na upepo, apige hata mapiano, apige singeli kutokana na muziki jinsi ulivyo sasa hivi.
0: Sawa sawa.
4: Kwa hiyo ngoma ni kali sana, lakini kama imepoa fulani.
0: Sawa, amepokea. Basi nikushukuru sana kwa mtazamo wako.
4: Ndio. Asante sana. Ila kingine akaze sana.
0: Haya, huyu ni msikilizaji wetu ambaye anatupa maoni yake. Na sasa msikilizaji, tunaomba radhi kwa kukatisha kipindi cha Nataka Kutoka. Tunaelekea katika matangazo mbashara ya kufungua maonesho ya 9 ya teknolojia uwekezaji kwenye sekta madini yanayofanyika pale Geita, na mtangazaji wetu huko ni Doris Kaunda na mgeni rasmi ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba.
5: Asante sana kutoka studio zetu za utangazaji zilizopo barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam. Azungumza nanyi mimi ni Doris Kaunda nikiwa na fundi mitambo Jeronimo Masanja, msimamizi wa matangazo haya Azablo ni Mafuru. Ninakualika katika matangazo ya moja kwa moja ikiwa leo ni kilele cha maonesho ya 9 ya kitaifa ya teknolojia ya madini yanayofanyika hapa Geita mjini katika viwanja vya Dr. Samia Suluhu Hassani, wakiwa na kauli mbiu inayosema tuwajibike kwa pamoja kufikia dira ya taifa ya mwaka 2050. Tukae tayari kwa ajili ya wimbo wa taifa.

0: Kofi na vigelegele Tanzania huyi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Viongozi.
1: Na msikilizaji wa TBC Taifa, mara baada ya nyimbo mbili, wimbo wa kwanza ulianza wimbo wa taifa na kisha ukafuata wimbo wa jumuiya ya Afrika Mashariki. Mgeni rasmi katika shughuli hizi za leo ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba, lakini pia wapo viongozi mbalimbali ambao nao wamekuja kushiriki katika kilele hiki cha maadhimisho ya tisa ya kitaifa ya teknolojia ya madini ambayo yanaendelea hapa katika viwanja hivi vya Dr. Samia Suluhu Hassan hapa Geita mjini. Na ni utambulisho wa viongozi mbalimbali ambao kwa sasa wanatajwa waliopo hapa. Punde tutaanza na dua pamoja na sala. Nikupitishe kwamba maonesho haya yalianza tarehe 23 Septemba na leo tarehe 3 Oktoba yanahitimishwa katika viwanja hivi vya Dr. Samia Suluhu Hassan hapa Geita. Na katika maonesho haya zipo shughuli mbalimbali ambazo zimekuwa zikifanyika kwa wajasiriamali mbalimbali wakionyesha kazi zao zile za mikono ambazo wamekuwa wakizifanya. Vile vile kumekuwa na zoezi lile la kupima afya kwa maradhi mbalimbali katika moyo, pia walikuwa wanapimwa bure kabisa. Na sasa ni kiongozi wa dini ambaye amealikwa kwa ajili ya kutoa dua na sala.
2: Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Ee Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na nchi, tunakuomba tunapokwenda kuyafunga haya maonyesho ya tisa ya teknolojia ya madini, uende kutubariki, iwe ni sababu ya kufungua fursa za kiuchumi kwa Wanageita na Tanzania kwa ujumla. Tunakuomba ee Mwenyezi Mungu, iwe ni chachu ya ubunifu unaozingatia sayansi na teknolojia kuweza kuyafikia malengo yetu ambayo serikali imejiwekea. Tunakuomba ee Mwenyezi Mungu, viongozi wetu wa mkoa wa Geita uwasimamie, wape uwezo wa kushirikiana kwa pamoja kwa ajili ya kusimamia sekta hii nyeti, kwa ajili ya kuweka ustawi mzuri na kunawiri kwa Wanageita na Tanzania kwa ujumla. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Jalla Jalalu, kila aliyekuwa ni sababu ya kufanikisha maonyesho haya, nenda kumbariki. Tunakuomba ee Mwenyezi Mungu, ibariki mkoa wetu wa Geita, tutengeneze kuwa ni kitu kimoja, mshikamano wa pamoja. Wape viongozi wetu, kila mmoja kwa sekta yake aweze kusimamia majukumu yake kwa weledi, waweze kuwatumikia Watanzania na hasa Wanageita, wanufaike na neema hii aliyotupa Mungu

0: Madini ya dhahabu. Tunakuomba Mwenyezi Mungu ilinde nchi yetu, mlinde kiongozi wetu, mama yetu Samia Suluhu Hassan, mpe nguvu, mpe siha, mpe maono, aendelee kusimamia yeye na waandamizi wake kuhakikisha Watanzania wanaboreka katika mambo yao yote walioyafikiria kuwafikia katika ustawi wao. Tunakuomba Mwenyezi Mungu yeye na waandamizi wake wasimamie kila mmoja na sekta yake. Tunakuomba ye Mwenyezi Mungu, hali ya hewa unayoiona, wewe ndio mughayyirul ahwali, mubadilishaji wa hali. Hali ya hewa tunakuomba Mwenyezi Mungu, kama ni mvua zinazonyesha, basi tujalie ziwe ni mvua za kheri, zisiwe ni mvua za maangamio. Tunakuomba e Mwenyezi Mungu jalla jalalu, wewe ndiye usemayo jambo likawa, kauli yako huwa ni kun fayakunu, basi iwe ni kun fayakunu. Tunakuomba kiongozi wetu mkuu, waziri wetu mkuu wa nchi hii, ziara yake hii anapokwenda kuyafunga maonyesho ya 9 ya teknolojia ya madini, msimamie toka mwanzo wa kufunga maonyesho haya, mlinde aweze kuondoka salama katika mkoa wetu, na ziara yake ituachie ticha watu wa Geita. Naomba haya bijai sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, amin amin.
1: Asante. Kwa niaba ya waumini wa dini ya Kikristo, nikualike Askofu Yusuf Ruben Mwala utuongoze kwa sala.
2: Baba wa mbinguni na Mungu wetu, tunakushukuru mno kwa siku njema ya leo ya kilele cha maonyesho ya 9 ya madini. Mungu wetu wa mbinguni na baba yetu, tunazo agenda za kuzileta kwako kwa maombi. Agenda ya kwanza ni uongozi wetu wa nchi yetu ya Tanzania, tukimwombea rais, baba mlinde na kumtunza. Tukimwombea makamu wake, baba endelea kuwa pamoja naye. Tukimwombea waziri mkuu, Mungu wa rehema na Mungu wa mbinguni endelea kumuongoza na kumtia nguvu. Tunaomba Bwana kwa ajili ya mawaziri wote, tukimwombea waziri mwenye dhamana ya madini, mpendo wetu uendelee kuwa pamoja naye pamoja na mawaziri wote. Ninakushukuru mfalme kwa ajili ya wabunge wote, tukianzia na kumwombea mbunge wetu wa Geita mjini na wengine wote, wabunge wote tukiwakabidhi mikononi mwako e Kristo mwana Mungu hai. Tunaomba kwa ajili ya wakuu wa mikoa, tukianzia na mkuu wetu wa mkoa, Mungu wa rehema na Mungu wa mbinguni uwe pamoja na wakuu wote wa mikoa katika nchi ya Tanzania, lakini pia na wakuu wa wilaya uendelee kuwasaidia mfalme wa amani, tukianzia na mkuu wa wilaya wetu wa hapa Geita. Baba wa rehema na Mungu wa mbinguni, tunaombea makatibu tawala wote, tukianzia na mkuu wetu katibu tawala wa Geita, umtunze na kumlinda mfalme, lakini pia uendelee kuwa na wakurugenzi na wote ambao Bwana wanaongoza mkoa huu wa Geita, baba wa rehema na Mungu wa mbinguni uwasaidie e Bwana. Kuna mchango mkubwa wa maonyesho haya kwa wengine ambao hawapo Geita tena, lakini tunaendelea kukushukuru kwa ajili yao, kwa kazi kubwa waliofanya. Lakini kwa rehema zako e mfalme, endelea kusaidia kwamba madini kweli yawe ni utajiri ambao utaleta maendeleo katika sekta zote, sekta za elimu, sekta ya afya, sekta ya miundombinu, na wa kila mahali ambapo Bwana utasaidia viongozi wetu kuwekeza nguvu yao kuleta mabadiliko makubwa ya maendeleo. Baba wa rehema na Mungu wa mwenye, tunakushukuru kwa jinsi ambavyo utaendelea kuwasaidia viongozi hawa. Agenda ya pili, tunaombea e Bwana usalama wetu katika mji wa Geita na Tanzania nzima. Kuna kamati ya usalama, ya amani na usalama, watunze na kulinda wenye dhamana kubwa ya kulinda usalama wa wananchi pamoja na usalama wa mali zao. Mungu wa rehema na Mungu wa mbinguni, watoto wako hawa uendelee kuwapa weredi, uendelee kuwapa maarifa, uendelee kuwapa nguvu na msaada kutoka kwako. Tunaombea mfalme wa amani mvua ambayo inatarajiwa kuanza, tunaombea iwe ni mvua ambayo ni amani, mvua ambayo Bwana ni ya kuleta tija, mafanikio katika mazao na matumizi yote ya maji, sio mvua ya El Nino kama ambavyo wataalamu wetu wamekwisha kutangaza. Tunasimama kinyume kabisa kwa jinsi ambavyo Bwana shetani anaweza kuleta maafa, maangamizi kwa Watanzania na mali zao na vitu vyao. Mungu wa rehema na Mungu wa mbinguni, tunakataa hila ya yule mwovu. Tunabatilisha kabisa mambo hayo. Tunaomba Bwana uendelee kututunza katika mkono wako katika nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baba wa rehema na Mungu wa mbinguni, tuko katika kilele siku ya leo, na mgeni wetu rasmi Waziri Mkuu, endelea kwa pamoja nao naye anapotuongoza. Zaidi ya yote, madini kwa kuwa ni utajiri, acha utajiri usaidie maisha ya kila Mtanzania kwa amani na utulivu, na Bwana uendelee kujitwalia sifa. Pokea sifa na utukufu, mfalme wa amani. Ninaomba haya yote ni katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.
1: Asante viongozi wetu wa dini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sasa kinachofuata ni taarifa ya maonyesho ya 9 ya teknolojia ya madini hapa Geita.
3: Na msikilizaji, baada ya kukamilika kwa wasaa wa sala na dua, sasa katibu tawala wa mkoa wa Geita anatoa taarifa kuhusiana na maonyesho haya.
4: Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Anton Peter Mavunde, Waziri wa Madini, Mheshimiwa Dr. Doto Mashaka Biteko, Naibu Waziri Mkuu Mstaafu na Mbunge wa Bukombe, Mheshimiwa Dr. Jafari Sef, Naibu Waziri TAMISEMI, Mheshimiwa Nicholas Kasendambila, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Geita, Mheshimiwa Dr. Joseph Msukuma, mbunge wa Geita ambaye anamwakilisha mwenyekiti wa kamati ya bunge ya nishati na madini, waheshimiwa wakuu wa mikoa, mkoa wa Shinyanga, Kagera na Manyara, ndugu washiriki wote, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametuwezesha kuifikia siku ya leo tukiwa wazima wa afya. Aidha, ni kushukuru wewe binafsi kwa kukubali ombi letu la kuja kushiriki nasi katika kuhitimisha maonyesho ya 9 ya kitaifa ya teknolojia ya madini. Mheshimiwa mgeni rasmi, maonyesho haya yameandaliwa kwa ushirikiano wa ofisi ya mkuu wa mkoa wa Geita, Wizara ya Madini, Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara TanTrade, na ofisi ya mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Geita na wadau wa sekta ya madini. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa mwaka 2026, maonyesho ya 9 ya teknolojia ya madini yalianza rasmi tarehe 23 mwezi wa 9 2026 na yanahitimishwa leo tarehe 3 Oktoba 2026 katika viwanja hivi, na wewe ukiwa mgeni rasmi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kauli mbiu ya mwaka huu, madini ni utajiri, tuwajibike kwa pamoja kufikia dira ya taifa 2050. Kauli mbiu hii inalenga kuhamasisha matumizi sahihi ya teknolojia katika uzalishaji wa madini ili kuongeza mchango wa sekta hii kwenye pato la taifa. Mheshimiwa mgeni rasmi, maonyesho haya yalikuwa na malengo yafuatayo: kutoa elimu na teknolojia ya kisasa katika utafiti, uchimbaji, uchenjuaji na uongezaji wa thamani ya madini, kutoa elimu juu ya fursa zilizopo katika sekta ya madini, kutoa taarifa ya kazi nzuri inayofanywa na serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kuweka mazingira mazuri ya uwekezaji katika sekta ya madini na sekta zinginezo, kueleza mafanikio yaliyopatikana katika sekta ya madini, kuhamasisha wachimbaji wadogo na wakati kuwekeza kwa tija katika sekta ya madini na sekta fungamanishi, kuendelea kutangaza fursa zilizopo katika sekta ya madini na sekta nyingine katika mkoa wa Geita. Mheshimiwa mgeni rasmi, napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru wadhamini pamoja na washiriki wote ambao wamefanikisha mafanikio ya maonyesho haya ya tisa. Mheshimiwa, kwa upekee kabisa niwashukuru kampuni ya mgodi wa GGML, Stamico, Buckreef, Titus Charles Kabuo, Halmashauri ya Manispaa ya Geita, Wizara ya Madini na TanTrade, ambao wamezamini kwa nusu ya gharama zote zilizotumika katika maonyesho haya. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upekee kabisa ninapenda kuwashukuru wanakamati wote kwa namna ya pekee walivyoratibu maonyesho haya, na kamati hii ilikuwa ikiongozwa na Mheshimiwa Alexander Pastori Mnyeti, mkuu wa mkoa wa Geita. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na kuonyesha teknolojia ya uchimbaji, uchenjuaji, uchakataji, biashara ya madini, washiriki wamepata fursa ya kushiriki semina na makongamano mbalimbali ambayo yalifanyika katika viwanja hivi vya maonyesho. Baadhi ya makongamano na semina ambazo zimefanyika katika kipindi hichi cha maonyesho ni kama ifuatavyo: kongamano la wachimbaji, wafanyabiashara, wajasiriamali na mazingira, ambalo liliratibiwa na OSHA chini ya usimamizi wa wizara, ofisi ya waziri mkuu, wizara ya kazi, ajira na mahusiano; jukwaa la fursa na huduma za afya, ambalo liliratibiwa na TSN; siku ya wachimbaji wadogo, technical support na msaada wa kifundi; siku ya biashara ya mitambo na vyombo vya usafirishaji; siku ya local content na wachimbaji wa madini. Mheshimiwa mgeni rasmi, maonyesho haya yamekuwa yakitumika kama sehemu ya utalii wa migodi kwa washiriki wa maonyesho haya, ambapo kwa mwaka huu jumla ya washiriki 193 wametembelea mgodi wa dhahabu wa Geita ili kujionea shughuli za mgodi na uchimbaji zinazofanyika. Mheshimiwa mgeni rasmi, maonyesho haya yametupa mafanikio mbalimbali katika mkoa wa Geita na Tanzania kwa ujumla wake. Mheshimiwa mgeni rasmi, maonyesho haya yametoa ajira za kudumu na ajira za muda mfupi kwa kipindi cha maonyesho. Lakini mheshimiwa mgeni rasmi, tumefanikiwa ujenzi wa mabanda 10 ya kudumu kwa ajili ya washiriki wa maonyesho haya. Mheshimiwa mgeni rasmi, baadhi ya kampuni na taasisi zimefungua ofisi zao katika mkoa wa Geita na katika halmashauri ya manispaa ya Geita. Ongezeko la washiriki na makundi yatokanayo na sekta za madini kutoka Jerema, Geoma, Taoma, vijana wachimbaji na vijana wenye uhitaji maalum, Chimbo Mining, Youth Growth Foundation, ambao hawa wamechangamkia fursa ambayo ilitangazwa na Mheshimiwa Anton Peter Mavunde, waziri wa madini, alipokuwa akifungua mradi wa MBT. Mheshimiwa mgeni rasmi, mafanikio mengine ni kuongezeka kwa washiriki kutoka katika mataifa ya Kenya, Rwanda, Uganda, Burundi, Kongo, India na China, ambao wamekuja kuonyesha bidhaa na kujifunza teknolojia ya madini. Mheshimiwa mgeni rasmi, lakini maonyesho haya au shughuli hizi za madini zimewezesha kuvutia wawekezaji mbalimbali katika ujenzi wa viwanda vya uchenjuaji na ufanyaji wa biashara ya madini. Mfano, ujenzi wa kiwanda cha Geita Gold Refinery ambacho ni kiwanda kikubwa barani Afrika na kinafanya kazi na BOT na wamejiandaa kwa ajili ya ithibati ya LBMA. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upekee kabisa nichukue fursa hii kuwashukuru mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Geita na kamishna msaidizi wa ardhi. Wametumia fursa ya maonyesho kuandaa kliniki maalum ya utatuzi wa migogoro na changamoto zinazopatikana katika sekta ya ardhi, ambapo hadi leo jumla ya wananchi waliohudumiwa katika eneo la sekta ya ardhi ni 733. Hati ambazo zimeandaliwa ni hati 377, hati 133 zimegaiwa, migogoro 10 ya ardhi imetatuliwa na kupatiwa ufumbuzi, na serikali imekusanya jumla ya mapato ya $499,426,516 ndani ya kipindi hichi cha maonyesho. Mheshimiwa mgeni rasmi, sambamba na utoaji wa huduma za maonyesho, tulitumia fursa ya siku hizi 10 kutoa huduma za afya za kibingwa na bingwa bobezi katika eneo letu hili, ambapo jumla ya wananchi au watembeleaji 4,418 wamepatiwa huduma mbalimbali za kibingwa na kibingwa bobezi wakati wa maonyesho haya ya 9 ya teknolojia ya madini ya 2026 kwa mchanganuo ufuatao. Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Geita ilihudumia wananchi 1,105. Taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete imehudumia wananchi 721. Hospitali ya Taifa ya Benjamin Mkapa imehudumia wananchi 402. Taasisi ya Mifupa MOI imehudumia wananchi 1,909. Hospitali ya Rufaa ya Kanda ya Chato imehudumia wananchi 588. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia maonyesho haya, serikali imeweza kuendelea kutoa huduma za kwa wananchi na kutatua kero mbalimbali ambazo zinawakabili. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa upekee kabisa naomba kuchukua fursa hii kuwasimamisha wajumbe wa kamati ya uratibu wa maonyesho kokote mlipo, muweze kusimama na kumpungia mkono na kupokea pongezi za kuratibu vizuri maonyesho haya. Kamati hii iliongozwa na Mheshimiwa mkuu wa mkoa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nakuomba. Asanteni sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya shukrani hizo, ninaomba kuwasilisha taarifa hii ya maonyesho yetu. Asante sana.
1: Asante. Baada ya taarifa hiyo, Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
3: Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, kama ambavyo tumesikia ni taarifa hiyo kuhusiana na maonesho haya ya 9 ya kitaifa ambayo leo yamefikia kilele, kitoa tathmini hapo katibu tawala wa mkoa juu ya yale yaliyofanyika katika maonesho haya.
5: Kazi na utu. Asante sana. Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgeni rasmi wetu, Mheshimiwa Anton Mavunde, waziri wetu wa madini, Mheshimiwa Alexander Mnyeti, mkuu wa mkoa wa Geita, Mheshimiwa Daktari Doto Bashaka Biteko, naibu waziri mkuu mstaafu, Mheshimiwa naibu waziri wa TAMISEMI, mwenyekiti wetu wa CCM mkoa wa Geita, rais wa sekta ya madini, Mheshimiwa Joseph Kashef Msukuma, mbunge wetu wa Geita, wakurugenzi wote, viongozi wa serikali, wa sekta za umma na binafsi mlioko mahali hapa, mabibi na mabwana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania TanTrade, na heshima kubwa kusimama mbele yako kutoa salamu. TanTrade kama waratibu wenza wa maonesho haya ya kimkakati, tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha siku hii ya kilele kukiwa na mafanikio makubwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, maonesho haya yanaacha alama kubwa tukiongozwa na kauli mbiu isemayo, madini ni utajiri, tuwajibike kwa pamoja kufikia dira ya 2050. Sekta hii imedhihirisha uwezo wake, na kwa zaidi ya miaka 9 mheshimiwa mgeni rasmi, ambapo pia TanTrade imeweza kutoa usaidizi. Tukitazama kwenye takwimu za jumla za biashara hadi kufikia mwezi Juni 2026, zinaonesha kuwa mauzo ya madini nje ya nchi yamefikia shilingi za Tanzania trilioni 7.78, yakichangia wastani wa 32% ya mauzo ya nje. Na huu ni uthibitisho tosha kuwa madini yamekuwa chanzo cha fedha za kigeni na miongoni mwa sekta inayokuwa kwa kasi sana. Lakini mafanikio haya mheshimiwa mgeni rasmi hayapimi kwa namba pekee, bali hata jitihada ambazo tunaona zinaendelea katika maonesho haya kwa kushirikiana na serikali ya mkoa wa Geita na halmashauri pamoja na wizara ya madini. Tumeweza kuratibu kliniki mbalimbali ambapo taasisi zile za umma saidizi zimeweza kutatua matatizo ya wafanyabiashara na wachimbaji. Na pili, mnamo tarehe 30 Septemba, mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania kwa kushirikiana na serikali ya mkoa tumeweza kutoa hamasa ya Made in Tanzania. Tumehamasisha wachimbaji na wasafishaji wa madini kuanza kutumia alama rasmi ya Made in Tanzania, fahari ya Tanzania, inayotangaza uzuri, umahiri, ukarimu na fahari ya Tanzania katika masoko ya ndani na yale ya kimataifa. Kama ambavyo ndege ya Skyleader 600 ya Morogoro na kahawa zetu zimesajiliwa Made in Tanzania na zinaendelea kufanya vizuri sokoni, mheshimiwa mgeni rasmi, itapendeza madini ya Geita yakisafirishwa yakiwa na alama hiyo ili kulinda sifa na kuongeza thamani ya rasilimali zetu na sifa ya nchi katika soko la kimataifa, na wazalendo wa kweli kujivunia kutumia bidhaa zinazozalishwa nchini. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunapofunga milango ya maonesho haya hatufungi milango ya biashara. TanTrade inawahakikishia wadau wote kuwa daraja la dhahabu tulilojenga hapa Geita ni endelevu. Tutaendelea kuwatafutia masoko mapya, kuwajengea uwezo, kuwawezesha kushiriki maonesho makubwa duniani. Tutaondoka Geita tukiwa na matumaini makubwa kuwa sekta ya madini inaendelea kuzalisha viwanda vingi zaidi, ajira zaidi kwa vijana na wanawake, na utajiri halisi kwa Watanzania. Tunakushukuru washirika wetu wote na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Geita pamoja na halmashauri ya manispaa ya Geita, wamefanya kazi kubwa. Mheshimiwa mgeni rasmi na waziri mkuu wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nakushukuru sana kwa nafasi hii kwa niaba ya TanTrade.
1: Asante.
3: Na ni salamu hizo kutoka TanTrade ambao nao ni miongoni mwa wale ambao walioandaa maonesho haya ya 9 ya kitaifa ya teknolojia ya madini. Na sasa ameandikwa tena mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya wachimbaji wadogo wadogo, Rais Kenyatta, akisalimia hadhira hii.
6: Tanzania oye! Mama Samia Suluhu Hassan, jemedali la wachimbaji wa madini, oye! Anton Peter Mavunde Kiranja, mkuu wa sekta hii, oye! Mkuu wetu wa mkoa wa Geita, ndugu yetu Mnyeti, mpambanaji mwenzetu, oye! Na Doto Biteko je? King Msukuma? CCM vipi? Oh.
7: Haya. Mheshimiwa Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba, mtani wangu na mjukuu wetu sisi wa Kuria, kwanza nichukue nafasi hii kukupa pole. Kwa nini naanza kukupa pole? Mimi kama ndugu yako aka nakufuatilia, unaenda wapi, unaenda wapi? Lakini asubuhi tu ulikuwa Bunda. Sasa nikawa nasikia waziri mkuu anakuja hapa. Na mimi zamani nilikuwa najua ukiwa waziri mkuu basi natakiwa ukae tu nyumbani, unaletewa taarifa na mawaziri, kumbe unatakiwa uchape kazi. Hebu tumpigie makofi. Unachapa kazi. Hutakiwi kumwambia mtu ukweli wakati amekufa. Unatakiwa umwambie, kwa sababu usiposema mawe yatasema, miti itasema. Mwiguru unafanya kazi nzuri sana hapa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi leo ningekuja na changamoto za wachimbaji madini nchi hii. Lakini sikupi changamoto, na sababu ninazo. Ni kwa sababu umetupa kiranja mzuri. Mambo ya changamoto hayo ni ya Mavunde anayamaliza. Tangia asubuhi tunashughulikia changamoto. Kwa leo changamoto siongelei, nataka niongelee kile ambacho serikali inafanya na watu wanakuja kujifunza kutoka nchi zingine. Kama wengine wanakuja kujifunza hapa, ni kwa nini nisiseme ukweli? Na msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Kwa hiyo nisikilizeni niseme ukweli. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza kabisa nianze kuipongeza serikali ya awamu ya sita kwa jinsi mnavyoilea sekta ya wachimbaji madini Tanzania. Ni sekta ambayo tunadhani tumependelewa vizuri sana. Kwa sababu mnatusikiliza, milango iko wazi, kuna changamoto, tunajadiliana. Na mimi niliahidi wakati nagombea kwamba nikiwa na tatizo na serikali hakuna haja ya kupanda kwenye majukwaa na kuandamana. Kazi yangu, kwa sababu milango serikali iko wazi, ni kuenda tunakaa tunazungumza. Sekta ya madini haihitaji kelele, inahitaji tukae tuzungumze, tujadiliane, tutajirike, tuwe mabilionea. Na tuna imani chini ya serikali hii ya CCM Watanzania hawa wanaenda kumiliki uchumi wa madini. Kwa nini nasema wanaenda kumiliki uchumi wa madini? Naanza na BOT. Mheshimiwa Waziri Mkuu, wakati fulani miaka iliyopita ilikuwa ikitokea tu watu wanaenda Christmas, bei inaporomoka mpaka 50% ndio unauza dhahabu. Lakini leo mmekubali kununua dhahabu BOT benki yetu. Na hili tumia nafasi hii kumpongeza gavana. Tulikaa tukazungumza na tukakubaliana, we nunua dhahabu ya wachimbaji wadogo, hii ya wakubwa acha. Matokeo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, mpaka sasa nimeambiwa tuna zaidi ya tani 35 ndani ya BOT. Sisi kwetu ni jambo kubwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tuna jambo la mikopo. Ukiniuliza leo sekta ya madini tatizo kubwa ni nini, wewe kama kiongozi wao, nataka nikuhakishie Mheshimiwa Waziri Mkuu, cha kwanza ni mitaji, cha pili ni mitaji, na cha tatu ni mitaji. Sasa hili jana bahati nzuri nimejaribu kuteta na mabenki, na nakuomba Mheshimiwa Waziri Mkuu, pamoja na kwamba tunakopesheka, ili tuweze kuchimba kwa tija, tutengeneze matajiri wamiliki uchumi wao wa madini, kwa sababu hii sekta inaenda kuwa serious. Kwa namna yeyote ni lazima mabenki ya Kitanzania yafanye tafiti zaidi, yawakopeshe wachimbaji wa madini bila kuona aibu. Maana yake ni kwamba wanaenda kuokoa kizazi hiki. Mwisho wa siku wageni wasije wakachukua haya madini kwa sababu wao kule wanakopesheka. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba ulibebe hilo. La tatu, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni swala la 10% imetengwa na serikali kwa ajili ya kwenda kufanya utafiti. Jambo jema, na tupigie serikali makofi. Ushauri wangu mimi na ushauri wa wachimbaji walio wengi, kwa sababu wachimbaji tunaenda kuwa serious. Mheshimiwa Waziri wa Madini, tunajua unaanza kazi haraka iwezekanavyo, helikopta zimeanza kuruka, ndege nyuki wanatembea, na mchawi peke yake ni sayansi. Mchawi peke yake wa kutoa madini nchi hii ni utafiti. Sasa niombe Waziri Mkuu, chini yako na chini ya wizara, iundwe bodi ya wajiolojia. Iundwe bodi ya wajiolojia ili wasitudanganye, kwa sababu kumetokea na vishoka majiolojia feki wanapika taarifa. Na hakuna kitu kibaya kama mtu anaweza kapika taarifa baadaye ukaingiza mtaji pale, mwisho utaji ukapotea. Kwa hiyo tuunde bodi ambayo itakuwa ina sheria. Na sehemu zingine duniani huko, kama mtu akitoa taarifa za uongo za madini, mnajua kinachotokea. Sitaki kusema hapa, ila nitakunongoneza Mheshimiwa Waziri Mkuu, waga wanawafanya nini watu wa namna hiyo. Namba mbili, TRA. Napongeza sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulikaa na wewe ukiwa waziri wa fedha na tukakubaliana kimsingi kwamba mchimbaji mdogo hawezi kufanya mahesabu, kwanza mazingira yenyewe ni magumu. Tukakubaliana na TRA na sasa tumelipa 2% na matokeo yametokea. Sasa wachimbaji wana enjoy, na ndio maana unaona kwa sababu wanalipa kodi, kwa sababu wanalipa kodi ndio maana hata tunathubutu wakati mwingine hata kufanya harusi kwa mahelikopta. Sio kwamba tuna fedha nyingi sana, ni kwa sababu tunalipa kodi na tunajidai kwa sababu tuko kwenye nchi yetu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa sababu mimi ni rais wa shirikisho, sitaacha kuiongelea Tanzanite. Tanzanite ni jambo ambalo lazima kama serikali tuone namna ambavyo Tanzanite itakuwa na upendeleo maalum kuanzia sheria na namna tuiboreshe ili soko lisiweze kudondoka, kwa sababu Tanzanite ni mtoto yatima, ni mtoto wa Tanzania peke yake. Majasusi wanaweza kaitengenezea skendo na baadaye soko likashuka. Tuweke timu maalum kuhakikisha kwamba Tanzanite inalindwa kwa wivu mkubwa. Lakini kingine ambacho napongeza serikali ni swala la madini chumvi. Mimi nitumia nafasi hii kuipongeza STAMICO kwa maksudi kabisa kwa kujenga kiwanda. Zamani ilikuwa hata madini ya chumvi yanatoka nje, lakini leo madini yanatoka hapa hapa Lindi. Tuipongeze serikali. Lakini mheshimiwa Waziri Mkuu, ni swala la Afrika, soko la Afrika. Sio soko, masoko ya ndani tunayo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Tanzania ni kisiwa cha amani, tena chenye viongozi watulivu kama wewe, kama kina Mavunde, watulivu kabisa na wanapendwa na kila mtu duniani huko. Tunataka hii amani tuletee uchumi kwenye sekta ya madini. Sisi tunatoa proposal kabisa kwamba tuangalie namna bora ya kuvutia hizi nchi zote za Afrika zije kuuza hapa madini. Na kwa taarifa njema, leo nilikuwa naongea na mheshimiwa Mavunde, nikamwambia mheshimiwa Mavunde, leo mimi naenda kuchongea kwa Waziri Mkuu, kwa nini hiki kitu akianze. Akanipa majibu, akaniambia hivi, Bina, tumeshakubaliana soko la Afrika linaanza, madini yote ya Afrika yanakuja kuuzwa hapa. Na kwa kuanzia, ameniahidi leo mbele ya wachimbaji, trip ya kwanza ya wachimbaji ya kuunganisha nguvu inaanza kwa kwenda Kongo mwisho wa mwezi wa 10 huu. Hongera sana waziri wetu. Lakini ya mwisho ni swala la kumpongeza rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sisi wachimbaji tunampongeza kwa sababu moja. Tunampongeza mheshimiwa Waziri Mkuu kwa sababu jinsi anavyoteua viongozi wanaoilinda sekta ya madini. Kwanza amekuteua wewe waziri wa madini, Waziri Mkuu, ambao unatokea Kiomboi. Kiomboi na penyewe kuna madini, kwa hiyo sekta unaijua vizuri sana. Akamteua Mavunde, akateua naibu waziri, katibu mkuu, wote wanaijua sekta. Na ndio maana kwenye sekta ya madini migogoro ipo, lakini sio mikubwa sana, kwa sababu sisi kwenye sekta ya madini kama kuna jambo tunakaa tunazungumza, tunarekebisha, tunasonga mbele. Mungu awabariki sana, mbariki rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwisho, nina mengi lakini sitaki kukupa maneno mengi sana mtani wangu, nisikuchoshe. Ninachosema cha mwisho sasa ni kitu kinaitwa laana ya madini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Afrika yote hii imeenea laana ya madini. Watu wanagombana kwa ajili ya laana ya madini. Hata wewe mwenyewe sijuzi nilikuwa nakusikia unawaombea Watanzania, angalieni tusije tukaingia kwenye laana ya madini. Nchi zote zinazotuzunguka zinaona kwamba Tanzania tuko salama, tunafuata utaratibu, tunaweza tukaingiziwa laana ya madini. Sasa ili tuweze kutoka kwenye laana ya madini, cha kwanza ni kufuata sheria, tufate utaratibu, kwa sababu nchi zingine zinakuja kujifunza. Kwa hiyo niombe pia viongozi wa siasa na viongozi wa dini, tufate sheria na taratibu, tuelimishane vizuri kwamba utaratibu ni huu, ni huu, ni huu. Na bahati nzuri kwenye sekta ya madini, nataka nikuachie mheshimiwa Waziri Mkuu, hakuna atakayekosa eneo la kuchimba. Maeneo ni mengi, na wewe umeridhia juzi, nimesikia bungeni ukisema maeneo yasiyofanya kazi yafutwe na wapewe wachimbaji wa madini. Mungu akubariki sana mtani wangu, niendelee kukuombea. Nataka nikuhakikishie kwamba wachimbaji tunakuamini, tunakupenda, tumpenda waziri wetu, tumpenda rais wetu, lakini nataka nikuhakikishie kwamba chini ya mikono yenu tunaenda kutengeneza mabilionea kama sio matrilionea. Asanteni sana kunisikiliza.
3: Na ni salamu hizo kutoka kwa rais FEMATA, shirikisho la vyama vya wachimbaji wadogo wadogo, John Bina akitoa salamu zake. Na sasa ni mdhamini mkuu, mdhamini hapa ambaye ameitwa kwa ajili ya kutoa neno, mdhamini wa shughuli hizi za maonesho ya madini.
8: Ladies, representatives of mining of minerals and the mining commission, regional, district and local government leaders, mining industry leaders, management and staff of Gadda Gold Mine, investors, suppliers and business partners, representatives of our host communities, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocols observed. It is a privilege to join you as we bring the 9th National Mining Technology Exhibition to a close. Over the past several days, Gadda has once again provided an important platform for government, mining companies, suppliers, innovators, entrepreneurs, communities, other stakeholders to come together, exchange ideas, and demonstrate the contribution the Tanzanian mining sector can make to our country's long-term development. This year's theme, Minerals of Wealth, our shared responsibility towards achieving Tanzania Development 2050, has been particularly timely. As we close this exhibition, the message we take with us is clear. Tanzania's mineral wealth presents significant opportunities, but transforming wealth into sustainable national development requires all of us to play part of it. Honourable guests, the scale of participation and engagement we have witnessed during this exhibition demonstrate the growing importance of Tanzania's mining sector and the interest that exists in the opportunities it continues to create. But beyond the numbers, what has been most encouraging has been the quality of conversations. People come wanting to understand how the mining industry works with us to achieve DIRA 2050 and how the sector can continue contributing to communities and Tanzania's wider development. These are exactly the conversations that exhibitions should, as this should encourage. Ladies and gentlemen, for Gadda Gold Mining Limited, we have been proud to serve as the main sponsor of the 9th National Mining Technology Exhibition for 9 consecutive years. For us, this kind of engagement is important. It helps strengthen transparency, improves understanding of our operations, and importantly, enables people to better understand how they can participate in the opportunities created by mining. Honourable guests of honour, one important lesson from this exhibition is that the value of mining should not only be measured by the minerals extracted from the ground. At Anglo Gold Ashanti, Gadda Gold Mining Limited, we recognise that the future of mining will increasingly depend on our ability to innovate while maintaining the highest standards of responsible mining. In closing, allow me to conclude by expressing our sincere gratitude to the Government of United Republic of Tanzania, the Ministry of Minerals, the Mining Commission, the Gadda Regional and Local Government Authorities, and the organisers of this exhibition. I wish also to recognise all mining companies, exhibitors, suppliers, innovators, entrepreneurs and partners who have participated and contributed to this year's successful exhibition. Together, we can build a mining sector that is safe, that is responsible, that is innovative, inclusive and increasingly connected to Tanzania's long-term development ambitions. Asanteni sana.
3: Haya ni miongoni mwa wadhamini wa maonesho haya, ambapo hadhira hii iliyopo hapa naona inafurahia kweli kweli. Haya ni salamu hizo ambazo mdhamini mkuu akielezea namna nchi ya Tanzania inavyoweza kutoa katika maendeleo ya muda mrefu ya nchi yetu katika sekta ya madini, ikiwa kwamba tunashirikiana katika kutekeleza wajibu wetu wa kufikia dira ya maendeleo ya 2050. Hili ni jambo muhimu na wakati muafaka, na inaonyesha jinsi gani sekta ya madini inavyozidi kuwa muhimu Tanzania na hamu iliyopo kuhusu nafasi na fursa inazojenga. Haya
4: msikilizaji, wanageita tumpungie mkono waziri mkuu Geita.
9: Mheshimiwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, karibu sana kwenye mkoa wetu wa Geita. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama, waziri wa madini, naibu waziri mkuu mstaafu, naibu waziri wa afya na viongozi wote waandamizi, karibuni sana Geita. Mheshimiwa waziri mkuu, nianze kwa kusema kweli kwa kweli tunakupongeza sana. Sisi ni wabunge wenzio na tunajua tunafanya mikutano, lakini tumekuangalia toka jana na mpaka leo asubuhi. Kwa kweli mheshimiwa rais hakukosea kukuchagua, nguvu unayo, hongera sana. Sasa najiuliza hii nguvu yako ndio itakayotumika tarehe 10. Najua ninaongea unamaanisha nini. Hongera sana mheshimiwa waziri mkuu. Mheshimiwa waziri mkuu, nimesimama hapa kwa niaba ya mwenyekiti wetu wa kamati mheshimiwa Subira Mgalu. Imempendeza kuniteua kuwawakilisha wenzangu. Niko na mheshimiwa Chacha, mbunge wa Geita mjini. Niko na mheshimiwa Samira, mbunge wa Bukoba wa viti maalum. Sisi na mheshimiwa Ruhende, wote sisi kwa pamoja tumeiwakilisha kamati yetu ya madini na nishati. Mheshimiwa waziri mkuu, ninazungumza kwa niaba ya kamati. Mema yote yanayoelezwa hapa kwenye hotuba yako, mimi kama mbunge na wenzangu niko kwenye kamati mwaka wa 16. Ni kweli tumeanzia mbali, lakini tukupongeze wewe pamoja na mheshimiwa mama Samia. Kwa kweli kwa upande wa madini mmetupa nafasi ya kutusikiliza sana sisi wabunge kuwakilisha mawazo ya wananchi wetu, na ndio maana leo hapa tumekuja kuadhimisha sikukuu yetu ya madini. Na mheshimiwa, sherehe hii pia, maonyesho haya yalikuwa yanafanyika Dar es Salaam mwaka 2018, mimi nilikuwepo. Tuliwaambia hatuwezi kuwa tunafanya maonyesho yanabeba Geita halafu tunafanyia Dar es Salaam kwa wazalamu. Nikasema wao wana vya kwao wataonyesha, lakini na sisi tuonyeshe ya kwetu. Nashukuru sana 2019 tulianza na mkuu wetu wa mkoa Gabriel. Hongera sana uliko, umefanya kazi nzuri. Akapokelewa na Shigera, hongera sana mheshimiwa Shigera. Umefanya kazi nzuri kutoka alipoishia Gabriel, umetufikisha hapa. Na mheshimiwa waziri mkuu, umetuletea mkuu wa mkoa mwenzetu. Eji moja, nguvu moja, na unaona speed yake. Ninamuombea sana miaka yake 10 atakayokaa hapa aache alama kubwa sana kuliko hata yeye aliyoikuta. Na sisi wengine tulinusurika kuwa maaskofu na mashehe. Ina maana hayo ndo nimemaliza maombi kama king. Imeshaenda hiyo kwamba ukae miaka 10 utengeneze makubwa zaidi ya haya. Kwa kweli mheshimiwa waziri mkuu, tunawapongeza sana kutupa nafasi ya kuzungumza mawazo sisi kamati, na mawazo yote kwa kweli tunayoshauri mmeyachukua paka kutoka kwenye bilioni 81 mwaka 2015, leo tunakusanya trilioni 1.4. ni kazi kubwa sana, hongereni sana kwa kutupa nafasi. Mheshimiwa, najua ni sitarudi tena, naomba aondoke mwenyekiti wa kaimu mwenyekiti wa nishati, anaingia msukuma mbunge sasa, na mimi nizungumze ya kwangu, maana naweza nisipate nafasi. Geita oye! Mheshimiwa mwenyekiti, mimi ni mbunge wa Geita. Jimbo langu linaitwa Geita. Nimesimama hapa kutoa shukrani kubwa sana. Na ninakuomba mheshimiwa waziri mkuu, unazunguka kote, tunakuona na mimi ni rafiki yako. Sasa mheshimiwa waziri mkuu, sijajua kwetu umetupangia lini. Ninakuomba sana ukija mkoa wa Geita uanzie jimbo la Geita, kule ambako watu wanapaita vijijini, lakini mimi mbunge napinga, ninasema mimi ni mbunge wa Geita, mimi sio mbunge wa vijijini. Kwa nini mheshimiwa waziri mkuu? Ninatamani ukija Geita utakutana na lami na uniwekee jiwe la msingi kilomita 20. pesa tunayo na tunafanya kazi usiku na mchana. Haya ni machache, huwezi kuyapata majimbo mengine. Tunafanya kazi usiku na mchana. Kwa mara ya kwanza toka Tanzania iumbwe, hawajawahi kuona lami wananchi wangu wa Geita. Lakini leo tunafanya kazi, Watanzania wote wa Geita wanafahamu. Usiku na mchana mchina tunapishana naye. Na kuhakikishia, ukipanga kuja Geita kaniwekee jiwe la msingi. Na najua na wao wachina wakisikia naomba jiwe la msingi, bidii itaongezeka zaidi leo, maana wanajua moto wako ukija. Jambo la pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi halmashauri ya Geita inawezekana ndo halmashauri ya pili au ya kwanza kwa ukubwa. Ni halmashauri ambayo ina wabunge watatu, mkurugenzi mmoja. Bado tuna sehemu za kutembea kilomita 90 kufata muhuri wa mkurugenzi. Bahati nzuri mimi yako kwangu ni karibu, lakini kuna wenzangu, mmoja uko naye hapo naibu waziri, wanatoka Nyakagwe kuja kule. Ukichukua population yetu tuko karibu bilioni 1.4 kwenye halmashauri moja. Ukisikia mbwembwe zote za Katoro, wote wanatokea halmashauri ya Geita. Nataka niyaseme haya kwa sababu Mheshimiwa Waziri Mkuu, pengine tunabaniwa kupewa halmashauri nyingine, labda kwa sababu mnatupima kwa makusanyo tulionayo. Na kualika Waziri Mkuu uje kwenye halmashauri yangu, tuna mengi ya kukwambia. Pengine watu wa taarifa wanaoleta wanatubania. Sisi ndo halmashauri tajiri kwenye mkoa ya kwanza. Ukiambiwa dhahabu yote inatoka kwenye jimbo la Geita, kwenye halmashauri ya Geita. Lakini sasa tukiomba halmashauri inaonekana kama hatuwezi kuwa na sifa kwa sababu ya vipato ya makusanyo ya ndani. Nikuombe, pengine mmekosea kutuletea baadhi ya watu, uje kabla hatujaenda nje na kukaribisha mkutano wa ndani na watumishi, tukwambie tunao watu ambao ninadhani utumishi wao umetosha. Mimi mzee ndo siasa yangu namaliza hivi. Mtubadilishie, mtuwekee watu ambao tutakimbia nao spidi moja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jambo la pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye jimbo langu la Geita, wananchi wangu wanampenda sana Mama Samia, na kusema ukweli wanampenda na mbunge wao, kwa sababu tangu aingie Mama Samia sisi tulikuwa na sekondari 4 peke yake. Tunazungumza leo tuna 38. Utamchukia Mama Samia? Nilikuwa na kituo cha afya kimoja, leo na hospitali ya wilaya na vituo vya afya vinane. Utamchukia Mama Samia? Hatukuwa na halmashauri, makao makuu ya halmashauri yako Nzera. Ororenko wa Samia mmojitemu mtwe. Kwa kweli Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kuombe sana kaka yangu, ziara yako yote kumbuka kuja Geita. Narudia tena, unajua ishara ndo kama unazielewa. Sitaki kutoa kodi. Na kazi ya mbunge ni kama mbwa, mbwa hashiki mwizi. Akibeka mwa, wewe mwenye mbwa uchungulie dirishani, urubaleko bibi, ocho keteke, ukadime. Mwanara robato kumane. Geita ni njema, tunakukaribisha sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, asanteni sana wana Geita. Geita oye!
1: Asante sana, tunakushukuru.
3: Na msikilizaji, huyo ni mbunge wa Geita mjini na vile vile ni mjumbe wa kamati ya kudumu ya bunge inayohusiana na masuala ya madini, Mheshimiwa Joseph Kasheku Musukuma, akitoa salamu zake kwa waziri wa madini vile vile kwa waziri mkuu, akielezea yale ambayo walioyafanya vile vile, na akiomba yale ambayo anahitajiwa yafanyiwe katika wilaya ya Geita, mkoa wa Geita.
9: Tusipolisema hili linasemwa kizungu, wengi hawasikii kizungu, wachache wanasikia. Unaweza ukasikia Kiingereza, amesema ametujengea gorofa hapo barabarani, kumbe haipo. Sasa tunaomba kama ule utaratibu wa zamani, hotuba ya GGM isomwe na afisa mahusiano au manager wa mgodi aisome Kiswahili. Asanteni sana.
1: Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu.
3: Naam, haya, huyu ni mbunge wa Geita vijijini, Mheshimiwa Joseph Kasheku Musukuma, akitoa salamu. Naona na hadhira hii iliyopo hapa, wananchi wanamshangilia kweli kweli. Ameitwa mkuu wa mkoa wa Geita Mheshimiwa Pastor Mnyeti, ambaye ndiye atakayetoa salamu za mkoa.
10: Geita safi. Geita safi. Mheshimiwa
11: Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, mbunge, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Doto Biteko, naibu waziri mkuu mstaafu. Mheshimiwa Anthony Peter Mavunde, mbunge, waziri wetu wa madini. Mheshimiwa Nicholas Kasendamila, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Geita. Waheshimiwa mawaziri mliopo na manaibu waziri. Waheshimiwa wakuu wa mikoa wa Mwanza, Shinyanga, Kagera, Manyara na Shinyanga. Ndugu Mohamed Jumanne Gombati, katibu tawala mkoa wa Geita, na makatibu tawala wote mlioko hapa. Ndugu manaibu waziri mliopo, ndugu Abrahamani Mwanga, kamishina wa madini, Dr. Janet Lekashingo, mwenyekiti wa tume ya madini, Mheshimiwa Joseph Msukuma, kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati ya bunge ya nishati na madini, wajumbe wa kamati ya usalama ya mkoa, waheshimiwa wakuu wa wilaya mliopo, waheshimiwa wabunge, viongozi wa Chama cha Mapinduzi wilaya na mkoa, makatibu tawala wa wilaya mliopo, wajumbe wa tume ya madini, waheshimiwa mstahiki meya wa manispaa ya Geita, wenyeviti wa halmashauri za mkoa wa Geita mliopo, wakurugenzi wa halmashauri, wakuu wa idara za serikali za mkoa wa Geita, wakuu wa taasisi ya fedha ndani ya mkoa wa Geita, viongozi wa chama cha wachimbaji wadogo wa madini wakiongozwa na Mheshimiwa Rais wa herufi ndogo John Bina, Rais wa FEMATA, viongozi wa Gerema, Taoma, Geoma, mkurugenzi wa GGML, wawakilishi wa migodi, makampuni ya madini, wawekezaji, wataalamu, watafiti na wabunifu, waonyeshaji, wadhamini na wadau wote wa maonyesho haya, vijana na wanawake, wananchi wote wa mkoa wa Geita, waandishi wa habari, mabibi na mabwana, tumsifu Yesu Kristu. Asalamu alaikum. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa niaba ya serikali ya mkoa wa Geita na wananchi wake wote wa mkoa wa Geita, napenda kutumia fursa hii kukushukuru kwa dhati kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika hafla hii ya kufunga maonyesho ya 9 ya teknolojia ya uwekezaji katika sekta madini mwaka 2026. Pia napenda kumshukuru kwa dhati Mheshimiwa Dr. Samia Hassan Suluhu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa kuendelea kuweka msisitizo mkubwa katika kuimarisha sekta madini na kuhakikisha kuwa rasilimali hizi zinatumika kwa manufaa ya taifa na wananchi wote. Mheshimiwa mgeni rasmi, uwepo wako katika kufunga maonyesho haya ni ishara ya umuhimu ambao serikali inaupa mkoa wa Geita, hasa sekta ya madini na wadau wote wanaoshiriki katika kuendeleza sekta hii. Kwani maonyesho haya yamekuwa jukwaa muhimu la kuonyesha teknolojia mpya, ubunifu, fursa za uwekezaji, huduma mbalimbali za uzoefu unaoweza kuongeza tija katika uchimbaji na uchakataji wa madini nchini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kauli mbiu ya maonyesho haya inasema madini ni utajiri, tuwajibike kwa pamoja kufikia dira ya taifa ya 2050. Inatukumbusha kwamba utajiri wa madini pekee hautoshi, kinachohitajika ni uwajibikaji wa pamoja kutoka serikalini, wawekezaji, wamiliki wa leseni, wachimbaji wadogo, wamiliki wa mashamba, wananchi na wadau wengine. Tunapaswa kuhakikisha kuwa shughuli za madini zinafanyika kwa kuzingatia sheria, taratibu, mazingira ya usalama na maslahi ya wananchi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, maonyesho haya yanatuonyesha wazi kwamba teknolojia ni sehemu muhimu ya kuongeza tija katika sekta ya madini. Tunapaswa kuendelea kuhamasisha matumizi ya teknolojia zinazosaidia kutambua maeneo yenye madini, kuongeza ufanisi na uchimbaji na uchenjuaji, kupunguza upotevu wa madini, kulinda mazingira na kuimarisha usalama wa wachimbaji. Aidha, tunahitaji kuongeza uwekezaji katika uchakataji wa madini hapa nchini ili taifa lisibaki kuwa mzalishaji wa malighafi pekee, bali liwe sehemu muhimu ya mnyororo mzima wa thamani wa madini. Kwa kufanya hivyo, tutafungua ajira zaidi, kuongeza mapato, kukuza teknolojia na utaalamu wa ndani, pamoja na kuongeza fursa kwa vijana wa Tanzania wengine kushiriki katika sekta hii ya madini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kauli mbiu ya maonyesho haya inatutaka tuwajibike kwa pamoja. Kwa mkoa wa Geita, tunachukua ujumbe huo kwa uzito mkubwa. Serikali yetu chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na makamu wake, na wewe Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, itaendelea kusimamia sheria na kuhakikisha shughuli za madini zinafanyika kwa utaratibu uliowekwa na Wizara ya Madini. Wawekezaji, wataendelea kutekeleza wajibu wao kwa mujibu wa sheria na mikataba ya wachimbaji, wataendelea kuzingatia usalama, mazingira ya taratibu za uchimbaji. Wananchi nao wanapaswa kutumia njia halali na kushirikiana na serikali katika kutoa taarifa kuhusu changamoto na fursa zilizopo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkoa wa Geita una historia na nafasi kubwa katika sekta hii ya madini nchini. Umeendelea

0: umeleta sintofahamu kuhusu matumizi ya ardhi, mipaka ya maeneo, fidia, uingiaji katika maeneo ya uchimbaji na namna shughuli za kilimo na uchimbaji zinavyoweza kuendelea kwa wakati mmoja. Tunatambua kwamba ardhi ni muhimu kwa kilimo na shughuli nyingine za wananchi. Wakati huo huo, madini ni rasilimali ya taifa, kwa hiyo tunahitaji mfumo unaweza kufanya shughuli hizi kuishi kwa pamoja bila mmoja kumuonea mwenzie na kumfanya kama mwingine ni kikwazo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumeweka mkazo katika utatuzi wa migogoro kwa njia ya mazungumzo, uthamini unaozingatia sheria, uwazi na mipaka na taratibu za utoaji wa maeneo kwa shughuli za uchimbaji. Aidha, pale shughuli za uchimbaji zinazohitaji kuingia katika maeneo ya wachimbaji, taratibu za kisheria kuhusu fidia, matumizi ya ardhi na haki za wahusika zizingatiwe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, changamoto zinazokabili hapa kubwa ndio hizo, lakini kubwa zaidi unakuta mtu mmoja au kampuni moja ina utitiri wa leseni alafu haiendelezi leseni hizo. Hakuna shughuli za uchimbaji zinazoendelea hapo, unakuta mtu mmoja ana leseni zaidi ya 80, ukikuta mapoli ni makubwa, wananchi wakiingia kuchimba, yule mwenye leseni anakuja juu wakati yeye mwenyewe anamiliki leseni kwa muda mrefu, alafu hakuna anachokifanya kwenye maeneo hayo. Tumeshazungumza na Mheshimiwa Waziri Mavunde, jambo hili analifanyia kazi, ikiwa ni pamoja na kufuta leseni zote ambazo haziendelezwi na watu wamekuwa wakimiliki leseni hizo, lakini hakuna shughuli yoyote ya uchimbaji inayoendelea kwenye maeneo hayo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa mara nyingine tena napenda kukushukuru kwa dhati kwa kufika Geita na kushiriki nasi katika kufunga maonyesho ya 9 ya teknolojia ya uwekezaji kwenye sekta ya madini 2026. Tunathamini uwepo wako na tunatarajia kwamba maelekezo na msisitizo utakaotoa leo utakuwa chachu zaidi katika kuimarisha sekta ya madini nchini, kupunguza migogoro na kuhakikisha wananchi wanapata manufaa makubwa zaidi kutokana na rasilimali zilizopo katika maeneo haya. Sisi viongozi wa mkoa wa Geita tunaahidi kuendelea kushirikiana na wizara yenye dhamana ya madini, taasisi za serikali, wawekezaji na wachimbaji wadogo, wananchi na wadau wote kuhakikisha kwamba shughuli za madini zinafanyika katika amani, uwazi, uwajibikaji na kwa kuzingatia sheria ili kuchochea maendeleo ya wananchi wa sasa na vizazi vijavyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa niaba ya serikali ya mkoa wa Geita, wadau na wananchi wote wa mkoa wa Geita, napenda kukushukuru wewe binafsi pamoja na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuendelea kuunga mkono maendeleo ya mkoa wetu na sekta ya madini kwa ujumla. Mwisho, nitumie nafasi hii kumkaribisha waziri wa madini ndugu yangu Anthony Peter Mavunde azungumze kwenye hadhara hii. Karibu sana, asanteni sana kwa kunisikiliza.
1: Naam, ni salamu hizo kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Geita Pastor Mnyeti, na sasa amemwalika waziri wa madini Mheshimiwa Anthony Mavunde kuzungumza na hadhira hii, na tumsikilize.
2: Geita oye! Madini oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu viongozi wote mliopo meza kuu, kama itifaki ilipotambulishwa awali, naomba nisimamie hapo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nianze kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyeturuzuku uhai na kutuwezesha kushiriki katika jambo hili kubwa siku ya leo, ikiwa ni siku ya kilele cha maonesho ya teknolojia ya madini hapa mkoani Geita. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nianze kwa kukushukuru kwa kutenga muda kujumuika nasi siku ya leo ukimwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumefarijika sana na uwepo wako siku ya leo. Tunafahamu ulikuwa na ratiba ngumu sana. Asubuhi ya leo ulikuwa kwenye ziara mkoani Mara na umemaliza, umekuja kuungana nasi hapa Geita. Haya ni mapenzi makubwa sana na uzalendo wa hali ya juu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru sana, Mwenyezi Mungu akubariki sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nitoe pongezi kwa wenzetu wa mkoa wa Geita chini ya mkuu wa mkoa wa Geita Kamanda Alexander Pastor Mnyeti kwa kazi nzuri walioifanya.

0: ya kusimamia maandalizi ya maonesho haya tisa ambayo Mheshimiwa Waziri Mkuu yamefana sana. Nampongeza mkuu wa mkoa na timu yake yote ya kamati ya maandalizi kwa kazi nzuri ambayo ameifanya, lakini pia tunamshukuru sana aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Geita ndugu yangu Martin Ruben Shiera kwa kuweka msingi mzuri ambao Mheshimiwa Mnyeti ameupokea na kuendeleza, na leo tupo hapa tukifurahia kazi nzuri inayofanywa na maonesho haya ndani ya mkoa wa Geita. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi katika sekta ya madini tunamshukuru sana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa anayoifanya kwenye sekta ya madini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa mujibu wa sera ya madini ya mwaka 2009, ilani ya uchaguzi ya CCM ya mwaka 2025, halikadhalika mpango wa maendeleo wa taifa, vitabu vyote hivi vitatu vimezungumza kuhusu mchango wa sekta ya madini kwenye pato letu la taifa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kazi nzuri ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan ameifanya na utashi wake wa kisiasa wa kusaidia sekta hii kukua, leo sekta ya madini inachangia kwenye pato la taifa kwa 10.3%. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nifafanue vizuri. Mimi nimepata nafasi ya kushiriki katika mikutano mingi sana nje ya nchi. Moja ya jambo ambalo Wizara ya Madini na serikali ya Tanzania inasifiwa nalo ni mchango wa sekta ya madini kwenye pato la taifa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ziko nchi nyingi katika bara la Afrika mchango wao kwenye sekta, kwenye pato la taifa haizidi 2%. Sekta ya madini ni 10.3% hapa Tanzania, ambayo tafsiri yake ni kwamba katika pato la taifa la dola bilioni 90 ambayo ni zaidi ya shilingi trilioni 222, sekta ya madini peke yake inachangia shilingi trilioni 22, 10% ya pato lote. Haya ni mapinduzi makubwa, lakini habari njema ni kwamba 10% ya kazi yote kubwa hiyo ambayo inafanyika, 40% yake inachangiwa na wachimbaji wadogo ambao wamekuwa na mchango mkubwa sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, barani Afrika nchi wazalishaji wa dhahabu wakubwa katika tano bora, Tanzania ipo pia katika tano bora. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa miaka mingi kupitia Benki Kuu Tanzania haikuwemo kwenye nchi zenye akiba kubwa ya dhahabu kupitia benki yake kuu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa bara la Afrika nchi inayoongoza kwa kuwa na tani nyingi za dhahabu kupitia benki kuu ni Algeria, wana tani 174. Ya pili ni Libya, ina tani 147. Ya tatu ni Misri, ina tani 130. Ya nne ni Afrika ya Kusini, ina tani 126. Ya tano ni Ghana, ina tani 24. Ya sita ni Mauritius, ina tani 12.4. Ya kumi ni Msumbiji, ina tani 3.86. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Tanzania haikuwepo kwenye ramani ya nchi zenye tani nyingi za dhahabu kupitia benki kuu. Mheshimiwa Rais alituelekeza tufanye marekebisho ya sheria. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kifungu cha 59 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya madini sura 123 tulikifanyia marekebisho, na hivi sasa kinasomeka kama ifuatavyo: mtu yoyote mmiliki wa leseni anapaswa kutenga kiwango kisichopungua 20% ya madini yote kwa ajili ya kuchakatwa, kusafishwa, kuyeyushwa na kufanyiwa biashara nchini. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya maelekezo ya Mheshimiwa Rais, tarehe 1 mwezi wa 10 mwaka 2024, Benki Kuu ya Tanzania ilianza kununua dhahabu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, jana imetimia 2 tangu Benki Kuu ya Tanzania ianze kununua dhahabu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwenye 10 bora ya Afrika, Benki Kuu ya Tanzania sasa inaingia nafasi ya 5 ikiwa na tani 35 za dhahabu ndani ya 2. Nataka nichukue fursa hii kumpongeza sana gavana wa Benki Kuu, amesimamia vizuri sana jambo hili. Na sasa Tanzania inatembea kifua mbele. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Taasisi ya Jiolojia na Utafiti wa Madini imeanzishwa 101 iliyopita, na ndani ya umri wake imefanya utafiti wa kina katika eneo la 16% tu la nchi yetu ya Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukiwa waziri wa fedha, nilikuomba nafasi ya kuwasilisha andiko kwako. Ulinipa siku nzima zaidi ya 8 mimi na wataalamu wangu, na ukatusikiliza, na nilikuomba ukiwa waziri wa fedha. Naiomba serikali kupitia Wizara ya Fedha itenge fedha kwa ajili ya utafiti, tuongeze eneo la utafiti ili wachimbaji wadogo wa nchi yetu ya Tanzania waache kuchimba kwa kubahatisha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, watani wangu wa Sukuma huwa wanaamini kwamba ukichinja kondoo ukinyunyuzia damu kwenye ardhi inaongeza PPM ya dhahabu, na mimi nikasema kwa sababu mimi ni Mgogo babu yao, nitawaongoza vizuri. Madini ni sayansi, madini yanaongozwa kwa utafiti. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika historia ya taifa hili, kwa mara ya kwanza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa maelekezo kila senti inayokusanywa kwenye sekta ya madini 10% iweke kwa ajili ya utafiti. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwaka jana tulikusanya ₺1,193,000,000,000 kuingiza mfuko mkuu. Mwaka huu tumewekewa lengo la kukusanya ₺1,400,000,000. Na Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika robo ya kwanza ya mwaka tuliwekewa lengo la kukusanya ₺1,351,000,000. Mpaka leo asubuhi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumekusanya ₺1,411,000,000, sawa sawa na 117% ya malengo ambayo tumewekewa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, fedha hizi zinakwenda 10% yake zinakwenda kufanya utafiti wa madini. Kabla ya mwaka huu haujaisha, anga la Tanzania litachafuka. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ndege za utafiti, helikopta na ndege nyuki zitatawala anga la Tanzania kwa ajili ya kuanza utafiti wa kuongoza vizuri wachimbaji wadogo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa niaba ya Wizara ya Madini tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais, lakini na wewe pia umefanya kazi kubwa sana kwenye jambo hili. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nimalizie hotuba yangu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ulinipa maelekezo ukiwa kwenye ziara ya kunitaka nihakikishe leseni zote ambazo hazifanyiwi kazi tuchukue hatua. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nimeshatoa maelekezo kwa maafisa madini wote wa kazi nchi nzima, wameshazipitia leseni zote kubwa ambazo hazifanyiwi kazi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ziko mezani kwangu. Nashukuru umenipa rungu. Sasa hata wakija kunichongea huko, naamini Mheshimiwa Waziri Mkuu unafahamu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sitaangalia uso wa mtu yoyote ili nisipate haya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nitavaa miwani ya mbao. Sasa zoezi la kuanza kufuta hizi leseni linaanza mara moja, na Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikitoka ziara ambayo tunakwenda pamoja, nitaanza na mkoa wa kimadini wa Katavi ambapo ulitoa maelekezo eneo la Sitalike. Mheshimiwa Waziri Mkuu, na kwenda kuwarudishia leseni wale wachimbaji wadogo, na nafuta ile ML ambayo inamilikiwa na mchimbaji mkubwa ambao ameshindwa kuiendeleza. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikitoka Katavi nitaendelea mikoa yote, ili azima ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa akisema na wewe pia ya kuwafanya wachimbaji wadogo kupata maeneo itekelezwe kupitia Wizara ya Madini, na mimi niko tayari kuifanya kazi hiyo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kuyasema haya, kwa heshima na taadhima na kwa unyenyekevu mkubwa, naomba nichukue fursa hii kukukaribisha uzungumze na wananchi wa mkoa wa Geita na Watanzania wote wanaokufuatilia kupitia vyombo vyetu vya matangazo, ili wapatie ujumbe wa siku ya leo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana kwa hotuba yako.
1: Naam, ni waziri mwenye dhamana na ndiye mwenye shughuli hizi katika kilele cha maadhimisho haya ya madini yanayofanyika hapa mkoani Geita, akimaliza kusalimia na kutoa salamu. Sasa ni zamu ya Waziri Mkuu kutoa hotuba yake.
2: Mheshimiwa waziri wetu wa madini, ndugu yangu Anthony Peter Mavunde, Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Geita, ndugu yangu Alex Pastor Mnyeti, pamoja na mapacha wakuu wa mikoa wenzako wanaotokea mikoa yenye madini, ikiwa nimemwona Mheshimiwa Shigela, Mheshimiwa Muhita na comrade, pamoja na waheshimiwa wabunge, Mheshimiwa mbunge wetu mwenyeji, mbunge wa jumba wa kamati, kaimu mwenyekiti wa kamati, Mheshimiwa gavana wa Benki Kuu, natambua uwepo wako. Nashukuru sana kwa kujumuika nasi we mwenyewe. Mheshimiwa naibu waziri ndugu yangu Jafar, Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama, Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko, mbunge na naibu waziri mkuu mstaafu, mwenyekiti wa kamati, mwenyekiti wa tume, pamoja na viongozi wote wa sekta ya madini, nikitambua katibu tawala, rais wa wachimbaji wadogo, mwakilishi wa jiji, pamoja na safu nzima ya viongozi ambao tumejumuika nasi, viongozi wetu wa dini, nashukuru sana kwa uwepo wenu, viongozi wetu wa kamati ya ulinzi na usalama, viongozi wetu wa mkoa, sekta ya madini, viongozi wa sekta ya madini, tume ya madini, viongozi wote ambao mko jukwaa letu la mkono wa kulia, ndugu wana Geita, odi nyumbani. Mheshimiwa waziri, kwanza nianze kwa kutoa nafasi chache. Natambua muda umekwenda, lakini hata kwa dakika moja moja, kwa kadri tutakavyoweza, natamani tupate fursa kidogo ya salamu za watu wetu muhimu ambao wanatakiwa na wenyewe wapate fursa ya kusalimia. Na Mheshimiwa waziri wetu wa madini, Kwenye ziara zangu huwa nikiwatembelea wakulima wa alizeti napewa mafuta ya alizeti. Nikienda kwa wakulima wa mpunga napewa mchele. Nikienda kwa wafugaji napewa kamba naoneshwa na ng'ombe. Leo nina furaha sana nimekuja kwenye sekta nyeti. Nasubiri muujiza. Sasa waongeaji walivyokuwa wanapita nikawa nasubiria galoni sioni, kamba sioni. Sasa kabla hawajaisha kabisa nimlete mwenyeji wetu mbunge wa jimbo. Karibu wasalimie wananchi wako.

0: na pengine utaendeleza ule utamaduni ambao ukienda kwa walimarizeti galoni ya mafuta, kwa wafugaji wa nyuki galoni ya asali, kwa wachimba dhahabu, hebu malizieni hamasa. Karibu sana mheshimiwa mbunge.
1: Haya, msikilizaji wa TBC Taifa, ni mbunge wa Geita mjini na ndiye mwenyeji wa hapa. Mheshimiwa Wambura amepewa fursa na mgeni rasmi azungumze na wananchi.
2: Kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Geita mjini, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza kabisa nichukue nafasi hii kukukaribisha sana sana sana katika jimbo letu la Geita mjini. Ikiwa ni kwamba ni kwa mara ya kwanza umekanyaga katika ardhi hii, hasa baada ya uteuzi wako ambao Mheshimiwa Rais alikuamini na kuteua kuwa waziri wetu mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini cha pili, nichukue nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa jinsi ambavyo kwanza alifanya maamuzi sahihi kukuchagua wewe kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na tunaona kazi njema ambayo unafanya na kazi kubwa ambayo unaifanya kwa ajili ya kuiletea Tanzania maendeleo. Naomba tumpigie makofi waziri mkuu wetu Dr. Mwigulu Nchemba. Mheshimiwa Waziri Mkuu, la pili, nipende kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa jimbo letu la Geita mjini, ametufanyia mambo makubwa. Siwezi kuyaeleza sana, lakini angalau nitayataja kwa uchache tu, maana muda hauruhusu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hapa Geita tumepata barabara, tulipata mradi wa tactic kilomita 22 ambao ulikuwa na bilioni 22. Mheshimiwa Waziri Mkuu, sasa hivi unaelekea kuisha. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hakuishia hapo. Mheshimiwa Rais alitupa mradi wa maji wa miji 28 wa bilioni 124, nao unaendelea vizuri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Rais alitupa mradi hapa wa stendi, na sasa hivi Mheshimiwa Waziri Mkuu tunapozungumza, stendi inaendelea vizuri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hata hivyo kwenye sekta hii, kwenye hii shughuli ambayo tunayo hapa, Mheshimiwa Rais ametusaidia, amefanya mambo makubwa kwenye Wizara ya Madini. Moja, ametoa leseni nyingi kwa wachimbaji. Ni kipindi ambacho leseni zimetoka nyingi sana kuliko kipindi vyote ambao vimepita, ambao wachimbaji wanasherekea sasa. Naomba tumpigie makofi Mheshimiwa Rais. Lakini Mheshimiwa Rais hakuishia hapo. Ni juzi tu kwenye bunge lililopita ametupatia 10% kwa ajili ya utafiti. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kiukweli hatuna cha kumlipa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutufanyia mambo mema, hasa sisi wachimbaji. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ametupatia swala zuri. Wachimbaji sasa hivi tunalipa, wanalipa 2% tu ya mapato yao. Ni kitu ambacho kimenyooka, hakina tatizo. Akienda kuuza analipa 2%, anakuwa amemaliza. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nichomekee hapo, kuna tatizo lipo kwenye hilo jambo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mtu mmoja, tuchukulie mfano mimi Chacha nikiwa nachimba dhahabu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikienda kulipa kodi nakatwa 2%. Lakini ikienda kulipa kampuni, kwa mfano kampuni yangu inaitwa Waja, nikiwa inachimba dhahabu, yenyewe ikienda kulipa kodi inakatwa 2%, lakini inatengeneza hesabu. Lakini njia za uchimbaji ni zile zile. Wote wanachimba kwa maduara, kwa kufunga matimba na kila kitu. Mheshimiwa Waziri Mkuu, zamani sheria inaanza ilikuwa inakata watu wote wafanye hivyo. Lakini mwaka 2024 sheria ikabadilika na ikawa kwamba sasa haitambui kampuni, lazima kampuni itengeneze mahesabu na mtu individual yeye analipa 2%. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba wachimbaji hao walioko hapa wanatamani hilo jambo likae vizuri. Maana kilichobadilisha kodi ni aina ya uchimbaji, sio kampuni wala sio jina. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hilo ni moja ambalo tunatamani kwamba ulichukue utusaidie ili uweze kunani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, lingine ambalo nataka nizungumzie, hao watu wa Geita wanafaidika sana na uwepo wa mgodi uliopo hapa. Na kwa kweli tunashukuru wenzetu GGM kwa kuwepo hapa. Lakini manufaa haya tunayopata, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna mambo mengine kidogo tunaomba utusaidie. Swala moja ambalo limekuwa changamoto hapa, nilipokuwa nje kabla sijawa mbunge na baada ya kuwa mbunge, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nilikuta swala la CSR. CSR hapa Geita limekuwa ni kitendawili. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ilikuwa mwaka 2015 ambapo CSR kipindi hicho dhahabu ilikuwa inauzwa 1073 kwa gramu. Lakini leo dhahabu inauzwa 390. CSR ni ile ile ya mwaka 2015, miaka 10 baadaye. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba utusaidie. Ikiwezekana hao wenzetu wana nia njema. Na kama wana nia njema, hii CSR iongezeke kwa ajili ya hao watu wa Geita. Ili watu wa Geita waendelee kunemeka na huu mgodi ulioko hapa. Lakini kama kweli vitu vimepanda bei, mambo yamebadilika. Dhahabu imepanda. Umeme tumewapelekea, sasa hivi gharama zimeshuka. Lakini CSR, bado CSR ni ile ya mwaka 2015. Miaka 15 ijayo. Miaka 10 ijayo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, haijakaa sawa sawa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, lingine kwenye hilo hilo. Wakisha tupatia hiyo CSR, wao wanapanga tena kutafuta mkandarasi, na wakisha kutafuta mkandarasi wanamlipa na tujengea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hii imepelekea vitu kupata nani kubwa sana. Ukiangalia uwanja, juzi tulikuwa tunatakiwa kujengea uwanja kwa bilioni 8, lakini uwanja ambao unaweza kujengwa kwa bilioni 3, bilioni 4. Hiyo yote inatuletea changamoto. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba ikiwezekana hizi hela basi waingize hata kwenye nesti kule, ili watu wengi watende, tupate nafuu, tupunguze kujenga kutumia kitu cha 1050 tukakitumia shilingi 100,000 badala ya shilingi 1050. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naamini utatusaidia haya ili tutokane na haya matatizo. Ili Geita hii unayoiona, wewe ni mtani wangu, na kwa sababu niko huku, nisaidie basi na mimi niendelee kung'aa huku Geita. Mheshimiwa Waziri Mkuu, la kumalizia Mheshimiwa Waziri Mkuu, Mheshimiwa Mnyeti alipokuja hapa alizungumza, kuna watu ambao kweli wameshikilia hizi ML, kuna watu wamekata, wana leseni za ML, kuna watu wana leseni za PL. Zile leseni hawazifanyi kazi, wametegesha. Siku dhahabu ikipatikana anaenda kutoboa leseni. Lakini hiyo eneo la juu unakuta linamilikiwa na mtu ambaye anataka kujenga kiwanda cha CIP. Anapotaka kujenga kiwanda cha CIP, anamfuata yule mtu mwenye leseni ya ML. Naomba consent ili nitoboe nipate leseni. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, wale watu ambao wana hizo leseni huwa hawatoi consent. Na kama hawatoi consent, matokeo yake hizi CIP hazijengwi na eneo anaendelea kutegesha. Na mwisho wa siku tunapata changamoto. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakuomba. Tunajua waziri wetu ni mchapakazi. Na najua kabisa kwamba ni mojawapo ya kitu ambacho tumepata cha msingi na kizuri sana hapa Tanzania ni Mheshimiwa Rais kutupatia Waziri Mavunde kwa waziri wa madini. Lakini kwa ofisi yako Mheshimiwa Waziri Mkuu, tusaidie pia hapo ili tupate kibali, kwa sababu kiwanja cha uchenjuaji ni kama unajenga kiwanja cha alizeti, ni kama unajenga kiwanja cha mabati. Hatuendi kuchimba. Ikitoke kibali maalum ambacho kama mtu anataka kujenga mgodi apate kibali tu ajenge mgodi, huyo siku akitaka kuchimba kama ni miaka 10 ijayo atamfidia, ataondoka, alafu huyo mtu ataendelea kupata nani? Mheshimiwa Waziri Mkuu, nashukuru, najua kwamba nimetumia muda mwingi, lakini kwa sababu wewe ni mtani wangu utanisamehe. Naomba na, ni kwa sababu tu hapa ni Bujimboni, lazima niseme na wasikie nimesema, lakini niwasemee ili mwisho wa siku mambo yao yaweze kuchukuliwa. Na mwisho kabisa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, barabara yetu ya kutoka Geita kwenda Kahama hapo katikati ilishaingia kwenye mkandarasi, alishapatikana hela, inatakiwa tu alipwe mkandarasi ile advance tu ili aanze. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama unanipenda kweli niendelee kuwepo hapa Geita kama mbunge wa hapa, niwaomba hiyo angalau tupate ka budget yako ili hiyo barabara watu wa Geita waendelee kupita kirahisi kwenda Kahama, na mji wa Geita uendelee kufunguka na watu, na tupate maendeleo katika mji wetu wa Geita. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana. Mungu akubariki, Mungu akusimamie kile unalotaka kulifanya na unalowaza kulifanya likafanikiwe. Asante sana.
0: Asante sana Mheshimiwa mbunge. Sasa tuna mbunge mwingine wa Geita, Mheshimiwa Jafar Mwandisi, angalau dakika moja.
3: Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Nipende kutambua itifaki ile utambulisho hapa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ni shuhuda mmojawapo wa wanageita ambaye tunakupongeza kwa kazi kubwa ambazo unaendelea kufanya, kwa sababu niko chini ya ofisi yako ya TAMISEMI, na jana tulikuwa wote katika mkoa wa Mara ukiwasikiliza wananchi, ukizindua miradi ya maendeleo na ukiendelea kuhamasisha miradi ya maendeleo na wananchi kwa ujumla kuendelea kulinda amani ya nchi yao. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikupongeze, niungane na Mheshimiwa Msukuma Kasheku, tukupongeze sana kwa kazi kubwa ambayo unafanya kumsaidia Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mengi yamesemwa hapa. Mbunge wa Geita mjini ameongea, mbunge wa Geita DC ameongea, kila mbunge ukimsimamisha wa mkoa wa Geita ataongea mambo ya maendeleo ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan ameweka fedha ambazo zimeleta tija ya maendeleo katika maeneo yote haya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mkoa wa Geita uko salama chini ya mkuu wetu wa mkoa ambaye ameshafanya ziara katika majimbo yote, wilaya zote, kaishafika kwenye halmashauri zote akisisitiza miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaendelea kuchapa kazi, wana Geita tunakukaribisha sana, na kakaangu Msukuma amesema hawa wananchi hawa wanataka wakusikilize. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umefanya ziara katika mikutano katika mikoa mingine, sasa naamini leo uko hapa utawaambia lini tutafanya ziara katika mkoa wa Geita, ili tupite kwenye halmashauri zote, tupite kwenye majimbo yote, ili wananchi wakusikie, kwa sababu wamekuwa wakikufuata. Wananchi wa Geita walikuja Chamwino, wananchi wa Kagera walikuja Arusha wakileta kero zao, na Mheshimiwa Waziri Mkuu umekuwa ukitoa leadership, ukitoa uelekeo wa kutatua zile kero. Langu moja Mheshimiwa Waziri Mkuu, niseme langu moja kwa niaba ya wachimbaji na wabunge wa mkoa wa Geita. Waheshimiwa wabunge wa mkoa wa Geita, wenye viti wa halmashauri wote tumeungana, waheshimiwa madiwani, pelekee salamu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba kwenye lile jambo la kitaifa la bima ya afya kwa wote, sisi ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI tumekwisha peleka elimu ya kutosha, na wachimbaji wadogo na wale wakati wote kwa pamoja wanamuunga mkono Dr. Samia Suluhu Hassan kuhakikisha swala la bima ya afya kwa wote, wachimbaji wadogo hawa wanakwenda kuchangia swala hilo. Wanasubiri tu wizara ya afya iweze kutangaza lini tunaanza mchakato huo, ili wachimbaji wadogo hawa, waheshimiwa madiwani wanamiliki migodi, wako waheshimiwa wabunge wanamiliki migodi, watachangia bima ya afya kwa wote, kwa wafanyakazi wao na wale wananchi wanao wenye uhitaji mkubwa, ili waweze kupata bima ya afya kwa wote, waweze kutibiwa, na ifikapo mwaka 2030 Dr. Samia Suluhu Hassan aache tabasamu kwa wanageita, aache tabasamu kwa Tanzania. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa itifaki ya muda, naomba niishie hapo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi ni kijana wako, tunatembea pamoja, unanifahamu vizuri sana. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu.
0: Asante sana. Sasa kwa hatua hii tumlete mbunge mwingine, Mheshimiwa Daktari Doto Mashaka Biteko, naibu waziri mkuu mstaafu. Karibu uwasalimie wana Geita.
1: Naam, sasa ameitwa Mheshimiwa Dr. Biteko kusalimia wananchi.
4: Geita oye! Geita oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, viongozi wengine wote mlioko meza kuu, ndugu wananchi wa Geita, wale wote mliokuja kufanya maonyesho na kuonyesha bidhaa mbalimbali, viongozi wa dini na ndugu zangu wanahamasa, Geita oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, kusema ukweli kabisa, kama kuna hotuba moja inayosubiriwa hapa ni yako. Sisi tuliopata bahati ya kualikwa na wewe kusalimia, tunafanya hivyo tu, lakini kwa kweli nikiwaangalia watu hawa, kiu yao ni kukusikiliza wewe. Wana hamu ya kukusikiliza kwa sababu moja, toka umeteuliwa kwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mara ya kwanza unafika kwao na kuwaona watu wa Geita, na ndio maana unawaona kwa Kisukuma wanasema basa ndukaga, yani wamechangamka kwa sababu wamekupokea. Jambo la pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni azime maneno ya wale waliotangulia kusema, wale waliozungumza kuhusiana na uchapakazi wako,
0: Mwacheni tu, mwacheni aje msimtoe. Waambie mrudishe, tuamsogeze hapa mbele, tutamsikiliza tunaye. Wewe waambie wamrudishe. Waambie wamrudishe. Watafute wamrudishe.
4: Mheshimiwa Waziri Mkuu, na mimi niungane na wengine wote waliotangulia kusema kukupongeza sana kwa kazi kubwa unayoifanya. Tunakuona kila wakati unatembea kila kona ya nchi, ukiwasikiliza wananchi, ukitatua kero zao, na muhimu zaidi ukitoa majibu kwenye shida zao. Sisi watu wa Geita tunakutakia kila laheri kwa kweli kwenye kazi hiyo unayoendelea kuifanya. Mheshimiwa Waziri Mkuu, Geita kama ulivyoambiwa na kama ambavyo umesema wewe mwenyewe ni mkoa wa madini. Sisi watu wa Geita mali kubwa tunayoizungumza hapa ni uchimbaji madini. Na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwanza kwa kuwa na msimamo thabiti wa kuwafanya wachimbaji wadogo na wao waweze kuchangia kwenye pato la taifa. Miaka kadhaa iliyopita Mheshimiwa Waziri Mkuu, wala sio mingi, Mheshimiwa Waziri wa Madini ameeleza hapa mchango wa hawa wachimbaji wadogo kwa kweli ulikuwa chini ya 3%. Leo Waziri wa Madini ameniambia wameshafika wachimbaji wadogo hawa 40%. Manake ni kwamba wachimbaji wadogo wa Geita wanashindana na migodi mikubwa ya wazungu kutoka mbali. Kwa nini? Kwa sababu Mheshimiwa Rais amewapa nafasi ya kufanya hivyo. Nataka nikuombe Mheshimiwa Waziri Mkuu, utufikishe shukrani zetu nyingi kwa Mheshimiwa Rais, na kwamba umwambie watu wa Geita na hasa wachimbaji wanaridhika sana na kazi nzuri anayoifanya ya kuwafanya wao wenyewe wamiliki uchumi wa madini. La mwisho Mheshimiwa Waziri Mkuu, najua utakuja Bukombe. Watu wa Bukombe wanakusubiri kwa hamu. Katika mkoa wa Geita, watu wanaojua kuchangamkia fursa sana Mheshimiwa Waziri Mkuu ni watu wa Bukombe. Juzi mkuu wa mkoa alifanya ziara Bukombe, akazungumza habari ya El Nino. Akasema wanafanya utaratibu wa vikao mbalimbali ili wadhibiti El Nino. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mwananchi mmoja wa Bukombe akaona fursa hapo. Akamwambia mimi na uwezo wa kuzuia El Nino mnialike kwenye hivyo vikao. Utaona watu wa Bukombe akili yao inavyokimbia. Kwa hiyo nataka nikuhakishie kuwa kama kuna watu wa chapakazi ni watu wa Geita, watu wa Bukombe. Na mimi kwa kuwa nimepata nafasi hii, niwaombe wachimbaji wa Geita. Dhahabu ndugu zanguni haitaki migogoro. Dhahabu inaliwa na wote. Boda boda atakula dhahabu, wa matimba atakula dhahabu, wa moko atakula dhahabu, mama ntilia atakula dhahabu, kila mtu anakula kwenye hiyo dhahabu. Hakuna kitu kinachouma serikali kama kuwaona watu ambao walipokuwa maskini walikuwa marafiki, lakini wakati wakipata dalili ya kupata tayari wanaanza ugomvi. Anataka mmoja apate zaidi kuliko mwingine. Wanasingiziana maneno na kutengeneza migogoro. Migogoro mingine ni hewa. Kwa nini? Kwa sababu wanataka mmoja apate zaidi. Niwaombe watu wa Geita, fursa hii imekuja. Inawezekana haitajitokeza tena baadaye. Pendaneni, shirikianeni. Gramu moja ya dhahabu inayopatikana, acheni kila mmoja apate kidogo kidogo kama Mungu alivyomjalia. Tengenezeni urafiki kwenye machimbo yenu. Chimbeni kwa amani, zingatieni sheria. Waziri mnaye, waziri mchapakazi, tena waziri wa kiwango kizuri sana. Mimi namfahamu Mavunde, hawezi kukunyima nafasi ya kusikiliza. Unaweza ukaona Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna wakati fulani kunatokea mgogoro mdogo, watu wanawahi kwenda kupiga picha na kusambaza kana kwamba kuna mgogoro mkubwa. Lengo ni kufanya tu kwamba mgogoro uonekane mkubwa, uchimbaji usiwepo. Nataka niwaombe watu wa Geita, tushirikiane. Fursa hii imepatikana, tuitumie. Kila mtu achimbe apate fedha akalishe familia yake, tubadilishe maisha yetu. Tumechelewa sana kuondoa umaskini kwenye mkoa wetu. Fursa hii tuitumie, tuondoe umaskini kwa kushirikiana kwa pamoja. Atakayepata 10 aridhike, atakayepata 5 aridhike, atakayepata 100 aridhike. Sio wewe uliyepata 100 unataka na 5 ya mwingine uichukue. Hata Mungu hatakubariki kwa jambo hilo. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru sana kwa nafasi hii. Na mimi nataka nikuhakishie kuwa watu wa Geita tumejiandaa kukupokea. Utakapokuja wakati wowote karibu sana. Tuko tayari kukusikiliza, kuchukua maelekezo yako, lakini muhimu sana tunaamini utaendelea kutatua kero zetu kama ambavyo Mheshimiwa Rais anaendelea kutatua kero zetu kwenye kila sekta. Mungu akubariki sana na nakushukuru kwa nafasi hii. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu.
0: Asante. Ndugu zangu, baada ya kipengele hicho cha salamu, nianze kwa kutoa pongezi nyingi kwa viongozi, watendaji na wadau mbalimbali wa madini wakishirikiana na mkoa wa Geita kwa kufanikisha maonesho ya mwaka 2026 kwa viwango vya hali ya juu, na hatimaye leo yatafungwa rasmi hapa bomba mbili mkoani Geita. Ndugu washiriki, sote tunafahamu kuwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ilikuwa awe mgeni rasmi katika shughuli hii ya leo, lakini kutokana na majukumu mengine ilimpendeza kunituma nije kumwakilisha. Hivyo, kabla sijaendelea na hotuba yangu, nitumie nafasi hii kuwasilisha salamu nyingi kutoka kwake. Anawapongeza sana wadau wote, familia yote ya sekta hii ya madini. Hongereni sana. Mheshimiwa Rais amenituma pia niwahakikishie kwamba serikali yake anayoiongoza itaendelea kuchukua hatua mbalimbali kufanya mageuzi katika sekta hii ya madini ili iongeze tija na tija katika nchi yetu na katika maisha ya Watanzania. Kama tulivyotoka kusikia kwa wasemaji karibu wote waliotangulia kusema, wanakiri kwamba ndani ya muda mfupi wa serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi wa Daktari Samia Suluhu Hassan, hatua alizozichukua zimeituliza sekta na zimeongeza tija, sio tu kwenye mapato ya serikali, lakini tunaona hata kwenye kipato cha mtu mmoja mmoja anayeshiriki katika sekta hii. Hii ni moja ya sekta inayoweza ikaelezea kwa namba, kwa takwimu na kwa maisha ya mtu mmoja mmoja mafanikio ya mageuzi ya kisera na kiuongozi na hatua alizochukua Daktari Samia Suluhu Hassan ambazo zimeleta matokeo chanya katika sekta hii ya uzalishaji. Na mimi nimepata fursa na heshima ya kuwa waziri wa fedha, nina kumbukumbu ya takwimu za mapato yaliyoenda serikalini, lakini pia na mapato ambayo yanaakisi yanatokana na mapato ambayo yamepatikana kutoka kwa wachimbaji wetu, na baada ya hayo mapato kupatikana yakapatikana yale ambayo yalikwenda serikalini, kwa sababu msingi wa kwanza ni lazima pawe na mapato ndio yapatikana yale yaliyokusanywa kwenda serikalini. Kama ya serikalini yameongezeka na ni makusanyo, maana yake kule yalikopatikana hayo makusanyo, uzalishaji na kipato kimeongezeka. Kama alivyotoka kusema Mheshimiwa Waziri, katika mwaka wa fedha huu ambao ndo unaendelea, serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imepitisha sheria mpya ambayo sasa itataka kila uzalishaji, kwenye kila uzalishaji asilimia 10 iende kwenye utafiti. Maana yake ni nini? Maana yake wakati tunapata mavuno kwenye maeneo ambayo tulishaanza kuvuna, tumekumbuka pia tunahitaji tupate maeneo mengi zaidi ambayo yataongeza fursa hizo za uzalishaji. Niwaletee pia salamu kutoka kwa makamu wa rais, ndugu yangu Deogratias Ndejembi. Anawasalimia sana, na yeye yuko katika majukumu mengine ya kumsaidia Mheshimiwa Rais, na punde atakapopata nafasi na yeye atapanga ziara, atakuja kuwatembelea hapa mkoani Geita. Nimefarijika sana kwa kauli mbiu yenu iliyobeba maonesho ya mwaka huu isemayo madini ni utajiri, tuwajibike kwa pamoja kufikia dira ya taifa 2050. Kauli mbiu hii imekuja kwa wakati mwafaka kwa kuzingatia utajiri mkubwa wa madini tuliojaliwa kama taifa, lakini pia kwa kuwa tumeshaanza utekelezaji wa dira 2050 inayotupa mwelekeo wa kujenga uchumi shindani, jumuishi na unaotegemea maarifa, ubunifu na matumizi endelevu ya rasilimali ya taifa. Hii ni kauli mbiu ambayo imekuja katika wakati mwafaka. Mheshimiwa Waziri, umesimamia vyema sekta, endelea kutekeleza mageuzi haya ili kuweza kuhakikisha kwamba tija ya madini na wachimbaji katika uelekeo wa kutekeleza dira yanaendelea kuleta tija. Kauli mbiu hii pia inanikumbusha kuwa masuala ya madini ni mtambuka. Hivyo maendeleo ya sekta hii yanahitaji ushiriki wa sekta nyingine. Neno pamoja ni muhimu kwa sababu mafanikio ya sekta ya madini yanahitaji kila mdau kutimiza wajibu wake. Tunapofanya kazi kwa kutegemeana, kwa kushirikiana, tunaongeza uwezo wa sekta ya kuzalisha thamani na kupunguza vikwazo vinavyoweza kuzuia fursa zilizopo kutekelezeka. Mshukuru sana pia Mheshimiwa mbunge ndugu yangu naibu waziri mkuu mstaafu, katika dakika chache za salamu ametukumbusha ili jambo. Na mimi nimekuwa nikikutana kutana na hii migogoro, na kwa kweli ukiangalia sana kwa undani unaona ni migogoro inayoweza kuepukika. Na kila nilipokuwa nikiwaza nikisema punguzeni kuaminiana, hilo neno ni Kiswahili lakini linaleta ukakasi, niseme tuendeni tuongeze bidii katika kurasimisha namna tunavyofanya hizi shughuli zetu. Tuendelee kuaminiana lakini turasimishe ushirikiano wetu tunavyoshirikiana katika shughuli hizi za uchimbaji. Hii ni moja ya sekta, kila wakati hata nikuwa nikiongea na kaka yangu Mheshimiwa Msukuma huwa ananiambia, nikiongea na Mheshimiwa Waziri huwa ananiambia, hii ni moja ya sekta inayoongoza kwa kufanya vitu kwa kuaminiana. Wachimbaji kupeana bilioni moja, bilioni mbili, madini ya bilioni tano, bilioni tatu bila kuandika popote ni jambo la kawaida tu. Hivyo hivyo na maeneo wanapata eneo, wanaendelea kufanya kazi tu hivyo hivyo tu kwa kuaminiana wanavyofanya. Nasema kuaminiana ni kuzuri, nalitumia kwa tahadhari kwa sababu si jambo jema pia kuhamasisha watu kutokuaminiana. Ninachosema, kwa kuwa tumeshuhudia migogoro, tuendeni tuanze kuhamia huku tukiendelea kuaminiana, lakini tuanze kurasimisha taratibu zetu za ushirikiano tunapofanya. Wizara imejitahidi mpaka sasa kuweka mikataba, tuendeni tutumie mikataba na masharti ya mikataba yale yaliyowekwa. Kama amekuja mwekezaji anatakiwa apate 70%, yule mwenye leseni anatakiwa apate mathalani 20%, yule mwenye eneo anatakiwa apate 10%. Tuendeni tuyaandikishe ili na mkataba uwe wazi ujulikane, ili isije huyu ana eneo unaweka tu fedha yako, pale unapoanza kutoa madini anasema sasa nimeshapata mwekezaji mwingine, ugomvi unaanzia hapo. Na nimetoa mfano tu na mengine mengi yanayohusiana na hiyo. Twendeni tuanze kurasimisha, kufanya taratibu za ushirikiano wetu kuwa rasmi ili kuepusha migogoro ambayo inaweza ikajitokeza pengine kwa mmoja wetu kukiuka uaminifu huo ambao tumekuwa nao kwa muda mrefu. Maonesho ya mwaka huu ambapo jumla ya washiriki zaidi ya 1,000 ikilinganishwa na washiriki 400 tu ambao walikuwa wakijitokeza maonesho yaliyopita, unatupa ishara kwamba jambo hili linaendelea kukua kwa ushiriki, lakini na umuhimu wake kama ambavyo tumetoka kuambiwa. Nitoe rai basi, matokeo tunayoyatarajia kuyaona kupitia maonesho haya tuendelee kuyaona, isiwe tu kuonesha shughuli na bidhaa peke yake, bali kuwawezesha Watanzania kutumia maarifa yale ambayo yanapatikana, huduma ambazo zitaongeza tija kwenye uchimbaji na fursa zitakazotokana na sekta zingine zinazoshiriki katika shughuli hii kushiriki na kuongeza manufaa katika uchimbaji. Lengo ni kuongeza tija, kipato na mchango katika uchumi wa taifa letu. Nimepokea hoja zote ambazo zimetolewa ambazo zinahitaji serikali iweze kufanyia kazi. Nitakapopeleka taarifa ya uwakilishi wangu leo wa ugeni rasmi, nitazipeleka na hoja ambazo serikali inatakiwa ifanyie kazi. Hoja ambazo mheshimiwa mbunge umezitoa tumezipokea, ya hoja ya CSR pamoja na hoja zingine zote ambazo mmezitoa. Na kwa kweli tuna mambo ambayo tumeyapokea, tunaendelea kuyafanyia kazi. Hivyo hivyo na hoja za shughuli zingine za miradi ya maendeleo. Mheshimiwa King Msukuma, mheshimiwa naibu waziri, mheshimiwa mbunge wa jimbo pamoja na wawakilishi waliotangulia na wengine ambao wametangulia kusema akiwemo mkuu wetu wa mkoa Machachari aliyekuja na yeye ameyasema yote hayo. Tutawaandikia sekta, lakini pia tutashirikishana katika vikao vyetu ili tuweze kuchukua hatua zinazostahili. Tayari mheshimiwa waziri amesema hatua ambazo ataendelea kuzichukua. Niwashawishi wananchi na wadau wote kutumia elimu na huduma hizi kwa vitendo, kuchunguza afya mara kwa mara, kuzingatia usalama katika maeneo yetu ya kazi, kutumia huduma za bima na hifadhi ya jamii kama ambavyo tumeona katika maeneo mengi ya washiriki na elimu ambazo zilitolewa. Ni jambo muhimu ambalo litatusaidia. Matarajio ya maonesho haya ni kuwa yataendelea kuwa daraja la kuwaunganisha wajasiriamali na fursa za biashara na uwekezaji ili kukuza mitaji, kipato na shughuli zao na kuhakikisha fursa zinazotokana na ukuaji wa sekta ya madini zinawafikia Watanzania walio wengi. Mimi niwaambieni, Mheshimiwa Rais amefanya mageuzi haya makubwa kwenye sekta ya madini. Lakini si hapa tu. Amefanya hivyo hivyo na kwenye sekta zingine. Amebadilisha sheria kutaka wakandarasi wazawa wachukue hata miradi mikubwa na wao wawape wageni subcontract. Hii yote inalenga kufanya uchumi wa Watanzania, uchumi wa Tanzania ushikwe na Watanzania wenyewe. Hivyo hivyo na kwenye madini, na kwa bahati nzuri wachimbaji nyinyi ni watafiti wa asili. Tuendelee kuchangamkia fursa hizi ikiwemo na sisi kupata leseni ili eneo litakapochangamka lisitukute sisi tulikuwa tunachimba tu ama kutafiti kwa asili bila kuchukua umiliki na baadaye tukaleta mzozo. Tuendelee kutumia fursa hizi. Sisi ndani ya serikali tutaendelea kusimamia rasilimali hizi zilete tija kwa Watanzania. Mungu hakufanya makosa kuleta rasilimali hizi hapa Tanzania. Alikusudia Watanzania wanufaike nazo. Kila mmoja kwenye eneo lake alipewa rasilimali. Hizi ni za Watanzania, lazima Watanzania wanufaike nazo. Na alipokuwa anaongelea CSR, alipokuwa anaongelea ndugu yangu mwingine miradi hii ya maendeleo, niliguswa sana na niseme hayo nimeyachukua na nimeendelea kusisitiza hata katika maeneo mengine. Tunapokuwa na utajiri wa aina hii, ni lazima ule utajiri uwanufaishe Watanzania. Kwa mkoa kama Geita, mkoa kama wa Geita ambao una rasilimali nyingi za aina hii na uchimbaji unaendelea na mapato yanapatikana na makusanyo tunayapata, alafu inatokea rais alishanunua ambulance iko hapa hapa, alafu inatokea mgonjwa mahututi anatakiwa apeleke hospitali ya rufaa, ndugu anaambiwa mkachangishane mafuta. Haya ni aibu. Akipatikana mtu wa aina hiyo, mkuu wa mkoa tuchukue hatua mara moja. Nilifurahishwa juzi niliona ambulance ile iliyokuwa imepaki eti imekosa matairi. Kweli mkoa, halmashauri ya mkoa kama Geita inaweza ikakosa matairi? Matairi? Halmashauri ya mkoa wa Geita inaweza ikakosa matairi ya ambulance ya kubebea wagonjwa? Yaani tupoteze maisha ya mgonjwa kwa sababu ambulance haina matairi? Haya ni mazoea ambayo tunayageuza kuwa sheria na kuwa utaratibu ambayo hayakubaliki. Nilifurahishwa siku moja baadaye nikaiona ambulance hiyo imeshakuwa na matairi. Nilishataka kuuliza jina la mkurugenzi yule, nikaona imeshakuwa na matairi. Haya ni mambo ambayo tunafanya kuzoea matatizo tu, kama vile yasipokuwepo tunapata shida nyingine. Kuzoea. Kwa hiyo hii ni eneo ambalo nimekusikiliza mheshimiwa mbunge, tutaendelea kushauriana. Mheshimiwa waziri ni mtu ambaye ana ushirikiano mkubwa na sekta zingine. Nilishawaelekeza watakao wataendelea kuyatathmini haya na sekta zingine, na hizi zingine zote ambazo zimetolewa hapa wataweza kujikoka, si watakaa pamoja ili waweze kushauriana na kumaliza matatizo hayo. Kwa maslahi ya muda, niwaombe mridhie, leo nilitumwa kuja kumwakilisha mheshimiwa rais, na kama ambavyo wabunge wamesema, kila mbunge aliyesimama amenialika nije kwenye ziara. Nitakuja kwenye ziara na nitapita jimbo moja moja, na huko ndiko tutapata muda mrefu wa kuongea. Nitawasikiliza na hapo tutaweza kuongea kwa kirefu na kutoa ufumbuzi wa masuala mengi. Ila yule mama nitamsikiliza, yule ambaye nilishamsikia kwa niaba ya wengine nitawasikiliza siku nyingine. Nitumie fursa hii kuwapongeza wadau wote walioshiriki. Nikiwa namalizia, nimepewa taarifa Benki Kuu ya Tanzania, na leo nimemwona Governor, Azania Bank, CRDB, NMB, Equity, UTT, AMIS. Nimeambiwa mmetoa huduma za mafunzo na kushirikiana na taasisi ikiwemo NEC, NSSF, PSSF, NHIF, NIC, WCF, Jubilee Insurance, pamoja na wengine wote. Kwa maslahi ya muda, mridhi yetu, natambua mchango wenu wote ambao mmeshiriki kwa kweli, na mmekuongeza, mmekuwa na ushiriki wenu umekuwa na manufaa makubwa. Tuendelee kushirikiana na wizara yetu ya madini, taasisi yetu ya jiolojia na utafiti, ili kuimarisha utafiti wa kuweza kuzifikia njia zote, ili tuweze kuongeza manufaa ambayo yalikusudiwa. Wizara ya madini kwa kushirikiana na mikoa, endeleeni kuwa na mpango mahususi wa kufikisha taarifa hizi na elimu pamoja na fursa hizi ambazo tumeona walioshiriki hapa leo wamenufaika pakubwa sana. Natambua wizara pia mnatekeleza programu ya MBT ambayo inalenga kuongeza ushiriki kwa vijana. Tuendelee na yenyewe kusukuma kwenda mbele ili wanufaika wengi tuweze kuwafikia. Wizara ya madini pamoja na kuwawezesha wachimbaji, tuendelee kuongeza uzalishaji, tuweke mkakati wa kuongeza kasi ya uongezaji wa thamani. Nimelisikia neno ile ambalo alisema nadhani mwenyekiti wa kamati, kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati, kuhusu masoko na lile alilosema rais wa wachimbaji. Tumeyapokea yote yale, wizara iendeleeni kuyachakata ili yafanywe uamuzi, tuende kwenye utekelezaji wake. Mwisho, japo sio kwa umuhimu, ni matarajio yangu kwamba maonesho haya yataendelea kuishi kupitia hatua zilizochukuliwa baada ya kila mdau kutimiza wajibu wake. Wachimbaji tuondoke na teknolojia na maarifa. Sisi ndani ya serikali, kama nilivyowaambia, mheshimiwa rais amenituma niwahakikishie, serikali itaendelea kufanya mageuzi katika sekta hii ili kuweza kuleta tija, kutengeneza mazingira yatakayowafanya wachimbaji waweze kuchimba na kunufaika, lakini pia kuendelea

Nyerere Dar es Salaam, mkutano ambao jukwaa muhimu la kuonesha fursa za uwekezaji pamoja na kuimarisha ushirikiano na biashara na kutangaza Tanzania kama kitovu cha uwekezaji wa madini barani Afrika, ambapo litakuwa linafanyika pale Dar es Salaam. Baada ya kuyasema haya, kwa niaba ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sasa natamka kuwa maonesho ya 9 ya teknolojia ya madini mkoani Geita yamefungwa rasmi, na niwatakie kila laheri. Niwaombe ndugu zangu mridhie kukaa kidogo tu nifanye hii kazi moja ya kusikia alichotaka kusema mama yetu yule, na baada ya hapo tutakuwa tunaondoka. Msogezeni kwenye mic.

0: Na mimi mkoa wa Geita nitakuja. Mkoa wa Geita nitakuja. Wana Geita nitakuja. Si unajua mimi ni miongoni mwenu? Si mnaijua hiyo? Au niwakumbushe? Mnajua au niwakumbushe? Mimi ndio waziri pekee niliyeapishiwa hapa mkoa wa Geita.
1: Kwa jina naitwa Restuta Shigera, mkazi wa kijiji cha Kanyindo.
0: Jina la pili nani?
1: Galo la Shigera.
0: Galo la Shigera. Huku una jina la Shigera afu umepata shida?
1: Yaani Resuta Bugarama Shigera.
0: Haya, niambie mamangu.
1: Kero yangu mimi, kuna mwekezaji anaitwa Libe Muhangwa. Alitukuta hapo nyumbani tuna mzee, mimi ndo nilikuwa namlea mzee, baba mama yangu alitangulia kufariki. Nikawa ninamlea mzee. Amekuja hapo nyumbani akawa amekaa, baba yangu akafariki. Alipofariki akaanza manyanyaso. Tuna ekari 117. Ameanza kuchimba 2023, lakini hajatulipa hata shilingi 100, hajawahi kutulipa.
0: Na eneo ni la kwenu?
1: Ni la kwetu kabisa. Ukienda pale, mimi sasa hivi kuna maaskari kama wa rangi hiyo, mwenye shati kama hilo jekundu, wameshaletwa kwenye shamba letu. Ukisogea tu unaambiwa utapoteza uhai, potea hapa. Unaona sasa?
0: Anaitwa nani huyo?
1: Nani?
0: Huyo mwekezaji?
1: Libe Muhangwa.
0: Hii ni liko kata gani hilo? Ili eneo liko wapi? Meneja wa madini unalifahamu hili jambo?
1: Analifahamu vizuri sana. Huyo mheshimiwa, ngoja niongee baba, sikiliza. Huyo mheshimiwa, tulilima vibarua, tukalima vibarua, tukaenda hadi Dodoma, tukamfuata huyu mheshimiwa Mavunde. Tulipofika kwenye ofisi yake, akasema nitakuja hadi kwenye site niwaone. Na kweli tukasubiria. Tulipowasubiria ikawa tena imebadilika, ilikuwa Jumapili. Akatuambia njoni Geita. Ndio tukawa tumeenda Geita. Tulikaa na sefu yote. Tulipokaa na sefu yote, Mavunde akatoa amri. Wewe mnani unaonekana wewe tangia uanze kuchimba, leseni lako haujakana wenye mashamba. Unachimba tu bure unapeleka mali. Unachimba tu bure unapeleka mali. Kuanzia leo simama, usifanye kazi yoyote. Wenye mashamba waende wakajenge, waendelee shughuli zao za kulima. Na kweli tukatekeleza. Siku moja tukaenda na kaka yangu, wakaenda kunijengea, kwa sababu mimi nina watoto 9. Mume wangu tuliponyanganywa shamba akanikimbia. Watoto wote ninao Matanda. Picha hii hapa, baba yangu hata ukiangalia, naishi Matanda na wanangu. Eneo lote limeshajaa maaskari, limeshatekwa.
0: Meneja, unalijua hili jambo? Na kwa nini mmekaidi amri ya waziri? Waziri alisema mpaka amalizane na wenye mashamba. Kwa nini nyinyi mmepeleka askari bila kutekeleza maelekezo ya waziri?
2: Asante Mheshimiwa Waziri Mkuu. Hili swala tunalifahamu Mheshimiwa Waziri Mkuu.
0: Mmechukua hatua gani?
2: Kama alivyosema, ilielekezwa kwamba mwenye leseni asiendeleze shughuli zake za uchimbaji hadi atakapotekeleza matakwa ya kifungu cha sheria namba 120 ambacho kinamtaka apate ridhaa mwenye shamba ama alipe fidia.
0: Kwa nini amepeleka askari anawatoa kabla ya kutekeleza hilo? Na ninyi mnajua hiyo sheria?
2: Sawa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Lakini ilivyokuwa Mheshimiwa

0: Waziri Mkuu ni kwamba katika hilo eneo walielekezwa kabisa wanaruhusiwa kuendelea na kazi zao zote za haki ardhi, ikiwa ni pamoja na kulima pamoja na ujenzi. Changamoto iliyokuwepo kwa mama, hata jana tuliwasiliana naye, ni kwamba alikuwa analalamika mwenye leseni ameendelea kuchimba pale licha ya kwamba kuna katazo la kuchimba. Jana tuliwasiliana wote, mimi huyu mama pamoja na mwenye leseni, na tukakubaliana kwamba kama kuna kilichochimbwa kisije kikaondolewa hapo, ili tukimaliza shughuli Jumatatu tutakuja kukutana kuangalia kama hicho kilichochimbwa ni kwenye hilo shamba au ni nje ya hilo shamba, ili tuweze kuchukua hatua. Ndicho tulichojadiliana jana, Mheshimiwa Waziri Mkuu.
1: Huyo mwekezaji ni nani? Anakaidi maelekezo ya waziri. Nani huyo? Mimi hao watu wasio na adabu nataka kuwajua ni kina nani huyo?
0: Mwenye leseni, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni kampuni inaitwa Bagogogo, ambao mmoja wapo mkurugenzi ndio huyo anemtaja kwa jina la Libe.
1: Ninyi kwa nini waziri ameelekeza asitishe shughuli? Serikali inasimama kwa ajili ya niaba ya wananchi wanyonge kama hawa. Amesema asimamishe shughuli za uzalishaji mpaka aelewane na wenye leseni. Yeye anaswaga watu tu kwenda kuwatoa. Mama wa watu anaanza kumangamanga huko mtaani na shamba ni la kwake. Na leseni masharti hayajatimizwa. Na ninyi mnajua hiyo sheria, mnamruhusu tu. Anapeleka mpaka askari, hawajaelewana. Kulima amezuiliwa, hakuna eneo kulima amezuiliwa, alafu hakuna mgao wanaopata. Leseni, masharti ya leseni hayajatimizwa.
0: Mheshimiwa Waziri Mkuu, siku ya kesho tutaenda kulifuatilia kama kweli ameingia kuendelea na shughuli za uchimbaji kwenye hilo eneo.

0: ndo mwenye leseni.
1: Mheshimiwa mbunge wa jimbo hilo anakotoka huyu mama ni mpiga kula wangu. Mimi ndio mbunge wake. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza nikushukuru sana kwa kusikia jambo hiki na kilio cha wananchi wangu. Mimi kama mbunge wa jimbo la Chato Kusini, hili jambo kwangu limekuwa ni msiba mkubwa. Ninashindwa hata kwenda kufanya vikao kwenye kata hiyo ya Nyarutembo kwa sababu ya changamoto ya familia ya Shigela. Watu wanaonewa, wananyanyasika kwenye ardhi ya mali ya baba yao. Hii kitu haiwezekani. Mimi kama mbunge na wewe ni mbunge Mheshimiwa Waziri Mkuu, siwezi kwenda kwenye kata hiyo, nitapigwa mawe. Watu hawa, familia imeonewa, naomba uwasaidie. Niko chini ya miguu yako Mheshimiwa Waziri, hata mimi ni mwananchi wao, ninalia naumia. Watu wanapigwa, kuna maaskari kwenye ardhi ya shamba lao, kuna maaskari zaidi ya 100 hao. Kuna watu wamevunjwa miguu, kuna watu wamechomwa visu na maaskari. Ni shida kila siku zinapotokea. Naomba Mheshimiwa Waziri Mkuu tusaidie leo, jambo hili liishie hapa.
2: Haya, msikilizaji wa TBC Taifa, kinachoendelea kwa sasa ni mwananchi akitoa malalamiko yake juu ya mwekezaji ambaye amekuwa akifanya kazi kinyume na utaratibu na hivyo kuiathiri familia ya huyo mama ambaye amekuwa akijieleza hapo, na Mheshimiwa Waziri Mkuu amempa nafasi ya kuzungumza ili aitatue kero hiyo ambayo mwananchi huyu ameitoa. Na sasa tunasubiri jibu kutoka kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu atakapotoa maamuzi juu ya swala hilo.
0: Mheshimiwa Rais ameweka utaratibu mzuri na tumeweka kwenye sheria. Na Mheshimiwa Waziri alikuwa ananikumbusha hapo. Umeshawekwa kwenye sheria. Kuna leseni, kuna mashamba, kuna uwekezaji. Haya yote tumeshayawekea kwenye utaratibu. Ukiukwaji wa makusudi hatuwezi tukauruhusu. Kwa hiyo inawezekana huyu mama mnamjua kabisa, ndio maana mko anambeba mzobe mzobe hivi kama sungura wa mawindoni. Sasa meneja, mtafute huyo mwekezaji huyo. Huyo mama asisogeze mguu hapa hapa. Ninapomaliza hapa, huyo mwekezaji awe ameshafika akutane na waziri ili jambo liishe.
3: Sawa Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumepokea.
0: Na wala hata tusijaribiane. Mimi nimekuja na hii mambo ya kuoneaonea wanyonge hivi, mtu akishakuwa na fedha anajua yeye ni Mtanzania na nusu. Hayo mambo hayakubaliki. Wewe mtafute hivi tunavyoondoka, wewe mtafute aje huyo mama amsubirie hapa waziri na huyo mwekezaji afike, kikao kifanyike leo leo, mkubaliane utaratibu wa kulimaliza hili. Na bahati nzuri Mheshimiwa Waziri, tutakuwa wote pamoja, tutanipa mrejesho wa jambo hili likiwa limeisha. Haya, kwa kumalizia, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, nikupongeze kwa maandalizi, umeshirikiana vyema na wenzako, wizara, wadau, tume na wengine wote. Hongera sana kwa kazi nzuri ambayo umefanya. Na wanageita, nawashukuruni sana. Muda umeshaenda, niwaombe mridhie, nitakuja kila wilaya kuwasikiliza panapo uzima. Mungu akitupa afya njema, tutakuja kuwasikiliza huko huko katika maeneo yenu. Asanteni sana. Mungu awabariki sana.
4: Asante, naomba tupige makofi mengi na vigelegele.
2: Naam, msikilizaji wa TBC Taifa, ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Mwigulu Nchemba akihitimisha hotuba yake. na akifunga maonesho haya ya tisa ya teknolojia ya madini katika viwanja hivi vya Dr. Samia Suluhu Hassani, akiwa ametoa hotuba ambayo yenye mashiko kwa watu wenye sekta ya madini, kwa yale ambayo sekta hii imekuwa ikiyafanya kwa lazima, hasa ikiwa ni katika mustakabali wa taifa letu hili la Tanzania. Kwa sekta ya madini imekuwa na mchango mkubwa kweli kweli kwa hapa Geita. Takribani asilimia 80 zinatokana na machimbo ya madini, na wamekuwa wakifanya vizuri sana katika swala hili la madini. Kwani ukija Geita ni ambapo unapatikana fursa nyingi sana za madini, kutokana na kuzungukwa na madini ya aina mbalimbali, hususan yale ya dhahabu ambayo yamekuwa yakiwapatia ajira watu vijana mbalimbali, na pia hata wanawake nao pia wamekuwa wakijishughulisha na kazi hiyo ya uchimbaji madini. Mheshimiwa Waziri Mkuu pamoja na msafara wake unaondoka katika viwanja hivi vya Dr. Samia Suluhu Hassani hapa Geita mjini, na tayari amekwisha funga maonesho haya ya tisa ya kitaifa ya teknolojia ya madini kwa mwaka huu 2026. Nasi kutoka hapa katika viwanja hivi vya Dr. Samia Suluhu Hassani hapa Geita mjini, hatuna la ziada. Nimshukuru fundi mitambo Jeronimo Masanja. Jina langu ni Doris Kaunda. Ninarejesha matangazo haya moja kwa moja katika studio zetu za utangazaji zilizopo barabara ya Nyerere jijini Dar es Salaam, kuendelea na matangazo yetu ya kawaida.
5: Shukrani sana Doris Kaunda. Msikilizaji wa TBC Taifa, alikuwa ni matangazo mbashara ya kufunga maonesho ya tisa ya teknolojia na uwekezaji kwenye sekta ya madini yanayofanyika mjini Geita. Huko msimulizi wako alikuwa kitusimulia simulizi yote hii alikuwa ni Doris Kaunda, na mgeni rasmi ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba. Tumerejea katika matangazo ya kawaida ikiwa ni saa 10:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Tunakuomba radhi kwa kuto kukupelekea vipindi vyote ambavyo vilikuwa vinahitajika kwenda siku hii ya leo kutokana na shughuli muhimu ya ufungaji wa maonesho hayo ya huko Geita. Tumerejea hapa studio kwa nami Johari Mayoka, ambaye tulikuwa sote tangu saa 7 mchana. Na mpaka saa 4 bado tutakuwa tuko wote, nikiwa na engineer wangu mahiri kabisa, si mwingine ni Alphonse Mbambe. Tupate burudani ya muziki. Saa 11 kamili ni muktasari wa habari.

0: Sisi ni Tanzania.
1: Kuna nguvu ya fedha inazunguka dunia nzima. Si kwetu tu, dunia nzima. Ili wenye nguvu wapate kutimiza matakwa yao. Sisi ni wa Tanzania. Tanzania ni yetu sisi, si ya mtu mwingine. Ikiendelea, ikiwa vizuri, ni yetu. Tukiivuruga, ikiharibika, ni yetu. Tutasaidiwa kuiharibu, hatutasaidiwa kuijenga tena. Fanyeni kazi mkijua nyinyi ni wa Tanzania, na hapa ndipo kwenu, hamna kwingine. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni moja duniani, na ni hii. Ukiwa hapa una haki zote. Tulinde kilicho chetu, ndugu zangu.
0: Sisi ni Tanzania. Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
2: Ona kule brother, hii inavutia.
3: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
0: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
3: Wewe tu kaka.
0: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwezi Gwala.
4: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
0: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
2: Jamani.
0: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga. Na 94.7 Bongo FM Kilindi. Tumewafikia. Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
5: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
0: Jambo hilo linaitwa El Nino.
1: Niwaombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
0: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa la kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
1: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
0: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.

0: Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amefanya mabadiliko na uteuzi mpya katika Baraza la Mapinduzi la Zanzibar, hatua ambayo inaukamilisha uundwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa SUK. Uteuzi huo umehusisha mawaziri wanne ambao wanatoka katika chama cha ACT Wazalendo, ambao ni Ali Suleiman Mrembo ambaye anakuwa waziri wa kazi, ajira, vijana na uwekezaji; Dr. Mohamed Ali Suleiman ambaye anakuwa waziri wa teknolojia ya habari, mawasiliano na ubunifu; Nasoro Ahmed Mazrui anayekuwa waziri wa afya; na Omar Said Shaaban anayekuwa waziri wa biashara na maendeleo ya viwanda. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza kupatiwa taarifa za uchunguzi kuhusu majengo ya hospitali ya wilaya ya Bunda yaliyotitia, akitaka hatua zichukuliwe dhidi ya waliohusika iwapo itathibitika kuwa kulikuwa na uzembe. Dr. Mwigulu ametoa agizo hilo wakati akizungumza na wananchi katika mkutano wa hadhara uliofanyika Nyamuswa, wilaya ya Bunda, mkoani Mara, baada ya kukagua ujenzi wa hospitali ya wilaya ya Bunda, ambapo ameiagiza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU uchunguzi kufanyika na kuhakikisha wahusika wanafikishwa katika vyombo vya sheria. Na tume ya vyuo vikuu nchini TCU imetangaza kufungua awamu ya tatu na ya mwisho ya udahili wa maombi kwa wanafunzi wa shahada ya kwanza wanaotarajiwa kujiunga na elimu ya juu kwa mwaka wa masomo 2026-27. Akizungumza jijini Dodoma, katibu mtendaji wa tume hiyo, Profesa Charles Kihampa, amewataka wanafunzi ambao hawakufanikiwa kupata nafasi katika awamu ya pili pamoja na wale ambao hawakuwasilisha maombi kutumia fursa hiyo kutuma maombi yao katika vyuo mbalimbali. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: TBC Taifa. Ukweli na uhakika. El Niño ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Niño kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastani. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastani wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Niño. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Niño inayotarajiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Niño. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
2: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo sahi, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
1: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.

0: Halo, Kilingeni, TBC Taifa, msikilizaji wa TBC Taifa, kwanza kabisa tumshukuru Betty Tesha. Betty Tesha Mwinuka amefanya kazi kubwa sana ya kutuletea Kilingeni kutoka kwenye tamasha la nne huko Morogoro. Tamasha hilo limefanyika, ngoma za mikoa mbali, zimepigwa huko, watu wamecheza, watu wamerukaruka. Betty aliwaona, na sisi Kilingeni tukamwambia utuletee ngoma, lakini sasa kuna baadhi ya ngoma tatuia radhi hazikuwa na ubora hivi katika harakati zile za kurekodi kurukaruka. Sijui kama kuna wengine kwenye Kilingeni walipiga teke ngoma, sijui au wengine sijui hata hayalizikueleweka, lakini tuwashukuru sana kwa kazi mlioifanya ya kudumisha mila, utamaduni, desturi zetu. Mmefanya kazi kubwa sana, mmeelezea kuhusu ujumbe wa tamasha lenyewe, mambo ya jumuishi haya katika shughuli mbalimbali za kijamii, mambo ya AFCON mmezungumza, ngoma zimependeza, na huu ndio utamaduni tunaoutaka. Betty ametoa historia kidogo kuhusu Chifu Hangaya, ambaye wakati ule waziri Kabudi alimuita Stella Ruchda kwa Kilatini. Alieleza kwamba Chifu Hangaya kwa Kilatini anaitwa Stella Ruchda. Sasa tumefurahi kwa kweli. Na sisi tutakuwa na mfululizo huo. Betty Tesha ataendelea kusimulia kutoka mkoa hadi mkoa kwa mikoa tuliyoweza kukusanya hapa, angalau tuweze kuburudika kutoka sehemu moja hadi nyingine. Mimi ni Manju Mbazigu Hassan, na Betty Tesha kama kawaida yake atatusimulia vikundi alivyokutana navyo, mazungumzo waliofanya na vikundi hivyo, hata saa nyingine zana zile zimeelezwa, viungu, labda kwa mfano mishale, labda miti inaitwa mti fulani, watengenezewa kifaa fulani, basi ndio katika mila zetu na desturi. Na sisi tunasema tunawakaribisha, tutakuwa nanyi mpaka mwisho wa kipindi. Mimi ni Manju Mbazigu Hassan, na hii ni TBC Taifa inayokutangazia kutoka Dar es Salaam, Pugu Road zamani, barabara ya Nyerere hivi sasa, jirani na daraja la juu la Mfugale.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, tuko hapa katika tamasha la utamaduni. Hili ni tamasha la kitaifa ambalo lilikuwa likifanyika katika mikoa mbalimbali, ikiwa hili ni tamasha la nne, na la kwanza lilifanyika pale mkoani Mwanza, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alipewa uchifu na akaitwa Chifu Hangaya. Jina lile lilitokea pale. Tamasha la pili likafanyika kule mkoani Njombe, na tamasha la tatu likafanyika mkoani Ruvuma. Hii leo tunaadhimisha tamasha la nne ambalo linafanyika hapa katika mkoa wa Morogoro, likiwa limebeba kauli mbiu ya utamaduni wetu, nguzo ya maadili, uchumi jumuishi na utaifa, karibu AFCON 2027. Kumekuwa na mambo mbalimbali ambayo yamekuwa yakiendelea hapa katika tamasha hili kwenye viwanja hivi vya Jamhuri, ikiwemo vikundi vya ngoma, lakini pia mapishi mbalimbali kutoka katika mikoa na makabila mbalimbali. Na kumekuwa na siku ambayo ni siku maalum kwa ajili ya tamasha ama mashindano ya vikundi vya ngoma kutoka katika mikoa na makabila mbalimbali. Kabla ya kwenda kwenye ushindani ama kushindanishwa katika tamasha hili, nimezungumza na baadhi ya vikundi vya ngoma. Nina mmoja hapa kutoka katika kikundi cha ngoma kutoka mkoa huu wa Morogoro. Atajitambulisha jina lake ni nani na kikundi chake kinaitwaje. Karibu.
2: Mimi ni Rafael Paul Garamaso. Kikundi changu kinaitwa Mtunya Group, kutoka mkoa wa Morogoro, wilaya ya Kilosa, kata ya Mtumbatu, kijiji Kisange Mbili. Ngoma hii ni ngoma ya asili. Ngoma hii inachezwa wakati wa mavuno na sherehe mbalimbali. Tumekuja kwenye tamasha hili, tamasha la nne, kwa ajili ya ushindani. Tumejipanga vizuri kushindana, na tunaamini kabisa kwa maandalizi yetu lazima ushindi tupate.
1: Hili ni tamasha la ngapi kuhudhuria?
2: Hili ni tamasha la kwanza kuhudhuria. Hatujawahi kuhudhuria tamasha la kitaifa. lakini mwaka huu tumepata fursa hiyo kutokana na shughuli yetu ilivyokuwa nzuri, tumepata fursa ya kushiriki tamasha hili, tamasha la nne.
1: Na kikundi chenu kina idadi ya wanakikundi wangapi?
2: Kikundi chetu kina idadi ya wanachama 20, lakini hapa nimekuja na wanachama 14.
1: Na mnafanyaje mazoezi? Labda huwa mnakutana mara kwa mara kwa ajili ya kufanya mazoezi?
2: Mazoezi tunakutana kwa wiki mara mbili. Kama tutakuwa na issue fulani ya kwenda kufanya, ndio tutapanga ratiba. Mbali na hiyo, tunaweza kupanga mara tatu au mara nne kutokana na kazi yenyewe na muda tuliopewa kujiandaa.
1: Kwa maana hiyo, ninyi kikundi chenu huwa mnaitwa katika maeneo mbalimbali, na kama mnaitwa ni kwenye shughuli kama zipi labda?
2: Kikundi chetu huwa tunashiriki, tunaitwa kwenye sherehe mbalimbali hasa za serikali, hasa kama sherehe za mwenge, sherehe za watu binafsi, sherehe za ndoa. Yaani sherehe zozote zile mtu akitualika, basi sisi tunaenda tunamsherehesha.
1: Na nyimbo zenu zimejikita katika maudhui gani?
2: Nyimbo zetu ziko kwenye maudhui tofauti tofauti. Kutokana na mwaliko tuliopewa kwamba tunaenda kusherehesha kwa ajili ya shughuli gani, basi shughuli ya ujumbe ulioshikilia siku hiyo ndio tunaofanyia kazi kwenda kusherehesha.
1: Na pengine mwitikio wa vijana kujiunga katika kikundi cha ngoma, maana vikundi vya ngoma inaonekana wazee ndio wanaonekana wanapenda sana kuimba nyimbo hizi ama ngoma za asili. Vijana nao mnawashirikisha vipi na mwitikio uko vipi?
2: Vijana tunawashirikisha, lakini mwitikio wao ni mdogo sana, mdogo sana. Hata ukiangalia kwenye kikozi hiki nilionao ni ule umri kuanzia miaka 40 mpaka 50. Vijana sasa wamejikita kwenye singeli na nini, yaani ukiwaambia ngoma za utamaduni wanaona hawafai. Lakini tunao tu tunawapambanisha, tunawaelimisha taratibu taratibu. Wengine wamo siku moja moja wanakuja kujifunza, lakini sio vile sana.
1: Na mmegundua pengine sababu ya wao kutotaka kujishirikisha kwenye vikundi vya ngoma ni nini?
2: Wanaona utamaduni ni wa kizamani, hawaoni kama ngoma za sasa hivi. Kwa sasa hivi wanapenda ngoma za kizazi kipya, singeli na nini, ndio wanajihusisha nazo sana.
1: Una lipi la kumwambia Mtanzania ambaye anakusikiliza hivi sasa kuhusu umuhimu wa ngoma za asili katika kuenzi utamaduni wetu?
2: Wa utamaduni ni nguzo ya maadili, uchumi jumuishi na utaifa. Afkoni 2027 wajifunze utamaduni wa asili, ndio wenye maadili mazuri.
1: Sawa sawa. Kuna wimbo ambao unategemea kwenda kuimba pale ambao ni maarufu sana, unaweza ukaimba kidogo?
2: Nao
1: kuimba kidogo.
2: Kwa Tanzania wote amani hiyo, ahe, amani yetu

0: Amani, atui yomba, amani yetu, amani Tanzania.
1: Hicho ni moja ya kipande nitakachokionyesha jukwani saa nane ikifika.
2: Sawa, asante basi sana. Msikilizaji naye atasikiliza kipande hicho. Asante, asante sana.
1: Asante sana, shukuru.
3: Kilimanjaro moto, utamaduni safi, ingi ya Kilimanjaro kama mnavyoiona, kama mnavyoisikia leo, mtakuwa mlione ana kwa ana. Tumeleta ngoma yetu ya utamaduni, na ngoma hii na wimbo wetu tunaimba oi ndugu yakwa, chakula kizuri kula na mwenzio, chakula kizuri kula na mwenzio. Na mtoto anapoleta heshima nyumbani, mtoto anasema nimekuwa baba, nimekuwa mama. Tunacheza ngoma kwa ametuheshimisha, tusiseme mengi, muone kwa macho.

0: kiongozi tumsikie vizuri, anaelezea kuhusu ngoma ya Msolopa. Msolopa. Aya, tutaiona. Msolopa, msogelee hapo.
1: Ifuatacho ni kikundi cha sanaa kutoka mkoa wa Lindi, watakuja na ngoma moja inaitwa Msolopa. Ngoma ya Msolopa huchezwa na makabila ya Wamwera wanaishi mkoa wa Lindi. Ngoma hii huchezwa wakati wa jando na unyago na wakati wa mavuno, vile vile kutumika hii ngoma, ngoma ya asili ya Wamwera. Tunasema karibuni sana uangalie Msolopa. Asanteni.
2: Orioni uwanjani baba, orioni uwanjani baba, mbele yenu ni kikundi utamaduni wetu
3: tunaupenda sana.
2: Orioni uwanjani baba, orioni uwanjani baba, mbele yenu ni kikundi kutoka Lindi utamaduni wetu.

0: baby.
1: Thank you.

Tanzania. Yetu mama, nguzo ya madini yetu wa Tanzania. Oh!

0: Tanzania.
1: Msikilizaji, sasa niko katika banda la mkoa wa Dodoma, nao pia wamejipanga kwa ajili ya ngoma za asili kwenye tamasha hili la utamaduni la kitaifa ambalo linafanyika hapa mkoani Morogoro, na nimekutana na kiongozi wa kikundi hiki cha ngoma. Atajitambulisha ni nani na kikundi chao kinaitwaje.
2: Mimi naitwa Mahanze Kitoche Zitwaja au Kenneth Kitoche Zitwaja, ndiye kiongozi wa kikundi cha ngoma na ndiye kiongozi katika banda hili. Pamoja ni kwamba ni banda la mkoa, lakini ndiye naye simamia shughuli za upambaji.
1: Naona kuna vitu vingi hapa, lakini vingi ni vya asili, pengine vichache vyake unaweza kanieleza.
2: Tunaweza tukaanza na hiki hapa. Hii ni mashine ya kuzia moto wakati unafua vyuma. Sasa moto unakuwa huko, unapopuliza hivi moto unakuwa na kasi mpaka chuma kinaungua kabisa, kinakuwa chekundu. Basi hapo fundi wa kufua ndo anafua na anaenda na lile lengo ambalo wamelilenga. Kwa mfano vifaa kama hivi ndivyo vinavyotengenezwa kupitia moto unaopulizwa na hii kitu.
1: Msikilizaji, hii ni mashine ambayo imetengenezwa na mbao ambazo zimetobolewa katikati, kunakuwa na mfereji, alafu kumezungushiwa kama hii ni nini,
2: hizi ni ngozi.
1: Ngozi, alafu wakafunga miti juu yake, alafu wanafanya kama kufua hivi kama kufuafua hivi, ili hewa inatoka upande wa pili, ndio hiyo ambayo inatoa moshi.
2: Ndio.
1: Naona pia kuna vibuyu. Vibuyu hivi kazi yake ni nini?
2: Hiki kibuyu sisi tunaita kikiwa na shingo kama hivi tunaitwa finger.
1: Shingo ndogo
2: inaitwa finger. Kazi yake ni kutengeneza kangara. Kangara inatengenezwa kwa kutumia asali. Asali ambayo ndio mzinga huu. Sasa ukipata asali pale, unatengeneza kwa kuchanganya asali na maji, unaweka umu, basi unaiweka kwa muda wa siku mbili tatu, inakuwa na ladha ya ukali. Na asali yenyewe ni kama hii hapa. Hii ndio asali.
1: Na asali kwa kabila la kwenu unaitaje?
2: Uchi.
1: Sawa.
2: Kidogo chukutia uchi.
1: Sawa. Na pengine vifaa ambavyo mnavitumia kwa ajili ya muziki sasa, kwa maana ya ngoma, viko wapi? Natamani kuvifahamu.
2: Yapo marimba, yapo marimba.
1: Hilo ndio marimba hiyo.
2: Haya ndio marimba. Hizi ni mbao tu ambazo inatengenezwa mbao moja ya pili, alafu na hizi ndogo ndogo zinaungwa, zinapiga
1: msumari, alafu naweka hivi. Ni vinini hivi?
2: Ni waya tu ambavyo vina.
1: Na mimi najaribu kupiga, labda sijui nitaweza. Kumbe maanake nikifundishwa nitaweza.
2: Unaweza.
1: Na kingine ninachotumia kifaa kingine, naona mnavaa miguuni.
2: Hizi ni kengele.
1: Kengele
2: zinatengenezwa kwa mfano tufanye jembe. Jembe kama jembe lile ambalo limekuwa
1: limeharibika
2: limekuwa butu. Sasa kile kipande ambacho kinakuwa kimebaki tunakitengeneza. Tunatengeneza vitu kama hivyo,
1: unakikunja, alafu ndani huku mmeweka nini? Jiwe?
2: Ni chuma.
1: Chuma tena,
2: nondo inakatwa. Inakatwa kinondo vidogo vidogo, unaviringisha ndio unaweka humu, alafu unapiga, inafunga. Sasa inakuwa inatoa mlio. Mlio huu ni hiki kinachocheza cheza ndani.
1: Kwa hiyo vingine mnavaa miguuni, vingine mnatikisa tu?
2: Hapana, ni miguuni.
1: Yote mnavaa miguuni?
2: Hii lote hili anavaa mtu mmoja.
1: Anavaa kwenye mguu.
2: Ni kama huu.
1: Namuona hapa kijana naye kavaa mguuni.
2: Ndio.
1: Lakini sio zito, anaweza kutembea nalo.
2: Anaweza kutembea nalo.
1: Kifaa kingine?
2: Vifaa vingine ni kama hivi walivyovaa vijana hapa.
1: Hivi viko kama
2: mbega hivi
1: zinaitwa. Vinaitwa vimbega.
2: Na mnyama mwenyewe anaitwa mbega, mnyama mwenyewe mwenye manyoya haya.
1: Kumbe ni manyoya ya mbega.
2: Wanapatikana huku pwani pwani, maeneo ya pwani pwani.
1: Msikilizaji, ni manyoya fulani hivi ya kama labda kama kuna beberu fulani yale manyoya yake, lakini sasa wanasema anaitwa mbega, ndo wamechukua manyoya yake. Ni mazuri, yanapendeza, na rangi nyeupe na nyeusi, na wanayavaa katika mikono.
2: Hapo iki kingozi ni imara sana. Yaani imekaa kama plastic hivi kama nylon, hata ukimwagia maji
1: hiyo ni ngozi ya mbege. Sasa na mavazi yenu naona mmevalia kaniki za rangi nyeusi, ndio za utamaduni wenu,
2: ndio asili ya Wagogo.
1: Aha. Asili ya Mgogo.
2: Tulivyo weusi na tuna wenzi weusi wetu.
1: Sawa sawa. Na ngoma naona pia, hizi ngoma mnatengenezaje?
2: Hizi ngoma zinachongwa tu kama kuchonga kama kawaida.
1: No. Aha. Ni nini? Ni mti.
2: Ni mti.
1: Aha.
2: Mti huu unakuwa milimani. Unaitwa mheme. Na huo mheme ndo una asili ya jina la ngoma ya mheme.
1: Kuna ngoma inaitwa mhema.
2: Ndio yenyewe hizo.
1: Na huu mti ndo mhema.
2: Mheme.
1: Hapa mnaweka ngozi sasa hapa katikati kwa ajili ya kupiga.
2: Ngozi. Kuna kwa kama huku tu alafu nafunga. Sasa piga hivi inatoa mlio.
1: Na ninaona katika kipindi cha mavuno kama hiki mnatumia sana hizi ngoma kwa ajili ya sherehe za mavuno.
2: Hizi ngoma zinachezwa wakati wa mavuno, wakati wa matambiko, wakati wa unyago na wakati wa tohara tohara wanapochezwa vijana. Sasa hivi na kwenye shughuli za kiserikali za kijamii natumika hizi ngoma.
1: Kwa hiyo ni rahisi pia kuzitengeneza. Na kifaa kingine ambacho mnatumia au ni hivyo hivyo vinatumia?
2: Vifaa ni vingi.
1: Vipo vingi.
2: Na mavazi pia tu mapambo.
1: Hebu niambie, kikundi chenu kimeshirikisha watu wangapi na mnaimba ngoma za aina gani?
2: Tunacheza ngoma za Kigogo, tuko kama 30 hivi. Wapo vijana kama 30 hivi. Lakini ni jinsia zote. Wanawake na wanaume. Wanawake hata hivi sasa tukianza shughuli kule, kitakacho perform pale ni wakina mama. Kina baba wao hawataenda. Kwa hiyo tunashiriki ngoma za aina nyingi za pamoja, nyingine zinazojitenga zinalenga jinsia moja, zinachezwa pia.
1: Ni kitu gani hasa ambacho kinawakilisha utamaduni wa Kigogo tunapoingia kwenye mambo ya ngoma za asili? Kitu gani hasa ambacho ukizungumza hiki unasema huu ni utamaduni wa Mgogo?
2: Kitu kinachowakilisha Mgogo, kwanza kama ulivyosema, mavazi yenyewe pia ni uwakilishi wa Mgogo. Alafu na vifaa tunavyovitumia vimejipambanua. Ukiangalia kama ngoma za wenzetu, hata hizi za kwetu walipoanza kupiga hizi wanapiga wenyewe, lakini zile za wenzetu wanapiga, wachezaji wanakuwa tofauti, hawapigi, wanacheza tu mlio, lakini sisi wanapiga, anacheza,
1: anapiga na kucheza.
2: Hapo ndipo tulipojipambanua sisi, tunakuwa tofauti.
1: Sawa. Sasa mmejipangaje kwenye tamasha pale, kwenye mashindano? Mmejipangaje?
2: Tuko vizuri. Tumejipanga.
1: Ushindi ni wenu.
2: Tumekuja yani tumekuja vizuri kuja kuchukua kombe.
1: Sawa. Nataka tuimbe wimbo mmoja kidogo, kibwagizo kidogo tu cha wimbo ambao mtaenda kuimba pale.
2: Wimbo tunaoenda kuimba pale.
1: Kidogo tu.
2: Wimbo ni kama kauli mbiu inavyosema.
1: Sawa. Njoni na vifaa vyenu kidogo basi na ngoma. Mwimbe kidogo.
2: Kaulembeo.
0: Kaulembeo ya tamasha.
2: Kaulembeo ya vifaa.
0: Taifa la utamaduni.
2: Awamu ya nne.
0: Awamu ya nne mkoani Morogoro.

0: Lakini huku mambo yanazidi kupamba moto, na niko na kikundi cha ngoma kutoka pale mkoani Mtwara, na hapa niko na kiongozi wa kikundi hicho, atajitambulisha na kikundi chao kinaitwaje. Karibu.
1: Asante. Kwa jina naitwa Saidi Sandali Chande. Mimi ni mkurugenzi wa Mundu Arts Group, lakini pia ni mwalimu. Ni kikundi ambacho kinafanya ngoma za asili za Wamakonde, Wamakua na Wayao ambao wako ndani ya mkoa wa Mtwara. Mashindano haya ya utamaduni, hii tamasha la utamaduni la nne kitaifa ambalo linafanyika hapa Morogoro, sisi kama mkoa tumejipanga, na ndio maana mkoa umetuamini kuja hapa, kwa maana tumekuja kuwapatia wa Mtwara kile kiwanda, watu wana Mtwara kile kitu ambacho wanakihitaji, na si kingine bali ni ushindi. Tumefanya mazoezi ya kutosha, lakini kumbuka kuwa sisi ndio mabingwa wa tamasha la tatu la kitaifa ambalo lilifanyika mkoani Ruvuma, na tumekuja kama mabingwa watetezi, tumekuja kutetea kile ambacho tunacho. Tumejipanga vizuri.
0: Tumepata ushindi kwenye tamasha la tatu.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo mmekuja kutetea ushindi.
1: Tumekuja kutetea ubingwa wetu.
0: Aha.
1: Na tumejipanga.
0: Tumejipanga.
1: Kwa kusudio la kuchukua tena.
0: Aha. Kikundi chenu kina idadi ya watu wangapi, na umetaja makabila tofauti kutoka mkoani Mtwara?
1: Ndiyo.
0: Kwa maana hiyo kikundi hiki kinaunganisha makabila yote?
1: Tunacheza ngoma za Wamakonde, tunacheza ngoma za Wamakua, tunacheza ngoma za Wayao. Mm-hmm. Kwa hiyo tumekusanya utamaduni wote ambao uko ndani ya mkoa wa Mtwara, lakini pia tukavuka tukasema sasa tufanye kwetu tu. Tunafanya na jirani zetu. Ili waone kwamba kile ambacho wao wanakifanya pia na sisi tunaenzi utamaduni wao, lakini kikubwa ni kutangaza utamaduni wa Makonde, Makua na Myao.
0: Kikundi hiki kina idadi ya watu wangapi?
1: Kikundi kina idadi ya watu 20.
0: Nimezunguka katika baadhi ya vikundi, naona wengi wa wacheza ngoma ni watu wazima sana, wazee. Lakini hapa naona vijana wapo wengi. Nini hasa ambacho kinawavutia vijana kujiunga katika kikundi hiki cha ngoma?
1: Kwanza tunawapatia elimu vijana. Yaani Mundu ni kundi ambalo linapenda maendeleo katika utamaduni. Na ndio maana nasema kwamba sisi tumelisishwa, lakini pia tuwalisishe na wale vijana ambao wanashirikia kwa sasa. Kwa hiyo tunajitahidi, tunakwenda mashuleni, tunazungumza na walimu wakati mwingine kwa upande wa msingi na sekondari. Kuna wakati wanatupatia vijana, lakini si kwamba kwa kuwalazimisha, hapana. Huwa tunakaa na nani anapenda, yule anayependa basi, na kwa sababu huwa tunakaa nao, tunaongea nao kirafiki, wanakubali kile ambacho sisi tunafanya. Kwa hiyo tuna vijana, wengine hapa wamemaliza shule wakiwa kwenye hili kundi la Mundu Arts Group, na wengine tunapozungumza wako kambini kwa wanasubiri mitihani ya form 4, lakini pia wao wanashiriki katika hii michezo ya ngoma za asili.
0: Sasa umesema kuna ngoma mbalimbali
1: mbali.
0: Na nyimbo ambazo mnaimba ni za ngoma aina gani kutokea katika mkoa huo Mtwara? Maanake kuna majina ya ngoma.
1: Ndio. Tukicheza sindimba, tutaimba Kimakonde. Tukicheza ngoma ya Kimakua, tutaimba Kimakua. Tukicheza ngoma ya Kiyao, tutaimba Kiyao.
0: Na hizo lugha zote mnazifahamu wote?
1: Tunazifahamu
0: wote. Mmefundishana ama inakuwa?
1: Ili ziimbike, kwanza huwezi kufanya kitu ambacho hujui maana yake. Kwa hiyo wakati tunatengeneza nyimbo, tunapokuja kuimba tu huwa tunaambiana kwamba hii nyimbo inazungumza kitu hiki. Ukisema neno hili basi unamaanisha hiki, ukizungumza hiki unamaanisha hiki. Kwa hiyo tunaimba kile kitu ambacho tunakiishi.
0: Mmesema nyinyi ni mabingwa watetezi, mmekuja hapa na mnaamini nafasi hiyo mnaweza mkaipata tena. Pengine ni nyimbo zipi ambazo mmejipanga nazo kuhakikisha kwamba hii nafasi inarudi tena kwenu?
1: Tumetengeneza nyimbo kulingana na ujumbe wa tamasha ambao unasema utamaduni wetu ndio fahari yetu, lakini pia ni uchumi jumuishi na utaifa. Lakini tunasema karibu AFCON 2027. Kwa hiyo tumetengeneza kwa melody ya Kimakonde, lakini maneno ambayo tumeyazungumza ni ya Kiswahili kulingana na ujumbe ambao mwaka huu unawasilishwa.
0: Sawa, labda mnaweza mkatupa kidokezo kimwagizo kidogo cha wimbo mmoja ambao mtaimba?
1: Inawezekana. Twafurahia.

0: Haya, asanteni sana.
1: Haya, nashukuru pia, nikutakia majukumu mema. Karibu sana mtu wako.
0: Asante. Sasa niko kwenye kikundi cha ngoma cha Kimasai kutoka kule mkoani Arusha, si ndio? Kule mkoani Arusha, na wako hapa katika tamasha hili la kitaifa la utamaduni ambalo linafanyika hapa mkoani Morogoro. Wamevalia mashuka ya Kimasai ya rangi nyekundu, na mashuka haya yamekuwa ni maalum sana. Ukiniona tu unajua hili shuka la Kimasai, lakini wamevaa na shanga za kutosha. Kikundi kina wanawake, kina wanaume, lakini pia kina vijana. Ero Subai.
2: Yaba. Tagwenya.
0: Iko habari yanga hii.
2: Sidai Rogol.
0: Sidai.
2: Rogol.
0: Sawa. Jitambulisho, unaitwa nani na kikundi chenu kinaitwaje?
2: Aha, ninaitwa Eliakimu Njeche Liza. Ni kiongozi wa kikundi cha Elkidinga ambacho kinaitwa Elkidinga Cultural Art. Na kinatokea Arusha, wilaya ya Arusha DC. Kwa hiyo tumefika hapa Morogoro kuja kuwakilisha mkoa wa Arusha katika tamasha hili la nne la kitaifa. Na tumekuwa tukishiriki mara nyingi, wamekuwa wakitualika. Kwa hiyo tuna makabila mengi, tuna vikundi vingi, lakini sisi wametupendelea sisi kwa nafasi hii kuja kuwakilisha. Kwa hiyo tumefika katika tamasha, tunaona tamasha zuri. Kwa tumefurahi kwa ujumla.
0: Aha. Tumezoea Wamasai wanafahamika kwa umaarufu wa mifugo zaidi na kilimo kwa kiasi. Lakini naona sasa na nyinyi mmeamua muingie na kwenye mambo ya ngoma za asili. Nini ambacho kimewavuta?
2: Kwanza hii ni jadi yetu. Mm-hmm. Na ngoma tumekuwa tukiimba manyumbani kwenye sherehe zetu tofauti tofauti. Tunaimba wakati wa tohara, wakati wa sherehe kama harusi, wakati wa mavuno. Tumepata mahindi mavuno mazuri, tunamshukuru Mungu kwa kuimba. Tumekuwa na nyimbo tofauti tofauti, tunaburika kila wakati. Lakini sasa tumejumuika na sisi kwenye masuala ya kitaifa, tukajitengeneza kikundi ambacho tumekuwa tunasherehesha kwenye matukio mbalimbali ya kitaifa na kimataifa pia, na tumesajiliwa na Baraza la Sanaa la Taifa, BASATA. Kwa hiyo kila tukio linalotokea tumekuwa tukishiriki, tulienda Songea kwenye tamasha hili, na tumekuwa tukishirikishwa Dar es Salaam, hata kule Arusha. Wageni wowote wa kitaifa, sisi ndio tunaalikwa na vikundi vingine kwenda kushiriki katika mapokezi. Kwa hiyo hii tumejipambanua kwamba hii ni moja ya kazi yetu, kwa sababu sisi ni wasanii na tumeona sanaa ni ajira, na tunaishukuru serikali yetu kwa kuweka misingi mizuri kwenye wizara yetu na idara hii ya sanaa, kwamba sasa hivi wasanii na hadi wameanzisha mfuko wa utamaduni ambapo wasanii mbalimbali wanapata. Kwa hiyo hii ni moja ya kazi yetu, ukiacha kwamba tunachunga, tunafuga, tunalima, lakini ni moja ya kazi yetu. Kwa hiyo leo tumetoka Arusha kuja kwenye tamasha, lakini tuko kazini.
0: Aha, kikundi chenu kina idadi ya watu wangapi?
2: Kwa ujumla wake tuko 40, lakini hapa tumekuja wachache kulingana na jinsi ambavyo tumealikwa. Tumekuja watu 13.
0: Aha. Naona pia kuna wanawake nao wameshiriki katika kikundi hiki cha ngoma. Na mwanamke wa Kimasai anajulikana ni mtu wa kulinda boma. Sasa namuona mwanamke anatoka nje ya boma. Ni kwamba utamaduni ndivyo unavyosema ama ni mabadiliko pia ya mazingira?
2: Kwanza kabisa, hata katika sherehe zetu kule nyumbani au wapi, tumekuwa tukishiriki na wenzetu au wake zetu au na wanawake kwa ujumla. Lakini pia tulipoanzisha hiki kikundi ambacho kimesajiliwa kabisa kisheria, ili kikundi kikamilike, sisi tunajua kwamba palipo na mwanaume hapakosekani mwanamke, lakini pia palipo na mwanamke hapakosekani mwanamume, ukiona mafanikio. Kwa sisi kikundi chetu tumejipambanua kwamba ili kiwe kikundi ambacho ni cha kila mtu, basi ni wajibu wetu kwamba wanawake wawepo na wanaume, na kila mtu ana haki katika kikundi chetu.
0: Aha. Na pengine kwa tuzungumzie upande wa kabila hili la Wamasai, kipi chakula chenu kikuu na vinywaji vyenu vya asili ambapo napenda kutumia?
2: Tuna vyakula mbalimbali, lakini chakula kikuu kabisa kinajulikana nyama. Hata makabila mengine wanakula nyama, lakini tuna chakula chetu ambacho kinaitwa oloshoro. Oloshoro ni mchanganyiko wa mahindi yaliyokobolewa, ndizi na maziwa, alafu yanachemshwa, baadaye yanapikwa. Yanapokuwa yameiva, yanapoepuliwa, ikipoa inawekwa kwenye chungu na nini, kwenye kibuyu, kwamba mama anaposafiri, hata sisi tuliposafiri tangu juzi tumeweka, tumetengeneza loshoro tukaweka kwenye kibuyu, iko kwenye vibuyu, baadaye mnaendelea kunywa kuburudika na loshoro. Lakini chakula kingine kinaitwa orkitao. Orkitao kwa mfano watu wametoka kazini, eh? Tuna watu sisi tunashirikiana katika ujenzi, tunapojenga nyumba unawapikia watu orkitao, wanakunywa, wanakula orkitao nani. Lakini loshoro ni chakula maana ambaye hata mgeni akija, ukienda popote pale lazima utakuta kibuyu ambacho kina loshoro. Lakini kuna chakula kingine ambacho kinaelekea kupotea, chakula maalum kwa ajili ya wakina mama, inaitwa engitalolo. Engitalolo ni mchanganyiko wa mahindi, unaweza kupikia makabu, lakini halisi nzuri zaidi ni mahindi mabichi. Unachanganya mahindi mabichi na maharage na mchicha, ukiweka mnafu, alafu unatengeneza, unaweka kandizi kidogo. Hiyo ni chakula ambaye ni maalum kwa wakina mama. Kwa nini tunasema hivyo? Haiwezi kutuzuru sisi wanaume, lakini wanaume walijitengenezea kwamba bana, ukila mchicha ni kwamba unakuwa ni aibu kwa mwanaume. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba kile ni chakula maalum ambacho sasa hivi kinaelekea kupotea. Vile vile tuna chakula kingine ambacho kinachoitwa ingararumu. Ingararumu ni mahindi ambayo hayajakobolewa. Unachanganya na maharage, unachemsha inaiva, unaendelea unakula hivyo hivyo. Unaweza kaweka nani, unaweka chumvi, unakula. Wengine wanaweza kaanza kuamua kuunga, kuweka labda kutengeneza kuchanganya nani, kuweka ni nani, nyanya sio vitunguu, lakini asili yetu unachemsha vile, unaepua, unakula moja kwa moja. Labda kama utaamua kuweka chumvi unaweka. Lakini tuna chakula kingine cha asili kinaitwa emberere. Emberere ni mahindi mabichi, unachanganya vile vile na ndizi, alafu unaweza kaweka maharage kidogo, unachanganya na maziwa, unaweza kuweka kwenye kibuyu unakunywa. Hiyo ni emberere. Lakini pia tuna kisusio tunapochinja. Kama nilivyosema, asili yetu ni nyama, lakini pia tunakunywa damu asili yetu. Eh? Na kitu tunatengeneza dawa za mitishamba, ambapo unapotengeneza kile nani, ile supu ile, unachanganya na dawa za mitishamba. Tutakuwepo hapa, kwa hiyo karibuni sana, tutaonyesha hiyo vitu vyote.
0: Vyakula vyote wanavitaja vinafanana na vyakula vya kabila la Wachaga. Nini siri ya vyakula vyenu kufanana na kabila la Wachaga?
2: Kwanza ni watu ambao ni majirani zetu. Hatujui historia kwa mababu zetu zamani, lakini ni watu ambao wako karibu sana. Kwa hiyo tunashabihiana. Kwa hiyo ukijaribu kukuta nyama, Masai chakula chake asili ni nyama, lakini ukija huku Chagani nao wanakula nyama. Kwa hivyo nafikiri hivyo vitu, lakini loshoro hawana. Loshoro kama wanaamua kutumia watumie, lakini loshoro asili ya loshoro ni wa Masai.
0: Sawa. Na pengine ninyi mmejipangaje sasa kwenye tamasha hili ambalo linakwenda kufanyika hapa kwa takriban siku 6 hapa mkoani Morogoro? Mmejipangaje?
2: Kwanza sisi, wengine wanasema wamekuja kwenye mashindano. Sisi hatujaje kwenye mashindano. Tumekuja kuburudisha watu, kuonyesha asili yetu ikoje. Kwa hiyo sisi tumejipanga hapa vizuri kwamba kuhakikisha tunapotoka hapa kila aliyekuja kushiriki lazima afurahi. Na ndio maana tuona sisi badala tu kubaki kwenye banda letu, tunahakikisha tunakwenda kuburudisha kwenye mabanda yote, pamoja kuna vikundi, lakini sisi tumejitolea kwamba tunazunguka uwanja mzima kuhakikisha tunaona watu, tumewasalimia. Hata tukiondoka kwa unajua kwamba kuna Wamasai walikuja hapa, marafiki zetu.
0: Na Wamasai tumewazoea, wana asili ile ya kutoga masikio. Lakini naona sasa hivi kidogo hiyo hali inapungua. Kwa nini? Kwa sababu naona hata nyie sioni mkiwa mmetoga masikio.
2: Ya, hii inatokana na utandawazi. Lakini unaposema Masai, hakuna kundi moja ambalo linaitwa Masai. Ni lazima uunganishe makundi zaidi ya 17 uweze kuwapata Masai. Tunaitwa Maa. Kwa hiyo hili ni kundi la Waarusha, unaitwa Ilarusa. Kuna kundi la Erikisongo, kuna kundi la Elmatavato, kuna kundi la Esimanjiro, kuna kundi la Ilvuko, kuna Lumbwa wako hapa nani, wako Morogoro, wako Chalinze. Unaona? Kwa hiyo unaposema Maasai, unaunganisha makundi zaidi ya 17 ambao wanazungumza lugha moja, ndio unaweza kumpata Maasai.
0: Na nilitaka nikuulize hilo swali, tofauti ya Masai na Mwarusha ni ipi? Maanake kuna watu wanajiita mimi ni Mwarusha, yaani kabila la Waarusha, na kuna kabila la Wamasai. Sasa haya makabila ni mawili tofauti, ama ni hilo hilo ambalo umejielezea kwamba kuna Masai wa Arusha, Masai wa wapi? Na
2: kama nilivyokuambia, hakuna kundi moja ambalo linaloitwa Masai. Ni lazima uunganisha ya makundi yote waitwe Masai.
0: Ndio.
2: Mwarusha ambaye wanaitwa Ilarusa ni kundi la Wamasai.
0: Aha.
2: Ilumbwa au Wakwavi walioko hapa ni Wamasai. Ukienda Ngorongoro kule, kuna watu wanaitwa Rikisongo, kuna Simanjiro. Ukienda Kenya kuna Samburi, kuna Loitai, kuna nini? Wale wote ndio una include, then unampata Masai. Si, kwamba ni watu ambao wanazungumza lugha moja kutoka masikio. Hata sasa hivi Wamasai walikuwa hawaingii mjini kufanya biashara au machinga, lakini leo utawakuta wako mjini wote wanazunguka kazi na mimi, kwa sababu hii ni utandawazi, lakini hakuna mtu aliyejimwa kutoka masikio, ile ni urembo tu.
0: Haya, tupeni kibwagizo cha wimbo ambao mtakwenda kuimba.
2: Sasa kila dosi ngoni tutumo.
3: Hello.
2: Ole kaya oyota hiyo.
0: Makabila mengine wana ngoma wanapiga, lakini nyie sijaona ngoma. Naona baadhi ya vifaa natumia nini na nini, labda ungenitambulisha.
2: Aha, hii ni asili ya Wamasai. Wamasai hatutumii ngoma. Sisi sehemu kubwa sana ni sauti, tunatumia sauti, lakini pia ukikuta wengine labda wanakuwa na pembe kama hii ya kupuliza, hivi vingine ni vya kuchezea, lakini sisi hatuna ngoma wala gitaa wala nini, ni sauti tu. Ndio maana nyimbo za Kimasai inawahitaji watu wengi kidogo ili waweze kushirikiana, lakini si hatupii ngoma. Yeah.
0: Unamwambiaje msikilizaji ambaye anasikiliza kipindi hiki kuhusiana na tamasha hili la utamaduni, na umuhimu gani ngoma za asili zina umuhimu gani kwa taifa letu na utamaduni wetu?
2: Kwanza, ngoma za asili katika taifa letu inaendelea kupamba nchi yetu, lakini pia ngoma hizi zinatuunganisha. Tamasha kama hii tunampongeza sana, tunamshukuru mama yetu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Chifu Angaya, Samia Suluhu Hassan Daktari, yeye kuweza kubuni hili tamasha, kwa sababu leo tunakutana, hata wewe mwandishi tumekutana leo hapa, tufahamiani, lakini nadhani tumekuwa marafiki sasa. Kisiku wakati mwingine tukija Morogoro tunajua sasa tutakutana wenyeji wetu. Kwa hiyo hii linatuunganisha sisi Watanzania kwa pamoja, na ninachotaka kuambia Watanzania, hebu tumsapoti huyu mama, tumpe ushirikiano, kwa sababu amani tulionayo katika nchi yetu huwezi kupata katika nchi nyingine yote, na hii amani ndio inatufanya leo tuweze kuwa huru katika tamasha hili. Tusingekuwa na amani hakungekuwepo na watu. Kwa sisi kama kikundi chetu cha Elkidinga Cultural Troupe tunazungumzia kila siku, tunahamasisha swala la amani, kwamba amani, amani, amani, kila mtu kwa gharama yoyote ile tupigania amani.
4: Msikilizaji wa TBC Taifa, baada ya kusikiliza ngoma hiyo ya Wamasai kutoka Arusha, bila shaka utakuwa umepata mengi, aina za vyakula wamezitaja, umesikia. Sisi kwa kweli hatuna la ziada. Tukushukuru sana Betty Tesha kwa kazi nzuri uliofanya ya kutuletea tamasha hili la nne la utamaduni Morogoro, na tukushukuru sana sana sana. Kwa niaba ya mwenzangu Betty Tesha, mimi ni Manju Mbazigu Hassan, niwaage kutoka Kilingeni, niwaache na ngoma hiyo ya Wamasai, na niseme sana tena kunako majaliwa Kilingeni, TBC Taifa. Asante na kwaheri.
5: Karibu ni tushiriki wote, tushiriki pamoja tuendelee na malaja hili. Hakika tunampongeza Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuanzisha tamasha hili ambalo linatuunganisha Watanzania wote kwa pamoja kutoka makabila mbalimbali kuweza kudumisha utamaduni wetu. Eho kweli tunawapenda, eho hata
3: yote. Ewa jamani tuju mwiki Kukura iya iji yetu Iji yetu yenye amani Mpongeza raisi wetu Wajiudi wa kazi yake Samia kwa kupongeza Ukweli tuna wapenda Iyeleyo Iyeleyo Oyo Iyeyo laleyo Oyo Iyeyo laleyo Yeah.

0: baba. Watanzania wote karibuni tujumuike, karibu tujumuike, utamaduni wetu, utamaduni wetu, kuzoya maadili, kuzoya maadili, uchumi jumuishi, uchumi jumuishi, pia na utaifa. Wendi twawapongeza viongozi wetu, oh Mama Samia, mama takukongeza.
1: Ndugu waheshimiwa wote, ndugu wageni waalikwa, karibuni sana katika tamasha la nne la kitaifa la utamaduni ambalo mwaka huu linafanyika hapa Morogoro. Sisi kama kikundi cha Kisui kutoka Ikiding'a Arusha tuko hapa kuwahamasisha wananchi kuendeleza utamaduni wetu. Tumerithishwa, tuwarithishe. Asanteni.
0: Utamaduni wetu ni nguzo ya maadili, utamaduni wetu ni nguzo ya watu na furahia nchi yetu Tanzania.
2: Hakika utamaduni wetu ni nguzo ya maadili. Ndugu zangu wa Tanzania, tamasha hili linaweza kutuunganisha pamoja.
3: Hivi sasa ni saa 12 kamili. Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema Afrika ina sera, mikakati na makubaliano mazuri ya maendeleo, lakini sasa inapaswa kuongeza kasi ya utekelezaji ili rasilimali na fursa zilizopo barani humo ziweze kuleta manufaa ya moja kwa moja kwa wananchi. Makamu wa Rais amesema hayo leo Oktoba 3 mwaka huu 2026 akimwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye jukwaa la biashara la Alamein Africa linalofanyika katika mji wa New York, Alamein, Misri. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza kupatiwa taarifa za uchunguzi kuhusu majengo ya hospitali ya wilaya ya Bunda yaliyotitia, akitaka hatua zichukuliwe dhidi ya waliohusika iwapo itathibitika kuwa kulikuwa na uzembe. Dr. Mwigulu ametoa agizo hilo wakati akizungumza na wananchi katika mkutano wa hadhara uliofanyika Nyamuswa, wilaya ya Bunda, mkoani Mara, baada ya kukagua ujenzi wa hospitali ya wilaya ya Bunda. Na maelfu ya wananchi nchini Kenya wamekusanyika katika maeneo mbalimbali nchini humo kuwasha mishumaa kwa heshima ya aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo na kiongozi wa zamani wa ODM Raila Odinga, maarufu Baba. Hafla hiyo ya kitaifa iliyofanyika jana jioni imekuwa sehemu ya kwanza kwa mpango wa mwezi mzima ya kumbukumbu iliyopewa jina la mwezi wa Baba, inayoandaliwa kuelekea kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu kifo cha Raila tarehe 15 Oktoba 2025. Mwisho habari kwa ufupi.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
5: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata. Hivi
6: nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
4: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
6: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
4: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea.

0: forasi unopale wati ambao ni waathirika ugonjwa wa ukimwi. Msikate tamaa brothers and sisters, kuwa na virusi sikufa leo wala kesho, unaweza kuishi kwa matumaini kwa muda mrefu zaidi. Msionyenye baya wazetu walioathirika, wanahitaji upendo na kujaliwa nasi kimaisha licha ya ukimwi kuwapiga.
1: Msikilizaji wa TBC Taifa, bila shaka hujambo, karibu katika kipindi cha mimi na wewe, kipindi kinachohusu masuala ya virusi vya ukimwi na ukimwi. Hapa utaelimika na tutakumbushana kuwa ukimwi bado upo, kikubwa ni kujilinda. Juma lililopita tulizungumza kuhusiana na maisha baada ya kupata virusi vya ukimwi. Bila shaka umeelimika na umefahamu vyema ikitokea umepata virusi vya ukimwi nini unatakiwa ufanye, nini usifanye. Lakini kwa wewe ambaye tayari una mambukizi ya virusi vya ukimwi, maisha ni yale yale: kutumia ARVs kwa wakati, lakini vile vile kuhakikisha kwamba unaendelea kujitunza na kupata afya njema na kumwambia mwenza wako hali yako. Wakati nimefanya kipindi kuhusiana na maisha baada ya kupata virusi vya ukimwi, majibu mengi kwa baadhi ya watu wamekuwa nasema wao wataficha, watakuwa wasiri, hawatoambia ndugu jamaa na marafiki. Hii imenifanya kurudi kwako juma hili tuzungumze. Unafikiri kwa nini baadhi ya watu wanapopata maambukizi ya virusi vya ukimwi wanafanya siri, huogopa hata kuambia baadhi ya ndugu wa karibu? Unafikiri kwa nini? Nitumie ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0755940012. Niambie, unafikiri kwa nini baadhi ya watu wakipata maambukizi ya virusi vya ukimwi wanafanya siri, hawezi kumwambia hata ndugu yake wa karibu? Wengine wanaenda mbali, hata mwenza wake hawezi kumwambia. Mimi ni Kalunde Binti Maimbo, mwandaji na mtangazaji wa kipindi cha mimi na wewe. Twende sote.

0: Naam, sasa nianze kukupa yale ambayo nimekuandalia kuhusiana na mada yetu. Na leo nikwambie tu mimi na wewe iko huku wilaya ya Chemba mkoani Dodoma, ambapo nimezungumza na baadhi ya watu ambao wao sasa wanatoa ni kwa sababu gani baadhi ya watu wakipata maambukizi ya virusi vya ukimwi wanafanya siri, hata kwa watu wao wa karibu wanashindwa kuambia. Kila mmoja na mtazamo wake.
1: Kwa hiyo kuikubali kwanza ile hali kwa pale onayo, ni ngumu sana.
0: Kwa hiyo sababu ya kwanza ni kutokubali hali.
1: Kubali hali yake. Hiyo ndio sababu moja kubwa sana inampelekea aendelee kuishi kwa siri. Sababu ya pili, yani sana sana mimi naona sababu moja hapo ni hiyo. Labda sababu ya pili sana sana ni yani ile aibu ya kuonekana kwa wenzake kwamba ana tatizo hilo, kwamba anaogopa kunyanyapaliwa, yani kukataliwa na jamii. Kwa sababu mtu anapokuwepo na hiyo hali, ndugu zake wakijua wanaweza kufucha siri kwa majirani, ikaenda alafu mwisho wake akafanyaje, akatengwa. Kwa hiyo akienda kuongea na mtu kwamba wewe unaongea na yule, yule tayari nini?
0: Ameathirika.
1: Atakuambukiza. Kwa hiyo na yeye anaogopa kukataliwa, kwa hiyo anaamua kuishi kwa siri siri mpaka hapo atakapokuja kugundulika. Kwa hiyo watu wa afya wanapata kazi sana ya kwenda kuwaibua watu kama wale. Utakuta mtu yupo anagua nyumbani, hataki kwenda hospitalini, yupo tu, na mtu akienda kumwambia bwana sasa naomba tukupeleka hospitalini, kama anajua hilo hali haendi. Anakata.
0: Unawaambia nini sasa baadhi ya watu ambao wana tabia kama hiyo tukiwa tunazungumza hapa katika kipindi cha mimi na wewe kutoka kwa Dodoma?
1: Kitu cha kuambia ni kwamba kwanza jamii watambue kuhusiana na janga la ukimwi, kwamba sasa hivi ni sawa na kitu cha kawaida sana, kwa sababu maisha ya watu yameshaboreshwa sana. Mtu anaye akigundulika kwamba ana hali hiyo, huwa anapata huduma zote zinazotakiwa kwenye jamii. Cha kufanya watu wakubali kwamba ugonjwa upo, lakini mtu akishagundulika anapewa hata dawa za kurefusha maisha. Kwa hiyo wasifiche, kama mtu ana ndugu yake au kama mtu ana tatizo hilo, ajitokeze aende akapate matibabu, na tunaomba aikubali hiyo hali kwamba si mwisho wa maisha yake.
2: Kiukweli baadhi ya watu wanaogopa kusema kwamba wana maradhi ya ukimwi kwa sababu ukimwi kwa mazingira ya mtaani kwetu inaonekana kama ni ugonjwa ambao unasababishwa na uasherati. Kwa hiyo kuna mtu akirudi nyumbani akiwaambia watu kwamba ana ukimwi, ina maana taswira itakayojengeka kwa ndugu jamaa wa pale nyumbani kwamba huyu mtu alikuwa anafanya vitendo vya uasherati. Kwa hiyo mtu anaona bora afiche kwamba ana maradhi hayo, afe na tai shingoni, ni bora tu ajitibie kimya kimya ilo asijue, kwa sababu akijua atamjua ni mwasherati. Kwa hiyo na vitendo vya kiuasherati katika jamii zetu za Kiafrika ni vitendo ambavyo havina taswira nzuri. Kwa mtu anaamua bora afi na tai shingoni. Sababu nyingine ni kwamba mtu ana hofu ya kutengwa. Kwa maana kwamba akishajua kwamba nyumbani akishajua kwamba ana maradhi ya ukimwi, basi kuna baadhi ya huduma hawatakuwa wanashirikiana naye. Hawatakula naye pamoja, hawatampa ushirikiano kwenye baadhi ya mambo katika maisha yake. Kwa hiyo anaona bora tu ajifiche kwamba wasijue, ili wamchukulie kawaida na wasimtenge. Wengine wanaoficha wake zao ni kwa sababu ya wanaogopa kuachana. Kwa sababu mtu anahisi kwamba mkewe akijua kwamba au mumewe akijua kwamba ana maradhi ya ukimwi, basi watakuwa hawashirikiani kwenye baadhi ya mambo na inaweza kupelekea kwamba wakaachana. Sasa unakuta mtu kwa hofu ya kuachana na mwenza wake anaamua amfiche ili wasiweze kuachana, waendelee kuwa pamoja. Mimi nashauri tu watu wavunje ukimwi, wazungumze, waeleze hali walizonazo ili waweze kupata msaada kwa namna watakavyoweza kupata, lakini wasife na tai shingoni.
0: Sawa. Tumewasikia kwa kina kile ambacho wanazungumza. Miongoni mwa sababu umeisikia hapo ni unyanyapaa. Unaweza ukashangaa sana msikilizaji, mpaka hii leo bado kuna unyanyapaa? Mpaka hii leo wapo baadhi ya watu ambao hawana elimu ni kwa namna gani unaweza kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine? Unyanyapaa unakuwaje? Hapa sasa ikanilazimu kutafuta viongozi wa dini kuweza kuzungumza nao, kukumbushana katika hili. Unyanyapaa katika dini, viongozi wa dini wanasemaje?
3: Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina mimi naitwa Sheikh Othman Zuberi, ni katibu wa Jumuiya ya Vijana wa Kiislamu Baraza Kuu la Waislamu Tanzania Bakwata Taifa. Miongoni mwa vitu vinavyoharibu heshima, mshikamano na utu wa mtu ni suala la unyanyapaa. Kwa sababu unyanyapaa ni kumbagua mtu, kumdharau mtu na kumkosesha amani mtu kwa sababu ima ya changamoto iliyomkumba, ni ya maradhi, ama maumbile, au ni sababu nyingine yote ile ya kimaadili imemkuta. Halafu sasa watu wakaanza kumpa jina baya au kumuona kinyaa au kumbagua na kumfanya si sehemu yao kwa sababu ya changamoto ile iliyomkumba. Jambo hilo Uislamu haukulikubali, na thibitisho wa hilo ni neno lake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema ndani ya Qur'ani tukufu, bali a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayyuhalladhina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khayran minhum wa la nisa'un min nisa' asa an yakunna khayran minhun. Katika neno hili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, enyi ambao wameamini, isitokee jamii moja ikaidharau jamii nyingine kati yenu kwa changamoto yoyote ile ambayo imetokea baina yenu. Wala isitokee pia vile vile wanawake fulani kwa dhereu wanawake wenzao. Yaani Mungu kataja kaum na kataja na nisa. Kaum ni jamii, ndani ya jamii wanawake pia wamo. Lakini kwa sababu mara nyingi mambo kama haya ya stigma yanatokana sana na upande wa wanawake, Mwenyezi Mungu akaona awataje. Kwa nini imetajwa kwamba dharau haitakiwi? Dharau ndo chanzo cha unyanyapaa. Yaani ukimdharau mtu, ukimwona kwamba huyu kutokana na hali yake hii hafai kulinganishwa na mimi, hafai kukaa na mimi, hafai kuzingatiwa kwamba huyu ni kama mimi, hapo ndipo mwanzo ubaguzi unapoanza. Isitokee ile changamoto iliyomkuta ikabaki ikageuka kuwa ndio jina lake, kwamba labda huyu ni mwathirika wa ukimwi huyo. Yeye mwenyewe mtu, kwa mfano, mtu ana changamoto, labda yeye ni mwathirika, labda yeye ana ulemavu, labda yeye ana kasoro fulani ya kimaumbile, au ameteleza, ametenda jambo fulani baya la kimaadili. Asijibague yeye mwenyewe akakimbia watu na akajitenga nao pia, hapana. Uislamu umetufunza namna gani ya kukaa na watu. Kama mtu itakuwa changamoto aliyokuwa nayo labda ni maradhi, labda yeye ni muathirika, basi ni vyema kenda akawaambia watu kwamba yeye ni mgonjwa, akenda akawaambia wanaohusika, akamweleza daktari, akaieleza familia, na hata akamweleza mwenzake kwa bwana, mimi ni muathirika, labda nimepata VVU, virusi vya ukimwi, mimi ni mgonjwa, ili daktari amsaidie, ili yule mzazi wake ajue namna ya kumuhendo na kumhudumia, ili yule rafiki yake aweze namna ya kwenda naye kumshauri kwamba kuna mwenzangu ana changamoto fulani. Uislamu umetufunza kwamba maradhi yote yanatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Allah Subhanahu wa Ta'ala ndiye ambaye anawafanya watu kuwa wagonjwa na ndiye ambaye kwamba anawafanya watu kuwa ni wazima.
0: Ni kushukuru sana Sheikh Othman Zuberi, umekumbusha jambo kwa mifano iliyo hai na kwa namna ambavyo kitabu cha Mwenyezi Mungu kinatukumbusha. Hatukuishia hapo msikilizaji, bado nazungumza na viongozi wa dini watukumbushe namna ambavyo kila linalomfika mja, basi kumbuka ni mipango ya Mwenyezi Mungu.
4: Jina langu ninaitwa Mchungaji Steven Yohana Marembeka, ninatoka mkoa wa Dodoma. Kulingana na neno la Mungu linavyosema kuhusu unyanyapaa, tunaanza kabisa na Mungu mwenyewe katika Yohana 3:16, inasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, kila mtu amwamini asipotee. Kwa neno hili linaonyesha kabisa Mungu alitupenda sisi tulivyokuwa wenye dhambi na tulipokuwa hatufai. Hakutunyanyapaa, akamtoa mwanawe ili aje hapa kwa jinsi tulivyokuwa ili atuokoe. Na Yesu alijitoa akaja kukaa kwetu sisi wenye dhambi ambao hatukuwa angeweza kutunyanyapaa kabisa. Yeye alikuwa ni mtakatifu, lakini alikaa na wenye dhambi na watu wa jinsi ambavyo sisi tulivyo wanadamu, watu tunaonyanyapaana. Wakaanza kumlaumu Yesu akisema amekaa kula na wenye dhambi. Kwa hiyo Mungu mwenyewe hakutunyanyapaa. Sambamba na hilo, katika kitabu cha Yakobo 1:12 inasema dini iliyo safi imesema aina mbele ya Mwenyezi Mungu ni hii: kuwatazama wajane na yatima katika shida zao. Kwa hiyo hatutakiwi kuwanyanyapaa wenye shida, tunatakiwa tuwaendee na kuwasaidia, maana hilo ndilo neno la Mungu. Mungu mwenyewe alikuwa kutunyanyapaa, lakini pia si tunaambiwa dini yoyote iliyo safi, iwe ya Kikristo iwe ya aina yoyote ile, kama mtu anamnyanyapaa mtu, manake dini hiyo sio safi. Kwa unyanyapaa Mungu aliukataa, na tumeagizwa kutokuwanyanyapaa watu wengine. Kwa hiyo tuwapende wote, tuwasaidie wote bila kujali ni mtu mwathirika au ni mtu wa namna gani, anafaa ni ana fedha au hana. Tunatakiwa wote tuwasaidie, kwa sababu hiyo ndio dini iliyo safi na isiyo nataka mbele ya Mwenyezi Mungu. Ninawaambia kwamba wakifanya hivyo, maana yake wamekana dini yao. Yaani kama mtu ana dini alafu anamnyoshia mtu mwingine kidole, maana yake huyo mtu hana imani ya dini. Maana yake hata kama anasali, hata kama anajiita labda mimi mtu wa imani fulani, maana yake ameikana imani yake, kwa sababu inaagiza Biblia au Mungu ameagiza kutoka neno lake kwamba dini iliyo na safi, iliyo safi mbele ya Mungu, sio nataka kutokuwanyanyapaa wengine wala kuwanyoshia kidole, lakini ni kuwasaidia na kuwahurumia. Kwa hiyo hawa wanaofanya hivyo ni moja kwa moja tunajua kwamba hawa watu sio wa imani, lakini yoyote mwenye imani hamnyanyapaa. Yule mwenye shida ndio anamsogelea ili amvute aone upendo wa Mungu, jinsi ambavyo Mungu anampenda kila mtu kwa hali yake.
0: Asante sana mchungaji kwa neno la kiimani. Na kama wewe una tabia ya kumnyoshia kidole mwenzio, kumbuka unaikana dini yako, unaikana imani yako. Acha kabisa kuishi kwa kutumia dawa, ameathirika, ana umeme, ameungua. Kumuongezea mtu jina ambalo sio la kwake katika jina lake si tabia ya kiungwana, si tabia ya mtu mwenye imani. Msikilizaji wa TBC Taifa, ni kukumbushe kipindi hewani ni mimi na wewe, na tunazungumza kwa nini baadhi ya watu huofia kuambia watu wao wa karibu mara tu baada ya kupima na kukutwa wana maambukizi ya virusi vya ukimwi. Mengi tumeyasikia, na bado tuko na wataalamu wanatupa sababu mbalimbali na nini cha kufanya. Kumbuka hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika, na mimi ni Kalunde binti Mahimbo. Tumesikia mengi kuhusiana na kile ambacho tunakizungumza kwa siku ya leo. Lakini hivi sasa ninaye daktari kutoka hospitali ya Benjamin Mkapa, Dodoma, makao makuu ya nchi. Yeye anatueleza na kutufafanulia haswa kitaalamu.
5: Asante. Mimi naitwa Dr. Mugisha Kionza Mkoronko, daktari bingwa, niko katika hospitali ya Benjamin Mkapa. Ni rais wa 22 wa chama cha madaktari Tanzania.
0: Karibu.
5: Katika ugonjwa mnaotaja hapo, virusi vya ukimwi vinaambukizwa kwa njia kubwa tatu. Njia ya kwanza ni kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Na hii inatokana na mama aliyeambukizwa virusi vya ukimwi anapokuwa akijifungua au akata kinyonyesha mtoto, ndipo anapelekea mtoto kupata virusi vya ukimwi na mtoto ataishi na viu. Njia ya pili ni njia ya kuchangia vitu vyenye ncha kali kama wakadha, sindano, viwembe. Hiyo njia ya pili ambayo kwa sasa kwa kiasi kikubwa hatuoni ikiwa kichanzo sana, lakini njia ya tatu ni kwa njia ya kujamiana kupitia ngono, zembe, na vitu kama hivyo. Hizo ndio njia kubwa tatu zinazosababisha mtu kupata virusi vya ukimwi. Virusi vya ukimwi hupimwa kwa njia kubwa mbili. Njia ya kwanza ni njia ya kuchukua damu kidogo tu kwenye kidole, kisha kuipima kwenye kifaa maalumu ambacho kinatumika kupima na kugundua kama mtu ana virusi vya ukimwi. Na njia pili ni kuthibitisha kwamba kama mwenye mtu ana virusi vya ukimwi, sasa kuna njia ya pili ya kuthibitisha kabisa kwamba ana virusi vya ukimwi. Kwa hii njia ya pili inatumia teknolojia inaitwa ELISA, ambapo unajaribu kuangalia vinasaba vya virusi vya ukimwi ndani ya mwili, ndani ya chembechembe za damu za binadamu. Kwa hiyo ndio njia ambavyo hali.
0: Asante daktari kwa ukumbusho. Sasa Katika jamii sasa hivi baadhi ya watu wakipata maambukizi ya virusi vya ukimwi wanaogopa kuambia ndugu zao. Na nimezungumza na baadhi ya watu, wengine wakisema wanaogopa kunyoshwa vidole, wengine wanaogopa kuitwa majina kama yule ameungua, ana umeme. Lakini mwingine anaenda mbali, anaogopa sema hata kunyanyapaliwa. Ndio kwa ujumla kunyanyapaliwa. Wakumbushe namna ambavyo kuna umuhimu sasa wa wewe kama utapata maradhi ya virusi vya ukimwi kumwambia mtu wako wa karibu.
5: Kwanza kabisa wana haki ya kuwa na siri kama binadamu, faraga. Ugonjwa wa binadamu ukisha kuwepo tena wa muda mrefu, tena wenye madhara makubwa na wenye hatari ya kumwambukiza mtu mwingine, wengi hupenda kutumia hiyo mbinu ya kuto kusema au kuweka wazi hali zao, kwa sababu jamii inawahukumu. Jamii inawaonyesha ni watu wasiofaa, ni watu ambao walifanya makusudi kupata matatizo hayo. Na jamii inawapa mzigo mkubwa wa msongo kwenye vichwa vyao, kwamba mambo yao hayako sawa, na hivyo kama ulivyoweza kutaja maneno wanayoyatumia jamii. Hiyo inawapa mzigo mkubwa sana watu. Na pamoja na hayo, ni muhimu kuchagua nani wa kumwambia taarifa zako. Muhimu kufikiri kwa kina ni nani unaweza kumshirikisha kujua hizo taarifa zako. Huyu anakuwa ni msaidizi wako, ni msiri wako, au anakuwa ni mtu anayefahamu na anayeweza kukusaidia kufuatilia matibabu. Hatari tu ni pale ambapo mtu anaficha siri hiyo na hawezi pia kufuatisha matibabu. Yaani anagundulika na virusi vya ukimwi na anatulia nayo hiyo hali na hasemi na hamwambii mtu wala haendi hospitali kupata tiba, hapo ni hatari sana. Lakini kama anafuatilia tiba zake vizuri na anawaeleza wale watu walioamini kwamba anaweza na kuwa ni vizuri. Lakini ya pili, jambo ambalo linawapa wakati mgumu sana ni namna gani watu wanaweza kupata hizo taarifa ambazo wewe unakuwa umezificha. Wengi wanadhani ukimwambia taarifa zote mara moja inaweza kaleta mshtuko, inaweza kaleta taharuki, kwa wanapenda labda watoe taarifa taratibu taratibu. Kwa utapima na kuona ni njia ipi bora unaweza kuifanya, kupitia au kutumia kuwaeleza watu juu ya hali yako. Lakini tatu na mwisho ni njia muhimu ya kuendelea kupashana habari kwa kutumia vyombo vya habari na kuelimishana, kuelimisha jamii, kuelimisha watu, kuelimisha wananchi. Kwa hiyo ni vizuri watu waweze kuwa na kupewa maarifa ya kutosha namna ya kukabiliana na hali hiyo. Katika hospitali zetu na vituo vingi vya kutolea huduma, ziko huduma za matunzo, ziko huduma za ushauri na saa, ziko huduma za mambo mbalimbali ambayo tunaweza tukawasaidia, na mwisho wa siku wakafikia malengo ya kuweza kudisclose ama kutoa taarifa kwa namna moja ama nyingine kwa wenza ama kwa ndugu ama kwa watu ambao wameona wanafaa kubadilisha kwa wakati. Asante.
0: Neno lako tu kwa baadhi ya waathirika virusi vya ukimwi ambao wanaficha, lakini wanaficha kwa nia ovu kwa ajili ya kuambukiza wengine.
5: Binadamu ni kiumbe very complex, yani ni kiumbe cha ajabu sana. Imagine kuna mtu anaweza akatumia mbinu hizo kwa ajili ya kuficha hiyo hali kwa ambayo inaweza kapelekea kuwadhuru watu wengine. Si sawa, si haki, si jambo linalokubalika, ni jambo baya. Na kwa sasa kumekuwa na sheria, kanuni mbalimbali zimewekwa za kuweza kuwachukulia hatua watu wenye nia kama hiyo. Kwa tuendelee kuwasaidia na tuendelee kujenga kuaminiana, tuendelee kujengeana heshima na tuepukane na vitendo viovu vya aina hiyo.
0: Sawa. Kwa wale ambao wanaficha sasa, wale watu ambao ni wa karibu zaidi, labda anamficha mume wake ama mke wake kwa kuhofia tu nitanyoshwa kidole kama ulivyosema hapo, ama nitahukumiwa kwa mimi nimefanya tabia ambazo sio nzuri katika jamii, ndio maana nimepata virusi vya ukimwi.
5: Ni vizuri kuendelea kuchukua hatua na kuwajuza. Tumeona kabisa katika kipindi cha miaka 15 iliyopita ama 20 iliyopita, ambapo magonjwa ya VVU yalikuwa makali katika taifa letu, wako watu ambao hasa wazazi waliokuwa wakihudumia watoto, wale waliokuwa wamerudi nyumbani, wengine waliambukizwa kwa sababu wakati wanawapatia zile huduma hawakuwa wachukui tahadhari katika kuwahudumia. Na kwa sasa mara baada ya kugundua hivyo, basi tumekuwa tukitoa elimu na tumekuwa tukiwahamasisha wananchi kuweza kuchukua hatua stahiki na kuwaeleza, na wale watakaopata fursa ya kuelezwa basi wale na kifua. Watu wengi wanasema friji haigandishi, sio kama umesikia maneno.
0: Nimesikia friji haigandishi.
5: Basi kama friji haigandi, basi vitengenezwe ili iweze kugandisha. Kama gesi imepungua, tuongeze ligande, ukiaminiwa tunza. Na basi kuna wengine wanaambiwa, kuna msemo labda kupoalizia, kuna msemo anasema usilewe una siri zetu. Sio kama mimi kusikia wewe.
0: Yeye nani wewe usikia, usilewe una siri zetu.
5: Kwa hiyo tuepuke kuwatangaza watu mpaka watakapokuwa wameridhia wao wenyewe.
0: Mpaka kufikia hapo, msikilizaji wa TBC Taifa, sina la ziada. Nikushukuru sana kwa yeye ambaye umekuwa nami katika kipindi cha mimi na wewe. Tumezungumza kuhusiana na baadhi ya watu katika jamii kuogopa kuongea hali yao mara tu baada ya kwenda kupima na kukutwa wamepata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Tupata sababu hapo, unyanyapaa, wengine aibu, wengine wanaona kwamba nikiongea inaweza ikanishusha thamani yangu katika jamii, lakini mwingine ana nia ovu tu ya kutaka kumwambukiza mtu mwingine kwa maksudi. Kikubwa, ukipata maambukizi ya virusi vya ukimwi ama kama unaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, ni vyema ukatafuta watu wako karibu, ukazungumza nao, wafahamu hali yako. Wakati mwingine watakusaidia ikifika wakati wa kutumia dawa, wakukumbushe kwamba sasa hivi ni wakati wako kutumia. Kwa namna moja ama nyingine, wakukumbusha usifanye hiki na usifanye kile, kwa sababu sasa hivi tayari unatumia zile dawa za kufubaza makali ya virusi vya ukimwi, yani ARVs. Mimi ni Kalunde binti Mahimbo, mwandaji na mtangazaji wa kipindi cha mimi na wewe. Juma lijalo tutakuwa na nini? Endelea kusikiliza TBC Taifa, ukweli na uhakika.

rasino pale watu ambao ni waathirika ugonjwa wa ukimwi. Msikate tamaa brothers and sisters, kuwa na virusi sikufa leo wala kesho, unaweza kuishi kwa matumaini kwa muda mrefu zaidi. Tusionyanyapae wenzetu walioathirika, wanahitaji upendo.

uzinduzi wa Giga Mission School zilizopo mji mwema Njombe mjini unakutangazia nafasi za masomo kwa wanaojiunga na kuhamia darasa la awali mpaka kidato cha sita kwa mwaka wa masomo 2027. Giga Mission Schools zinatoa elimu bora chini ya misingi ya dini katika mikondo ya sayansi, sanaa, biashara na kompyuta. Shule zina mazingira mazuri, maktaba na maabara ya kisasa. Giga Mission Schools zinashika nafasi ya juu katika matokeo ya mitihani ya kitaifa. Matokeo ya darasa la saba mwaka 2025, shule imeshika nafasi ya kwanza katika halmashauri ya mji wa Njombe na ya tatu kimkoa. Matokeo ya kidato cha nne, ufaulu ni division 1 na 3 pekee. Shule zinafundisha kwa lugha ya kimataifa, yani Kiingereza, na ada zetu ni nafuu, zinalipwa kwa awamu 4. Giga Mission School imeanza kutoa fursa ya masomo ya preform 1 kwa wanafunzi waliohitimu darasa la saba, kidato cha kwanza na wanaohamia. Fasi zipo. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu nambari 0767802766 au 0627979746 au 0765273610 au barua pepe gigalmission20@gmail.com au tembelea wavuti www.gilgalredemptionarc.org. Giga inawakaribisha.

0: shamba mtaji. Hii ni maalum kwa wapambanaji, wakulima, wafugaji, wavuvi na hata wewe mwananchi wa kawaida. Jiongeze. Kuwa hapa.
1: Karibu katika shamba mtaji, kipindi kinachokuletea taarifa, elimu na fursa mbalimbali katika sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi, kwa lengo la kusaidia kutumia maarifa na rasilimali zilizopo kujenga uzalishaji wenye tija. Katika kipindi cha leo, tunaangazia utengenezaji wa mabwawa ya samaki ya kisasa, kuanzia uchaguzi wa eneo, aina ya bwawa, ukubwa, mifumo ya maji pamoja na mambo muhimu ya kuzingatia ili kupata uzalishaji wenye tija. Kuangazia utengenezaji wa mabwawa, nitakuwa naye Chris Henry Msukwa ambaye atatueleza kwa kina, hatua kwa hatua, kuhusu namna ya kuandaa na kutengeneza bwawa la kisasa la samaki. Baadaye katika kipindi pia tutaangazia ufugaji wa bata mzinga, ambao utakuwa na mpambanaji Anastasia Andrea. Ili ukitaka kufuga bata mzinga, mambo gani muhimu ya kuzingatia? Huyu ni mfugaji aliyefanikiwa sana kutoka mkoani Dodoma. Mimi ni Steven Mumbi, kwa niaba ya mtayarishaji mwenza mpendwa Mgweno, na kukaribisha katika kipindi cha shamba mtaji. Kabla ya kuanza kuzungumza na Henry Msukwa, hebu jiweke sawa msikilizaji. Hawa wanaitwa Culture

0: kuna hatua muhimu za kuzifuata. Basi ambatana nami msikilizaji, na tayari nimeshafika katika bwawa la kisasa hapa ambapo Henry Msukwa anafanya mambo yake. Kutana na mtaalamu wa ufugaji wa samaki anaitwa Henry Msukwa. Nimeona hapa bwawa lina vyumba vingi ama ina mabwawa madogo madogo mengi. Hiki ni nini kiujumla?
1: Hii tunasema ni rasi. Tunavyosema rasi tunamaanisha recirculating aquaculture system. Huu mfumo ni mfumo wa kisasa ambao maji yanakuwa yanazungushwa kwa kutumia nishati ya umeme 99%. Maji yanakuwa yanazunguka na pia huu mfumo unakuwa una uwezo wa kuchuja

0: Sawa, unazungumza kwa namna mfumo unavyofanya kazi. Lakini mimi nauona hapa. Pengine tungeanza hatua ya kwanza. Kwanza tu naona hapa kuna mfumo wa umeme. Kwanza uzungumzie mfumo wa umeme na baadaye uniambie ukubwa wenyewe wa hili bwawa ni unakuwa na ukubwa gani?
1: Lazima kuwe na chanzo cha umeme, za umeme wa TANESCO au generator au solar, ili iweze kuendesha mfumo wako vizuri. Maana tunategemea 100% mfumo wa kisasa unaendeshwa na umeme kuweza kusukuma mitambo yetu. Kama unavyoona kuna mfumo wa hewa na pia kuna njia ambayo tunaweka pump kwa ajili ya kuzungusha maji. Kwa lazima umeme uwepo.
0: Haya, tumeona umeme. Umeme unazaliwa hapa. Hatua ya kwanza ni ipi? Naona hapa bwawa hili, kuna bwawa kubwa, kuna bwawa la size ya kati. Naona mawili yametofautiana yote kwa kiwango. Kwa hiyo niambie kwanza, mara baada hatua ya kwanza ninaanza kumfuga samaki, maji yanaingia wapi na mzunguko wake ukoje?
1: Hatua ya kwanza, ukishajenga rasi yako kama hivi, unajaza maji kwenye bwawa lako zima.
0: Kwanza hili na ukubwa gani? Na ukubwa, hebu zungumzia kwanza hivi vyumba ambavyo unaviona.
1: Hii ukubwa wa rasi ni mita 9 kwa 5. Kwa ni mita 135 square.
0: Haya, vyumba ambavyo unaviona?
1: Kuna vyumba viko vinne na kila chumba kina kazi yake. Nikianza na chumba cha kwanza, ukishakuwa na vifaranga wako, umenunua au umezalisha mwenyewe, kuna sehemu ya kuwaweka, kwa tunasema kama ni nasali, sehemu ya kuwakuzia vifaranga, ambapo ni hiki chumba kidogo. Kwa wale vifaranga
0: ambacho kina ukubwa gani?
1: Kina futi 2.
0: Kwa mapana, kabla kuzungumzia kina, kwa mapana kina ukubwa gani? Ni kama kwa kuona, kwa kutazama msikilizaji, kwa uelewa wangu wa kawaida, hii ni mita 2 kama kwa mita 5 hivi.
1: Ndio. Kwa sasa hapa waga tunaweka vifaranga wetu ambao hapa utawalea ndani ya miezi 2.5. Ukishafikia ndani ya miezi 2.5, unahamisha kutoka chumba cha kwanza, unahamishia chumba cha pili. Kwa hiyo unavyotoa kwenye chumba cha kwanza kuhamishia chumba cha pili, hapa sasa utapandikiza vifaranga wengine ambao nao watakaa ndani ya miezi 2.5. Na hapa vile vile watakaa miezi 2.5 hii chumba cha pili. Unawahamisha, unaleta kwenye chumba kikubwa.
0: Utofauti kati ya chumba cha kwanza na cha pili ni upi?
1: Hii chumba cha kwanza tunasema ni sehemu ya kama ni nasa, sehemu ya kuwakuzia. Wanakuwa walivyokuwa wadogo, ndio maana tunavyokuona ni kidogo kuliko vingine. Kwao tunaweka kwa hatua samaki. Kwao wewe utakapofuga kwenye nasi, utakuwa unavuna kwa takriban miezi 2 unavuna samaki wako, kwa sababu utakuwa unahamisha. Unavyowatoa hapo unaweka hapa, maana huku ukishavuna huku, waliopo hapa unawaleta huku. Tofauti na bwawa ambao ni la kawaida, ukipandikiza unasubiri mpaka ule muda wa kuvuna ufikie. Lakini kwenye nasi ni tofauti, kwa sababu unakuwa unaenda kwa hatua kwa hatua.
0: Haya, bwawa kubwa sasa umo ambamo ndio wanalelewa. Na mwenyewe kuna kuaje?
1: Lile bwawa wanakuwa ni samaki ambao wanashafikia kuanzia gramu 200 na kuendelea. Linakuwa tayari kwa kuwapeleka sokoni mpaka gramu 400-300 mpaka nusu kilo.
0: Tuzungumzie mzunguko sasa wa maji, namna ambavyo mfumo huu wa umeme unafanya kazi kuhakikisha kwamba maji yanazunguka. Unafanyaje kazi?
1: Maji tukishajaza kwenye mabwawa yetu, jinsi yanavyofanya kazi, kuna sehemu ya kwanza hapa ambayo ni kwenye bwawa la kwanza, maji yanakuwa yanatoka kwenye bwawa yanakuja kwenye machujio yetu hapa ambayo ni mechanical filter. Kwa hiyo maji yanakuja hapa, yanavutwa na pampu kuletwa hapa. Ikishafika hapa, hii pampu inarudisha sasa kwenye chumba kingine, hii ambayo ni biological filter, kazi yake ni kuchuja sumu. Kwa maji yakishakuja humu, yanasambazwa na ile bomba kurudi kwenye mabwawa yetu. Kwa mzunguko unakuwa unaendelea, maji hayasimami kutokana na nishati ambayo inakuwa inayarudisha huku.
0: Haya, msikilizaji, kama msikiliza Henry vizuri na kwa kutulia, manake kuna vyumba vitatu vya kufugia samaki. Chumba cha kwanza ni vifaranga, chumba cha pili ni kwa ajili ya rika la kati, na chumba cha mwisho ni wale ambao tayari rika lake liko vizuri tayari kwa kwenda sokoni, ambako nakwambia uzito wake utakuwa tayari gramu kuanzia gramu 200 mpaka 400, wakati mwingine mpaka 500 kulingana na aina ya samaki, ambayo hiyo ni nusu kilo. Lakini kuna chumba kimoja kidogo ambacho ndio kazi yake maalum ni kuchuja maji ama kuyasafisha maji. Ukimwambia mtu kuchuja maji, kusafisha maji, nini kinasafishwa kwenye maji ya samaki?
1: Hiki chumba kuna biomedi ambayo tumeziweka, kuna viplastiki ambayo ni maalum kwa ajili ya kuwalea bakteria ambao ni rafiki kwa samaki, ambao wale bakteria wanapatikana kwenye hizo biomedi, wanakuwa kama tumetengeneza kama ni makazi, wanaitwa Natrosmonas. Umeona, wale bakteria wanakuwa wanajitaki

0: kwenye zile label media wanakuwa wanachakata sasa ile ammonia kutoka kwenye ammonia kwenda kwenye nitrate ambayo itakuwa ni rafiki kwa maji ya samaki.
1: Ukizungumzia ammonia maana unazungumzia kinyesi cha samaki. Inapatikana kwenye kinyesi cha samaki au wapi?
0: Ammonia inatokana na mikojo ya samaki. Kwa hiyo kinyesi cha samaki kenyewe kinakuwa kinachujwa kwenye machujio ya mwanzo ambao kunakuwa na mechanical filter.
1: Msikilizaji, samaki naye anakojoa. Umesikia wanazungumzia mkojo wa samaki?
0: Samaki naye anakojoa kama kiumbe mwingine, kwa sababu naye ni kiumbe hai.
1: Haya. Maji yametoka pale yamerejea. Kwa hiyo kwa maneno mengine ni kwamba mimi sina haja ya kubadilisha maji kwenye bwawa la samaki.
0: Maji kwa mfumo wa nasi inatakiwa kila siku asubuhi unasafisha machujio yako kwa ajili zile mzunguko wa siku nzima takataka zinakuwa zimetulia sehemu moja kwenye machujio ya kwanza. Kwa hiyo inakulazimu wewe mkulima asubuhi unasafisha eneo lako kwenye machujio pale, maji ambayo yatapungua kidogo utafungulia sehemu zako za inlet ili maji ongezeke kufikia level yake ya kawaida ili mzunguko uendelee kama kawaida. Lakini pia maji yakishatumika ndani ya muda mkubwa utaona kunakuwa na uhitaji wa kuyabadilisha yale maji unapunguza unajaza mengine ili mzunguko wake uendelee.
1: Haya, katika ili bwawa la samaki naona nimeona kuna bomba ambazo zimezipitisha. Ndio hizo zinarejesha maji. Kuna bomba zimepita. Naona kuna bwawa la kwanza ili la kufugia vifaranga, kuna bomba mbili, bwawa la vifaranga wakati kuna bomba mbili na lile kubwa naona umeweka bomba ziko tatu. Hizi ndio zinapeleka maji.
0: Hizi sio bomba, hizi ni pipe ambazo zina supply hewa kwenye bwawa la samaki. Kwa hiyo ndio maana unaona kuna compressor hapa ambayo inasukuma upepo kupeleka kwenye mabwawa yetu ili samaki waweze kukua vizuri mazingira ambayo yanafika. Sababu tunaweka samaki wengi, kwa lazima tuongezee ufanisi wa kupata oksijeni kwenye maji. Usipoweka njia za hewa manake utakuwa una uwezo wa kuweka samaki wengi, watakuwa wanahangaika kupata hewa. Kwa hiyo ukishawekea mfumo wa hewa samaki anakuwa vizuri, sababu anakuwa hangaiki.
1: Kama hapa sasa, samaki wangapi unaweza ukafuga at a time kwa muda mmoja?
0: Hapa kwa muda mmoja utakuwa na samaki 3000 kwa sababu kila chumba kitakuwa na samaki 1000.
1: Warika tofauti
0: ambao ni kila baada ya miezi miwili wewe utakuwa unavuna, kwa sababu unapovuna sehemu ya kwanza wale hatua nyingine wanaenda na badili ulipotoa, na pale ulipotoa kwenye sehemu ya kukuzia unaweka vifaranga wengine, kwa mzunguko unakuwa unaendelea. Baada ya miezi miwili wewe unakuwa unavuna samaki wako unapeleka sokoni.
1: Kuna haja sasa ya kusafisha bwawa?
0: Hakuna haja ya kusafisha bwawa kwa sababu bwawa linajisafisha lenyewe kwa mzunguko wa maji. Kwa hiyo hakuna haja ya wewe kuingia tena kwenda kusafisha bwawa. Bwawa linakuwa linajisafisha lenyewe. Utasafisha bwawa siku unayovuna samaki wako au unavohamisha samaki wako. Pale tunawatoa samaki wote. Kwa kama kulikuwa na sehemu kuna uchafu umegandia, unaweza ukaosha vizuri na ukajaza maji yako vizuri kwa ika samaki wengine.
1: Inagharimu shilingi ngapi kujenga bwawa na huu mfumo mzima kama hivi ninavyoona?
0: Mfumo mzima mpaka umekamilika hapa umegharimu takriban milioni 25.
1: Ni gari kweli kweli. Sasa mfugaji wa samaki au lazima iwe ni kiwanda sasa?
0: Hata wakulima wa kawaida wanaweza. Ndio maana sasa hivi kuna mikopo ambayo inatolewa na serikali, watu wanahamasika kwenda kukopa mikopo kwa ajili ya kujikita katika swala zima la uvuvi. Kwa hiyo akienda kwenye maofisi ya mikopo halmashauri wanapewa mikopo na watu wanafanya hivyo, na watu wengi sasa hivi tumejaribu kuwajengea mifumo ya kisasa kama hii, wanaendelea kufanya vizuri katika swala zima la ufugaji samaki.
1: Ipi changamoto kubwa katika ufugaji wa samaki?
0: Changamoto ya samaki ni wakulima wengine unakuta hana elimu ya kutosha kuhusu na swala zima la ufugaji wa samaki. Kwa hiyo unakuta kuna vitu vingine anafanya kwa kutumia utaalamu ambao vinamgharimu samaki wake, wanakuwa hawakui kwa haraka kufikia soko. Na pia wengine kutana na changamoto ya samaki kufa, kwa sababu kuna changamoto ambazo wanakuwa hazijui, anashindwa ni jinsi gani ya kukabiliana nazo. Na kuna mwingine anafuga samaki bila kupata utaalamu wa samaki.
1: Kutokana na changamoto hiyo unawaambiaje sasa wafugaji?
0: Ndio maana sisi tunapokuwa tunatengeneza miundombinu kama hivi, tunamshauri huyo mkulima, tunampa elimu ya kufuga samaki na tunamshauri jinsi gani ya kupata wafanyakazi au wataalamu ambao wamebobea katika swala zima la ufugaji wa samaki ili waweze kusimamia shamba lake kwa ufasaha.
1: Samaki anaugua. Mambo gani yanaweza kapelekea samaki akaugua na ukapoteza samaki wako?
0: Samaki anaugua kutokana na magonjwa kama fangasi, inatokana na kutokuwa na mazingira rafiki kwa samaki, maji kuchafuka, malisho mabaya, na pia hata kupata majeraha, aidha kala amedonolewa labda na mdudu au ndege. Akishapata jeraha, tunasema samaki ni kiumbe ambao anaishi na bakteria mwilini mwake. Wale bakteria ambao ni tunasema ni opportunistic disease, wanasubiri samaki apate shida, anajiattach kwenye kile kidonda, anaanza kumshambulia. Kwao ni vitu kama hivyo, akuwa na mazingira ambayo sio rafiki samaki anaweza kupata shida.
1: Samaki gani ni rahisi kumfuga kwa hawa tulionao Tanzania? Tuna sato, tuna sangala na wengine migebuka.
0: Ndio, samaki ambao ni rahisi kufuga ni hawa sato, kwa sababu upatikanaji wake wa mbegu ni rafiki kuliko upatikanaji wa kama sangala au migebuka. Unajua kinachopelekea mtu kufuga ni upatikanaji wa lile rasilimali. Sangala sio rahisi kumfuga kulingana na upatikanaji wake wa kifaranga, na pia mazingira yake yanaishi kwenye kina chenye maji mengi. Kwa hiyo itakuhitaji sasa wewe uwe na bwawa ambao itahitaji kuwa na kina cha maji mengi, ambao ni gharama zaidi, wakati hao hapa hawahitaji hiyo changamoto. Kwa hiyo ni maji kidogo, samaki anakuwa afu ni hawa ni rahisi kwa kukabiliana na hali ya hewa kuliko wengine.
1: Mwambie mfugaji anayetaka kuanza kufuga samaki leo, hatua gani muhimu afuate ili kwa mfugaji kufuga ufugaji wa samaki wenye tija?
0: Kwa mkulima anayetaka kufuga samaki kwa biashara, lazima afuate maelekezo kutoka kwa wataalamu ambao wanajihusisha na shughuli za samaki. Watampa elimu jinsi gani ya kuwatunza samaki wake mpaka anapofikia soko, ili asikosee akaja akaona kama ufugaji wa samaki sio tija. Kwao na sisi ndio maana tunatoa elimu kwa mtu ambaye anataka kufuga samaki, tunamueleza ni jinsi gani afuate hatua za kuhudumia samaki mpaka anapofikia soko.
1: Ufugaji huu wa kisasa, vua unapeleka sokoni ama wahitaji wanazifata kwenye bwawa?
0: Kulingana na ukanda wetu wa Dodoma, hatuna hatuna vyanzo vya asilia vya maji kwamba samaki wanakuwa ni wengi sokoni. Samaki wakishafikia muda wa kuvunwa, sisi tunapeleka sokoni, lakini na wateja wanafuata shambani kulingana na adimu wa samaki wenyewe. Kwa tofauti na sehemu zingine ambapo kuna vyanzo asilia vya maji, unakuta samaki wanapatikana kwa wingi, lakini kwa mazingira ya Dodoma samaki ni adimu. Kwa mtu akisikia bwana kuna samaki wanauzwa afu ni fresh ambao hawana shida yote, hajavuliwa na mabomu, wanakuwa na shauku ya kwenda kununua.
1: Kwa kifupi, biashara ya samaki ni kubwa na inalipa.
0: Biashara ya samaki ni nzuri, inalipa pia, imechangamka hata kwenye soko lake, biashara bei zake ziko vizuri.
1: Waambie basi kule nyumbani, wataje ndugu wawili watatu wafurahie kwamba kijana wao unapiga kazi ya maana sana ya kutoa elimu kuhusiana na ufugaji wa samaki na kuwainua vijana kupitia ufugaji wa samaki.
0: Mimi shukrani zangu za dhati natoa kwa wazazi wangu. Mzazi wangu anaitwa Henry Msukwa na mamangu mzazi anaitwa Sara Simkoko. Kwa mimi kwa majina anaitwa Chris Henry Msukwa.
2: Wapambanaji mbalimbali wanakutanishwa kwenye maarifa haya.
3: Kwa wenzetu nchi za Ulaya wanategemea zaidi kununua haya mazao kutoka kwetu sisi ambao tumejaliwa hizi opportunities.
2: Sogea kwenye jiongeze.
1: Kabla sija ungana na mpambanaji wa leo, hebu msikilize Christopher Martin anakuambia Let Her Go.

0: Kama ndio kwanza unafungulia radio yako, kipindi ni Shamba Mtaji. Bila shaka umepata elimu ya kutosha kuhusiana na utengenezaji wa bwawa wa kisasa. Sasa ni wakati wa kuungana na mpambanaji. Msikilizaji, hii ni TBC Taifa. Usiondoke, tulia hapo hapo.
1: Muda wa kuangazia harakati za wakulima.
2: Kwa hiyo humu ndani hamna mpunga unaruhusiwa kupangwa. Humu ndani chochote unachoona kimepangwa humu ndani, ujue ni mchele na uko tayari kwa ajili ya safari kama hivyo unavyoona.
1: Wafugaji na wavuvi katika kazi hii waifanyayo. Katika kazi hii waifanyayo. Sisi familia ya Shamba Mtaji tunamleta kwenu mpambanaji.
0: Msikilizaji, na kutana na mfugaji wa bata mzinga Anastasia Andrea kutoka hapa Dodoma. Habari za wakati huu na hongera kwa kazi nzuri.
3: Asante na shukuru.
0: Haya, mfugaji wa bata mzinga. Bata mzinga naona ni wakubwa na sijaelewa yupi ni dume yupi ni jike hapa.
3: Dume mwenye huyu shanga ambaye imefunika mdomo wake ndo dume. Jike utamfahamu na kichwa kidogo, halafu ana vishirizi kwenye shingo. Hana yeye kile kicheni kirefu.
0: Lini hasa umeanza kufuga bata mzinga?
3: Bata mzinga wana mwaka mmoja na nusu.
0: Mwaka mmoja na miezi na miezi sita na kidogo, inazidi na kidogo kama unavyosema. Vipi, hatua zikoje mpaka bata mzinga anafikia hatua hii?
3: Huyu bata mzinga ni anataga kama kuku, ila uatamiaji wake anatamia kwa muda wa mwezi mzima. Yupo tofauti na kuku.
0: Siku 30?
3: Yani huyu yupo sawa kama na kanga au bata.
0: Na yeye anaweza kutaga mayai mpaka mangapi?
3: Kuanzia 8 hadi 16.
0: Oh, na yai moja linauzwa vipi?
3: Yai moja tunauza shilingi 7,000, ila kwa vifaranga vyenye ambavyo tayari vimechanjwa tunauza kwa shilingi 40,000.
0: Haya, tuanze kuzungumzia kwanza vifaranga. Vifaranga unauza wakiwa na umri gani?
3: Miezi miwili tayari anakuwa amechanjwa, na muuza kwa shilingi 40,000.
0: Haya, mwelekeze mfugaji ambaye anataka kuanza kufuga bata mzinga, mwambie hatua tokea amekichukua hicho kifaranga, anatakiwa afanye nini ili kuhakikisha kwamba kinakuwa mpaka kufikia ukubwa wa huyu ninayemwona.
3: Yaani hawa ndege wenyewe huwa hawachanji kama kuku. Hawa ni hawana malazi kama ya kuku. Ila faida ya ndege hawa wenyewe ni wanachunga tu kama kuku wa kawaida. Yaani malisho yao ni kama tu ya kuku na wanachunga hulia.
0: Aha, wanatoka tu wenyewe kwenda kujitafutia.
3: Ila asili yao wenyewe hawapai, ni wanakimbia tu sana.
0: Oh. Na manake wewe ni kazi yako ni moja tu, kuhakikisha kwamba banda liko vizuri.
3: Banda liwe vizuri. Basi unawahifadhi wakati tu wa kulala, naingia bandani, ila asubuhi unawafungulia, wanachunga, wakichoka wanarudi wenyewe kupumzika.
0: Usema akiwa mkubwa kama huyu unamuuzaje?
3: Huyu unamuuza 200,500.
0: 200,500. Hela nyingi. Umefuga wangapi wewe?
3: Ninao wapo 6.
0: Wapo 6. Hapa nimeona wawili tu ambao wako karibu yangu. Wanakula nini? Umezungumza kwamba wanakula wanajiokotea.
3: Wanajiokotea, ukiwekea pumba bandani ni sawa. Lakini wanakula tu kama kuku, ni wanachunga kama tu kuku. Hawana kusema labda uwazuie wasitoke nje. Ni wanatoka nje, wanachunga kama kawaida na wanarudi.
0: Sawa. Banda unatakiwa liwaje, banda la kumfugia huyu bata mzinga?
3: Ni kama tu mabanda ya kuku, yawe mbele yana wavu, nyuma yana tofali. Juu unaweza ukaezeka kwa bati iza kuluili.
0: Tokea umeanza kufuga hawa bata mzinga, wamekupa faida gani?
3: Nimepata faida ya hela, nimeuza kuwalipia watoto ada shule na matumizi mengine tu pale nyumbani kiujumla. Yani amenipa faida tu nzuri.
0: Unawaambiaje sasa vijana ambao ama wakina mama kama wewe ambao wao ufugaji wanaona kama usumbufu hivi?
3: Nawaasa tu wakina mama wenzangu wajiunge na ufugaji wa kuku hawa asili ya bata mzinga.
0: Nikushukuru msikilizaji kwa kutenga muda wako kusikiliza Shamba Mtaji, kipindi kinachokuletea maarifa, taarifa na fursa mbalimbali zitokanazo na kilimo, mifugo na uvuvi. Leo umemsikia Chris Henry Msukwa, mtaalamu katika utengenezaji wa mabwawa ya kisasa ya ufugaji wa samaki. Lakini pia umemsikiliza Anastasia Andrea, huyo ni mfugaji wa bata mzinga kutoka Dodoma. Mimi ni Steven Mumbi, nifuate mitandaoni, andika Tinini Mumbi. Shukrani za dhati kwake mpendwa mgeno aliyefanikisha kipindi hiki cha Shamba Mtaji. Na kuacha rekodi hii ni ya kwake Gregor Isaac, Objection Overruled. Juma lijalo ni kipindi kingine. Kwaheri.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili. Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Johari Mayoka, kwanza muktasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amefanya mabadiliko na uteuzi mpya katika Baraza la Mapinduzi Zanzibar. Serikali imesema imefanya mabadiliko katika baadhi ya sheria na mifumo ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa lengo la kuboresha ufanisi katika matumizi ya fedha za umma. Waziri wa Ujenzi Masanja Kadogosa amesema mradi wa ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato mkoani Dodoma uko mbioni kukamilika. Maelfu ya wananchi wa Kenya wamekusanyika katika maeneo mbalimbali kuwasha mishumaa kwa heshima ya kumkumbuka marehemu Raila Odinga. Habari kamili. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amefanya mabadiliko na uteuzi mpya katika Baraza la Mapinduzi la Zanzibar. Hatua hiyo ni ukamilishaji wa uundwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa SUK. Hatua hiyo ya kutangaza baraza la mawaziri lenye jumla ya mawaziri 20 imefikiwa kufuatia maridhiano na makubaliano kati ya Chama cha Mapinduzi CCM na ACT Wazalendo ili kuimarisha mshikamano na serikali ya umoja wa kitaifa visiwani humo. Uteuzi huo umehusisha mawaziri 4 ambao wanatoka katika chama cha ACT Wazalendo, ambao ni Ali Suleiman Mrembo ambaye anakuwa waziri wa kazi, ajira, vijana na uwekezaji, Dr. Mohamed Ali Suleiman ambaye anakuwa waziri wa teknolojia ya habari, mawasiliano na ubunifu, Nasoro Ahmed Mazrui anayekuwa waziri wa afya, na Omar Saidi Shabani anakuwa waziri wa biashara na maendeleo ya viwanda. Katika uteuzi huo, Rais Dr. Mwinyi amemteua Dr. Saada Mkuya Suleiman kuwa waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia na watoto, waziri Masudi Ali Mohamed ambaye alikuwa waziri wa uchumi wa buluu na uvuvi ameteuliwa kuwa waziri wa nchi ofisi ya rais Ikulu, ambapo waziri Modric Ramadhani Soranga ameteuliwa kuwa waziri wa uchumi wa buluu na uvuvi. Aidha, mawaziri wengine wanaendelea kuhudumia nafasi zao za awali kabla ya mabadiliko hayo madogo katika baraza la mawaziri. Mara. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali imefanya mabadiliko katika baadhi ya sheria na mifumo ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa lengo la kuongeza ufanisi katika matumizi ya fedha za umma na kuharakisha miradi. Akizungumza wakati wa ziara yake mkoani Mara, Waziri Mkuu amesema awali serikali ilielekeza nguvu na rasilimali katika miradi mikubwa na kupunguza kasi ya miradi ya barabara, maji na miundombinu, ambapo hivi sasa nguvu zimeelekezwa katika utekelezaji wa miradi hiyo. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu ametoa wito kwa jamii kudumisha mahusiano mema kati yake na mamlaka za uhifadhi ili kudumisha amani na utulivu. Aidha, Waziri Mkuu ametoa onyo kwa wafugaji kutokuchukulia mwanya wa kufutwa kwa sheria ya kutaifisha mifugo inayoingizwa katika hifadhi za taifa. Kuhusu umeme, Waziri Mkuu amesema vitongoji 21 kati ya wilaya ya Bunda vinatarajiwa kuunganishwa na umeme sambamba na kuboresha upatikanaji wa huduma za afya na maji. Dodoma. Waziri wa Ujenzi Masanja Kadogosa amesema mradi wa ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato uko mbioni kukamilika baada ya kufikia 81%. Akizungumza katika ziara ya kukagua mradi huo, Waziri Kadogosa amesema miundombinu na majengo ya uwanja huo yanatarajiwa kukamilika mwishoni mwa mwezi Disemba mwaka huu. Waziri wa Ujenzi pia amemwagiza mkandarasi anayetekeleza mradi huo kukamilisha katika kipindi walichokubaliana. Msimamizi wa mradi huo, mhandisi Meshack Kabote, amesema watahakikisha ujenzi unakamilika mwishoni mwa Disemba mwaka huu 2026. Uwanja huo unatarajiwa kuhudumia zaidi ya abiria milioni 1.5 kwa mwaka, na hivyo kufungua mkoa wa Dodoma katika sekta ya usafirishaji. Dar es Salaam. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imebadilisha ratiba ya kufungwa kwa shule za awali, msingi na sekondari nchini kutoka Disemba 4 hadi Novemba 13 mwaka huu kufuatia tahadhari za mvua za El Nino. Kamishna wa Elimu Dr. Liabwene Mtahabwa amesema shule zote zitafungwa Novemba 13 badala ya Disemba 4 kama ilivyopangwa hapo awali kwa muhula unaoishia Disemba 2026. Hatua hiyo imechukuliwa kufuatia tahadhari iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA ya uwezekano wa kunyesha mvua za El Nino zinazoweza kusababisha mafuriko na athari nyingine. Mtwara. Zaidi ya wananchi 2000 wa kijiji cha Namgogori, kata ya Naumbu, wilaya ya Mtwara, wameondokana na adha ya kutembea umbali mrefu kutafuta maji safi na salama baada ya kuchimbwa kwa kisima cha maji katika kijiji hicho. Kisima hicho chenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 3 kimechimbwa na diwani wa kata ya Naumbu, Dr. Emmanuel Mbwana, ikiwa ni hatua ya kuunga mkono juhudi za serikali za kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. Wananchi wa kijiji hicho wamesema wameanza kunufaika na huduma hiyo ya maji karibu na maeneo yao, huku akimpongeza diwani wa kata kwa kutatua changamoto hiyo. Wananchi wamesema kwa muda mrefu walikuwa wanalazimika kutembea umbali mrefu kufuata maji, hali iliyokuwa inawapotezea muda na kuwaongezea changamoto katika shughuli zao za kila siku. Akizindua mradi huo, mkuu wa wilaya ya Mtwara Abdalla Mwaipaya amesema serikali itaendelea kuunga mkono juhudi zinazolenga kuboresha huduma za kijamii na kuwataka viongozi kuendelea kuwa karibu na wananchi kwa kutatua kero na changamoto zao. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Morogoro. Wizara ya Maji imeziagiza mamlaka zinazosimamia sekta hiyo kutambua maeneo yanayoweza kuathiriwa na mvua za El Nino ili kuzuia athari za mlipuko wa magonjwa na ukosefu wa huduma ya maji safi na salama kwa wananchi. Naibu Waziri wa Maji, Mhandisi Kundo Matthew, ametoa agizo hilo mkoani Dodoma alipokutana na watumishi wa sekta hiyo na kuwataka kufuatilia taarifa za uwezekano wa kunyesha mvua za El Nino. Naibu Waziri Kundo amesema miongoni mwa athari zinazotajwa kuletwa na mvua hizo ni uharibifu wa miundombinu ya maji inayotoa huduma kwa wananchi. Akiwa mkoani humo, Mhandisi Kundo ametembelea bwawa la Mindu linalochangia upatikanaji wa maji kwa wakazi wa manispaa ya Morogoro kwa zaidi ya 50%. Naye mkurugenzi wa mamlaka maji safi na usafi wa mazingira mkoani Morogoro, MORUWASA, CPA Saiskiejo, amesema mamlaka hiyo inaendeleza harakati za kufikisha huduma ya maji safi na salama kwa wananchi. Kampala. Benki ya Maendeleo ya Afrika Mashariki EADB imeendelea kuongeza fursa za uwekezaji na ufadhili wa miradi ya maendeleo nchini, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuchochea ukuaji wa uchumi na maendeleo endelevu katika nchi wanachama. Katika taarifa iliyotolewa katika mkutano wa baraza la uongozi la Benki ya Maendeleo ya Afrika Mashariki EADB uliofanyika jijini Kampala, Uganda, viongozi hao wamesema mchango huo umeendelea kuonekana kupitia ufadhili na uwekezaji wa benki katika sekta mbalimbali. Viongozi hao wamejadili na kupitisha maazimio mbalimbali yanayolenga kuimarisha utendaji wa benki, kuongeza uwezo wa kutoa huduma za kifedha na kuchochea ukuaji wa uchumi na maendeleo endelevu katika nchi wanachama. Katika mkutano huo, Tanzania imewakilishwa na katibu mkuu wa Wizara ya Fedha, Dr. Natuel Mamri Mwamba, ambaye ni mjumbe wa bodi ya wakurugenzi wa benki hiyo. Nairobi. Maelfu ya wananchi nchini Kenya wamekusanyika katika maeneo mbalimbali nchini humo kuwasha mishumaa kwa heshima ya aliyekuwa waziri mkuu wa nchi hiyo, na kiongozi wa zamani wa ODM Raila Odinga maarufu Baba. Hafla hiyo ya kitaifa iliyofanyika jana jioni imekuwa sehemu ya kwanza ya mpango wa mwezi mzima wa kumbukumbu iliyopewa jina la mwezi wa Baba, inayoandaliwa kuelekea kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu kifo cha Raila Oktoba 15, 2025. Katika mji mkuu Nairobi, mkusanyiko mkuu umefanyika katika bustani ya Uhuru Park, ambako shughuli zilianza majira ya saa 9 alasiri kabla ya hafla ya kuwasha mishumaa kuanza saa 12 jioni. Shughuli kama hizo pia zimefanyika katika maeneo mengine nchini Kenya, yakiwemo Treasury Square mjini Mombasa na Kisumu Central Square. Hafla hizo zimefanyika kwa wakati mmoja kama sehemu ya zoezi la kitaifa lililoandaliwa na chama cha ODM. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amefanya mabadiliko na uteuzi mpya katika Baraza la Mapinduzi Zanzibar. Serikali imesema imefanya mabadiliko katika baadhi ya sheria na mifumo ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa lengo la kuboresha ufanisi katika matumizi ya fedha za umma. Waziri wa Ujenzi Masanja Kadogosa amesema mradi wa ujenzi wa uwanja wa ndege wa kimataifa Msalato mkoani Dodoma uko mbioni kukamilika. Maelfu ya wananchi wa Kenya wamekusanyika katika maeneo mbalimbali kuwasha mishumaa kwa heshima ya kumkumbuka marehemu Raila Odinga. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Hey, marafiki, bafikire kwe. Bafikire, balipo nkamu, balipo.
3: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa, shirika la utangazaji Tanzania TBC. Linakuletea wewe mkazi wa Kyela habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 101.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 101.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.

Familia ya Euphrasia Paul inasikitika kutangaza kifo cha mama Euphrasia Rocky Msaki kilichotokea usiku wa tarehe 30 mwezi wa 9 katika hospitali ya KCMC Moshi Kilimanjaro. Mipango ya mazishi inafanyika Uhuru West Moshi Kilimanjaro. Habari ziwafikie familia ya Al K Mirishai Minde, familia ya Victory Minde, familia ya Rocky Ngabaki Msaki, ukoo wa Minde na Msaki, pamoja na ndugu na jamaa. Ninarudia. Na familia ya Euphrasia Paul inasikitika kutangaza kifo cha mama Euphrasia Rocky Msaki kilichotokea usiku wa tarehe 30 mwezi wa 9 mwaka huu 2026 katika hospitali ya KCMC Moshi Kilimanjaro. Mipango ya mazishi inafanyika Uhuru West Moshi Kilimanjaro. Habari ziwafikie familia ya Akley Mirishai Minde, familia ya Victor Minde, familia ya Rocky Ngabaki Msaki, ukoo wa Minde na Msaki, ndugu jamaa na marafiki wote wanaohusika.

0: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.
1: Tabasamu.

0: Ni kusabai msikilizaji wa TBC Taifa popote pale ulipo na karibu katika kipindi cha michezo na burudani. Kiwa leo ni Jumamosi ya tarehe 3 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Bila shaka hujambo, nami Kalunde Binti Mahimbo ni mzima wa afya, nimekuandalia mengi kwa siku ya hapa ya leo. Kwa muktasari tu ni kuhusiana na Simba Queens yatoa ubingwa Ngao ya Jamii. Lakini vile tutaangazia hali ya timu ya taifa Tanzania, Taifa Stars, kuelekea AFCON. Katika anga za kimataifa, UEFA inaendelea hivi sasa Croatia dhidi ya England, mambo ni moto. Mimi ni Kalunde Binti Mahimbo nikishirikiana uzuri kabisa na Almanus Mwasenga, fundi mitambo ni ndugu yangu pale Mbambe. Hayo ni machache tu kwa muktasari, lakini tuende kwa ajili ya maneno ya udhamini. Tukirejea hapa tutazichakata taarifa ambazo tunazo.
1: Unataka kupiga pesa ndefu na hujui unafanyaje? Shinda mamilioni kupitia kasino namba moja Tanzania, SokaBet, kwa dau kuanzia shilingi 50 tu. Yes. Kuhusu soka, tuko pamoja sana. Bashiri ligi zote duniani, weka mkeka. Kifuatacho ni milioni 50 kwa washindi 1000 kila wiki. Hii inaitwa Michuzi Extra. Je, wajua bonus ni hadi 200%? Tayari kuanza safari yako ya ushindi na mabingwa.

0: simu bure 0800 784 2. Tufuate Instagram at Soccerbet Africa. Pesa ziko Soccerbet. Ushindi nje nje. Bashiri kistaarabu. Umri ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Soccerbet, amua ushindi wako.
1: Na tumerejea msikilizaji mara tu baada ya maneno ya wadhamini. Hivi sasa ni saa 1:19. Basi kama unabashiri kistarabu, lakini kumbuka unavyobashiri ukishinda nafasi inakuwa ni ya kwako. Sasa tuanze kuziangazia taarifa ambazo tunazo, lakini kwa wewe ambaye popote pale ulipo, nitumie ujumbe wako mfupi wa maandishi msikilizaji kupitia 0738336925, 0738336925. Niambie katika yale ambayo utakuwa unayasikia kwa siku hapa ya leo. Lakini awali yote, mambo vipi?
2: Safi kabisa, kwema.
1: Uko poa eh?
2: Mimi niko poa na mshukuru Mungu.
1: Okay, na mimi hapa niko poa, nazidi kujiweka hapa niwe poa zaidi.
2: Mambo mazuri.
1: Kuna kitu changu hapa nikikiona ndo nitakuwa niko poa zaidi. Ila nimeshakiona nimekuwa nikipopoa zaidi na kuna wakati huwa yanatushinda kwa ujuaje. kujua kwingi mambo yanakuwa yanatushinda. Kuna wakati inatokea namna hiyo. Kwa hiyo unatakiwa utulize akili. Ili mambo yasikushinde, unatakiwa utulize akili. Twende namna hii kwanza.
3: Tayari kaanguka na anadai penalti.
4: Maneno ya mkosaji hayo, na kuna taarabu ni maneno ya mkosaji. Malizia kidogo. Nikose shiraha ya kunywa maji.
5: This is Simba Sports Club za international.
6: Yanga ni babu kubwa.
7: Tambo kama zote.
6: Na bwana.
5: Kwa sababu ya Yanga. Yanga ambao majini yametoka mganga yuko hoi. Unaiona ni kiasi gani Yanga hii sasa? Hakuna hata chembe la jini.
8: Karibu katika michezo na timu si taifa.
9: Ili kuyasikia haya na mengine yote yahusuyo mchezo wa soka Tanzania.
5: Mimi ndo nimeanzisha Simba Day wakaiga uongo.
9: Na hata nje ya Tanzania.
10: Kila siku.
5: Klabu ya kwanza Tanzania tukaanzisha CEO Simba Sports. Misha ni kupela.
11: Lakini leo nimepaka bleach. Nimetumiwa message mimi na anko wangu. Mpira ukiisha, toa bleach.
9: Kumbuka hii ni maktaba kuu ya michezo Tanzania.
12: Mipango, mbinu na maarifa yenye ujazo wa ushindi vinaanza kufunuliwa hapa ndani ya nyaraka za nyumbani.
13: Beki anacheza ametulia. Wote wanaenda kujigonga, akikukwepa namna hiyo offside, shuka limenyanyuka. Akili.
14: Yakaniambia kijana wangu alikamwe mzee mpili chama. Huyo kazi kwako. Nasema atapiga mpira mwingi kuliko alipokuwa Simba. Mimi nikiwa kama mzee mpili nasema mkae muangalie chama anapopiga football.
12: Nyaraka za nyumbani. Nyaraka za nyumbani. Kazi ndio inaanza sasa.
15: Kabisa, umezungumza vema. Nahima na alijaribu kustretch, alijaribu kujituma ili aweze kwenda kucheza ule mpira, lakini akawa na kumbukumbu nyingi kwamba bado kuna kazi sijaimaliza, ngoja nisijimalize.
1: Naam, sasa tumerejea hapa msikilizaji wa TBC Taifa. Tuangazie basi taarifa ambazo tunazo. Tumekwambia kuhusiana na Simba Queens lakini na Taifa Stars. Tuangazie kwanza hali ya Taifa Stars kuelekea AFCON. Mwenendo wa timu yetu ya Taifa Stars, kile ambacho inatuonesha na kile ambacho tutakwenda kukutana nacho ama tunaenda kwenda kukutana nacho katika AFCON 2027, unafikiri ni mbilinga mbilinga zipi hasa zitakiwa tuzifanyike ili basi tuweze kupata taswira nzuri kwa timu yetu ya Taifa Stars. Kwanza tuangalie hali yake kwa mechi za kirafiki au kwa mechi ambazo zimecheza hivi karibuni.
2: Yaani ni kweli umekuwa ni wakati ambao ukawa ni mgumu kutokana na namna jinsi ambavyo mwenendo unaendelea, lakini pia kumekuwa na maswali mengi sana kuhusiana na performance ya timu hasa kwenye masuala mbalimbali, maeneo mbalimbali kwemo uchezaji wa timu, lakini pia technical bench na kadhalika. Kalunde, naweza nikasema kwamba asilimia kubwa watu wengi wamekuwa na doubt kwa sababu ya matokeo ambayo Taifa Stars imekuwa ikiyapata hivi karibuni, licha ya kwamba ilipata sare dhidi ya Madagascar moja moja, lakini asilimia kubwa ukiangalia hata mchezo dhidi ya Guinea Bissau tulipoteza goli 2-0, lakini hata jana pia ilicheza mchezo wa kirafiki tukapoteza goli 5-0. So unakuwa ni wakati mgumu sana kuweza kufumba na kufumbua namna jinsi ambavyo timu inaendelea na namna jinsi ambavyo inacheza. Kuna kitu ambacho najaribu kumuelewa Gamondi kwa namna jinsi ambavyo anaiandaa timu. Kuna vitu viwili ambavyo mimi navitazama. Kuna kitu cha kwanza ambacho tunakiangalia technical zaidi kwa maana ya kiufundi, ni mwalimu anaandaa timu kwa namna gani, hasa kwenye kwanza kutengeneza build up mpaka kwenda kutafuta goli. Asilimia kubwa mwalimu anawini, anafanikiwa kwenye kila sehemu. Sehemu inaokuja kumuangusha kwenye eneo la ushambuliaji ni namna jinsi ya kuziconvert zile nafasi na kuweza kuipatia timu matokeo. Ndicho ambacho eneo kubwa ambalo limekuwa butu sana. Mwisho wa siku tunajiona kama timu ya Taifa Stars haina washambuliaji ambao wanaweza wakaipa matokeo. Asilimia kubwa tumeona uwepo wa Selemani mwalimu kwenye eneo la ushambuliaji, lakini uwepo wa akina Simon Msuva kwenye eneo anacheza kama viungo washambuliaji, lakini pia akina Feitoto. Kumekuwa na wakati mgumu sana kuweza kutafakari ni kitu gani ambacho kinaweza kikawa ni mwarobaini wa kuifungua ile safu ya ushambuliaji ikawa ni kali zaidi, tofauti na hivi sasa ambavyo ni butu, kwa sababu ukiangalia timu inatengeneza nafasi, timu inacheza, inamiliki mpira, lakini tu ni makosa madogo madogo, mengine yanakuwa ni ya kiuchezaji, lakini mengine yanakuwa ni ya kimbinu ya mwalimu, hasa namna jinsi ambavyo mchezo unavyoendelea kuweza kupambanua zaidi na kuweza kubadilika kutokana na tempo ya mchezo. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo vipo, lakini naweza nikasema kwamba bado tuna safari ndefu ya kuendelea kujitafakari ni kitu gani ambacho tunakihitaji AFCON 2027, kwa sababu mpaka hivi sasa ukiona ushindani uliopo kwenye timu, wachezaji na wachezaji waliopo, haimaanishi kwamba hawana quality ya kuchezea timu ya taifa. Hapana, quality ipo, lakini ni the way ambavyo wakivaa beji ya timu ya taifa ni wanaipambania timu ya taifa kwa ukubwa kiasi gani. Kwa hiyo kitu kikubwa ni kuendelea tu kuipa hamasa, kwa sababu ndio wachezaji tulionao na ndio timu tulionayo. Kwa hiyo huwezi kuikataa kwa namna yoyote ile. Kwa cha msingi ni kwamba wanakuambia ukienda vitani inabidi utumie silaha ulionayo. Kwa hiyo kinachohitajika ni kwamba maandalizi yanahitajika ya kutosha sana. Lakini pia changamoto kubwa ambayo ipo ni kwamba walimu wanakuwa hawapati muda mrefu wa kuiandaa timu, mwisho wa siku wakaipa timu kile ambacho kinahitajika. Kwa hiyo ni moja ya sehemu ambayo tunatakiwa pia kuiangalia kwa kina sana, kwa sababu ya mwalimu anafanya kila kitu. Timu inaonekana inacheza na prosesi mpira, lakini pia inatengeneza nafasi, inakaba, lakini kuna changamoto kubwa sana kwenye final third, kwenye eneo la mwisho la ushambuliaji. Tunaweza tukadhibiti, lakini pia kitu kingine ambacho kimeongezeka kwenye eneo la ulinzi, kumekuwa na makosa mengi sana ya kujirudia. Ni hasa kutokana na the way ambavyo kuna wakati timu inakosa kuwa connected kati ya safu ya ulinzi na safu ya kiungo. Kwa hiyo mwisho wa siku ngipotiana mnakuta mna idadi kubwa ya maadui na sio idadi kubwa ya kwenu, mwisho wa siku inakuwa ni rahisi kuadhibiwa.
1: Lakini mimi niko tofauti kidogo, nimekusikiza kwa muda mrefu sana ukiongelea eneo la ushambuliaji, lakini katika msema eneo la vile la katikati. Napata wazo moja kwamba hii nayo ni nzuri vile vile kwa coach, hata kwa wadau wa mpira kuweza kuona kwamba timu yetu ina mapungufu sehemu gani, kwa sababu mpaka kuelekea 2027 na AFCON kuanza, maana yake tutakuwa tumeshajua sasa timu yetu inaelekea sehemu gani, kwa sababu wanasema acha nyeshe tuone panapovuja.
2: Yes.
1: Kwa hiyo panapovuja sasa hivi tunaona. So panapovuja tu kwa namna ambavyo tunapopata magoli matano, masare ya moja kwa moja ama kutoka mbili kwa ngapi, lakini ni nani tunamhitaji nani katika eneo gani? Nani kwanza akae labda atakaa bench, tutaenda na kina nani? Ndio kitu kizuri ambacho sasa hivi Taifa Stars wanakionyesha, hata kama wanachapika magoli, sio unaelewa hicho kitu. Ndi. Lakini kuna kitu ambacho wanakionyesha kuijua timu yetu kuelekea AFCON. Coach kufanya nini? vile vile. Nani anafaa, nani afai? Kwa sababu kama coach anafanya kila kitu.
2: Mm.
1: Then kwa nini mchezaji asimalizie? Basi tutafute ama tuweke yule ambaye.
2: Nimekuelewa vizuri sana Kalunde. Yaani kwa maana ya kwamba ukitazama the way kikosi kilivyo Kalunde kwa wachezaji walioitwa unabaki kujiuliza kwamba okay sawa kama huyu hajanipa kile ambacho nakihitaji ni kitu gani ni nani ambaye anaweza kao akaja akaniofa kile ambacho anacho huyu zaidi ya hiki unaona kwa ni moja ya kitu ambacho tunatakiwa kukitafakari lakini bado unakuta kwamba okay sawa labda tuashume mfano tu okay sawa tunamtoa labda Selemani Mwalimu tunaenda kumchukua nani ambaye aje acheze kwenye safu ya ushambuliaji sometime naanza kujiuliza okay sawa yupo labda Ismail Mgunda si ndio labda Ismail Mgunda labda yupo Paul Peter unaona kwa huko nakuwa na vitu vingi ambavyo nakuwa na vitafakari kwamba kitu gani ambacho unaweza kukifanya kinaweza kukuletea matokeo chanya zaidi.
1: Sawa, kwa wewe ambaye umetutumia ujumbe wako, tutauangazia hapa. Kumbuka itapofika saa 1 dakika 30, tutapata maneno kidogo tu alafu tutarejea hapa kwa ajili ya kuangazia vile vile kile ambacho tunakiangazia kuhusiana na Taifa Stars ili tuweze kwenda sawa. Aha, na tayari vile vile kwenye line ndugu yangu hapo. Nilikuwa nataka kwanza tupate maneno alafu tukirejea tunakuja kuzungumza kwa yule ambaye tumeshamwandaa kwa hivi sasa.
6: Wadau, hii imekaa poa. Maelekezo ni rahisi sana. Kutoka Sokabet, kaki janja na michuzi extra. Mkeka wa ushindi, bashiri ligi zote duniani. Milioni 50 kila wiki kwa washindi 1000. Usiseme hukuambiwa. Kaki talam, tuondoke na michuzi extra. Bashiri kupitia www.sokabet.co.tz au bonyeza *149 *35 alama ya reli au pakua application ya Sokabet ni milioni 50 kila wiki washindi 1000 michuzi extra. Bashiri kistaarabu, umri ni kuanzia miaka 18. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Au tupigie simu bure 0800 784242. Sokabet, amua ushindi wako.
7: Tukio kubwa la hivi karibuni zaidi la El Nino kuikumba Afrika Mashariki lilikuwa mwaka 2023 na 2024 ambapo mvua kubwa zilizosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa zikiharibu nyumba, barabara, mashamba pamoja na kuvuruga shughuli za kujipatia mapato. Madhara ya awali ya El Nino yameonesha umuhimu wa kuwa na miundombinu bora, timu imara zaidi za kukabiliana na dharura, mipango ya kuhama maeneo hatarishi na mifumo ya tahadhari ya mapema.
10: Miji yetu kubwa ndio yenye population kubwa, ndio miji ya uzalishaji, na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa.
7: Wakulima nao wanahitaji taarifa mwafaka kuhusu wakati wa kupanda aina ya mazao yanayofaa zaidi kwa hali inayotarajiwa na jinsi ya kukabiliana na mvua nyingi kupita kiasi.
16: Kwa mimi ni kulima tu yale mazao ya muda mfupi.
17: Tunanunua mfuko mmoja unaitwa kinganja, tunapokuchua mahindi tunaweka kwenye kinganja, yanakaa kwa muda mrefu sana.
7: Huku pia mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania inaendelea kuimarisha hatua za dharura katika viwanja vya ndege, mifumo za umeme mbadala na njia za mawasiliano ili kupunguza hatari ya usumbufu mkubwa.
18: Usiweze kushika waya ambao umedondoka chini. Ukiona una wajibu wa kupiga namba 180 na kutoa taarifa, mafundi tupo tutakufikia kwa wakati.
7: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
19: Ndugu msikilizaji, karibu Kaya. Kilipo kitovu cha wanguu. Chimbuko la makabila yote unayoyafahamu kutokea Tanga. Ufike tukupandishe milima ya Kilindi asilia kama sisi.
20: Ona kule brother, hii inavutia.
21: Sijapata kuona tangu nzaliwe kwenye hii dunia.
7: Basi bwana, ukimaliza tu kustajabu hayo, utanistua nikupeleke ukauone uzuri wa historia iliyoachwa na Chief Seuta aliyewahi kuwa mtawala wa himaya hii ya Kilindi.
20: Wewe tu kaka.
7: Namna kutoka hapa Songe yalipo makao makuu ya wilaya hadi kwa Maligwa kwa Zigwala.
22: Kwa hapo Mgela mambo vipi?
7: Luande hadi Muungano. Kata yote ya Kikundi na Tunguli. Salimia wa Msanja wote.
20: Jamani.
7: Ni 101.3 TBC Taifa hapa Kilindi Tanga.
0: na 94.7 Bongo FM Kilindi, tumewafikia.
1: Asante, tumerejea kwa wewe ambaye uko kule Tabora. Asante kama vile vile unapatikana maeneo ya Muheza, Tanga, kule Kilindi, Lushoto, kule kote Bagamoyo, unapatikana Pwani, Zanzibar. Sisi tunakwambia tumekufikia. Huyo anaitwa Jackie kutoka Geita. Mungu atusaidie kwenye timu ya taifa tuweze kupata ushindi kuelekea AFCON. Lakini Manjonda 15 kutoka Ruangwa na Michinga, kazi njema hapo Mjengoni. Mbali na hapo pia anaitwa nani, wachezaji wetu wajitume sana, anaitwa Suleiman Mgongo Itete, Morogoro Malinyi, ndipo walipo. Lakini kwenye line hapa najuzwa na ndugu yangu Mbambe kwamba tayari moja ya wachambuzi wakubwa na wenye ushawishi mkubwa nchini Tanzania kuhusu masuala ya mpira wa miguu, ndugu yetu Ali Mayai yuko basi kuweza kuzungumza kwa ile taarifa yetu ya awali, hali ya Taifa Stars kuelekea AFCON, nini kifanyike. Habari za usiku Ali Mayai.
3: Salama, habari za usiku, hongereni kwa majukumu.
1: Asante na hongera kwa majukumu, ama hakika basi michezo umeifanyia vyema vile vile. Lakini tuende sasa moja kwa moja kuhusiana na Taifa Stars, kwa namna ambavyo umeiona ama unaifuatilia kuelekea AFCON ukiwa ni mchambuzi vile vile na mdau mkubwa wa michezo, nini haswa kifanyike, maoni yako, karibu.
3: Asante sana. Kwa kweli kwa timu yetu ya taifa, of course ndio yanaangalia hizi mechi ambazo tunacheza, ambazo of course ndio tumetoa sare, tumepoteza dhidi ya Guinea, lakini kinachotakiwa ni performance. Yani kuna zile indicators ambazo zinatakiwa kuwa kipaumbele kwa ajili ya performance ya timu yetu tutakapokuwa wenyeji mwakani 2027. Maana mwakani kesho kutwa, hiyo mwaka ushaisha huu. Mwakani kesho kutwa tu hapa. Moja kati ya maeneo ambayo unafikiri hapa Gamondi lakini kama nilimsikia ameyazungumza, eneo la finishing, maeneo ya kumalizia, eneo lile la kumalizia ni moja kati ya maeneo ambayo yanatakiwa kuwa kipaumbele kufanyiwa kazi ili yarekebishwe. Lakini kingine ni commitment, yani psychologically wachezaji ni lazima wawe committed, yani wathibitishwe kwa vitendo commitment level yao, yani kupambana kwa ajili ya kuweza kupata matokeo katika mashindano haya yako. Ndio hizi mechi, kwa mfano hizi mechi za AFCON kufuzu, ndio yani commitment, ndio haiwezi kuwa sawa sawa kwa sababu sisi si wenyeji, sisi tayari zishapata nafasi ya kufuzu, lakini bado sio sababu ya kufanya yani commitment level ishuke. Bado tunatakiwa tuthibitishe kwamba sisi sio tu kuandaa, bali tuna uwezo wa kuqualify kwenda kwenye mashindano ya AFCON 2027.
1: Kwenye umaliziaji unaona ni moja ya tatizo, lakini

0: kazi inatakiwa yani lazima tu kuteke risk. Yani hakuna goal inapatikana bila mtu kuteke risk. Huko ndio kwenye defense haruhusiwi kuteke risk, lakini bila kuwa na risk takers, wale ni dribblers, wale ambao one against one, yani wanalazimisha, sio one against one, one against three, hata walinzi watatu kulazimisha. Hiyo ni moja kati ya maeneo ambayo vitu ambavyo vinatakiwa kufanywa kwa sasa. Wachezaji wenye behavior hiyo hiyo, kila kocha huwa anafanya selection ya wachezaji na utaka, lakini ni lazima wawepo kwenye kikosi, kwa sababu tunacheza mechi ambazo tutakuwa tunawajibika kupata matokeo chanya.
1: Naam, asante Alimayai. Kwa kumalizia tu, kumekuwa na maneno kwamba iwezekana wachezaji ambao wanacheza kwenye eneo hilo la ushambuliaji sio wale fighter kama ilivyo katika enzi zenu, kina Samata na kina Mohamed Hussein Machinga na kadhalika.
0: Hapana, wako dribblers, kina Edinado bora ni dribblers, ni wakibiaji wa mpira, kina nani, wapo wachezaji ambao ni dribblers natural, yani ni dribblers ambao wao kwenye final third, eneo la kumalizia, wanateke risk, kwa sababu ushaingia kwenye final third, ni moja kati ya maeneo ambayo wewe mchezaji wenye mpira unakuwa salama, kwa sababu ukifanyiwa foul yoyote inanufaika timu, tunapata penalty, ndio kitu ambacho kinakupa wewe mshambuliaji confidence ya kudribble jinsi ambavyo wewe utakamkuwa unataka. Cha msingi ni kuweka mpira katika sehemu ambayo ni salama, ili beki akiwa na nafasi ya kugusa mpira ili akuchezee wewe. Wachezaji hao mbona wapo? Sasa ni swala tu la program ya mwalimu na program ambayo watakuwa wanakubaliana technical bench kwa na kumshauri mwalimu kwa ajili ya kuingia na approach hiyo na kuwa na wachezaji katika eneo hilo. Wachezaji wako wengi, sasa selection moja kati ya kitu ambacho pia wanatakiwa kukubaliana na mpango. Bahati nzuri TFF na serikali, yani unaona jinsi ambavyo kwa mfano kama hizi mechi za kirafiki ambazo wako kule Morocco wanacheza, ni moja kati ya kitu ambacho ni muda sahihi wa kufanya majaribio. Ni watu wanaangalia matokeo kama hali na fahari haba, lakini ile mechi tunajua haiko registered. Ile mechi ni ya ndani. Mechi ambayo iko registered ni ile mechi itakayochezwa tarehe 5 dhidi ya Morocco, ambapo kama tutapata matokeo chanya ndio sio official, lakini kuna point tutapata kulingana na, kwa sababu ni mechi ambayo officially iko recognized na FIFA kwenye kalenda ya FIFA.
2: Tukushukuru sana Ali Mayai Tembele.
0: Asante sana, shukrani sana.
2: Asante sana, ni nyota wa zamani wa Yanga Sports Club, lakini timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, lakini kwa sasa tunamzungumzia kama mchambuzi wa soka, ameshakuwa kocha na ni mtumishi wa umma.
1: Ndio. Umemsikia hapo,
2: na kusikia kwa mbali, una shida gani na umeshiba vizuri?
1: Nakwambia hata pia naye amegusia eneo la ushambuliaji kwamba bado tuna changamoto kuwa na wachezaji wenye behavior ya kuwa forcing, yani kuforce kwamba anaweza kutoka kikutana na 3 against 1 anaweza kafanya nini, 3 against yani 2 against 1, yani yeye amebaki peke yake na watu watatu, anaweza kafanya nini kwenye lile eneo la mwisho.
2: Sawa, tuendelee na taarifa nyingine wakati huo nayo ukitoa maoni yako kuhusiana na Taifa Stars, lakini sasa ni kuhusiana na Simba Queens ambayo imerejesha heshima na kutawazwa ubingwa wa mpya, mabingwa wapya wa Ngao ya Jamii baada ya kuichapa JKT Queens bao 1-0, na hiyo yote kumbuka ilikuwa ni finali iliyopigwa katika uwanja wa KMC Complex jioni hapa ya leo. Sasa ilikuwa ni vuta ni kuvute na pressure kubwa, ambapo Simba Queens ikaonyesha madhara makubwa kipindi cha pili na kufanikiwa basi kupata bao la pekee lililowapa hiyo ndoo ya heshima ya Ngao ya Jamii. Joto lilikuwa ni kali kweli, kila mmoja akipambania, lakini baadaye Aisha Mnuka akasema hapana. Sawa, sasa hebu tuangalie kwa Simba Queens, kwanza imerejesha heshima, lakini pili kupata ushindi wa Ngao ya Jamii.
1: Ya, labda nirudi nyuma kidogo kwenye rekodi Kalunde. Simba ndio wa kwanza kuchukua hili taji mwaka 2023 ambapo ilianzishwa Ngao ya Jamii kwa upande wa ligi ya wanawake. Baada ya hapo JKT Queens walichukua mara mbili mfululizo kwa maana 2024 2025. Kwa hiyo JKT Queens walikuwa wameingia kwenye mchezo wa hii leo wakiwa wanahitaji kutetea taji lao la msimu uliopita kwenye Ngao ya Jamii. Kwa hiyo pia Simba ni mabingwa kwenye ligi ya wanawake msimu uliopita. Kwa hiyo kulikuwa na mabingwa wenyewe ambao wamekutana kwenye mchezo wa hii leo. Kwa hiyo ulikuwa ni mchezo mgumu ambao kiasi kwamba Simba wana

0: kuokoa kwa mara ya pili ngao ya jamii, hata namna jinsi ambavyo alijidhatiti. Yesu alikuwa anawapa nafasi kubwa sana Simba, lakini kutokana na ushindani ambao umeutoa JKT Queens, kwa maana ya kwamba ni kweli kwenye mchezo wa leo mwalimu Kesi kwa namna jinsi ambavyo aliingia kwenye mchezo wa leo, kumuanzisha Winifrida nje, kuanza na Fatuma, kumekuwa na impact kubwa, imeongeza uhai kwenye timu kiasi kwamba yale magoli ambayo tuliyaona mengi kwenye mchezo dhidi ya Yanga Princess, kwa mchezo wa leo JKT Queens hawakuruhusu hicho kitu. Kwa hata ukiangalia walipata nafasi ambayo Yes kwenye eneo la mwisho, kwenye nafasi nzuri kwenye open space kaenda kuscore Aisha Mnuka. Ni moja ya tunasema kwamba ametumia akili kubwa sana kwenye finishing yake. Kwa hiyo kwenye mchezo leo pia nimeona baadhi ya wachezaji ambao waliwika sana kwenye mchezo uliopita, kina Mary Siame, licha kwa ni kweli amecheza vizuri, lakini hakuwa kwenye performance kama ambao tuliona kwenye mchezo uliopita dhidi ya Yanga Princess. Kwa hiyo naona kabisa kwamba yes, ushindani upo hata kwenye hii ligi ya wanawake. Kwa hiyo hata Simba kuwa bingwa, yes, ametolewa jasho kulikweli na, na JKT Queens.
1: Yanga Princess nafasi ya tatu, eh?
0: Yeah, Yanga Princess ameshika nafasi ya tatu, ni baada ya kufika baada ya kutoka sare ya moja moja dhidi Machujaa Queens dakika 90.
1: Inalema vipi?
0: Taarifa itatoka kutoka kwenye club rasmi.
1: Una ulauma uma maneno.
0: Yani hakuna kitu ambacho unatakiwa kuconfirm hasa kutoka kwenye,
1: lakini hakuwa kwenye bench leo.
0: Yes. No. Kwa hiyo ni moja ya kitu ambacho nataka kuconfirm kutoka kwa taarifa kutoka kwenye club, taarifa rasmi.
1: Lakini kama hakuwa kwenye bench, hakuwa kwenye bench.
0: Yes. Unaona? Kwa hiyo hayo mengine ndo nasubiri sasa kupata taarifa kutoka kwenye mamlaka husika. Lakini wameshinda kwa penalty goli penalty 5-4. Dhidi Mashujaa Queens.
1: Sawa. Hongera kwao Simba Queens na wote basi ambao kwa hakika ilikuwa ni vuta ni kuvute kuhakikisha mshindi wa kwanza anapatikana, wa pili na wa tatu ilikuwa kwenye hiyo ligi ya wanawake. Kwa hiyo ambao ndio kwanza unafungua redio yako, nikukumbushe hii ni TBC Taifa, kipindi hewani ni michezo na burudani. Mimi ni Kalunde Binti Mahimbo.
0: Mimi Almanu Simasenga.
1: Lakini fundi mitambo ni Alphonse Mbambe. Kumbuka saa moja na dakika 45 sekunde chache kutoka hivi sasa tutapata maneno ya wadhamini. Tukirudi hapa tutakuja na taarifa. Nilikuwa naona Simba vile vile wamekumutwa katika mchezo wa kirafiki, na unakumbuka kwamba wanajiandaa na dabi tarehe 10, si ndio eh? Aha. Sasa twende kwenye maneno ya wadhamini, tutarejea hapa tuanze taarifa mbalimbali.
2: Inatubidi tupite kama hivi mtaani kuwapa tahadhari hiyo kwamba mvua hizo zipo. Kwa nini cha kufanya kwenu nyinyi wananchi ili kupunguza hayo madhara ya mafuriko? Mvua zinapokuwa nyingi na maana maji yanakuwa mengi. Na maji yanapokuwa mengi yatatafuta njia ya kupita. Sasa kama wananchi tunahitajika tufanye usafi katika mifereji inayopita katika maeneo yetu. Lakini pia tumeona tuambie wananchi kwamba tuanze kufanya mawasiliano mapema na maandalizi mapema pindi mafuriko iko yatapozidia katika eneo ambao wewe uko, basi wewe na sehemu ya kuweza kukimbilia.
3: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
1: El Niño, basi hizo kama ambavyo tunaambiwa na mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania TMA. Kwa wewe ambaye unakaa maeneo ambayo kwa namna moja ama nyingine wewe mwenyewe ni shuhuda mvua zikinyesha hali inavyokuwa, basi ni wakati mzuri wa kwako kuweza kujiandaa vyema ili uweze kutoka huko. Sasa bana, maandalizi ya Zanzibar kuelekea mashindano ya mataifa ya Afrika kule AFCON yanaendelea kwa kasi, huku serikali ikieleza kuridhishwa na maendeleo ya ujenzi wa miundombinu itakayotumika wakati wa mashindano haya. Sasa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amesema viwanja vinavyofanyiwa maboresho vinatarajiwa kukabidhiwa ifikapo Desemba mwaka huu panapo majaliwa inshallah. Hatua inalenga kuhakikisha Zanzibar inakuwa tayari kwa mashindano hayo. Sasa ndugu yetu Abubakari Hatibu Kisandu yeye akasema isiwe shida, wacha niwatumie taarifa kwa wana michezo ili waweze kufahamu.
4: Ni AFCON 2027 na Zanzibar inaongeza kasi ya maandalizi kuhakikisha viwanja, usafiri na miundombinu muhimu vinakuwa tayari kuipokea Afrika ya soka.
5: Tunakwenda vizuri na contractors wametuahidi kwamba mwezi wa 12 wanatukabidhi na mashindano yatakuwa mwezi wa 6 mwakani. Kwa hiyo tuna muda wa kutosha kabisa hapo katikati kuwa tumeshapokea na kujiweka sawa katika maandalizi ya mashindano yakifika mwezi wa 6. Kwa hiyo tunaridhika sana na kasi ya ujenzi wa miundombinu yote ya AFCON, sio uwanja peke yake, barabara. Ukipita hivi sasa kule upande wa kule mnaona kabisa kuna mabadiliko makubwa ya barabara.
4: Mbali na viwanja vya michezo, maandalizi yanaenda sambamba na kuimarisha miundombinu ya usafiri wa nchi kavu, majini na anga.
6: Barabara itakavyokamilika hii ya AFCON City na mabasi pia ya Zanbus yatakwenda huko, tunategemea kuongeza mabasi na lengo yafike 100, yawe ya kutosha ili sasa tuweze kutoa huduma kwa ufanisi zaidi.
7: Tekeleza mpango wa serikali wa kuandaa viwanja vya helikopta, yani helipad, kadhalika uwanja wa ndege. Uwanja wa ndege utajengwa katika eneo la Makunduchi, lakini viwanja vingine hivi vya helipad vitajengwa katika hospitali kuu ya Lumumba, Kizimkazi, maeneo ya kimkakati kama Fumba, lakini vile vile Makunduchi.
4: Shirikisho la soka Zanzibar ZFF lipo tayari na AFCON.
8: Ndiko tumejiandaa vizuri na tuna mito kwenda kuongeza vitu vingi, kwenda kuongeza uzoefu wa kwenye namna ya kusimamia haya mashindano, lakini ndiko kwenda kuunganisha sasa kutoka taifa moja na taifa lingine.
4: Mashindano ya AFCON 2027 yanatarajiwa kuchezwa kuanzia Juni 19 hadi Julai 17 mwaka 2027 kwa ushirikiano wa nchi tatu ikiwemo Tanzania, Kenya na Uganda. Abubakar Khatibu Kisandu, TBC Zanzibar.
1: Zanzibar huko na ndugu yetu Abubakari Hatibu Kisandu. Tunarejea bwana, tunaelekea kule Mbeya ambapo tunayo taarifa kuhusiana uwanja wa Sokoine kuelekea AFCON. Namna ambavyo wanapambana basi na mbali tu na AFCON, lakini vile vile kuelekea mvua za El Nino.
0: Ndio.
1: Mvua kubwa za El Nino ambazo zinatabiriwa kunyesha, mamlaka hali ya hewa nchini ambayo imetoa taarifa. Sasa katika uwanja wa kumbukumbu wa Sokoine mkoani Mbeya, Modestus Mwaluka huyu ambaye ni meneja amesema amejipanga kuhakikisha miundombinu inazunguka uwanja huo inakuwa rafiki katika msimu wote, kwa sababu uwanja wa Sokoine umefikia 95% ya matengenezo yake na ni uwanja ambao uko tayari kwa ajili ya mashindano makubwa yajayo ya Kombe la Mataifa Afrika hapo mwakani. Lakini na vile vile wanasema kuhusiana na El Nino wamejipanga vile vile.
9: Kama meneja uwanja na viongozi wangu tumejiandaa kuhakikisha kwamba El Nino ikifika tutakuwa tuko salama.
1: Ka watakuwa wako salama. Wamejiandaa kweli kweli.
0: Ni kitu kizuri kujiandaa, lakini pia unajua uwanja wa Sokoine umekuwa msimu uliopita ulikuwa na changamoto nyingi. Kwa hiyo maandalizi hayo yanaakisi kwamba Yesu amejipanga na amejidhatiti kuhakikisha kwamba miundombinu inakuwa bora, lakini inawezekana tu isiwe tu kwamba tahadhari kwa ajili ya El Nino, lakini pia ni kwa ajili ya pitch kuwa bora zaidi katika msimu mkuu wa ligi kuu.
1: Sawa, saa moja na dakika 50, muda umeenda kweli kweli. Bado tuko na yeye hapa msikilizaji, tukiwa tunaelekea ukingoni ama kuziangazia taarifa za nini za kimataifa ili tuweze hapa kuondoka. Sasa bwana, baadhi ya washiriki wa mashindano ya mbio za magari za Serengeti Rally of Tanzania 2026 wamesema kuwa mashindano ya mwaka huu yatakuwa na ushindani mkubwa kutokana na ongezeko la washiriki wa mashindano hayo kutoka mataifa mbalimbali Afrika, na wamesema waendesha magari hao pamoja na burudani, lakini pia mashindano hayo yatakuwa chachu ya kukuza uchumi wa mkoa wa Morogoro. Tulikuwa tumegusia kuhusiana na Simba hapo katika mechi yao ya kirafiki, vile vile wametandikwa si ndio?
0: Ilikuwa ni mechi ya kirafiki, lakini pia ukifuatilia ilikuwa ni mechi ya kiufundi zaidi kwa maana ya mwalimu kuangalia kile ambacho alikuwa anakiandaa uwanja wa mazoezi, basi anaangalia je kinaweza kuapply kwenye mechi. Kwa hiyo licha ya kwamba ilikuwa ni mechi ya kirafiki, lakini wamewapa mechi nzuri. Wamepoteza goli 2-1 dhidi ya Sekukune United ya pale Afrika Kusini. Kwa hiyo imekuwa ni mechi ya kiufundi ambayo pengine mwalimu Steve Becker na kuna kitu ambacho amekipata. Unajua siku zote Kalunde watu wanaamini hata kama ni mechi ya kirafiki natakiwa ushinde. Shida ya mwalimu sio, yani hitaji la mwalimu sio kushinda mechi. Hitaji la mwalimu ni kuona kile alichokuwa anakifundisha. Je, kimekaa kichwani ama kimeweza kuapply kwenye kwenye mechi husika, na je ana kwa aina ya mechi ambayo anaenda kukutana nayo tarehe 10. Je, ni kitu gani ambacho natakiwa kufanyia marekebisho ili nisije nikafanya makosa tena kwenye mchezo unaofuata tarehe 10. Na kama unavyojua mchezo wa tarehe 10 Yanga ni mchezo ambao una pressure kubwa kwa maana the way ambavyo kila timu inakuwa inajiandaa. Kwa hiyo huwa inakuwa na joto kubwa sana. Ili joto la Dar es Salaam ukijumlisha na joto la dabi ya Kariakoo huwa inakuwa ni shughuli, inakuwa ni nzito kweli kweli. Kwa hiyo na pia anataka kwamba siendelee kuonesha kwamba udhaifu mbele ya Yanga.
1: Kwa mvuto unapungua sasa hivi sababu mshindi anakuwa anajulikana.
0: Kupoteza mechi ya kirafiki haimaanishi kwamba mshindi.
1: Yaani kwenye hiyo dabi, yaani kama mvuto unapungua sasa hivi kwa sababu mmoja anakuwa anaelemewa mfululizo, unafungwa. Kwa hiyo watu wanavyoenda ama watu wanavyofuatia wanajua anaweza kufungwa tena.
0: Kila kitu ni target.
1: Haya,
0: target. Tukishamini kwenye target.
3: Ni sayari ya tatu. Our planet unites around its ultimate game. Hesabu zikianzia kwenye jua. Mia tatu sitini nyuzi ni umbo lake. Umefika muda wa kuizunguka dunia kwa nyaraka za kimataifa.
1: Kwa uchache kuhusiana na UEFA, tuweze kuondoka hapa saa 2 kamili taarifa ya habari, na tayari namuona Steven Mumbi akijiandaa kukuhabarisha alipofika pale saa 2 kamili za usiku.
0: Kwa upande wa michuano ya UEFA Nations League, kwa maana ya mchezo hivi sasa ambao unaendelea hivi sasa ni half time ni kati ya Croatia dhidi ya England, ambapo England anaongoza goli 4 kwa 0, magoli yakifungwa na Harry Kane, lakini pia Jude Bellingham, Bukayo Saka ambao dakika 45 anaandikia goli la 4 England. Umekuwa ni mchezo ambao kiuhalisia the way Croatia ambao walikuwa wameandaa kikosi chao kwenye ile lineup yao, kiangalia kwenye eneo la kiungo ameanza na mchezaji kama Mateo Kovacic, lakini pia Modric eneo la katikati, pia kina Ivanovic wapo kwenye kikosi kwenye mchezo wa leo, lakini bado wameshindwa kufua dafu dakika 45 za kipindi cha kwanza. Kwa hiyo kinachohitajika mwalimu kwa upande wa Croatia at least kuona namna jinsi ambavyo kwenye vyumba vya kubadilishia nguo ni kitu gani ambacho wanaenda kukizungumza, hasa kuwa na mpango mkakati wa kuweza kurudisha hizi goli. Comeback inawezekana kwenye mpira, lakini inawezekana kama wasipojitathmini kwa dakika hizi ambazo dakika 45 ambazo wamecheza, basi inawezekana ikaongezeka goli zingine.
1: Ni kushukuru sana Almanus Mosenga pamoja na msikilizaji mpaka kufikia hapa. Sisi hatuna la ziada kwa wewe mwana michezo, tunakushukuru. Endelea kusikiza TBC Taifa, ukweli na uhakika. Mimi ni Kalunde binti Mahimbo.
0: Mimi ni Almanus Mosenga.
1: Fundi mitambo Alphonse Mbambe pamoja na wewe msikilizaji, asante.
3: Unataka kupiga pesa ndefu na hujui unafanyaje? Shinda mamilioni kupitia kasino namba 1 Tanzania, SokaBet. Kwa dau kuanzia shilingi 50 tu. Yes. Kuhusu soka, tuko pamoja sana. Bashiri ligi zote duniani. Weka mkeka. Kifuatacho ni milioni 50 kwa washindi 1000 kila wiki. Hii inaitwa michuzi extra. Je, wajua? Bonus ni hadi 200%. Tayari kuanza safari yako ya ushindi na mabingwa.

0: simu bure 0800 78 4242. Tufuate Instagram at Soccerbet Africa. Pesa ziko Soccerbet. Ushindi nje nje. Bashiri kistaarabu. Umri ni miaka 18 na kuendelea. Vigezo na masharti kuzingatiwa. Soccerbet, amua ushindi wako.
1: Kujenga nchi kwa kweli ambako hatuna budi tukutilie mkazo ni kujijenga sisi wenyewe. Kujenga tabia itakayotuwezesha kuishi kwa kupendana na kushirikiana. Sifa yetu kubwa ni umoja. Ni wajibu wetu kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia kupata zawadi hii ya umoja.

0: Tuli, hivi mwezaje kuvuna kwa wakati? Wakati shamba letu sili mekauka kau, hatujavuna mpaka sasa.
1: Bagonza, shida ni mbegu mnayoitumia. Sisi wenzenu tumelijua hilo, ndio maana tumebadilika.
0: Kwani wenzetu mnafanyaje?
1: Wenzenu tunatumia mbegu bora ya DKC 9089. Hii inakupa matokeo.
2: Unatafuta mbegu bora ya mahindi ili kuongeza mavuno yako? Basi, suluhisho ni DKC 9089. Hii inafaa kwenye maeneo ya mwinuko. Hii ni chotara inayokomaa kwa muda wa kati, yenye uwezo wa kutoa magunia 40 hadi 44 kwa hekari. Zaidi ya hayo, majani yake mengi yanafaa sana kwa mifugo yako. Kumbuka kupanda mbegu moja kwa kila shimo. Chagua DKC 9089 kwa msimu wenye mafanikio. Tembelea muuzaji wa pembejeo aliye karibu nawe leo. Dikalb, mafanikio shambani.
3: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, iwembe ni
4: Hitmax.
3: Wote sema
4: Hitmax.
3: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
4: Hitmax.
5: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
6: Hitmax. Kata kote kote.
7: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu. Zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa 3 au 4. Maumivu yakizidi, muone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
3: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, iwembe ni
4: Hitmax.
3: Wote sema
4: Hitmax.
3: Ukuacha bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
4: Hitmax.
5: Ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako. Hitmax.
6: Kata kote kote.
5: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni yenye ukali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax, kata kote kote.
8: Tabasamu, hii

0: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Steven Mumbi, kwanza muktasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembe amesema Afrika ina mikakati ya kuongeza kasi ya utekelezaji wa rasilimali za wananchi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kufanya mageuzi katika sekta ya madini. Tume ya Vyuo Vikuu TCU imetangaza kufungua awamu ya tatu na ya mwisho ya udahili wa maombi kwa wanafunzi wa elimu ya juu kwa mwaka wa masomo 2026-27. Kundi la mataifa saba yenye uchumi mkubwa duniani G7 limetangaza kuachia soko mapipa milioni 100 ya futagafi na dizeli. Habari kamili. Cairo. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembe amesema Afrika ina mikakati ya kuongeza kasi ya utekelezaji rasilimali na fursa zilizopo barani humo ili kuleta manufaa ya moja kwa moja kwa wananchi. Makamu wa Rais amesema hayo mjini New Alamein, Misri, katika jukwaa la biashara la Alamein na Afrika. Pia amesema Tanzania itaongeza upatikanaji wa nishati ya uhakika kwa wananchi ili kufikia lengo la upatikanaji wa umeme kwa wote ifikapo mwaka 2050. Alamein Africa Business Forum imewakutanisha viongozi na maafisa waandamizi kutoka nchi mbalimbali za Afrika, viongozi wa taasisi za fedha za kikanda na kimataifa, wawekezaji wa biashara na wakuu wa kampuni kutoka ndani na nje ya bara la Afrika. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amefanya mabadiliko madogo na uteuzi mpya katika baraza la mawaziri kukamilisha uundwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa. Uteuzi huo umehusisha mawaziri wanne ambao wanatoka katika chama cha ACT Wazalendo, ambao ni Ali Suleimani Mrembo ambaye anakuwa waziri wa kazi, ajira, vijana na uwekezaji; Dr. Mohamed Ali Suleiman ambaye anakuwa waziri wa mawasiliano, teknolojia ya habari na ubunifu; Nasr Ahmed Mazrui anayekuwa waziri wa afya; na Omar Said Shaban anayekuwa waziri wa viwanda na maendeleo ya viwanda. Katika uteuzi huo, Rais Dr. Mwinyi amemteua Dr. Saada Mkuya Suleiman kuwa waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia na watoto; waziri Masud Al Mohamed ambaye alikuwa waziri wa uchumi wa buluu na uvuvi ameteuliwa kuwa waziri wa nchi ofisi ya rais Ikulu, huku waziri Modric Ramadhani Soraga akiteuliwa kuwa waziri wa buluu na uvuvi. Waziri Anna Atanaspo ameteuliwa kuwa waziri ofisi ya makamu wa rais, ofisi ya makamu wa kwanza wa rais. Aidha, mawaziri wengine wataendelea kuhudumia nafasi zao za awali kabla ya mabadiliko hayo madogo. Geita. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kufanya mageuzi katika sekta ya madini kwa kuboresha sheria, sera na kanuni kwa lengo la kuongeza tija na kuweka mazingira bora yatakayowawezesha wachimbaji kuchimba na kunufaika na rasilimali hizo. Akizungumza wakati wa kufunga maonesho ya 9 ya teknolojia ya madini mkoani Geita, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu amesema serikali imepokea maoni kuhusu maeneo yanayoleta mkanganyiko katika utekelezaji wa sheria na itaendelea kufanyia kazi ili sekta hiyo ile tija kwa Tanzania. Naye Waziri wa Madini Anthony Mavunde amesema sekta ya madini imechangia 10.3% ya pato la taifa ndani ya miaka miwili. Tanzania imeingia katika nchi 5 bora duniani zenye akiba kubwa ya dhahabu inayohifadhiwa na Benki Kuu ya Tanzania, ikiwa na tani 35 za dhahabu. Mwakilishi wa mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya maendeleo ya biashara TanTrade, Deo Shayo, amesema hadi kufikia Juni 2026, mauzo ya nje ya madini yafikia shilingi trilioni 7.78, yakichangia wastani wa 32%. Dar es Salaam. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema atawachukulia hatua wahudumu wa afya wanaowatolea lugha zisizo na staha wagonjwa, hususan wanawake wajawazito. Waziri Mchengerwa amesema hayo wakati akikabidhi gari la wagonjwa katika kituo cha afya Mpiji Magohe Manispaa ya Ubungo ambao amesema huduma wanatakiwa kutoa huduma zenye kuzingatia weledi na utu. Serikali imefanya uwekezaji wa zaidi ya shilingi milioni 350 kujenga kituo cha afya Mpiji Magohe kuwahudumia wananchi wa eneo hilo, lakini changamoto iliyokuwepo ni ukosefu wa gari la wagonjwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira, mhandisi Hamadi Yusuf Masauni ametoa wiki moja kwa manispaa ya Kinondoni na baraza la taifa la hifadhi na usimamizi wa mazingira NEMC kukamilisha usafirishaji wa maeneo yaliyobaki katika mto Msimbazi ili yawe masafi. Waziri Masauni amesema hatua hiyo ni utekelezaji wa agizo lililotolewa na makamu wa rais Deogratius Ndejembi hivi karibuni. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa ziara ya ukagua na kufuatilia utekelezaji wa maagizo ya makamu wa rais katika maeneo ya Ilala na Kinondoni jijini Dar es Salaam, Masauni amesema licha jitihada zilizofanywa na serikali kukabiliana na changamoto ya taka na uchafu katika mifereji na mito, baadhi ya wananchi bado wamekuwa na tabia ya kutupa taka katika maeneo hayo. Dodoma. Tume ya vyuo vikuu nchini TCU imetangaza kufungua awamu ya tatu na ya mwisho ya udahili wa maombi kwa wanafunzi wa shahada ya kwanza wanatarajia kujiunga na elimu ya juu kwa mwaka wa masomo 2026-27. Akizungumza jijini Dodoma, katibu mtendaji wa tume hiyo Profesa Charles Kihampa amewataka wanafunzi ambao hawakufanikiwa kupata nafasi katika awamu ya pili pamoja na wale ambao hawakuwasilisha maombi kutumia fursa hiyo kutuma maombi yao katika vyuo mbalimbali. Pia Profesa Kihampa amevitaka vyuo vya elimu ya juu kuendelea kutangaza programu ambazo bado zina nafasi ili kuwawezesha wanafunzi kutambua na kuomba nafasi katika programu hizo. Mbeya. Mkuu wa mkoa wa Mbeya, Jumanne Sagini, ameziagiza mamlaka zinazohusika na usafiri na usafirishaji mkoani humo kusimamia zoezi la kuwapanga waendesha vyombo vya moto vya bajaji na pikipiki maarufu bodaboda ili waweze kuheshimu sheria za nchi na kutoa huduma ya usafiri na usafirishaji kistaarabu. Sagini ametoa agizo hilo mkoani Mbeya wakati wa hafla ya kumwapisha mkuu wa wilaya ya Chunya Sozi Ngate na kueleza kuwaendesha vyombo hivyo vya moto wanafuata taratibu, kanuni na sheria za nchi zilizopo kama vyombo vingine vya moto vinavyoheshimu sheria hizo za nchi. Baadhi ya wasafiri na wasafirishaji wa bajaji na bodaboda mkoani Mbeya wamesema baadhi yao wamekuwa wakifanya makosa ya usalama barabarani kwa kushindwa kuzingatia sheria za usalama barabarani. London. Kundi la mataifa saba yenye uchumi mkubwa duniani, yani G7, limetangaza kuachia soko mapipa milioni 100 ya mafuta ghafi na dizeli katika juhudi za kupunguza hofu ya upatikanaji wa nishati ambayo imechangia kupanda kwa kasi kwa bei za mafuta. Viongozi wa G7 wamesema hatua hiyo itahusisha kutolewa kwa kiasi kikubwa kwa dizeli kwenye soko katika kipindi cha siku 20 zijazo. Pia wamebainisha kuwa akiba ya zaidi ya dizeli itaachiliwa endapo kutakuwa na ulazima kufanya hivyo. Kundi hilo linajumuisha mataifa ya Marekani, Uingereza, Kanada, Japan, Ujerumani, Italia na Ufaransa. Zimesema hatua hiyo itaanza kutekelezwa kwa kipindi cha miezi 4. Tangazo hilo limekuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutishia kupiga marufuku usafirishaji wa dizeli ya Marekani kwenda mataifa mengine iwapo nchi za Ulaya zisingekubali kutoa sehemu ya akiba zao za mafuta. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Makamu wa rais Deogratias Ndejembe amesema Afrika ina mikakati ya kuongeza kasi ya utekelezaji wa rasilimali za wananchi. Serikali imesema itaendelea kufanya mageuzi katika sekta ya madini. Tume ya vyuo vikuu TCU imetangaza kufungua awamu ya tatu na ya mwisho udahili wa maombi kwa wanafunzi wa elimu ya juu kwa mwaka wa masomo 2026-27. na kundi la mataifa saba yenye uchumi mkubwa duniani, yani G7, limetangaza kuachia sokoni mapipa milioni 100 ya mafuta ghafi na dizeli. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.

0: tafakuri baada ya habari.
1: Hivi karibuni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan alifanya uteuzi na uhamisho wa baadhi ya wakuu wa wilaya, makatibu tawala wa wilaya pamoja na wakurugenzi wa halmashauri. Lengo hasa likiwa ni kuimarisha utendaji wa serikali na kuendeleza dhamana ya utumishi wa umma. Kwa wale wote waliopata nafasi hizo, tunatoa pongezi na kuwatakia kila laheri katika majukumu yao. Ndugu zetu viongozi mlioteuliwa, kwa kifupi uteuzi huu uliofanywa na Mheshimiwa Rais una maana ya kuwakabidhi dhamana ya kuwa wawakilishi wake katika maeneo yenu ya kazi. Hivyo, jukumu lenu kubwa ni pamoja na kuwajibika kwa dhati katika kuwahudumia wananchi, ili hatimaye kwa pamoja tuyafikie malengo yetu ya kiwemo ya kufanikisha dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 na kuijenga Tanzania tunayoitaka. Kumbukeni kwamba dhamana mliopewa sio kigezo cha kujifanya kuwa miungu watu hata kidogo, bali nyinyi ni watumishi wa watu, na msisahau kwamba mara zote cheo ni dhamana. Katika mazingira hayo basi, ndugu zetu wakuu wa wilaya, makatibu tawala na wakurugenzi wa halmashauri, hivi sasa pamoja na mambo mengine, jukumu lenu pia sio kujifungia maofisini tu, bali kwenda kwa wananchi. Nendeni mkasikilize changamoto na kero zinazokabili, na kwa pamoja mzitafutie ufumbuzi sahihi na kwa wakati, hali ambayo itawawezesha wananchi hao kuendelea kupiga hatua mbele katika kuyafikia maendeleo yao ya kijamii na kiuchumi. Ndugu viongozi, tukumbuke kuwa Tanzania ina rasilimali na fursa nyingi ambazo bado hazijatumika kikamilifu, kama vile kilimo, mifugo, uvuvi, misitu, madini, utalii, biashara, viwanda na uchumi wa kidigitali. Hivi vina nafasi kubwa katika kuongeza uzalishaji na ajira. Hivyo basi, sisi viongozi tuliopewa dhamana hiyo tunapaswa kuwa na mtazamo wa kimkakati na uwezo wa kuzibaini fursa hizi, kuzitumia vyema na kutafuta mitaji, teknolojia na masoko, na kuweka mazingira yatakayotuwezesha wananchi kuzitumia kwa ustawi wetu na taifa letu kwa ujumla. Isitoshe, pamoja na kuchochea uchumi, viongozi wetu wateule mnao wajibu wa kulinda misingi ya utawala bora: uadilifu, uwazi, nidhamu ya matumizi ya rasilimali za umma, usimamizi wa miradi na utoaji wa huduma bora ni sehemu ya misingi ya dhamana yenu. Mamlaka ya umma inapokuwa na uadilifu hujenga imani, na imani ya wananchi ni mtaji muhimu katika utekelezaji wa mipango ya maendeleo. Ni muhimu pia viongozi wetu wateule kujenga uongozi unaosikiliza zaidi na unaoshirikisha. Serikali haiwezi kutambua kila fursa wala kutatua kila changamoto bila maarifa yaliyopo ndani ya jamii, sekta binafsi, wataalamu, vijana na makundi mbalimbali ya wananchi. Ushirikiano wa wadau, matumizi sahihi ya takwimu na maamuzi yanayotokana na ushahidi vinaweza kuifanya serikali yetu iwe karibu zaidi na mahitaji halisi ya wananchi. Katika mazingira hayo basi, ni matumaini yetu kwamba viongozi wetu mlioteuliwa hivi karibuni na wengine wote kwa ujumla mtakwenda kuwajibika kikamilifu kwa wananchi, ili hatimaye kutupatia tabasamu la kudumu katika nyuso zetu, huku mkihakikisha kwamba tunu zetu za amani, utulivu, umoja na mshikamano kitaifa zinaendelea. Mungu wabariki viongozi wetu, Mungu ibariki Tanzania.
0: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Katika jitihada zetu za kujenga nchi, yatupasa kuhakikisha tunaleta maendeleo yenye haki na usawa.
1: Kweli tunataka maendeleo kwa sababu nchi yetu iko nyuma sana, lakini tunataka maendeleo ya aina fulani ambayo tumekubaliana Tanzania niyo aina ya kupendeza kwa binadamu. Na hili ni matatizo yake ya usawa. Maana baadhi wakilikataa na baadhi wakakubali mambo ya usawa, tutapata tabu kidogo. Tutagombana.
0: Huo ndio wosia wetu wa baba kwa leo.
1: Wote tunafanya kazi, wengine mishahara midogo, wengine mishahara mikubwa, mikubwa sana. Na hao wenye mishahara mikubwa, hao ndio akitaka kukopa ili anunue motokari anakopeshwa. Huyo mwenye mshahara mkubwa anakopeshwa. Ukijenga majumba, liko jumba ambalo mtu angelipa gharama zake, hasa kodi yake ya kukaa katika jumba mle, pengine ni shilingi 2000, anapewa huyu. Na halipi shilingi 2000. Analipa shilingi 500 kodi. Lakini kodi yake ile ni shilingi 2000. Zinalipwa na nani zile 1500 zilizobaki? Analipa nani zile? Natoka wapi? Nani anazilipa zile? Halipi mwenyewe huyu anayekaa. Nani huyu aliyejaliwa ndiye mwenye mshahara mkubwa, ndiye aliyepewa motokari, sasa ndiye anayepewa jumba kubwa hili na gharama kubwa sana. Halafu hailipi gharama hii yeye mwenyewe. Analipiwa na nani gharama? Huyu anayepewa motokari ndiye huchelewa kufika ofisini. Hii si kuvika kilemba cha ukoka jamaa. Ezi kilemba cha ukoka. Wewe mwenzangu unapata shilingi 1000 mshahara wako wewe mwenzangu. Mimi napata shilingi 200. Na wewe 1000 ndio umekadana tu. Tunajenga usawa. Wewe 1000 ndio kila wakati ukipata nafasi, wewe tu tunajenga usawa. Tunataka watu wote wawe sawa katika nchi. Umekana, lakini usawa wa mtu wenye shilingi 200 na shilingi 1000, uko wapi usawa? Hii ya mtu mkubwa maana yake nini? Kama jitihada ya kufanya kazi, tunafanya kazi tujipatie riziki, tule tushibe, tuvae, tulale. Huyu hasa tunampa shilingi zote hizi, hasa maana yake nini? Nikawa namsema president. Kawa namsema president wa Tanzania. Acha kwa president wa Tanzania. Maana mimi hizi zaidi kumsema president. Ni mwalimu ana mshahara shilingi zake 300 au 400 hivi. Vema. Tunamchagua vu. Tunamchagua kwa president. Vema, madhali tumemchagua kwa president, bila shaka lazima tutampa. Tutampa vyombo vyake vya kufanyia kazi president. Tutampa motokari. Maana huitwa haraka haraka huku, lazima awe na motokari ili ya kufanyia kazi. Hata ndege tunampa. Hata ndege lazima tumpe. Kwa sababu mara leo, kesho Songea. Mara kesho Musoma. Hawezi kwenda kwa farasi. Lazima tumpe vyombo hivi vya kuendea. Hivi ni vyombo, lazima tumpe, ni vyombo vya kazi. Ni vyombo vya kazi kama vile askari ukisha kumwambia, ukisha kumfundisha kumfanya ni askari, lazima umpe chombo chake, lazima umpe bunduki yake. Sasa askari unaniambia askari bunduki unipi? Sasa utakuwa askari gani? Lakini hatumpi mshahara yule wa kununua bunduki. Hatuwezi tukampa mshahara wa kumwezesha kununua bunduki. Bunduki tunampa ni chombo cha kufanyia kazi. Vyombo hivi tunampa. Tunampa bunduki, tunampa mabuti. Hivi ni vyombo vya kufanyia kazi, si vyake nafsi yake, ni vyombo vya kufanyia kazi yake. Tunampa mizinga. Hatusemi tumpe mshahara wa kumtosha kununua mizinga. Tunampa chombo, tunampa mzinga, anaingia katika mzinga ule. Mzinga ni wa nchi. Lakini kwa hiyo hayo tunaelewa, tukimchagua mtu huyu kumfanya president. Ni ajira hili. Mama tokari yale sasa hivi utakuta ana limotokari pale, ana driver pale anaendesha, ana ndege, ana nini, ana watu fulani fulani wa kuweza kuambia nenda kule kufanya shughuli fulani, hao wapo.
2: Lakini hachukue hela zake za kununua. Hatuwezi kusema tunu tumpe mshahara wa kutosha kununua motokari. Kwa nini? Tunampa motokari afanyie kazi. Tunampa motokari ya kazi. Tunampa ndege ya kazi. Tunampa vyombo vya kufanyia kazi kama mwalimu unavyomtengenezea ubao wake. Anawekewa ubao mle shule wa kufanyia kazi, anapewa choki ya kufanyia kazi. Hatumpi mshahara wa kwenda dukani anunue chaki za kuandikia ubao. Hivyo vyombo vya kazi tunampa, mshahara tunampa zaidi. Kwa nini? Hali zaidi. Hawezi kula zaidi. Hawezi kusema jana nilikuwa mimi nakula kisambu kiasi, leo nakula kisambu debi, hata debi kisambu mshahara. Sasa kubali hilo, huyu president huyu wakati mwingine pengine hakuoa, huyu hana mke, hana watoto, tunampa shilingi 4000. Halafu pale yuko mtu mwingine, yule tarishi wake, yule ana mke mwingine na wake watatu na watoto 10, 15, 20, tunampa shilingi 200. Huyu ana mke na watoto chungu nzima, hawana wake wawili na watu watatu, tunampa shilingi 200. Huyu hana, ni yeye tu. Kula kwake ni vile vile, hali zaidi. Kuvaa kwake ni vile vile, hawezi akavaa zaidi. Hatuwezi kushona gwanda lake kwa nyuzi za dhahabu, ni nyuzi za pamba. Yule wa watoto wengi tunampa shilingi 200. Tunampa shilingi 400,000, na shilingi ni za kununulia chakula. Ndio maana ya kumpa hiyo. Huyu anayehitaji chakula kingi zaidi, kwa sababu ana wake wawili na watoto zaidi, anahitaji chakula kingi zaidi, tunampa shilingi 400. Huyu anayehitaji chakula kidogo zaidi, kwa sababu ni yeye tu, tunampa shilingi 4000. Tukiuliza namba za nini, nasema za cheo. Cheo kinakula. Cheo kinakula. Cheo ni mtu, kinavishwa nguo, kinavaa, kinatengenezewa kitanda. Cheo hiki kinapataje mshahara? Cheo ni mtu. Kula magunia mangapi cheo? Naambia ni kina mama. Kama kina mama, badala ya kupewa hela, badala ya kutoa hela, mngekuwa mnanipa mahindi. Hata mngeniuliza swali gani? Mngeniuliza mwalimu, mwalimu nyumbani kwako wewe una nani? Naambia niko mimi na mke wangu na watoto wa nani. Halafu mngenipa mahindi ya kunitosha mimi na mke wangu na watoto wa nani? Mahindi zaidi mngenipa, niyafanyie nini? Baada ya kunipa mahindi ya kutosha mimi na mke wangu na watoto wanani, alafu mnanipa mahindi ya cheo. Mahindi ya cheo ni yatafuneji? Ni mambo ya kijinga sana, ni mambo ya kibebare tu. Ni mahindi sia, ni ya fahari, ni ya kumkoga, ni wakoge watu wengine. Niweze kuwakoga watu wengine, niseme mimi na mahindi zaidi. Unayahitaji mwalimu mahindi haya? Unayahitaji? Ah, siyahitaji bwana. Mimi nayataka. Simpi. Yuko mwingine anataka mahindi yale? Simpi. Na ingawa hatugawi mahindi sasa, tunagawa fedha, lakini fedha kazi yake ni hiyo tu, ni kuniwezesha kupata mahindi. Haina kazi nyingine, ni kuniwezesha kupata mahindi. Mnanipa mimi mahindi migunia mingi, tarishi yule. Mnampa debe na watoto wengi zaidi kuliko mimi. Kwa nini?
1: Mazoea mwalimu.
2: Lakini mazoea haya si ya kijinga. Mazoea ya kijinga si lazima tuyaache. Natoka kijana huyo anatoka university, anatoka university hivi tu. Tumeshampangia mshahara wake wa elimu. Sasa nasema mimi ningekuwa nakaa Butiama pale. Wamekusha kunigawia mahindi. Mwalimu una watoto una watu na mimi na mke wangu na watoto. Wakanipa magunia yale. Halafu eti niulizwe, halafu umesoma mabakara za gani? Halafu nitaji ya sasa na kuongeza mahindi ya darasa. Niko tunaje manya jana. Halafu na umefika darasa la 4. Naam. Mimi wa darasa la 4 napewa mahindi ya darasa la 4. Wewe mpaka darasa la 6 naongezwa mahindi. Wewe mpaka darasa la 8 naongezwa mahindi zaidi. Wewe mpaka darasa la 10. Mimi nasema mimi wa university. Aha, wa university roho magunia mengi sana. Napewa magunia. Sasa nikilisema hivyo mnaona kwamba ni jambo la kipumbavu, lakini ndivyo tunavyofanya. Napewa magunia kwa sababu nina hati ya university. Mimi nimesoma mpaka university. Hati hii inapewa magunia. Iyafanyie nini hati hii magunia ya mahindi? Haili ni. Nina elimu tu, lakini elimu ni ya kuniwezesha kufanya kazi vizuri, si ya kuniwezesha kula zaidi. Mimi sikusomea kula. Sikusomea kula, sikusomea kuvaa. Watu usomea ukoloni vitu basi. Sasa tunayo mazoea ya kijinga. Ya kijinga kabisa. Kwa hiyo natinazima mama, mimi nazungumza baada ya ujio. Ujio wa usawa. Tarishi wangu ananisikia Julius, mimi naeleza habari ya usawa. Asema, mwalimu yeye anaweza bwana kuzungumza habari ya usawa. Ana tarishi wangu akinisikia na mwalimu yeye anaweza bwana. Anaweza kuzungumza habari ya usawa na anakuwa na mahala. Akasema tu, usawa wananchi, lazima tujenge usawa. Ana shilingi 4000 huyu bwana. Tena hazihitaji. Sasa ndio tunasema lazima tuondoe haya kina mama. Haya lazima tuondoe haya. Ila hatuwezi kuyaondoa mpaka waelewaji wamezidi. Mpaka waelewaji waongezeke.
0: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyasema hayo Mei 15 mwaka 1971 katika ukumbi wa Natoglo jijini Dar es Salaam alipokuwa akifunga semina ya wanawake wa UWT mkoa wa Dar es Salaam.

0: haijalishi uko wapi kwa sasa. Uwe nyumbani na familia au kijiweni na marafiki.
1: Kote uko,
0: tutakufikia kwa kupitia speaker za radio yako. Tunakuletea kurasa zilizosheheni taarifa nyingi za uchumi na biashara, habari, mtu kazi na mtaalamu wetu. Ni hapa hapa ndani ya jarida la uchumi.
2: Msikilizaji, karibu katika kipindi cha jarida la uchumi, kwa hapa kujadili mambo mbalimbali yanayohusu uchumi. Mimi ni mtangazaji wako Said Sima, lakini leo nipo chuo kikuu cha Dar es Salaam na niko hapa pamoja na wanafunzi wa chuo hichi kubwa kujadili ajira kwa vijana. Wanafunzi wengi wamekuwa wanashindwa kujiajiri pindi wanapomaliza masomo yao ya chuo kikuu. Sasa kwa nini basi tuko nao hapa wanafunzi ambao wanasoma na wao chuo kikuu cha Dar es Salaam hapa, wanachukua kozi mbalimbali, lakini kubwa zaidi ni mada ambayo nimekusogezea hapo mezani. Basi tutaanza kuchangia mada hii na niwakaribishe sana, karibuni wanafunzi.
3: Asante sana.
4: Asante sana.
2: Haya, tunaanza na nani? Kwanza mjitambulishe. Mimi jina langu naitwa Said Sima. Nanyi tukianza na mwenzangu hapa.
3: Mimi naitwa Hussein Ibrahim, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam.
2: Na mwingine?
4: Naitwa Karim Saidi, mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam.
5: Naitwa Sadiq Suleiman, ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Dar es Salaam.
2: Naam, mshawahi kusikia bila shaka swala la vijana wanapomaliza chuo kikuu wanashindwa kujiajiri. Wengi wamekuwa wakitupia mpira kwenye swala la mtaji. Wengi wamekuwa wanasema kwamba bwana, mtaji tunamaliza vyuo ndio, lakini tunakosa mitaji ya kuanzisha biashara. Hussein, hilo swala unalionaje, kwako limekaje?
3: Kwanza awali ya yote, mitaji mtaani, huwezi kuanzisha biashara bila mtaji. Kwa hiyo wanafunzi wengi pale tunapomaliza unakuta hatuna mitaji. Kwa hiyo ni ngumu sana kuanzisha biashara bila mtaji, kwa sababu bila mtaji huwezi kuanzisha biashara yoyote. Kwa hiyo ndio maana wanafunzi wengi baada ya kumaliza, mara baada tu ya kumaliza, tunakuwa tuna pesa ambayo inaweza ikatuwezesha tukafungua biashara mbalimbali. Kwa hiyo hiyo ndio changamoto kubwa kwangu.
2: Wanasema kuna boom. Kuna yupo ambaye namfahamu anasema yeye alinunua gari kwa kupitia boom. Sasa hiyo ni moja mbinu ambayo ameitumia yeye kufanikisha malengo yake ama kuanzisha biashara kwa kutumia gari. Anaweza akatumia kwa njia ya kibiashara zaidi. Mnafahamu vile vile magari madogo yanavyotumika. Sasa kweli dhana hiyo inaakisi kweli wanafunzi kushindwa kujiajiri pindi wanapomaliza masomo yao kwa kosa mtaji?
4: Na mimi nafikiri boom ni matokeo tu ya matokeo ya mwisho wanasema, kwa sababu kuna wanafunzi wanasoma wanafika ngazi ya vyuo vikuu lakini hawapati hiyo mikopo inayopelekea kupata boom mwishoni. Kwa mimi naita boom ni matokeo. Kikubwa zaidi ninachofikiri ni msingi wa awali wa malezi ya huyu mwanafunzi, kwamba wengi wetu sisi tunalelewa katika familia za na misingi yetu ya elimu ilivyo, unatoka nyumbani unaenda shule, ukitoka shule labda kusaidia saidia kazi za nyumbani au michezo. Hatujajelewa katika utaratibu wa mtu kuona biashara anatakiwa kuianza tangu mwanzoni. So huyu mtu ambaye anakuja kupata boom na kufanya biashara ni sawa na mtu ambaye hana boom alafu umwambie afanye biashara kwa bila kuwa na huo utayari au hali ya kuwa tayari kufanya biashara. Yaani aone swala la biashara na kawaida kabisa. Na hiyo inaandaliwa tangu utotoni. Kwa kikubwa mtaji ni sababu kubwa, lakini utayari wa kufanya biashara. Kwa sababu tunaona kuna watu wanafanya biashara bila kuwa na mitaji. Kwa mfano, biashara unaweza ukaweka mfano wa kuna watu wana hizi biashara za kuokota chupa ili haitaji mtaji. Ni mtu tu ameamua kutafuta mtaji kupitia ile. Sasa ni chache za hivyo, ila ninachokisema ni kwamba mtu ambaye anaweza akaona fursa, biashara ni fursa. Yaani huwezi kuiona fursa. Mtaji swala la wewe kuwa na mtaji alikufanya ndio uone fursa. Fursa unaiona inategemea na ulivyolelewa mwanzoni. Malezi ya wazazi, shule. Kwa jamii nyingi za Kitanzania tunashindwa kwenda kwenye, na sio wanafunzi tu, hata watu wa kawaida. Biashara tunaziogopa kwa sababu hatuzitafsiri kwa level ya kawaida tangu wakati tunafanya malezi. Kwa mimi binafsi naamini sio swala la mtaji. Ni swala la uwezo wa kutafsiri fursa kulingana na jinsi ambavyo umelelewa. Nafikiri hivyo.
2: Naam, amezungumzia swala la fursa. Unazichukulia changamoto kama fursa. Eh bwana, unaona sasa hivi chupa zinaokotwa. Kwa hiyo ni changamoto ya kwamba chupa zinachafua mazingira. Sasa watu wakaiona hii ni fursa kwamba mazingira yanachafuka, tuchukue tuziokote hizo chupa na tuzifanyie recycling wanaita. Tunazirejesha katika matumizi ya kawaida. Lakini swala jingine amelizungumzia hapa mwenzetu, elimu, ile elimu ya ujasiriamali ambayo wanafunzi wengi pengine wanaikosa. Sasa unadhani changamoto hii inaweza kweli ikaathiri wanafunzi kwamba hawana elimu ya ujasiriamali ama elimu ya biashara?
5: Kama alivyotangulia mwenzangu kuzungumza kwamba mimi ni, labda niseme kwamba mindset ya watu wengi sana kwa sisi vijana tumejizatiti kwamba tukishamaliza kusoma, tukishapata elimu kama hivyo, tutakiwa kufanya zile kazi ambazo aidha mtaani zinadhalaulika au vipi. Aidha wengi tunadhani kwamba tukishamaliza kusoma tunapaswa kuajiriwa labda kwenye makampuni makubwa au kwenye mataasisi au hata serikalini pia ikiwezekana. Tunashindwa, tunasema yani ile mindset yetu tumeiweka kwenye kuajiriwa zaidi kuliko kujiajiri. Tunaona mfano vijana wengi ukienda mtaani wanaendesha bodaboda, wanaendesha bajaji. Wale mimi nadhani nikusema watu kama wale wamejiajiri, na inawezekana akakuta yule hajasoma, yupo tu mtaani. Lakini sisi ambao tumesoma tunataka yani tukishotoka chuoni tuone matokeo kwamba kile nilichokisoma na nipo sehemu fulani, nimekaa sehemu fulani kwenye kampuni, kwenye taasisi au serikalini. Na nadhani hata mindset zetu na wazazi pia zimejengeka hivyo kwamba mwanangu mimi akishamaliza kusoma anatakiwa kuajiriwa ili apate yale matunda ya kila alichokitoa kwa mtoto wake, aone mwanae ipo sehemu fulani pale. Lakini tunashindwa sisi wenyewe kujitoa, kwa maana mimi nimesoma, nini nifanye baada ya kusoma nikiwa na aidha nasubiria ajira au nafanya. Yule mtu ambaye anajitoa yeye mwenyewe binafsi akishafanikiwa katika kujitoa kwake, hawezi kutegemea tena kile ambacho anachokipata kwake kinamtosheleza zaidi kuliko kile ambacho angeenda kupata kutoka kwa mtu mwingine ambaye amemwajiri. Mimi nadhani kikwazo kwetu sisi ni mindset kwamba hatujaitune mindset yetu sisi tuweze kujitoa. Na unizungumzie swala la

0: tunatakiwa na mtaji au nini, tunatakiwa tupate matokeo ambayo ni chanya, sio hasi. Kwa hiyo mtu anaogopa muda mwingine, watu wengi wanapenda kuwekeza, lakini wanaogopa matokeo watakayopata baada ya kufanyaje kuwekeza, aidha yatakuwa mabaya au mazuri, ni hajui ni wapi. Lakini tunapojifunza tunaambiwa kwamba yule mtu ambaye ana take risk ya biashara yake, yule ndio anayefanikiwa mara nyingi. Hata ukifuatilia wale ambao wamepita kutoka kwenye ujasiriamali, watakwambia nilifanya kitu fulani kikubwa hivi na hivi na hivi, niliteke risk, nilifanya hivi. Tunaona kuna baadhi ya mifano ambao watu wakubwa wanaelezea kwamba mtu alichukua kiasi chake chote ambacho cha biashara akampa mwenzie, maanake yule aliteke risk ile, hakujua kwamba je, yule mwenzie atarudisha kile kiasi au la, maanake ile ni risk kwenye kile kitu. Binadhani entrepreneur inafundishwa mashuleni, lakini wengi tunashindwa kuki practice kile tunachofundishwa.
1: Bwana Karimu, mwenzetu amezungumzia hapa elimu ya ujasiriamali inatolewa vyuoni ama mashuleni, lakini tunashindwa kuitumia katika kivitendo. Unadhani nini sasa vyuo vinapaswa kufanya ili hizi elimu za ujasiriamali za kusaidia vijana kujiajiri ama kuanzisha biashara, nini wanatakiwa kufanya vyuo ama wanafunzi ili sasa kuweza kutumia elimu wanazopata, mfano ujasiriamali, na kuweza kuingiza katika vitendo na kuwasaidia wao kujiajiri? Bwana Karim, karibu.
2: Sawa, hizi elimu zipo kwenye mavyuo au ngazi tofauti tofauti za elimu. Mimi nitarudi pale pale tu kwenye namna ya utolewaji wa elimu. Elimu ya ujasiriamali inatakiwa iwe msingi kwenye ni kufanya elimu iwe rafiki kwenye kila ngazi. Uwezi tukazungumzia leo kwa nini ukosefu wa wanafunzi kujiajiri likawa tatizo wakati mwanzo hatukuweka nguvu katika hiyo elimu ya ujasiriamali. Kwa ingetengenezwa iwe rafiki. Kwa mfano, naona sasa hivi vijana wa form 6 wakitoka wanaenda mujibu wa sheria ya JKT kwenye makambi ya majeshi kuchukua elimu ya ujasiriamali kwa mkataba maalum, labda kwamba watakaa ndani ya kipindi fulani watajifunza elimu ya ujasiriamali, na kule wakienda nafikiri wanafanya mafunzo kwa vitendo. Sasa ujasiriamali unataka utekelezaji vitendo. Na sasa kwa mfano mwanafunzi ambaye anasoma sheria, huyu mtu ambaye amesoma sheria moja kwa moja akitoka shule anataka kuwa mwanasheria, afikirii mbadala wa hicho. Na kwa sababu kwenye labda wanasoma wenzetu kwenye watu wa sheria wanasoma elimu za ujasiriamali, lakini inakuwa ni kama knowledge ya kawaida tu, kwamba uelewe ujasiriamali ni nini na unafanya, unasoma theoretically kabisa au ifanyi kazi. Kwa inawezekana hiyo pia, na ni kundi kubwa, hiyo ni moja kati ya taaluma ambazo labda hazitafsiri ujasiriamali kama lengo kuu la yeye kujikomboa kiuchumi. Yaani mtu anasoma biashara akitoka hapo anataka kuwa mfanyabiashara. Tena fadhali huyo mfanyabiashara anaweza kawa na practice akitembea mtaani, anaona ile pale ni fursa, ile ni fursa. Lakini huwezi kumwambia mwanasheria leo awe na elimu ya biashara. Kwa mimi ninachokisema ni kuambukiza elimu ya ujasiriamali iwe rahisi. Lakini pia kama wajibu wa serikali hapo unaweza kuwa ni mdogo tu, usipojitambua hata unachopewa serikalini kinaweza ni kidogo. Na akiwezi kutosha kwamba kigawike kwa kila mtu ambaye anamaliza. Huyu mwanafunzi anatoka, atoke na hicho kitu kidogo. Tunakuwa tumetatua au tumepunguza tatizo la mtu kukosa nyenzo ya kusimamia kabisa.
1: Sadiki, mwenzetu kaongea vizuri hapo Bwana Karim. Watu wafanye ujasiriamali wakifundishwa, basi vitendo vile vile viwepo. Amesema kwamba watu wajifunze ujasiriamali kwa ukubwa kabisa, hususan kwa vitendo, lakini serikali na yenyewe ina wajibu wa kuwasaidia vijana hawa kifedha ili waanzishe biashara pindi wanapomaliza masomo yao. Unadhani mtu anawezaje kupata wazo la kibiashara ashapata sasa mtaji? Sasa wazo la kibiashara hapa lina au ndo unaanza kuanza kuangalia nini jamii yangu inahitaji, ama unafanya kile kitu ambacho umesomea? Mwanasheria atafanyaje biashara ama ataanzisha mahakama yake? Haiwezekani. Unadhani wazo la kibiashara lina mwanafunzi anaweza kulipataje pindi anapomaliza masomo yake?
0: Wazo la biashara kwanza, yani wazo linakuja kutokana na changamoto ambazo watu wengi wanazipitia huko tunakoishi au la mitaani huko. Changamoto ndio

0: geuzwa kuwa fursa ya mtu kuweza kukwamua kitu fulani. Mfano naweza nikatolea kitu kimoja, unaweza kukuta barabara inajengwa, lakini wanaojenga ile barabara ni sisi wale watu wa chini kabisa. Unakuta ndo tunabeba chepe, tunabeba zege, tunabeba kila kitu kinachohusiana na ujenzi wa ile barabara. Lakini wale watu wakishamaliza pale wanatakiwa kwenda kula. Mazingira wanayojenga unakuta labda ni polini, mazingira wanayo kwenda kutafuta chakula unakuta hayapo kwa muda ule. Lakini mtu akikaa akiwa na mindset mzuri, anajua kabisa ile ni fursa, na anachotakiwa kufanya ni kutafuta nyenzo zitakazowezesha wale watu ili wakimaliza, yani wakitoka pale wasiende mbali kwenda kutafuta chakula, ili muda wao uweze kuwa uendane na kile wanachokifanya. Kwa anaweza katafuta chakula akaweka kwenye hizo ni mkokoteni, au akaenda kujenga kempu yake pale kwa ajili ya kupika chakula, ili mtu akitoka pale anakula narudi site, kuliko mtu kutoka pale kwenda kutafuta chakula sehemu ya mbali. Ile pia ni fursa, lakini fursa kiukweli zipo nyingi, na watu wengi wana mawazo mengi ya biashara. Unaweza ukawa na mtaji usiwe na wazo la biashara, lakini mwenzio ana wazo la biashara hana mtaji. Maanake nyinyi wawili mkiunganisha zile mkiunganisha ile effort yenu ya mawazo na mtaji, mnaweza mkafanya kitu ambacho kitawafanya mweze kufanyaje kuingizieni kipato. Maanake hapo tunazungumzia swala la kipato, ikawaingizia kipato. Kwa hiyo mawazo ya biashara yako mengi. Na mtaji endapo kipatikana, mimi nadhani biashara inaweza ikafanyika bila changamoto yoyote.
1: Wanafunzi wa chuo waoga bwana. Atakwambia mimi siwezi kufanya hichi, siwezi kufanya kile. Mama ntilie, nimeweza chuo degree, mimi naanza kuitwa mama ntilie. Haiwezekani. Changamoto hizo pia zinatokea sana bwana Sadiki, ni kweli bila shaka.
0: Ni kweli zinatokea. Lakini
1: tunaweza tukazikwamua vipi ili tuachane na zile dhana kwamba mimi nimemaliza degree siwezi kufanya hivi. Maanake wanasema uanze kidogo kidogo mpaka utakapopanda juu. Na ukiangalia vile vile wengi waliofanikiwa walianza chini mpaka kufikia juu. Sasa tunawezaje sasa kusaidia wale ambao wenye mawazo kama hayo, mimi nimesoma degree siwezi kuanza chini?
0: Mimi nitarudi pale pale, ni mindset tu ya mtu binafsi. Hauwezi ukafikia mafanikio makubwa kabla hujaanza chini from the scratch. Lazima uanze chini kwanza, uone changamoto ni nini. Unajua unapofanya jambo pia kwenye hicho kitu chako, lazima kutakuwa na changamoto unaziona, na zile changamoto pia ukija kwenye entrepreneur unasema unafanya innovation. Kuna innovation, kuna creativity humo ndani katika kile kitu unachokifanya. Maanake ukianza chini utajua kwamba kuna changamoto kaza kwenye hii kitu changu unachokifanya, kuna kitu hichi, faida zake ni hizi. Kwa hiyo utaangalia ni sehemu gani pa kurekebisha ili kile kitu chako unachokifanya kikuwe. Tunaona sasa hivi kwa wale ambao wameendelea, unakuta wanafanya innovation mbalimbali za maofisi yao, wanayofanyia biashara au biashara zao wanazifanyia, wanaziweka katika mazingira mazuri. Zile ni innovation tu za kumvutia mteja ili aweze kumpata kile kitu, yani kidogo chake anacho alichonacho mtu kiweze kwenda kwake. Sasa sisi tunashindwa kwa ajili ya mindset tu. Mtu anajitunu kwamba mimi ni mtu wa hadhi ya juu sana, ili hali hauna chochote. Umeona, lakini ungeanza chini weni, hata ukidhalaurika utadhalaurika kwa kipindi fulani tu, hauwezi kudhalaurika muda wote. Umeona, hakuna biashara ambayo haina changamoto. Umeona, na ukifanya watu wakakuona, maanake watu watakukimbilia, watajua kwa maana mtu anafanya kitu fulani. Au ukiwa unafanya jambo na mtu akana taka kile kitu, atakufikiria ni wewe unayofanya kile kitu, lazima aje kwako kufanya hiyo, kupata ile huduma ambayo unaitoa. Kwa hiyo nadhani ni mindset, tunamna kuzitune mindset zetu, na tunavyofundishwa labda madarasani humo kwenye mavyuo, tuambiwe kwamba hatupasi kuwa na aina ya watu kama hao, kwa maana ya kuogopa kufanya kitu kidogo ili hali wewe pia ni mdogo. Umeona, wewe sio mkubwa, lakini unataka ufanye kitu kikubwa ambapo hakuna mtu anayekuona, au unataka kufanya jambo lenye mtaji mkubwa. Inawezekana ukaanguka na usione faida yoyote, afu ukasema bwana biashara haifai. Lakini kuna watu wanafanya biashara muda wote, tokea wameanza mpaka sasa hawajaacha biashara, lakini walikuja walianguka. Ukienda kufuata historia zao utakuta wakwambia, nilianguka nikasimama, nilifanya hivi, nilikopa, nilifanya hivi, lakini wapo kwa mistriki katika sehemu moja. Sasa sisi nadhani tunashindwa kujitune tu, ni hivyo tu.
1: Sawa, tumalizie jambo la mwisho kabisa. Sasa hivi teknolojia imekuwa kubwa kabisa, tunaambiwa kuna AI na social media, mitandao ya kijamii imekuwa mingi kabisa, imetamalaki. Bwana Karim, teknolojia tunawezaje kuitumia katika masuala mazima ya kukuza biashara zetu na kujipatia kipato.
2: Kwanza teknolojia nafikiri ni kitu kizuri kukizungumzia kwa sababu ndo kinahusu sana ili kundi ambalo tunalizungumzia sisi wanafunzi. Wengi ni waathirika wa moja kwa moja wa teknolojia. Kwa kikubwa kwanza ni kuona teknolojia kama fursa ambayo inaweza kukusogeza mahali fulani. Na pia nyakati zimebadilika. Kuna watu wanafanya biashara na watu bila kuonana physically. Teknolojia ndio inasaidia hapo. Kwa maana yake ni tafsiri sasa, tunakosa mitaji lakini wanafunzi wengi tuna simu. Sasa tukizungumzia teknolojia sasa ina kufeva wewe mtu ambaye sasa una mtaji lakini una uwezo wa kukutana na watu wengi. Ni nini utauza kwa watu? Ni huduma au biashara gani utafanya watu wakuone? Uwezo wa kujua ni nini sasa cha kwenda nacho kwa ajili ya kupata wigo wangu. Unajua kila mtu ana nafasi yake. Yaani ukisema watu ni wengi, uwezi kupata nafasi yako, maana yake pia una fikra yako hujaitafsiri vizuri. Hata kama utapata watu 10 kwenye mitandao, tunatoka vioni au mtu na magrupu mengi ya WhatsApp kukutana na nini na nini. Sasa ile ni teknolojia, unaweza ukaitumia kukutanisha na watu. Sasa tunazungumzia habari ya ajira, maana mimi nitazungumzia tu ni wewe na watu kama wateja. Sasa umepata platform ya kukusaidia kukutanisha na jukwaa la watu tofauti tofauti. Ni wewe kuanza kujitengeneza sasa kuwa bidhaa au kuwa huduma ili ikufikishe pale ambapo unatamani. Tunasoma, hatuna mabumu, hatuna manini, lakini bando tunazo. Unaweza kusoma, resources ziko nyingi mtandaoni, biashara ziko nyingi, ideas ziko nyingi. Utakataa kuitwa mamalishe, lakini kuna biashara kubwa, kuna watu wanaitwa mamalishe lakini wameziweka katika hali ambayo mtu mwingine yoyote anaweza kushawishika. Kwa kama utaki kuuza mamalishe sehemu ambazo wewe unadhani zinadhaulika, tumia elimu na teknolojia yako kukufanya. Unaweza kufanya hata smart mamalishe. Vyovyote vile, ukatarget hilo watu ambao unadhani wewe watakuona unafanya kazi kulingana na hadhi yako. Kimsingi mwanafunzi nafikiri hatutaki kuwa na hadhi yoyote. Tunataka kuwa wahangaikaji tu ili tufanikishe. Sasa ukianza kujitafsiri kwamba umekwisha kuwa mtu fulani, utakosa kujifunza. Na ili uwe mtu mzuri wa kung'amua fursa sehemu tofauti tofauti, maanake lazima uanzie chini kujua changamoto kwamba hapa nini hakuna, nini kipo. Kwa teknolojia maanake ni jukwaa zuri na tunataka kujikita tu huko, haikimbiliki. Kama tunazo simu, tunazo laptop tofauti tofauti, tunaweza tukazitumia kwa ajili ya kutufikisha mahali fulani. Tubadilishe matumizi ya kuposti kuonyesha watu ufahari kwenye mitandao ya kijamii. Badala vile sasa tuweke kitu ambacho mtu anaweza akaona kwamba unaweza ukadhaminika. Kwa tutumia tu hiyo platform iwe kama source ya sisi kutufikisha mahali fulani.
1: Naam, shukrani sana. Tutumie teknolojia kama fursa kutufikisha sisi mahali ambapo kule tunapotaka kufika. Nimekuwa na wakati mzuri sana na wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam hapa. Hawa ni wanafunzi wa Chuo Kikuu na wao vile vile wanatarajia kumaliza na kuweza kujiajiri ama kuajiriwa. Kwa sasa tumsikilize Good Luck George. Huyu ni mkufunzi wa masuala ya fedha na elimu ya biashara. Sababu za vijana kushindwa kujiajiri, Good Luck George, ni zipi hasa?
3: Sababu kubwa ya vijana wengi wanaomaliza vyuo vikuu wakashindwa kujiajiri, namba moja ni kwa sababu ya aina ya maarifa na ujuzi waliopata vyuo vikuu hauandai wao kwa ajili ya kujiajiri bali kuajiriwa. Lakini kubwa zaidi kuliko maarifa na ujuzi ni mtazamo, kwa maana ya kwamba wanajimwa katika mindset ya kuamini kwamba njia pekee ya kufanikiwa na kufikia mafanikio ya kiuchumi na kifedha ni kwa njia ya ajira. Sasa katika saikolojia ni kwamba 80% ya mafanikio yako yanaamuliwa na mindset yako au mtazamo wako. Kwa mtu akifungwa kwenye mtazamo wa kwamba ili afanikiwe ni lazima ajiriwe, yani tayari hapo huyo mtu ameingia kwenye vita na yeye mwenyewe, kwa maana ya kwamba ili atoke kwenye hiyo vita lazima abadili mtazamo. Na katika mtazamo huo sasa ndo nakuja kugundua kwamba mtu aliyesoma yeye anaamini kwamba njia pekee ya kufanikiwa ni kuajiriwa. Ndio maana unakuta kwamba hata kama akipata sehemu ya kujifikiza akafanya mambo yake, bado anaendelea kutafuta ajira kwa sababu ya mindset.
4: Naam, wengine wanalalamikia, wanasema wanakosa mitaji. Inaweza ikawa ni sababu vile vile, ama tuseme kwamba hawajapata yale maarifa ya biashara.
3: Unaponisema mtaji, ndio narudi pale pale, wamefungwa ni mtazamo. Wanadhani mtaji ni fedha, lakini nitakwambia kwamba ukweli kabisa kwenye biashara mtaji namba moja sio fedha. Mtaji namba moja ni maarifa na ujuzi ulionao kuhusu jambo fulani. Kwa ukiwa na maarifa unaweza kauza maarifa, ukiwa na ujuzi unaweza kauza ujuzi, watu wakakulipa fedha. Lakini pia jambo la pili ni kwamba mtaji mwingine kwa muhimu sana kwenye biashara kati ya fedha ni watu, ni network yako. Ukiwa na network ya watu sahihi, utajikuta kwamba unaweza kupata fedha kwa kutumia hela za watu wengine. Na kuna watu wengi sana, mifano mingi sana ya watu ambao wamefanikiwa kupitia hela za watu wengine. Na kuna principle moja inaitwa OPM, other people's money. Sasa matajiri wote hawatajiri kwa sababu wana fedha, lakini wanajua kutumia fedha watu wengine, na wanaaminiwa na wana mtandao wa watu ambao wanaweza kuwasaidia. Lakini jambo la msingi ni kujua kwamba kinachotakiwa kufanya wewe ufanikiwe ni biashara ni mteja anataka bidhaa yako au la. Kama kuna mteja au kuna soko, kuna watu ambao wako tayari kufanya kazi na wewe, ukafanya kazi kama freelancer, ukafanya kazi kama mtu ambaye unaweza kama ofisi yako, lakini unachukua mzigo unapeleka kule, then unalipwa, then mnashare hivyo kama sales agent na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo nafikiri bado nakuja pale pale kwamba mtu anataka kumiliki duka au kumiliki biashara kwa kutumia fedha zake, wakati bado hata maarifa mengine ambayo yanaweza kumsaidia kwamba anaweza kupata wateja na faida hajapata.
4: Unafikiri vijana wafanyeje sasa, ama nini kifanyike ili kusaidia kundi hili?
3: Nafikiri kwangu mimi, mtazamo wangu wa kwanza ni kuweza kuandaa vijana tangu wakiwa shule katika mtazamo wa kujua kwamba wafikiri zaidi ya ajira. Mimi ndio maana nimeandika kitabu changu kimoja kinaitwa Think Beyond Employment. Lengo sio kwamba ajira ni kitu kibaya, lakini asifungwe tu na mtazamo kwamba mimi ili nifanikiwe lazima niajiriwe. Na ukizingatia kwamba sasa hivi tupo kwenye nyakati ambazo ile uchumi wetu ni wa kidijitali. Kwa hiyo kuna fursa nyingi zipo katika mfumo wa kidijitali, tofauti na wakati ule ambapo kulikuwa na mfumo wa industrial age ambayo ilikuwa inahitaji mpaka mtu ajiriwe ndipo aweze kupata kipato na vitu kama hivyo. Sasa fursa ziko nyingi, lakini wanahitaji kufungua macho, na ili waweze kufungua macho manake pia lazima mfumo wetu wa elimu uweze kuangalia namna gani unaweza kawaongezea ujuzi na maarifa vijana nje ya yale maarifa na ujuzi wa kuajiriwa peke yake.
4: Naam, ni good luck George, mkufunzi wa masuala ya fedha na elimu ya biashara. Msikilizaji, umekuwa na wakati mzuri kabisa katika jarida la uchumi, nami mtangazaji wako Sel Sima, ambapo leo nimekuletea mahojiano ya wanafunzi wa chuo kikuu katika mada ya kwa nini vijana wengi wanashindwa kujiajiri pindi wanapomaliza masomo yao ya chuo kikuu. Basi kwa sasa, msikilizaji, nikuage hadi wakati mwingine. Kwa heli kwa sasa katika jarida.

0: kote huko.
1: Tutakufikia kwa kupitia speaker za radio yako. Tunakuletea kurasa zilizosheheni taarifa nyingi za uchumi na biashara.

0: Hivi sasa ni saa 3 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kufanya mageuzi katika sekta ya madini kwa kuboresha sheria, sera na kanuni kwa lengo la kuongeza tija na kuweka mazingira bora yatakayowezesha wachimbaji kuchimba na kunufaika na rasilimali hizo. Akizungumza wakati wa kufunga maonesho ya 9 ya teknolojia ya madini mkoani Geita, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu amesema serikali imepokea maoni kuhusu maeneo yanayoleta mkanganyiko katika utekelezaji wa sheria na itaendelea kuyafanyia kazi ili sekta hiyo ilete tija kwa Watanzania. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema atawachukulia hatua wahudumu wa afya wanaotamka lugha zisizo na staha kwa wagonjwa, hususan wanawake wajawazito. Waziri Mchengerwa ameyasema hayo wakati akikabidhi gari la wagonjwa katika kituo cha afya Mpiji Magohe, manispaa ya Ubungo, ambapo amesema wahudumu wanatakiwa kutoa huduma zenye kuzingatia weledi na utu. Na waziri wa kilimo Daniel Chongolo ametoa siku 10 kwa wadau wa mnyororo wa ununuzi wa tumbaku kukutana na wakulima wa zao hilo ili waweze kupata bei ambayo itaendana na gharama za uzalishaji. Waziri Chongolo ametoa agizo hilo mkoani Tabora baada ya kusikiliza kero zinazowakabili wakulima wa zao la tumbaku na kusema kuwa bei elekezi ilikuwa ni $1.95 kwa msimu. Aidha, Waziri Chongolo ameagiza kampuni za ununuzi wa zao hilo ambazo bado zinadaiwa ziwalipe wakulima stahiki zao kabla ya tarehe 30 mwezi huu. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.

0: Baada ya Tanzania kushiriki mashindano ya AFCON ya mwaka 2025 nchini Morocco, mwaka 2027 Tanzania inatarajia kuwa mwenyeji wa michuano hiyo ikishirikiana na nchi za Uganda na Kenya. Kama ilivyopiga hatua kwa mara ya kwanza kufika hatua ya 16 bora, matarajio ni makubwa zaidi kwa mwaka 2027. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Tunapoelekea kuwa waandaaji wa mashindano ya AFCON 2027, jukumu letu ni kubwa sana. Maandalizi ya mashindano haya yanahitaji mshikamano wa kitaifa, maandalizi ya mapema na ushirikiano wa karibu baina ya serikali na wadau wa michezo. Ni wajibu wetu sote kuhakikisha kuwa AFCON 2027 inafanyika kwa ufanisi mkubwa, kwa heshima na manufaa ya taifa letu. Ni dhahiri kuwa ili tufanye vizuri kwenye AFCON 2027, hatuna budi kuwekeza katika maendeleo ya wachezaji wetu hawa, ambao wanahitaji kucheza mechi nyingi za ndani ili kupata uzoefu, ushindano wa kutosha na kujiamini. Na hapa nitoe rai ya ushirikiano baina ya vilabu na wadau wa soka kuhakikisha ligi zetu zinaendelea kuwa imara, shindani na zinawapa nafasi wachezaji wazawa kukua. Uzoefu huu wa ndani utawaandaa vyema kushindana katika nyanja za kimataifa.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, alipozungumza katika hafla ya kuwapongeza wanamichezo wa Tanzania waliofanya vizuri na kulitangaza taifa katika mashindano mbalimbali ya kimataifa. Ilikuwa Januari 10 mwaka 2026, Ikulu, Dar es Salaam.

0: dakika.
1: Ilipambwa na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika.
2: Hapa patimke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajengwa.
1: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa na jungu kuu halikosi ukoko.
3: Uchambuzi wa kina wa masuala kutoka kote duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika jungu kuu.
1: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, hujambo na karibu katika jungu kuu lisilokosa ukoko popote pale unapoyasikiliza matangazo haya kutoka Mikocheni jijini Dar es Salaam. Hivi sasa ni saa 3:06 kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Ibrahim Chawe, mwenyeji wako mpaka pale itakavyotimu saa 3:30, tukiamulika mengi yaliyojiri katika maeneo tofauti tofauti ndani ya jungu kuu lisilokosa ukoko. Unayo fursa ya kushiriki na kuwa sehemu ya kipindi hiki muhimu na adhimu kupitia nambari ya simu ya 0675848479. Andika ujumbe wako mfupi wa maandishi, utapata fursa ya kuweza kusoma hapo baadaye. Tunayo mengi, lakini muhimu ni kuongeza sauti yako ya redio, lakini zaidi kumjuza jirani yako, ndugu jamaa na rafiki yako, umwambie kwamba jungu kuu lisilokosa ukoko tayari liko hewani kwa ajili ya kupa taarifa mbalimbali. Na moja kwa moja tunaanzia huko visiwani Zanzibar, tukimulika mabadiliko katika baraza la mawaziri la serikali ya umoja wa kitaifa huko visiwani Zanzibar, ambapo rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi amefanya uteuzi na mabadiliko madogo katika baadhi ya wizara na mawaziri. Miongoni mwa walioteuliwa ni mawaziri wanne kutoka chama cha ACT Wazalendo ambao wanakamilisha baraza la mawaziri lenye muundo wa serikali ya umoja wa kitaifa. Zaidi kuhusiana na ripoti hiyo, tunajiunga na mwandishi wetu Rukia Mputila kutoka visiwani Zanzibar kwa maelezo zaidi.
1: Mjini Unguja, rais wa Zanzibar, ikulu ya Mnazi Mmoja mjini Unguja, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi anatangaza mabadiliko ya baraza la mawaziri.
2: Hatua tuliofikia katika uundwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa, mtakumbuka kwamba vyama vyetu chama cha mapinduzi na ACT Wazalendo tuliendeleza mazungumzo, hatimaye tukatia saini makubaliano ya maridhiano katika swala zima la uundwaji wa serikali ya kitaifa, na mazungumzo yaendelee katika maeneo mengine. Hapa pamepatikana mambo matatu ambayo yameshafanyika. La kwanza, baada ya utiaji wa saini ya maridhiano yale, tumeunda kamati za pande mbili kwenda kuingia sasa katika ajenda tulizokubaliana ili waweze kuzizungumza na kupata mwafaka katika ajenda hizo.
1: Mabadiliko haya yanakwenda sambamba na uteuzi wa mawaziri wapya ambao wanatokea chama cha ACT Wazalendo.
2: Nilipokea majina kutoka chama cha ACT Wazalendo wakipendekeza majina mawili kwa ajili ya kuteuliwa kwa wajumbe wa baraza la wawakilishi kwa mujibu wa katiba. Katiba yetu inaweka idadi ya wawakilishi wa viti maalum, vile viti vya ambavyo tunagawana katika vyama vyetu kutegemea na idadi ya majimbo tuliyoshinda kwa matokeo ya uchaguzi wa mwaka 2025. Wao walitakiwa wapate viti viwili. Nikapokea majina ya Mheshimiwa Nasoro Mazrui na bwana Omar Said Shaban ambao niliwateua kuwa wawakilishi. Baada ya pale, linalofuata sasa ni kuunda baraza la mawaziri.
1: Yepi matumaini ya wananchi kuhusu serikali ya umoja wa kitaifa?
3: Kwa hiyo ni jambo zuri, waendelee kushikana na watuletee mambo mazuri.
4: Mheshimiwa Rais ameonyesha dhati pamoja na Mheshimiwa Makamu wa Rais Osman Masoud kwamba wana lengo na nia thabiti ya kuendesha hii nchi katika mashirikiano ya umoja wa kitaifa.
1: Rais Dr. Mwinyi amesema muundo wa serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar ni suala la kikatiba na kisheria. Rukia Mputila, TBC Zanzibar.
0: Kutoka visiwani Zanzibar, Rukia Mputila na ripoti hiyo ambayo imeendelea zaidi kuonesha umoja wa wananchi huko visiwani Zanzibar, lakini zaidi muundo wa serikali ya umoja wa kitaifa. Na kama ambavyo umemsikia hapo rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi akieleza namna ambavyo serikali visiwani humo ilifanya michakato kadhaa ya kuweza kufanikisha upatikanaji wa serikali ya umoja wa kitaifa, na hii leo tumeshuhudia mabadiliko na uteuzi katika baraza la mawaziri huko visiwani Zanzibar. Tutoke hapo sasa, tumulike ripoti nyingine ambapo makamu wa rais Deogratias Ndejembi amesema licha ya bara la Afrika kuwa na sera, mikakati na makubaliano mazuri ya maendeleo, lakini linapaswa kuongeza kasi ya utekelezaji ili rasilimali na fursa zilizopo barani humo ziweze kuleta manufaa kwa wananchi. Na ameyasema hayo nchini Misri akimwakilisha rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano wa 8 wa uratibu wa katikati ya mwaka wa umoja wa Afrika pamoja na mikutano mingine ya ngazi ya juu ya jumuiya za kiuchumi za kikanda. Zaidi kuhusu ripoti hiyo, tujiunge na Ngarayai Ole Kimosa katika ripoti ifuatayo ikihusu maelezo hayo ambayo yametolewa na makamu wa rais Deogratias Dejembi.
5: Wa kimataifa wa Al Alamein, makamu wa rais, amepokelewa na waziri wa michezo na vijana wa Jamhuri ya Kiarabu ya Misri, Gohar Nabil, balozi wa Tanzania nchini Misri, Meja Jenerali Richard Makanzo. Mara baada ya kuwasili, makamu wa rais Dejembi anapokea taarifa kuhusu maandalizi ya Tanzania kushiriki mkutano huo ambao unakutanisha viongozi wa juu wa nchi 15 wanachama wa Umoja wa Afrika na taasisi mbalimbali za kimataifa na kikanda kwa lengo la kujadili na kuratibu masuala muhimu yanayohusu maendeleo na ushirikiano wa bara la Afrika. Baada ya kupokea taarifa hiyo, Dejembi anashiriki jukwaa la biashara la Almain Africa yenye mada inayohusu makubaliano mapya ya ukuaji wa Afrika katika dunia yenye misukosuko.
6: We mobilized our own resources.
7: Tunaandaa na kutumia rasilimali zetu za Tanzania katika kuwekeza kwenye nishati ya umeme katika mazingira ya sasa ya misukosuko ya uchumi na migogoro ya kikanda. Afrika inahitaji kuongeza uzalishaji, kujenga uchumi wenye uwezo wa kustahimili migogoro ya nje na kuhakikisha rasilimali zake zinatumika kuchochea maendeleo yenye manufaa kwa wananchi.
5: Makamu wa rais akasisitiza umuhimu ushirikiano kati ya serikali na sekta binafsi.
6: We need to come together, private partnership.
7: Afrika inahitaji kujenga mazingira yatakayovutia mitaji ya sekta binafsi kuelekezwa katika miradi inayoongeza uzalishaji, ajira na thamani ya rasilimali za bara, sambamba na kuendeleza miradi ya kikanda inayounganisha nchi na masoko.
5: Makamu wa rais anamwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika mkutano huo, ikiwa ni mwendelezo wa Tanzania kushiriki katika majukwaa ya kikanda na kimataifa yanayojadili masuala yenye maslahi kwa Tanzania na bara la Afrika. Mimi ni Ngarayai Ole Kimosa wa TBC.
0: Na ripoti hiyo ikimulika msisitizo wa makamu wa rais Deogratias Dejembi kwamba bara la Afrika linapaswa kutekeleza sera na mikakati yake ya kimaendeleo ili kuongeza kasi ya matumizi ya rasilimali, lakini zaidi kuendelea kufungua fursa mbalimbali ambazo zipo ndani ya bara hilo na zaidi ni kuwanufaisha wananchi kiuchumi. Tutoke hapo sasa tuelekee huko wilayani Bunda ambapo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ameagiza kupelekwa haraka kwa nyaraka za ujenzi wa hospitali ya Halmashauri ya Wilaya ya Bunda ambayo hadi sasa imeshatumia kiasi cha zaidi ya shilingi bilioni 5 lakini bado ujenzi wake haujakamilika. Kuhusu ripoti hiyo, huyu hapa Pendo Mwakembe akitujuza zaidi kile ambacho kimetolewa wakati wa mkutano wa hadhara uliofanyika katika eneo la Nyamuswa wilayani Bunda mkoani Mara mara baada ya kuona ujenzi wa hospitali hiyo ukisuasua na majengo yake yakijengwa kwenye mkondo wa maji.
8: Hii ndio hospitali ya Halmashauri ya Wilaya ya Bunda. Ujenzi wake umechukua zaidi ya miaka 6 huku ikishindwa kukamilika pasipo na sababu za msingi.
9: Nimeambiwa waziri wa afya alishatengeneza timu na ikafanya kazi na TAKUKURU wameshafanyia kazi. Nizipate hizo taarifa ili hawa waliofanya makosa haya wawajibike kule kule walipo, lazima wawajibike. Hii kuharibu wilaya hii na kuhamishiwa ukaribu na wilaya nyingine, hii haikubaliki. Nipate ukweli wa taarifa ya hawa waliohusika ili kama hawakufaa hapa Bunda wamesababisha hasara wafukuzwe hata kule waliko. Haya mambo yanatusababishia hasara. Sasa tumeongea na mkuu wa mkoa, tumeongea na mbunge, tumeongea na katibu tawala, tunatafuta hizo fedha ili kukamilisha wananchi wetu wasipate adhabu kwa ajili ya uzembe ya baadhi ya waliopewa jukumu hilo ambao hawakutimiza wajibu wao vizuri.
8: Mbali na changamoto hizi, waziri mkuu pia akashangazwa na hospitali hii kujengwa katika mkondo wa maji.
9: Nauliza kwa nini majengo yamepitia? Wanasema kwa sababu yamejengwa karibu na chanzo cha maji. Kwa chanzo cha maji kile kimekuja baada ya kujenga msingi, sikilikuwepo pale pale. Eti chanzo cha maji ni dharura. Wanasema udongo huu ni wa mfinyanzi, udongo huu kwani hawakujua? Hata mfugaji tu hawezi kujenga zizi la ndama kwenye eneo ambako mto unapita. Wewe unawezaje kujenga jengo la kituo cha afya kwenye eneo linalotishia? Alafu unasema kwa sababu hiyo ndio kumetokea hii kutitia, ndio ukuta huu umefanyika hivi, atujenga vizuri nguzo huku huku tukijua kwamba eneo lile lina chanzo cha maji. Huku tukijua udongo ule ni wa mfinyanzi.
8: Awali akiwasilisha kero za jimbo la Bunda vijijini, mbunge wa jimbo hili Boniface Getere anamuomba waziri mkuu kuingilia kati ili hospitali hii kamilike haraka, kwani wananchi wanateseka kupata huduma za afya iliyoboreshwa.
10: Msomi mwenye kuelewa anatuambia hospitali hii imejengwa kwenye matope, eneo lilikuwa baya, watu wanajenga majengo baharini, itakuwaje kwenye matope? Yako hapa matope hapa, tuna maana tuna mainjinia ambao waliamua kujenga ile hospitali, akatuambia hela nyingi zimetumika pale kwa sababu eneo ni baya.
11: Kwa sababu jambo hilo liko TAKUKURU na sisi ofisi ya mkuu TAMISEMI chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tayari tumeongeza fedha zingine tena, tumeleta milioni 660 kukamilisha baadhi ya miundombinu, lakini na kujenga wodi ya watoto ili tusiwapeleke kule mbali, kwa sababu watoto wachanga, watoto njiti, waweze kutibiwa pale katika jengo letu jipya la NICU.
8: Waziri Mkuu Daktari Mwigulu Nchemba amehitimisha ziara yake mkoani hapa ile Oktoba 3, ambapo pamoja na mambo mengine amewataka watumishi kuhakikisha wanatimiza majukumu yao kwa kutatua kero za wananchi pasipo kungoja ujio wa viongozi. Pendo Mwakiembe, TBC, Mara.
0: Baada ya kuhitimisha ziara Bunda mkoani Mara, akaelekea Geita katika kufunga maonesho ya kilele cha 9 ya maonesho ya teknolojia madini, ambapo huko amesema kadri wizara ya madini inavyokusanya fedha ndivyo hivyo inavyo paswa pia kutoa fedha hizo kwa ajili ya utafiti, ili kuendelea kupata maeneo mengi zaidi ambayo yatafanywa utafiti na fedha hizo kuongeza fursa za uzalishaji wa madini hapa nchini. Na katika tukio hilo mwandishi wetu Nazareth Ndekia amehudhuria na hii hapa ni taarifa yake.
12: Maonyesho ya 9 ya kitaifa ya teknolojia ya madini imefikia kilele leo, huku washiriki zaidi ya 1,000 wameshiriki, ikionyesha tija kwa upande wa madini hata afya na ardhi.
13: Maonyesho haya yalikuwa na malengo yafuatayo: kutoa elimu na teknolojia ya kisasa katika utafiti, uchimbaji, uchenjuaji na uongezaji wa thamani. Tulitumia fursa ya siku hizi 10 kutoa huduma za afya za kibingwa na bingwa bobezi katika eneo letu hili, ambapo jumla ya wananchi au watembeleaji 4,418 wamepatiwa huduma mbalimbali za kibingwa na kibingwa bobezi.
14: Tukitazama kwenye takwimu za jumla za biashara hadi kufikia mwezi Juni 2026 zinaonesha kuwa mauzo ya madini nje ya nchi yamefikia shilingi za Tanzania trilioni 7.78, yakichangia wastani wa 32% ya mauzo ya nje. Na huu ni uthibitisho tosha kuwa madini yamekuwa chanzo cha fedha za kigeni na miongoni mwa sekta inayokuwa kwa kasi sana.
12: Fedha zinazokusanywa na Wizara ya Madini 10% zinapelekwa kwenye utafiti, huku suala la migogoro ya mwenye leseni na mwenye shamba kuwa kitendawili.
15: Geita ni migogoro kati ya wamiliki wa leseni za uchimbaji wa madini na wamiliki wa mashamba. Katika baadhi ya maeneo, uwepo wa leseni za madini ndani au karibu ya maeneo ya wananchi umeleta sintofahamu kuhusu matumizi ya ardhi, mipaka ya maeneo, fidia, uingiaji katika maeneo ya uchimbaji na namna shughuli za kilimo na uchimbaji zinavyoweza kuendelea kwa wakati mmoja.
13: Katika robo ya kwanza ya mwaka tuliwekewa lengo la kukusanya shilingi bilioni 351. Mpaka leo asubuhi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumekusanya shilingi bilioni 411, sawa sawa na 117% ya malengo ambayo tumewekewa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, fedha hizi zinakwenda 10% yake zinakwenda kufanya utafiti wa madini.
12: Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba akazungumzia suala la sheria mpya na masuala ya kufanya kazi kwa kuandikiana mikataba badala ya kuaminiana bila maandishi.
16: Katika mwaka wa fedha huu ambao ndio unaendelea, serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imepitisha sheria mpya ambayo sasa itataka kila uzalishaji, kwenye kila uzalishaji 10% iende kwenye utafiti. Maana yake ni nini? Maana yake wakati tunapata mavuno kwenye maeneo ambayo tulisha anza kuvuna. Tumekumbuka pia tunahitaji tupate maeneo mengi zaidi ambayo yataongeza fursa hizo za uzalishaji. Wachimbaji kupeana bilioni moja, bilioni mbili, madini ya bilioni tano, bilioni tatu, bila kuandika popote ni jambo la kawaida tu. Ninachosema, kwa kuwa tumeshuhudia migogoro, tuendeni tuanze kuhamia huko, tukiendelea kuaminiana, lakini tuanze kurasimisha taratibu zetu za ushirikiano tunapofanya.
12: Nikiripoti kutoka mkoani Geita, Nazareth Ndekia, TBC.
0: Kutoka Geita mpaka Dar es Salaam, ambapo ujenzi wa daraja linalounganisha Kimara Bunyokwa Kinyerezi lenye urefu wa mita 25 linalogharimu bilioni 2 na milioni 900 limefikia 98% ya ujenzi. Akiwa katika ziara ya ukaguzi wa miradi miwili jijini Dar es Salaam, mradi wa daraja la Jangwani pamoja na mradi wa daraja la Bunyokwa Kinyerezi, waziri wa ujenzi mhandisi Kadogosa amesema kasi ujenzi wa miradi hiyo inaridhisha. Salma Hamim katika ripoti ifuatayo.
17: Sura ya miundombinu ya usafiri jijini Dar es Salaam inaendelea kubadilika na kufanya jiji hili kujistiri kwa vazi jipya la miundombinu. Kutoka kwenye michoro hadi kwenye zege, ndoto ya miundombinu bora inageuka kuwa uhalisia. Waziri wa ujenzi Masanja Kadogosa anasema daraja la Jangwani linakusudia kuufanya msimu wa mvua usiwe tena hukumu ya safari.
18: Tumeanzia Jangwani kule kuangalia, kuna ujenzi mzuri sana na kuna kazi nzuri sana inakuja inaendelea pale. Kwamba tukiangalia kinachounganishwa hapa ni watu kupita wakafanya shughuli zao warudi majumbani hivyo.
17: Katika hatua nyingine, Kadogosa akatolea ufafanuzi wa gharama za miradi hiyo.
18: Daraja hili kwa wale ambao wataka kujua thamani yake ni bilioni 2 na milioni 900 ndio daraja hili. Na imani kama kulikuwa na watu wanapotosha, kama wana nia njema kama nilivyosema, watachukua maelezo ya Mheshimiwa DC au pengine maelezo yangu au maelezo ambayo tulikuwa tunapewa na consultants hapa kutaka kuonyesha ukweli kwa wananchi.
17: Kwa upande wao, baadhi ya viongozi walioshiriki katika ziara hiyo wamesema maendeleo hayangoji bali yanahitaji ufuatiliaji wa karibu.
19: Mheshimiwa Waziri, kama kasi ni hii, watendaji watanyoka. Lakini pia sio kunyoka tu, tutakwenda kupata utekelezaji wa vitendo katika miradi kama hii. Naona hapa Mheshimiwa Rais kila siku amekuwa akizungumza lakini akitaka kuona maendeleo yanawafikia Watanzania.
20: Wana Kinyerezi tunajua hii changamoto ya hapa. Watu walipoteza maisha yao hapa, lakini kwa dharura ya serikali walileta daraja la muda hapa, ambalo pia ilipata wakati mwingine changamoto. Kwa kitendo hiki cha kuleta daraja hili na ujenzi wa barabara hii kwetu sisi ni suluhisho kubwa sana, inatuletea tabasamu.
21: Tutahakikisha sisi kama wasimamizi kukana mkandarasi namna gani aweze kuongeza hizo gangs,
18: yes,
21: ili kazi iweze kukamilika kwa haraka zaidi.
17: Ziara hiyo ikiwa ni sehemu ya ufuatiliaji wa miradi ya kimkakati, macho sasa yanaelekezwa kwenye kasi na ubora utekelezaji wake. Salma Hamim, TBC.
0: Ripoti ya kwake Salma Hamim ikimulika zaidi uboreshaji wa miundombinu katika jiji la Dar es Salaam, kama ambavyo tumesikia hapo na tumeona waziri wa ujenzi mhandisi Masanja Kadogosa akipita kwa ajili ya kuweza kufanya ukaguzi katika baadhi ya maeneo ambayo miundombinu imeboreshwa. Ukipita maeneo ya Jangwani pale, mambo si haba, unaona kabisa kuna kazi kubwa ambayo serikali inaifanya ili kuepusha pia baadhi ya changamoto ambazo wakati mwingine huwa zinajitokeza, mvua zikinyesha na nini, mafuriko na vitu kama hivyo. Nisome baadhi ya jumbe fupi ambazo umeziandika ama umezituma msikilizaji katika kipindi cha Jungu Kuu kwa siku ya hii leo. Nianze na huyu anaitwa Cosmas Mgati, Matucha wa daraja mbili, Mugumu Serengeti, anasema hongera makamu wa rais kwa kazi nzuri unaoifanya, unatetea wanyonge bila kupendelea, hakika unaupiga mwingi. Shukrani sana kwa kuweza kutuma ujumbe huo. Lakini huyu anasema tuko shukrani sana Bedi Mlinzi kwa ujumbe wako pia. Huyu mwingine anaitwa Omerel Liwawa kutoka Liuguru, shukrani sana pia kwa ujumbe huo ambao umeutuma hapa. Lakini wanasema TBC mnatuelimisha, anaitwa Juma Njogoro kutoka Songea. Lakini huyu anaitwa Athmani Mchuzi kutoka 6 set njia panda kwa wajanja, anasema naye pia yuko pamoja na sisi hapa. Twaibu Zuberi kutoka Tanga tupo pamoja, shukran. Vera Sabona kutoka Simiu pia shukran. Pia wanasema ongeleni kwa matangazo. Murua anaitwa Mafuru Richard, asante. Huyu anaitwa Riverson Bosco anasema mambo vipi, anasikiliza jungu kuu, asante. Pia huyu anaitwa Omar Mafuko Sindeni wa Andeni Tanga, anasema serikali ya umoja wa kitaifa inaleta amani, upendo na mshikamano, asante sana. Huyu anasema huyu anaitwa Valentino Mwapinga kutoka Songea, tuko pamoja, shukrani sana. Mwingine ni Miraji Kibinda kutoka Morogoro, anasema pongezi kwa serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar. Lakini Mudi Kajiname au baba Aisa anasema pia naye anasikiliza jungu kuu. Mwingine anaitwa Hassan Mnitwa kutoka Kinjumbi Kilwa, anasema ni jambo jema sana kumpongeza Rais Dr. Anasema kumpongeza Rais Dr. Mwinyi kwa kuridhiana pamoja na kuunda serikali ya umoja wa kitaifa. Huyu anasema kwa jina anaitwa Ibrahim Kombinga, Zanzibar wako vizuri kidemokrasia, shukrani sana. Lakini huyu anaitwa Huseni Iyoto Kisaki kutoka Morogoro, anasema hongera ndiye jembi unaopiga mwingi sana, ila ni shati ya umeme ni gari sana kwa unit, liangalie hili pia, shukrani sana kwa kuweza kutuma ujumbe huu. Asante sana kwa msikilizaji ambaye umeshiriki na sisi hapa moja kwa moja katika kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi hapa, na nimepita pia katika jumbe chache ambazo mefanikiwa pia kuweza kuzisoma. Asante pia kwa kufanikiwa kuweza kusikiliza jungu kuu kwa siku ya hii leo. Mimi ni Ibrahim Chawe, ni kuage kwa niaba ya Ismail Bugutha, nikutakie usiku mwema. Ismail ndo ambaye ameandaa jungu kuu la siku ya hii leo. Asante na weekend jema.

Tunakuletea mchezo wa heka heka. Mchezo uliojawa vitimbwi vimbwanga vya kufurahisha na kuchekesha msikilizaji. Leo ni lawama sehemu ya tatu. Kama ulivyosikia mchezo uliopita, Yangala alikuwa kihaha na matumizi ya pesa yake ya mafao. Sasa leo msikilizaji, Yangala aamua kuingia mtaani, maeneo ya starehe, kusherehekea mafao yake. Kulikoni? Karibu.

0: Let's go! Let's go! Coco!
1: Yeah, but you
0: let's go! Coco!
2: Or a
3: inaonekana nzuri kubwa ilistahili uwe na achi kutoka shahidi uliokuja Walumu! Walumu! Walumu! Magani? Au wanakuja hapa kufanya kazi au wanakuja kukaa na kucheza tena? Meya! Meya! Hakuna mzungu.
4: Karibu mzungu, karibu. Karibu. Karibu, umeshasikiliza mzungu?
2: Ndio meneja.
4: Eh, ndio mimi mzungu.
2: Hebu niangalie bwana.
4: Nakuangalia mzee, karibu, karibu. Karibu kae hapo kwenye kiti cha hapa kina mtu.
2: Iwa na wahudumu aina.
4: Wahudumu hapo tena wanahudumia vizuri kabisa, hawana tatizo.
2: Mimi nimekuja hapa shaji ya nusu saa. Naita. Naita. Naita.
4: Tusamee mzee wangu. Wasamee mzee wangu. Karibu nakusikiliza, nakusikiliza. Karibu sasa.
2: Hivi unajua unaongea na nani?
4: Usijali mzee wangu, mimi najua.
2: Mimi ni mteja wa aina gani?
4: Najua ni mteja mzuri tu kabisa, hamna tatizo. Karibu mzee.
0: Toa hela cha kuweka maneno.
2: Naweza ikawa na kifa mbaya wakati uonekano wako ni mzuri.
4: Tusamee mzee, tusamee mzee, tumekubali makosa hapo. Karibu, karibu na kusikiliza hapo.
2: Au lazima uwajibishe hapo. Unasikia?
4: Nakuelewa kabisa, nakuelewa.
2: Lazima uwajibu. Haiwezekani mteja ninakuja, ninakaa nusu saa, ninaita. Nani anaweza kunilipa chochote hapo?
4: Basi nisamee, nimekubali kwa niaba yao, naomba unisamee mimi mzee wangu. Nitaongea nao watajirekebisha. Karibu na kusikiliza mzee.
0: Sasa leta maneno.
2: Wewe sasa ndio utakayenia.
4: Hamna shida.
2: Wewe ndio meneja?
4: Ndio mimi mzee wangu.
2: Wewe ndio utakayenihudumia.
4: Nakusikiliza.
2: Mahitaji yangu yote nitayapata kutoka kwako.
4: Tete. Karibu mzee. Karibu. Karibu na kusikiliza hapo.
2: Unanielewa vizuri?
4: Nakuelewa, nakuelewa.
2: Haya. Mpe 500 yule.
4: Yule pale.
2: Yule pale 5.
4: Yule pale naye pia.
2: Watu waliokuwa humo wape 5 bibi kwa.
4: Hamna shida mzee wangu. Hamna shida. Kila mmoja anapeleka 5.
2: Alafu mimi
4: ehe.
2: Utaniletea
4: ya ile pale kama zile ile
2: utaniletea pale
4: ngapi hapo
2: lete 10 hivi
4: hivi au moto
2: tanganya bali na hapo tanganya
4: amna shida mzee wangu hapa naleta 10
2: lete 10 alafu lete bili
4: hapo bili naleta hapo
2: sasa baada ya kufanya shughuli
4: ndio
5: usilete
2: baada ya kunihurumia sawa
4: nakusikia mzee wangu
2: nataka unishagulie mhudumu mmoja wewe unajua wahudumu wako
4: najua najua
2: mwenye heshima ambaye atalingana na hashi yangu
4: hamna shida
2: akae hapa ashikilishe maagizo yangu mula wote sawa
4: hamna shida hilo limeisha mzee
2: fanya hivyo
4: ndani wewe njo
2: fanya hivyo
6: hebu toka hapa
2: fanya hivi
6: mzee hapa eh unatakiwa ukae pale hamna kutoka kwenye meza ya mzee pale
7: tiki beto mwa yo
8: Oya
9: baba.
8: So poa. Oya, sema leo kitapigika mwanangu.
9: Yaani kama sio jioni kwa nishasahau.
8: Acha masia.
9: Mama,
8: sema chelewa kusahau kweli.
9: Ah.
8: Ah, wewe nami ayusho.
9: Ila babu tukifika mule ndani usinitie aibu wewe miwani natoa basi.
8: Ah, sana toa vipi kwani nitakuwa sioni au?
9: Ah, wewe miwani yake anani ajua hiyo.
8: Ah, wewe ndo. Naruka nayo tu hapa masiala ni.
9: Oya, sema nini? Tusiende bandara pale kwa mshikaji.
8: Ah, ushaanza mambo yako sasa. Pale ndo fresh pale mimi napenda makelele mwanzangu.
9: Yau.
8: Kwa nini?
9: Pale jao baba.
8: Kwa nini?
9: Juzi nimetoka na gofu.
8: Acha basi.
9: Niko na mwana lakini. Na angalia nini? Chatembea bwana kuchu hiki nini jamaa ambia oya.
8: Ni mkali.
9: Unua kunusa baba.
8: Oya hi. Ah. Unaona sasa. Mambo mimi ndo spendi. Ah ndo ni sasa kata umeme.
9: Ah, askishafika bwana ndio kwa tuko nyumbani.
8: At least sasa tunafanyaje sasa mwanangu? Yeyusho kweli la. Sasa ndo nini sasa?
9: Mwanangu hii uliona boni live.
8: Eh, sawa.
9: Sio kwa ziwa.
8: Sasa kama vipi tugeuke tutafanyaje sasa?
9: Ah! Mimi tuli hapa nini kitongoji hapa pale kaleka generator.
8: Ndio sasa. Yes. Ndio eh, ndio eh pale kuli
9: fresh.
8: Sema eh, ana batizo. Oh, da, so poa ujue. Da.
9: Ya. Cheki meza, cheki meza ile pale wale.
8: Oh. Oh. Kuna.
9: Faza geto yule.
8: Yeye yeah, yule.
9: Yeah.
8: Oya. Oya. Wana. Oya, wana kwa

0: za ugomvi. Nimekwambia twende nyumbani, wewe umeshalewa.
1: Wapi?
0: Nyumbani,
2: nenda nyumbani, wewe ushalewa tena. Ah no, wangemuibia audio.
0: Twende nyumbani mzee bana.
1: Wewe unakujua nyumbani wewe?
0: Ha? Hebu nyanyuka twende mzee nyumbani
2: kwanza. Wewe unasikia uso kubembeleza tena. Sio kubembeleza, shika huko tutoke nayo.
1: Hebu ngoja kwanza. Ni kibisheni, ninakuja mwenyewe. Sawa. Ninachofanya ninakijua mwenyewe. Nitaondoka mwenyewe. Nitaenda ninakokutaka mwenyewe. Sawa.
0: Sasa mzee ulipokuja ulikuja mzima, sasa hivi umeshalewa. Hamna cha kufanya mwenyewe mwenyewe. Nyanyuka twende.
2: Shika na uso kubembeleza watu tutoke. Wewe. Wewe tutoke.
1: Asali bwana.
3: Quatro, ele vai, eu tô doido, eu vou sair.

0: شندول
1: اعمل يا عزيز na kwa nakuacha ujinyoshe nyoshe kwanza uniambie jana ilikuwaje ukawa bui vile
0: jana ilikuwa jana ilikuwa kwanza nieleshe ni mafikaje hapa wewe ulikuwepo pale ukanibeba gongoni
1: yani wewe mda mwingine unapenda kujilandoa akili wewe afu unaniuziki kama nini basi tu ujui
0: mafikaje hapa
1: umeletwa na boda boda huko bwini nikakuuliza unakula le hazizi ukaniambia aka we kitadani moja kwa moja.
0: Ndio shai nanga.
1: Ndio nashangaa umeamka sasa hivi jua limewaka.
0: Kwa hiyo atakula shukula.
1: Sikwambia nimekuuliza unakula la hazizi, kaniambia aka. Ndio kitandani.
0: Jana bwana alikuwa mambo mashito ndugu yangu. Jana. Ah ile jana ilikuwa. Siku moja na mimi nataka nikuchukue wewe. Nasikia twende mahali tashuri kabisha, alafu, jana ilikuwa hatari.
1: Na kwa nini ukuniita, sio kawaida yako. Mwone.
0: Sasa unashia? Kabla ya kusema sijui maji ya kuoga, sijui nini unashia? Shikuwa hela hii kwanza. Ukani lete chupu. Shika hii 10,000. Yote hiyo chupu.
1: Supu ya nini tena unataka?
0: Chagua chupu nzuri, sio hiyo mikwachukwachu ile migoshi sijui nini hapana.
1: Unataka ya ng'ombe, ya mbuzi, ya kuku, ya nini?
0: Hebu nikupe nafasi wewe na au namna mimi.
1: Takuletea kuku wa kienyeji.
0: Kuku wa kienyeji.
1: Nitachagua
0: Hiyo chingi 10,000 yote hiyo. Alafu kwa sababu nitahitaji nipunchike balae. Unashia? Chukua shilingi 20 kwa ajili ya chakula sana, andaa chakula sana tunakula pamoja. Baada ya hapo ndo tutapanga sasa leo tunakwenda wapi, sawa?
1: Jamani, 10,000 unaniambia supu, 20,000 unaniambia chakula cha mchana, na alafu unaniambia unakamba kajioni. Mbona kama itoshi?
0: Chakula sana tukishamalisha tukipunchika si tunakwenda barani tunakwenda kutumia.
1: Haitoshi bana, ongezea imani nikupikie biriani la kuku tena.
0: Basi chukua shilingi 20,000 nyingine hii.
1: Ndio nakupenda ujue.
0: Sawa. Hiyo 10 kwa ajili ya shupu. Sawa. Hiyo 40 kwa ajili ya hayo uliyosema sijui biriani sijui nini. Sawa.
1: Basi sawa, ina shida.
0: Mimi na wewe chai leo hapo. Sitoki mpaka jua hili nalo lichame, nikitoka tunatumbukia tunapoenda kutumbukia.
1: Acha.
0: Toto utaniua wewe.
1: Basi ngoja niwae nige ukukanda.
0: Haya basi.
1: Haya.
0: Jamani.
1: Haya mpenzi.
0: Jamani. Namna hiyo ataike Israeli akija ambia bwana ni asiangalau dakika 10 tu. Niweshe kuitimisha kuweka mambo vizuri.

0: Mtoka saizi tena.
1: Hala, shikamu.
0: Malaba, vipi hali?
1: Shangazi, shikamu.
2: Malaba, meamka ajendosa.
1: Inamu vipi?
2: Sama.
0: Kwa mshikuli ulitoka, hali mbaka saizi ni unaingi hapa. Eji. Sasa, inatoka.
1: Unatoka? Bamkubwa ajamka?
0: Bamkubwa. Kwani, ubabako jana alirudi? Eti jana alirudi?
2: Mimi hata sauti yake sikuisikia jana.
1: Unajua baba, jana nilimpitia madaraka, tukaangalia mpira kule bondeni. Wakati tunaenda njiani umeme ukazimika. Ulivozimika, tukawa tumekata tamaa. Baadaye mimi nikakumbuka, nikawa tuko kwenye baa kule chini kule. Hasa tumefika pale baa, tunakuta kigenge cha vijana kimezunguka meza. Sisi tukawa tunajua kuna nini pale. Tunasogea pale baba. Si baba mkubwa yuko pale.
2: Toba.
0: Naye ndio alikuwa anaangalia mpira.
1: Anaangalia mpira.
0: Eh.
1: Ba mkubwa kajaza vyupa vya bia hapo juu ya meza. Kama kachanganyikiwa. Na nahisi hata wale vijana walikuwa wanamnyemelea nyemelea labda hata wamsachi.
2: Kwa msachi.
1: Sasa madaraka kaniambia kaka huyu tumpeleke nyumbani. Si ndio mimi namwambia baba tuenze tu nyumbani. Ah goma bwana.
0: Yaani mumpeleke nyumbani kwa aende naye kwa madaraka huko.
1: Arudi nyumbani ndio, arudi nyumbani kama ni huko aende kule kwake. Agoma, agoma, agoma kabisa amegoma. Tena atamka maneno ya ajabu.
0: No.
1: Kama unavyomjua tena kaka yako. Madaraka akanishauri akaniambia bro, huyu bwana huyu kama tusipotumia nguvu.
2: Haendi.
1: Haendi. Basi leo neno kama tusipotumia nguvu yule mzee aliwaka. Sijawahi kumuona baba ba mkubwa kawaka kiasi kile. Tangia kukua kwangu mimi ninapata akili.
0: Tulizeni sie tulomuona baba yenu.
1: Basi tukamtuta kwa nguvu bwana. Lakini unajua na kile kitu chuma kimekula kimeshiba mwili ule.
0: Tukamtuta tukamtuta mara madaraka chini tumenyanyuka paka nje.
1: Bahati nzuri tuafika pale nje tuamkuta nani yule boda boda rasi yule.
2: Yule msichana.
1: Yule msichana anaendesha cha boda boda.
2: Sile rasi yule.
0: Sasa.
1: Hai vipi tukamwambia bwana mzee huyu. Huyu afike nyumbani. Akasema huyu atafika hamna shida. Basi tukampea kwenye boda boda. Hivi akatuondoka. Tumemwona baba ba mkubwa amemlalia yule boda boda kwenye bega tukasema leo kazi ipo.
2: Asa jamani kaka.
3: Mimi nawe sasa mlete nyumbani mnampakisha kwenye boda boda. Na wewe ungepanda humo.
0: Lakini sasa mimi nasema haina haja kupoteza wakati au msianze kubishana hapo. Huyo mtu ujue yuko salama tu. Kwa sababu ingekuwa kuna tatizo yote saa hizi tungeshapata habari.
1: Kweli baba.
0: Huyo yuko salama tu. Mimi si mnajua mtu wenyewe. Sasa mlivile hapa ingekuwa kuna tatizo lolote jana mpaka leo angekosa kufika. Kwa hiyo kifupi nyinyi endelee mimi natoka hapo.
3: Yaani anko wangu jamani yule. Yaani umri wake unajua umri wake ulifikia sasa hivi. Angetakiwa yani yeye ni mtu wa kuswali, swala na yeye. Lakini ndio kwanza starehe kama zote. Anunulieni,
0: si kuna mikeka tu.
2: Mkeka tunamnunuliaje kwa mfano?

0: Luna. Luna.
1: Vipi?
2: Nambi.
1: Poa kipenzi, mambo?
2: Poa.
1: Mbona sura yako ina nuru mama?
2: Kawaida yangu bana, si mashallah.
1: Nambi.
2: Nambi, mbona hai hai?
1: Hai wapi? Mimi sikuwa kuja kwako wangu. Mimi niko nakuja tena, nimekumisi sio mchezo.
2: Ndio ghafla ghafla hivyo kama chafya bila hata taarifa. Kwani simu huna?
1: Simu si unajua imekufachaji baby. Si unajua jana umemlizimika. Basi na mimi ni vulani nimesahau kabisa. Ulivyorudi asubuhi na mimi ndio hivyo tena.
2: Basi nisikize nikwambie. Hivi unavyoona hapa mimi mguu wangu naenda kumtafutia mgonjwa supu. Nina mgonjwa pale nyumbani.
1: Mgonjwa?
2: Yani ungekuja ungeunguza kabisa, yani ungechoma picha. Ungeonekana na mambo mengi mimi.
1: Nani tena?
2: Ndugu yangu, mtoto wa shangazi yangu kajifungua.
1: Alafu
2: tunajua kijijini kule hospitalini ya shida. Basi wakaona kuna ndugu yake goda ya nini kujifia. Wakamleta pale ndo namuuguza.
1: Aisee, hii inaitwa mbuzi kalambaleli.
2: Unaona?
1: Maana hivyo toka huko. Mungu mwenyewe ndo anajua.
2: Inaitwa
1: unakata. Sasa tunafanyaje kipenzi?
2: Tufanye nini? Ndio usubiri mgonjwa mpaka aondoke yule. Ndio na wewe uje.
1: Fanya hivyo basi.
2: Nitafanya hivyo. Sasa sikia. Na 10,000 nipe 5,000 hapo tugawane.
1: Yangu mimi nikotee wewe, niachie yote tu mamangu.
2: Sasa kwa niko chote kivipi?
1: Niachie wangu, mimi sina kitu. Mimi niko la pepeka ale hapa. Yaani nginga.
2: Basi sasa sikia. Baki nayo. Mgonjwa yule akiondoka mimi nitakupigia simu.
1: Sawa. Fanya hivyo basi wangu.
2: Tena kikikana baadaye tu jioni. Nasikia shangazi anasema atakuja kumchukua.
1: Jana leo hajamchukua eh?
2: Oya hata usijali. Jioni tu mimi anaweka karibu na simu.
1: Fadhali.
2: Jitahidi simu hiyo hewani.
1: Mungu anajua.
2: We
1: acha. Tafadhali.
2: Chukua nyekundu yangu, Mungu anajua.
1: Hebu toka. Leo kumchukua afadhali. Basi poa.
3: Baadaye nitakupigia.
1: Cheki chuma kile. Subhanallah. Toto atantoa loo.

0: alafu jamani huyo.
1: Wali nayo. Uni wao.
0: Baba tukumpatiane kwanza kidogo wana.
1: Nipo. Kwetu kulani.
0: Yaani nakaona raha.
1: Kwetu kulako. Yangala. Nayo yangala.
0: Mwaya mwaya ni anatoka bwana wewe. Ama hapo hayo.
1: Jamani kukuona kukuona mwali hata. Yaani.
0: Ama ti. Nakawa mwali tena.
2: Mbona umependeza na mbona hiyo?
0: Nakotoka kijijini. Kule tukashika jembe. Huku mjini na una mambo yote ni kupendeza bwana.
2: Ama.
0: Awa. Ehe. Habari za masiku.
1: Kengele ni pwawa. Wali nepo.
0: Ukasema.
1: Mimi nipo, sijui wewe.
0: Sasa tuko mjini, acha kuchanganyisha changanyisha maneno ya huko nyumbani bana.
1: Nikijaribu, basi lazima tu nitaenda kwetu.
0: Kila nikijaribu. Unaharibu, tuko mjini huko tukatakiwa tuna na sisi tukaongea Kiswahili.
1: Kuliva neno mmoja.
2: Yaani nakuwa na sahau.
1: Narudi tena.
0: Kwanza madaraka huko ajambo.
1: Ama madaraka ni pwawa. Yaani nzima hatari. Hana shida.
0: Mimi yuko mzima. Ndio vizuri. Sasa sasa wewe ukatembea tembea za hizi sijui ukaenda wapi za hizi.
1: Mwari. Yaani kukaa tu sehemu moja ndimbwa. Yaani ndimbwa. Ama basi kuna osha osha miguu. Mara umepita huko. Uwanitikuno, ama, hao, yani unakuwa safi, vijana wanasema unakuwa safi.
0: Wewe rafiki yangu, ukatakiwa kabisa urudi tu kwa Jangala, una ukatembea tembea sasa hivi huko hakuna kuwa na maana. Bibi Kisamu.
3: Sasa wako nepo malove ndio hapo, wako hapa na story wako. Ni story ni uka na audio, yani mtu. Yaani wako utenda kudabwa dia.
0: Sasa
3: yaani unanichosha hatari. Wewe unanipa story gani hizo? Hayo mambo gani unaongea?
0: Kunitukana mama, kuna kunitukana na kutania tu mtani wangu.
3: Mimi sikutukani. Yaani wewe hapo maneno tunaoongea haya mazuri mimi na wewe. Lakini wewe hapo kuingiza maneno mengine tofauti. Ni kuniambia maswala Jangala maana yake nini?
0: Ndio ukaongea hivyo basi hakuna kujali wana vivi kisamfu mtani wangu kabisa bana. Cheka basi bana.
3: Mimi nitachekaje kirahisi hivyo? Usharibu maneno.
0: Nilikuwa nakutania rafiki yangu na kutania
3: maneno maana yake ni.
0: Wewe uko mtani wangu. Hey, Jangala. Si atu jambo Jangala. Baba tu. Una umri mrefu wewe baba wewe. Mungu anakupenda.
4: Wewe mama lalaka. Nakutikishia wewe. Hivi kweli wewe akili yako ina akili wewe?
3: Wagongona nangu mpungufu.
4: Nishikuoni kama una ushima wewe.
0: Jamani.
4: Hivi wewe shetani wako hataki mafanikio? Tumatoka wapi mimi na wewe? Hebu ulicha tulivyoanza maisha. Leo mafanikio yamepiga hori, wewe unayakimbia akili hiyo. Matokeo yake unalandalanda tu mtu mchima. Hivi wewe ni mshehe chacha mtu mchima wewe. Hivi unatakiwa mpaka vijana wapite na ngoma kabisa ndu wewe mtu mchima wewe ndu wewe mkubwa wewe ndu ndo unaisha ukajitambua. Umalaya wa ucheni utakupeleka wapi?
0: Jangala ukaenda huko kubaya kabisa sasa.
4: Unatakiwa uone aibu wewe.
0: Basi baba ukamsema sana basi.
2: Ama.
0: Jangala. Basi.
4: Alafu na wewe wewe mashangala sijui mashiafu.
0: Jamani.
4: Mimi unajua kila nashindwa kuelewa.
0: Na kawaje sasa?
4: Wewe sijui ndio unampotesha huyu.
2: Ama.
3: Awe.
4: Wewe badala ya kumuelekesha nyinyi wewe umakana mume mula mrefu machuma mlisho chuma mume utasha hivi amapata kinwa ngongo chake anatumia ukae rudi kwa mume utumie yeye ana nini naona
0: wajinga wote

0: kafano genda kulonga tseukai. Lule kafano genda kulonga tseukai.
1: Mzee Mloka.
2: Hai.
1: Habari yako?
2: Mimi namshukuru Mungu bwana, habari zako wako wewe?
1: Nzuri. Naona una kaika na mizigo huku na huku kikili vipi?
2: Ah, kawaida yangu bwana, mishatoya kubeba mizigo hivi. Wala sio ni shida mimi.
1: Sio kweli bwana. Watu wakusaidia kama sisi tupo? Eh? Unahangaika mwenyewe, yani mizigo kikili. Eh? Sio hivyo bwana. Mimi naweza kukusaidia hiyo mizigo bila hata shida.
2: Sikiliza nikwambie kitu kimoja. Ningetaka msaada, ningekutafuta. Mimi mwenyewe najiweza, naweza kubeba mizigo wala hakuna shida yoyote.
1: Unajuaga wasichana tuko tofauti. Kuna wasichana wengine wana huruma zao, kuna wasichana wengine hawana huruma. Sasa mimi nina huruma yangu. Binafsi mimi ama mimi. Mimi nina huruma.
2: Wewe huyo.
1: Mimi hapa nina huruma.
2: Matolomo. Nakuangalia. Ukoona pokwenda huko na kuangalia na nakusikiliza ujue. Ehe, una huruma wako.
1: Na huruma kusaidia mzigo kama hiyo.
2: Oh, no.
1: Unajua mkate mbele chai haunaga shida. Yaani lazima uwe laini. Sasa unashangaa unakatakataa. Yaani unaona kabisa huu ni mnazi. Embe nadondoka, ujiulize natokea wapi ile embe?
2: Wewe sikiliza nikwambie kitu kimoja. Usiniletee wasimu.
1: Mimi
2: nakutia mibansi. Maana naona uko na kuelekea unanitafuta maneno. Mimi sitaki.
1: Maneno ya nini sasa jamani?
2: Naomba tuheshimiane, mama nakwambia naomba tuheshimiane. Nitakulukuta mabao mama. Sijui unanielewa.
1: Unajua siku zote mbele za sakafu ni ushaga ukingoni. Mimi nataka uishi hapa.
2: Wewe mbacha kuongea mambo ya kijinga. Nakwambia nitakutia mibansi. Hivyo unielewi ninachokiongea. Unataka nionge lugha gani ili unielewe?
1: Jamani wewe mzee. Jamani. Yaani unataka kupewa msaada, nikusaidie, yaani usianguke na hayo mamizigo, eh? Waone raha.
2: Wewe nisikilize nikwambie. Utakuja kunipeleka polisi uko unapoelekea. Sijui unanielewa vizuri?
1: Mimi hata nikupeleka
2: polisi. Uko unapoelekea utakwenda kunipeleka polisi wewe bimdogo. Au wewe unapotani labda na mimi kati ya wale na mimi nimo, si ndio? Kwenye mawazo yako.
1: Nashangaa fuko la hilo unalipiga nani uteke. Ndio hapo mna nchanganya akili. Endelea. Pambana na hali yako.
2: Ntasako.
0: Bibi ni kwa lile moto kutsetsetse kutsetse makuteni pelekele wadile kutsetse.
3: Wana broka.
0: Tepaswa.
3: Naona leo umewahi asubuhi asubuhi machinjioni.
2: Bwana. Tugu yangu ni mwaya tubuya tubuya, unajua tena. Ndio maana nikasema ngoja leo ni damke asubuhi asubuhi nitakapata pate haya masagasaga kidogo.
3: Ah kweli bwana, ungechelewa kidogo tu ungekuta mahapula hapo nyama yote washachukua walowai.
2: Ah bwana we.
3: Mm.
2: Bwana apatua.
3: Naam.
2: Tugu yangu. He. Sijui ni anche wapi ni malisi wapi. Yaani leo ifu na huku napotoka huku.
3: Machijioni.
2: Hapa barabara ni hapa katikati hapa.
3: Ndio.
2: Nimekutana na ule msichana yule bwana anaitwa wanamuita Ama.
3: Oh, Ama.
2: Mjomba maneno alioniambia mjomba. Leo ungesikia mtemu enzio. Niko huko. Nimelatwa ndani ya huko mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Maana
3: maneno gani tena?
2: Yaani yule binti, unajua mtu leo mjomba. Eti ananiambia nataka nikusaidie mizigo.
3: Nikamwambia yuko wapi na yule binti msichana mdogo
2: kwa. Sasa ukeniuliza mizigo gani alikuwa anamaanisha ni? Maana mizigo hiyo anachoongelea yeye anasema sijui anisaidie yeye ana huruma sana. Sijui wewe anakuja kunisaidia maana huko nyumbani naonekana mtu akunisaidia. Ana maana gani mtoto mdogo kama mimi kuniambia maneno kama hayo? Yeah. Na wewe tena mzee mwenzangu una support eti kunibaga.
3: Ah, mimi nifikiri kwa sababu na vifurushi hivyo. Kasi nani unajua tena vijana wengine wana huruma wana nani binadamu kataka kukusaidia mzigo kama mzee wake.
2: Mbona siku zote napita na hii mizigo na ananiona nakatiza pale njiani. Tena ananiambiaje ujue?
3: Eh.
2: Ujue kutumia pesa.
3: Oh.
2: Sasa mzee mwenzangu mimi nikuulize. Hii mizigo unotoka kuchukua machinjioni nimenunua na mawe.
3: Oh, sasa hapo mzee mwenzangu ndio busara inapotavikwa kutumika.
2: Au unajua yeye alichozani nafikiria.
3: Hey.
2: Kafikia labda na mimi kati ya wale ukibonyeza tu anakonyezeka.
3: Sasa ndo napokuambia mzee mwenzangu, busara kwa umri wetu muhimu, sisi hatupasi kukurupuka. Sasa kama hivyo unakurupuka unampiga, maana haionyeshi siku hizi uko mkononi. Puka zima.
2: Bana yule mtoto anadidipu. Nitampiga. nitampigia.
3: Ah, usifanye hivyo.
2: Kama anani dipu mjomba, nitampigia.
3: Usifanye hivyo. Busara muhimu. Sie tunatakiwa kwanza tutafakari, alafu ndo tuamue, tunaangalia leo na kesho. Si umeelewa mtemo wangu?
2: Ah, mimi nimekuelewa mjomba.
3: Haya bwana, mimi nafika hapo mbele bonteni hapo.
2: Ah, basi upunzikage nawe. Mwenye unajijua
3: leo. Ah, umri wetu bwana matoeti.
2: Sasa ndo shapita.
3: Utapewa matoeti bwana wewe. Kama mbona ndio
4: kunakana. Naam msikilizaji, kama ulivyosikia mwenyewe sehemu ya tatu. Kiangala ni Hoi Bintaban aenda katika maeneo ya kustarehe. Kanywa kalewa na kashindwa kurudi nyumbani mwenyewe. Haya, hayo ndiyo mambo ya mafao. Na Kudra Gwigwi Biriziki, kwa maoni, ushauri au swali, piga simu nambari 0782-301-221. Fundi mitambo ni Rosalina Komba na msimamizi ni James Mapepele. Asante kutusikiliza.
5: Hivi sasa ni 4 kamili. Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi amesema Afrika ina sera, mikakati na makubaliano mazuri ya maendeleo, lakini sasa inapaswa kuongeza kasi ya utekelezaji ili rasilimali za fursa na fursa zilizopo barani humo ziweze kuleta manufaa ya moja kwa moja kwa wananchi. Makamu wa Rais amesema hayo leo Oktoba 3 mwaka huu 2026 akimwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye jukwaa la biashara la Amalane Africa linalofanyika katika mji wa New Alamein, Misri. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kufanya mageuzi katika sekta ya madini kwa kuboresha sheria, sera na kanuni kwa lengo la kuongeza tija na kuweka mazingira bora yatakayowawezesha wachimbaji kuchimba na kunufaika na rasilimali hizo. Akizungumza wakati wa kufunga maonyesho ya 9 ya teknolojia ya madini mkoani Geita, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu amesema serikali imepokea maoni kuhusu maeneo yanayoleta mkanganyiko katika utekelezaji wa sheria na itaendelea kuyafanyia kazi ili sekta hiyo ilete tija kwa Watanzania. Na tume ya vyuo vikuu nchini TCU imetangaza kufungua awamu ya tatu na ya mwisho ya udahili wa maombi kwa wanafunzi wa shahada ya kwanza wanaotarajiwa kujiunga na elimu ya juu kwa mwaka wa masomo 2026-27. Akizungumza jijini Dodoma katika mtendaji wa tume hiyo, Professor Charles Kihampa amewataka wanafunzi ambao hawakufanikiwa kupata nafasi katika awamu ya pili pamoja na wale ambao hawakuwasilisha maombi kutumia fursa hiyo kutuma maombi yao katika vyuo mbalimbali. Mwisho wa habari kwa ufupi.
6: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Mwamba hodari wa hizi kazi miaka kama yote.
7: Hivi narudi shamba, nimechukua ndizi zangu katika makazi mata.
8: Nimepata mahara pangu hapo ndo nimekaa.
6: Hii ni katika ile safari nyingine ya kuhakikisha kila mpenzi msikilizaji inamfikia.
8: Na ninawashukuru sana wanangu, mambo kama haya na nimepata mahara pangu.
6: Kile ulichokisubiri kiko tayari kwa na wewe kila sekunde, kila dakika, kila saa, siku, wiki, mwezi, kila mwaka bila kuchoka. Mwendelezo tulipoishia bado unaendelea. Kama kawaida yetu, na sasa ni rasmi tumeiongeza Rufiji katika ile orodha ya wanaotusikia. Ndio ni 87.7 TBC Taifa Rufiji na 87.9 Bongo FM. Hello Rufiji, karibu sana. Mimi ni mwamba wa ukweli na uhakika. Hivi sasa katika bahari ya Pacific kuna jambo linaendelea. Jambo linaloweza kubadilisha hali ya hewa ya dunia.
9: Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
10: Jambo hilo linaitwa El Nino.
11: Ni waombe wakuu wa mikoa, wengi wenu mko hapa, wakuu wa wilaya na wakuu wa taasisi mbalimbali, kuweka mazingira sawa ili mvua zile zitakapokuja zisilete maafa makubwa.
10: Tukio la badiliko kwa hali ya hewa la kuweza kuathiri dunia nzima linaweza kubadili mifumo ya mvua, chakula na joto ulimwenguni kutegemea na hali ilipo El Nino. Lakini pia El Nino inaweza kusababisha mafuriko makubwa, ukame, mawimbi ya joto kali au moto wa misituni usiodhibitika. Na mwaka huu El Nino inaonekana kuwa kuna uwezekano mkubwa kuwa itakuwa kali kuliko kawaida.
11: Tahadhari imeanza kutolewa, hatua zichukuliwe.
10: Takwimu za hivi karibuni zinaonesha tayari tupo karibu au hata tushavuka kizingiti cha kuanza kwa El Nino. TBC Taifa inakukumbusha usipuuze, kuwa tayari, chukua tahadhari.

0: Ujambo msikilizaji wa TBC Taifa, karibu katika kipindi cha Ulimwengu wa Kiswahili. Huu ni wakati wa kipindi cha Ulimwengu wa Kiswahili. Karibu hapa tukutane na Watanzania wenzetu ambao wanaendelea na jitihada mbalimbali za kuibidhaisha lugha hii ya Kiswahili. Karibu hapa pia ukutane na raia wa kigeni ambao wanaendelea kuonesha ni kwa namna gani lugha hii inavyoendelea kufanya vizuri kimataifa. Na hapo baadaye msikilizaji, tutatazama nini hasa kifanyike kuhamasisha vijana kutumia lugha ya Kiswahili kwa ufasaha pasina kuchanganya na lugha ya Kiingereza. Karibu tuzungumze mengi kuhusiana na lugha hii ya Kiswahili. Mimi ni mtozi na mtangazaji wako Khalid Hood kwa takriban dakika 30.
1: Mambo Tanzania hakuna matata.
2: Mambo Tanzania hakuna matata.
3: Mambo Tanzania hakuna matata.
0: Na sasa msikilizaji, tuanze na kipengele cha kwanza cha msamiati wa leo, naye Bauli Mnyonge.
4: Karibu katika msamiati wetu wa leo. Na msamiati huu msikilizaji unatoka katika kamusi tulio la tatu, na hii ni kamusi ya Kiswahili. Msamiati wetu wa leo ni neno boda. Maana ya kwanza msikilizaji, boda, mwanafunzi anayesoma na kuishi katika shule anayosomea. Yaani huyu ni mwanafunzi wa bweni. Kwa hivyo boda kwa maana ya kwanza kabisa kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili toleo la tatu ni mwanafunzi anayesoma na kuishi katika shule anayosomea. Kwa maana nyingine, mwanafunzi wa bweni. Maana ya pili msikilizaji ya neno boda ni shule ambayo wanafunzi wanasoma wakiwa wanaishi huko huko. Hivyo shule ya bweni. Kwa shule ya bweni msikilizaji yaitwa boda. Kwa shule ambayo wanafunzi wanasoma wakiwa wanaishi huko au wakiwa wanaishi huko huko. Kwa maana ya shule ya bweni. Hiyo ni maana ya pili ya boda. Ni kama inafanana na maana ya kwanza kama nilivyokueleza pale awali kwamba boda ni mwanafunzi anayesoma na kuishi katika shule anayosomea, mwanafunzi wa bweni. Hiyo ni maana ya kwanza ya boda. Maana ya pili msikilizaji ni shule ambayo wanafunzi wanasoma wakiwa wanaishi huko huko. Kwa maana nyingine ni shule ya bweni. Kwa boda, mwanafunzi wa bweni, na boda ya pili kwa maana ni shule ya bweni. Twende kwenye maana ya tatu ya boda. Usiwaze hiyo ambayo unaiwaza. Huko nitakuja, wala usiwe na wasiwasi. Maana ya tatu ya neno boda ni eneo la mpakani linalotenganisha nchi mbili, na ambapo watu hulipia ushuru ili kuingia katika kuingiza bidhaa nchi nyingine. Mathalan, boda ya Tunduma, hapo umenielewa. Boda ya Namanga, hapo umenielewa. Na hiyo ni maana ya tatu ya neno boda. Lakini wataka kujua kuhusu bodaboda pia. Haya, hiyo ni pikipiki inayotumiwa kusafirisha watu au mizigo kutoka sehemu moja au sehemu nyingine kwa malipo. Tumefahamiana uzuri. Basi msikilizaji, na huo ndio msamiati wetu wa leo ambao ulikuwa ukitizama neno boda. Boda ya kwanza nimekuambia ni mwanafunzi anayesoma na kuishi katika shule anayosomea. Kwa maana huyu ni mwanafunzi wa bweni. Boda ya pili ni shule ambayo wanafunzi wanasoma wakiwa wanaishi huko huko. Kwa maana hii ni shule ya bweni. Na boda ya tatu msikilizaji ni eneo la mpakani linalotenganisha nchi mbili, na ambapo watu hulipia ushuru ili kuingia au kuingiza bidhaa nchi nyingine. Na mwisho nikikwambia boda boda, lakini hii si boda. Boda boda. Pikipiki inayotumiwa kusafirisha watu au mizigo kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine kwa malipo. Basi na shaka umenifahamu uzuri kabisa. Na haya yote ni kwa mujibu wa kamusi ya Kiswahili ambayo ni kamusi kuu ya Kiswahili toleo la tatu kutoka Baraza la Kiswahili la Taifa, BAKITA. Kwa aherini.

0: ni msamiati wa leo.
1: Lugha yenyewe si ngumu, ni rahisi kutamka. Tena ukifahamu manene huu nyerereka. Hiki ni chombo adhimu ndipo saa kinasifika. Lugha yetu Kiswahili kinatamba duniani. Kiswahili ni kitamu hata kushinda kimombo. Kawasikize waamu wanavyotongo wa mambo. Chapendwa kila sehemu Kenya hadi huko ngambo. Lugha yetu Kiswahili kinatamba duniani.
0: Msikilizaji, mara baada ya vidokezo mbalimbali, na sasa tumulike mmoja wa raia wa kigeni ambao wanajifunza lugha ya Kiswahili, na kupitia ukurasa wake wa mtandao wa YouTube anachapisha video mbalimbali akionyesha anavyojifunza lugha ya Kiswahili, na hapa alipoenda sokoni kununua bidhaa mbalimbali akizungumza lugha ya Kiswahili, lengo ni kujifunza misamiati mbalimbali ya lugha ya Kiswahili.
2: Nahitaji lita moja nyanya. Lita moja nyanya. Hapa ni rafiki kidogo. Sema kama wewe.
3: Unogage.
2: Napiga picha. Nafanya video kuhusu Kiswahili. Ila wewe unaongea ki. Naweka na begi. Sawa. Hapa. Asante. Na karoti kwa 1000. Unayo karoti? Kama karoti 6.
4: Nao
2: ni nini?
4: Hoho.
2: Hoho pia.
4: Za 1000.
2: So here we've got the rest of the selections. She's just getting the peppers and the carrots from, I guess, her co-workers stand right now.
5: Unataka kufanya video?
2: Unaitwa nani?
5: Helen.
2: Wewe unaitwa nani?
6: Karaja.
2: Unakunywa nini sasa?
6: Maziwa.
2: Hapa ni karoti na hoho kwa 1000. Sawa. Vitunguu, kitunguu saumu ninayo.
4: Lita moja.
2: Viazi kwa lita moja.
7: Hapa nimenunua bamia, viazi, hoho na karoti.
5: Pili.
2: Sawa. Jumla shingapi?
4: Jumla 5500.
2: 5500. Hapa ninayo sijui. 6 ndio. 500. Asante sana. Change.
7: Anaitwa nani? Iriki. Na hizi anaitwa nani?
4: Ndarasini.
7: Na hizi?
4: Ndarasini.
7: Asante. Na naweza kutengeneza chai kutumia hizi. Asante. Na jumla shingapi? Karoti, nuts na hizi. 2100. Safi. Limao mimi sihitaji. Napika mchele tu. Napika mchele.
2: Hapa ni watu wengi hawaongei Kiswahili kwa sababu hapa wanaishi Wahehe, ni watu tofauti na wanayo lugha zao. Ni tofauti kabisa. Nachukua nyanya chungu 10.
4: 10 tu?
2: Au napaswa kuchukua ngapi?
4: Napaswa kuchukua 10.
2: Nachukua moja huu. Ila ninahitaji kurudi nyumbani kula chakula kidogo.
0: Ni raia wa kigeni ambaye anajifunza lugha ya Kiswahili.

0: Msikilizaji, kwa sasa moja kwa moja tuelekee kwake Anwar Jamal, na ana wageni hapo studio. Kubwa zaidi ana angazia nini hasa kifanyike kuhamasisha vijana kutumia lugha ya Kiswahili kwa ufasaha pasina kuchanganya na lugha ya Kiingereza.
1: Kuna Adabet Mwanambu ambaye huyu ni mfasili wa lugha, lakini bila kusahau ni kuna Recho Buswelu ambaye pia ni mfasili wa lugha. Kubwa kuliko hii leo tunaloliangazia ni nini kifanyike kujenga utamaduni wa vijana kutumia Kiswahili fasaha badala ya kuchanganya lugha, ama kwa maana nyingine unaweza kuzungumza msimbo. Na mpigeni nianze nawe Adabet, tukizungumza neno kuchanganya lugha ama kwa maana nyingine msimbo, hii ina maana gani hasa?
2: Tunapoongelea kuchanganya lugha tunamaanisha nini? Wengine wataalamu wa lugha watatuambia kuchanganya lugha ni kuchanganya msimbo. Kwa maana kwamba mzungumzaji anakuwa na ile tabia ya kwamba anapoongea tungo zake, maneno yake anachanganya kabla hajamaliza ile tungo au ile maneno au mazungumzo yake, anaweka msamiati wa lugha fulani. Inawezekana tabia hiyo imejijenga kwamba huyu mtu anataka kuonekana katika kundi la watu au anataka kujionyesha anajua kitu fulani. Sasa tunasema ule utamaduni kule kuchanganya lugha, kuchanganya msimbo ni ile hali ya mtu kutumia lugha zaidi ya moja katika mazungumzo yake. Sasa ni kundi kubwa, si vijana tu. Tunaanza katika lika la vijana, hata wazee, wapo wazee ambao wanachanganya msimbo. Kwa hiyo unaona tuna tatizo kubwa sana ambapo tunakuta katika lugha yetu ya Kiswahili, utaona tunaifanya lugha yetu ya Kiswahili kuwa duni.
1: Sasa tuweze kuangazia hawa watu sasa ambao wanazungumza lugha ya Kiswahili. Tuweze kumkuta mtu sehemu anazungumza vizuri tu lugha ya Kiswahili, lakini baadaye ukaanza kusikia misamiati ya lugha nyingine. Hawa watu Rachel, tuweke katika kundi la aina gani hasa?
3: Hawa watu kwa kweli wanapotosha lugha yetu ya Kiswahili. Kwa sababu wanatumia lugha, yani wanatumia lugha ambayo sio fasaha. Vitu ambavyo vinachangia lugha kutumika ipasavyo. Yani wanatakiwa watumie lugha ambayo ni fasaha kwa kuzingatia misamiati. Wao na misamiati mingi ya lugha ya Kiswahili. Mtu akiwa na misamiati mingi kutoka lugha ya Kiswahili atajitahidi sana kuto kuchanganya lugha, kwa sababu nakuta mtu anataka kutumia neno mfano subscribe. Ile neno linawashinda wengi kwa kulitamka. Ni kwa sababu ya upungufu wa msamiati ule wa lugha, kuto kujua ule msamiati wa lugha ya Kiswahili. Umeona? Hivyo mimi nawashauri wazidi kutafuta misamiati mingi ya kutosha ya lugha husika.
1: Sawa, msikilizaji wa TBC Taifa, kumbuka kipindi ni kipindi cha Kiswahili ambacho tunaangazia mengi, na hii leo kwenye mada ambako tumekuuliza nini kifanyike ili kujenga utamaduni wa vijana kutumia Kiswahili fasaha badala ya kuchanganya lugha ambayo inajulikana kama msimbo. Nini kifanyike kujenga utamaduni wa vijana kutumia lugha ya Kiswahili, lugha fasaha ya Kiswahili bila kuchanganya lugha kujulikana kama msimbo. Kumbuka hapa studio niko na Adabet Mwanambu, pia niko na Recho Buswelu. Sasa kuna baadhi ya watangazaji pia wamekuwa wanafanya vipindi vya burudani vile ambavyo pia wakichanganya lugha hapa na pale. Pengine shida inakuwa ni nini?
2: Tujue chanzo cha kinachosababisha wewe au mimi kuchanganya
1: lugha.
2: Kwa nini? Yaani kwa nini mimi nasimama mbele ya watu na nataka kuongea maneno fulani najikuta nachanganya msimbo au nachanganya msamiati wa lugha nyingine? Jambo la kwanza ni upungufu wa msamiati, kama alivyosema dada Recho hapa kwamba mtu anakuwa na msamiati mchache katika mazungumzo yake. Kwa hiyo anapokuwa na msamiati mchache analazimika, ametutolea mfano wa neno subscribe. Subscribe neno ambalo linasumbua watu kulitamka kwanza, lakini ni watu wanapenda sana kulitumia. Lakini tunalo neno la Kiswahili. Neno la Kiswahili tunasema shitariki. Sasa mtu hajui shitariki ni nini au subscribe ni nini, anaamua kutumia naomba usubscribe kwenye channel yangu. Unaona? Kwa hiyo upungufu wa msamiati unasababisha mtu kutumia msimbo mwingine katika mazungumzo yake. Sasa tunafanyaje hapa ili mtu aweze kuepukana na upungufu wa msamiati? Tunazo njia nyingi sana za kuepuka na upungufu wa msamiati. Kwanza ni kusoma maandiko mbalimbali. Maandiko mbalimbali yaliyoandikwa, kwa mfano tuna vitabu, tuna makala mbalimbali. Mfano ukiangalia kwenye makala za michezo, tunapata msamiati mwingi sana. Mfano tuna neno VAR, neno maarufu sana hili. Ni kifaa ambacho kinatumika kumsaidia refari anapokuwa uwanjani. Lakini tunalo jina la Kiswahili ambalo limesanifishwa na BAKITA mwaka jana. jina hili ni naitwa vikure.
1: Vikure.
2: Vikure.
1: Sasa kwa maana sasa VAR sasa naweza kusema kwa vikure. Maana vikure ni nini?
2: VAR tumesema ni video assistance
1: referee.
2: Na Kiswahili chake tukasema ni video ya kumsaidia refa. Tukasema vikure. Kwa sasa mtu anakuwa ana upungufu, yani hawezi hana utamaduni wa kusoma makala mbalimbali kwa mfano za michezo. Hawezi kufahamu vikure ni nini, atakuwa anaondoka na VAR. Lakini tunazo sababu nyingi.
3: Lakini pia kuna sababu nyingine inayosababisha uandishi kuchanganya lugha, umahili wa lugha zaidi ya moja.
1: Mm-hmm.
3: Yaani mtu anakuwa ameisomea lugha, yaani amesomea lugha mbili kwa kiwango kile cha juu zaidi.
1: Mm.
3: Hii inasababisha mtu kuchanganya lugha. Nini kifanyike ili asichanganye lugha? Ni kuepuka matumizi ya lugha aliyoizoea sana, yaani ya lugha mama.
1: Kwa upande mwingine tunaweza kusema kwamba sio dhambi kwamba mtu kusomea lugha nyingi, lakini sasa ni kuepuka tu ile lugha mama sasa ambayo umeizoea.
3: Aliyoizoea sana. Unakuta mtu anachanganya. Hapa tunaongea ni kuchanganya kwa lugha zote. Umekuta mtu amezoea lugha athari ya lugha mama. Kute Wahaya, umeona? Anaongea sana Kihaya zaidi, anachanganya na Kiswahili. Kwa hiyo ili aepukane na hii hapa kuto kuchanganya zaidi, aepuke kutumia athari ya lugha mama kwa kiwango kile cha juu zaidi. Itamsaidia kujikita sana kwenye kuongea lugha yetu ya Kiswahili zaidi.
2: Nataka nimuongezee hapa
1: kidogo
2: kwamba tunapoongelea hiyo katika hiyo ili kuepukana hiyo athari ya kiwango cha juu cha elimu kwa mfano. Mimi naweza nikaa nina shahada yangu ya kwanza katika lugha ya Kiswahili, lakini nikajiendeleza nikasoma shahada ya pili katika masuala ya uhalili ya ukalimani kwa mfano. Napoenda kwenda kusoma masuala ya ukalimani, aidha naweza nikajifunza kwa kutumia Kiingereza kwa mfano, ukalimani katika lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo lazima niende nikapikwe, nizamishwe katika matumizi ya lugha ya Kiingereza. Kumbuka ni lugha yangu mama ni Kiswahili. Ninaporudi huku nakuwa nina lugha mbili ambazo sasa naweza nikaziongea kwa usawa.
1: Kwa usawa.
2: Kwa sasa nitakuwa naweza tu naongea neno fulani naweka neno la Kiingereza. Sasa huyu mtu ni mtu ambaye anafahamu vizuri kabisa hizo lugha mbili. Kwa hiyo sasa huyu mtu anachopaswa kukifanya ni yeye kuamua, anapoamua kutumia Kiswahili, tunasema awe mlumbi. Anapoamua kutumia Kiswahili, atumie Kiswahili tu.
1: Tukizungumzia mlumbi hapa, kuna msikilizaji ambaye elewi nini maana ya mlumbi.
2: Mtu mwenye uwezo wa kuzungumza lugha moja kwa ufasaha na kwa kuwafanya wengine wavutike kumsikiliza. Tunao watu ambao
1: hapo kidogo. Mfano mtu akizungumza Kiingereza pekee, unaweza kumuita ni mlumbi.
2: Kwenye lugha ya Kiingereza atakuwa ni mlumbi wa lugha ya Kiingereza,
1: lakini kwa lugha ya Kiswahili pia atakuwa ni mlumbi wa lugha ya Kiswahili.
2: Tunayo mifano mingi ya watu ambao wewe mwenyewe unapenda kumsikiliza anaoongea lugha ya Kiingereza. Misamiati yake, yani msamiati mwingi wa lugha ya Kiingereza ambao akiongea unakwenda kuchukua kamusi kufunua kuangalia maana ya ile msamiati. Lakini kwenye Kiswahili vile vile tunao watu wengi sana ambao wanaongea lugha ya Kiswahili, unatamani kukaa umsikilize afu na kamusi pembeni kupata msamiati. Yeye mwenyewe anakuwa ni chanzo cha wewe kuongezea msamiati. Huyo mtu amesoma kama mimi ambaye ninaweza kuwa na shahada moja au mbili. Sasa pengine utashi wake wa kufanya aweze kuzungumza lugha moja au kuchanganya lugha nyingine ndio unamfanya awe anachanganya hizo lugha mbili.
1: Mm-hmm.
2: Kwa sasa katika ule umahiri wa lugha zaidi ya moja ni mtu kuwa na utashi wa kuthamini lugha yake. Tunapongea kwa mfano sasa tuongelee lugha ya Kiswahili, lugha saizi ya Kiswahili ni lugha ya kimataifa. Sasa tukithamini hii lugha, ina maana kwamba tunaikuza, tunaipandisha hadhi. Lakini tukao tunaongelea hizo sababu. Kuna sababu nyingine ya kwamba kwa nini mtu anachanganya lugha au msimbo. Ni mtu anatamani kuonyesha hisia za ndani. Yaani nataka nionyeshe kwamba nimeumia. Na ibidi nichanganye nichanganye msamiati upande wa Kiingereza ili wewe msikilizaji wangu unielewe, naongea na wewe unielewe kwamba jamaa huyu ana hasira, hisia fulani. Napenda na washauri wasikilizaji kwamba Kiswahili ni chetu. Yaani wakati mimi ninakuwa kule kwenye lugha yetu, lugha yangu, mimi kuna mzee mmoja alikuwa kama anatembea jioni kutoa taarifa, kupiga debe, kuambia watu, kupiga mbiu kuambia watu, jamani kesho mtwendeni tukajenge shule. Shule ni kwa ajili ya watoto wetu. Anasema kwa kilugha sasa lugha yetu ya Kifipa kule kwamba huu ni mzigo huko kichwani, tutamshushia nani? Ni mzigo wetu sisi huko kichwani, tutamshushia nani? Ndio Kiswahili. Kiswahili ni chetu. Hakuna wa kumpelekea. Yaani ninavyozaliwa mimi nazaliwa kwenye Kiswahili. ni changu, sasa lazima ni ithamini lugha yangu ya Kiswahili, na wasikilizaji waithamini vipi lugha ya Kiswahili.
1: Pengine Lesho, na kipi cha kumalizia hapo kumwambia msikilizaji?
3: Washauri wasikilizaji wakipenda Kiswahili. Kiswahili ni chetu, ni lugha yetu, tuipende, tuizungumze, tusichanganye lugha kwa kujiona kwamba unajua wengine wanapenda kuchanganya lugha kwamba wanataka kujulikana. Yaani ile mtu anataka kujulikana sasa na yeye kwamba anajua lugha. Hapana. Kiswahili ni chetu, Kiswahili ni kizuri, ni lugha ambayo iko kimataifa zaidi kwa sasa. Tuipe kipaumbele na sio lugha nyingine.
1: Shukrani sana. Huyo anaitwa Rachel Buswelo ambaye pia ni mfasiri, lakini pia nilikuwa na Adebet Mwanambua ambaye pia ni mfasiri. Ulikuwa ni wakati mzuri kwelikweli, msikilizaji wa TBC Taifa, katika kipindi cha Kiswahili ambako hivi leo tumeangazia nini kifanyike kujenga utamaduni wa vijana kutumia Kiswahili fasaha badala ya kuchanganya lugha kwa maana ya msimbo.
0: Ni mwenzangu huyo Anwar Jamal. Na msikilizaji, ndivyo ambavyo na kuaga ndani ya kipindi cha Ulimwengu wa Kiswahili, lakini kabla sija kuaga tusikie na hau moja kutia kiraka. Hii ina maana kuwa kumfichia mtu siri. Mimi ni mtozi na mtangazaji wako Khalid Hood, endelea kuitegea sikio idhaa yako bora kabisa TBC Taifa.

Karibu katika wakati mwingine wa kipindi chako pendwa cha afya uzazi, ambapo leo tutazungumzia kuhusu kuharibu mimba ama abortion na kuharibika kwa mimba, yani miscarriage. Mtozi wako ni mimi.

0: Sheria za Tanzania kwa jumla haziruhusu utoaji mimba isipokuwa katika hali maalum sana. Mtu yoyote anaipanga au kusababisha utoaji mimba bila sababu maalum anaweza kushtakiwa na kupewa hukumu ya miaka mingi gerezani. Ninaye hapa daktari bingwa wa magonjwa wanawake na uzazi kutoka hospitali ya Aga Khan, Dr. Munawari Kaguta, kujadili mada hizi.
1: Sheria ya nchi hairuhusu mtu kutoa mimba bila sababu yoyote. Mimba inaruhusiwa kutolewa pale ikionekana afya ya yule mama itadhoofika au atapata madhara zaidi kuweza kupoteza maisha, ndio tuna inaamulika baada ya madaktari wawili na zaidi kuthibitisha hilo na kuamua kutia saini kwamba kweli huyu hawezi, pale ndio anapewa huduma ya kusimamisha ile mimba au kufanya ile mimba itoke. Itakapobidi mtu kama ndio tunaamua sisi, tunaangalia kwamba huyu mimba ina ukubwa gani, ndio tunaamua sasa huyu afanyiwe ya kupewa dawa au ya kupelekwa theta. Kwa hizo hiyo ndio jinsi gani ya kutoa mimba, aidha kwa dawa au kwa kupewa theta.
0: Utoaji mimba unaoruhusiwa ni ule unaolenga kuokoa maisha ya mama pekee, ingawa matatizo ya kijamii nayo yanatajwa kusababisha mtu kutoa mimba.
1: Mtu akija hapa amshika mjamzito na kama ana matatizo ya kiafya huwa gamna matatizo. Lakini kuna wengine tuna wanakuja hawana matatizo ya kiafya, lakini yeye tu anasema mimi siko tayari. Hilo neno ndo anapenda kulitumia sana. Mimi siko tayari, anatoa sababu nyingi, mtoba mtoto mdogo au mme au mwenza, mwingine anakuambia simuelewi au mimi bado nimepata kazi sasa hivi niko kwenye probation. Wana sababu nyingi wanazitoa. Kwa hiyo ikiwa sababu sio ya kiafya, ni wajibu wetu kwanza sisi kumshauri kwamba kwanza hairuhusiwi unamwambia kutoa mimba, na unaanza kumhoji kama ana shida yote ya kiafya, unaongea naye, mwisho wa siku unamshauri kwamba asitoe. Yaani ndio tunaposimama hapo hapo kwamba sisi tukushauri utoe kwa sababu hii na hii na hii. Ingawa hawafanyi hivyo, wengine wanafanya njia ambazo wanazijua, mimba inaharibika. Sasa huo wanarudi hapa kwetu wakiwa na matatizo ya kutoa mimba. Sasa pale akija kisheria lazima umtibu. Uweze kusema wewe umetoa mimba, siwezi kukutibu, hapana. Wanakuja baba zile product zijeisha, wengine wanakuja wanatoka damu nyingi, wengine wanakuja wanatoa maji maji ambayo yanatoa harufu kali. Sasa wale lazima tuwatibu. Pale sasa hakuna tena kusema kwamba wewe ndio umetoa mimba, sio kazi yetu hiyo. Kwa sababu ndio mimba ishaharibika, hamna uhai. Sisi tunachofanya tunawatibu kwa njia ambazo zinastahili kutokana na hali aliyokuwa nayo yeye.
0: Zinapotajwa sababu za kisayansi kama vile maendeleo ya kichanga tumboni hayaridhishi au pengine ana kasoro zilizobainika, upo uwezekano wa kusitisha mimba hiyo. Bingwa huyu wa magonjwa ya wanawake na uzazi anaeleza.
1: Sababu ikiwa ni ya kisayansi, ruksa kutoa, lakini daktari kama mmoja huru si sahihi uwe mwenyewe kuamua, lazima ushirikishe wenzako. Kama ina hospitali kubwa kama hii, kunasema kuna ile kamati ile unasema ethical committee, lazima ipewe taarifa, ikae kikao, ndio inaamua kweli mtoto hata akiendelea kukaa atatoka hawezi kuishi, au mimba ikiendelea kukaa mama anaweza kupata madhara. Bado nitolee mfano wale mama ambao wana magonjwa ya moyo. Unajua ugonjwa wa moyo una stage 1, kwanza, ya pili. Mtu ambaye kwenye basi stage ya 4 ule, si vizuri akashika ujauzito. Kwa hiyo akija mtu kama huyo, tunamuona, unaomba daktari mzako amuone, baadaye unaenda kwenye kamati ile ya hospitali ya ethics committee, ikithibitisha hivyo, basi tunamtoa, hatuna tena nini. Au labda mama amefanya ultrasound, mtoto kaonekana labda hana ubongo, yule huwezi kumwacha, yule lazima umpe dawa mimba itoke.
0: Mama mjamzito anapoamua kusitisha mimba yake kwa njia zisizo za kitaalamu, yapo madhara mengi anaweza kukutana nayo, anasema Dr. Kaguta.
1: Ikitokea sisi ndo tunasema kwamba inabidi toe, madhara si rahisi sana, unajua, kwa sababu tunaelewa njia sahihi ya kutoa ile mimba. Lakini madhara ambayo yanapatikana ni wale ambao wanatoka kwa mtaani. Moja ya madhara ambayo tunayaona hapa, cha kwanza ambao cha hatari sana ni kutoboka, yani mfuko unatobolea ule, kwa sababu anatumia njia nyingi za vyuma vita unafanya kitu cha siri siri haraka haraka. Kwa wako wanakuja ambao kizazi kimetoboka, wako ambao wanakuja wanamwagika sana damu, unaona, wako wanakuja ambao wamepata infection ya kizazi, anakuja huko anatoa usaha, anatoa harufu kali, anapata homa, maumivu makali, na kuna wengine ambao wanapoteza maisha kwenye zoezi hilo ambalo linafanyika nje ya utaratibu. Kwa madhara ni makubwa, kwa sababu inaonekana kama ni kitu kidogo tu kutoa mimba, lakini kinaleta mpaka kifo au kinapelekea mtu mwingine kutolewa kizazi, anakuwa tena hapati mtoto wake.
0: Kwa kuwa tatizo hili ni kubwa ndani ya jamii, ni vema elimu ya afya uzazi ikazingatiwa ili kunusuru kundi kubwa la wanawake na tatizo la utoaji mimba.
1: Cha kwanza ni kuwaelimisha, kuzuia, ni kwamba mtu akiwa bado muda wa kupata watoto aelimishwe njia za kuzuia ujauzito. Hizo ndio muhimu sana. Yaani tusisubiri mtu ameshika ndio tukamtoe. Yaani cha muhimu ndo dunia ishakuwa hivyo, malezi yamepelekea kwamba tunayaona, kwa sababu tunaona yanatokea, ni sasa tuwafundisha kwamba ujauzito unapatikana kipindi hiki na hiki, kwa inabidi uwe makini, au kutoa maadili kwamba wasijiingie.

0: kudhibiti. Sasa ni kama inaleta picha nzuri katika mazingira yetu ya nini. Kwa mwisho siku ni elimu, malezi sio ya kwetu peke yetu, ya wazazi na jamii kulea watu kwamba wasijiingize kwenye mambo haya ya mahusiano katika umri mdogo, wasubiri muda ukifika yatafanyika, watapata watoto kihalali, na hata kama kishika mimba iko ndani ya katika ndoa inakuwa hamna tena kufikiria kutoa mimba au kufanyaje. Kwa sababu wengi ambao wanakuja kutoa mimba ni wale ambao wako nje ya ndoa, ambao ndo tunaona sana hapa. Mtu ambaye hajijui, baba anasoma, amekutana na mwanaume ameshika mimba, lakini ambao katika ndoa ni wachache, wako wanakuja kwa ni wachache. Sasa wale kwetu sio shida sana, lakini elimu kubwa itolewe kwa watoto wa wasichana wadogo ambao ndo wanakuwa sasa.
1: Kwa zamani ilikuwa ni rahisi, kwa sababu mtu anaambiwa nenda kwa shangazi, nenda kwa nini, hayo mambo yakazungumzwa. Lakini mzazi kama mzazi, kwa jamii ilivyokuwa sasa hivi, hivyo vitu vinaonekana kama kidogo tabu kuongea na msichana wake au mwanae kuhusiana na mambo hayo.
0: Unajua, turudi pale pale kwenye malezi. Unajua malezi ni jukumu la yani la kwanza la mzazi, na kwa sababu unaelewa mtoto anataka nimlee afikie hatua hii, nimlee mtoto wa kike aje apate watoto akiwa ameolewa. Kwa sasa ukisema unyamaze, unakuwa ni sasa ndio unatafuta matatizo. Mwisho wa siku tunasema yale, unasema ile utamaduni wa zamani, watu wengine wanasema ni wa zamani, lakini una faida kama hiyo. Zamani ilikuwa mtoto kisha kuona wanawekwa, wanafundishwa, wanaelekezwa. Sisani kama walikuwa wanafundishwa kwamba wafanye mambo ambayo si walikuwa wanaelekezwa, ndio ushakuwa ukifanya hivi utapata hivi. Sasa tukisema kwamba yale ni yamepitwa na wakati, hapana. Inabidi malezi yawepo, na wa kwanza ni mzazi, aidha ni wa kike wa kiume, wote useme kwamba apeleke kwa shangazi. Hata baba anatakiwa aongee na mtoto wa kike, kwa sababu yule ni mwanao. Unajua sisi tunasema baba ndio kiongozi wa nyumba. Sasa kiongozi wa nyumba anaogopa kuongea na mtoto wake, haiwezekani. Lazima wa baba waondoe hiyo dhana sisi ndio ya tabu, sisi ndio ya aibu. Lazima waongee na mtoto wa kike. Na mimi naamini ni mtoto special wa kike akipata maelezo kutoka kwa babake yanakaa kichwani kuliko akiambiwa na mtu wa nje. Kwa atapata uoga ule baba, kumbaba habari anaifuatilia na ananijali.
1: Wazazi lakini siku hizi daktari wanasema watoto wanapata yote kwenye simu, kwa sababu YouTube imerahisisha.
0: Hapana, ile haitoshi, haitoshi. Ile kwenye YouTube hapana. Unajua kwenye YouTube hawezi kuuliza maswali, kwenye YouTube hawezi kupewa msisitizo, kwenye YouTube hawezi kuonywa kwa nia njema. YouTube anafundisha tu kwamba ukifanya hivi utafuta hivi, aambiwi hii si sawa, mila iruhusu, dini iruhusu. Hawezi kuambia kwenye YouTube, anaambia hii ndio sawa, inaoga machuwa ndio wao wanaongea katika lugha zao, ukifanya hivi itakuwa hivyo, hamna shida yote. Kwa hiyo YouTube si sawa, lazima mzazi aongee. YouTube hapana, wale mwisho wa siku wanapoteza tu mambo YouTube, lakini mzazi ndio atasema kwa nia njema, kwa upendo, kwa kumwelekeza na kumfuatilia mtoto wake.

0: Kuharibika kwa mimba ni kukoma kwa mimba bila makusudi kabla ya kumalizika kipindi cha ujauzito, na ni tofauti kabisa na utoaji mimba kwa makusudi. Tunaendelea na Dr. Munawar Kaguta, bingwa wa magonjwa wanawake na uzazi, ambaye sasa anajielekeza na anaanza kwa kuelezea maana ya kuharibika kwa mimba.
1: Kuharibika kwa mimba kifupi ni kwamba uhai unasimama. Unajua kikawaida mimba ikifika wiki saba na kuendelea kwa mapigo ya moyo lazima yawepo. Yaani ukiangalia kwa ultrasound unaona mapigo ya moyo. Sasa mtu akija hapa labda na wiki tisa tu unaangalia, lakini mapigo ya moyo huyaoni pale, tunaanza kusema kwamba mimba imeharibika. Kama tarehe zimepigwa vizuri. Sasa hiyo ina majina, of course, aina za kuharibika kwa mimba.

0: mimba ambayo ule mfuko wa ndani bado upo, mama ajiona damu yote kutoka, lakini tunaangalia tunasema mapigo ya moyo, tunasema mimba imeharibika. Ile tunasema ni mimba imeharibika, kwa lugha ya Kiingereza tunasema ni missed abortion. Ikifanya hivyo ina matibabu yake. Kuna mwingine anakuja uhai hamna, anakuja na nalalamishi kwamba anaona damu zinatoka au mabonge bonge ya damu. Ukiangalia kwenye mtoto sasa unaona ule mfuko ushatoka, lakini uhai hamna, lakini bado kuna vitu ndani. Kwa hiyo tunasema mimba ambayo imeharibika lakini haijatoka nje, tunasema incomplete abortion. Kuna mwingine anakuja ana amekaa muda mrefu na mimba imeshaharibika na hajafanyiwa huduma yote, anakuja bado anatoka usaha, maji yanatoka harufu, isipotibu anaweza ikapelekea mtu kutolewa kizazi au kupoteza maisha. Kwa zile aina za mimba kuharibika zinategemea iko katika stage gani, mfuko umetoka nje, imefunguka, damu zinatoka, au mfuko uko nje. Mara nyingi inatokea kwa mtu ambaye amefanya hilo jaribio la kutoa mimba kwa sehemu ambayo sio sahihi, kwa mtu ambaye sio mtaalamu wa hivyo. Ikifanyika sehemu ambayo sahihi, mtu anaanza kumwambia mimba tushatoa, kumbe hawajatoa, vitu vinabaki ndani kwa sababu uhai hamna, vinaanza kuharibika, vinaanza kuoza. Vikioza na ile sehemu pia aliyofanyiwa ilikuwa sio safi, bakteria wanaingia kwenye kizazi, mwisho wa siku anaenda mpaka kwenye system ya damu, ambayo inaweza ikapelekea mtu kupoteza uhai kama hakuwahiwa kutibiwa. Kwa katika hizi abortion ambayo inatisha kidogo ni septic abortion. Ingawa zote zinabidi zitibiwe sehemu ambayo sahihi ili kupunguza vifo au mtu kupoteza kizazi.
1: Ni dalili gani basi utokea iwapo mimba imeharibika?
0: Kuna wako ambao wanakuwa hawajui kwenye ile ambayo tunasema inaitwa missed abortion. Yaani mimba kule ndani uhai umesimama, mfuko bado upo kule ndani, kwa haoni damu la nini, kwa hajijui. Anajua akija hospitali kliniki inaofuata labda. Kwa hiyo akija pale unamuuliza unaendeleaje? Anambia mimi niko sawa. Lakini sisi kiutaratibu wetu kuna wiki za mimba ambazo huwezi kumpima mtu pale kliniki. Kwa hiyo unamtuma kwenye kipindi cha ultrasound, akifanya akiangaliwa anaonekana mapigo ya moyo hamna. Kwa hiyo yule anakuwa hana dalili. Anakuja tu hivi huyo ambao missed abortion. Na ndio maana tunasema ni muhimu mtu akishika ujauzito, unajua watu wana tabia ile akishapima ile vijiti vile misari miwili basi anatulia. Anasema mimi nitaanza kliniki baada ya miezi mitatu. Kumbe unakuta muda unaokwenda mimba isha stop, imeshaharibika. Kwa hiyo ni vizuri ushajua kama una mimba, kila wiki angalau wiki nne zisipite, uende ukacheki uhai upo. Mpaka muda utakofika baadaye ule kuanza kusikia mtoto, unaweza ukakaa nyumbani kwa sababu unasikia mtoto anacheza. Hiyo ni ya kwanza. Wale ambao tunasema hiyo, kama nasema hiyo ambaye septic abortion, wengi wanakuja anasema damu zinatoka labda. Kwa wengi wanakuja na dalili hiyo. Au mwingine anakuja anasikia, anasema naumwa tumbo na kiuno. Lakini wengi sana ni wale ambao wanapata hiyo missed abortion, anakuja tu kama kliniki, ajijui kama mimba imeharibika.
1: Najua daktari, wakati wa mimba mtu anapopata mimba, dalili ya kwanza utasikia mtu anasikia kichefuchefu. Wakati mimba imeharibika, hizi dalili zinaweza zikaendelea?
0: Unajua ubaya au uzuri, zile hormone ambazo ndizo zinafanya mtu apate kichefuchefu hata kama mimba imeharibika, haziishi hapo hapo, zinakaa mpaka wiki mbili zinakuwepo tu katika mwili. Kwa hiyo ile hali ya kichefuchefu anakuwa nayo. Na wengi wanakuja na maelezo kama hayo kwamba umeniambia mimi mbona bado napata dalili, mbona bado natapika. Kwa maana yake ni kwamba zile hormone hazishi hapo hapo, zinachukua mpaka wiki nne ndo zinapotea zile hormone ambayo inafanya mtu atapike, zile unasema ndio hormone ya mimba. Kwa hiyo anaweza kaona mimi bado na dalili akakaa nyumbani akisema mimba ipo, kumbe sio. Kwa hiyo ni muhimu isipite wiki nne, lazima ucheki by ultrasound.
1: Sababu ambazo zinachangia au zinasababisha mimba hii kuharibika,
0: zile wiki za mwanzo, wiki ya kwanza mpaka wiki ya 10-12, mara nyingi sana ni sababu ya unasema ya itilafu ya chembe chembe ambazo ndo zinatengeneza mtu. Unajua binadamu atengenezwa na mbegu ya baba na mama, zinatakiwa ziungane, lakini zile mbegu wakati zinaungana zinatakiwa ziwe ambazo ziko sawa. Unajua kuna zingine zinakuwa zina itilafu. Kwa zile zikiungana, neno unasema kiumbe hakiwezi kuendelea, au zinaweza zikaungana sawa, lakini sasa unajua binadamu anavyoumbwa, zile chembe chembe zinajiongeza mara mbili, inakuwa moja, inakuwa mbili, inakuwa nne, inakuwa nane. 16, 32, 64. Kwa mtiririko huo inakuwa double dose. Sasa ikitokea chukua mfano kutoka 16, sasa ndio 32, labda ikawa 40. Pale biashara isharibika. Ina maana mtiririko haujafuatwa. Pale ndo mara nyingi uhai unasimama. Ikifanya hivyo uhai uzima unaharibika, mara nyingi mimba inasimama, lakini saa zingine haisimami, inaendelea ile mimba. Pale ndo unakuja kupata watoto kwenye klafu, sijui anapua, sijui ana mkono, ana nini. Hiyo ndo sababu kubwa ya wiki za mwanzo mimba kuharibika. Ndio tunasema kwamba saa zingine mama anaweza akasikitika kibinadamu kwamba mimba yangu imeacha kuwa imeharibika, lakini hajui kwamba ingeendelea ndo akipata mtoto ambaye sio kawaida. Tunasema ndo muula, kwa sababu kubwa ni itilafu kwenye ule tunasema ile cell multiplication. Sababu nyingine ambayo sio sana ni itilafu za hormone. Unajua mtu akishika ujauzito, zile hormone za mama za mayai ndo zinashikilia mimba mpaka muda ambao placenta inatengenezwa. Kwa placenta kwenye around wiki ya 12 huko ndo inaanza kazi, kwa inatoa zile hormone kushikilia mimba. Kwa ikiwa mama ana hormone chache kabla ya placenta kutengenezwa, inaweza kapelekea pia mimba kuacha kukua. Nasema hiyo ndio miss abortion, ina stop. Kwa hiyo sababu kubwa mbili ambazo za mwanzo. Kwenye muhula wa pili kwa sababu nyingi, kuna wengine mimba inaharibika kwa sababu ya maradhi ya pressure, kisukari, kuna maradhi ya unasema ya autoimmune diseases, mwingine labda mfuko wake una itilafu, pale mimba inaharibika. Lakini ukumbuke kwamba mimba nyingi zinaharibika kwenye muhula wa mwanzo.
1: Matumizi ya pombe na sigara mara nyingi hayaruhusiwi pindi mama awapo mjamzito, kwani huchangia pakubwa kwa mimba kuharibika, anasema daktari.
0: Unajua zile pombe sigara zina kemikali, unajua kemikali ambazo zinaweza zikaleta itilafu kwenye mfuko. Mfuko ule uterus ikawa stimulated, uchungu ukaanza. Au sigara zinaleta itilafu kwenye mishipa ya damu. Sasa unajua mtoto anakuwa kutokana na virutubisho kutoka kwenye mishipa ya damu kutoka kwa mama. Kama mishipa ya damu inaziba, haipitishi damu vizuri, mtoto hapati oksijeni, mtoto na kiumbe kinakufa. Kwa hivyo ni vitu ambavyo vinaweza vikachangia kwenye sigara au pombe.
1: Kwa kuwa tatizo la kuharibika kwa mimba hutokea pasi na ridhaa ya mhusika, hata hivyo madaktari hufanya juu chini kuhakikisha kwamba hali hiyo inazuilika.
0: Wako wanakuja hapa, mtu anasema mimi nishashika mimba mara tatu zinaharibika. Unamhoji kujua kwamba iliharibika kipindi gani. Vipindi ambavyo tunavyo mwanzo vile ndo tunatibu, ambao mapo nilisema hiyo baya ya shida kwenye chembe, shida za hormone. Kwa hiyo kuna dawa ambazo tunawapa ambazo zinasaidia kusapoti mimba kabla ya placenta kutengenezwa. Kuna dawa mtu unapewa kusaidia zile chembe zisipate itilafu kote zinamkozoto. Wako wengine ambao mimba zinatoka kwenye wiki ya 14, 16. Wale mimba zinatoka kwa sababu mfuko wa kizazi unakuwa unajiachia mapema, unalegea. Wale kuna tiba yao tunawapa, tunawafunga mfuko ule kwenye wiki ya 12, 13. Basi na unampa maelekezo kwamba asifanye kazi nzito, asifanye mambo mengi na dawa unampa. Basi mimba inaendelea na kwa hiyo. Kwa hiyo inategemea na historia ya yule mtu, mimba zake zinatoka wakati gani, ndio jinsi gani ya kutibu.
2: Ili kujifunza ni vyema kuhakikisha unazingatia.
3: Wakati mwingine pia inaweza kusababisha usipate ujauzito kabisa, ukapata kitu tunaita primary infertility.
2: Zingatia.
4: Malengo yangu mimi hapo baadaye nije kuani mwanasheria mkubwa sana. Sasa endapo pale ambapo nitapata mimba sahihi, kwa hiyo zile ndoto zangu sitaweza kutimiza, lazima kwanza nijifungue nianze kumlea mtoto wangu. Kwa hiyo nakuwa nimeshaathirika.
2: Zingatia.
1: Kwenye kipengele cha zingatia leo hii, tuzingatie lishe bora kwa mama ambaye anapitia kwa namna yoyote ile ya mimba kuharibika au kutoa mimba, ili kurejesha afya yake vizuri, sambamba na wito kwa jamii.
0: Kikubwa inategemea mimba ilitoka ya aina gani. Kwa mfano kama wale imetoka tu ile missed abortion, wale hawana shida sana, lakini wale ambao alitoka kaishia theta kaongezwa damu, sijui kama amepata ile septic abortion, damu imepungua, wale tunawaeleza kwamba of course anapewa dawa za kuongeza damu, dawa za virutubisho na maelezo ya kula, na pia anashauriwa asishike mimba haraka. hiyo ndo kubwa sana. Watu wanashauri angalau ipite miezi mitatu usishike ujauzito. Ila miezi mitatu ni muda ambao mwili unajirudisha, kizazi na chenyewe kinarudi katika hali ya kawaida kabla ya kubeba mimba nyingine, na kama ndio alipoteza damu, alipoteza siyo nini, wote that muda huo itakuwa ameshakaa sawa. Yaani kuna kitu ambacho kina of course kinakumbushwa na wizara, mtu wote ambaye ametoa mimba lazima ape maelezo au wanasema uangalizi baada ya mimba kutoka. Hiyo ni program kabisa ipo ya wizara ya afya. Wito wangu kwenye kwanza, atushauri mtu kutoa mimba, ikibidi basi nenda sehemu sahihi, ulizie wataalamu wa kushauri kama kweli ndio umeng'ania hicho kitu, usiende sehemu ambazo sio sahihi. Mwisho wa siku utaishia kupata hiyo septic abortion. Watu wanapoteza uhai, watu wanapoteza kizazi, wengine wanaishia mpaka kukata utumbo, umeona, kwa sababu ile kutolewa mimba na vifaa machuma chuma, kuna wengine mpaka anatobolewa utumbo. Unapata kilema cha maisha yako yote.
1: Ni maneno ya Dr. Munawari Kaguta, daktari bingwa wa magonjwa wanawake na uzazi kutoka hospitali ya Aga Khan, akihitimisha kipindi chetu kwa leo ambacho kiliangazia changamoto ya kutoa na kuharibika mimba. Hadi wakati mwingine, naitwa Mpendwa Mgweno, masalamu.

0: imetimia saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Steven Mumbi. Kwanza muktasari wake. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembe amesema Afrika ina mikakati ya kuongeza kasi ya utekelezaji wa rasilimali za wananchi. Serikali itaendelea kufanya mageuzi katika sekta ya madini. Tume ya vyuo vikuu TCU imetangaza kufungua awamu ya tatu na ya mwisho ya udahili wa maombi kwa wanafunzi wa elimu ya juu kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kundi la mataifa saba yenye uchumi mkubwa duniani G7 limetangaza kuachia soko la mapipa milioni 100 ya mafuta ghafi na dizeli. Habari kamili. Cairo. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembe amesema Afrika ina mikakati ya kuongeza kasi ya utekelezaji rasilimali na fursa zilizopo barani humo ili kuleta manufaa ya moja kwa moja kwa wananchi. Makamu wa Rais amesema hayo mjini New Almain nchini Misri katika jukwaa la biashara la Almain na Afrika. Pia amesema Tanzania itaongeza upatikanaji wa nishati ya uhakika kwa wananchi kufikia lengo la upatikanaji wa umeme kwa wote ifikapo mwaka 2050. Almain Africa Business Forum inawakutanisha viongozi na maafisa waandamizi kutoka nchi mbalimbali za Afrika, viongozi wa taasisi za fedha za kikanda na kimataifa, wawekezaji, wafanyabiashara na wakuu wa kampuni kutoka ndani na nje ya bara. Zanzibar. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amefanya mabadiliko madogo na uteuzi mpya katika baraza la mawaziri kukamilisha uundwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa. Uteuzi huo umehusisha mawaziri wanne ambao wanatoka katika chama cha ACT Wazalendo, ambao ni Ali Selemani Mrembo ambaye anakuwa waziri wa kazi, ajira, vijana na uwekezaji, Dr. Mohamed Ali Suleiman ambaye anakuwa waziri wa mawasiliano, teknolojia ya habari na ubunifu, Nasoro Ahmed Mazurui anayekuwa waziri wa afya, na Omar Said Shaban anayekuwa waziri wa biashara na maendeleo ya viwanda. Katika uteuzi huo, Rais Dr. Mwinyi amemteua Dr. Saada Mkuya Suleiman kuwa waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia na watoto, waziri Masud Al Mohamed ambaye alikuwa waziri wa uchumi wa buluu na uvuvi ameteuliwa kuwa waziri wa nchi ofisi ya rais Ikulu, huku waziri Modric Ramadhani Suraga ameteuliwa kuwa waziri wa uchumi wa buluu na uvuvi. Waziri Anna Atanaspo ameteuliwa kuwa waziri ofisi ya makamu wa kwanza wa rais. Aidha, mawaziri wengine wanaendelea kuhudumia nafasi zao za awali kabla ya mabadiliko hayo madogo. Geita. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kufanya mageuzi katika sekta ya madini na kuboresha sheria, sera na kanuni kwa lengo la kuongeza tija na kuweka mazingira bora yatakayowezesha wachimbaji kuchimba na kunufaika na rasilimali hizo. Akizungumza wakati wa kufunga maonesho ya 9 ya teknolojia ya madini mkoani Geita, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu amesema serikali imepokea maoni kuhusu maeneo yanayoleta mkanganyiko katika utekelezaji wa sheria na itaendelea kuyafanyia kazi ili sekta hiyo ilete tija kwa wananchi. Naye waziri wa madini Anthony Mavunde amesema sekta ya madini imechangia 10.3% ya pato la taifa ndani ya miaka miwili. Tanzania imeingia katika nchi tano bora duniani zenye akiba kubwa ya madini ya dhahabu inayohifadhiwa na Benki Kuu ya Tanzania, ikiwa na tani 35 za dhahabu. Mwakilishi wa mkurugenzi mkuu wa mamlaka maendeleo ya biashara Tantred, Deo Shayo, amesema hadi kufikia Juni 2026 mauzo ya nje ya madini yafikia shilingi trilioni 7.78 yakichangia wastani wa 32%. Dar es Salaam. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema atawachukulia hatua wahudumu wa afya wanaotoa lugha zisizo na staha kwa wagonjwa, hususan wanawake wajawazito. Waziri Mchengerwa amesema hayo wakati kabidhi gari la wagonjwa katika kituo cha afya Mpiji Magohe, manispaa ya Ubungo, ambapo amesema wahudumu wanatakiwa kutoa huduma zenye kuzingatia weledi na utu. Serikali imefanya uwekezaji wa zaidi ya shilingi milioni 350 kujenga kituo cha afya Mpiji Magohe kuhudumia wananchi wa eneo hilo, lakini changamoto iliyokuwepo ni ukosefu wa gari la wagonjwa. Tabora. Waziri wa Kilimo Daniel Chongolo ametoa siku 10 kwa wadau wa mnyororo wa ununuzi wa tumbaku kukutana na wakulima wa zao hilo ili waweze kupata bei ambayo itaendana na gharama za uzalishaji. Waziri Chongolo ametoa agizo hilo mkoani Tabora baada ya kusikiliza kero zinazowakabili wakulima wa zao la tumbaku na kusema kuwa bei elekezi ilikuwa ni dola 1.95 kwa msimu. Pia Waziri Chongolo ameagiza kampuni za ununuzi wa zao hilo ambazo bado zinadaiwa ziwalipe wakulima stake zao kabla tarehe 30 ya mwezi huu. Katika hatua nyingine, serikali imeahidi kuendelea kuweka msukumo wa kuongeza idadi ya wanunuzi wa zao la tumbaku ili kuongeza ushindani wa soko. Dar es Salaam. Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia imebadilisha ratiba ya kufungwa kwa shule za awali, msingi na sekondari nchini kutoka Disemba 4 hadi Novemba 13 mwaka huu kufuatia tahadhari za mvua za El Nino. Kamishna wa Elimu Dr. Rwambwene Mtahabwa amesema shule zote zitafungwa Novemba 13 badala ya Disemba 4 kama ilivyopangwa awali kwa muhula unaoishia Disemba 2026. Hatua hiyo imechukuliwa kufuatia tahadhari iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA ya uwezekano wa kunyesha mvua za El Nino zinazoweza kusababisha mafuriko na athari nyingine. Mtwara. Zaidi ya wananchi 2000 wa kijiji cha Namgogori, kata ya Naumbu, wilayani Mtwara, wameondokana adha ya kutembea umbali mrefu tafuta maji safi na salama baada ya kuchimbwa kwa kisima cha maji katika kijiji hicho. Kisima hicho chenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 3 kimechimbwa na diwani wa kata ya Naumbu, Dr. Emmanuel Mbwana, ikiwa ni hatua ya kuunga mkono juhudi za serikali za kuhakikisha wananchi wanapata huduma ya maji safi na salama. Wananchi wa kijiji hicho wamesema wameanza kunufaika na huduma hiyo ya maji karibu na maeneo yao, huku akimpongeza diwani wa kata kwa kutatua changamoto hiyo. Wananchi hao wamesema kwa muda mrefu walikuwa wakilazimika kutembea umbali mrefu kufuata maji, hali iliyokuwa inawapotezea muda na kuongezea changamoto ya shughuli zao za kila siku. Akizindua mradi huo, mkuu wa wilaya ya Mtwara Abdalla Mwaipaya amesema serikali itaendelea kuunga mkono juhudi zinazolenga kuboresha huduma za kijamii na kuwataka viongozi kuendelea kwa karibu na wananchi kutatua kero na changamoto zinazowakabili. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Waziri wa Nchi, Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira, Mhandisi Hamadi Yusuf Masauni ametoa wiki moja kwa manispaa ya Kinondoni na Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC kukamilisha usafishaji wa maeneo yaliyobakia katika mto Msimbazi. Waziri Masauni amesema hatua hiyo ni utekelezaji wa agizo lililotolewa na Makamu wa Rais Deogratius Ndejembi hivi karibuni. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa ziara kukagua na kufuatilia utekelezaji wa maagizo ya Makamu wa Rais katika maeneo ya Ilala na Kinondoni jijini Dar es Salaam, Masauni amesema licha ya jitihada zinazofanywa na serikali kukabiliana na changamoto ya taka na uchafu katika mifereji na mito, baadhi ya wananchi bado wamekuwa na tabia kutupa taka katika maeneo hayo. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Ilala Edward Mpogolo amesema serikali itaendelea kushirikiana na wananchi kusafisha maeneo ya mifereji na njia za maji ili kuwezesha maji kupita kwa ufanisi wakati wa mvua. Dodoma. Tume ya vyuo vikuu nchini TCU imetangaza kufungua awamu ya tatu na ya mwisho ya udahili wa maombi kwa wanafunzi wa shahada ya kwanza wanatarajia kujiunga na elimu ya juu kwa mwaka wa masomo 2026-27. Akizungumza jijini Dodoma, katibu mtendaji wa tume hiyo Profesa Charles Kiampa amewataka wanafunzi ambao hawakufanikiwa kupata nafasi katika awamu ya pili pamoja na wale ambao hawakuwasilisha maombi kutumia fursa hiyo kutuma maombi yao katika vyuo mbalimbali. Pia Profesa Kiampa amevitaka vyuo vya elimu ya juu kuendelea kutangaza programu ambazo bado zina nafasi ili kuwawezesha wanafunzi kutambua na kuwa nafasi katika programu hizo. Kiampa amewasisitiza wanafunzi wanaowasilisha maombi ya udahili kusoma kwa makini miongozo iliyotolewa na tume pamoja na masharti ya vyuo husika kabla ya kuwasilisha maombi yao. Mbeya. Mkuu wa mkoa wa Mbeya, Jumanne Sagini, amezitaka mamlaka zinazohusika na usafiri na usafirishaji mkoani humo kusimamia zoezi la kuwapanga waendesha vyombo vya moto vya bajaji na pikipiki maarufu bodaboda ili waweze kuheshimu sheria za nchi na kutoa huduma ya usafiri na usafirishaji kistaarabu. Sagini ametoa agizo hilo mkoani Mbeya wakati wa hafla kumwapisha mkuu wa wilaya ya Chunya, Sozi Ngate, na kuelekeza waendesha vyombo hivyo vya moto kufuata taratibu kanuni na sheria za nchi zilizopo kama vyombo vingine vya moto vinavyoheshimu sheria za nchi. Baadhi ya wasafiri na wasafirishaji wa bajaji na bodaboda mkoani humo wamesema baadhi yao wamekuwa wakifanya makosa ya usalama barabarani kwa kushindwa kuzingatia sheria za usalama barabarani. Morogoro. Wizara ya maji imeziagiza mamlaka zinazosimamia sekta hiyo kutambua maeneo yanayoweza kuathiriwa na mvua za El Nino ili kuzuia athari za mlipuko wa magonjwa na ukosefu wa huduma ya maji safi na salama kwa wananchi. Naibu waziri wa maji mhandisi Kundo Matthew ametoa agizo hilo mkoani Morogoro alipokutana na watumishi wa sekta hiyo na kuwataka kufuatilia taarifa za uwezekano wa kunyesha mvua za El Nino. Naibu waziri Kundo amesema miongoni mwa athari zilizotajwa kuletwa na mvua hizo ni uharibifu wa miundombinu ya maji inayotoa huduma kwa wananchi. Akiwa mkoani humo, mhandisi Kundo ametembelea bwawa la Mindu linalochangia upatikanaji wa maji kwa wakazi wa manispaa ya Morogoro kwa zaidi ya 50%. Naye mkurugenzi wa mamlaka maji safi na usafi wa mazingira mkoani Morogoro, MORUWASA, Sayas Kiejo, amesema mamlaka hiyo inaendeleza harakati za kufikisha huduma ya maji safi na salama kwa wananchi. Katavi. Zaidi ya wananchi 600 mkoani Katavi wamepokea hati miliki za ardhi katika kipindi cha mwezi Julai hadi Septemba mwaka huu, hatua ambayo itasaidia kupunguza migogoro ya ardhi. Kamishina wa ardhi msaidizi mkoa wa Katavi, Chadieli Mrutu, amesema azma ya serikali ni kuhakikisha kwamba wananchi wanapata huduma hiyo, huku akiwasihi waliopata hati hizo kuzitumia vizuri kwa maendeleo na shughuli za kiuchumi, hasa katika suala la udhamini ikiwa mikopo ya kujikwamua kiuchumi. Mrutu amesema kumekuwa na mwitikio mkubwa kwa wananchi kufuata hati, huku wengine wakizitumia kupata mkopo na kujiendeleza. Na baadhi ya wananchi waliopokea hati zao wamesema zitawasaidia kuishi kwa amani kwa kuwa wamiliki halali kwenye maeneo yao. London. Kundi la mataifa saba yenye uchumi mkubwa duniani, G7, limetangaza kuachia soko la mapipa milioni 100 ya mafuta ghafi na diesel katika juhudi za kupunguza hofu ya upatikanaji wa nishati ambayo imechangia kupanda kwa kasi kwa bei ya mafuta. Viongozi wa G7 wamesema hatua hiyo itahusisha kutolewa kwa kiasi kikubwa cha dizeli kwenye soko katika kipindi cha siku 20 zijazo. Pia wamebainisha kuwa akiba zaidi ya dizeli itaachiliwa endapo kutakuwa na ulazima wa kufanya hivyo. Kundi hilo linajumuisha Marekani, Uingereza, Kanada, Japan, Ujerumani, Italia na Ufaransa. Limesema hatua hiyo itaanza kutekelezwa kwa kipindi cha miezi 4. Tangazo hilo limekuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kusitishia kupiga marufuku usafirishaji wa diseli ya Marekani kwenda mataifa mengine iwapo nchi za Ulaya zisingekubali kutoa sehemu ya akiba zao za mafuta. Kwa kumaliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muktasari wake. Makamu wa rais Deogratias Ndejembe amesema Afrika ina mikakati ya kuongeza kasi ya utekelezaji wa rasilimali za wananchi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kufanya mageuzi katika sekta ya madini. Tume ya vyuo vikuu TCU imetangaza kufungua awamu ya tatu ya mwisho ya udahili wa maombi kwa wanafunzi wa elimu ya juu kwa mwaka wa masomo 2026-27. Na kundi la mataifa saba yenye uchumi mkubwa duniani G7 limetangaza kuachia soko mapipa milioni 100 ya mafuta ghafi na dizeli. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. El Niño ya mwaka 2015 hadi 2016 na pia mwaka 1997 na 98, joto katika eneo la El Niño kwenye bahari ya Pacific lilikuwa nyuzi joto 2.4 juu ya wastan. Hata hivyo, baadhi ya tabiri za mwaka huu zinaonesha kwamba wastan wa joto unaweza fikia kati ya nyuzi joto 2.5 hadi 3 zaidi ya kawaida. Ndio nazungumzia El Niño. Shirika la hali ya hewa duniani WMO linasema kuwa El Niño inayotarajiwa jiwa kuja hivi karibuni inaweza kuwa ya nguvu zaidi kuwahi kurekodiwa katika miongo minne iliyopita. Nchi zikiwemo Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Somalia na maeneo ya Ethiopia kuna uwezekano wa kukumbwa na mabadiliko makubwa ya mvua wakati wa matukio ya El Niño. Jambo hilo linaweza kuleta majanga yenye madhara makubwa. Hofu hiyo imesababisha baadhi ya viongozi kutoa tahadhari.
3: Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha.
2: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
4: And this little song is called Masanga, and it comes from the Congo and was written by a man called Jean Bosco Mwenda, who is no longer with us, I'm afraid. He was killed in a road accident.

0: Tuelekee Kibaha maili moja, ambapo tunakutana na acoustic guitar hili la mmoja wa wanamuziki wa magitaa baridi hapa nchini aliyejipatia umaarufu mkubwa. Huyu ni Omari Kungubaya. Mara ya mwisho nilikutana naye Bambuba Kibaha maili moja, kama kawaida yake alikuwa na galaton lake akitumbuiza hapo jioni kila wikiendi. Kumbuka ilikuwa Jumapili, natoka Morogoro nikasimama hapo maili moja. Ilikuwa tarehe 7 mwezi wa pili mwaka 2012. Kabla ya kuja Dar es Salaam, Kungubaya alicheza muziki na bendi za Cuban marimba na Kilose Jazz, zote za kwao Morogoro. Kuna kisa kimoja alinihadithia siku hiyo, leo nataka kushare na wewe. Mwaka wa 71, wakati kibao chake maarufu Salamu kwa Wagonjwa,
1: wakati umewadia wa salamu za wagonjwa hospitalini, leo tunawapa pole. Ajuae Bwana Mungu kwa mzima kuwa mfu, mgonjwa kuwa salama, leo tunawapa pole.
0: Kilipokuwa juu baada ya kutumiwa na Radio Tanzania Dar es Salaam kila Jumapili kwenye kipindi chake cha Ugua Pole.
1: Mungu tawajalie nyinyi pole. Siwe na mashaka wote pole. Wote tuwapeni pole. Wagonjwa tunawapeni.
0: Kuna wanadamu ambao sio wema na walikuwa na nia mbaya. Waliwafuata wazazi wake Kungubaya hadi kijijini kwao Mgaza, Vigolegole, Morogoro kijijini. Jamaa walimwaga sumu hatari.

kuwaelezea wazazi wake. Eh bwana Omari huko Dar es Salaam amepata umaarufu mkubwa. Wimbo wake unasikika nchi nzima. Ana mihela kibao. Morogoro sidhani kama atarudi tena wazee. Mjini aliko huko ni pombe tu kama zote, na anabadili kina mama tu.

Hili alilijuaje? Ananihadithia, wazazi wake walimwandikia barua kali, wakimwambia wamekasirika sana kusikia habari zile na hawatakuwa radhi naye kama ni kweli hayo ndio ayafanyayo huko Dar Capital. Anakiri kungubaya kuniambia alilia sana siku hiyo alipoipata barua hiyo.

Na aliniambia hiyo barua hajaitupa. Ningekuwa naye nyumbani angenionyesha, ah bado anayo. Akaamua tukio lile kulitungia wimbo. Wimbo huu umeelekezwa kwa baba na mama yake, akiwaeleza kwa unyonge, huzuni na simanzi kubwa. Salamu hizi na watumieni nyinyi baba na mama. Msikiwasikilize hawa watu. Binadamu sio wema. Mimi Morogoro nitarudi tu. Yaani msikilizaji, tungo hizi kama nilivyosema zilikuwa zinaishi. Hebu sikiliza ya maneno na hiyo fitna alomwagiwa na majibu aliyowapa. Wimbo huu utabaki milele.

Mzee Omari Kungubaya alifariki tarehe 20 Oktoba mwaka 2016 nyumbani kwake Njeteni, Mbezi ya Kimara, hapa jijini Dar es Salaam.

Tutoke sasa Kibaha maili moja, turejee jijini Dar es Salaam kwenye makutano ya Mafia na Livingstone. Kariakoo yalipo makazi ya wana Egyptian Musical Club.

moja ya vikundi vikongwe nchini na Afrika Mashariki vya Taarab asilia. Sauti hii ni Al-Anisa Sheikh Nuru binti Sudi.

Nuru binti Sudi katika wakati wake alikuwa mwimbaji nguli, garacha, mbobezi wa taarabu, aliyeanza na kundi pinzani la Al-Watan, mtoto wa mjini, na kisha akahamia Egyptian kwa kitita kikubwa cha fedha kilichomshawishi

wakati harakati za tano zimepamba moto wakipigania uhuru wa Tanganyika. Vikundi hivi vya Waswahili wa mjini vilichangia sana hamasa ya uhuru, wakiimba nyimbo za kukiunga mkono chama cha tano huko Tanganyika na Afro Shirazi kule Zanzibar.

Nuru Sudi alipohama Al-Watan kwenda Egyptian, mji wa Dar es Salaam ulitikisika. Kwa nini? Vikundi hivi viwili vilikuwa na ushindani mkali, mathalan ushindani uliokuwepo upande wa mpira kati ya Sunderland na Dar Young Africans. Siku ya kwanza Nuru Biti Sudi kuimba na Egyptian ilikuwa katika ufunguzi wa tawi la tano, mtaa wa Mvita. Tawi hili lilianzishwa mwaka 54 Kisutu, na hadi kufikia mwaka 57 wakaona itakuwa bora tawi lihamie Kariakoo. Kwa nini? Kariakoo kulikuwa na wanachama wengi wa tano kupita Kisutu. Sikizaji, asiye na mwana alieleka jiwe siku hiyo. Siku ya ufunguzi, viongozi wa tawi hili la Kisutu lilokuwa limehamia Kariakoo, mtaa wa Mvita, wazee akina Haidar Munyimvua na wenzake waliona itapendeza iwapo Egyptian watatumbuiza katika hafla ile.

ikasadi fukua Nuru binti Sudi ndio kwanza kahamia Egyptian na taimba kwa mara ya kwanza katika hafla ile na kundi lake jipya. Naam. Mtaa wa Mvita usiku ule ulifurika kote hadi mtaa wa Livingston na msimbazi yake Nuru binti Sudi. Siku na usiku ule aliimba wimbo wake mpya uliotungwa na wazee wanachama watano waliokuwemo Egyptian akina Hamisi Mzinga, Salim Boga na Saidi Rubea.

Wimbo huu ma UTP wana majambo. Tano wanaichukia. UTP, yani United Tanganyika Party, kilikuwa ni chama kilichoundwa na wazungu kupambana na TANU, na kwa ajili hii kikawa kinachukiwa na kila mtu aliyetaka uhuru wa Tanganyika upatikane chini ya TANU, chama wazalendo kilichokuwa kinaongozwa na Nyerere. Msikilizaji, nasikitika wimbo huo siwezi kukupatia. Kwa nini? Wimbo huo wa UTP haukurekodiwa popote. Kwa sababu kwanza wasingekubaliwa na pengine wangetiwa ndani wote. Hili jepesi kueleweka. Mkurugenzi wa kwanza wa Tanganyika Broadcasting Corporation TBC alikuwa mzungu, Douglas Sweeney. Pili, Sweeney ndiye aliyekuwa mjumbe wa kamati kuu ya chama hicho cha wazungu, United Tanganyika Party, kifupi UTP. Na aliwekwa redioni makusudi ili aongoze propaganda za kudhibiti harakati za TANU. Angekubali vipi kuwa rekodi? Awaambie haya jamani, karibuni studio, mje mtutukane vizuri. Ingekuwa muhali. Hata hivyo nakuletea sauti hiyo Aziz na Yula ya Nuru binti Sudi, aliyorekodi Radio Tanzania Dar es Salaam, studio zetu wenyewe, mara baada ya uhuru wa Tanganyika. Katika wimbo huu, mashairi yameandikwa na ustadhi Hamisi Mzinga na muzika kati ya Sheikh Salum Mbegu. Wimbo huu maarufu ulikuwa ukihamasisha sera za Mwalimu Nyerere: uhuru na kazi, uvivu tuupige vita, mazao bora shambani. Sauti ya Nuru binti Sudi.

mazao bora shambani. Msikizaji, hawa ni wasanii waliopigania uhuru. Uhuru uliopiganiwa na wazalendo kama Nuru binti Sudi, akitumia kipaji chake cha uimbaji. Bila kuwaelezea hawa watu, sisi vijana wa zamani, vijana wa leo hawataijua historia hii. Almarhum Al-Anisa Nuru binti Sudi alijaliwa sauti yenye octave ya kiwango cha pili hadi nne katika vocal range, akitumia sauti lake la kike zito, contralto.

Eleonora Fagan, jina lake la muziki Billie Holiday. Holiday alikuwa ni mwanamuziki wa kike toka nchini Marekani, akicheza miondoko ya jazz na swing music. Wapenzi wake walimpachika jina Lady Day. Holiday alikuwa mvumbuzi na alikuwa na athari kubwa kwenye muziki wa jazz na muziki wa pop. Uimbaji wake ile vocal delivery ilibadilisha kabisa usikivu wa muziki wa jazz, na yeye ndio aliyoasisi aina ya muziki au uimbaji inayoitwa manipulating phrases na tempo. Alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kunyumbulika, zile improvisational skills. Them that's not shallow.

Wimbo uliomtia matatani na kumtambulisha duniani ni Strange Fruit. Wimbo ambao unagusa na kuzitikisa nyoyo na kuzifanya zitoke machozi. Wimbo aliandikiwa na Abel Meeropol na akauimba yeye mwenyewe Billie Holiday. Katika wimbo huu msikilizaji kasema maneno mazito yakielezea maafa na msiba katika kipindi ambacho kilikuwa cheusi katika historia ya watu wenye asili ya Afrika waliokuwa Marekani. Maneno ya wimbo huu yanaelezea miili ya watu weusi walivyokuwa wananyongwa kisha wanatundikwa mtini kinyume na sheria ilivyotaka.

0: Rob.
1: We're in a Billie Holiday.

Kama wewe ni kijana wa zamani na haujawahi kukisikia kibao Oh Carol cha mwaka 59, basi bila shaka ulikuwa unaishi mapangoni na dunia hukujua kabisa wakati.

Wimbo huu ni wa Neil Sedaka, na hakuna kijana alikuwa haujui. Na sio hujua tu, tukishindana kuuimba ilikuwa ndio fasheni ya miaka hiyo. Kwa vijana barobaro watanashati, tukivaa kimtindo na midadafuo damu.

Neil Sedaka ni mzaliwa wa Brooklyn, New York. Alizaliwa mwaka 1939 tarehe 13 Machi na bado yupo jukwani. Mwaka 2021 alikuwa ziarani Marekani Ulaya kabla ya kuibuka kwa COVID-19. Akasitisha ziara yake baada ya serikali nyingi kupiga marufuku raia wake kutoka nje na muingiliano.

0: that's a guess, man. Neil, thank you so much.
1: Thank you.
0: At the Eden Rock, now how many shows?
2: Another until Sunday night. We have three tonight and three tomorrow night.
0: Three tonight and three tomorrow night. So if you want to get over to Harry's American Boy and catch one of the most talented young performers of our day.
3: Hivi sasa ni saa 6 kamili. Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Deogratius Ndejembe amesema Afrika ina sera na mikakati na makubaliano mazuri ya maendeleo, lakini sasa inapaswa kuongeza kasi utekelezaji ili rasilimali na fursa zilizopo barani humo ziweze kuleta manufaa ya moja kwa moja kwa wananchi. Makamu wa Rais amesema hayo leo akiwa mwakilisha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwenye jukwaa la biashara la Alamine Afrika lilofanyika katika mji wa New Alamein, Misri. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kufanya mageuzi katika sekta ya madini kwa kuboresha sheria, sera na kanuni kwa lengo la kuongeza tija na kuweka mazingira bora yatakayowezesha wachimbaji kuchimba na kunufaika na rasilimali hizo. Akizungumza wakati wa kufunga maonyesho ya 9 teknolojia ya madini mkoani Geita, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu amesema serikali imepokea maoni kuhusu maeneo yanayoleta mkanganyiko katika utekelezaji wa sheria na itaendelea kuyafanyia kazi ili sekta hiyo ilete tija kwa Tanzania. Na tume ya vyuo vikuu nchini TCU imetangaza kufungua awamu ya 3 na ya mwisho ya udahili wa maombi kwa wanafunzi wa shahada ya kwanza wanaotarajia kujiunga na elimu ya juu kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Akizungumza jijini Dodoma, katibu mtendaji wa tume hiyo Profesa Chazi Kihampa amewataka wanafunzi ambao hawakufanikiwa kupata nafasi katika awamu ya pili pamoja na wale ambao hawakuwasilisha maombi kutumia fursa hiyo kutuma maombi yao katika vyuo mbalimbali. Mwisho wa habari kwa ufupi.
4: Tukio kubwa la hivi karibuni zaidi la El Niño kuikumba Afrika Mashariki lilikuwa mwaka 2023 na 2024, ambapo mvua kubwa zilizosababisha mafuriko makubwa katika nchi kadhaa zikiharibu nyumba, barabara, mashamba pamoja na kuvuruga shughuli za kujipatia mapato. Madhara ya awali ya El Niño yameonesha umuhimu wa kuwa na miundombinu bora, timu imara zaidi za kukabiliana na dharura, mipango ya kuhama maeneo hatarishi na mifumo ya tahadhari ya mapema.
5: Miji yetu mikubwa ndio yenye population kubwa, ndio miji ya uzalishaji, na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa.
4: Wakulima nao wanahitaji taarifa mwafaka kuhusu wakati wa kupanda aina ya mazao yanayofaa zaidi kwa hali inayotarajiwa na jinsi ya kukabiliana na mvua nyingi kupita kiasi.
6: Kwa mimi ni kulima tu yale mazao ya muda mfupi.
7: Tunanunua mfuko mmoja unaitwa kinganja, tunapokuchua mahindi tunaweka kwenye kinganja, yanakaa kwa muda mrefu sana.
4: Huku pia mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania inaendelea kuimarisha hatua za dharura katika viwanja vya ndege, mifumo za umeme mbadala na njia za mawasiliano ili kupunguza hatari ya usumbufu mkubwa.
8: Usiweze kushika waya ambao umedondoka chini. Ukiona una wajibu wa kupiga namba 180 na kutoa taarifa, mafundi tupo, tutakufikia kwa wakati.
4: TBC Taifa bado inakukumbusha kuwa tayari, chukua tahadhari.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dua ya usiku huu, tumuombe Mwenyezi Mungu sote kwa pamoja kama alivyotuamrisha. Vizuri sote, kama umelala ewe ndugu msikilizaji, jaribu kukaa kitako kama una uwezo, na kama huna uwezo, basi macho yako na moyo wako tuielekeze kwenye dua hii ili Mwenyezi Mungu atujalie. Ee Mwenyezi Mungu, sote katika nchi hii ya Tanzania tumenyanyua mikono yetu kukuomba wewe kama ulivyotuamrisha. Ulipata kutuambia ndani ya kitabu chako kitukufu cha Qur'ani, niombeni nitakujibuni. Nasi kwa pamoja, kwa umoja wetu, tumekuomba na tunakuomba na tutaendelea kukuomba. Ee Mwenyezi Mungu, tupe utulivu katika nafsi zetu, tupe huruma katika maisha yetu, tupe hamasa ya ufanyaji wa shughuli katika maisha yetu, tutengenezee mapenzi na nchi yetu, tuwe na heshima na wale wanaotuongoza, kwani tukiondosha heshima itakuwa ni sababu ya kuleta machafuko na uharibifu kwenye shughuli zetu, maisha yetu, watoto wetu, familia zetu, mpaka nchi yetu. Ilahi, kwa pamoja tunakueleza sisi waja wako, yupo mmoja katika sisi ni mgonjwa, na wewe unamuona ugonjwa huo umempelekea awe kitandani. Mwenyezi Mungu, mgonjwa huyo tunakuomba umponye maradhi yake, aweze kupata afya mpaka anyanyuke na kufanya shughuli zake. Yupo mgonjwa aliyekuwa akitembea, Mola wetu, lakini leo amekaa kitako, hawezi kutembea kwa sababu ya maradhi yaliyomsibu. Ilahi, tunakuomba mnyanyue mgonjwa huyu afanye shughuli zake na atembee na ashughulike kama wanavyoshughulika wengine. Ilahi, yupo huyu ambaye anataabika na familia yake, namna ya ulezi kwa watoto wake. Watoto wanamsumbua, wanashika mambo yasiyofaa, wanaenda kushikamana na watu wasiofaa. Mola wetu, mtu huyu hana mtu wa kumsaidia, wala hana yoyote kuweza kumsaidia isipokuwa ni wewe. Wewe ndiye muumba na ndiye mpangaji, na wewe unapokea dua. Ipokea dua yetu, Mola wetu. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha dua ya usiku, baada ya kuongea na Mwenyezi Mungu na kumuomba Mwenyezi Mungu, napenda nikuhusie jambo linaloweza kukufaa kwenye maisha yako. Jambo lenyewe kwenye dini ya Kiislamu wanaita aljid waljaddu. Aljaddu waljiddi, aljaddu maana yake ni juhudi, na aljiddi maana yake ni kupata. Ndugu msikilizaji wa kipindi hiki cha usiku, nachotaka kueleza wewe ni kuwa Mwenyezi Mungu ameweka siri ya mafanikio kwa mwanadamu imo ndani ya jitihada. Jitihada. Na jitihada ina uadui na kukata tamaa. Kwa hiyo ukitaka wewe ufanikiwe hapa duniani vizuri, kwenye elimu, kwenye maisha, biashara, maradhi yanayokusumbua, ingia kwenye mfumo wa kujitahidi, usikate tamaa, kiasi ambacho Mwenyezi Mungu ndani ya kitabu chake kitukufu cha Qur'an ametuambia, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu. Rehema za Mwenyezi Mungu zipo tu. Fanya jitihada. Kama ulikuwa unafanya kazi hujayapata mafanikio, yasubiri kesho. Endelea kuwa na jitihada, usikate tamaa. Jitahidi. Wewe ni mwanafunzi unasoma, jitahidi kwenye masomo. Ulikuwa unasoma masaa mawili, soma masaa sita. Mwenyezi Mungu atakufanyia wepesi katika hizo shughuli zako. Yapo maneno, nifunge maneno yangu, ya mtukufu Sayyiduna Ali. Huyu ni moja kati ya makhalifa walioongoka katika dini ya Uislamu wa mwanzo kabisa. Anasema aljaddu fil jiddi wal hirmanu fil kasali. Aljaddu fil jiddi wal hirmanu fil kasali. Kupata kupo katika jitihada, na kukosa kupo katika uvivu. Tujitahidi tusiwe wavivu, tujitahidi kwenye shughuli zetu, tumuombe Mola wetu, insha Allah utakuwa ni miongoni mwa wale waliofanikiwa. Mimi naitwa Imam Juma Faraji Allah Khalid, natokea Masjid Salam Ukonga Dar es Salaam kwa Mkolemba. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.
1: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Kumekuchwa. Msikilizaji wa TBC Taifa, hewani ni kipindi cha Kumekuchwa, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku. Na kwa kufanya hivyo basi, tunajikabidhi kwake Mwenyezi Mungu tunapohitimisha siku hii na kuanza siku mpya. Mimi ni Pascal Mwanacha, ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki. Uwe nami mpaka tamati.
10: Somo letu leo linatoka katika Injili ya Mtakatifu Luka sura ya 10 aya ya 17 hadi aya 24. Karibuni tusikilize somo. Wale sabini waliporudi kwa furaha wakisema, Bwana, hata pepo wanatutii kwa jina lako. Akawaambia, Nilimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Tazama, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule adui, wala hakuna kitu kitakacho wadhuru. Lakini msifurahi kwa vile pepo wanavyowatii, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Saa ile ile alishangilia kwa Roho Mtakatifu akasema, nakushukuru Baba, Bwana wa mbingu na nchi, kwa kuwa mambo haya umewaficha wenye hekima na akili, umewafunulia watoto wachanga. Na Baba, kwa kuwa ndivyo ilivyokupendeza. Akasema, nimekabidhiwa vyote na Baba yangu, wala hakuna mjuae Mwana ila Baba, wala hakuna mjuae Baba ila Mwana, na yote ambaye Mwana apenda kumfunulia. Akawageukia wanafunzi wake akasema nao kwa faraga, heri macho yaonayo mnayoyaona ninyi, kwa kuwa nawaambia ya kwamba manabii wengi na wafalme wengi walitamani kuyaona mnayoyaona ninyi wasiyaone, na kuyasikia mnayosikia ninyi wasiyasikie. Neno la Bwana. Ndugu zangu wapenzi katika Kristo, nimekwisha tanguliza hapo awali, pia tumesikia injili takatifu na ujumbe wa Yesu Kristo ambaye unaonesha upendo wa Mungu Baba kutushirikisha kazi yake ya ukombozi. Sisi tunashiriki kwa namna moja au nyingine kumtangaza Kristo ambaye alikuja kutukomboa. Hivyo tusisahau kwamba nguvu na uwezo wa kuyatenda hayo matakatifu yanatoka kwa Mungu wala sio kwetu. Ndugu zangu, utume wetu uweze kutufikisha mbinguni usiwe kwa ajili ya sifa zetu na mbele ya ulimwengu huu, maana muda mwingine tunajitanguliza mno sisi wenyewe katika vipawa vile tulivyojaliwa na Mungu. Ndugu zangu, tunahitaji unyenyekevu, tusiwe watu wa majivuno katika utume wetu. Mungu anapenda kutoa karama kwa wale ambao ni wanyenyekevu na ambao wanaonekana kama si kitu mbele ya watu, lakini pia katika nafasi nyingine ukisoma waraka wa kwanza wa mtume Paulo kwa Wakorinto, anatukumbusha pia sisi tu viungo, sisi tu viungo katika kanisa, na hivyo kila mmoja kwa njia ya Roho Mtakatifu tumejaliwa vipawa mbalimbali ili tuweze kutumikiana. Na Mungu anapenda kuwatumia zaidi wale ambao wanaonekana ni wadhaifu mbele ya watu, ile aya ya 23. Ndugu zangu, kama mtoaji wa karama ni Mungu Roho Mtakatifu na sisi ni wapokeaji, yafaa kwanza kumshukuru yeye daima kwa kutuchagua sisi kwa nafasi ya upendeleo katika karama zile za kipekee ambazo kila mmoja wetu amejaliwa ili kwa wajumbe kwa wenzetu, pia kwa kile alichotujalia, na hasa kiwe kwa ajili ya sifa na utukufu wake. Sisi sote ni viungo katika mwili mmoja, yani kanisa. Kama viungo, tukumbuke kwamba kila kiungo kina kazi yake katika mwili. Macho yanaona lakini hayawezi kufuata, miguu inafuata lakini haiwezi kukamata, hali kadhalika na viungo vingine. Hivyo ndugu zangu wapenzi katika Kristo, tujue katika maisha yetu hapa duniani tunategemeana katika nafasi mbalimbali. Msifurahi kwa kuwa pepo wamewatii, bali furahini kwa kuwa majina yenu yameandikwa mbinguni. Labda tuseme pengine hao wanafunzi wangeweza kujisahau nao wakafikiri kuwa kazi nzuri walioifanya ni kwa uwezo wao, na furaha yake ni kusifiwa na watu walioona uwezo na ukuu wa mambo yale ambayo waliyatenda. Bwana wetu Yesu Kristo anawakumbusha kwamba wasiwe na furaha ya muda inayoishia hapa duniani, bali furaha yao iwe ni ya milele. Tumsifu Yesu Kristo.
1: Ni tamati hiyo ya tafakari ya kipindi cha Kumekucha, msikilizaji wa TBC Taifa, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kujitafakari kwa kina masomo ya siku ya leo. Na kwa kufanya hivyo basi tuajikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa muda wote ulikuwa nami Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutakieni nyota safi.
4: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
11: Ujambo msikilizaji wa TBC Taifa, karibu kwenye kipindi cha Maisha Yangu, kipindi ambacho huzungumzia mambo mbalimbali yanayowahusu watu wenye ulemavu. Kipindi hiki leo kimetembelea eneo la Bunju A, karibu na shule ya msingi ya Bunju A iliyopo katika wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam. Hapa nimemtembelea Mama Baraka. Mama Baraka ili ni jina maarufu la mtoto wake, lakini jina lake halisi ni Flora Samuel. Mtoto wake anaitwa Baraka Kelvin Ngusa. Na mtoto Baraka ana ulemavu. Yeye ana changamoto ya afya ya akili ambayo ameipata akiwa mkubwa kwa maelezo ya mama yake. Basi tutafahamu mengi kuhusiana na yapi yalitokea kwa Baraka mpaka akawa katika hali hii na maisha yake kwa ujumla. Kukuendesha kipindi hiki mimi ni Mwamini Andrew.
12: Dimbani.
11: Hapa dimbani tuko na Flora Samuel. Flora, ukiwa hapa Bunju A, hebu tuambie.
13: Naitwa Flora Samuel Mwakipwete, ni mkazi wa Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni, Bunju A shule.
11: Mwakipwete, Mbeya Mbeya huko wapi? Kiela Kiela au
13: Mbeya Tukuyu?
11: Mwenyeji wa Mbeya Tukuyu.
13: Eh, Kiwila.
11: Sasa nikimwangalia Baraka hapa, ana miaka mingapi Baraka sasa?
13: Baraka saizi ana miaka 13.
11: Nimejaribu kumsalimia Baraka, naona hawezi kuitika. Hazungumzi. Hebu tuelezee historia yake kwa ufupi.
13: Historia ya Baraka ni mtoto ambaye nilimzaa akiwa mzima kama watoto wengine wanavyozaliwa. Hakuwa na shida yoyote. Nilipofika miaka 5, katika kucheza cheza na mtoto mwenzie, wakati wanacheza na mtoto mwenzie akawa amedondoka, akadondokea kisogo. Sasa pale ambapo nyumba ile nilikuwa nimepanga kwenye kibaraza, alikuwa kama kuna maji maji ya povu inavyoonekana, kila mtu anasafisha vyombo au alifua, kwa akagonga sana kwenye kichwa nyuma ya kisogo. Nilikuwa naishi Kimara kipindi hicho. Tukampeleka hospitali ya Kimara, wakasema mwende Mwanyamala, Mwanyamala mpaka Muhimbili. Alifikishwa ICU mtoto. Baada ya kutoka ICU nikapelekwa wodi ya watoto. Hakupata unafuu tena, mtoto alikuwa anaongea akawa tena hawezi kuongea, mtoto hawezi kusikia, mtoto aje hapo hapo, kila kitu ni hapo hapo. Kumvalisha tena nguo, kuogesha tena mtoto, karudi tena kama mtoto mdogo.
11: Hapo sasa mko Muhimbili ndo mtoto amesharudi kama mtoto mdogo, ili hali alikuwa na uwezo wa kutembea. Miaka 5 anatembea, anacheza na wenzie, anaongea. Miaka 5 kwa sasa hivi yuko shule kabisa. Muhimbili, matibabu yakaendaje na mlika kwa muda gani?
13: Mimi Muhimbili nilichukua muda kwa miezi 7. Yale ilikuwa ngumu kuipokea tena, akaanzishiwa kliniki
11: udini miezi 7.
13: Miezi 7 udini kwa uchunguzi na vipimo vya MRI kuangalia kichwa kimeathirika vipi. Akaonekana ana changamoto kwenye kichwa, alivyogonga damu kama imevulia kichwani mtoto. Bado nikaendelea kupambana kama mama na kuwekewa kliniki pale. Lakini baada ya kupambana na kliniki, changamoto sasa zikawa ngumu. Hata utulivu sasa kaenda kama afya tena akili. Ukimwacha sehemu atulii, anashika hiki, ananyenyuka hiki, mara anaharibu hiki. Yaani hata ule utulivu wa kukaa sehemu moja akae dakika 5 ikawa ngumu. Mama ni mtu wa kukimbizana naye muda wote. Akawa anaanzishiwa dawa zake pale Muhimbili nampa, lakini ile spidi yake ilikuwa bado. Ukimwacha hapa ametoroka, hata kuvaa nguo zake mwenyewe juu na chini hawezi, kuoga mvutane mpaka oge. Paka sasa Amesha kuwa mkubwa. Na miaka 13.
11: Tangu miaka 5 mpaka 13.
13: Mpaka 13.
11: Miaka kama 8 hivi.
13: Nauguza.
11: Unauguza. Baba wa mtoto?
13: Baba wa mtoto alikimbia. Hivyo ruhusiwa naye mtoto kurudi naye nyumbani. Akulipokea ili jambo. Yakaanza maneno, mara au kwenu kuna wagonjwa kama hawa akili, au kwenu kuna ushirikina. Yalianza maneno, lakini mimi nikamtanguliza Mungu, nikamwambia mimi nasali, hivi vitu sina imani navyo. Kwa hiyo kama unaniletea tena maneno ya kuniumiza, tuangalie mtoto kuuguza, kama baba tuchukue jukumu la kupambana, sio tena kuumizana maneno. Baada ya muda tena nikakuta naaga naenda kazini. Na mimi kama mama, kwa sababu siwezi kufanya chochote ni kumwangalia mtoto, inarudi mpaka saa 2, saa 3, saa 4, sio kawaida yake mpaka saa 7 usiku. Nikachukua jukumu, nikaenda kutoa taarifa kwa mjumbe, mwanzangu hajaonekana, mpaka saizi nimelala peke yangu na mtoto, na nauguza mtoto.
11: Ukapata wasiwasi.
13: Nikapata wasiwasi. Kilicho nipelekea kama mama, nikarudi, akasema tumuangalize kama siku 2 hizi, akurudi, mwanaume akurudi. Sasa na mimi wazo la kuweka kichwani kama mama, sikutaka kuliweka wazo la mwanaume. Kilicho ni wazo sasa nipambane kumwangalia mtoto, nitakufa pressure. Kwa mpaka leo baba Baraka yupo, niko mimi kama mama ninapopambana naye Muhimbili.
11: Na baada ya kutoka Muhimbili, aliondoka muda gani ulivorudi nyumbani? Alichukua muda gani mpaka ndo akaondoka?
13: Yaani alikaa kama mwezi mmoja na nusu.
11: Lakini ukiwa Muhimbili alikuwa na
13: huduma. Anakuja, anatoa huduma, anamwangalia mtoto. Kinachoajili tunasaidiana matibabu, tunapambana. Kutokana naye kipato chake kilikuwa kidogo, mpaka maafisa ustawi wa jamii kinachostahili kuchangia kama serikali, kwa sababu ni kwa jambo lilikuja ambalo mtu alikuja jipangia kusema kitu kitatokea. Kuona kutata pesa ilienda sana, kwa nikawa tumeishiwa, lakini mtu ambaye naye alikuwa anapambana na kibarua chake alikuwa analipo kwa wiki.
11: Kwa hiyo habari ya baba Baraka mpaka sasa hakuna mawasiliano, hakuna chochote.
13: Hakuna mawasiliano. Na mimi kilichonipelekea kwao ni kwa sijapelekwa, japokuwa naye alikuwa na wazazi. Ndio mpaka leo mpaka familia yake kuitambua imekuwa ngumu, mpaka saizi limenilemea, niko mimi kama mimi.
11: Umjui ndugu yoyote
13: kwa ndio? Si ndugu yoyote.
11: Na yeye wala hajakutafuta.
13: Hajanitafuta.
11: Na katika kuhangaika, huenda una ndugu zako ambao umewashirikisha jambo lako. Jamani ndugu zangu, mnisaidie huyu mtoto ana changamoto 1, 2, 3, anahitaji hiki na hiki.
13: Hakuna kitu kibaya ambacho kama umezika baba mama au una wazazi, umezaliwa peke yako, ni kitu ambacho kinakuwa kinaumiza. Kama unavyokuwa unapitia majukumu kama haya ya kuangukiwa na janga kama la kuuguza mtoto, mimi wazazi sina, nilizaliwa peke yangu. Wapo akina mama, mamkubwa wawili na mjomba, siwezi kusema sina mama. Mama wapo, lakini uwezo wao na kipato chao wenyewe, maisha yao kwanza ni duni. Lakini kwa namna nyingine mtu atakufariji kwa kupitia maneno, lakini ukiangalia kuonesha kusupportiwa kama hivi ninavyohangaika na mtoto kwenye mahospitali, kusema na wenyewe hawana.
11: Upande wa baba, shangazi?
13: Mimi upande wa baba mimi simjui baba. Mimi baba simjui. Kwa hiyo mama, mpaka amefariki naye mama sikumfaidi. Aliniacha mdogo, nililelewa na bibi ambaye bibi naye amefariki, ambaye nilikuwa namuita mama. Kwa hiyo upande wa wazazi kusema nimeufaidi au kuwa kama mwenzangu anaita baba mama anakuwa amewaona, mimi hapana kwa mimi. Kwa hiyo wazazi sijalelewa na wazazi wangu, nililelewa na bibi.
11: Kwa hiyo tuseme wewe unasimama wewe kama wewe.
13: Ndiyo, mimi kama mimi. Hata changamoto hii, wa kwanza Mungu, namlilia Mungu. Hata kama nainuka nalo ili tatizo na inama nalo, kwa upande wangu ni Mungu tu. Na kuwashukuru ambao nasali nao, wanantia moyo watu wa Mungu. Ipo siku Baraka atapona, manake unakuta ni janga ambalo kulitegemea ulikuwa umemaliza kulea mtoto. Alafu hali kama hii na kukuta ambaye mwenyewe maisha yako ndio kama hivi. Una wazazi, Baraka alikuwa kama ndio babangu, Baraka amekuwa kama mamangu, lakini amekuwa sasa yupo kitandani kama hivi na uguza kwa muda mrefu.
11: Pole sana.
13: Asante.
11: Hiyo ni mitihani ambayo binadamu wanapitia. Mama Baraka, yani Flora Samuel, amepitia mtihani huu ambao mtu yeyote anaweza akaupitia, kwa sababu mtihani imeumbiwa binadamu na hakuna aliyechaguliwa kwamba wewe ndio utakuwa na mitihani migumu peke yako, bali kila mtu huwa ana mitihani yake. Lakini huu kwa Flora umekuwa ni mtihani kweli kweli, kwa sababu ukiangalia hali ya maisha yake, hali ya mtoto ndio iko hivyo. Lakini tufahamu ni changamoto gani ambazo mtoto anazipata kwa wakati huu katika umri huu wa miaka 13. Kwa sababu alikuwa anazungumza zamani akiwa mdogo, sasa hivi hazungumzi tena. Akihitaji chakula anaweza kusema.
13: Baraka hana ishara yoyote ya kusema anataka kula, anataka hiki. Ni mama muda wote unakuta kama hata maji unakuta anahangaika, mara anabamiza hiki, mara anashika hiki. Kwa hiyo unakuta unaanza kushika hiki, hana ishara kama wengine wanakuwa wana wanakuonesha kwa vitendo. Mimi kwangu alionyesha vitendo kama anaweza hata chooni hawezi kwenda, unakuta hata kila kitu kinaishia umomo kwenye nguo. Kwa hiyo hata chochote anachohitaji ni mama tu nijue muda huu wa kula, muda huu nimpe hiki. Kwa hiyo hata kumwangalia ni mimi mama, nishindwe hata kufanya shughuli ni kumwangalia muda wote.
11: Lakini kuhusu viungo vyake, nataka nifahamu kuhusu viungo.
13: Viungo vyake anatembea, lakini kutembea kwake ndio hivyo, akitoka nje hawezi kurudi nyumbani. Hata kuvaa nguo anaweza kutoka tu hata nje bila kuvaa nguo. Hata majirani unakuta hata mwili wake mwingine ambaye yupo karibu na wewe unakuta kuona mwili wake kimekuwa kama kitu cha kawaida. Kwa umuingize ndani uvae nguo, kwa hata kutoka kwangu kama naenda au sehemu ambayo natoka kubidi umfungie ndani kuliko mwache nje, unakuta mwenzi amepotea na ana ishara yoyote akianza kuondoka na kukwenda. Unakuta aiza anatoka nje anaenda kushika biashara za watu, kashika hiki mara kafanya hiki.
11: Anaharibu vitu.
13: Anaharibu vitu, mwingine nyingine anaweza kampiga mtoto bila kumuelewa. Unajua wengine sasa ameshakuwa mkubwa, mtu mzima sasa miaka 13. Kwa hiyo anaona kama ni mwizi. Kwa hiyo inakuwa changamoto. Kwa hiyo kwa utulivu kama mama ndio hicho unamweka ndani, ukiwepo ndio ukae naye kwa ukaribu, muangalie. Kwa hata utafutaji wangu kama mama unakuwa mgumu, kubidi mtoto ni mchunge ni muangalie muda wote.
11: Na wewe unafanya shughuli gani kwa maisha ili uweze kujihudumia wewe lakini pia na mtoto?
13: Mimi ni mama ambaye nilibuni biashara yangu, nikatengeneza banda, nikamtafuta mtu kwa sababu mimi siwezi kutoka nikafanya shughuli yote, lakini kwa kuwa Mungu ametupa watu wa kusaidiana, kwa hiyo nikamkuta kijana ndio nikaweza kusema tusaidiane, japokuwa hata mtaji wangu na wenyewe hujakizi wa kusema niweze kumlipa huyo kijana. Nikaweka kibanda kangu kama matunda matunda ambako mpaka sasa hizi nimeanguka, niko tu nyumbani.
11: Na nimepita hapa naona kibanda ulichonionyesha kimefungwa. Sasa nitaka nijue sasa unafanyaje biashara?
13: Biashara nimefunga kutokana hata mimi mama nilipata changamoto ya kiafya, nilikuwa niko Mwanyamala pale na kliniki Nyongo ina mawe, wakaniambia uende Muhimbili. Mpaka sasa hizi nina mafaili mawili, la mtoto na la kwangu kliniki pale Muhimbili. Kwa hiyo mpaka sasa hata mtaji wangu umeanguka kutokana na hali yangu kama mama sasa. Ukiangalia bara kumpeleke kwa bajaji Muhimbili, kliniki zake tatu. Ukiangalia hata mimi mwenyewe sasa hizi nina kliniki moja pale Muhimbili. Kwa hiyo mpaka sasa hizi hata mimi mama napambana na afya yangu Muhimbili, lakini sijapata tu ule mtaji kwa sababu kijana ndio alikuwa anaenda, mimi nakuepo tu nyumbani. Kwa kifupi mtaji.
11: Kwa hiyo baada ya kuanguka hivyo, hizi siku unaishije?
13: Mimi siku naishi, lakini maisha yangu ndio haya, yamekuwa tena sina chochote, kula yangu imekuwa shida.
11: Ndio unakulaje? Nataka nijue unapata wapi chakula na wewe na mtoto. Kwa sababu najua kama mtu hujatoka hujauza kitu chochote hujafanya, unapataje chakula?
13: Yaani hili tatizo lina kama mwezi. Nilienda kwa kiongozi wangu mtendaji, nilijaribu kumpelekea changamoto yangu hii, hata ya matibabu yangu aliandika barua na kuna chakula, iniambia Mabaraka achukua, na ambacho mpaka saizi sina chochote yani. Kuna majirani kuishi nao vizuri, na kuna mwingine akiguswa ndio hivi ananisaidia chakula cha siku mbili tatu. Lakini mpaka saizi sina uwezo tena kupata huo mtaji.
11: Watu wema wapo. Watu wema ukimwelezea shida yako anaweza akakusaidia.
13: Mahitaji yangu ni kusupportiwa, kwa sababu na kumlea mtoto kama wa design kama Baraka bado kunahitaji pesa, na uwezi kila siku kaa unamuomba mtu. Kuweza ni kunyenyuka, kuninyenyua kiuchumi niweze kuwezeshwa mtaji.
11: Naam, umemsikia Flora Samueli, mama wa mtoto anaitwa Baraka Kelvin Ngusa akieleza changamoto anazopitia katika malezi ya mtoto wake. Na mtoto huyu alipata ajali ya kudondoka akiwa anacheza na mwenzake, na ajali ile imesababisha kuwa na usonji. Amekuwa ni mtoto ambaye hawezi kutulia, hawezi tena kuzungumza, na mahitaji yake yameongezeka, yamekuwa ni mengi sana. Na kama umeguswa na habari ya Flora Samuel, unaweza kumtafuta, lakini pia ukatoa msaada wako chochote kile ulichonacho ili aweze kumsaidia mwanae, kwa sababu ana mahitaji ya matibabu, ana mahitaji pia ya kufanya biashara angalau asimame. Na unaweza kumtafuta kwa nambari hii hapa, tutaje namba yako:
13: 0753747646. Nairudia tena: 0753747646.
11: Jina
13: linatoka Flora Samuel Mwakipwete.
11: Asante Flora. Msikilizaji, hiyo ni namba ya Flora Samuel. Kama una chochote kitu unaweza kumsaidia ili aweze kusimama, hasa kumsaidia mtoto wake.

0: Naam. Hii ni sehemu nyingine tufahamu mahitaji ya watu wenye ulemavu. Mahitaji ya Flora Samuel, mahitaji ya Baraka Kevin Ngusa.
1: Fahamu mahitaji yetu.
0: Kevin Ngusa ana mahitaji gani ya muhimu hasa ili aweze kuishi kama watoto wengine?
2: Mahitaji la kwanza ni matibabu. Nikiona mwanangu akirejea kama alivyokuwa mzima, ni kupambana na hospitali ya Muhimbili, na Muhimbili janiacha nyuma, bado anapambana na Baraka. Na pesa tu ndio inakuwa inanirudisha nyuma, manake ana kliniki tatu pale Muhimbili. Ana kipimo pale kinatakiwa gharama kama niwe na 520,000.
0: Kipimo gani?
2: Kipimo cha MRI cha kichwa. Walipiga mara kwanza alivyopimwa akawa ametingisha ubongo. Kwa hiyo akasema atakirudia. Alikuwa hajatulia wakati wanakipima. Kwa hiyo mpaka sasa mimi kama mama nitapambana tena apimwe ili tujue mpaka dakika mwisho madaktari watakapoishia na mtoto. Bado tunapambana naye. Na usafiri, kila ninapompeleka lazima kodi bajaji
0: kutoka Bonjua,
2: kutoka Bonjua ikupeleke kurudisha. Sasa kwa mwezi kliniki tatu, kwa hiyo bajaji unakuta hela inakuwa ni nyingi. Ukienda naye kwenye daladala imekuwa changamoto, unakuta tu gari zinakupita wakimwangalia tu mtoto,
0: kwa sababu anakuwa hatulii,
2: changamoto yake inakuwa ngumu. Kwa hiyo hata gari ukisimama stand unakuta tu gari zinakupita. Paka hata kama ungekuwa unaenda Muhimbili unakuta wenzio wa kliniki wamefunga.
0: Na usiku unapata usingizi vizuri?
2: Usingizi Baraka imekuwa anapata kwa kulala. Kuna siku moja unakuta anakaa macho anasumbuka mpaka mama mwenyewe unatia uchungu. Kama mtoto hajalala nadhani mama kama unalea mtoto mchanga nawe uwe macho mpaka asubuhi.
0: Na kuna dawa zozote ambazo anapewa za usingizi?
2: Baraka anapata dawa, zipo aina tatu. Kuna Alupedo, Carbamazepine, Volicasi. Ndio dawa anazozitumia Baraka.
0: Zote hizo kwa ajili ya
2: kutulia, uangalie mwendo anapofanya vurugu hizi atulie. Lakini unakuta zinasaidia kwa muda hali tena narudi. Mahitaji mengine ni kama mama kuwezeshwa ili niweze kusimama, kwa sababu kuna kula, kuna kununua sabuni, nilipe kodi, ana mdogo wake anasoma, nitoe 1,000 kila siku.
0: Mdogo wake ana umri gani?
2: Mdogo wake ana miaka 10.
0: Aha. Wakati anapata ajali tayari kulikuwa na mdogo wake.
2: Nilikuwa na mdogo wake mdogo. Kwa hiyo changamoto ndio hiyo. Kusema mpaka sasa mimi kama mama mahitaji ni mengi, kama unavyojua nyumba za watu. Nafukuzwa, nakuta akimwangalia Baraka, naambiwa uondoke mwingine.
0: Wanakufukuza?
2: Wanakataa kodi wakimwangalia mtoto alivyo.
0: Ukienda kutafuta nyumba inakuwaje? Hebu tueleze.
2: Nikitafuta nyumba kwanza nafanya kitu kimoja na dalali. Siwezi kwenda na mtoto kumuonesha kwa mwenye nyumba, kwa sababu ukienda tu na mtoto na mwenye nyumba anakataa kodi, anakataa kabisa. Lakini
0: ukitafuta nyumba, yani mathalani umeenda na dalali, umepata nyumba, anakufukuzaje?
2: Nikienda na mtoto sasa ndio nimehamia, anaona mtoto ngae kama kelele, maana ameshika mlango. Si unajua mtoto ambaye anakuwa na usonji inakuwa changamoto. Nakuta mwenye nyumba kumbe na mtoto kama huyu. Sasa unamwambia kuwa na mtoto huyu ndio changamoto yangu, anakuambia hapana mama, nahitaji ukarabati, au mzazi wangu anakuja nyumba yangu, shika hela yako, nakupa wiki moja, katafute nyumba nyingine, hela yako yote hii mama nimekurudishia. Kwa unakuta tena unahamia tena nyumba nyingine. Unafika tena mwenye nyumba au wapangaji wenyewe wanaanza kama mwenye nyumba akai hapo hapo, wanapiga simu. Kuna mtoto ana changamoto hapa. Si unajua watu binadamu hatupendi buguza. Sasa mama umeshalibeba hilo, lakini mwingine aliwezi kulibeba kama ili kuvaa kiatu chako. Unakuta anaanza kupiga simu mwenye nyumba, unakuta mwezi umefika, mama mwezi huu usihitaji tena ulipe kodi. Unajiangalia, unaona kama hali kama hii ya mtoto. Unasogeza tena mbele huko na mtoto, nakuta kilomita zinakuwa mbali, mtoto mdogo kuvuka mabarabara, mara hata kumwasili mtoto huyu anayesoma kwa mama inakuwa changamoto, hata kufika kwake shule unakuwa changamoto. Na
0: unakuwa unamhamisha mara kwa mara.
2: Kumhamisha mara mlikuwa Kinondo, mara Magopande, mara Bunjubi, mara Kunduchi. Kwa hiyo zimekuwa changamoto ambazo hata mimi mama zinaniasili, lakini nimezibeba kutokana na mtoto wangu ambaye ana changamoto hiyo.
0: Pole sana. Hizo ni changamoto ambazo unapitia kwa habari ya makazi. Lakini awali uliniambia una kiwanja. Ulifanya fanyaje mpaka ukapata kiwanja au ni biashara?
2: Kiwanja ni wadau tu, mtu aliguswa, aliangalia kama mama ninavyofukuzwa. Unajua binadamu tuna huruma, Mungu ametupa watu wenye kujitoa. Akaangalia clip nilikuwa narudishiwa kodi, nikawa nalia sana machozi. Kaniambia mama uje twende nikakuoneshe kiwanja. Kwa hiyo kiwanja nikawa nimeoneshwa, kwa hiyo kiwanja ninacho. Kwa hiyo mpaka saizi sasa kusema eti mimi Baraka nitajenga, uwezo sina. Ila atakayejitokeza kunisupport mwenye tofali, mwenye mchanga, kiwanja niko tayari kwenda kuonesha. Sinipe pesa lakini nipate hata makazi. Niko tayari Baraka. Nipate tu makazi, na mtoto ameshakuwa mkubwa. Unajua mtoto ameshabalea, utazunguka naye mpaka lini? Na Mungu ameshakupa sehemu ya kiwanja.
0: Na kiwanja kiko sehemu gani?
2: Kiwanja kiko Magopande.
0: Huyo mdau aliona tu hali yako
2: akaguswa. Ni mtu ambaye au kwa muda mrefu alikuwa amenifuatilia kuiona hii changamoto.
0: Sikilizaji, hiyo ni changamoto, lakini kuna watu ambao wameguswa na mambo anayopitia Flora Samuel na hatimaye wamempa kiwanja. Sasa wewe ndugu yangu, unayo nafasi pia ya kuguswa na changamoto ambazo anapitia Flora kwa mtoto wake Baraka Kevin Ngusa, kwa sababu tayari kiwanja anacho, lakini bado kuweka msingi, kujenga nyumba na hatimaye kuhamia. Kikubwa anachopitia ni ile hali ya kuto kukubalika na wenye miji yao au wenye nyumba. Mtoto watu wanaona kama ni changamoto, ni kero, ni usumbufu, kwa hiyo hata kodi anarudishiwa. Unaweza kuwasiliana naye. Unaweza kuwasiliana naye kwa nambari 0753747646. Jina linatoka Flora Samuel Mwakipwete. Ukamsaidia chochote. Kumbuka kwamba mtu mwenye mahitaji anakuwa na uhitaji katika wakati huo. Kama unayo nafasi hiyo, basi nambari hiyo hapo unaweza kuwasiliana naye ukamsaidia. Kama huna uwezo kumsaidia masuala ya ujenzi, basi unaweza kumsaidia hata chakula, matibabu, usafiri na kitu chochote kile. Ni mama ambaye moyo wake uko chini, moyo wake umeinama, anahitaji msaada wako. Anafanya namna zote za kupambana na maisha, hajabweteka. Ana banda ambalo aliweka biashara yake, lakini kutokana na changamoto za mtoto hajaweza kusimama. Kwa hiyo ili asimame anahitaji mtaji, pia uwezeshwaji. Wewe ni mtu pekee ambaye unaweza kumgusa mama huyu.
2: Mimi naomba kama naweza kupata mtaji, mtaji wangu naweza kwa gharimu 500,000 ili niweze kuweka vitu na niweze kumlipa huyo kijana ambaye nitakayemwajiri ili nisianguke tena mtaji. Na ombi la pili ni bima. Bima kwa sababu ni ugonjwa ambao sio wa kuisha leo wala kesho. Maana yake

0: tuwapende watoto wetu. Tunapitia changamoto za unyanyapaji, tunahangaika, usije kawaza hata wazo likaja lingine la kusema utupe mtoto. Mtoto ni zawadi kwa Mungu. Hii changamoto ambayo kila mzazi ambao umeipokea, ipokee na kumtanguliza Mungu. Hakuna mtu anayependa maisha haribikiwa au mtoto wake amuona anavyosumbua kama hivi ninavyohangaika naye mimi mama. Nahangaika naye, niko tayari kulala naye nje, kunyeshewa mvua. Kwa hiyo kama mama tunavyokutanaga hata Muhimbili kliniki, mara nyingi tunatiana moyo. Kila mtu tunaona wa mwenzio amezidiwa, unamwona kwa afadhali. Kwa hiyo yani wazazi tutiane tu moyo kusema watoto tuwapende. Yani tuwapende sana watoto. Nakuta mwingine sasa ndio unamwacha yule mlemavu nampenda mzima. Wapende wote. Ujui mtoto huko mbele ni baraka kwa Mungu. Atakuja kukupeleka hata sehemu ambayo kutegemea. Huyu ambaye unaweza kumdharau. Mimi baraka nampenda sana mwanangu. Tangu amepata hii changamoto, nimekuwa nikimlilia Mungu hata kwenye maombi, Mungu mwanangu siku moja asimame kama alivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo ujafu jeumbika. Tuwapende sana watoto. Wanaume wanatukimbia, lakini usivunjike moyo. Kama kuna kitu cha kufanya, unafungua hata kabiashara, unafanya, unamwangalia mtoto wako kwa upendo kabisa. Ndio ombi langu kwa wanawake wenzangu ambao tunapitia changamoto, usasi kwenye nyumba za watu, tunavyokataliwa, wengine kunyanyapawa na wapangaji wenzetu, akimshika unakuta mwingine anamsukuma, anaona anamchafua. Hii ni dunia, ujafu jeumbika. Kuna kila mtu anayejua kesho yake. Serikali iniangalie kwa undani. Kuna mkuu wa wilaya, bunge wangu nisikie, kuna diwani, kuna mheshimiwa waziri Mama Samia, naomba nisaidiwe. Na kuwezeshwa biashara, manake wanasema kuna mikopo ya walemavu, lakini mimi kama mama nishawahi kuenda hii wilaya yangu, wakaniambia mtoto mdogo. Sasa na mimi mama napendaga niwezeshwe kwa hata kwa mkopo, lakini nimefuatilia vigezo vinakuwa ni vingi ambavyo kama mimi mama vinanishinda. Wanasema tafuta watu watano, nikajaribu kutafuta watu watano, tukaanza kikundi hicho, mara mtoe hela sijui. Sasa mimi mama kama mashariti hayo mimi ndio nayashindwa. Niliomba mimi wa kwangu, mimi kama mimi hata kama naweza kupata mkopo ili nimsimamie huyu mtoto ambaye ana miaka 13, ni mwanangu ni mlemavu tayari. Yaani ni kuwarudia tu wa Tanzania, wadau ni wadau wa Tanzania ambao wanaweza kusikiliza hiki kipindi, kuwalilia kama mimi mama nimekuja hapa, nimeona hili jambo limenitinga.
1: Haya ni mahitaji ya Flora Samuel, mama wa mtoto Baraka Kelvin Gusa mwenye ulemavu. Basi mimi ninakushukuru sana kwa kuwa nami kwenye kipindi cha maisha yangu. Leo nimekuwepo hapa Bunju A. Ni karibu kabisa na shule ya msingi ya Bunju A, wilaya ya Kinondoni jijini Dar es Salaam. Nimezungumza na Flora Samuel akiwa na mtoto wake Baraka Kelvin Gusa. Jina langu ni Mwamini Andrew. Kwa sasa endelea kufuatilia vipindi mbalimbali hapa TBC Taifa.
2: Sisi ni Tanzania.

0: ni urithi wa kipekee unaotambulisha watu na kuwapa utambulisho wa asili. Ni utamaduni na michezo, mfumo wa maisha unaojumuisha amani, mila na desturi, bila kusahau maadili yanayoongoza maisha ya jamii ya Kitanzania. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa hili, aliliona hilo na kuanzisha Wizara ya Utamaduni na Michezo.
1: Badiliko kubwa nililofanya ni kuunda wizara mpya, Wizara ya Sanaa ya Taifa na Vijana. Nimefanya hivyo kwa sababu naamini kuwa mambo ya sanaa ndiyo roho ya maisha ya taifa lolote. Nchi isiyo na sanaa yake ya asili ni mkusanyiko wa watu tu ambao hauna roho.

0: Ala chukum pili baba la kupiki chai kambini kupet. Pangono pangono am toto padi ni uli kupiki chai kwa mat. Jamani toto padi ni ane piki chai kwa kwanza. Kupiki amdara kwa katoko toko jamani. Katoko toko nampi. Amba moja kucheza kisiye siye mbili mbawala tatu mpamba yoto nne komba tano mbuzi. Saba kucheza katoko toko huyu ni mtoto padi ni. Ah jamani kwa mkono anja padero.
1: Kwa hiyo mchango sana bado unaendelea kwa mkubwa, na Afrika Tanzania bado inachora na kuchonga, hakuna mwisho. Tunaamini kwamba dunia, hasa Tanzania iko kwenye ramani ya sanaa dunia nzima. Kina tinga tinga, wakina shetani hawa, samaki likankoa, wakina Yakobo Sangwani, Chanuo Maundu hao, Clement Ngala, wenyewe wakubwa Gamoyo, wajui jinsi watu wanavyowasifu huko nje na vitabu vinavyoandikwa na kazi zao. Kwa hiyo mchango wa sanaa kielimu ni mkubwa sana. Na mtu asikae mwenge kuona kwamba sanaa ina mchango gani? Inapata hela ngapi? Umaarufu sio kupata hela. Umaarufu ni kujulikana kitu, kwamba kitu hiki ni kizuri, hata kama mwenyewe anakitoa ni maskini. Maanake fani hii inatengenezwa na watu wengine, hata kuandika na kusoma haelewi. Ni mtu anajifunza kutoka kwa wazee wake. Utama.

0: iko fiti, serikali yetu, uongozi bora umetulia. Kuishi pamoja watu kiujamaa kujitegemea. Ni ngao nchini kwetu hakuna asiyejua kwamba bila kuthubutu uchumi hautakuwa. Mikoa wilaya zetu badilika Tanzania, waliosema si kitu ya sita ilivyoingia, leo wenyewe wanashuhudia vitu anavileta Samia.
1: Muziki umekuwa nyenzo muhimu katika kuburudisha jamii, lakini pia katika kuhamasisha kufanya kazi kwa bidii kulijenga taifa letu.

0: ni kiungo muhimu katika taifa lolote. Sisi Tanzania tumeendelea kutumia Kiswahili katika kuleta umoja, kuelewana, kushirikiana katika mambo mbali mbali tukiwa wa Tanzania.
1: Kiswahili kitumike katika shule zetu zote, iwe ndio lugha ya kufundishia katika shule za msingi, na kiendelee kufundishwa kama walivyokuwa wamependekeza Waingereza katika shule za secondary.
0: Hiyo, msikilizaji, ndiyo dhana kuu ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba wa taifa hili, kuanzisha Wizara ya Utamaduni na Michezo katika kupashana habari, kuburudika, michezo kupitia muziki, ngoma za asili, lugha, mashairi, uchoraji na uchongaji, maigizo na kadhalika. Na matokeo ya haya yote, taifa letu la Tanzania limekuwa na utambulisho.
2: Sisi ni Tanzania.

0: Mwanafamilia wa TBC Taifa, karibu katika kifurushi maalum chenye kutazama nafasi ya vijana katika kudumisha amani na kuepusha uchochezi. Mimi Anwar Jamal ndiye nahodha wa safari yako hii fupi. Tanzania imeendelea kujivunia amani na utulivu kwa miongo mingi. Hata hivyo, katika enzi ya mitandao ya kijamii na mabadiliko ya kijamii, vijana wamekuwa kundi muhimu linaloweza kujenga mshikamano wa jamii.
1: Amani kama imetoweka, amani kama vijana, kwa sababu mimi nikikosa amani hata mambo ya kiuchumi itashuka, siwezi kutafuta hela, siwezi kufanya kazi yote kwa sababu najua sina amani.
2: Hofu kama mimi hapa biashara yangu hii na ni ya kununua malighafi kutoka sokoni. Kwa kama ikitokea kuna uvunjifu wa amani, sitaweza kufanya hivyo kutokana kwamba zile bidhaa ambazo nazihitaji sitazipata kwa wakati huo.
0: Mitandao ya kijamii imekuwa chombo kikuu cha mawasiliano kwa vijana, lakini pia imekuwa njia rahisi ya kusambaza taarifa zisizo sahihi.
3: Vijana ni nguvu kazi ya taifa, vijana ndio wanaoleta maendeleo kwenye taifa. Once unapokuwa una kitu ambacho unakifanya, naweza nikasema mitandaoni, kiambacho kinakuingizia wewe pesa, hiyo tayari unaongeza maendeleo kwenye nchi. Lakini pia unapokuwa na kitu ambacho unakifanya mtandaoni, kitakupunguzia ile kukaa mtandaoni kutoa comment chafu, kufuatilia vitu ambavyo sio vya maana, ambavyo vinaweza vikarudisha maendeleo ya nchi nyuma.
0: Wadau mbalimbali wameendelea kutoa elimu kwa vijana juu ya umuhimu wa kudumisha amani na kujiepusha na uchochezi katika taifa letu la Tanzania.
4: Amani inaanza na mimi mwenyewe na familia yangu na jamii yangu inayonizunguka pamoja na Watanzania wenzangu. Tanzania ndio kisiwa cha amani. Tanzania ni tunu. Amani yetu sisi ni tunu kwa nchi yetu, kwa Watanzania.
5: Kwa majina naitwa Mwalimu Abbas Digelo, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Kisiwani.
6: Swala la amani ni swala muhimu sana kwa lengo la swala la maendeleo ya kitaaluma. Kwa hiyo amani ni kitu muhimu sana kwa maendeleo ya kitaaluma.
0: Waziri wa Vijana Joel Nanauka anaeleza ni kwa namna gani vijana wanaweza kutunza amani na kuepusha uchochezi. Wanapaswa kuzifahamu tunu za taifa letu Tanzania.
7: Kuna changamoto pia ya kiwango cha watu kuifahamu nchi yao, kufahamu historia, kufahamu msingi ya nchi, kufahamu tunu za nchi yetu, kufahamu mipango ya kimaendeleo ya nchi iliyopangwa na kuwa na taarifa sahihi. Na hii imesababisha pengine na ulimwengu wa kidijitali, ambapo kunakuwa na taarifa nyingi, wakati mwingine wanaweza sijui ya kweli ni ipi na nyingine ambayo sio ya kweli. Kimsingi ni kwamba tuna kizazi ambacho sio tu Tanzania, ukiangalia ni kizazi cha dunia nzima, ndio iko hivyo. Kizazi ambacho kwa namna moja au nyingine, kwa sababu mabadiliko ya teknolojia, kimeamini katika matokeo ya haraka. Hiyo imetengeneza pia changamoto ya wajibu kwa vijana. Kwa mtu aone kwamba kuna jambo anatakiwa afanye ili apate jambo fulani, huwa linatengenezwa kwa kutimiza wajibu wa aina fulani, kwamba ukitaka kuvuna lazima uandae shamba, lazima upande, lazima umwagilie, lazima uweke mbolea. Ukweli ni kwamba utekelezaji wa dira ile pia umewagusa sana vijana. Dira ina msingi wake, msingi wake unazungumza amani, umoja na utulivu, na ndio maana tunazungumzia, kwa sababu ukiangalia dira utekelezaji wake ni tano ijayo, inazungumza kwamba uwezi kutekeleza kila katika mazingira ya kuna amani, kuna uwajibikaji, wala ndio wako wazee, wako watu wazima pia, Mwenyezi Mungu anaendelea kuwaweka. Lakini ukweli kabisa, vijana tuna umri mrefu zaidi. Kwa chochote tunachokiharibu leo, chochote ambacho tutakifanya kibaya leo, kitakuwa kina madhara makubwa zaidi kwetu kuliko wale watu wengine ambao wametutangulia. Kwa hiyo wito wangu ungekuwa ni kwamba msingi wa dira umeeleza kabisa, ili dira iweze kukamilika, inahitaji umoja, mshikamano, amani. Kwa hiyo ninatamani sana kwamba hii nguzo tusipoteze, kama ambavyo tunaimba katika wimbo wa taifa kwamba kuna umoja na amani, hii ndio nguzo zetu.
0: Amani si jambo la kubahatisha, ni matokeo ya juhudi za makusudi. Na katika juhudi hizo, vijana wana nafasi ya kipekee ya kuwa walinzi wa utulivu wa taifa. Na huu ndio mwisho wa safari yetu fupi, msikilizaji. Nami ni nahodha wako Anwar Jamal, nikutakie usikilizaji mwema wa TBC.

Nikuwa ni siku nzuri sana, ni kukaribishe tena msikizaji, karibu sana katika Nataka Kutoka, kwa sababu wewe una nafasi kubwa sana, unaweza kushiriki nami hapa kwa kuniandikia ujumbe mfupi kupitia nambari ya simu 0786587223, 0786587223. Na leo humu ndani kama kawaida tumeendeleza leo taratibu yetu kukutana na wanetu ambao wanaofika hapa, na leo ninaye Koya amefika hapa katika Nataka Kutoka. Pia hajafika peke yake, amekuja na wanae ambao pia nitazungumza nao hapa katika Nataka Kutoka. Naitwa Babu Kijana Kulo Mkwiji, nifuate katika mitandao ya kijamii, kwa Instagram andika Babu Kijana, kwa Facebook andika Babu Kijana. Uzuri ni kwamba TBC Taifa tunapatikana katika mitandao ya kijamii, kwa Instagram, Facebook, TikTok andika TBC Taifa, utatupata vizuri sana.

0: anaitwa Koya, anatutambulisha hapa na hiyo ngoma inaitwa Utawezaje. Bwana Koya, inakuaje?
1: Kama kawaida.
0: Karibu sana mwanangu.
1: Asante.
0: Harakati za mziki zinasemaje kwanza?
1: Harakati za mziki zinasema poa kabisa. Zinaenda poa.
0: Mishe nyingine mbali na mziki
1: nazo zinaenda fresh.
0: Zinaenda fresh kabisa.
1: Jana basi.
0: Msikilizaji anataka kufahamu safari yako ya muziki ilianzia wapi na mpaka kufikia hivi sasa.
1: Safari yangu ya muziki ilianzia mkoani Ruvuma, wilaya Tunduru. Pale na Masalau, kijiji cha na Masalau Katani pale tuwe macho. Ndio safari yangu ya muziki imeanzia pale.
0: Sasa naona umeambatana na wanao hapa. Unao huyo hapo. Inakuwaje mwanangu?
2: Fresh hapo bro.
0: Kama kawaida.
2: Nitambulishe
0: mwanangu.
2: Naitwa Loya.
0: Loya. Jina la wazazi?
2: Saidi Loya.
0: Saidi Loya.
2: Kwenu
0: kuna mtu ambaye alikuwa anasoma wanasheria au? Yupo.
2: Babu.
0: Babu yako alikuwa mwanasheria.
2: Yeah.
0: Kwa babu kasema sitaki jina lifutike kwa akaamua kuondoka nao Loya. Basi karibu sana mwanangu.
2: Asante sana.
0: Ninaopea kuna brother hapo, inakuaje?
3: Fresh
0: kama kawaida.
3: Poa kabisa.
0: Itambulishe mwanangu.
3: Kwa majina Bakari Huseni. Ni kama yani familia.
0: Familia.
3: Familia.
0: Unaweza kukutana na Koya.
3: Ni ndugu yangu wa damu.
0: Damu kabisa. Yes. Baba mmoja, mama mmoja.
3: Wazee ni ndugu.
0: Wazee ni ndugu.
3: Yani katika familia wazee yani upande wetu. Kwa mama. Ndugu. Kwa hiyo baba na kaka.
0: Kwa hiyo ni kaka kabisa. Sawa, na wewe unafanya muziki?
3: Hapana, sijai kufanya. Ila nafurahi mdogo wangu anaofanya.
0: Lakini una idea ya kufanya muziki?
3: Idea hapana.
0: Umesema unapenda anavyofanya muziki.
3: Hey.
0: Ukikaa naye huwa unazungumza nini naye?
3: Waga tu namwambia kwamba jaribu kuwa na ukaribu na watu ambao wenye uzoefu na hizi kazi. Manake ya zikuwepo hizi kazi toke hapo na tumezikuta. Kwa hiyo ni kwamba tukae karibu na watu ili atupe namna hapa mbili tatu hivi. Tunavyokaa karibu na watu wengi hivi na kuna vitu vya kujifunza. Tunajifunza kwamba hapa nimekosea, hapa nifanya hivi hivyo. Kwa hiyo unakuwa peace ni love kwa watu wote.
0: Kabisa.
3: Yeah.
0: Unafikiri ni vitu gani ambavyo ulikuwa unavitaja kwa Koya ambavyo anapaswa kujifunza?
3: Ajifunze perform vizuri kazi zake, jinsi anavyofanya. Afikirie kwamba hiki anachokifanya kwa jamii nzima wanamsikia, watakuwa wanamuona, kwa hiyo watakuwa wanajua kwamba ndugu yetu sasa yuko vizuri. Kwa hiyo namsii kwamba afanye kazi asiogope. Ajaribu kucheza sana na watu nyie kama nyie.
0: Sawa, so, wala ni kaka yake huyo na Koya, naye tupo naye humu ndani. Bwana Koya, ni muda mrefu sana kwa kuanza muziki unaonaje hasa ni wa Tanzania, tumeona umekuwa na ushindani mkubwa sana.
1: Kwa kweli muziki sasa hivi una ushindani mkubwa sana. Tena sana. Sasa hivi muziki washikaji tunafanya poa sana. Hususan sasa hivi una wasanii ambao wanafanya vizuri huko mtaani, ukijaribu hata kutembea huko mtaani unakuta vipaji. Unaweza kusema hivi ndio vipaji ambavyo tunataka vikae pale juu. Kuliko tulionao samani ila muziki uko fresh. Muziki uko fresh.
0: Ukiangalia safari yako tangu mwanzo mpaka hivi sasa, unajitathmini vipi?
1: Utofauti upo mpaka sasa hivi. Kwa sababu muziki ambao nilianza nao na mpaka sasa hivi muziki ambao naofanya, muziki vitu viwili tofauti. Ila nashukuru Mungu. Safari yangu iko vizuri. Iko vizuri kabisa.
0: Na zamani ilikuwaje?
1: Changamoto ilikuwepo. Changamoto ni watu kama wale wadau wa kusikia, kwa kukupa muda wa kusikiza ngoma zako. Ukimpelekea mshikaji, mwanangu sikiza ngoma yangu, ni bado tu anakukatisha tamaa. Mwanangu, bora tu tufanye mishe zingine na maisha yaendelee. Sio kama na sasa hivi. Sasa hivi mtu ukimpelekea kitu anakuwa na moyo kusupport. Kwa sababu sasa hivi talent imekuwa na sasa hivi game iko poa sana huko mjini.
0: Bwana anaitwa Koya, nipo kwa mwanangu hapo. Unaimba muziki wa aina gani?
2: Hip hop bro.
0: Hip hop.
2: Yeah.
0: Kwa maana tukiweka beat hapa, michano itatembea kama kawaida
2: sana ni sana tu.
0: Ulianza kuimba hip hop ilikuwa mwaka gani?
2: Mwaka 2018.
0: 18 hiyo. Eh. Ndio ulianza kuimba hip hop.
2: Yeah yeah. Nikiwa shule.
0: Shule. Eh. Ya shule ya msingi au sekondari?
2: Hiyo hasa la 5 hiyo.
0: La 5.
2: Yeah yeah.
0: Unapiga hip hop.
2: La 5 yeah.
0: Wanasemaga watu ambao wanahimba hip hop wanakuwa na uwezo mkubwa sana.
2: Yeah.
0: Wanapokuwa darasani.
2: Ndio.
0: Kwa hiyo pia mwanangu enzi kwanza anakuja kama kawaida.
2: Zimo zimo.
0: Kwa zipo vizuri
2: yeah,
0: sana.
2: Yeah, yeah, yeah, sana kabisa.
0: Ah?
2: Yeah, sana.
0: Au vipi?
2: Yeah.
0: Bwana kabla hatujaenda kuzungumza na mwanetu Koe hapa, lawyer tutamwekea biti. Atupe kidogo chano kwa sababu yeye amesema anahimba hip hop na tangu akiwa darasa la 5 ndo ameanza kuimba hip hop. Sasa tukamthaminishe bwana. Huyu hapa hii Royal Co Fresh eh?
2: Yeah yeah.
0: Basi amnanoma. Mzigo huu hapa huu.
2: Loya, tumekuja kuachana leo, tumekuja kuachana leo, tumekuja kuachana leo, tumekuja kuachana leo.

0: kusumbua ndo yu.
1: Uliwezaje kukutana
2: lawyer hapa?
3: Lawyer mimi nimekutana naye. Huyu alikuwa amekuja pale kama uhamisho shuleni kwetu sisi. Ya kuna shule moja hivi alikuwa inaitwaje vile?
0: Chiwana.
3: Ya ndo akahamia na Masalau
0: Primary School.
3: Ndo akahamia na Masalau Primary School ndo urafiki wetu ukaanzia pale.
2: Ilikuwa mwaka gani hiyo?
3: Ile
2: 2013.
3: Ndio tumekutana mimi na bwana Loe. Idea ya kufanya mziki kwanza mimi na yeye ndo tulianza kufanya mziki. Si ilikuwa imetoka ngoma moja hivi. Imetoka ngoma moja hivi ya Nyegezi, si ndivyo?
0: Ya
3: Ivan Nyegezi na Diamond. Sasa tulikuwa tunaona mbona kama ngoma ina vibe, kama ina kitu. Tunapenda sana kuimba ile ngoma. Sasa kuna siku tukapata idea, tukasema hivi unaonaje tukipiga ngoma remix afu tukipiga na hizi ngoma za shule nini? Unaonaje kama uone kama tutachukua la hii hapa? Tukapata hiyo idea kweli. Tukafanya hivyo. Tukafanya na watu kweli wakaitika.
1: Bwana anaitwa Koya, kabla tujenda mbali tukapate ngoma nyingine hapa ya Koya remix ya Ola. Hivi hao jamaa wa remix uliweza kukutana nao?
3: Hao jamaa aliyenikutanisha na hao jamaa anaitwa Detach.
1: Detach.
3: Ni producer mkubwa sana pale Tunduru. Ndio aliyenikutanisha na washikaji. Manake Detach nikamtumia audio yangu ya Ola, nikamwambia bro sikiliza kama mixing ina shiba. Kama haishibi basi jaribu nikutumie data, jaribu kufanya kitu. Na kweli bro kaisikiliza ngoma. Kanaambia dogo ngoma kali, ila kuna wakali na natamani kufanya. Manake walikuwa studio. Wanaomba remix, nikasema basi sawa achana na hiyo official au weke remix hiyo ngoma kwa sababu official imekaa vizuri. Au achie tu afanye kitu.
1: Sawa, hii hapa ya kwake Koya inaitwa Ola remix akiwa amemshirikisha Bright Bullet na Yao Boy. Kwa hao wote wanatokea mkoa gani hao jamaa?
3: Yao Boy ni mzao pale pale Tunduru.
1: Tunduru.
3: Ni mtu wa Tunduru ila ila huyu Bullet Bright anahisi ni mtu kama Mtwala Mtwala hivi pale Tunduki harakati. Ile ndo wana miaka mingi sana pale.
1: Basi ngoja tukaipata hii burudani, tukirejea tutakuja kuchonga hapa na wanetu.

0: bwana ni Ola remix ya Koya akiwa amemshirikisha Blight Bullet na yao boy. Kuna kiruga hapa mbangu ulikuwa unakipiga. Hapa ulikuwa unamaanisha nini?
1: Hicho kiruga kinamaanisha cheza.
0: Cheza.
1: Cheza mkwiju wa kuone.
0: Cheza?
1: Mkwiju wa kuone, yani mfano. Cheza saidi ya kuone.
0: Ukitazama harakati za muziki za home Ruvuma zilikuwaje?
1: Harakati za muziki home kwangu mimi zilikuwa ngumu sana. Kwa sababu mazingira ambayo nilikuwa naishi mimi na mazingira ya studio nini yalikuwa ni magumu sana. Kafika wakati nilikuwa natamani tu niachane na muziki. Kweli ni kwamba kwangu mimi kule ilikuwa harakati za muziki ni ngumu sana. Sio kwa mimi tu, wapo wengi tu kule harakati ni ngumu sana za muziki.
0: Kwa bado una maamuzi ya kutaka kuacha kufanya muziki?
1: Hapana. Hapana. Maamuzi ya hapana sasa hivi sina. Ya kitu ni kitu tu ambacho utakuwa nacho idea. Kwa sababu kini kipaji mimi niko tayari kuwezeka nacho. Ila nifanye kitu naona nafurahisha hata nafsi yangu kama nimefanya kitu.
0: Mkoya anawezaje kujitofautisha na wasanii wengine?
1: Naweza nikajitofautisha kwa sababu mimi ni mimi, wao ni wao. Kuanzia kwenye line zangu, kwenye uandishi, kwenye melody zangu ya na idea pia, kwa sababu ukinisikiliza mimi sio kama sio sawa ukimsikiliza Saidi au ukimsikiliza sijui nani, uweze kunicompare tu kama wao, kwa sababu kila mtu anaamini kitu ambacho anacho. Ndio tofauti uliopo. Diamond Alikiba ni Alikiba.
0: Ushawahi kufikiria labda kuiba style ya msanii fulani?
1: Hapana. Hapana, sijawahi kufikiria kabisa. Labda toni za biti. Labda kuna vitu fulani naweza nikaiba kwa msanii ni biti, ila sio kuanza kuiba mashairi. Hicho kitu siwezi kabisa.
0: Kuiga sauti.
1: Baada ukisikiliza hiyo sauti utafuta msanii wetu mwenye sauti kama hiyo. Hakuna msanii mwenye sauti kama hiyo. Hiyo sauti ni ya kwangu kama ni ya kwangu. Sijawahi kuwaza kukaa kumfikiria eti Konja anaimba hivi au naye anaimba hivi basi na mimi niimbe hivyo. Hapana. Natamani kama Mungu akijalia nikuja kutoka nitoke mimi kama mimi. Sio kwamba naanza kutoka tena nabeba na mizigo ya watu mabegani. Kwa sababu ukinisikiliza mimi ni saa kama unamsikiliza yule. Hapana, nataka watu wanisikilize mimi kama mimi.
0: Hii ngoma Ola remix ina miondoko ya aina gani?
1: Hii ni chukua chakacha za Saida Kaloli. Mziki wa Saida Kaloli. Nikasikiliza, nikapata idea tu, nikasema naonaje na mimi nikifanya kitu kama hichi. Afu hiyo ngoma nilikuwa natamani sana niimbe lugha.
0: Yaani ya kilugha,
1: kilugha mwanzo mwisho. Nikaona sio poa, nipige tu ila mshoni tamaliza hiyo.
0: Kilugha gani ambacho kipekee umekiona zaidi ambacho kasema acha hapa nikichukue?
1: Cha kwanza kitu nilikipenda mimi mwenyewe. Kilinivutia kwa sababu ile siku nakumbuka kuna clip nilikuwa nalifuatilia sana za Saida. Ya muziki wa Saida. Nikafuatilia. Nilipenda tu na mimi nifanye kitu kama hicho kwa sababu ni maza ambaye ninamfuatiliaga toka muda enzi na enzi. Na muziki wake waga naupenda hata sasa hivi naupenda muziki wake, hata ukiangalia huko katoa ngoma juzi juzi tu hapa. Nikaisikiliza, nikaichukua. Kwao napendaga sana kumsikiliza yule bi mkubwa style yake ya muziki ambayo anaifanya.
0: Kuna wasanii wengi tumeona wanakuja, wanafanya vizuri, wakitoa ngoma wanapotea kabisa. Unadhani ni mambo gani ambayo yanawapelekea wasanii mnafanya vizuri afu baadaye mkija mnatoka kabisa kwenye ramani?
1: Kwa hilo naweza nikalizungumzia kidogo. Mimi naweza nikasema kwamba uongozi. Uongozi, sababu tukisema unaweza ukasema uwezo wa msanii ila sio sana. Mimi nasema naweza nikasema tu uongozi hauko sawa kwa sababu msanii leo hii hapa akiwa na jina takiwa uongozi uwe vizuri ambao unamuongoza yeye. Ukikaa vibaya na unakuta msanii tena tuko naye bushi. Ila ngoma bado inaendelea kuishi tawa.
0: Na kwa hiyo una watu ambao unakusimamia?
1: Kwa mimi hapana. Ila nina watu ambao wananisapoti tu. Wananisapoti tu. Ila sina management yetu official sijui nini hapana. Ni watu tu ambao wananisapoti. Vitu kama hivyo. Uongozi sina.
0: Management ambayo labda mtu akija anataka kukusimamia, kuna vigezo ambavyo unaviangalia?
1: Mimi nitaangalia kwanza na mkataba wenyewe unasemaje. Yaani kiona unalizisha sawa naweza nikaa sawa kukua kwenye management.
0: Mimi nataka kwanza utaje namba ya simu kwa sababu unaona wadau kama mtu ana lolote anaweza kukucheki.
1: Namba ambayo inapatikana WhatsApp 0710 34 42 15.
0: Irudie tena, hiyo ni ya WhatsApp, irudie tena.
1: Hata kawaida pia unaweza kaneta.
0: Ah, ndio pia kote kote inapatikana. Yeah. Irudie tena.
1: 0710 34 43 15.
0: Na nyingine?
1: Nyingine ni 0790 30 14 323. Hizo ndio ambazo zinapatikana.
0: Kama una lolote basi unaweza kumtafuta mkapanga jambo kabisa. Familia wadau wanasemaje katika kukupatia support katika muziki?
1: Wako fresh tu. Kwa sababu kama Maza, pande wa Maza nikiwa na feli tu kama anaenda location, nikimfuata, nikimwelekeza nataka nifike kushuti, basi ana chochote ananiblesi. Kwa sababu anaamini kitu ambacho nakipenda mimi na ashike hapo hapo ambacho napataka mimi. Wapo wengi tu ambao wana blessi kwenye kazi yangu ambayo naifanya. Wapo wengi tu.
0: Kwako wewe ni kuna umuhimu gani kwa watu kama mama kuweza kukusupport? Kwa sababu naamini muziki una safari ndefu sana, una changamoto nyingi sana. Kwani mama unadhani anaendelea kukupa support kubwa sana?
1: Kwa sababu yeye anaamini ni kitu ambacho nakipenda toka mwanzo. Hata shule yenyewe niligoma kwa sababu ya muziki. Kwa hiyo hawezi akaniacha. Ana support popote pale ambapo napahitaji mimi. Anaweka mkono na yeye.
0: Kwa mpaka pindi ulipoacha shule mkubwa alikuwa anakusupport kama
1: ni support. Support.
0: Hakuweka pingamizi?
1: Hapana. Hajawahi kuweka pingamizi hata siku moja. Mimi nikimwelekeza tu mkubwa na ngoma iko studio, nimefeliwa kiasi fulani, ana uwezo wa kunipa na nipa. Nafikaga hatua mpaka anauza mpunga ndani ananipa hela ila nikachukua tu ngoma studio.
0: Shout out sana kwa Kibi mkubwa kwa sababu anaendelea kuplay part kubwa sana katika maisha ya kila mtu, sio tu kwako, hata pia kwangu, kwa lawyer pale na kwa brother pale. Bwana nije kwako brother hapo.
2: Ndio bro.
0: Mpaka sasa hivi ukimtazama Koya tangu alipoanzia mpaka alipofikia, anapaswa kuongeza nini? Kwa sababu wewe ni kaka, anapaswa kumuongoza huyo. Anapaswa kuongeza nini?
2: Asirudi nyuma. Ili aongeze kazi. Yaani kila siku aona songi mpya kila siku. Asiogope. Tumwambia pambana, hata ukipata albamu dondosha studio, napiga, unapata nafasi ya muda, basi ngoma watu wanazisikia. Asikate tamaa. Asonge mbele, awe nani nania na hicho kitu anachokifanya. Kwa hiyo yani asifadhaike kusema kwamba mbona wenzangu wanaweza fulani, nashindia wapi? Aongeze tu bidii, tafika unapotaka. Kama kaka mimi namsupport. Aseme wapi twende tukapambanie.
0: Upote kambi.
2: Ya brother, una studio fulani mimi niende hivi twende. Enda nafika maeneo, basi anafanya kile kitu kinachohitajika. Maisha yaende
0: kama kawaida.
2: Asije akasema sina watu, labda sehemu fulani nahitaji, lakini sasa nafikaje? Hilo aondoe shaka. Ile anachohitaji mimi kama mimi apambanie. Yaani aongeze verse. Kila siku atoe ngoma mpya, ndio mwanzo wa utambulisho. Akitoa ngoma moja na sisi watu wanakusahau. Kwa hiyo kila siku
0: kitu kipya.
2: Ya watu wanapenda vitu vizuri. Na mimi namsupport sana, namwambia pambania.
0: Hivi kwa unapoenda pale studio, ni kitu gani ambacho haupendi kukiona labda kwa producer au kwa wasanii ambao unawakuta pale studio?
1: Kitu ambacho mimi sipendi nikienda studio. Mimi producer nikiwa na promise naye kwamba nakuja studio tufanye kazi. Afu nakuja pale nakuta na mambo mengi. Na mimi nimejipanga kwenda kufanya kazi. Waga kitu hicho kinaniumiza sana kwa sababu nimetoka zangu nyumbani na idea yangu. Uzuri wa mimi baza, mimi kitu ambacho waga na nilii akipenda yangu mimi. Mimi waga nikipata idea sinaga time ya kwamba nichelewe au kwamba nipoteze muda kuandika. Hapana, mimi navuta waya tu kwa studio, inakuja. Fika pale nampa idea, napiga biti. naweka idea yangu au naweka melody, mistari na uja kuandika baada. Ya kwao mi waga nikifika pale na idea yangu wafu ndo inaniumiza kichwa. Nakuta ya producer ameniwekea ubizi sana. Hicho kitu ndo waga na kinaniuma sana.
0: Kati ya producer na msanii ni upi ambaye anamvimbia mwenzake?
1: Hapo ni producer. Producer kwa sababu producer anaamini yeye, yani bila yeye huwezi kufika popote na ukafanya chochote. Sababu ukitaka kufanya ngoma lazima ufike kwake urekodi. Urekodi ngoma itoke pale ndio uende na media yote ambayo unataka.
0: Bwana anaitwa Koya, nipo naye hapa katika nataka kutoka. Endelea kutuma ujumbe mfupi 0786587223. Loya?
3: Naam.
0: Bwana

0: ila kwa kipindi cha mwanzo alikuwa mgumu basa. Mm. Alikuwa mgumu. Japokuwa sasa hivi yani sio yani ni mgumu ila sio sana. Mm. Yeah, kwangu mimi ni mgumu ila sio sana. Mm. Yeah.
1: Mm. Kwa wasanii ambao wanaojipukia ni mambo gani ambayo ya muhimu wanapaswa kuyazingatia ili waweze kwenda juu zaidi?
0: Kikubwa ni nidhamu. Mm. Ya, ukiwa na nidhamu blaza utabebwa kila sehemu. Mm. Ya, nidhamu tu ndio kitu ambacho natakiwa uzingatie msanii underground ambao anataka nafasi ya kufika sehemu. Mm. Ukiwa na nidhamu basi nidhamu yako inaweza kukubeba. Mm. Ya.
1: Mm. Mpaka sasa hivi nidhamu imewezaje kukusaidia mpaka kufika mpaka ulipo?
0: Imeweza kunisaidia sana tena sana kwa sababu hususan kule Mbeya. Mm. Mimi nimefika Mbeya nilikuwa sina hata jina. Mm. Na watu walikuwa waamini kama mimi naweza nikafanya muziki. Mm. Nikakuta watu wanafanya muziki pale na wana majina yao na kweli wanafanya vizuri na mimi nilikuwa siamini kama nitakuja kuwekwa kwenye nafasi ya msanii ambaye ninaamini nipo kwenye chat. Mm. Ya ila kupitia nidhamu yangu ikanitambulisha kwa watu kwamba kuna dogo anafanya hiki moja mbili tatu. Mm. Yani nikutana na watu wengi sana kupitia muziki na nidhamu yangu ambayo imenijengea ni mpaka sasa hivi. Mm.
1: Yeah. Ni chat gani ambazo uliingia Mbeya?
0: Mbeya niliingia kwenye mashindano ya msanii bora wa wilaya.
1: Mm. Msanii bora wa wilaya.
0: Wilaya. Mm. Yeah. Nikaingia. Japokuwa sikupata hiyo nafasi nikapata tu nafasi ya tatu. Mm. Yeah, nikawa tatu. Wa pili ni mdo mmoja hivi sasa hivi yuko huko kuda. Mm. Yeah. Kwanza ni jamaa wetu mmoja hivi naye sasa hivi. Sasa hivi ameacha muziki yuko zake Malawi. Mm. Yeah. Ila mimi nilipata nafasi ya tatu na niliwaacha wengine ambao niliwakuta wanafanya muziki pale. Mm. Na wana majina yao kabisa. Mm. Yeah.
1: Mm. Kuwa nafasi ya tatu katika wilaya sio jambo dogo. Yeah. Ni kitu gani ambacho kimeongezeka kwako?
0: Nilijifunza vitu vingi tu kwa sababu kitu ambacho nilijifunza ni kuangalia wale hususan mshindi wa kwanza kwa nini amepata tuzo ya msanii wa kwanza. Mm. Na msanii wa pili kwa nini amepata nafasi ya pili na mimi nimepata nafasi ya tatu kwa nini. Mm. Nilijifunza baadhi ya vitu nikaona basi nirekebishe hiki na hiki na mimi hata kwenye mashindano yanayofuata niweze kupata hata nafasi ya kwanza. Mm. Yeah.
1: Bwana huyu anaitwa Koya, alikuwa Ruvuma, sasa hivi yupo Mbeya, Mbalali na yupo Dar pia katika harakati hizi zetu za kupambania maisha. Hivi katika mitandao ya kijamii unapatikanaje?
0: Mitandao ya kijamii, YouTube unapatikana Koya TZ, Instagram Koya TZ, pia TikTok Koya Mandota.
1: Koya Mandota.
0: Unanipata. Mm. Ya, mitandao yote tu ya kijamii inapatikana Koya TZ.
1: Koya TZ.
0: Na Facebook ya.
1: Mm. Tukutane tunaelekea kingodi. Unalipi la kuambia mashabiki na wadau ambao wanaokusikiliza?
0: Jambo la kuambia wasisite tu kutushika mkono. Mm. Ya watupambanie. Mm. Na sisi hatutaangusha, tutaletea vitu vilivyo bora. Mm. Ya wazidi tu kutushika mkono. Mm. Ya. Mm. Bila manake sisi ni wao. Mm. Bila wao sio sisi. Mm. Tunategemea tufanye kitu wao ndio majaji. Mm. Ya kusikiliza hicho kitu tunapika sisi wanakula wao kama chakula kibovu wanasema tamu ya wao ndio wanalipitisha. Mm. Ya.
1: Bwana taja tena namba ya simu hapo kama mtu ambaye hajapata ile mwanzo aweze kupata hii nyingine.
0: Namba ya simu ambayo mtu anaweza kanipata tufanye kazi labda ni 07 10 34 42 15. Yeah.
1: Nyingine mbali na hiyo
0: kuna 079 30 14 323.
1: Yeah. Bwana lawyer?
2: Naam.
1: Bwana taja namba yako ya simu mwanangu.
2: Sawa. Mhm. 0681119395.
1: Si irudie tena.
2: 0 6 8 0 6 8 1 1 1 1 1 9 3 9 3 9 5.
1: Bwana huyo ni ya kwake lawyer. Nije kwa brother hapo, na wakati labda Koya akawa hapatikani, labda anaweza akamtafuta wa karibu.
3: Yes.
1: Anawezaje kukupata?
3: Namba ya simu ni 0745 20 20 96.
1: Irudie tena hiyo.
3: 0745 20 20 96.

0: sita.
1: Yes.
0: Bwana, unalipi la kuambia wadau?
1: Ni kwamba waendelee kumsikiliza mdogo wangu Koya TZ.
0: Mm.
1: Tunapambania afike tunapotaka.
0: Mm.
1: Wasikate tamaa kumsikiliza.
0: Mm.
1: Na mdogo wangu utakuwa na MC au anatupia ngoma.
0: Mm.
1: Asisahau kujiposti mtandaoni, watu wamuone, wastam support hivyo yani.
0: Wanaloya, unalipi la kuambia wadau?
2: Kikubwa kwanza nahitaji tu support tu basi. Support tu.
0: Ila urudi kufanya hip hop bwana.
2: Yeah.
1: Mazoezi.
0: Bwana huyo anaitwa Loya, nilikuwa na Koya, nilikuwa pia na kaka yake Koya
1: Baker Boy. Au jina maarufu kule kwetu, Photo.
0: Photo.
3: Yeah. Ta photo.
0: Ulikuwa mpiga picha nini?
1: Mzee. Jina la mzee limamia kwangu.
0: Photo.
1: Mdogo mtoto mdogo tu bwana, nipeleke kwa Photo. Kwa Ruvuma huko.
0: Ruvuma pia.
1: Tunduru kwa.
0: Tunduru Photo. Kwa mtu akienda pale
1: bwana cha na masalao bwana Photo.
0: Photo unapeleka.
1: Kimkosa mkubwa unampata mtoto nini.
0: Bwana, tunamaliza hivi katika nataka kutoka ni kushukuru sana kwa yamba umetenga muda kwa kutusikiliza hii leo. Nilikuwa na Koya, nilikuwa na Photo, nilikuwa na Loya. Mimi ni Babu Kijana, unaweza kunifuata katika mitandao ya kijamii kule Instagram, Facebook andika Babu Kijana, utakuwa umenipata vizuri sana. Pia TBC Taifa tunapatikana katika mitandao ya kijamii, andika TBC Taifa kule Instagram, Facebook, TikTok, utatupata vizuri sana. Tunamaliza hivyo na Man Tornado anakuambia bosi wako yupo.

karibu msikilizaji wa TBC Taifa, ni kiashirio cha tambo za kale na ndivyo tunavyoanza ile safari yetu ya takriban saa nzima tukikupa burudani katika midundo moto moto. Leo hii tunahama hapa nyumbani, kwanza tuko Kenya, tunawaangalia wanamuziki maarufu ambao walifanya kazi ya kupiga muziki wa twist, na leo hii kuangalia soli ya kiatu chako kabla tujaanza shughuli, kwa sababu utakapomaliza inawezekana kiatu kikawa kimekwenda upande. Hayo ndio mambo yalivyokuwa, unakwenda chini unapanda juu. Msikilizaji, tunaanza moja kwa moja kwake Daudi Kabaka, anatuambia taxi driver, lakini walipofika Naivasha walichelewa na hali ilikuwa ni tete kwa ile dada aliyemfuata kule, ilikuwa shughuli pevu sana. Mpenzi wake alikasirika, lakini akamwambia bwana, imetokana na ajali, tulipata changamoto ya pancha, ndio akamwambia panchari.

0: ni taxi driver Daudi Kabaka. Daudi Kabaka anatuambia hata wanyama wa mwituni wanapenda kucheza twist. Lakini anamwambia zangu na Juma wa mkuu jamaa kwanza ni Kindi wa Afrika hao, tuwasikilize.
1: Mabibi na mabwana, kwa mara yetu ya kwanza Kindi wa Afrika wana waimbia zangu amkuwa jamaa,
2: jambo wote,
1: Juma amkuwa jamaa.

Thank you.

Naam, ni twisti kindi wa Afrika hao. Aliwapigia gitaa Daudi Kabaka mwenyewe na yuko mbele za haki, Mwenyezi Mungu amrehemu. Msikilizaji, unasikiliza Tambo za Kale, magitaa baridi au acoustic gitaa. Daudi Kabaka anatuambia Shauri Moyo, Nyumba za Tumbaku. Huko alimfuata mwanamke akamwambia, vipi umeolewa? Ah, mimi sijaolewa. Yaliyotokea huko ndani.

Naam, ni Shauri Moyo, nyumba za tumbaku, Daudi Kabaka. Bado tunaye, anatuambia alikutana na kijana mmoja kutoka jela mlofwa. Alimdanganya kwamba anatoka jela na hana chochote. Akamwambia haya kijana pata hii pesa. Kumbe yule akamdanganya. Akaingia studio kwenda kumwambia bwana, sikiliza ujumbe wako huu. Ni mlofwa Daudi Kabaka.

0: Ado Daudi Kabaka anatuambia Hadija wangu, lakini hapa tunapata simulizi mmoja kati ya wasikilizaji wetu wa vipindi vile vya usiku tunachokiita mkesha wa wahenga. Yeye anatusimulia kwanza jinsi ambavyo baba yake alivyokuwa akitunza hiyo redio. Tumsikilize kwanza, baadaye tupata wimbo wenyewe.
1: Mimi nafuatilia sana usiku wa wahenga. Nikikumbuka marehemu baba yangu alikuwa na redio ile 277, nilikuwa nachukua zile beti ya za National.
0: Naam.
1: Ambazo tunaziponda ponda unaziweka juani, alafu ukiziweka mle bado zinafanya kazi.
0: Nakumbuka sana hiyo.
1: Basi alikuwa akisikilizaga nyimbo moja hii alikuwa anaipenda sana, ile kwamba inaimbwa kuimba nimeimba lakini sina raha na mkumbuka Hadija wangu. Ah, basi alikuwa akipenda sana.
0: Twist ile. Hatari bwana.
1: Huwa nakumbuka sana ile.
0: Aha. Basi bwana, ndio hivyo, tumuombee Mwenyezi Mungu amrehemu wote. Tunakwenda huko.
2: Amina.
1: Ndiyo, ndiyo.
0: Naam, naam, kabisa bwana. Tunakushukuru sana.
1: Nashukuru sana.
0: Haya, asante, asante sana. Kitu hiki hapa.
3: Kuimba nimeimba lakini sina raha.
0: Haya, baadaye tena.
1: Haya, asante.

Hii ni TBC Taifa inayorindima kutoka barabara ya Nyerere, Dar es Salaam. Huko sasa yuko jarida wangu. Ni wimbo huo ulioimbwa na John Nzenze katika magita yale yale baridi, msikilizaji wangu. Tunakuletea burudani hii, bila shaka utakuwa unakumbuka mbali, lakini nasema ni mtindo ya twist hii. Hebu tusikilize. John Nzenze anatuambia kulikuwa chokochoko, fitina, anamwambia mke wangu, tulia, watu wana fitina nyingi sana. Jarida wangu.

ni John Nzenze huyo katika wimbo Jarida Wangu. Tunakwenda kibao kinachoitwa Angelike, bado tunaye John Nzenze bado katika kibao hiki anatuambia, ah Angelike rudi ndugu yangu, tumeoana, mapenzi yetu yalianza wakati wa kucheza twist, leo imekuwaje ndoa inavunjika katika mazingira kama haya? Hayo yote ni mambo yetu ya nyumbani, tutayamaliza. Tusikilize Angelike.

ni Angelique John Nzenze. Haya, tunakwenda kwake John Mwale, anatuambia kifo cha Mukabe. Mukabe alipooa mkewe alikimbia akaenda kwao. Sasa alimfuata mke wangu rudi huko huko, yakamkuta masaibu makubwa, akapoteza uhai. John Mwale akiwa anaomboleza kifo cha Mukabe.

Naam, ni kifo cha Mugabe John Mwale. Msikilizaji, tunaambiwa kwamba mtoto si nguo ni kibao hicho cha Johnson Mukabi akikiimba kwa huzuni, lakini yote ni mapenzi ya Mungu. Wanasema kuolewa ni sheria, kuzaa ni majaliwa. Sasa kama usipopata mtoto, basi mshukuru Mwenyezi Mungu, yeye ndio mwingi wa rehema. Suruali ungeazima, koti ungeazima, mtoto utaazima wapi?

ni mtoto singuo Johnson Mukabe. Haya, tunakwenda kwenye wimbo wake sasa. George Mukabe anatuambia kweli ndugu, na katika wimbo huu anazungumzia habari ya mwanamke huyu aliyemuoa. Inaelekea kulikuwa na changamoto sana za uharibifu wa mali ndani ya nyumba, paka wakaona jamani ni afadhali aende kwao. Ni kibao kweli ndugu, George Mukabe.

0: Naam, msikilizaji, tunaondoka sasa huko Kenya, huko ambako leo twist nilikwambia soli ya kiatu itaisha. Lakini tunakwenda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunawakuta Soso Liso. Hii ni bendi iliyofahamika zaidi kama bendi iliyoandamana na Trio Majesi. Le Trio Majesi ni watu watatu ambao waliunda bendi. Ilikuwa moja ya bendi kubwa na maarufu zaidi nchini Zaire wakati ule, sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, katika miaka ya 70. Ilipoanzishwa bendi hii ilifanya vizuri sana kuanzia mwaka 1972 ikiongozwa na wanamuziki wa kundi la uimbaji la Trio Majesi. Majesi lilotokana na herufi za majina ya waimbaji wakuu watatu: Mario Matadidi Mabele, Jescan Loco Masengo na Sinatra Saxa Cool. Sasa katika hawa watatu hawa, Saxa Cool yuko mbele za haki, lakini wenzake au tunaambia pamoja na Mario Matadidi, tunaambia huyu hasa ni mwenyeji wa Angola. Mtindo wao wa muziki walichanganya muziki wa rumba na sukus ya Kongo na mitindo ya soul na funk ya Kimarekani, hasa wakiongozwa na mvuto wa star mkubwa James Brown aliyefanya ziara Zaire mwaka 1972. Basi walikuwa na vituko sana. Wakipita sokoni, watu wa soko zima wanatoka kwenda kuona hao vijana. Walileta mapinduzi makubwa jukwaani kwa kubadilisha staili ya uimbaji na kuwa waonyeshaji mahiri wa jukwaani, yani walikuwa wakifanya show zile. Walipenda mavazi ya kipekee na staili za kisasa. Wakipita eneo la soko, wamevaa mavazi yao kama jezi, tracksuit zile kwa mfano, halafu kila mmoja ameshika mpira, wanaweza wakatembea kilomita hata 10 wakiwa wanacheza mpira. Basi hivyo tu, ilikuwa ni vituko. Hata ukisikiza katika nyimbo zao wanavyoimba, utajua kwamba kweli walichangamka. Hawa ni Electro Majesi, na wimbo wao wa kwanza kabisa ni wimbo unaosema Foto ya Majesi. Sikiliza hapo, anaanza na I'm sorry. Hapo utasikiliza mambo mengine huko.
1: I'm sorry.

ni foto ya majasi Sosoliso. Msikilizaji, tunahitimisha tambo za kale siku hii ya leo. Kubaki na hao hao Sosoliso, sasa wanatuambia kibao kinachoitwa Sex Majesi. Sikiliza mambo haya kutoka kwa vijana hawa machachari wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama ilivyokueleza, Saksakul ametangulia mbele za haki, wenzake bado wapo. Tukuage, tukushukuru kwa kutusikiliza tangu mwanzo. Mimi ni msimulizi na mtangazaji wako Mbazigu Hassan. Niwashukuru watu wa maktaba Omar Kirimbo, Lina Kesi na Neema George kwa kazi nzuri wanaoifanya. Kila laheri tutakapoonana kunako majali wake Mwenyezi Mungu katika tambo za kale. Pole sana na twist jamani, si mimi, ni hao wapigaji wa magitaa.